0: sẽ được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến toàn trình. Cục Quản lý Đất đai nhấn mạnh, đây là việc đẩy mạnh khai thác cơ sở dữ liệu đất đai kết nối với các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
1: Việt Nam hiện đứng thứ 2 Đông Nam Á về tỷ lệ sử dụng AI tạo sinh với 26,5% người trong độ tuổi lao động sử dụng công nghệ này, chỉ sau Singapore. Đây là thông tin được hãng Microsoft công bố trong báo cáo về xu hướng sử dụng AI tạo sinh toàn cầu quý 1 năm nay. Microsoft cũng cho biết là Việt Nam nằm trong nhóm thị trường AI tăng trưởng nhanh với tỷ lệ người dùng tăng gần 25% so với giai đoạn trước, thuộc nhóm 15 nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng người dùng AI cao nhất kể từ giữa năm ngoái.
0: Hội báo toàn quốc và chuỗi hoạt động trọng tâm kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam sẽ chính thức diễn ra từ hôm nay đến ngày 21 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng. Hội báo năm nay với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, với sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trong cả nước. Không gian trưng bày giới thiệu những thành tựu nổi bật của báo chí Việt Nam trong hơn một thế kỷ phát triển, phản ánh vai trò của báo chí trong công cuộc xây dựng Đảng, cùng sự phát triển của đất nước và hội nhập quốc tế. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai mạc hội báo toàn quốc từ lúc 14 giờ 25 phút trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị và các bạn quan tâm chú ý đón nghe.
1: Tối qua, tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La năm 2026 đã khai mạc tại siêu thị Copmark, thành phố Hải Phòng. Phóng viên Thanh Nga thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Tại tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La tại thành phố Hải Phòng, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Sơn La phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã trưng bày 24 gian hàng giới thiệu bán các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu của địa phương. Trong chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã của Sơn La với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp phân phối, chế biến và xuất khẩu nông sản tại Hải Phòng, tăng cường hợp tác, liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn giữa Sơn La với các địa phương, doanh nghiệp, khu vực phía Bắc. Ông Trần Xuân Việt, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Sơn La cho biết.
3: Trong khuôn khổ tuần lễ lần này, chúng tôi mong mỗi gian hàng sẽ là một điểm chạm nhẹ về hình ảnh Sơn La, chuyên nghiệp, thân thiện, an toàn, chất lượng và đáng tin cậy. Đồng thời kỳ vọng từ thành phố cảng năng động, nghĩa tình, nông sản Sơn La sẽ có thêm những cánh cửa mới, mở ra các mối liên kết bền chặt và lâu dài.
0: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến chi khoảng 665 tỷ đồng để miễn vé xe buýt cho người dân trong 6 tháng cuối năm nay. Chính sách sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp diễn ra trong 2 ngày, ngày hôm nay và ngày mai. Theo đề xuất, từ tháng 7 đến hết tháng 9 năm nay, người dân được đi xe buýt miễn phí mà không cần xác thực định danh. Từ tháng 10 đến hết năm, thành phố sẽ hỗ trợ theo số lượt hành khách thực tế. Người dân phải xác thực khi sử dụng dịch vụ thông qua hệ thống vé điện tử và các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt.
1: Trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam đã trúng cử vị trí thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng cử và có đại diện tại Tòa án Luật Biển Quốc tế kể từ khi tòa đi vào hoạt động năm 1996. Việc Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử với số phiếu cao và ngay sau vòng bỏ phiếu đầu tiên cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò của Việt Nam.
0: Chuyển sang các tin quốc tế đáng chú ý khác. Thủ tướng Bulgaria Roman Radev tuyên bố nước này sẽ không ủng hộ các lệnh trừng phạt mới của Liên minh châu Âu có thể gây tổn hại đến nền kinh tế quốc gia hoặc là ngành năng lượng, đồng thời bày tỏ sự nghi ngờ về hậu quả của chiến lược trừng phạt của EU đối với Nga. Theo ông Radev, các biện pháp trừng phạt Nga thời gian qua chưa mang lại hiệu quả rõ ràng, trong khi có nguy cơ ảnh hưởng đến các lĩnh vực quan trọng của Bulgaria như năng lượng, hạ tầng và nguồn cung phân bón cho nông nghiệp. Nhà lãnh đạo Bulgaria cho biết nước này sẽ đưa ra quyết định cuối cùng sau khi tham vấn với các đối tác trong Liên minh châu Âu.
1: Trung Quốc vừa lên tiếng bảo vệ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu khoáng sản chiến lược, đồng thời kêu gọi nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 tôn trọng các nguyên tắc kinh tế thị trường và quy tắc thương mại quốc tế. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra hôm qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định Bắc Kinh luôn coi trọng việc duy trì sự ổn định và an ninh của chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu toàn cầu.
4: Trung Phương Lập trường của Trung Quốc về việc bảo vệ sự ổn định và an ninh của chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu toàn cầu vẫn không thay đổi. Đồng thời, tất cả các bên đều có trách nhiệm đóng vai trò xây dựng trong vấn đề này. Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm tiêu chuẩn hóa và cải thiện hệ thống kiểm soát xuất khẩu phù hợp với thông lệ quốc tế nhằm bảo vệ tốt hơn hòa bình thế giới, ổn định khu vực và thực hiện các nghĩa vụ quốc tế như không phổ biến vũ khí hạt nhân.
0: Quốc hội Pháp đã thông qua dự luật nhằm cải thiện khả năng tiếp cận nhà ở cho công chức trong bối cảnh chi phí nhà ở tăng cao, gây khó khăn cho việc tuyển dụng và giữ chân nhân sự ở khu vực công. Dự luật tạo điều kiện để công chức tiếp cận nhà ở xã hội dễ dàng hơn, đồng thời tăng nguồn cung nhà ở dành riêng cho nhóm đối tượng này. Chính phủ Pháp kỳ vọng đạo luật mới sẽ góp phần thao gỡ một trong những rào cản lớn nhất đối với công chức hiện nay, qua đó bảo đảm hoạt động ổn định của dịch vụ công thiết yếu.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Và tình hình thời tiết cả nước hôm nay ra sao thì ngay sau đây biên tập viên Ngọc Trinh sẽ thông tin đến quý vị.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng từ 36 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Từ ngày 21 tháng 6, nắng nóng mở rộng ra khu vực Trung Du Bắc Bộ. Ngoài ra ngày hôm nay, ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
8: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
7: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
8: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
7: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
8: Vậy có những loại nào thế anh?
7: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
8: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
7: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
9: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
10: Lô linh kiện này phải giao sang nhà máy đối tác đúng giờ nhé chú. Lên đời xe Isuzu QKR mới à?
7: Vâng, chạy hàng nhiều mà dạo này giá dầu tăng, còn xe cũ áp lực chi phí quá. Em phải đổi sang Isuzu QKR cho nhẹ gánh.
10: Chuẩn đấy, động cơ Isuzu bền bỉ, tiết kiệm dầu. Giờ hệ thống đại lý Isuzu ở miền Bắc mở rộng đến nhiều tỉnh thành, mua xe bảo dưỡng cũng tiện. Trong tháng 6 và tháng 7 này, đầu tư nhẹ gánh Isuzu QKR với hỗ trợ lãi suất lên đến 2% một năm trong năm đầu, cũng như ưu đãi bảo hành bảo dưỡng. Liên hệ đại lý Isuzu gần nhất để nhận ngay ưu đãi.
11: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
12: Công Lý đi à?
11: Vâng.
12: Sáng sớm mà đã vai mới gáy thế.
11: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm, anh có cách gì hay mách em với?
12: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
11: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
12: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá. Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
13: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: xịt côn trùng Jumbo Pet công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Pet G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Pet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của Cục Khí tượng Thủy văn Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì hiện tượng El Nino năm nay sẽ có cường độ rất mạnh, có thể nằm trong nhóm El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950. Nếu kịch bản này xảy ra thì Việt Nam sẽ có nguy cơ đối mặt với nền nhiệt cao hơn trung bình năm và lượng nhiệt không khí lạnh giảm, lượng mưa thì thiếu hụt, đặc biệt là tại khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ, gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước và mặn xâm nhập.
6: Thực tế trong các năm trở lại đây cho thấy là mỗi đợt El Nino mạnh thì đều để lại những hệ lụy nặng nề đối với sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Trong bối cảnh đó thì bài toán đặt ra là phải chủ động từ sớm, từ xa, từ việc đánh giá nguồn nước, điều hành hệ thống công trình thủy lợi cho đến việc tổ chức lại sản xuất theo khả năng cung ứng nước để giảm thiểu tối đa thiệt hại do hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn. Và câu chuyện thời sự hôm nay bàn luận về chủ đề này với sự tham gia của ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng phòng quản lý vận hành và tưới tiêu, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Và sau đây thì mời biên tập viên Đình Trung bắt đầu trao đổi với vị khách mời.
7: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Hùng, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, năm gần đây thì El Nino không còn là hiện tượng khí hậu đơn lẻ mà đã trở thành tác nhân khuếch đại rủi ro trên quy mô toàn cầu. Hiện tượng El Nino tác động ngày càng rõ rệt đến Việt Nam, không chỉ qua cảm nhận về thời tiết mà còn được phản ánh bằng những con số đáng lo ngại. Mời quý vị cùng hai vị khách mời nghe tổng hợp ngắn ngay sau đây.
8: Trong giai đoạn 2019-2025, các đợt El Nino đã gây thiệt hại nặng nề cho nông nghiệp nước ta. Với gần 200.000 hecta lúa và hoa màu bị ảnh hưởng, hàng chục nghìn hecta bị mất trắng. Riêng khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên có thời điểm hơn 80.000 hecta lúa bị thiệt hại do hạn mặn. Hàng trăm nghìn hộ dân thiếu nước sinh hoạt, tổng thiệt hại kinh tế lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng. Đáng lo ngại, xâm nhập mặn ngày càng đến sớm và lấn sâu, từ 30 đến 70 km vào nội đồng.
7: Những con số chúng ta vừa nghe cho thấy là mức độ tác động ngày càng nghiêm trọng của hạn hán và xâm nhập mặn dưới tác động của El Nino. Thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ, ông nhận định như thế nào về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn diễn ra trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2025 đến nay tại các địa phương ạ, thưa ông ạ?
9: Vâng, như chúng ta đã biết, hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn là loại hình thiên tai thường xuyên xảy ra và có diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là những năm thời tiết bị ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Tình trạng hạn hán thường ở mức độ gay gắt và diễn biến trên diện rộng. Điển hình, các đợt hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino thì đã diễn ra vào các năm 2014 đến 2016, 2019, 2020 và gần đây nhất là 2023 đến 2024 đã gây tác động rất là lớn đến sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Các khu vực thường xuyên bị ảnh hưởng nặng là Trung Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Như đợt El Nino năm 2014-2016 thì chúng ta đã chứng kiến là những cái địa phương đã ghi nhận những cái ngưỡng giá trị lịch sử về nhiệt độ như là ở Quỳ Hợp, Nghệ An lên đến 42,7 độ C, như ở Ajunpa, Gia Lai là 41,3 độ C. Ở những cái thời gian này thì cái dung tích trữ của các hồ chứa thủy lợi ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên thì chỉ đạt trung bình khoảng 60-80% dung tích thiết kế vào đầu vụ đông xuân, tức là cuối mùa mưa. Và vụ hè thu thì chỉ còn phổ biến là khoảng 30-60% dung tích thiết kế. Đặc biệt là năm 2015 thì có nơi dung tích hồ chứa chỉ còn khoảng 10% dung tích thiết kế và rất nhiều hồ chứa ở các tỉnh như là Quảng Bình, Thanh Hóa, Khánh Hòa, Ninh Thuận cũ bị cạn nước. và kéo theo đó là diện tích cây trồng trong diện phục vụ của các công trình thủy lợi bị tê liệt, dẫn đến thiệt hại. Những cái thời gian này thì cái nguồn nước phục vụ cho sinh hoạt cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Như điển hình là chúng ta đã ghi nhận khoảng độ 500.000 hộ dân trên cả nước bị thiếu nước sinh hoạt. Và cái đợt El Nino gần đây nhất mà cũng gây cái tình trạng hạn hán thiếu nước là năm 2023-2024, thì tại khu vực Tây Nguyên thì cũng có khoảng 56.000 hecta bị ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước. Và khu vực đồng bằng sông Cửu Long, quanh vùng ảnh hưởng của đầu mùa khô thì có khoảng 56.000 hecta lúa ở vụ đông xuân và 43.000 hecta cây ăn trái có nguy cơ bị ảnh hưởng, phải triển khai các biện pháp ứng phó để bảo đảm cấp nước.
7: Có thể thấy rằng là hạn hán, xâm nhập mặn đã và đang ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp ở các địa phương. Vậy đâu là những khu vực cần đặc biệt lưu ý trong năm nay về hạn hán và xâm nhập mặn? Xin ông Nguyễn Mạnh Hùng phân tích rõ hơn để các địa phương có thể hình dung cụ thể về mức độ ảnh hưởng, thưa ông ạ.
9: Vâng, hiện nay thì đến thời điểm này thì chỉ riêng đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ, tức là vùng Tây Nguyên cũ, thì đã xảy ra cái hạn hán cục bộ cho một số vùng sản xuất ngoài vùng công trình thủy lợi phụ trách tưới. Hiện tại thì có khoảng 70 hecta cái cây công nghiệp ở tỉnh Gia Lai, ở vùng cao nguyên Trung Bộ trong tháng 5, khu vực này vào mùa mưa, cho nên tình trạng hạn hán thiếu nước cục bộ sẽ cơ bản được chấm dứt. Riêng đối với khu vực Trung Bộ thì mùa khô còn tiếp tục kéo dài đến tháng 8, tháng 9 của năm 2026. Thì theo dự báo, quanh vùng các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi hạn hán thiếu nước thì khu vực ở Bắc Trung Bộ thì sẽ có khoảng độ từ 6.000 đến 10.000 hecta có nguy cơ bị ảnh hưởng vào thời điểm từ tháng 6 cho đến giữa tháng 7. Và trong tháng 4 năm 2026 thì tình trạng xâm nhập mặn ở hạ du của lưu vực sông Vu Gia Thu Bồn thì diễn biến khá là phức tạp, đã gây ảnh hưởng gián đoạn đến khả năng lấy nước tưới của các công trình thủy lợi cho khoảng độ 240 hecta lúa thuộc thành phố Đà Nẵng. Và trong thời gian còn lại của mùa khô thì dự kiến có khoảng từ 4.000 đến 6.000 hecta có nguy cơ thiếu nước, phải cần phải tăng cường các giải pháp để đảm bảo nguồn nước tại thành phố Đà Nẵng, phía đông của các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk.
7: Có thể thấy rằng là nguy cơ hạn hán xuất hiện từ rất sớm. Ngành thủy lợi có đánh giá như thế nào về mức độ thiếu hụt nguồn nước do hạn hán xâm nhập mặn xảy ra ở các địa phương ạ, thưa ông Hùng ạ?
9: Theo đánh giá và những số liệu thống kê của chúng tôi thì trong cái điều kiện ảnh hưởng của El Nino thì thường gây thiếu hụt lượng mưa ở hầu hết các vùng trên cả nước. Phổ biến là lượng thiếu hụt từ 25 cho đến 50%. Đối với khu vực phía Nam, đặc biệt là đồng bằng sông Cửu Long thì El Nino có nguy cơ ảnh hưởng đến nguồn nước, gia tăng tình trạng xâm nhập mặn, có thể đến sớm hơn trung bình nhiều năm hoặc gia tăng với cường độ bất thường. Cũng phải giải thích thêm là hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn ở nước ta thì chỉ xảy ra trong mùa khô, do mùa khô ở nước ta có lượng mưa rất là thấp, không đủ cung cấp để phục vụ tưới. Ở những năm thời tiết bình thường thì mùa mưa có lượng mưa đủ để các hồ chứa trữ đầy nước và duy trì dòng chảy đủ lớn cho mùa khô. Như vậy hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn có nguy cơ xảy ra rất là thấp. Với những năm El Nino ảnh hưởng, lượng mưa thiếu hụt dẫn đến các hồ chứa chỉ trữ được lượng nước thấp và dòng chảy sông ở mùa khô kế tiếp bị thiếu hụt và dẫn đến tình trạng hạn hán thiếu nước xâm nhập mặn.
7: Thực tế trong mùa khô 2024-2025 và những tháng đầu năm 2026 thì nhiều địa phương đã ghi nhận tình trạng thiếu nước, hạn hán và xâm nhập mặn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của người dân. Từ thực tiễn này thì ông đánh giá như thế nào về mức độ rủi ro trong thời gian tới, đặc biệt là khi mà dự báo El Nino quay trở lại và gia tăng tác động trong những tháng cuối năm, thưa ông?
9: Vừa qua thì Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì đã có văn bản thông tin rất là cụ thể về hiện tượng El Nino và nhận định sớm về khả năng thiếu hụt nguồn nước. Theo thông tin được cung cấp, hiện tượng ENSO đã chuyển pha từ trạng thái La Nina sang trung tính và có khả năng cao sẽ chuyển sang El Nino trong khoảng thời gian từ tháng 6 cho đến tháng 8 năm 2026 với xác suất từ 80 đến 90%. Sau đó tiếp tục phát triển và khả năng đạt cường độ từ trung bình đến mạnh vào cuối năm 2026. Trong đó không loại trừ khả năng xuất hiện El Nino rất mạnh với xác suất khoảng 20 đến 25% trong khoảng thời gian từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm 2026 và có thể kéo dài sang năm 2027. Hiện nay thì còn khá sớm để đánh giá xác định cái mức độ tác động của El Nino lần này. Do đó chúng ta vẫn cần phải theo dõi chặt chẽ cái diễn biến khí tượng thủy văn để chủ động tìm giải pháp thích ứng với đặc thù của từng khu vực. Tuy nhiên cũng phải nói thêm rằng Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì đã ban hành các quy trình ứng phó với hạn hán, thiếu nước xâm nhập mặn với từng hành động cụ thể cần thực hiện trước, trong, sau thiên tai, đồng thời cũng có các giải pháp phù hợp với các kịch bản có thể xảy ra, nên chúng ta sẽ chủ động trong việc ứng phó, bảo đảm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do tác động của hạn hán xâm nhập mặn với sản xuất nông nghiệp.
7: Thưa quý vị và các bạn, những tín hiệu khí hậu bất thường đang dần hiện rõ khi mà El Nino được dự báo sẽ quay trở lại trong năm 2026 với cường độ có thể đạt mức trung bình đến mạnh. Điều này đồng nghĩa với nguy cơ hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn gia tăng, đặc biệt tại các khu vực dễ bị tổn thương như Nam Trung Bộ và đồng bằng sông Cửu Long. Để thấy rõ hơn những tác động từ thực tế, mời quý vị thính giả cùng Thanh Mời lắng nghe phóng sự chủ động ứng phó với hạn hán, bảo vệ sản xuất ở đồng bằng sông Cửu Long của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Từ sáng sớm trên các vườn cây, bà con nông dân đã tất bật bắt tay vào công việc chuẩn bị cho mùa khô. Tiếng máy nạo vét mương, tiếng cuốc xẻng gia cố bờ bao, tiếng máy bơm chạy thử vang lên khắp các khu vườn. Giữa những tán cây trái đang vào vụ, nhiều hộ tranh thủ nạo vét lại hệ thống mương vườn, gia cố bờ bao, lắp đặt máy bơm và chuẩn bị ao trữ nước. Những công việc tưởng chừng quen thuộc nhưng được bà con thực hiện khẩn trương ngay từ đầu mùa khô với mục tiêu chủ động giữ nước ngọt, bảo vệ vườn cây trước nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn có thể xảy ra trong thời gian tới. Anh Đặng Văn Dũng, xã Chợ Lách, tỉnh Vĩnh Long cho biết, đối với nhiều nhà vườn, nạo vét mương không chỉ giúp khơi thông dòng chảy mà còn tăng khả năng trữ nước ngọt để chủ động tưới cây khi mặn xâm nhập.
10: Mương này thì lấy thêm một lớp sâu xuống rồi dự trữ nước là đủ rồi đó. 2-3 năm nay là dự trữ nước đủ tưới cây, lúc nào cũng có tái, xâm xê hết chứ không có đứt đoạn như mấy năm về trước.
4: Thực tế cho thấy, trước những đợt xâm nhập mặn ngày càng khó lường, nhiều nông dân ở Chợ Lách đã chủ động thay đổi cách làm, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn nước tự nhiên như trước. Nhiều nông dân đã chủ động trang bị thiết bị đo mặn, theo dõi nguồn nước thường xuyên trước khi lấy vào vườn. Các nhà vườn cũng chủ động thông tin cho nhau khi phát hiện nước nhiễm mặn để cùng ứng phó. Nông dân Nguyễn Văn Phước, xã Chợ Lách chia sẻ.
11: Mặn về bà con mình cho hay với nhau, mình đi cường có máy rồi ra mặn mình cũng có thử. Mình thử cái độ mặn đâu, độ bao nhiêu mình sẽ còn xài được, cái độ mặn xài không được nữa. Không phải một lần để tầm 7-3 cái nước nó vô mặn chết hết.
4: Theo dự báo của các cơ quan chuyên môn, vùng đồng bằng sông Cửu Long xâm nhập mặn đã xuất hiện ở mức tương đương với trung bình nhiều năm. Một số thời điểm đã ảnh hưởng đến nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh. Trước tình hình này, nhiều địa phương trong vùng đã chủ động triển khai các phương án ngăn mặn, trữ ngọt và bảo vệ sản xuất. Tại tỉnh Đồng Tháp, nơi có hơn 130.000 ha cây ăn trái, chính quyền địa phương đã đưa vào vận hành các cống ngăn mặn, đồng thời nạo vét kênh mương, tăng khả năng trữ nước phục vụ sản xuất. Bà Nguyễn Kim Chí, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kim Sơn, tỉnh Đồng Tháp khẳng định việc theo dõi nguồn nước và diễn biến xâm nhập mặn trên các tuyến kênh nội đồng được địa phương thực hiện thường xuyên nhằm cảnh báo sớm cho người dân.
12: Ủy ban nhân dân xã thì cũng đã thực hiện theo dõi cái độ mặn trên các cái tuyến kênh, rồi bên cạnh đó thì cũng theo dõi xâm nhập mặn vào các cái kênh nội đồng để kịp thời thông báo cho người dân, đảm bảo cái vùng cây ăn trái không để hạn mặn nó ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng của vùng cây ăn trái.
7: Dạ vâng, thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ, qua phóng sự vừa rồi có thể thấy rằng là trước nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn, người dân và chính quyền các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã có những bước chuẩn bị khá đầy đủ, chủ động từ nạo vét kênh mương, trữ nước ngọt đến theo dõi độ mặn để bảo vệ sản xuất. Ông đánh giá như thế nào về cái sự chủ động của các địa phương qua phóng sự vừa rồi ạ?
9: Vâng, từ phóng sự vừa rồi và cái thực tế cái công tác phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long các năm vừa qua thì có thể thấy rất rõ một tín hiệu rất tích cực. Đó là sự chuyển biến sang chủ động thích ứng của cả người dân và chính quyền các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long. Trước hết là về chính quyền các địa phương cũng đã vào cuộc khá là sớm, chủ động xây dựng kế hoạch phòng chống hạn hán xâm nhập mặn và tổ chức các giải pháp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cũng như là vận hành công trình thủy lợi để tăng cường trữ nước, theo dõi chặt chẽ cái diễn biến khí tượng thủy văn, nguồn nước để cảnh báo kịp thời diễn biến hạn hán xâm nhập mặn. Đây là những giải pháp rất là hữu hiệu, giúp người dân có đủ thông tin để chủ động điều chỉnh sản xuất. Về phía người dân thì bà con đã không còn trông chờ hoàn toàn vào điều kiện tự nhiên mà đã chủ động chuẩn bị ngay từ đầu mùa khô. Việc chủ động nạo vét kênh mương, gia cố bờ bao, trữ nước ngọt hay trang bị thiết bị đo độ mặn cho thấy tư duy sản xuất đã thay đổi rõ rệt, hướng tới quản lý rủi ro. Đặc biệt, việc bà con chủ động chia sẻ thông tin về độ mặn cho nhau là một điểm rất đáng ghi nhận, thể hiện tinh thần liên kết cộng đồng trong sản xuất. Tôi cho rằng sự chủ động này đã góp phần lớn để giảm thiểu thiệt hại trong bối cảnh xâm nhập mặn ngày càng khó lường.
13: Theo nhận định của ông thì hệ thống công trình thủy lợi hiện nay tại một số địa phương đã và đang phát huy vai trò như thế nào trong việc kiểm soát mặn, giữ ngọt và điều tiết nguồn nước?
9: Từ thực tế chúng tôi ghi nhận thì nhìn chung thì các công trình thủy lợi đã được đầu tư xây dựng dần hoàn thiện trong nhiều năm qua đã phát huy hiệu quả tốt, phục vụ sản xuất với đa mục tiêu. Các công trình tiêu biểu đã hoàn thành trong thời gian qua như hệ thống thủy lợi Quản Lộ Phụng Hiệp, hệ thống thủy lợi Cái Lớn Cái Bé hay là công Âu Nguyễn Tấn Thành, các công Âu Rạch Ngọt và Mờ Lịch ở khu vực đồng bằng sông Long, hay hệ thống thủy lợi Tân Mỹ, hồ chứa Ea Mơ, hồ sông Chờ ở khu vực Trung Bộ. Thì các công trình này đã cơ bản đáp ứng được việc điều tiết chế độ nước theo yêu cầu sản xuất và dân sinh, là những giải pháp rất quan trọng để mang lại hiệu quả cao.
13: Việc vận hành các hồ chứa rồi cống ngăn mặn, trạm bơm trong điều kiện Enino thì có gì đặc biệt so với những năm không có Enino ạ, thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ?
9: Trước hết thì chúng ta cũng biết là Enino thường gây thiếu hụt về lượng mưa dòng chảy. Vì vậy, việc vận hành hồ chứa, đặc biệt ở các khu vực Trung Bộ, nơi nguồn nước trữ trong các hồ chứa thủy lợi, là yếu tố quyết định đến mức độ ảnh hưởng của hạn hán, thiếu nước, và cho nên là chúng ta phải cần tích trữ tối đa ngay từ sớm. Do vậy, ngay từ đầu mùa mưa 2026 thì phải tính toán để tăng cường trữ nước tối đa theo năng lực công trình để dành được nước cao nhất cho mùa khô năm sau, tức là của năm 2027. Đối với các hệ thống thủy lợi ngăn mặn do xâm nhập mặn thường đến sớm, vào sâu và kéo dài trong các năm ảnh hưởng của El Nino, việc vận hành cũng phải rất là chặt chẽ và linh hoạt, cần theo dõi liên tục các diễn biến độ mặn để đóng mở kịp thời và tranh thủ tối đa các thời điểm có nước ngọt để lấy nước, đồng thời hạn chế tối đa việc phải lấy nước có độ mặn cao vào nội đồng. Còn đối với các trạm bơm, trong điều kiện nguồn nước khan hiếm, việc vận hành phải gắn với điều tiết nước trong hệ thống kênh mương nội đồng, ưu tiên bơm trữ nước, tích trữ vào các vùng trũng, ao hồ, kênh nội đồng khi có nguồn nước ngọt, đồng thời cần có sự phối hợp liên vùng để sử dụng hiệu quả từng nguồn nước đã có. Có thể nói, điểm khác biệt lớn nhất là mức độ chủ động và cái việc tính toán sớm, điều hành linh hoạt phải cao hơn rất là nhiều trong những năm bị ảnh hưởng của El Nino.
13: Nhiều ý kiến thì cho rằng là vai trò của việc trữ nước phân tán thay vì chỉ phụ thuộc vào các công trình lớn trong việc giảm thiểu tác động của hạn hán, xâm nhập mặn do hiện tượng El Nino gây ra. Xin mời ông Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ về cái hướng tiếp cận này ạ, và cái khả năng áp dụng trong thực tế ra sao ạ, thưa ông?
9: Bên cạnh cái vai trò mà điều tiết ở cái phạm vi lớn của các công trình thủy lợi như tôi đã chia sẻ ở trên, thì các hình thức trữ nước phân tán với cái quy mô nhỏ theo hộ, nhóm hộ gia đình để nhằm đảm bảo nguồn nước, chúng tôi hướng tới cái mục tiêu là phục vụ cho những cái sản xuất cây ăn trái và nước sinh hoạt là chính. Ở đồng bằng sông Cửu Long thì trong điều kiện của xảy ra hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn kéo dài thì việc áp dụng các công trình trữ nước phân tán thì thường cho các vườn cây trồng để bảo đảm lượng nước, duy trì sức sống tối thiểu của cây trồng, chúng ta đảm bảo là vượt qua cái thời gian xâm nhập mặn tăng cao. Thì theo cái tính toán của chúng tôi ấy, thì diện tích những các hồ ao hồ trữ nước phân tán nhỏ thì chiếm khoảng độ 8-10% diện tích của vườn cây, và thường chúng ta linh hoạt bằng cái việc đào ao hồ lên liếp hoặc tận dụng những cái đoạn kênh rạch sẵn có, và thậm chí sử dụng các túi trữ nước bằng những cái vật liệu như nhựa hay là cao su. Theo đánh giá thì việc xây dựng các hồ chứa phân tán quy mô nhỏ để tích trữ nước phục vụ cấp nước sinh hoạt và tưới cho cây ăn trái, cây có giá trị kinh tế cao trong các đợt hạn hán, xâm nhập mặn gia tăng kéo dài để đủ để duy trì sức sống cho cây trồng ở khu vực khan hiếm nước để chủ động ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn là rất cần thiết và hiệu quả, là thực tiễn đã được nhiều địa phương ở vùng đồng bằng sông Cửu Long áp dụng.
13: Có thể thấy rằng là hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn không chỉ là những rủi ro mang tính dự báo mà đã và đang tác động trực tiếp đến sản xuất và đời sống của người dân. Điều quan trọng hơn là từ thực tế đó thì nhiều bài học kinh nghiệm cũng đã được rút ra. Thưa ông Nguyễn Mạnh Hùng ạ, trước những dự báo về hiện tượng El Nino năm 2026, Cục đã chỉ đạo các địa phương triển khai những cái giải pháp gì để chủ động về nguồn nước ạ, thưa ông?
9: Vâng, để chủ động phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn do ảnh hưởng của El Nino năm 2026, chúng tôi nhấn mạnh là đối với khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì ngay từ thời điểm này thì cần phải xác định các khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng của hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô năm 2026-2027, và theo các kịch bản mức độ xâm nhập mặn đã xảy ra trong các mùa khô trong các đợt xâm nhập mặn trước để chủ động sắp xếp cái lịch thời vụ phù hợp ngay từ vụ hè thu năm 2026 để tạo điều kiện thuận lợi đẩy sớm cái thời vụ gieo trồng lúa đông xuân năm 2026-2027 để đề phòng cái trường hợp xâm nhập mặn đến sớm vào cuối năm 2026. Và đồng thời chúng tôi cũng lưu ý là trong cái mùa khô của năm 2026 thì các hồ chứa ở khu vực Trung Bộ, Nam Trung Bộ, khu vực Đông Nam Bộ và khu vực cao nguyên Nam Trung Bộ cần phải xem xét và tích cái lượng nước cao nhất theo cái khả năng công trình để chúng ta chủ động phục vụ nước cho cái vụ đông xuân năm 2026-2027.
13: Thưa về phía người dân, đâu là những việc cụ thể có thể làm ngay để tiết kiệm nước và giảm rủi ro trước ảnh hưởng của El Nino ạ?
9: Với người dân, chúng tôi hết sức lưu ý khuyến cáo các vấn đề sau. Thứ nhất, phải tổ chức sản xuất bao gồm cả thời điểm xuống giống, xác định vùng canh tác phải theo hướng dẫn của cơ quan quản lý về thủy lợi, về nông nghiệp trên địa bàn, và lưu ý tuyệt đối không gieo cấy tại những vùng công trình thủy lợi phụ trách tưới. Ngoài vùng công trình thủy lợi phụ trách tưới, cái tình trạng nắng nóng gay gắt như dự báo, các diện tích không được cung cấp nước tưới từ công trình thủy lợi chắc chắn sẽ bị hạn hán thiếu nước. Đối với các vùng cây ăn trái, cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao thì cần phải dự trữ nước đầy đủ phòng trường hợp là bị ảnh hưởng của hạn hán thiếu nước trong mặn kéo dài. Ít nhất lượng nước dự trữ phải đủ để duy trì sức sống tối thiểu của cây trồng. Và người dân ở vùng thường xuyên bị thiếu nước sinh hoạt cần chủ động dự trữ nước trong các bể chứa, lu vại và sử dụng tiết kiệm nước.
13: Vâng, xin cảm ơn vị khách mời. Thưa quý vị và các bạn, hạn hán, thiếu nước và xâm nhập mặn không còn là những hiện tượng mang tính chu kỳ mà đang trở thành thách thức thường xuyên với mức độ ngày càng phức tạp hơn dưới tác động của biến đổi khí hậu và hiện tượng El Nino. Trước những dự báo từ nay đến cuối năm, tác động của El Nino có thể gây nhiều thách thức cho một số địa phương, song điều quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị từ sớm, từ khâu dự báo, quy hoạch đến tổ chức sản xuất. Mỗi quyết định kịp thời hôm nay có thể giúp giảm đi rất nhiều rủi ro trong tương lai. Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Mạnh Hùng, trưởng phòng quản lý vận hành và tưới tiêu, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã tham gia chương trình.
6: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa nghe những giải pháp chủ động ứng phó với hiện tượng El Nino năm nay để có thể giảm nhẹ rủi ro cho ngành nông nghiệp cũng như là đời sống sinh hoạt của người dân. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay là ít phút dành cho quảng cáo.
14: Thông tin quảng cáo.
15: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
16: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
17: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
16: Dùng cho cả gia đình á?
17: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
16: Để tôi đi mua về luôn.
17: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
18: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có, cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ, cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Bình Chám, Song Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bản công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, World Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. World Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
19: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu Bộ Tài chính khẩn trương nghiên cứu hoàn thiện các quy định về nghĩa vụ nộp thuế đối với người xuất cảnh, đảm bảo phù hợp với thực tiễn và tạo thuận lợi cho người nộp thuế, trình Chính phủ trước ngày mai. Yêu cầu được đưa ra sau phản ánh về trường hợp người nộp thuế bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Theo quy định hiện hành, cá nhân kinh doanh, hộ chủ hộ kinh doanh bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế sẽ bị tạm hoãn xuất cảnh nếu nợ từ 50 triệu đồng trở lên và quá hạn trên 120 ngày.
1: Theo Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Môi trường thì kim ngạch xuất khẩu sầu riêng trong 4 tháng đầu năm tăng 2 lần rưỡi so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 5 tháng đầu năm thì xuất khẩu rau quả đạt hơn 2 tỷ 670 triệu đô la Mỹ, tăng 16%. Sầu riêng tiếp tục là điểm sáng của ngành rau quả khi riêng quý 1 đạt kim ngạch gần 222 triệu đô la Mỹ, tăng gần 128%. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ mặt hàng sầu riêng đông lạnh nhờ lợi thế bảo quản lâu, giảm áp lực logistics và mở rộng khả năng tiếp cận các thị trường xuất khẩu.
0: Còn theo Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, năm ngoái ghi nhận 552.000 cuộc tấn công mạng, khiến cho hơn 52% tổ chức doanh nghiệp trong nước chịu thiệt hại từ các sự cố an ninh mạng. Các chuyên gia cho rằng phần lớn các vụ tấn công mã hóa tống tiền đều bắt nguồn từ việc đánh cắp danh tính số. Các chuyên gia cảnh báo rủi ro an ninh mạng đang tác động trực tiếp đến hoạt động doanh thu và uy tín của doanh nghiệp. Do đó, doanh nghiệp cần đánh giá rủi ro mạng dựa trên tác động tài chính cụ thể để xác định mức độ thiệt hại và ưu tiên nguồn lực để bảo vệ dữ liệu, bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh.
1: Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội sẽ thông tin về một số vụ án kinh tế môi trường điển hình trên địa bàn, trong đó có vụ lừa đảo liên quan đến hoạt động mua bán và chuyển nhượng sở hữu kỳ nghỉ. Trước đó, cơ quan điều tra đã khởi tố 21 vụ án, 187 bị can, bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng của 493 bị hại. Theo Công an thành phố Hà Nội thì các nghi phạm chủ yếu sử dụng thủ đoạn bán hoặc môi giới chuyển nhượng kỳ nghỉ để lừa đảo. Với nạn nhân phần lớn là người cao tuổi bị dụ dỗ bởi cam kết bán lại thẻ kỳ nghỉ với giá cao.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Nguy cơ vòng đàm phán đầu tiên giữa Mỹ và Iran không thể diễn ra trong ngày hôm nay tại Thụy Sĩ như kế hoạch khi xuất hiện thông tin Iran đã quyết định hoãn cử đại diện tới Thụy Sĩ nhằm phản đối việc Israel tiếp tục tấn công vào Liban, một cấu phần của thỏa thuận với Mỹ. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Thông tin về việc Iran hoãn cử đại diện đàm phán tới Thụy Sĩ được kênh truyền hình Al-Mayadeen của Liban công bố. Nguồn tin cho biết, phái đoàn đàm phán Iran đã được lệnh dừng chuyến bay tới Thụy Sĩ nhằm phản đối việc Israel tiếp tục hành vi gây hấn tại Liban, vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, thông tin này chưa được giới chức Iran xác nhận. Trước đó, cả Iran, Thụy Sĩ và nhà trung gian Pakistan cùng xác nhận vòng đàm phán Mỹ-Iran đầu tiên sẽ được tổ chức hôm nay 19 tháng 6 tại khu nghỉ dưỡng Bergenstock của Thụy Sĩ, ngay sau lễ ký thỏa thuận tạm thời. Tiến trình thương lượng có sự tham gia và hỗ trợ của Pakistan, Qatar cùng một số bên khác. Theo các thông báo chính thức, trong thỏa thuận sơ bộ đã được cả Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đặt bút ký, hai bên nhất trí chấm dứt toàn bộ giao tranh trên tất cả các mặt trận, trong đó có Liban. Tuy nhiên, giới chức Israel nhiều lần tuyên bố nước này không phải là một bên trong thỏa thuận, đồng nghĩa không có nghĩa vụ tuân thủ. Trên thực địa, quân đội Israel thường xuyên phát động tấn công vào Liban. Hồi giữa tuần, Iran cáo buộc Israel đã hơn 80 lần tấn công vào Liban trong thời gian ngừng bắn, vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận Mỹ-Iran.
1: Tổng thống Nga Putin cho rằng việc ổn định tình hình ở Trung Đông sẽ có lợi cho thị trường năng lượng toàn cầu. Phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh với các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN ở thành phố Kazan của Nga, Tổng thống Putin bày tỏ sự hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, đồng thời khẳng định đây sẽ là cơ sở cho thỏa thuận trong tương lai.
3: Chúng tôi nhất trí hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran về việc chấm dứt xung đột quân sự và cùng nhau xây dựng các điều khoản cho một thỏa thuận hòa bình trong tương lai. Chúng tôi tin rằng việc văn kiện được ký kết bởi các nguyên thủ quốc gia tạo cơ sở để kỳ vọng vào một văn kiện thực chất có thể làm nền tảng cho các thỏa thuận trong tương lai. Chúng tôi cũng kỳ vọng tình hình ở Trung Đông sẽ ổn định và tác động tích cực đến thị trường năng lượng và lương thực toàn cầu cùng nhiều lĩnh vực khác.
0: Các chuyên gia Australia cảnh báo việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo AI cho những tác vụ đơn giản đang làm gia tăng đáng kể mức tiêu thụ điện năng và nước sạch. Theo các nhà nghiên cứu, một truy vấn AI tạo sinh có thể tiêu tốn lượng điện năng gấp nhiều lần so với một lượt tìm kiếm thông thường trên Internet. Trong bối cảnh nhu cầu AI tăng mạnh, các trung tâm dữ liệu cũng tiêu thụ ngày càng nhiều điện và nước để làm mát hệ thống máy chủ. Các chuyên gia khuyến nghị người dùng lựa chọn công cụ phù hợp với nhu cầu, ưu tiên các mô hình AI nhỏ hơn và tối ưu hóa câu lệnh nhằm giảm tác động tới môi trường.
1: Một nữ diễn viên người Anh vừa bị cơ quan chức năng Australia khởi tố với cáo buộc tham gia đường dây buôn bán 320 kg ma túy đá trị giá khoảng 290.

0: 6 triệu đô la Australia được vận chuyển từ Ghana và Australia dưới vỏ bọc các lô hàng than củi. Theo điều tra, thì số ma túy được giấu trong các container than củi nhập khẩu từ Tây Phi. Ngoài nữ diễn viên Emma Hussein, thì cơ quan chức năng cũng đã khởi tố một cặp vợ chồng tại thành phố Adelaide liên quan tới đường dây này, và hiện các bị can đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra và xét xử.
1: Sức sống hàng Việt.
2: Sức sống hàng Việt.
0: Thưa quý vị, tăng cường kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển thị trường mỹ phẩm theo hướng minh bạch, bền vững. Dự thảo luật giao dịch hàng hóa phái sinh được xây dựng trên cơ sở 5 nhóm chính sách đã được thẩm định. Và từ đơn hàng trên mạng, cơ quan chức năng truy vết ra xưởng sản xuất bột mì, súp mì tôm giả ở Hà Nội. Và đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
2: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
3: Thưa quý vị và các bạn, hội thảo phát triển thị trường tiêu dùng trong nước đối với ngành hàng hóa mỹ phẩm diễn ra hôm nay tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam với sự tham gia của gần 200 đại biểu là đại diện các cơ quan quản lý, hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp sản xuất, phân phối và các hệ thống phân phối hiện đại, các nhà bán lẻ nhằm tăng cường kết nối giao thương, thúc đẩy phát triển thị trường mỹ phẩm theo hướng minh bạch, bền vững và phù hợp với quy định của pháp luật. Trong đó, chuyên đề hàng thật hàng giả và minh bạch nguồn gốc hàng hóa, hỗ trợ doanh nghiệp nhận diện và hoàn thiện các điều kiện cần thiết để hàng hóa lưu thông minh bạch trên thị trường, tăng cường năng lực tự kiểm soát và phối hợp xử lý khi phát hiện dấu hiệu hàng giả, hàng nhái, hàng không rõ nguồn gốc. Bên cạnh đó, chuyên đề minh bạch thông tin, quảng cáo, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong ngành hàng hóa mỹ phẩm, tập trung trao đổi các giải pháp chuẩn hóa hoạt động quảng cáo, truyền thông số theo đúng bản chất sản phẩm và đúng quy định pháp luật, hạn chế rủi ro trong hoạt động truyền thông số, nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả tiếp cận khách hàng và phát triển thị trường. Ông Trần Việt Hùng, trưởng phòng nghiệp vụ, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết.
4: Minh bạch về nguồn gốc hàng hóa trong mặt hàng mỹ phẩm không chỉ là hàng thật mà còn phải lưu thông hợp pháp. Ở đây lưu thông hợp pháp, chúng ta là phải ngoài cái hàng hóa ra thì doanh nghiệp phải có đầy đủ hồ sơ chứng từ để minh bạch và để nhận biết, để làm rõ được vấn đề về hàng hóa này qua nhiều phương thức. Cục Quản lý Phát triển thị trường trong nước đã tham mưu cho Bộ để ban hành xây dựng hệ thống phần mềm truy xuất nguồn gốc hàng hóa để tra cứu nhanh cái định danh sản phẩm hàng hóa, cũng là đi vào hoạt động với mục tiêu là ứng dụng công nghệ tiên tiến và hệ thống cho phép định danh truy vết nguồn gốc sản phẩm, đồng thời là ngăn chặn hàng giả và góp phần bảo vệ quyền lợi người hàng và nâng cao chất lượng thị trường.
3: Đáng chú ý, chương trình tổ chức hoạt động kết nối giao thương trực tiếp giữa các doanh nghiệp tham dự và các hệ thống phân phối nhằm thúc đẩy hợp tác, mở rộng cơ hội hợp tác, tiêu thụ sản phẩm mỹ phẩm trong nước, góp phần phát triển thị trường tiêu dùng nội địa bền vững.
1: Chuyển động thị trường.
3: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương vừa tổ chức họp tổ soạn thảo dự án luật giao dịch hàng hóa phái sinh và cho ý kiến đối với dự thảo luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành. Tại cuộc họp, ông Trần Hữu Linh, tổ phó tổ soạn thảo cho biết, dự thảo luật giao dịch hàng hóa phái sinh được xây dựng trên cơ sở 5 nhóm chính sách đã được thẩm định, tập trung vào việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường giao dịch hàng hóa phái sinh, phát triển hạ tầng thị trường, tăng cường quản trị rủi ro, thúc đẩy thương mại và xuất nhập khẩu, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro giá hàng hóa và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Các thành viên tổ soạn thảo cơ bản thống nhất với sự cần thiết ban hành luật giao dịch hàng hóa phái sinh nhằm tạo lập khuôn khổ pháp lý đồng bộ, hiện đại, phù hợp với thông lệ quốc tế và yêu cầu phát triển của thị trường hàng hóa Việt Nam trong giai đoạn mới. Nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về phạm vi điều chỉnh của luật, bảo đảm phân định rõ giữa giao dịch hàng hóa phái sinh qua sở giao dịch hàng hóa và giao dịch hàng hóa phái sinh phi tập trung, rà soát các quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất với các luật chuyên ngành có liên quan.
2: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
3: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội, lực lượng chức năng vừa phát hiện một đường dây sản xuất phân phối bột súp mì tôm giả nhãn hiệu Ecoc với quy mô lớn, thu giữ khoảng 250.000 gói thành phẩm chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm súp bột Ice Cook đang được bày bán. Chủ hộ không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa. Sau đó, đội quản lý thị trường số 24 đã phối hợp làm việc với đại diện công ty cổ phần Ice Cook Việt Nam. Qua đối chiếu các dấu hiệu nhận diện nhãn hiệu, doanh nghiệp xác nhận sản phẩm súp bột mang logo và chữ Ice Cook được phát hiện tại hộ kinh doanh và cơ sở sản xuất này là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu Ice Cook đã được bảo hộ tại Việt Nam. Ông Vương Bá Dũng, đội trưởng đội quản lý thị trường số 24, Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết:
5: toàn bộ những nguyên liệu là không có hóa đơn chứng từ cũng như là không có nguồn gốc xuất xứ hợp pháp, và các cơ sở thì nằm sâu ở trong ngõ, không được đảm bảo điều kiện liên quan đến quá trình sản xuất.
3: Theo cơ quan chức năng, vụ việc không chỉ dừng lại ở hành vi kinh doanh hàng hóa vi phạm trên môi trường thương mại điện tử, mà đã hình thành chuỗi sản xuất, phân phối và tiêu thụ hàng giả có tổ chức. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được và kết quả kiểm tra thực tế, ông Kiều Đình Cảnh, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội nhận định, cơ sở sản xuất này có dấu hiệu của hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo quy định tại Điều 193 Bộ Luật Hình sự.
6: Sản phẩm thành phẩm cơ sở sản xuất được sẽ được bán trên các trang thương mại điện tử để thực hiện là đưa sản phẩm lưu thông ra thị trường. Đây là một hành vi rất là nguy hiểm đối với hoạt động lưu thông hàng hóa.
3: Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, đội quản lý thị trường số 24 cùng các đơn vị phối hợp đã hoàn thiện hồ sơ, chuyển toàn bộ vụ việc cùng tang vật liên quan cho công an xã An Khánh để tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý theo thẩm quyền.
7: Chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, Mỹ và Iran đã chính thức ký một bản ghi nhớ thỏa thuận gồm 14 điều khoản mở đường cho lệnh ngừng bắn, việc nối lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Iran, mở cửa trở lại eo biển Hormuz và khởi động tiến trình đàm phán hướng tới một thỏa thuận hạt nhân toàn diện. Và nếu được thực thi thì đây có thể là bước đột phá ngoại giao quan trọng nhất trong quan hệ Mỹ và Iran kể từ sau khi Tổng thống Donald Trump rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân vào năm 2018.
1: Vâng, tuy nhiên văn kiện này thì mới chỉ là bước khởi đầu. Quan trọng hơn là sau nhiều năm đối đầu và mất lòng tin thì liệu Washington và Tehran có thể tận dụng khoảng thời gian đàm phán 60 ngày tới để đạt được một thỏa thuận mang tính bền vững, góp phần định hình lại cục diện an ninh Trung Đông hay không? Và để cùng làm rõ hơn thì ngay sau đây chúng tôi kết nối với nhà báo Hà Mạnh Tường, nhà quan sát các vấn đề quốc tế. Trước hết xin chào và cảm ơn nhà báo Hà Mạnh Tường đã tham gia vấn đề quốc tế hôm nay ạ.
2: Xin chào biên tập viên và quý vị thính giả nghe đài của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng, theo những gì mà các quan chức Mỹ đọc nội dung bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran cho báo giới thì dự thảo gồm 14 điều khoản và trong đó có việc ngừng bắn ngay lập tức và chấm dứt các hành động thù địch. Mỹ thì sẽ nới lỏng các cái lệnh trừng phạt cũng như là giải phóng tài sản bị phong tỏa và Iran thì cam kết không bao giờ chế tạo vũ khí hạt nhân. Hai bên cũng sẽ dành 60 ngày để đàm phán một thỏa thuận cuối cùng. Với 14 điều khoản như vậy thì theo ông có những cái điểm nào có thể coi là bước ngoặt giúp hạ nhiệt đối đầu Mỹ-Iran để hai bên có thể đặt bút ký vào bản ghi nhớ này ạ?
2: Vâng, thì theo tôi thì có một số những các cái điểm mà nó có thể nói là nó giúp giải tỏa cái cuộc xung đột kéo dài giữa Mỹ và Iran. Thì chúng ta biết rằng là cái cuộc xung đột này nó bùng nổ, nó xuất phát từ cái mâu thuẫn giữa Mỹ và Iran xung quanh cái chương trình hạt nhân của Iran. Thì cái bản gọi là thỏa thuận mà Mỹ và Iran vừa đạt được ấy, nó đưa ra một cái lời cam kết, trong đó có cái khẳng định cái lời cam kết của Iran là sẽ không mua sắm hoặc phát triển vũ khí hạt nhân. Thì đây là một cái điểm rất là quan trọng để giúp nó là giải tỏa cho cái sự mối lo ngại của Mỹ đối với cả cái chương trình hạt nhân. Một cái điểm nữa tôi thấy là trong cái biên bản ghi nhớ giữa Mỹ và Iran ấy, thì cũng có một cái điểm đó là dỡ bỏ phong tỏa eo biển Hormuz ngay lập tức cả từ phía Iran và phía Mỹ. Thì đây có thể là một cái tin hiệu rất là tích cực và có một tin vui với cả thế giới, vì chúng ta thấy rằng trong suốt cái thời gian qua, chính là bởi vì là cái eo biển Hormuz bị phong tỏa thì cả cái dòng dầu của một cái nguồn cung cấp dầu rất quan trọng của thế giới bị gián đoạn, dẫn đến những các cái gọi là bùng nổ những lạm phát rồi giá dầu tăng ảnh hưởng đến kinh tế. Thì bây giờ cái việc mà eo biển Hormuz được giải tỏa thì chắc chắn nó sẽ tác động tốt đến nền kinh tế của thế giới. Và một cái nữa theo tôi nó cũng tác động đến cái tình hình an ninh chung của khu vực, đó là cái cam kết của cả Mỹ và Iran là hai bên cùng với các đồng minh của mình sẽ chấm dứt ngay các cái hoạt động quân sự bao gồm cả ở Liban. Thì đây là một cái cam kết và từ đó nó mở ra cơ hội chấm dứt cái cuộc đối đầu giữa Mỹ với cả Iran, không chỉ giữa Mỹ Iran và còn thể giữa Iran và các lực lượng ủy nhiệm của Iran với cả Israel trong khu vực.
1: Vâng, sau gần 4 tháng đối đầu căng thẳng thì việc hai bên đạt được bản ghi nhớ vào thời điểm này theo ông thì có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi bên ạ?
2: Theo tôi thì có thể nói là đây là một cái bản gọi là ghi nhớ mà nó giúp giải thoát cho cả hai bên khỏi cái tình trạng bế tắc, thậm chí là thế kẹt trong cái cuộc xung đột này. Đấy, chúng ta thấy Mỹ lúc đầu là khi mà mở cái cuộc tấn công Iran thì dự tính là chỉ kéo dài đến 4-6 tuần thôi, nhưng mà thực chất thì cuộc xung đột đã kéo dài đến 4 tháng. Rồi là cái việc Iran phong tỏa eo biển Hormuz khiến giá dầu tăng vọt và tác động tiêu cực đến nền kinh tế của Mỹ. Và cái này thì nó tạo một cái nguy cơ cho cái đảng Cộng hòa của ông Trump là trong cái cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới. Và nếu dụ như là những cái tình hình mà kinh tế không thuận lợi thì rất có thể là các cái đảng của ông sẽ không chiếm được cái ưu thế cả ở Hạ viện cũng như Thượng viện hiện nay. Thì đấy là về phía Mỹ. Với Iran, dù rằng là Iran đã trụ được những cái đòn tấn công của Mỹ và phải chịu những thiệt hại rất là nặng nề, nhưng mà phải nói rằng nếu mà những tình hình này nếu như kéo dài thì phải nói là rất là khó khăn. Sau nhiều năm, nhiều thập kỷ bị cấm vận thì kinh tế của Iran thì suy thoái, lạm phát rất là cao, và người ta tính rằng là kể từ khi các cái cuộc tấn công của Mỹ vào Iran đến nay thì kinh tế của Iran đã thiệt hại khoảng độ 270 tỷ đô la rồi, để 1 triệu người thất nghiệp. Đấy là những cái mà thiện mà nếu mà tiếp tục kéo dài thì rõ ràng là một cái gánh nặng rất lớn đối với cả Iran.
1: Vâng, có nhà bình luận thì đã ví von tình hình hiện tại giữa Mỹ và Iran bằng một hình ảnh rất là thực tế là hôn lễ đang diễn ra nhưng mà nhẫn cưới thì vẫn chưa xuất hiện. Để nói rằng là điều quan trọng nhất là hai bên sẽ có khoảng 60 ngày để đàm phán một thỏa thuận cuối cùng về hồ sơ gai góc nhất, đó là vấn đề hạt nhân của Iran. Vậy thì theo ông, những yếu tố nào sẽ quyết định khả năng Mỹ và Iran có thể đạt được một thỏa thuận cuối cùng ạ?
2: Thì theo tôi ấy, thì mặc dù những cái cam kết chúng ta đọc và cảm thấy rất là thuận, nhưng mà để đạt được cái đó thì nó phải đi vào những cái chi tiết rất cụ thể, và cái quá khứ cho thấy rằng là để đạt được cái điều đó rất không phải là một cái dễ dàng, và cái nguy cơ mà xung đột quay trở lại là chưa thể khẳng định là 100% sẽ không quay trở lại. Vì sao? Bởi vì là Mỹ và Iran đã đối đầu với nhau kéo dài đã nửa thế kỷ này rồi. Vì vậy mà có thể nói là trong một thời gian ngắn mà có thể giải tỏa hết tất cả mọi những các cái mâu thuẫn đâu. Cái thứ hai thì mặc dù cái bản ghi nhớ đấy nó mở cho hai bên những cái lối thoát để có thể đi đến những cái thỏa thuận cuối cùng, nhưng mà hiện nay ấy, thì cả hai phía đều có những các gặp phải những cái lực lượng phản đối ở trong nội bộ. Bên Mỹ thì cũng trong nội bộ cũng có rất nhiều những các cái ý kiến cho rằng là Mỹ đã nhượng bộ Iran quá nhiều, và cho rằng là Iran hầu như đã đạt được tất cả những mục tiêu đề ra. Rồi là phía Iran cũng có ý kiến là cho là nhượng bộ về quyền làm giàu hạt nhân của nước này. Cái nước này cũng có nói là Iran cho rằng là cái quyền làm giàu hạt nhân của mình là phải được duy trì. Những cái quyền làm giàu hạt nhân đó có dẫn đến cái việc mà phát triển cái chương trình vũ khí hạt nhân hay không, thì đấy là một cái ranh giới rất mong manh vào cái quyền kiểm soát. Thì đó, tiếp đó nó phải có những cái chi tiết, thì đấy là còn gặp rất nhiều những cái trở ngại, và chính là những cái trở ngại đó nó có thể dẫn đến cái nguy cơ là xung đột có thể bùng nổ trở lại.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn nhà báo Hà Mạnh Tường với những phân tích và nhận định vừa rồi. Thưa quý vị, có thể thấy là chặng đường từ một bản ghi nhớ đến một thỏa thuận toàn diện thì sẽ đòi hỏi không chỉ thiện chí và lòng tin giữa các bên, mà còn cả những cuộc đàm phán căng thẳng, nơi mà mỗi nhượng bộ thì đều gắn với những tính toán chiến lược và lợi ích cốt lõi. Đó mới chính là cái điểm có thể định hình Trung Đông trong những năm tiếp theo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
0: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
4: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
3: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi. Ăn uống thoải mái.
4: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
3: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: Bình xịt côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương thơm chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam, và trong khung giờ tiếp theo chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những nội dung đáng chú ý sau.
1: Hoàn thiện luật chứng khoán, mở rộng không gian phát triển thị trường vốn, thông tin sẽ có trong mục Trước giờ mở cửa.
0: Cần Thơ nỗ lực thực hiện chiến dịch 60 ngày đêm kích hoạt VNEID cho người dân là thông tin có trong thời sự toàn cảnh. Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế mà chúng tôi vừa cập nhật.
1: Trong khuôn khổ chương trình hợp tác quốc tế giữa lực lượng thực thi pháp luật trên biển giữa hai nước, thì từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6, tàu cảnh sát biển Việt Nam mang số hiệu 8001 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do Đại tá Nguyễn Trần Đông, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm trưởng đoàn, đã đến thăm giao lưu và làm việc với lực lượng bảo vệ bờ biển Hàn Quốc tại cảng thành phố Yeosu, tỉnh Jeollanam. Tại lễ đón thì ông Kim Tae-kyun, Giám đốc Học viện Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc cho rằng đây là dịp quan trọng để tăng cường tình hữu nghị, củng cố lòng tin và thúc đẩy hợp tác giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Hàn Quốc.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến giữa tháng 6 này, hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản sẽ được triển khai đối với 18.500 sản phẩm, 255 vùng trồng và 149 doanh nghiệp tại 26 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đối với mặt hàng sầu riêng thì đã có 3 container được xuất khẩu thành công sang Trung Quốc với đầy đủ thông tin truy xuất nguồn gốc. Dự kiến từ ngày 1 tháng 7, hệ thống sẽ được mở rộng sang nhiều nông sản chủ lực khác như lúa gạo, thịt, trứng, sữa, dứa, chanh leo và chè, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.
1: Dự án nút giao An Phú, cửa ngõ giao thông trọng điểm phía đông của thành phố Hồ Chí Minh đang được đẩy nhanh thi công với tiến độ đạt khoảng 78%. Trong những tháng tới, nhiều nhánh cầu sẽ được đưa vào khai thác, trong khi vướng mắc mặt bằng hơn 22.000 m2 cũng đang được thành phố tập trung tháo gỡ để đảm bảo mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án vào tháng 4 năm 2027. Dự kiến cuối tháng 7 tới, hạng mục cầu N4 của dự án cũng sẽ được hoàn thành và thông xe. Đây là công trình cầu cho phép phương tiện lưu thông hướng từ cầu Ông Tố, rẽ phải đi Mai Chí Thọ.
0: Lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội vừa chuyển hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra theo thẩm quyền vụ việc kinh doanh gần 18.000 thiết bị định vị giả mạo thương hiệu Apple với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước khoảng 880 triệu đồng. Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, ngày 16 tháng 6 vừa qua, đội quản lý thị trường số 16 đã hoàn tất hồ sơ, bàn giao toàn bộ tang vật cùng các tài liệu liên quan cho cơ quan công an để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật do vụ việc có dấu hiệu phạm tội hình sự.
1: Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển pháo hoa nổ trái phép với số lượng lớn trên quốc lộ 9. Tang vật thu giữ gồm 84 hộp pháo các loại được vận chuyển trên một xe taxi. Làm việc với cơ quan chức năng, đối tượng sinh năm 1976, trú tại thôn Tân Định, xã Cam Lộ, khai nhận toàn bộ số hàng là pháo hoa nổ và được thuê vận chuyển để lấy tiền công. Hiện vụ việc đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thư ký NATO Mark Rutte xác nhận các bộ trưởng quốc phòng NATO đã nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác quốc phòng xuyên Đại Tây Dương để củng cố sức mạnh sau khi Mỹ tuyên bố xem xét lại việc triển khai quân đội của Mỹ tại châu Âu. Tại buổi họp báo sau cuộc họp bộ trưởng quốc phòng các nước thành viên NATO, ông Mark Rutte nhấn mạnh khối này cần nhanh chóng chuyển đổi hàng tỷ đô la đầu tư thành năng lực sẵn sàng chiến đấu để củng cố nền tảng công nghiệp của mình trước mọi mối đe dọa.
2: Chúng ta cần thêm lực lượng, chúng ta cần thêm nguồn lực và một nền tảng công nghiệp vững mạnh hơn. Vì vậy, hôm nay các bộ trưởng quốc phòng đã nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác quốc phòng xuyên Đại Tây Dương. Chúng ta muốn mở rộng quy mô ngành công nghiệp quốc phòng ở cả hai bờ Đại Tây Dương, đồng thời thúc đẩy loại hình hợp tác dẫn đến sự đổi mới tốt hơn cũng như sản lượng cao hơn.
1: Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất thông báo cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đây là bước đi tiếp theo, nối xu hướng ở nhiều quốc gia khác đã áp dụng các biện pháp siết chặt quyền tiếp cận các nền tảng trực tuyến đối với trẻ em. Hãng thông tấn nhà nước dẫn quyết định của nội các các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nêu rõ, các nền tảng mạng xã hội sẽ phải giám sát và vô hiệu hóa các tài khoản do người dưới 15 tuổi tạo lập, nếu không có thể đối mặt với các biện pháp xử lý, kể cả nguy cơ bị chặn hoạt động. Các nền tảng mạng xã hội sẽ có thời gian chuyển tiếp kéo dài 12 tháng để thực hiện quy định mới.
0: Viện Địa lý và Thống kê Brazil công bố nước này hiện có khoảng 1,7 triệu người bản địa thuộc 391 sắc tộc khác nhau và sử dụng 295 ngôn ngữ. Đây là số liệu được thu thập từ cuộc tổng điều tra dân số năm 2022 vừa được công bố trong ấn phẩm chuyên đề về các dân tộc bản địa. Báo cáo cho thấy bức tranh chi tiết nhất từ trước đến nay về các cộng đồng bản địa tại quốc gia Nam Mỹ này, đồng thời phản ánh sự gia tăng đáng kể về dân số cũng như nỗ lực bảo tồn bản sắc văn hóa và ngôn ngữ truyền thống. Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh với những thông tin thời tiết.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, ngày và đêm hôm nay ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ vẫn có mưa, mưa vừa rải rác và có nơi có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa trên 80mm, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Riêng thời tiết Hà Nội, ngày hôm nay xuất hiện nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34-36 độ. Từ đêm nay đến 25 tháng 6, rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực này phổ biến trong khoảng 37-39 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cũng tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 36-38 độ. Ở khu vực Nam Bộ, chiều tối và tối có thể có mưa rào và dông rải rác.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
12: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
11: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
12: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
13: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
14: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
13: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
14: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
13: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
14: Bằng cách nào vậy hả bà?
13: Nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
14: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
15: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
16: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
17: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị
16: sao hả chị?
17: Là u xơ tử cung.
15: Ôi, ngẫm tưởng gì?
16: Chị dùng La Phụ Khang đi. La Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
15: Ôi thế à?
16: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
15: Được rồi, chị phải mua ngay La Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
17: La Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, đề xuất nới tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn lên 40%. Thành phố Hồ Chí Minh xem xét bổ sung chính sách về nhà ở xã hội vào luật đô thị đặc biệt. Hoàn thiện luật chứng khoán mở rộng không gian phát triển thị trường vốn là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong mục trước giờ mở cửa ngay sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, Ngân hàng Nhà nước đề xuất nâng tỷ lệ tối đa nguồn vốn ngắn hạn được sử dụng để cho vay trung hạn và dài hạn từ mức 30% hiện hành lên 40%. Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 22 năm 2019 quy định các giới hạn tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo cơ quan soạn thảo, việc sửa đổi được thực hiện nhằm triển khai các chủ trương chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời tháo gỡ một số vướng mắc liên quan đến cơ chế tín dụng, tạo điều kiện cho các tổ chức tín dụng mở rộng khả năng cung vốn cho nền kinh tế.
2: Dù Ngân hàng Nhà nước liên tục điều hành theo hướng ổn định mặt bằng lãi suất, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và kiểm soát chi phí vốn, nhưng thị trường tiền tệ lại ghi nhận diễn biến ngược chiều khi lãi suất huy động tại nhiều ngân hàng thương mại có xu hướng tăng trở lại, đặc biệt ở kỳ hạn trung và dài hạn. Theo ghi nhận đầu tháng 6 năm nay, nhiều ngân hàng thương mại đã điều chỉnh tăng lãi suất huy động từ 0,3 đến 1,2 điểm phần trăm tùy kỳ hạn. Hiện mức lãi suất huy động thực tế bao gồm ưu đãi đã lên vùng 8% đến 9% một năm cho kỳ hạn 6 đến 12 tháng, tăng khoảng 1% đến 2% so với cuối năm 2025.
1: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa có chỉ đạo về chương trình nhà ở, nhà lưu trú công nhân trên địa bàn thành phố. Theo đó, lãnh đạo thành phố giao Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh chủ trì khẩn trương phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện hồ sơ, báo cáo và các dự thảo văn bản về đề án phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố, trong đó chú trọng phát triển nhà ở cho thuê đối với người có thu nhập thấp, công nhân lao động trực tiếp, đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức có nhu cầu ổn định chỗ ở.
2: Từ một địa phương được biết đến với lợi thế về nông nghiệp và nguồn lao động dồi dào, Nghệ An đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài. Đáng chú ý, 4 tháng đầu năm nay, Nghệ An đã vươn lên đứng thứ 2 cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Tổng vốn đăng ký là hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 15% tổng vốn FDI của cả nước. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, Nghệ An xác định phải chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư và dự án theo chất lượng.
3: Trong thời gian tới thì Nghệ An sẽ tiếp tục kiên định với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí ưu tiên hàng đầu. Và chúng tôi tin rằng đây là con đường phù hợp để xây dựng một nền công nghiệp hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và tạo nền tảng tăng trưởng xanh, nhanh và bền vững trong dài hạn.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
5: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
4: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
1: Sau hơn 5 năm thực thi, luật chứng khoán năm 2019 được đánh giá đã tạo nền tảng pháp lý tương đối đầy đủ cho sự phát triển của thị trường chứng khoán. Tuy nhiên, trước yêu cầu nâng hạng thị trường, thúc đẩy kinh tế tư nhân, chuyển đổi số và thu hút dòng vốn dài hạn, nhiều chuyên gia cho rằng khuôn khổ pháp lý hiện hành đang bộc lộ những điểm nghẽn cần sớm được tháo gỡ. Theo ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc sửa đổi luật chứng khoán là cần thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của thị trường vốn, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và hỗ trợ mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Dự thảo luật tập trung vào 3 nhóm chính sách lớn gồm tiếp tục đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, bổ sung cơ sở pháp lý cho các mô hình mới như cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, tổ chức bảo lãnh thanh toán trái phiếu, đồng thời sửa đổi các quy định liên quan đến giao dịch điện tử, người hành nghề chứng khoán, hoạt động của các tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, xuyên suốt phiên giao dịch chiều qua trong trạng thái xanh vỏ đỏ lòng, với chủ đợi chính chỉ đến từ các cổ phiếu họ Vingroup, trong khi phần còn lại chủ yếu mất điểm. Thanh khoản thị trường sụt giảm mạnh cho thấy tâm lý nhà đầu tư thận trọng hơn. Nhóm VN30 đóng cửa tăng 10 điểm khi có 11 mã tăng và 18 mã giảm. Trong đó, 3 cổ phiếu nhà Vin gồm VIC, VHM, VRE đều tăng hết biên độ. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.830,47 điểm, HNX Index khởi động ở mức 336,16 điểm.
6: Thời sự toàn cảnh.
4: Thưa quý vị và các bạn, với quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số, thời gian qua thành phố Cần Thơ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức độ 2. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, phân công rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, lực lượng chức năng đã không quản ngày đêm hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục, tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNEID. Sự quyết liệt đồng bộ trong triển khai đã tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần xây dựng công dân số, thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại xã Vị Thủy, thành phố Cần Thơ.
7: Xác định việc kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức 2 không chỉ giúp người dân thuận tiện hơn trong giải quyết thủ tục hành chính mà còn là bước đi quan trọng trong xây dựng nền tảng công dân số, góp phần thực hiện mục tiêu chuyển đổi số quốc gia trong giai đoạn hiện nay, nên xã Dị Thị đã ban hành kế hoạch cụ thể, phân công gõ người, gõ việc, gắn trách nhiệm với từng ngành, từng lĩnh vực trong thực hiện chiến dịch này. Tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà đã trở thành hành động thực tế của các tổ công tác. Ông Trương Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dị Thị cho biết, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành dứt điểm trong tháng 6 này.
8: Ủy ban xã đã chỉ đạo phân công cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực để mà thực hiện đồng bộ và hàng tuần báo cáo về Chủ tịch Ủy ban xã để có hướng chỉ đạo những vướng mắc khó khăn để mà xử lý dứt điểm với tinh thần là làm ngày làm đêm, không ngại khó khăn để mà thực hiện cái nhiệm vụ. Xã Dị Thị quyết tâm là ngày 30 tháng 6 là hoàn thành thắng lợi tất cả các hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 và căn cước công dân cho chị em dưới 14 tuổi.
7: Tại điểm tiếp nhận hồ sơ của công an xã Dị Thị, không khí làm việc luôn khẩn trương, dù khối lượng công việc lớn, đặc biệt phải tiếp nhận thêm người dân từ các địa phương lân cận, nhưng lực lượng công an xã vẫn duy trì hoạt động liên tục nhiều ca trong ngày, thậm chí làm việc đến tối muộn. Phó trưởng công an xã Dị Thị Lê Hoàng Phong cho biết, đơn vị phải chia ca làm việc đến 21 giờ, thậm chí đến 23 giờ hàng ngày để đáp ứng nhu cầu của người dân. Khó khăn lớn nhất là Dị Thị chỉ có một máy cấp căn cước, trong khi nhiều địa phương lân cận không có máy này, nên người dân từ nhiều nơi cũng tập trung về đây. Tuy nhiên với tinh thần phục vụ, cán bộ chiến sĩ nơi đây không từ chối bất kỳ trường hợp nào. Không chỉ dừng lại ở việc cấp tài khoản định danh, các tổ công tác còn trực tiếp hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản, tích hợp các loại giấy tờ quan trọng như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, đăng ký xe, lên ứng dụng. Đặc biệt nhóm người cao tuổi, người đã tiếp cận công nghệ được hỗ trợ tận tình, giúp họ từng bước làm quen với môi trường số.
9: Trong chiến dịch này, chúng tôi đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra lại các máy của các cô chú lớn tuổi đó. Khi mà đã làm định danh điện tử mức 2 rồi thì có kích hoạt hay chưa? Hoặc là có biết tích hợp các loại giấy tờ liên quan đến an sinh xã hội hay chưa? Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn kích hoạt, đồng thời vận động những người có thân nhân đi xa gia đình đó, trong thời gian này, tranh thủ về đây để mình thực hiện định danh điện tử mức 2 này.
7: Nhờ công tác triển khai thực hiện được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ xã đến các ấp, hình thức tuyên truyền linh động, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, với phương châm gõ người, gõ việc, gõ trách nhiệm, gõ tiến độ, gõ sản phẩm, gắn với cơ chế theo dõi, giám sát, đánh giá bằng kết quả và dữ liệu cụ thể. Nên thời gian qua, không chỉ người dân địa phương mà nhiều người dân ở các địa phương khác, nhiều lao động đặc thù như ngư dân cũng tranh thủ thời gian về hoàn tất thủ tục cho con em. Anh Nguyễn Văn Quấn ở xã Vĩnh Tường, ngư dân đi biển vài ngày, cho biết anh rất mừng khi kịp làm căn cước cho các con trước chuyến ra khơi tiếp theo. Chính sự tận tâm của lực lượng chức năng đã tạo được niềm tin và sự hài lòng đối với mọi người dân khi đến thực hiện các thủ tục.
10: Tôi đi câu mực biển Vũng Tàu, ấp kêu về nhà làm giấy căn cước cho con 4 đứa. Hôm qua đi ra đây làm xong 2 đứa, bữa nay làm thêm 2 đứa nữa là xong. Mời tôi đi biển, khi tôi đến tôi thấy tiện tiện hướng dẫn thẳng tình vui vẻ.
7: Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng chức năng, chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức 2 tại xã Dị Thị nói riêng và Cần Thơ nói chung đang từng bước đạt được những kết quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về dân cư, phục vụ chuyển đổi số và triển khai hiệu quả đề án 06 của chính phủ trên địa bàn thành phố.
6: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, sốt xuất huyết đang tiếp tục là một trong những bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lưu hành tại nhiều địa phương trên cả nước. Theo Bộ Y tế, từ đầu năm đến nay, nước ta đã ghi nhận hơn 50.000 trường hợp mắc sốt xuất huyết, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Đáng chú ý là dịch bệnh đang có những diễn biến phức tạp và khó dự báo hơn so với trước đây. Phóng viên Thúy Nga thông tin chi tiết.
11: Nhận định về diễn biến dịch sốt xuất huyết năm nay, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu, Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng cho rằng Dịch bệnh này hiện không còn tuân theo quy luật mùa vụ truyền thống. Nếu như trước đây bệnh thường bùng phát mạnh vào mùa mưa rồi giảm dần, thì nay số ca mắc được ghi nhận quanh năm, kể cả trong mùa khô, cho thấy nguy cơ dịch bệnh luôn hiện hữu trong cộng đồng.
12: Và nguy cơ bùng phát thì thấy rằng hiện nay thì bắt đầu đã có dấu hiệu tăng hơn số mắc so với cùng kỳ năm ngoái. Khái niệm diễn biến khó lường thì nó rất là đúng hơn, bởi vì rằng là nó không còn chu kỳ để mà chúng ta dự đoán so với trước đây. Năm nay thì có những yếu tố bất lợi, yếu tố thời tiết khí hậu và đi lại của người dân cũng tăng lên rất nhiều, thì nó tạo thành những cái điều kiện thời tiết nó rất thích hợp. Ví dụ như con muỗi truyền bệnh sốt huyết, khi mà nhiệt độ nó trên 25 độ thì cái khả năng phát triển của nó đẻ nó nhiều hơn.
11: Tại thành phố Hồ Chí Minh, địa phương có số ca mắc cao nhất cả nước, tính đến tháng 6 năm nay đã ghi nhận 18.000 ca bệnh và 4 trường hợp tử vong. Các ca mắc xuất hiện ở tất cả các phường, xã và đặc khu trên địa bàn. Theo ngành y tế thành phố, năm nay dịch sốt xuất huyết có dấu hiệu gia tăng sớm hơn thường lệ. Một điểm đáng lưu ý là cơ cấu người mắc bệnh đang có sự thay đổi. Hiện nay hơn một nửa số ca mắc là người lớn, trong đó nhóm tuổi từ 11 đến 30 chiếm tỷ lệ cao. Điều này cho thấy sốt xuất huyết không còn là căn bệnh chủ yếu ở trẻ em như nhiều người vẫn nghĩ. Tiến sĩ bác sĩ Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội truyền nhiễm thành phố Hồ Chí Minh lưu ý.
13: Đặc biệt của sốt xuất huyết là cái ngày mà nó hết sốt á, là vẫn có thể nạp sốc. Cho nên mình phải nghĩ là bệnh nhân đó hết sốt nhưng mà rất là tươi tỉnh, vận động bình thường, không có cái gì gọi là mệt mỏi hết thì mới gọi là an toàn. Còn nếu như cái người đó hết sốt mà cứ ly bì hoài á, mà than chóng mặt hay là than đau bụng hay là mệt mỏi, biếng ăn thì coi chừng có đó là ngày sốc. Cho nên mình phải theo dõi về cái mạch, rồi huyết áp, rồi đặc biệt là phải đi tái khám dù là hết sốt. Và giờ nó hết sốt được 24-48 tiếng mà tươi đó tặng á, thì mình mới gọi là hết bệnh. Chứ còn trong sốt xuất huyết hết sốt là bắt đầu có thể sốc.
11: Thực tế không ít người dân vẫn còn chủ quan với căn bệnh sốt xuất huyết. Nhiều trường hợp tự điều trị tại nhà hoặc đến cơ sở y tế muộn vì cho rằng đây chỉ là bệnh sốt thông thường. Trong khi đó, sốt xuất huyết có thể diễn tiến rất nhanh, gây sốc, xuất huyết nặng, suy đa cơ quan và dẫn đến tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời. Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh Bộ Y tế cho biết, người dân cũng cần xóa bỏ những quan niệm sai lầm như cho rằng muỗi truyền bệnh chỉ sinh sản ở nơi nước bẩn hoặc người sống ở trong chung cư, nhà cao tầng sẽ ít có nguy cơ mắc bệnh. Trên thực tế, muỗi vằn thường sinh sản trong các dụng cụ chứa nước sạch ngay trong gia đình như bình hoa, chậu cây cảnh, khay nước tủ lạnh hay các vật dụng chứa nước nhỏ.
14: Thông điệp của năm nay là không lăng quăng thì không có sốt xuất huyết, và cũng mong muốn là mỗi gia đình mỗi tuần dành đúng 10 phút để rà soát các cái ổ lăng quăng bỏ gậy ở trong gia đình.
11: Sốt xuất huyết là bệnh nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu mỗi người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, thường xuyên thay nước bình hoa, thu gom phế thải và lật úp các vật dụng không sử dụng. Đồng thời, người dân cũng cần ngủ màn, sử dụng các biện pháp chống muỗi đốt và phối hợp với ngành y tế trong các hoạt động vệ sinh môi trường, diệt loang quăng bỏ gậy trong gia đình, cộng đồng.
15: Hành tinh chuyển động.
4: Thưa quý vị và các bạn, với hàm răng khổng lồ và phàm ăn, cá nóc đang phá hoại lưới đánh cá của ngư dân Hy Lạp và gây thiệt hại nghiêm trọng cho nguồn cá địa phương, trong khi hiện tượng ấm lên của biển tạo điều kiện cho loài xâm lấn này lan rộng khắp khu vực phía đông Địa Trung Hải. Sự bùng phát của loài cá này tại các vùng biển Hy Lạp được xem là một trong những thách thức sinh thái và kinh tế lớn nhất đối với ngành thủy sản của nước này.
16: Trên chiếc thuyền đánh cá neo đậu tại cảng Iara Petra ở tây nam đảo Crete, ông Alexis Chamlambakis, một ngư dân địa phương, cậy miệng một con cá nóc vừa mới bắt được để lộ hai chiếc răng khổng lồ ở mũi hàm. Trên thuyền còn có một con cá đuối, một con cá cháp biển và một số con cá khác nằm trong lưới với thân hình không còn nguyên vẹn khi một nửa thân cá bị xé nát còn hằn rõ các vết cắn của hàm răng cá nóc. Ông Chalambakis, một ngư dân địa phương ở đảo Crete, Hy Lạp, mô tả độ thiệt hại do loài cá nóc gây ra.
17: Đây là con cá nóc và chính con cá này đã cắn các con cá khác, thậm chí cắn cả lưới đánh cá của tôi. Bạn thấy đấy, lưới đánh cá đã bị thủng một vài chỗ. Chỉ sau 5 ngày sử dụng, tôi phải vứt bỏ và mua lưới mới. Nếu một trong những con cá nóc này cắn bạn, với hàm răng cứng và sắc nhọn, nó có thể cắn đứt ngón tay bạn. Những con cá nóc này đang tàn phá biển cả. Chúng không để lại gì cả cho những người đánh cá.
16: Cá nóc là một loài xâm lấn sống ở vùng nước ấm, lần đầu tiên được phát hiện ở vùng biển Hy Lạp khoảng 20 năm trước và đang tàn phá ngành công nghiệp đánh bắt cá của đất nước này, một trụ cột của xuất khẩu nông sản. Loài cá này ăn tạp và cắn phá hầu hết những thứ mà nó gặp phải trong biển cả. Ngoài chất độc mại khiến chúng nguy hiểm đến tính mạng khi ăn, những loài cá nóc này còn có cái miệng giống mỏ chim, đủ mạnh để cắn xuyên cả gỗ và kim loại. Chúng không chỉ tàn phá mẻ cá hàng ngày của ngư dân mà còn làm rách cả lưới đánh cá. Theo thống kê của Trung tâm Nghiên cứu Biển Hy Lạp, tổn thất trung bình lên tới khoảng 8.500 euro mỗi năm cho mỗi tàu đánh cá do loài cá nóc xâm lấn. Ngư dân đang kêu gọi một chương trình trợ cấp khẩn cấp để tiêu diệt cá nóc độc, trong khi các nhà khoa học đang tìm cách trung hòa chất độc chết người của chúng để loài cá này có thể có giá trị kinh tế. Ông Manolis Madalakis, nhà nghiên cứu Trung tâm Nghiên cứu Biển Hy Lạp, cho biết:
17: Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu để tìm cách loại bỏ độc tố có trong cá nóc. Điều này cho phép phần thịt của loài cá xâm lấn này được sử dụng an toàn trong các ứng dụng rủi ro thấp như sản xuất phân bón và phân hữu cơ hoặc thức ăn cho các loài cá khác.
16: Sự bùng nổ của cá nóc ở vùng biển Hy Lạp là ví dụ mới nhất về việc đại dương ấm lên đang làm thay đổi hệ sinh thái và đảo lộn nền kinh tế phụ thuộc vào chúng. Trong số gần 200 loài cá nóc sống ở vùng biển ấm trên thế giới, hiện có 3 loài được tìm thấy ở phía đông Địa Trung Hải. Theo nghiên cứu của Trường Đại học Côte d'Azur, nơi ghi nhận các loài ngoại lai ở Địa Trung Hải, thì cá nóc má bạc có mặt ở Biển Đỏ, Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Chúng đã xâm nhập vào Địa Trung Hải qua kênh đào Suez.
18: Nội dung của mục Hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Lan, Nguyễn Cường, Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
19: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
20: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
19: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
20: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
15: Bản tin văn hóa xã hội.
21: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội với một số thông tin đáng chú ý. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai tháng nghe dân nói trên phạm vi cả nước. Học sinh Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh chờ đón kết quả kỳ thi vào lớp 10. Và nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc sẽ diễn ra trong những ngày tới. Bây giờ là thông tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, một trong những thông tin đáng chú ý hôm nay là việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chính thức triển khai tháng nghe dân nói, hoạt động sẽ được tổ chức định kỳ hàng năm. Không chỉ dừng lại ở những cuộc tiếp xúc cử tri hay các buổi đối thoại truyền thống, tháng nghe dân nói được kỳ vọng trở thành diễn đàn để người dân trực tiếp phản ánh tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở. Chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, một điểm hẹn của những người làm báo cả nước là Hội báo Toàn quốc năm 2026 được tổ chức tại thành phố Hải Phòng. Với chủ đề Báo chí Việt Nam, trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, Hội báo năm nay không chỉ là nơi trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu, đây còn là dịp để nhìn lại hành trình hơn một thế kỷ của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời trao đổi về những cơ hội và thách thức của nghề báo trong thời đại số. Trong nỗ lực tìm kiếm, quy tụ hài cốt liệt sĩ, Ban chỉ đạo 515 thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Đại học Công nghệ Texas Hoa Kỳ nhằm trao đổi thông tin, dữ liệu và cơ chế phối hợp công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Theo ông Stephen Magner, giám đốc Trung tâm Việt Nam và Văn khố Sam Ronson thuộc Đại học Công nghệ Texas, phía Hoa Kỳ hiện đang lưu giữ nhiều nguồn tư liệu có thể hỗ trợ xác định vị trí chôn cất liệt sĩ.
1: Tài liệu chúng tôi tập trung nghiên cứu để lập các báo cáo là bộ sưu tập CDEC, Trung tâm Khai thác Tài liệu Tổng hợp. Đây là tập hợp các tài liệu được thu giữ từ binh sĩ trong thời chiến do các đơn vị của Mỹ, Australia và một số lực lượng khác thu thập được từ những binh sĩ bị bắt hoặc tử trận. Chúng tôi còn có nhiều hồ sơ quân sự khác của phía Mỹ.
21: Với hàng trăm nghìn gia đình có con tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10, hôm nay cũng là một ngày đặc biệt. Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm thi vào lớp 10 và điểm chuẩn các trường chuyên. Tại Hà Nội, kết quả thi cũng sẽ được công bố trong chiều nay. Điểm mới đáng chú ý là Hà Nội gửi kết quả trực tiếp tới thí sinh thông qua ứng dụng AI Hà Nội, giúp hạn chế tình trạng nghẽn mạng thường gặp mỗi mùa tuyển sinh. Đặc biệt, điểm thi và điểm chuẩn được công bố cùng thời điểm, giúp học sinh biết ngay kết quả trúng tuyển thay vì phải tiếp tục chờ đợi. Ở lĩnh vực đảm bảo trật tự an ninh an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết chỉ trong một tuần cao điểm đã xử lý hơn 1.200 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với tổng số tiền phạt ước tính hơn 7 tỷ đồng. Cùng với đó, ngành y tế cũng cảnh báo dịch tay chân miệng đang gia tăng tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành phía Nam. Đáng chú ý, bệnh không chỉ xuất hiện ở trẻ nhỏ mà đã ghi nhận trường hợp trẻ 10 tuổi mắc bệnh nặng với biến chứng thần kinh nguy hiểm. Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát những biểu hiện bất thường của trẻ để đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ.
6: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
21: Chuyển sang những thông tin văn hóa đáng chú ý. Một địa danh lịch sử của Việt Nam vừa xuất hiện trên CNN với những góc nhìn đầy ấn tượng. Hãng tin của Mỹ đã dành bài viết riêng giới thiệu địa đạo Vịnh Mốc ở Quảng Trị, gọi nơi đây là ngôi làng dưới lòng đất và đánh giá là một trong những điểm đến lịch sử hấp dẫn nhất miền Trung Việt Nam. Tại Đà Lạt, không khí hướng tới Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 11 năm 2026 đang dần sôi động với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc. Theo nghệ nhân Đa Mong, việc tạo môi trường để thế hệ trẻ tiếp xúc với cổng chiêng từ sớm là cách quan trọng để gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa Tây Nguyên cho các thế hệ kế tiếp.
3: Ngay từ nhỏ, thế hệ trẻ đã có môi trường để tiếp xúc như là các đội văn hóa cổng chiêng rồi đều có những cuộc thi đánh chiêng. Thông qua những cuộc thi đó thì các thành viên tham gia cuộc thi được mài dũa, có những thế hệ tiếp theo có nền tảng kiến thức về cổng chiêng.
21: Trong khi đó, Đà Nẵng được đề xuất phát triển một loại hình khá mới mẻ mang tên du lịch khiếu giác. Đây được xem là hướng tiếp cận mới nhằm nâng cao trải nghiệm và gia tăng giá trị cảm xúc cho du khách. Và trước khi khép lại bản tin, xin điểm nhanh một số sự kiện văn hóa sắp diễn ra. Tối nay, tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sẽ diễn ra chương trình hòa nhạc đặc biệt Giai điệu hân hoan nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập học viện. Vào ngày 26 tháng 6 tới, tại Nhà hát Hồ Gươm sẽ diễn ra chương trình hòa nhạc Ngọn lửa băng giá. Từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6, Khánh Hòa sẽ đăng cai Ngày hội Văn hóa Dân tộc Chăm lần thứ 6 với sự tham gia của hơn 700 nghệ nhân, diễn viên và vận động viên quần chúng đến từ nhiều địa phương trên cả nước. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
22: Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Bản lĩnh không tuổi của Phái Mạnh.
23: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới. Nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
22: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
23: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc cường dương trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
24: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời. Cả hai giải pháp này thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân. Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
22: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
24: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
2: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là metoxys, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào ung thư. Nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm Lai Châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxide, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho dương vật của đấng mày râu chúng ta nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi những người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó có tác dụng cường.

0: Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm Lai Châu, chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
1: Dương sâm linh đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Mười phút sự kiện luật bản.
3: Thưa quý vị và các bạn, Thái Lan đang bắt đầu thực thi quyết liệt chiến lược kép, áp dụng mức thuế tối thiểu toàn cầu 15% nhằm xóa bỏ thiên đường thuế, đồng thời chuyển dịch mạnh mẽ từ ưu đãi miễn thuế thuần túy sang hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các hình thức như là tín dụng thuế hoặc là trợ cấp trực tiếp để giữ chân dòng vốn FDI. Bước đi này được kỳ vọng không chỉ giúp Thái Lan bảo vệ nguồn thu ngân sách dự kiến là 10 tỷ bạt, tương đương với 306 triệu đô la mỗi năm, mà còn khẳng định cam kết minh bạch hóa tài chính theo chuẩn quốc tế. Đây được đánh giá là cuộc cải cách bước ngoặt, định vị lại vị thế cạnh tranh của Thái Lan trong kỷ nguyên đầu tư mới. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Thái Lan sẽ góp thêm góc nhìn cùng quý vị.
4: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
5: Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính NIT cho biết, nội các Thái Lan đã phê duyệt cơ chế cho phép cục thuế chia sẻ dữ liệu tài chính của các tập đoàn đa quốc gia với các cơ quan thuế nước ngoài kể từ tháng 6 năm 2027. Mục tiêu cốt lõi của biện pháp này là chấm dứt tình trạng các doanh nghiệp tận dụng những thiên đường thuế để giảm bớt nghĩa vụ tài chính tại Thái Lan. Để đảm bảo các công ty lớn phải đóng góp công bằng, Thái Lan đã ban hành sắc lệnh về thuế bổ sung. Theo đó, nếu một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Thái Lan nhưng chỉ nộp mức thuế thực tế thấp hơn 15% nhờ các ưu đãi đầu tư, các cơ quan chức năng sẽ thu thêm phần chênh lệch để đảm bảo đạt ngưỡng tối thiểu 15% theo quy chuẩn của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Thay đổi này cũng buộc Thái Lan phải điều chỉnh cách thức trải thảm đỏ thu hút đầu tư. Trước đây, chính phủ thường sử dụng chính sách miễn thuế để thu hút các tập đoàn nước ngoài. Tuy nhiên, dưới quy định mới, các hình thức miễn thuế thuần túy sẽ không còn hiệu quả.
3: Thưa chị Ngọc Diệp, như thông tin chúng ta vừa nghe thì trong động thái mới nhất, Thái Lan đã chính thức tham gia hệ thống chia sẻ thông tin thuế quốc tế, ban hành sắc lệnh thuế bổ sung với các công ty, các tập đoàn lớn. Trước hết thì chị có thể phân tích rõ hơn cách vận hành của các công cụ này, giúp Thái Lan vừa ngăn chặn thất thu thuế, lại vừa bù đắp lợi ích để giữ chân các nhà đầu tư lớn.
6: Thái Lan vừa chính thức tham gia hệ thống chia sẻ thông tin thuế quốc tế và ban hành sắc lệnh thuế bổ sung theo chuẩn OECD. Áp dụng mức thuế tối thiểu 15% đối với các tập đoàn đa quốc gia. Cơ chế này vận hành dựa trên 3 công cụ chính, bổ trợ cho nhau để vừa ngăn chặn thất thu, vừa duy trì sức hút đầu tư. Thứ nhất là công cụ thuế bổ sung nội địa, Domestic Top-up Tax. Nếu doanh nghiệp tại Thái Lan có mức thuế thực tế dưới 15%, thì cơ quan thuế sẽ thu thêm phần chênh lệch để đảm bảo đạt ngưỡng tối thiểu. Đây là lớp kiểm soát ngay trong phạm vi nội địa. Tiếp theo là quy tắc cộng gộp thu nhập, Income Inclusion Rule, áp dụng với công ty mẹ đặt tại Thái Lan. Nếu công ty con ở nước ngoài nộp thuế dưới 15%, phần thu nhập đó sẽ được cộng thêm vào nghĩa vụ thuế của công ty mẹ tại Thái Lan. Cách này sẽ giúp ngăn chặn tình trạng chuyển lợi nhuận ra nước ngoài để né thuế. Và cuối cùng là quy tắc đánh thuế khoản thanh toán chưa đủ, Undertaxed Payments Rule, cho phép Thái Lan áp thuế bổ sung đối với các khoản thanh toán xuyên biên giới chưa được xử lý qua công cụ thuế bổ sung nội địa hay là quy tắc cộng gộp thu nhập. Đây là lớp bảo vệ cuối cùng, bảo đảm mọi giao dịch quốc tế đều được kiểm soát. 3 công cụ này phối hợp như một hệ thống đa tầng. Công cụ thuế bổ sung nội địa xử lý trong nước, quy tắc cộng gộp thu nhập, kiểm soát thu nhập từ công ty con ở nước ngoài.

0: ngoài. Còn quy tắc đánh thuế khoản thanh toán chưa đủ, bổ sung cho các khoản thanh toán xuyên biên giới. Song song với việc siết chặt nghĩa vụ thuế, Thái Lan cũng đưa ra cơ chế bù đắp để giữ chân nhà đầu tư. Thay vì miễn thuế như trước thì chính phủ chuyển sang hỗ trợ bằng tín dụng thuế hoặc trợ cấp trực tiếp gắn liền với các hoạt động tạo giá trị như là nghiên cứu, đào tạo nhân lực, đổi mới công nghệ. Như vậy là hệ thống thuế mới vừa giúp Thái Lan ngăn chặn thất thu ngân sách, vừa duy trì lợi ích cho nhà đầu tư, qua đó củng cố vị thế cạnh tranh trong môi trường đầu tư quốc tế ngày càng khắt khe.
1: Những bước đi cải cách thuế mới nhất của chính phủ Thái Lan đã tạo ra những tác động và phản ứng như thế nào từ dư luận trong nước, đặc biệt là dư luận đánh giá ra sao về cái sức cạnh tranh của Thái Lan so với các nước trong khu vực như là Singapore trong việc thu hút các tập đoàn công nghệ sau khi mà áp dụng chính sách mới. Thưa chị, bởi vì như chúng ta biết là ở Singapore vốn sở hữu hệ thống cơ sở hạ tầng toàn diện, được coi là trung tâm tài chính của khu vực và là nơi đặt trụ sở của nhiều tập đoàn đa quốc gia, lại có lợi thế với các mức thuế doanh nghiệp cạnh tranh ạ, thưa chị.
0: Vâng, những cải cách thuế mới nhất của chính phủ Thái Lan đã tạo ra những tác động và phản ứng đa chiều từ dư luận trong nước. Một mặt thì nhiều ý kiến đánh giá đây là bước đi cần thiết để tăng nguồn thu ngân sách, bảo đảm công bằng giữa các doanh nghiệp và nâng cao uy tín quốc tế của Thái Lan. Mặt khác thì cộng đồng doanh nghiệp cũng bày tỏ lo ngại khi các ưu đãi thuế truyền thống, vốn là yếu tố quan trọng để thu hút đầu tư, sẽ dần mất đi. Để giảm bớt tác động này thì chính phủ đã đưa ra cơ chế thay thế như tín dụng thuế hoàn lại và trợ cấp trực tiếp cho các hoạt động nghiên cứu, đào tạo nhân lực và đổi mới công nghệ. Đây được xem là cách tiếp cận mới, vừa tuân thủ chuẩn quốc tế, vừa tạo động lực cho doanh nghiệp tiếp tục gắn bó lâu dài. Trong so sánh khu vực, Singapore vẫn giữ lợi thế nhờ mức thuế doanh nghiệp thấp, hệ thống pháp lý ổn định và môi trường minh bạch. Thái Lan thì dù áp dụng mức thuế tối thiểu 15%, đang cố gắng chứng minh rằng các cơ chế hỗ trợ mới đủ sức cạnh tranh để thu hút các tập đoàn công nghệ và tài chính. Dư luận trong nước vì thế còn phân hóa, một bên thì ủng hộ vì tính minh bạch và công bằng, một bên thì vẫn lo ngại về chi phí gia tăng cho doanh nghiệp. Có thể nói là cải cách thuế đã mở ra bước ngoặt lớn cho Thái Lan, vừa tạo áp lực điều chỉnh, vừa mở ra cơ hội định vị đất nước như một trung tâm đầu tư minh bạch trong khu vực, cạnh tranh trực tiếp với Singapore trong việc thu hút các tập đoàn công nghệ.
1: Vâng, trong lộ trình dài hạn thì giới chuyên gia lưu ý gì về những thách thức và các vấn đề cần tập trung để Thái Lan đảm bảo tính ổn định của môi trường đầu tư khi mà thực thi các tiêu chuẩn thuế phức tạp của OECD ạ?
0: Trong lộ trình dài hạn thì giới chuyên gia cho rằng Thái Lan sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi thực thi các tiêu chuẩn thuế phức tạp của OECD. Trước hết là việc áp dụng thuế tối thiểu toàn cầu đòi hỏi hệ thống quản lý thuế phải hiện đại, minh bạch và có năng lực kiểm toán mạnh. Điều này đồng nghĩa với việc Thái Lan cần đầu tư lớn vào hạ tầng số, triển khai hóa đơn điện tử và ứng dụng công nghệ để giám sát nhằm đảm bảo tuân thủ chuẩn quốc tế. Thứ hai là Thái Lan phải cân bằng giữa mục tiêu tăng thu ngân sách và duy trì sức hút đầu tư. Trong bối cảnh dân số già hóa và nhu cầu chi tiêu xã hội ngày càng lớn thì áp lực ngân sách sẽ tăng. Nhưng nếu chính sách thuế quá nặng nề thì môi trường đầu tư có thể mất ổn định. Vì vậy mà các cơ chế hỗ trợ như tín dụng thuế hoàn lại cho hoạt động nghiên cứu, đào tạo và đổi mới công nghệ cần được duy trì và mở rộng để tạo động lực cho doanh nghiệp. Thứ ba là yếu tố niềm tin và minh bạch được xem là then chốt. Nguồn thu tăng thêm phải được sử dụng hiệu quả, tránh thất thoát và tham nhũng, nếu không thì sẽ làm suy giảm lòng tin của nhà đầu tư. Giới chuyên gia nhấn mạnh rằng Thái Lan cần chứng minh khả năng quản trị tốt, vừa tuân thủ chuẩn mực quốc tế, vừa đảm bảo môi trường đầu tư ổn định và hấp dẫn lâu dài. Như vậy, có thể thấy là thách thức lớn nhất của Thái Lan không chỉ nằm ở kỹ thuật quản lý thuế, mà còn ở việc duy trì sự cân bằng giữa tăng thu, hỗ trợ doanh nghiệp và củng cố niềm tin vào môi trường đầu tư. Đây sẽ là yếu tố quyết định để Thái Lan giữ vững vị thế cạnh tranh trong khu vực.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp với những thông tin vừa rồi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như vậy thì việc gia nhập mạng lưới chia sẻ thông tin thuế, chấp nhận thuế doanh nghiệp tối thiểu toàn cầu cho thấy thiện chí của Thái Lan trong việc hiện đại hóa hệ thống thuế và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Bước đi này không chỉ giúp nước này bảo vệ nguồn thu ngân sách mà còn khẳng định cam kết của quốc gia này trong việc xây dựng một môi trường kinh doanh minh bạch phù hợp với xu thế chung của kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, thành công của các giải pháp này sẽ phụ thuộc vào cách thực hiện hiệu quả và cân bằng giữa việc tạo ra doanh thu với việc duy trì sức hấp dẫn đầu tư. Để trấn an các ý kiến trái chiều, Thái Lan đang nỗ lực chuyển từ ưu đãi giảm thuế trực tiếp sang hỗ trợ tài chính phi thuế, cải thiện cơ sở hạ tầng và cấp phép nhanh cho các dự án xanh, công nghệ cao. Thái Lan cũng đang thu hút FDI bằng cách cấp đặc quyền cho các ngành mang lại giá trị gia tăng cao như là chuỗi cung ứng xe điện, trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và trung tâm dữ liệu. Những nỗ lực tổng thể này được kỳ vọng là sẽ giúp Thái Lan tự tin và sẵn sàng bước vào một sân chơi bình đẳng về thuế, không chỉ trong khu vực mà trên toàn cầu. Thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
2: Chuyên mục vọng, cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế, phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
4: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
5: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
4: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
5: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
5: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bảo chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
4: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chất lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
3: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
4: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
3: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại, 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
6: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Đang theo dõi
7: dõi kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mùa hè này, mỗi hành động tiết kiệm điện nhỏ nhất như tắt quạt, đèn, điều hòa khi rời khỏi phòng đều mang những ý nghĩa lớn. Tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí và đảm bảo nguồn điện ổn định cho cuộc sống của mỗi người dân.

0: lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước, nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên trang điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
3: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
4: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
3: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
4: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
3: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
4: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
3: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Từ bây giờ đến 14 giờ, biên tập viên Hiền Lương gửi đến quý vị và các bạn những chương trình và nội dung sau đây. Bản tin tổng hợp buổi sáng 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 quốc hội với cử tri, chấm điểm KPI trong xây dựng pháp luật, 10:00 bản tin thời sự, 10:10 chương trình dân tộc và phát triển, live stream chốt đơn ở vùng cao, trợ lực lớn đi kèm quy tắc thép về định danh và chất lượng. 10:30 chương trình vì an ninh tổ quốc, mùa World Cup, đừng để niềm vui thành bi kịch. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 xã hội chuyển động, cần thêm nhiều chính sách đồng bộ để làm động lực cho học sinh, sinh viên khởi nghiệp. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 pháp luật và đời sống, Hà Nội gặp khó khăn cho việc xử lý xe 3 bánh, 4 bánh tự chế. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:05 chương trình mùa vàng, tìm lời giải cho bài toán thị trường xuất khẩu rau quả. 13:45 chương trình chuyển đổi xanh với nội dung định hướng, xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng ở Việt Nam. Mời quý vị và các bạn quan tâm đón nghe. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng về tới Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Nga. Việt Nam lần đầu tiên có thẩm phán tại Tòa án Luật Biển Quốc tế. Mỹ và Iran cùng xác nhận dỡ bỏ phong tỏa, Đại giáo chủ Khamenei phê chuẩn thỏa thuận. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Trong khuôn khổ các hoạt động tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN-Nga và tiến hành một số hoạt động song phương tại Nga, hôm qua Thủ tướng Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng mong muốn trong nhiệm kỳ mới, chính phủ Nga tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đạt được giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Putin nhằm nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương. Đánh giá hợp tác Việt Nam-Nga đang đứng trước nhiều cơ hội và tiềm năng. Trên cơ sở xác định các định hướng hợp tác được thống nhất, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm đưa vào triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, coi hợp tác năng lượng dầu khí điện hạt nhân là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt-Nga và cần thực hiện theo đúng lộ trình. Về hợp tác kinh tế thương mại, hai bên quyết tâm hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sẽ đạt 15 tỷ đô la Mỹ. Nhất trí tiếp tục phối hợp, hợp tác trong công nghiệp khai khoáng, giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, mở rộng hành lang vận tải, các tuyến đường sắt liên vận qua Trung Quốc và quốc tế. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
5: Hôm qua, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36, các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam, đã trúng cử vị trí thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế, nhiệm kỳ từ năm 2026 đến năm 2030, với số phiếu cao nhất của khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng cử và có đại diện tại Tòa án Luật Biển Quốc tế kể từ khi Tòa án đi vào hoạt động vào năm 1996. Việc Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử với số phiếu cao và ngay sau vòng bỏ phiếu đầu tiên cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò của Việt Nam là minh chứng cho sự phát triển mới của đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. Kết quả này thể hiện sự chuyển biến từ tham gia tích cực sang đóng góp ngày càng thực chất vào quá trình xây dựng, phát triển và thực thi các chuẩn mực, quy tắc chung của cộng đồng quốc tế, khẳng định trách nhiệm và năng lực đóng góp ngày càng hiệu quả của Việt Nam trong hệ thống quản trị toàn cầu dựa trên luật lệ.
6: Hôm nay, hàng trăm nghìn thí sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sẽ biết kết quả thi lớp 10. Tại Thành phố Hồ Chí Minh thì phụ huynh học sinh có thể tra cứu điểm thi lớp 10 từ 9 giờ sáng nay bằng hai cách. Cách 1, thí sinh và phụ huynh truy cập vào địa chỉ điểmthi.hcm.edu.vn và cách 2, phụ huynh dùng số báo danh đăng nhập tại địa chỉ là ts10.hcm.edu.vn. Cùng thời gian này thì Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên tại 4 trường trung phổ thông chuyên của thành phố. Còn tại Hà Nội thì theo Sở Giáo dục và Đào tạo, điểm thi điểm chuẩn lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập sẽ được công bố vào chiều tối nay. Để tra cứu kết quả, thí sinh và phụ huynh có thể truy cập vào các trang web chính thức như sau. Đầu tiên là cổng thông tin điện tử của Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội có địa chỉ là điểmthi.hanoi.edu.vn và cổng thông tin tuyển sinh đầu cấp có địa chỉ là tsdaucap.hanoi.gov.vn. Chậm nhất ngày 25 tháng 6, các trường sẽ trả hồ sơ cùng phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 cho các thí sinh.
5: Tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La năm 2026 diễn ra từ nay cho đến ngày 21 tháng 6 tại siêu thị Co-op Mart, thành phố Hải Phòng. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
7: Tại tuần lễ nông sản và thực phẩm an toàn tỉnh Sơn La tại thành phố Hải Phòng, Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh Sơn La phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã trưng bày 24 gian hàng giới thiệu bán các sản phẩm nông sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp nông thôn tiêu biểu của địa phương. Trong chương trình còn diễn ra nhiều hoạt động kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp, hợp tác xã của Sơn La với hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại, doanh nghiệp phân phối, chế biến và xuất khẩu nông sản tại Hải Phòng, tăng cường hợp tác, liên kết chuỗi sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn giữa Sơn La với các địa phương, doanh nghiệp khu vực phía Bắc. Thông qua sự kiện, tỉnh Sơn La mong muốn các sản phẩm đặc trưng của địa phương sẽ đến với người tiêu dùng khu vực duyên hải Bắc Bộ, đồng thời tăng cường kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản. Đây cũng là dịp để người tiêu dùng thành phố Hải Phòng tiếp cận trực tiếp với các sản phẩm nông sản an toàn, có chất lượng, góp phần xây dựng thói quen tiêu dùng thông minh, lựa chọn sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm an toàn thực phẩm. Chị Nguyễn Thị Nguyệt ở phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng cảm nhận.
8: Tôi thấy sản phẩm ở đây bán rất là đa dạng. Đây là đặc sản của Sơn La, rất nhiều, đồ rất tươi ạ. Tôi thấy những sản phẩm này ở Hải Phòng rất là khó tìm ạ. Và đây là cơ hội để mình có thể trải nghiệm được những sản phẩm đặc trưng của Sơn La. Tôi cũng mong muốn sẽ có nhiều sản phẩm được bày bán và được trưng bày nhiều hơn để người dân có thể trải nghiệm được những sản phẩm đặc trưng của những vùng núi Tây Bắc cũng như là các vùng miền khác ạ.
6: Về nghe sen kể chuyện là chủ đề của lễ hội sen Đồng Tháp lần thứ 3 năm 2026, khai mạc tối qua tại quảng trường Văn Miếu, phường Cao Lãnh. Sự kiện mang đến các không gian trải nghiệm nghệ thuật, hội thảo kết nối kinh tế và quảng bá chuỗi ngành hàng sen đặc trưng. Lễ hội diễn ra từ nay đến ngày 21 tháng 6. Tại lễ khai mạc, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, từ một loại cây quen thuộc của ruộng đồng, sen đã từng bước trở thành tài nguyên văn hóa đặc sắc của Đồng Tháp và đang từng bước trở thành nguồn lực mới cho phát triển kinh tế xanh của tỉnh nhà. Việc gìn giữ và phát huy các giá trị của sen không chỉ góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa địa phương mà còn tạo thêm sinh kế, việc làm và cơ hội phát triển cho người dân. Mọi hoạt động phát triển phải hướng đến mục tiêu phát triển bền vững, hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với giữ gìn bản sắc địa phương.
5: Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến miễn phí 100% vé xe buýt cho người dân từ ngày 1 tháng 7 đến hết năm nay, với tổng kinh phí hỗ trợ thêm khoảng 665 tỷ đồng. Đây là nội dung vừa được Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trình Hội đồng Nhân dân Thành phố dự thảo nghị quyết về hỗ trợ cho người sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt, dự kiến sẽ thông qua tại kỳ họp diễn ra hôm nay và ngày mai. Chính sách miễn phí xe buýt của thành phố không áp dụng đối với tuyến xe buýt liên tỉnh, xe buýt sử dụng ô tô thoáng nóc chở khách du lịch, tuyến hoạt động dịch vụ vận chuyển hành khách kết nối trung tâm đô thị và trung tâm du lịch đến cảng hàng không.
6: Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của tình trạng sạt lở đất tại khu vực biên giới, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm vừa ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp sạt lở bờ kênh Ranh thuộc ấp Bầu Chứa, xã Tuyên Thạnh, tỉnh Tây Ninh. Đây là biện pháp khẩn cấp nhằm bảo vệ an toàn tính mạng tài sản của nhân dân và hạ tầng sản xuất nông nghiệp trong khu vực. Theo ghi nhận thực tế, thì đoạn sạt lở kéo dài khoảng 40 mét với độ sụt lún sâu từ 2 cho đến 2,5 mét, vết sạt lở lấn sâu từ mép kênh vào giữa nền đường từ 2 cho đến 3 mét, làm hư hỏng hoàn toàn mặt đường đá. Đáng quan ngại hơn, hiện tượng sụt lún chưa có dấu hiệu dừng lại khi mà xuất hiện thêm nhiều vết nứt lớn có bề rộng từ 10 cho đến 15 cm, đe dọa tiếp tục lan rộng. Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu các đơn vị trực thuộc, đặc biệt là Chi cục Thủy lợi, phối hợp chặt chẽ với địa phương để theo dõi sát sao và tổng hợp tình hình sạt lở thường xuyên để báo cáo lãnh đạo tỉnh có hướng chỉ đạo xử lý kịp thời.
5: Tiếp theo là tin thời tiết. Tâm dự báo khí tượng thủy văn, ngày và đêm nay vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn nên người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, hạn chế di chuyển qua ngầm tràn, khu vực ven suối ta luy dương trong thời điểm có mưa lớn. Còn tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, ban ngày trời nắng và có nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.
6: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Lực lượng Mỹ tại khu vực đêm qua xác nhận việc dỡ bỏ toàn bộ biện pháp phong tỏa đối với các cảng và vùng biển của Iran. Đáp lại, Tehran cũng thông báo bắt đầu thực hiện các bước đi kỹ thuật để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, theo tinh thần thỏa thuận đạt được với Washington. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cũng ra tuyên bố cho biết, cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư mà Iran lập ra mới đây sẽ tiến hành các biện pháp để nhanh chóng cấp phép cho các tàu có mong muốn đi qua eo biển Hormuz theo đúng tinh thần thỏa thuận đã đạt được với Mỹ. Tuyên bố nhấn mạnh công tác giả phá thủy lôi sẽ được tiến hành. Vì vậy, các tàu thuyền được khuyến nghị tuân thủ nghiêm túc lộ trình và thời gian biểu do Iran cung cấp nhằm đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển Hormuz. Dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran và mở lại eo biển Hormuz là hai trong số những nội dung then chốt của bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran. Trong một tuyên bố chính thức, Đại giáo chủ Mujtaba Khamenei thông báo đã chuẩn thuận bản ghi nhớ. Tuy nhiên, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran đồng thời khẳng định chấp nhận đàm phán trực tiếp với Mỹ không có nghĩa là Iran công nhận quan điểm của kẻ thù. Theo kế hoạch, lễ ký chính thức thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran được tổ chức tại Thụy Sĩ trong ngày hôm nay.
5: Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan cho biết Mỹ sẵn sàng đàm phán về việc thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại nước này với mục tiêu lâu dài nhằm tăng cường an ninh trong bối cảnh xung đột Ukraine vẫn còn diễn biến phức tạp. Hải Đăng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
10: Phát biểu sau cuộc họp các bộ trưởng quốc phòng NATO tại Bruxelles, ông Vladislav Konyshyak-Kamysz cho biết Bộ Quốc phòng Mỹ đã phản hồi tích cực trước các đề nghị của Ba Lan về việc cho phép lực lượng Mỹ đóng quân thường trực trên lãnh thổ của nước này. Ông nhấn mạnh Lầu Năm Góc coi Ba Lan là một đồng minh kiểu mẫu vì chi tiêu quốc phòng cao lên đến 5% GDP và những đóng góp của nước này trong việc bảo vệ sườn phía đông của Liên minh NATO. Ông cho biết thêm các cuộc thảo luận về địa điểm khả thi đang ở giai đoạn đầu. Các quan chức quân sự Mỹ sẽ đánh giá các địa điểm tiềm năng trước khi các cuộc đàm phán tiến đến một thỏa thuận chính thức. Ba Lan sẵn sàng thực hiện các khoản đầu tư cần thiết cho một căn cứ thường trực của Mỹ, mô tả dự án này là một cam kết dài hạn trị giá hàng tỷ đô la. Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan gọi sự hiện diện quân sự thường trực của Mỹ là biện pháp răn đe mạnh nhất mà nước này có thể áp dụng và cho rằng nó nên được xem như khoản đầu tư vào an ninh quốc gia, chứ không phải là một khoản chi phí.
6: Quốc hội Cuba hôm qua nhóm họp phiên bất thường để xem xét gói 176 biện pháp cải cách kinh tế xã hội do chính phủ trình lên, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang đối mặt với nhiều thách thức kéo dài liên quan đến tăng trưởng, thiếu hụt năng lượng và sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
11: Một trong những nội dung đáng chú ý là việc mở rộng quyền tự chủ đối với các doanh nghiệp nhà nước. Theo các đề xuất, doanh nghiệp nhà nước sẽ được trao thêm quyền quyết định trong các hoạt động kinh doanh, bao gồm xây dựng chính sách giá, tiền lương, đầu tư và tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp. Chính phủ cũng đề xuất chuyển đổi một số doanh nghiệp nhà nước sang mô hình công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhà nước dự kiến sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phần chi phối tại các lĩnh vực được coi là chiến lược, đồng thời mở rộng khả năng tham gia của các chủ thể kinh tế khác vào một số lĩnh vực phù hợp. Đối với khu vực ngoài nhà nước, các đề xuất hướng tới việc đơn giản hóa thủ tục thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, mở rộng quy mô tuyển dụng lao động và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tham gia thêm vào các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, chính phủ Cuba đề xuất mở rộng quyền sử dụng đất, tăng quyền tự chủ cho các hợp tác xã và cho phép thành lập doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Các biện pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện năng lực sản xuất lương thực và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Một điểm đáng chú ý khác đó là kế hoạch cải cách hệ thống tài chính ngân hàng. Theo các đề xuất được công bố, Cuba sẽ xem xét cho phép thành lập các tổ chức tài chính ngân hàng và phi ngân hàng có vốn tư nhân, đồng thời mở rộng các hình thức tín dụng, hiện đại hóa hệ thống thanh toán và xây dựng khung pháp lý cho công nghệ tài chính mới. Chương trình cải cách cũng bao gồm nhiều biện pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Các đề xuất hướng tới việc rút ngắn thời gian phê duyệt dự án, đơn giản hóa thủ tục hành chính, mở rộng các lĩnh vực tiếp nhận đầu tư và tăng quyền chủ động cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
5: Cơ quan chức năng Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra vụ khoảng 19 triệu tài khoản trên nền tảng phát trực tuyến TVN bị rò rỉ dữ liệu trong bối cảnh số người tham gia các vụ kiện tập thể yêu cầu bồi thường tiếp tục tăng nhanh. TV Inc xác nhận dữ liệu cá nhân của khoảng 19 triệu tài khoản đã bị lộ, trong khi hiện nền tảng này có 5 triệu thành viên trả phí. Số liệu vừa nêu cho thấy dữ liệu của cả người dùng cũ hoặc các tài khoản đã hủy cũng có thể bị ảnh hưởng. Các chuyên gia cảnh báo khi kết hợp với các dữ liệu cá nhân khác, mã CI có thể bị lợi dụng để giả mạo danh tính hoặc thực hiện các hành vi lừa đảo, gian lận tài chính. TV Inc cho biết sẽ tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra, đồng thời triển khai các biện pháp hỗ trợ người dùng và khắc phục hậu quả của vụ việc.
6: Cơ quan khí tượng Hàn Quốc phát cảnh báo nắng nóng đầu tiên trong năm nay đối với thủ đô Seoul và khu vực lân cận. Theo cơ quan này, thì cảnh báo nắng nóng được ban hành khi mà chỉ số nhiệt biểu kiến hay là nhiệt độ cảm nhận, tức là mức nhiệt độ mà cơ thể con người cảm nhận được ở ngoài trời, dự báo vượt quá 33 độ C trong ít nhất là 2 ngày liên tiếp. Còn tại Trung Quốc, thì Bộ Thủy lợi nước này cũng đã phát đi thông báo về cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 để đối phó với nguy cơ lũ lụt tại 5 tỉnh bao gồm An Huy, Giang Tây, Hồ Bắc, Hồ Nam và Quý Châu trong bối cảnh dự báo có mưa lớn kéo dài đến ngày 25 tháng 6. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn đến rất lớn sẽ tiếp tục diễn ra tại khu vực miền Trung và miền Đông Trung Quốc trong tuần tới, khiến cho dâng cao mực nước sông và gia tăng nguy cơ vượt mức cảnh báo tại các sông suối nhỏ.
5: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Dòng chảy kinh tế.
13: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Chiến lược Phát triển Dịch vụ Logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành hàng năm từ 12 đến 15%. Có 80% số doanh nghiệp logistics Việt Nam sử dụng các giải pháp chuyển đổi số. Theo đó, các mục tiêu phát triển chiến lược cũng như đòi hỏi thực tế đang yêu cầu doanh nghiệp logistics Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.
14: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Minh, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trong 5 năm qua, tỷ lệ chuỗi cung ứng được dùng trí tuệ nhân tạo AI đã tăng từ 28% lên 82%. Đồng thời có 71% nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng nói rằng AI đã giúp giảm sự gián đoạn trong toàn bộ chuỗi cung ứng, tức là tự động hóa với sự hỗ trợ của AI đã thay thế cho nhiều công đoạn phải can thiệp thủ công như trước đây. Ông Nguyễn Bình Minh nhận định.
15: AI có thể giúp chúng ta đọc chứng từ, AI có thể giúp chúng ta cảnh báo ngoại lệ, AI có thể giúp chúng ta điều phối lên doanh nghiệp, AI có thể giúp chúng ta có thể tối ưu hóa được nợ công giữa các doanh nghiệp với nhau. Logistics hiện đại thì là một bài toán điều phối dữ liệu và rủi ro niềm tin. Và chúng ta sẽ thấy là liên danh vào đó có những cái thực thể tham gia như là cảng, như là hãng tàu. Thì AI giúp chúng ta đọc chứng từ, so khớp logic, phát hiện ngoại lệ và khuyến nghị xử lý cũng như là ghi lý do quyết định. Nó giúp chúng ta giải quyết được những cái bài toán bên dưới cho các nghiệp vụ ở bên trên và phải tích hợp thêm tất cả những cái yếu tố về nghiệp vụ bao gồm quy trình, con người, dữ liệu.
14: Quan sát quá trình phát triển công nghệ hỗ trợ trong ngành logistics cho thấy ba giai đoạn chuyển đổi từ vận hành thủ công dựa trên giấy tờ đến số hóa và đồng bộ hệ thống. Và hiện nay là kỷ nguyên AI First, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành trình điều khiển trung tâm của toàn bộ mạng lưới logistics. Ông Nguyễn Anh Dũng, quản lý dự án công nghệ của GNT Express Việt Nam nhìn nhận.
16: Trong ngành logistics chúng ta thường nói về dòng chảy của hàng hóa, nhưng ở một góc độ công nghệ chúng tôi nhìn thấy dòng chảy cũng quan trọng không kém, dòng chảy dữ liệu. Trong nhiều năm qua chúng tôi vận hành dựa vào những kinh nghiệm thực tế và quy trình thủ công, nhưng khi quy mô thị trường đạt tới mức độ lớn hơn, những kinh nghiệm đơn thuần đã đạt tới giới hạn, chúng tôi bắt đầu nhìn nhận AI không còn là một sự lựa chọn mà là một yếu tố bắt buộc để cạnh tranh. Dự báo trong tương lai khi mà chúng tôi vận hành AI thì trong hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu thay đổi từ việc AI hỗ trợ sang AI dự báo. Và trong 2 đến 3 năm tới thì AI sẽ có khả năng tự quyết định.
14: Thực tế trên thế giới, các doanh nghiệp logistics lớn đã chuyển từ AI dự báo sang tự quyết định. Amazon hiện vận hành hơn 750.000 robot trong hệ thống kho thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ xử lý đơn hàng từ 60 đến 75 phút xuống còn 15 phút. UPS với hệ thống Orion ứng dụng AI trong tối ưu lộ trình đã tiết kiệm hơn 160 triệu km di chuyển và 38 triệu lít nhiên liệu mỗi năm. Là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin và dịch vụ logistics thông minh cho các doanh nghiệp, ông Ngô Ngọc Hoàn, trưởng phòng kinh doanh của Samsung SDS khu vực Đông Nam Á, khuyến nghị.
12: Làm chủ về các công nghệ thay bằng việc là mình cố gắng học cách để làm thay AI thì hãy học cách để chỉ đạo cho AI có thể xử lý các công việc của con người, giúp tăng năng suất lao động. Và công nghệ thì hiện tại cũng đang thay đổi rất là nhiều. Bản thân các mô hình AI cũng thường xuyên, cũng liên tục tiến hóa và phát triển. Dẫn đến là chúng ta cũng luôn luôn chuẩn bị cho mình một nền tảng rất là tốt và một cái tâm lý là chúng ta hoàn toàn có thể đón nhận được những công nghệ mới cũng như là ứng dụng các dữ liệu vào trong quy trình đưa ra quyết định của các doanh nghiệp, tránh đưa ra các quyết định mang tính chất cảm tính.
14: Tất nhiên, trong bối cảnh phát triển của Việt Nam, hiện có chưa đến 2% doanh nghiệp thực sự chạm tới ngưỡng ứng dụng AI linh hoạt. Lý do đầu tiên vẫn là nguồn lực đầu tư. Không chỉ là chi phí đầu tư ban đầu rất lớn cho một hệ thống logistics thông minh hoàn chỉnh, mà còn là đầu tư bổ sung để theo kịp sự phát triển của công nghệ mới. Do đó, trước làn sóng AI đang bùng nổ, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần bắt đầu ngay, nhưng phải có lộ trình phù hợp, tránh đầu tư dàn trải. Ông Nguyễn Tiến Đồng, Giám đốc Kỹ thuật AI, tập đoàn CMC cho rằng,
17: có hai cái trục về tính khả thi và thứ hai là giá trị mang lại. Chúng ta sẽ cần phải đánh giá được rằng là chúng ta sẽ cần phải đánh vào những use case nào và mang tính chất là khả thi cao và mang lại giá trị cao. Và trục giá trị và trục khả thi thì có bốn yếu tố nhỏ. Đó, trục giá trị thì sẽ có liên quan đến giá trị mang lại về cái việc mà tối ưu chi phí, về cái việc mà an toàn trong vận hành cũng như là nâng cao cái chất lượng dịch vụ. Còn đối với liên quan tính khả thi thì là tính sẵn sàng về dữ liệu, tính sẵn sàng về nhân sự có khả năng ứng dụng những công nghệ mới AI hiện nay, về cái văn hóa môi trường chúng ta có sẵn sàng ứng dụng AI thay đổi một chút so với hiện tại hay không, cũng như là liên quan đến nền tảng công nghệ mà doanh nghiệp hiện có. Thì sau khi có những phân tích này thì anh có thể chỉ ra được những cái khu vực mà chúng ta có nên đầu tư vào để nhanh chóng mang lại cái giá trị thực tế cho doanh nghiệp và cho tổ chức của chúng ta.
14: Các chuyên gia công nghệ khẳng định trí tuệ nhân tạo AI không thay thế con người, nhưng những doanh nghiệp biết ứng dụng AI hiệu quả sẽ thay thế những doanh nghiệp chậm đổi mới. Nền tảng cốt lõi vẫn là yếu tố con người. Các nghị quyết và chiến lược phát triển của Đảng và Nhà nước đã đặt mục tiêu đến năm 2035, Việt Nam có 100% doanh nghiệp logistics ứng dụng chuyển đổi số, nhằm đưa tỷ trọng chi phí logistics trên GDP xuống còn 10-12%. Đây là một mục tiêu tham vọng nhưng khả thi nếu cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm vượt qua rào cản tâm lý để đón đầu làn sóng AI. Theo đó, doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng trước, rồi tiếp tục hoàn thiện hệ thống sau. Bởi nếu không bắt đầu sớm, sẽ càng khó thích ứng khi AI bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới.
4: Dòng chảy kinh tế,
18: dòng chảy cuộc sống.
13: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chỉ riêng đợt nắng nóng cuối tháng 5 vừa qua, hệ thống điện quốc gia đã liên tiếp ghi nhận các mức công suất cực đại mới. Ngày 27 tháng 5, công suất cực đại toàn hệ thống đạt gần 58.000 MW. Đáng lưu ý, khi tổng công suất đặt nguồn điện của hệ thống hiện mới đạt hơn 90.000 MW, thì lượng công suất tiêu thụ như vậy là tới hạn, không còn công suất dự phòng, tạo áp lực rất lớn đối với vận hành hệ thống điện và đảm bảo cung điện. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả góp phần quan trọng để đảm bảo điện. Tại diễn đàn tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, chúng tôi ghi nhận được rất nhiều thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia đưa ra. Xin được chia sẻ cùng quý vị.
19: Hiện tượng nắng nóng kéo dài và diễn biến thời tiết cực đoan đang tạo ra áp lực rất lớn đối với công tác đảm bảo cung ứng điện. Trong những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện cho làm mát tăng mạnh, đặc biệt vào buổi trưa và buổi tối, khiến phụ tải hệ thống điện quốc gia tăng đột biến và liên tục lập các mức kỷ lục mới. Phụ tải tăng cao trong thời gian ngắn cũng làm gia tăng áp lực vận hành đối với các tổ máy và lưới điện, đòi hỏi các thiết bị phải hoạt động liên tục với cường độ cao. Theo các chuyên gia, mỗi kWh điện tiết kiệm được có ý nghĩa tương đương với việc không phải đầu tư thêm một kWh điện mới để đáp ứng nhu cầu. Quan trọng hơn, chi phí cho việc tiết kiệm điện luôn thấp hơn rất nhiều so với chi phí đầu tư phát triển nguồn điện mới. Do đó, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả luôn là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Ông Hoàng Việt Dũng, Phó trưởng phòng Phòng Hiệu quả Năng lượng và Chuyển đổi xanh, Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương khẳng định, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm và cũng là lợi ích chung của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và toàn xã hội.
20: Chúng ta có thể bắt đầu bằng những cái hành động hết sức là đơn giản và thiết thực, ví dụ như là cài đặt điều hòa từ 26 độ trở lên chẳng hạn. Điều này có thể khiến cho chúng ta cảm giác hơi khó chịu một chút, nhưng chúng ta nghĩ là chúng ta có thể tiết kiệm được cái dòng điện ở đây cung cấp cho những nơi đang rất cần thiết như là các bệnh viện, nơi các bệnh nhân đang cần có những cái ca phẫu thuật chẳng hạn. Thì đây chính là sự đồng hành chia sẻ. Ngoài ra thì những cái giải pháp rất đơn giản khác như là tận dụng cái ánh sáng tự nhiên, thông gió tự nhiên, tắt các thiết bị điện khi không cần thiết chẳng hạn, thì đó cũng là những cái mà chúng ta tất cả ai cũng đều có thể tham gia vào quá trình này. Và mỗi người dân tiết kiệm một chút, mỗi doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn một chút thì sẽ tạo ra được cái sức mạnh cộng hưởng để tạo nên cái kết quả rất là to lớn về tiết kiệm năng lượng cho Việt Nam trong thời gian tới.
19: Theo ông Phạm Viết Thạch, Phó trưởng Ban Môi trường và Phát triển Bền vững, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, việc tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí cho khách hàng và sử dụng, mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho toàn xã hội thông qua việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, giảm phát thải khí nhà kính. Thông điệp được ông Phạm Viết Thạch gửi đến diễn đàn ngắn gọn nhưng rất quan trọng, đó là:
21: thứ nhất là tiết kiệm điện, chúng ta cũng phải xác định đấy thì không phải là chúng ta không sử dụng điện, mà chúng ta hoặc là cắt giảm mà chúng ta sẽ sử dụng một cách thông minh và có hiệu quả. Và tiết kiệm điện cũng chính là trước hết là đem lại cái lợi ích cho chính chúng ta, và cũng là một phần để góp lại cho sự cái việc phát triển bền vững của xã hội và cho tương lai con cháu chúng ta ngày sau. Về phía EVN thì chúng tôi cũng cam kết ngay từ đầu, tôi nói là sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội trong cái việc mà triển khai về công tác tiết kiệm điện, cũng như đưa tiết kiệm điện trở thành một thói quen của tất cả mọi người.
19: Là người đã nhiều năm công tác gắn bó với ngành năng lượng trong vai trò quản lý, ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam khuyến nghị:
22: mọi người hãy sử dụng năng lượng hiệu quả và thông minh, và rất mong mọi người là sau này mua sắm các cái thiết bị sử dụng năng lượng thì cố gắng mua cái sản phẩm mà nó có dán cái sao năng lượng, có từ 1 đến 5 sao mà. Tại vì chúng tôi có khảo sát thì ở các cái thành phố lớn, ví dụ như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì họ toàn mua từ 4 sao trở lên thôi. Còn ở chỗ khác thì họ mua 3 sao đấy, mà cố gắng để mua những cái sản phẩm nó chính thức, nó được tính toán rồi là thiết kế rất là chuẩn về cái mức độ sử dụng năng lượng.
19: Với vai trò đồng hành với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và sử dụng năng lượng, cánh tay nối dài của cơ quan quản lý trong lĩnh vực năng lượng, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, mong muốn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân một thông điệp đơn giản nhưng ý nghĩa.
23: Chúng ta tiết kiệm và sử dụng hiệu quả là cho chúng ta, cho tất cả mọi người, và chúng ta sẽ góp phần vào cái an ninh cung cấp năng lượng của quốc gia. Bởi vì chúng ta tin tưởng rằng là nhà nước luôn luôn kiến tạo để cho chúng ta thực hiện những cái việc mà có hữu ích cho nhà nhà và mọi người.
19: Là một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, vừa sử dụng điện năng lại sản xuất ra các sản phẩm thiết bị điện phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Thông điệp mà ông Đào Quang Thế, đại diện công ty cổ phần thiết bị điện MBT, muốn gửi gắm là sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không phải là trách nhiệm của riêng một tổ chức hay một doanh nghiệp, mà cần có sự chung tay của cả nhà nước, doanh nghiệp và mỗi người dân.
24: Sự đồng hành của nhà nước từ phía các tổ chức, cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, thì khi cả một khối đồng hành cùng nhau sử dụng điện thông minh để đem lại hiệu quả, đem lại lợi ích chung cho cả xã hội, thì ở góc độ MBT thì tôi nghĩ rằng đó sẽ là cái niềm tin cho cả xã hội cùng tiến lên.
19: Vâng, thưa quý vị, những đợt nắng nóng gay gắt đang cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống năng lượng của nước ta. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận rõ hơn vai trò của sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, không chỉ là giải pháp giảm chi phí hay giảm áp lực cho hệ thống điện trước mắt, mà còn là yếu tố quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, ứng phó với biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển xanh, bền vững trong dài hạn. Hiệu quả năng lượng không chỉ đến từ cơ quan quản lý nhà nước hay doanh nghiệp lớn mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ sẽ mang lại hiệu quả lớn. Đó cũng chính là thông điệp của diễn đàn Tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội.
13: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết ghi nhận thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia đưa ra. Nội dung này đã kết thúc chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên Kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
0: Bản tin pháp luật.
14: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau đây.
1: Nghiên cứu cơ chế xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp.
14: Đại án Việt Á tại Đắk Lắk, Phan Quốc Việt lĩnh thêm 7 năm tù.
1: Quản lý thị trường Bắc Ninh phát hiện hàng nghìn sản phẩm giả mạo thương hiệu lớn.
14: Sau đây là thông tin chi tiết. Chiều qua, tại cuộc thông báo kết quả phiên họp 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, từ tháng 12 năm 2023 đến tháng 5 năm 2026, Công an các cấp đã thu hồi hơn 37.500 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng kinh tế. Tuy nhiên, việc thu hồi tài sản còn gặp khó khăn do đối tượng tẩu tán, che giấu, chuyển tài sản cho người thân hoặc ra nước ngoài. Bộ Công an sẽ đẩy mạnh truy vết dòng tiền, phong tỏa tài sản từ sớm, đồng thời nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xử lý tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp và tài sản đứng tên người thứ ba có liên quan đến hành vi phạm tội.
1: Bộ Tư pháp vừa tổ chức hội thảo khoa học về hoàn thiện, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Cổng Pháp luật Quốc gia. Sau hơn một năm vận hành, Cổng Pháp luật Quốc gia đã khẳng định vai trò nền tảng số dùng chung, hỗ trợ người dân doanh nghiệp tiếp cận pháp luật và phản ánh kiến nghị trên môi trường số. Tuy nhiên, hiện nay, nhiều yêu cầu mới đang đặt ra như nâng cao chất lượng dịch vụ pháp lý, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, bảo đảm an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân. Tại hội thảo, các đại biểu đã đề xuất đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số AI nhằm tối ưu hóa dịch vụ pháp lý, nâng cao hiệu quả vận hành Cổng Pháp luật Quốc gia trong giai đoạn mới.
14: Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 12 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu, gây hậu quả nghiêm trọng, tham mô tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đắk Lắk. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Quốc Việt, Tổng Giám đốc Công ty Việt Á 7 năm tù, tổng hợp với mức án 30 năm tù theo bản án phúc thẩm trước đó, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung là 30 năm tù. Bị cáo Đinh Lê Lê Na, nhân viên marketing công ty Việt Á nhận mức án 7 năm tù, tổng hợp các bản án trước đó là 13 năm 6 tháng tù.
1: Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh đã mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. Từ ngày 7 tháng 5 đến nay, lực lượng quản lý thị trường phối hợp với Công an tỉnh Bắc Ninh kiểm tra 90 vụ phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 85 vụ, đồng thời chuyển cơ quan điều tra 5 vụ có dấu hiệu hình sự với giá trị hàng hóa trên 4,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, lực lượng chức năng phát hiện hàng nghìn sản phẩm giả mạo các thương hiệu lớn tại nhiều cơ sở kinh doanh trên địa bàn. Ông Giáp Quang Đặng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh cho biết.
2: Trước những diễn biến phức tạp của tình trạng hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Bắc Ninh đã tăng cường giám sát, thu thập thông tin trên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và nền tảng kinh doanh trực tuyến nhằm kịp thời phát hiện. Đồng thời chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, rà soát các kho hàng, địa điểm tập kết, cơ sở kinh doanh có nguy cơ cao về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
14: Qua công tác nắm tình hình và tiếp nhận đơn tố giác của người dân, từ ngày 10 tháng 6 năm nay, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đồng loạt kiểm tra nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng. Kết quả điều tra ban đầu xác định, đây là các đường dây hoạt động có tổ chức núp bóng doanh nghiệp để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với phương thức thủ đoạn tinh vi, chuyên nghiệp, đánh vào tâm lý muốn đầu tư sinh lời hoặc sở hữu các gói nghỉ dưỡng cao cấp của người dân. Các công ty có liên quan như Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Dịch vụ Du lịch Kỳ nghỉ Gia đình Hạnh phúc, Công ty Cổ phần Hội viên Hạng nhất, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn ITS, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn S International, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Investchip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Melly Club, Công ty League of Resort, Công ty GG Travel, v.v.
1: Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Sĩ Anh Tuyên, chủ tịch hội đồng quản trị công ty GMT 20 năm tù về tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản. Hai đồng phạm Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Chí Dung Trúng, xin lỗi quý vị, và Trần Chí Trung lần lượt lĩnh mức án 12 năm và 11 năm tù. Theo cáo trạng, các bị cáo đã lợi dụng hệ sinh thái với nguồn vốn là 40.000 tỷ đồng, đưa ra nhiều cam kết lợi nhuận hấp dẫn để lôi kéo người tham gia. Từ năm 2022 đến tháng 6 năm 2025, Tuyên cùng đồng phạm đã dụ dỗ hơn 1.200 người tham gia hệ sinh thái, qua đó chiếm đoạt gần 90 tỷ đồng.
3: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Dương Quý Hồng, trú tại xã Ea Lao, tỉnh Đắk Lắk về tội giết người. Vào tối ngày 14 tháng 6, trong lúc uống rượu tại chòi rẫy ở khu vực giáp danh giữa tỉnh Gia Lai và tỉnh Đắk Lắk, Hồng đã xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên rồi dùng súng bắn nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, đối tượng mang theo hung khí bỏ trốn vào rừng. Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk huy động lực lượng truy bắt và phát lệnh truy nã đặc biệt đối với Dương Quý Hồng.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đang giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện đường dây săn bắt mua bán TT từ Cà Mau đưa về An Giang tiêu thụ. Bị bắt quả tang, Võ Văn Thâu đang vận chuyển một con TT Java thuộc nhóm IB, loại động vật rừng nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, cùng một con rắn hổ mang. Mở rộng điều tra, công an vận động 4 đối tượng liên quan ra đầu thú, thu giữ nhiều tài liệu, tang vật. Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã săn bắt, vận chuyển và mua bán TT Java qua nhiều khâu để tiêu thụ.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật. Bản tin hôm nay do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
7: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
8: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
9: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng, nó nóng cổ. Nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng thợ và ngủ kém, không ngủ được.
10: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
25: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
9: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống lúc nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
8: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
26: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
8: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
9: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa, mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn.

0: Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273.
1: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
0: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
3: Quốc hội với cử tri.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 có 192 nhiệm vụ lập pháp cần thực hiện, định hướng công tác lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 với một khối lượng công việc hết sức nặng nề, yêu cầu cao về chất lượng, đòi hỏi không chỉ nỗ lực của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội hay các vị đại biểu Quốc hội, mà đòi hỏi sự đồng lòng vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ của tất cả các cơ quan tổ chức trong toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương. Như nhấn mạnh của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.
5: Tôi tin tưởng rằng với tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao của các cơ quan tổ chức, trước hết là chính phủ, các cơ quan chính phủ, cơ quan quốc hội, sự vào cuộc quyết liệt, sự quyết tâm lãnh đạo chỉ đạo của các đồng chí, lãnh đạo các bộ ngành, các cơ quan, công tác xây dựng pháp luật sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần cho cái nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển để đất nước chúng ta hướng tới kỷ niệm 100 năm thành lập đảng, Việt Nam có một cái hệ thống pháp luật chất lượng, đồng bộ, hiện đại, tiên tiến, tiệm cận và chuẩn mực theo thông lệ quốc tế, phù hợp sâu sắc với thực tiễn Việt Nam.
4: Chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay đề cập nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ được giao thực hiện 171 trên 192 nhiệm vụ lập pháp, bao gồm các nhiệm vụ nghiên cứu, rà soát để đề xuất sửa đổi bổ sung văn bản hiện hành và các nhiệm vụ nghiên cứu xây dựng mới luật, pháp lệnh, nghị quyết, chiếm 90% tổng số nhiệm vụ lập pháp toàn khóa. Trong đó, năm 2026 có 104 nhiệm vụ, năm 2027 có 32 nhiệm vụ, năm 2028 có 23 nhiệm vụ và năm 2029 có 12 nhiệm vụ. Để đo lường tiến độ, chất lượng, trách nhiệm của từng bộ ngành, coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu, Chính phủ sẽ triển khai thí điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật.
6: Phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Tài chính Tạ Anh Tuấn cho biết, Bộ được giao 29 nhiệm vụ với phạm vi rộng, ảnh hưởng lớn và tác động đến các ngành, các cấp, các đối tượng trong nền kinh tế.
7: Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục ưu tiên tập trung nguồn lực cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế về tài chính, chủ động nghiên cứu và tham mưu hoàn thiện về hệ thống pháp luật trong lĩnh vực tài chính gắn liền với tái cấu trúc hệ thống pháp luật Việt Nam và chiến lược phát triển hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
6: Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Võ Văn Hưng, với 19 nhiệm vụ được giao, đây là những lĩnh vực xuyên suốt và trọng tâm toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội. Các lĩnh vực này không chỉ tạo ra sản phẩm vật chất để phục vụ cho kinh tế xã hội, mà còn là định hướng dư địa rất lớn cho đất nước phát triển, đặc biệt là tăng trưởng hai con số.
8: Từ đây thì cuối năm chúng tôi sẽ luật đất đai, luật bảo vệ môi trường và luật biển và hải đảo. Đồng thời, Bộ đã bám sát và tổ chức thực hiện đánh giá các luật thuộc diện nghiên cứu, sửa đổi trong giai đoạn tiếp theo để đảm bảo yêu cầu kế hoạch 64 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
6: Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, Bộ được giao 10 nhiệm vụ lập pháp, 3 nhiệm vụ

0: hoàn thành còn 7 nhiệm vụ, trong đó có những nhiệm vụ rất khó, rất mới.
1: Có 7 nhiệm vụ thì Bộ đang tập trung chỉ đạo một cách quyết liệt. Trong cái 7 nhiệm vụ này thì có rất nhiều nhiệm vụ rất là khó, rất là mới. Có những nhiệm vụ thì chưa từng có một văn bản quy định pháp luật nào, như là luật công nghiệp văn hóa.
0: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho biết chính phủ được giao 171 nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, đồng thời cũng là cơ hội để đổi mới thực chất công tác xây dựng pháp luật của chính phủ. Theo Phó Thủ tướng, thời gian tới chính phủ sẽ tập trung chỉ đạo các nhiệm vụ trọng tâm, đó là khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện ngay kế hoạch của chính phủ trong việc triển khai định hướng lập pháp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Mỗi chính sách trình Quốc hội phải trả lời rõ, tháo gỡ điểm nghẽn nào, khơi thông nguồn lực nào, giảm chi phí tuân thủ nào, tạo thuận lợi gì cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, chính phủ sẽ siết chặt kỷ luật nội bộ trong công tác xây dựng pháp luật.
2: Trong đó, kiểm soát chặt chất lượng chính sách ngay từ đầu, tổng kết thực tiễn thực chất, đánh giá tác động đầy đủ, lấy ý kiến đúng đối tượng chịu sự tác động, không làm hình thức, không né tránh vấn đề khó, không để lợi ích cục bộ, lợi ích nhóm chi phối quá trình xây dựng pháp luật. Từ quý 3 năm 2026, chính phủ sẽ triển khai thí điểm đánh giá, chấm điểm KPI trong công tác xây dựng pháp luật để đo lường tiến độ, đo lường chất lượng, xác định trách nhiệm của từng bộ ngành và coi đây là căn cứ quan trọng để kiểm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.
0: Nhấn mạnh khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu tạo chuyển biến về chất lượng thể chế ngày càng cấp thiết, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu khẳng định chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt thường xuyên kiểm điểm tiến độ, kiểm soát chặt chất lượng chính sách, xử lý nghiêm tình trạng chậm, nợ đọng, chuẩn bị hồ sơ không đạt yêu cầu.
3: Thưa quý vị, thường trực các cơ quan của Quốc hội cũng đã có kế hoạch giải pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ lập pháp thuộc lĩnh vực phụ trách. Các ý kiến khẳng định quyết tâm chính trị cao trong việc thể chế hóa kịp thời chủ trương của Đảng, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật theo hướng kiến tạo phát triển, đồng thời tăng cường phối hợp, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao chất lượng công tác lập pháp, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
0: Ủy ban Kinh tế và Tài chính trước mắt được giao 42 nhiệm vụ, bao gồm 33 luật và 9 nghị quyết. Riêng năm 2026 dự kiến có 28 nhiệm vụ. Với khối lượng công việc rất lớn này, chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi đề xuất, đối với những nhiệm vụ phát sinh, nhất là trong năm 2026, cần sớm được xác định và cập nhật kịp thời vào chương trình. Đồng thời, đối với một số nhiệm vụ đã rõ nhưng chưa có phân công cơ quan chủ trì thẩm tra, đề nghị sớm xác định rõ đầu mối. Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho chương trình lập pháp năm 2026 và khóa 16, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho 6 tiểu ban với các yêu cầu cụ thể về tiến độ, sản phẩm, chất lượng và sẽ thực hiện giám sát sát sao. Ủy ban cũng đã thống nhất quán triệt về nhận thức để thay đổi phương pháp triển khai, chuyển sang tư duy kiến tạo, coi pháp luật là công cụ mở đường cho phát triển, tạo động lực mới và nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế, cũng như phân bổ hiệu quả nguồn lực quốc gia.
4: Đi liền với xây dựng pháp luật thì chúng tôi cũng rất là tập trung cho việc giám sát cái văn bản quy phạm pháp luật cũng như là thực thi pháp luật. Chúng tôi cho rằng đây là một cái soi chiếu, một cái tấm gương để chúng ta nhìn lại cái chất lượng xây dựng pháp luật của chúng ta và chúng ta cũng kịp thời phát hiện từ cái thực tiễn để chúng ta kịp thời bổ sung vào cái nhiệm vụ xây dựng pháp luật. Và cái thứ ba là chúng tôi cũng rất là tăng cường cái phối hợp chủ động từ sớm từ xa và đồng thời là chúng tôi ứng dụng số trong cái công tác xây dựng pháp luật.
0: Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại được giao chủ trì thẩm tra 29 dự án luật, 2 dự án pháp lệnh và xây dựng 2 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cùng các nhiệm vụ phát sinh đột xuất khác. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh và Đối ngoại Thượng tướng Lê Tấn Tới cho biết Ủy ban đã xây dựng kế hoạch thực hiện với 4 giải pháp trọng tâm.
5: Giải pháp thứ nhất là chúng tôi tăng cường tính chủ động trong thực hiện giải quyết như chủ động phối hợp với các Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và các cơ quan hữu quan tiếp cận sớm hồ sơ dự án luật chuẩn bị trình. Cái điểm nhấn thứ hai là khi đã nhận được đầy đủ hồ sơ trình của chính phủ, chúng tôi sẽ chủ động thẩm tra theo quy định, đồng thời phối hợp với các ủy ban, hội đồng dân tộc của Quốc hội để thẩm tra, tiến hành hội thảo, tham vấn chính sách, lấy ý kiến chuyên sâu. Điểm nhấn thứ ba là chủ động theo dõi sát tình cái chương trình lập pháp của Ban Thường vụ Quốc hội. Cái điểm nhấn thứ tư là chúng tôi tập trung ứng dụng là khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nhất là AI để hỗ trợ trong công tác lập pháp.
0: Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, số nhiệm vụ thực hiện của Ủy ban Văn hóa Xã hội là 34 và dự kiến sẽ có thêm các nhiệm vụ phát sinh tiếp tục được các cấp có thẩm quyền giao. Ủy ban cũng chủ động phân công công tác chủ trì thẩm tra, phối hợp thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh, nghị quyết, đồng thời giao trách nhiệm cụ thể cho từng cá nhân trong thường trực Ủy ban. Ngoài ra, Ủy ban đã thành lập các nhóm hỗ trợ xây dựng pháp luật nhiệm kỳ khóa 16 cùng các tổ công tác và tổ thư ký giúp việc để hỗ trợ thẩm tra dự án luật và giám sát văn bản quy phạm pháp luật, đề xuất một số vấn đề trọng tâm cần quan tâm. Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Lâm Văn Đoan đề nghị
6: việc thực hiện các chủ trương lớn về sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và việc phát triển kinh tế xã hội đất nước đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới đặt ra yêu cầu là sửa đổi nhiều văn bản chính sách pháp luật rất là nhanh. Tuy nhiên, cũng cần hạn chế tối đa việc ban hành xem xét theo trình tự thủ tục rút gọn, không đánh giá tác động hoặc là đánh giá tác động còn sơ sài, hình thức chủ yếu là định tính, thiếu các dữ liệu định lượng kiểm chứng được. Công tác tham vấn thì cần triển khai mang tính thực chất đầy đủ toàn diện để thu thập thông tin nhiều chiều đa dạng, làm cho nâng cao chất lượng dự án luật đặt ra.
0: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết, theo kế hoạch số 64 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, có 192 nhiệm vụ lập pháp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả tổng rà soát hệ thống pháp luật, nhận thấy con số này chắc chắn sẽ còn tăng thêm.
7: Đối với cơ quan chủ trì thẩm tra, thì chúng tôi đề nghị cần chủ động phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo ngay từ đầu của quy trình nghiên cứu rà soát và xây dựng dự thảo, không chờ đến khi trình dự thảo thì mới tiến hành thẩm tra. Mặt khác thì cần phải chuyển cái tư duy từ thẩm tra hồ sơ sang cái thẩm tra chính sách và nâng cao cái chất lượng thẩm tra. Cần phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các thành viên chuyên trách của các ủy ban với cái thành viên kiêm nhiệm hoạt động ở các địa phương vì họ có rất nhiều kinh nghiệm thực tiễn.
0: Do khối lượng công việc trong 2 năm tới rất lớn, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cũng kiến nghị ngoài các kỳ họp chính thức nên tổ chức thêm các kỳ họp chuyên đề, đồng thời đề xuất áp dụng công thức một luật sửa nhiều luật để có thể giải quyết dứt điểm các vướng mắc và hoàn thiện nhiệm vụ đề ra.
3: Thưa quý vị, trong bài phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nhấn mạnh, nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 là nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển, đặc biệt toàn bộ quy trình lập pháp phải gắn liền với kiểm soát chặt chẽ quyền lực, nâng cao trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng tiêu cực, tuyệt đối không để xảy ra lợi ích nhóm hay lợi ích cục bộ. Bài viết của phóng viên Lê Tuyết.
8: Nói nhiệm kỳ của kiến tạo thể chế phát triển hoàn toàn không phải là một khẩu hiệu đơn thuần, mà đó là cam kết nhằm thay đổi tư duy lập pháp từ quản lý sang khơi thông. Đó là một định hướng tư duy chiến lược mạnh mẽ trong quản trị quốc gia, đặc biệt được nhấn mạnh trong các văn kiện và tinh thần chỉ đạo của Đảng những năm gần đây. Nếu như trước đây, xu hướng xây dựng luật theo kiểu tư duy không quản được thì cấm, hoặc tạo ra các rào cản hành chính để dễ bề quản lý, thì trong nhiệm kỳ kiến tạo, tư duy buộc phải đảo ngược. Luật pháp phải mở đường, thể chế phải đi trước một bước để tạo không gian cho các mô hình kinh tế mới như kinh tế số, kinh tế xanh, AI, bán dẫn, phát triển, thay vì bắt thực tiễn phải chờ luật. Từ kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thực hiện đổi mới tư duy lập pháp khi chỉ ban hành luật khung, còn nghị định do chính phủ và thông tư do các bộ ban hành. Không đưa các quy định mang tính nghị định thông tư vào luật, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Pháp luật không chỉ để quản lý cái đã có, mà còn phải mở đường cho cái mới. Không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường. Không chỉ điều chỉnh thực tiễn mà còn phải kiến tạo tương lai. Trong bài phát biểu tại hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, tuy đạt được nhiều kết quả quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nhưng trong công tác xây dựng pháp luật trong thời gian vừa qua vẫn còn những tồn tại hạn chế. Đó là việc chuẩn bị một số dự án luật chậm tiến độ nên xảy ra tình trạng xin lùi thời gian trình Quốc hội xem xét. Chất lượng chuẩn bị cũng chưa kỹ nên một số luật vừa ban hành đã phải sửa đổi. Thậm chí luật ban hành rồi nhưng lại chờ thông tư. Đó là câu chuyện đã tồn tại từ lâu nhưng vẫn chưa khắc phục được triệt để, gây cản trở sự phát triển. Đây là một trong những điểm nghẽn trong tổ chức thi hành pháp luật. Để khắc phục những hạn chế này, không thể thiếu sự đồng hành của chính phủ, các bộ ngành, cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật. Theo đó, mỗi chính sách trình Quốc hội phải trả lời rõ, tháo gỡ điểm nghẽn nào, khơi thông nguồn lực ở đâu, giảm chi phí tuân thủ như thế nào, tạo thuận lợi gì cho người dân và doanh nghiệp. Đây cũng chính là điều mà chính phủ đang hướng tới nhằm kiến tạo thể chế phát triển. Bên cạnh đó, công tác xây dựng pháp luật phải chuyển mạnh mẽ từ trạng thái bị động chạy theo thực tiễn sang chủ động dẫn dắt lập pháp, có kế hoạch bài bản, làm theo quy trình mới, tư duy mới. Một điểm nghẽn nữa cũng được nhận diện một cách thẳng thắn, đó là việc cài cắm lợi ích nhóm hay lợi ích cục bộ trong quy trình lập pháp. Khi luật pháp bị cài cắm lợi ích, nó không còn là bệ phóng mà sẽ trở thành rào cản, tạo hệ lụy khôn lường cho công tác quản trị. Do vậy, kiểm soát quyền lực trong quy trình lập pháp, phòng chống lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ là một trong những thách thức cốt lõi nhưng cũng là nhiệm vụ tiên quyết để xây dựng một thể chế kiến tạo, phát triển.
3: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Huyền biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
9: Chuyên mục Cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
10: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
11: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
12: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm. Tiểu đường ở type 2 có khi nó lên đến 12, 13. Nhưng thuốc nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu của này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gặp gành nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90. Ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người ấy, nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
10: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
13: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Mến chào quý vị và các bạn đến với chương trình Hòa nhịp kết nối phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi vùng đất đều được tạo nên từ nhiều giá trị khác nhau. Có những giá trị đến từ thiên nhiên, có những giá trị được gìn giữ qua nhiều thế hệ bằng những phong tục tập quán và lối sống đẹp của cộng đồng. Trong cuộc sống hôm nay, khi môi trường ngày càng được quan tâm, ngày càng có nhiều bạn trẻ lựa chọn bắt đầu từ những hành động nhỏ để lan tỏa thông điệp sống xanh, góp phần xây dựng những không gian sống sạch đẹp và bền vững hơn. Và cũng trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại ấy, nhiều nét văn hóa truyền thống vẫn đang được người dân gìn giữ như một phần ký ức và bản sắc của quê hương. Đó là hình ảnh những người dân phố biển Quy Nhơn cùng tìm về biển vào đúng giờ ngọ ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, tiếp nối một phong tục dân gian đã tồn tại từ nhiều thế hệ. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với các nội dung: Người trẻ và hành trình lan tỏa lối sống xanh, câu chuyện về những bạn trẻ đang chung tay bảo vệ môi trường bằng những việc làm thiết thực từ cuộc sống hàng ngày, tắm biển giờ ngọ, nét riêng của người dân phố biển, cùng tìm hiểu một phong tục đặc sắc của cư dân vùng biển trong ngày Tết Đoan Ngọ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Quý vị và các bạn thân mến, giữa những câu chuyện về phát triển đô thị, du lịch hay những thay đổi của cuộc sống hiện đại, môi trường vẫn luôn là mối quan tâm chung của cộng đồng. Những hàng cây xanh, những con đường sạch đẹp hay những điểm đến trong lành không tự nhiên mà có. Đó là kết quả của sự chung tay từ nhiều phía, trong đó có những người trẻ đang lựa chọn bắt đầu bằng những hành động rất nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Những ngày đầu tháng 6 vừa qua, tại khu vực núi đá ở xã Gia Rung, tỉnh Gia Lai, hàng chục bạn trẻ, học sinh và người dân đã cùng nhau tham gia một hoạt động đặc biệt. Không phải là một lễ hội hay một chương trình giải trí, mà là một ngày lao động vì môi trường. Dưới cái nắng đầu hè, các tình nguyện viên nhóm Black Q chia thành từng nhóm nhỏ để đào hố, vận chuyển cây giống, trồng cây và thu gom rác thải trên các tuyến đường dẫn lên núi đá. Nhóm Lakeview tỉnh Gia Lai được thành lập vào tháng 5 năm 2025, gồm khoảng 5 đến 10 thành viên là các bạn trẻ đang sinh sống tại phố núi Pleiku. Thông qua các nền tảng mạng xã hội và hoạt động cộng đồng, nhóm thực hiện các nội dung giới thiệu cảnh đẹp, điểm đến du lịch, văn hóa địa phương và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến người trẻ. Gần 1.000 cây xanh đã được trồng xuống những khoảng đất còn trống. Hàng chục bao rác cũng được thu gom khỏi khu vực thường xuyên có người đến tham quan dã ngoại. Có thể những cây xanh ấy sẽ cần thời gian để bén rễ và lớn lên, nhưng điều đáng quý hơn chính là những hạt giống của ý thức cộng đồng đang được gieo xuống trong mỗi người tham gia. Bạn Nguyễn Phước, sinh năm 1990, xã Gia Rung, trưởng nhóm Lakeview cho biết, ý tưởng chương trình xuất phát từ mong muốn cải tạo các khu vực đất trống tại núi đá Pleiku, đồng thời góp phần khắc phục tình trạng rác thải còn tồn tại sau các hoạt động tham quan dã ngoại tự phát. Bạn Phước chia sẻ.
1: Cái điều mà để cho chúng mình thực hiện quyết định là trồng cây và nhặt rác ở trên núi đá là bởi vì là cái núi đá là nơi ngắm hoàng hôn và ngắm bình minh rất là đẹp của Pleiku mình. Nhưng nếu mà có rác nó trong cái khung cảnh mà trong cái đó thì chúng ta sẽ không được ngắm những cái khung cảnh nó được đẹp trọn vẹn. Và cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là tụi mình muốn là núi đá sẽ là một nơi sẽ phủ những cái hoa muồn đào và những cái cây bông giấy nó sẽ phủ hoa lên khắp đồi, là tạo cho một cái điểm check-in mới và vẻ đẹp của núi đá sau này, để có một nơi để mọi người tới chơi và chụp ảnh và check in. Mong muốn mọi người sẽ nhặt rác ở đó cho sạch sẽ. Cái thực trạng bảo vệ môi trường tại các điểm tham quan dã ngoại hiện nay tại ở Pleiku mình á, đa số nhiều người vẫn còn là chơi xong rồi xả rác tại chỗ, nhất là rác thải ni lông chén dĩa dùng một lần, hoặc là những tô mì gói, cái ly, rồi xúc xích này nọ, để các bạn qua cái cơn đói, những chai nước qua những cơn khát, rồi xong qua đó bạn lại để lại và không dọn đi. Và nó tạo ra một cái khung cảnh rất là nhếch nhác. Mình cũng nhiều lần chứng kiến là các bạn trẻ cỡ tuổi cấp 2, cấp 3, các bạn lên để quay phim, ngồi quay phim rồi cắm máy để quay khung cảnh chiêu chiêu, rồi cũng khui đồ ăn ra, trải thảm ngồi để quay chiêu chiêu với bờ hoàng hôn đang xuống dần. Khi một cơn gió thổi qua, rác nó bay, cái bì bánh của bạn bay đi, thì bạn cũng, mình cũng không thấy một cái động tác là tự tới để lấy cái rác đó gom lại, mà cứ để nó bay đi mặc kệ. Rồi những cái khu dã ngoại các bạn tới, bạn ăn uống BBQ, nướng các kiểu, nhậu nhẹt các kiểu, rồi xả rác tại chỗ cũng không dọn, nghĩ là chắc chắn là sẽ có người dọn, nên cuối cùng là ai là người dọn? Rồi rác bắt đầu nó bay đi khắp nơi, rồi chưa kể đến vấn đề là rác thải, rồi ồn ào, cái ô nhiễm âm thanh, các bạn hát karaoke, nhậu nhẹt, quăng khắp nơi, ly, chén, nhựa rất là nhiều. Và cũng có một số bạn thì cũng có ý thức dọn dẹp lại, nhưng lại dọn dẹp xong rồi đóng gói lại để lại tại chỗ mình ngồi, chứ không có ý thức là đem đi ra những cái chỗ rác tập trung để tiêu hủy, hoặc là để cho các bên vệ sinh môi trường để dọn. Và cái từ cái những cái bì rác tập trung đó, nó gió thổi bay khắp nơi là cũng coi như giống như chưa dọn. Và có một số bạn thì rất ý thức trong cái việc là dọn rác, bạn lên vẫn thấy rác khắp nơi, các bạn vẫn dọn hết xung quanh và đem về nhà và bỏ lại cái thùng rác của gia đình mình để cho đội vệ sinh môi trường nhìn. Nên từ đó mình có mới có thông điệp là Pleiku xanh ươm mầm xanh.
0: Trong những năm gần đây, lối sống xanh đang trở thành xu hướng được nhiều người trẻ quan tâm, không chỉ dừng lại ở việc hạn chế rác thải nhựa hay sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Nhiều bạn trẻ còn chủ động tham gia các hoạt động cộng đồng như trồng cây, dọn vệ sinh, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên hay lan tỏa các thông điệp tích cực trên mạng xã hội. Điều đáng mừng là những hoạt động ấy không chỉ thu hút thanh niên mà còn có sự tham gia của học sinh, thiếu niên và các gia đình. Khi một em học sinh tự tay trồng một cây xanh, khi một bạn trẻ cúi xuống nhặt một chiếc chai nhựa bị bỏ quên bên đường, đó không đơn thuần là một hành động làm sạch môi trường. Đó còn là cách hình thành trách nhiệm với cộng đồng và với nơi mình đang sống. Trong số những người tham gia, em Nguyễn Ngọc Hà Anh, học sinh lớp 8 trường Trung học cơ sở Nguyễn Du, phường Hội Phú, vui vẻ cho biết.
2: Em tham gia hoạt động này vì ý nghĩa là bảo vệ môi trường. Và trong quá trình tham gia, em cùng các bạn đã nhặt rác và trồng cây, và em cảm thấy rất là vui. Em mong muốn rằng mọi người sẽ giữ vệ sinh môi trường và bảo vệ thiên nhiên. Và sau này có những hoạt động này thì em sẽ cùng các bạn tham gia.
0: Trong chương trình Tại Núi Đá, bên cạnh hoạt động trồng cây và nhặt rác, các em học sinh còn được tham gia những buổi chia sẻ ngắn về môi trường ngay giữa không gian thiên nhiên. Những bài học không còn nằm trong sách vở, mà được cảm nhận bằng chính đôi tay, đôi mắt và trải nghiệm thực tế. Đó cũng là cách giáo dục gần gũi và hiệu quả, để mỗi người hiểu rằng bảo vệ môi trường không phải là điều quá lớn lao. Mọi thay đổi đều có thể bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất. Chị Trần Thị Thảo Trang, Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Miss Trang, phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, người trực tiếp hướng dẫn và tổ chức các hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh, bạn trẻ tham gia chương trình, cho biết.
3: Tôi biết hoạt động này thông qua một người bạn và bạn đó có đề xuất với tôi là lên núi đá để dọn rác đồng thời là trồng cây xanh. Thì tôi thấy hoạt động này rất là ý nghĩa và đồng thời tôi cũng kêu gọi các em học sinh là học sinh học tiếng Anh của tôi tới núi đá để cùng dọn rác, để giáo dục cho các em là ý thức biết giữ gìn môi trường, không có xả rác bừa bãi. Đồng thời thì mình sẽ trồng thêm nhiều cây xanh để sau này các thế hệ sau có thể là có một cái bầu không khí sạch sẽ hơn trong tương lai.
0: Theo bạn Nguyễn Phước, xã Gia Hrung, trưởng nhóm Lê Kiêu, cho biết dự kiến nhóm sẽ duy trì hoạt động định kỳ mỗi tháng một lần tại các điểm phù hợp, qua đó góp phần mở rộng không gian xanh và khuyến khích người trẻ tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường.
1: Sau chương trình này, trong giai đoạn tới, chúng tôi sẽ chủ động kết nối, xây dựng mạng lưới liên kết với các câu lạc bộ, đội nhóm tại các trường học và các doanh nghiệp xanh trên địa bàn. Nhóm sẽ đóng vai trò là người tiếp lửa, hỗ trợ về các mặt, ý tưởng và công cụ để mỗi cá nhân, mỗi đơn vị đều có thể tự vận hành về các hoạt động môi trường của riêng họ. Khi đó, tinh thần của nhóm sẽ được nhân lên gấp 10 và gấp 100 lần. Chúng tôi hiểu rằng thói quen không thể chỉ hình thành sau một ngày. Vì vậy, chúng tôi sẽ chuyển hóa các hoạt động của chương trình này thành một chuỗi sự kiện định kỳ hàng tháng, hàng quý. Chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các ngày hội thu gom rác thải tái chế, các buổi workshop hướng dẫn lối sống xanh, tái chế sáng tạo ngay tại địa phương để tạo thành một nếp sống, một thói quen ăn sâu vào đời sống hàng ngày của cộng đồng. Nhóm sẽ tận dụng tối đa sức mạnh của công nghệ và mạng xã hội. Chúng tôi sẽ xây dựng các chiến dịch truyền thông ngắn, trực quan, dễ tiếp cận để giáo dục và truyền cảm hứng về môi trường, không còn là những bài giảng về lý thuyết khô khan. Nhóm sẽ biến sống xanh thành một phong cách sống thời thượng, một xu hướng trend bất kỳ bạn nào cũng tự hào khi đã tham gia.
0: Môi trường xanh không chỉ được tạo nên từ những dự án lớn, đôi khi nó bắt đầu từ một cây xanh được trồng xuống, một túi rác được thu gom hay một hành động đẹp được lan tỏa. Và khi ngày càng có nhiều người trẻ lựa chọn đồng hành cùng những việc làm ý nghĩa ấy, những mầm xanh của ý thức cộng đồng sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng. Để từ những hành động nhỏ hôm nay, những không gian sống xanh

0: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, khi nhiều gia đình chuẩn bị mâm cúng với cơm rượu nếp, bánh ú tro và những loại trái cây đầu mùa, thì tại phố biển Quy Nhơn có một hình ảnh rất đặc biệt, đó là cảnh người dân kéo nhau ra biển vào đúng giờ ngọ. Giữa cái nắng chói chang của buổi trưa hè, từng nhóm người từ các khu dân cư ven biển, từ khu vực trung tâm đến các phường xã vùng biển lại tìm về bờ biển quen thuộc. Người già có, trẻ nhỏ có, những gia đình nhiều thế hệ cũng có, tất cả cùng hòa mình vào làn nước mát trong một ngày đặc biệt của năm. Đối với nhiều người dân Quy Nhơn, đây không đơn thuần là một hoạt động vui chơi hay giải nhiệt trong mùa hè, mà đó là một phong tục đã gắn bó với đời sống cộng đồng từ nhiều thế hệ. Theo quan niệm dân gian, giờ ngọ ngày mùng 5 tháng 5 là thời điểm dương khí mạnh nhất trong năm. Tắm biển vào thời điểm này được xem là cách để gột rửa những điều không may, cầu mong sức khỏe, bình an và những điều tốt đẹp cho gia đình. Ông Lê Văn Tám, 60 tuổi ở phường Quy Nhơn, nhiều năm nay đều duy trì việc tắm biển ngày mùng 5 tháng 5. Ông cho biết.
1: Tết Đoan Ngọ ấy, thì ở nhà mình cúng trái cây. Khi mà người ta có tục lệ mình chung thì ra đi ngoài biển để mà rửa sạch mọi cái vấn đề để mà mong cho cuộc sống ngày mai tươi đẹp hơn.
0: Còn với chị Huỳnh Loan, 42 tuổi ở phường Quy Nhơn, thì việc tắm biển vào ngày mùng 5 tháng 5 là theo lệ thường từ thời ông bà.
2: Trước khi ông bà xưa như thế nào đó, thì hôm nay là mình cứ theo cái luật lệ đó thì mình làm vào ngày mùng 5 tháng 5 vào đúng 12 giờ là mình tắm để cho giống như là một cái phép màu đó, để cho tiêu trừ bệnh tật trên con người của mình.
0: Với du khách Nguyễn Thị An đến từ Lâm Đồng cũng khá hứng thú với phong tục tắm biển ngày Tết Đoan Ngọ của người dân vùng biển.
3: Là em đến từ tỉnh Lâm Đồng đến xuống đây, bãi biển ở Quy Nhơn của mình hiện tại bây giờ thì rất là đông, rất là vui, rất là nhộn nhịp. Em nghe nói là ngày Tết Đoan Ngọ này là người dân ở đây đi tắm biển thì giống như là chúc hết những cái xui xẻo xuống.
0: Với cư dân miền biển, nơi cuộc sống từ bao đời nay gắn liền với sóng nước, những phong tục ấy còn thể hiện niềm tin và sự gắn bó với biển cả. Có những người đã duy trì thói quen này suốt hàng chục năm. Ngày còn nhỏ được cha mẹ dắt tay ra biển, khi trưởng thành lại đưa con cháu tiếp nối phong tục ấy. Vì thế, Tết Đoan Ngọ ở phố biển không chỉ hiện diện trên mâm cúng gia tiên, mà còn hiện diện trong tiếng cười nói rộn ràng bên bờ biển vào đúng thời khắc giữa trưa. Trong nhịp sống hiện đại hôm nay, nhiều phong tục truyền thống đã dần thay đổi. Thế nhưng tục tắm biển giờ ngọ vẫn được đông đảo người dân duy trì như một phần ký ức văn hóa của vùng đất này. Có người tin vào ý nghĩa tâm linh của phong tục, có người xem đây là dịp để cả gia đình cùng sum vầy. Và cũng có người đơn giản muốn giữ lại một nét đẹp đã gắn bó với quê hương từ bao đời nay. Dù với lý do nào, hình ảnh hàng ngàn người cùng hướng về biển trong ngày Tết Đoan Ngọ hôm nay vẫn tạo nên một sắc màu rất riêng của phố biển Quy Nhơn. Bởi trong mỗi phong tục dân gian còn được gìn giữ, luôn có bóng dáng của ký ức, của cộng đồng và của tình yêu dành cho quê hương xứ sở. Thưa quý vị và các bạn, giữa rất nhiều phong tục của ngày Tết Đoan Ngọ, tục tắm biển giờ ngọ ở Quy Nhơn được xem là một nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của cư dân vùng biển. Vậy phong tục này có từ bao giờ? Điều gì khiến nó vẫn được duy trì đến tận ngày nay? Và đằng sau đó là những giá trị văn hóa nào cần được gìn giữ? Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên chương trình với nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn.

0: Xin chào nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn. Ông có thể cho biết là tục tắm biển vào giờ ngọ ngày mùng 5 tháng 5 ở Quy Nhơn xuất hiện từ bao giờ và có nguồn gốc như thế nào?
1: Chào chị Kim Chánh và quý vị khán giả. Để tìm về gốc rễ của tục lệ này, chúng ta phải lật lại những trang sử về các vạn dài cổ dọc đầm Thị Nại ở vịnh Quy Nhơn như vạn trà Hải Minh, Nhân Lý, Nhân Hải. Tục lệ này có tuổi đời ít nhất vài thế kỷ, hình thành song song với quá trình người lưu dân Kinh từ mạn ngoài vào đây định cư, chung sống và tiếp thu văn hóa bản địa Chăm Pa. Nguồn gốc sâu xa bắt nguồn từ tín ngưỡng thờ thần biển của người Chăm Pa. Cư dân miền biển ngày xưa quanh năm hồn treo cột buồm đối mặt với sóng biển hiểm nguy. Họ quan niệm biển cả có linh hồn, và ngày mùng 5 tháng 5 là ngày vua Thủy Tề mở cửa Long Cung để ban phát linh khí tẩy trừ ế tạp. Do đó, hành động bước xuống biển lúc giữa trưa ban đầu là một nghi thức mang tính bái tế, cầu xin sự che chở của thần linh. Sau này, theo thời gian mới chuyển hóa thành một tập tục sinh hoạt cộng đồng mang tính đại chúng như ngày nay. Ở Quy Nhơn, từ khi giải tỏa cái vùng biển khu 2 và làm đường Xuân Diệu, bãi biển Quy Nhơn đã quang đãng, cho nên là đến ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch hàng năm, chúng ta thấy là hàng ngàn người đã đổ xô về đây tắm biển và tạo thành một cái phong trào. Có thể nói là cái tục này được thấy rõ nhất là từ sau khi đường Xuân Diệu đã được giải phóng và vùng biển đã được là thoáng đãng như trên.
0: Vậy thì theo quan niệm dân gian của cư dân miền biển, việc tắm biển đúng giờ ngọ trong ngày Tết Đoan Ngọ sẽ mang ý nghĩa như thế nào?
1: Có thể đúc kết qua hai chữ là tẩy trần và nạp khí. Tẩy trần, người đi biển tin rằng những điều xui xẻo, vía dữ hay những mệt mỏi, bệnh tật tích tụ trong suốt nửa năm qua sẽ được sóng biển mùng năm cuốn trôi ra xa. Còn người dân tin rằng là sẽ tắm biển sẽ mọi xú uế, mọi tật bệnh sẽ được sóng biển cuốn trôi đi. Về nạp khí thì đây là cái thời điểm dương khí thịnh nhất, nước biển ấm và giàu vi khoáng. Tắm biển lúc này giống như một liệu pháp thủy trị liệu tự nhiên, giúp đả thông kinh lạc, làm cơ thể dẻo dai, làn da săn chắc, chống chọi được cái nắng, cái gió mặn mòi của biển cả trong những chuyến khơi xa sắp tới của người ngư dân.
0: Và không biết là ngoài Quy Nhơn thì phong tục tắm biển vào Tết Đoan Ngọ có xuất hiện ở những địa phương ven biển nào khác của miền Trung hay không ạ?
1: Có chứ, phong tục này xuất hiện rải rác từ bờ biển Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Phú Yên, Nha Trang, Ninh Thuận. Tuy nhiên, nếu so sánh, chúng ta sẽ thấy một nét khu biệt rất lớn tạo nên thương hiệu riêng của Quy Nhơn. Ở các địa phương khác, người dân đi tắm biển mùng 5 tháng 5 theo cụm gia đình mang tính rải rác và kéo dài từ sáng đến chiều. Nhưng riêng tại Quy Nhơn, nó mang tính bùng nổ đồng loạt. Đúng 12 giờ trưa, toàn bộ vòng cung bãi biển Quy Nhơn dài hàng cây số biến thành một biển người đặc quánh. Sức hút của tục tắm biển Quy Nhơn mạnh đến mức có thể kéo theo cả người dân ở các huyện như là Tuy Phước, Tây Sơn, An Nhơn và cả người dân trên vùng đất Gia Lai cũ cũng lặn lội đón xe đò xuống để kịp nhảy xuống biển đúng giờ ngọ. Đây là điều mà không bãi biển nào ở miền Trung có được.
0: Theo nhà nghiên cứu Trần Xuân Toàn thì điều gì đã giúp cho tục tắm biển giờ ngọ được người dân duy trì cho đến tận ngày hôm nay?
1: Theo tôi là có ba nguyên nhân cốt lõi tạo nên sức sống bền bỉ của tập tục này. Một, đó là địa lợi tuyệt vời của Quy Nhơn. Hiếm có thành phố biển nào mà bãi biển lại chạy dọc sát sạt ngay mặt tiền đô thị ôm trọn lấy thành phố như Quy Nhơn. Người dân chỉ cần bước ra khỏi cửa là chạm vào sóng biển. Sự tiện lợi này giúp cho tập tục dễ dàng được thực hiện. Hai là yếu tố tâm lý đám đông và sức mạnh cộng đồng. Thấy bạn bè đi, tự nhiên trong lòng mình cũng thôi thúc phải đi. Đi tắm biển mùng năm không còn là chuyện cá nhân, là một cuộc hẹn hò tập thể. Ba là hiệu quả thực tế. Người dân tắm về thực sự cảm thấy người nhẹ nhõm, sảng khoái, trẻ con đỡ rôm sảy. Chính cái hiệu quả nhãn tiền ấy là lời kiểm chứng vững chắc nhất để phong tục truyền từ năm này sang đời nọ.
0: Vậy thì chúng ta có thể xem đây là một nét văn hóa đặc trưng của cư dân vùng biển Bình Định xưa, nay là Gia Lai hay không ạ?
1: Tôi khẳng định đây là nét văn hóa đặc trưng tuyệt đối của cư dân gốc biển Bình Định. Còn khi xét đến Gia Lai ngày nay, đây là một câu chuyện di sản di trú rất đẹp. Do mối quan hệ mật thiết về tư dân, rất nhiều người Gia Lai hiện nay là thế hệ thứ hai thứ ba của người mình định tiến kinh tế mới. Trưa mùng 5 tháng 5, dù ở giữa lòng phố núi Pleiku cách biển hàng trăm cây số, họ vẫn đau đáu nhớ về nghi thức tắm biển, và họ đã sáng tạo bằng cách tắm suối giờ ngọ hoặc tắm nước biển khô. Người ta nấu một nồi nước lá sông thật lớn gồm sả, lá bưởi, gừng, rồi thả vào đó vài hạt muối biển thô, muối hột Bình Định mang lên. Đúng 12 giờ trưa, cả nhà múc nước đó tắm. Tâm thức hướng về biển, hướng về ngày đoan ngọ vẫn được duy trì một cách linh hoạt. Nó chứng minh văn hóa có thể thay đổi hình thức biểu hiện để thích nghi với địa hình, nhưng mạch nguồn cốt lõi thì không bao giờ đứt gãy.
0: Trong bối cảnh phát triển du lịch như hiện nay thì những phong tục dân gian như là tắm biển giờ ngọ có thể góp phần quảng bá bản sắc văn hóa địa phương như thế nào?
1: Đây chính là một mỏ quàng tài nguyên du lịch nhân văn chưa được khai thác hết. Xu hướng du lịch thế giới hiện nay là du lịch trải nghiệm độc bản. Du khách không còn muốn đến chỉ để check in phong cảnh, họ muốn sống như người bản địa. Hãy nhìn vào bài học của Thái Lan, họ đã nâng tầm tục té nước ngày Tết Songkran thành một lễ hội mang tầm quốc tế, thu hút hàng triệu đô la. Tục tắm biển giờ ngọ Quy Nhơn có thể có tiềm năng để làm được điều đó. Chúng ta có thể xây dựng từng lễ văn hóa đoan ngọ phổ biến với các hoạt động phụ trợ, hội thi gói bánh ú tro, không gian tái hiện tục khảo cây, hội đánh bài chòi trên cát, biểu diễn võ cổ truyền Bình Định. Khoảnh khắc hàng ngàn người cùng ùa xuống biển lúc 12 giờ trưa sẽ là một tư liệu truyền thông cực kỳ đắt giá, tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ để quảng bá cho du lịch Quy Nhơn ra toàn thế giới.
0: Một lần nữa xin được cảm ơn nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Xuân Toàn đã tham gia chương trình và chia sẻ cùng quý thính giả những câu chuyện thú vị về Tết Đoan Ngọ cũng như là nét đẹp của tục tắm biển giờ ngọ trong đời sống cư dân vùng biển.

Thưa quý vị và các bạn, thời tiết hôm nay, Tết Đoan Ngọ vô cùng nắng nóng, nhiệt độ cao và cũng như nhiều năm trước, các bãi biển trên địa bàn sẽ đón đông đảo người dân đến vui chơi tắm biển trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, để có một ngày vui trọn vẹn và đảm bảo an toàn cho sức khỏe, mỗi người cũng cần lưu ý một số điều trước, trong và sau khi xuống biển. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Tắm biển ngày nắng nóng, đừng quên bảo vệ sức khỏe. Mùa hè là thời điểm lý tưởng để mọi người tìm đến biển, tận hưởng làn nước mát và thư giãn cùng gia đình bạn bè. Tuy nhiên, trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt như hiện nay, việc tắm biển cũng cần có sự chuẩn bị phù hợp để đảm bảo sức khỏe an toàn. Trước khi xuống biển, mỗi người nên bổ sung đủ nước cho cơ thể. Thời tiết nắng nóng khiến cơ thể dễ mất nước, vì vậy không nên để cơ thể trong tình trạng khát mới uống nước. Nếu phải di chuyển hoặc chờ đợi ngoài trời trong thời gian dài, nên sử dụng mũ rộng vành, kính mát và kem chống nắng để hạn chế tác động của tia cực tím lên da. Đối với trẻ em, người lớn tuổi hoặc người có bệnh lý tim mạch, huyết áp, cần có người thân đi cùng và theo dõi sức khỏe thường xuyên. Khi xuống biển, không nên tắm ngay sau khi vừa ăn quá no hoặc cơ thể đang mệt mỏi. Trước khi xuống nước, cần khởi động nhẹ để cơ thể thích nghi với nhiệt độ môi trường. Người dân cũng nên lựa chọn khu vực tắm biển an toàn, có lực lượng cứu hộ và tuân thủ các quy định tại bãi tắm. Đặc biệt không nên bơi quá xa bờ hoặc cố gắng tắm biển trong điều kiện sóng lớn, thời tiết bất thường. Sau khi lên bờ, cần lau khô người, thay quần áo nếu cần thiết và tiếp tục bổ sung nước cho cơ thể. Việc nghỉ ngơi dưới bóng mát trong một khoảng thời gian cũng giúp cơ thể phục hồi tốt hơn sau khi vận động dưới nắng. Biển luôn là món quà quý giá của thiên nhiên dành cho con người. Và để những chuyến đi biển thực sự trở thành những trải nghiệm vui vẻ, mỗi người hãy chủ động bảo vệ sức khỏe của mình cũng như quan tâm đến sự an toàn của những người xung quanh. Một vài lưu ý nhỏ nhưng cần thiết sẽ giúp chúng ta có thêm những khoảnh khắc ý nghĩa bên biển xanh trong những ngày hè rực nắng, đặc biệt là ngày Tết Đoan Ngọ hôm nay.

0: vị và các bạn, từ những phong tục đẹp được gìn giữ qua nhiều thế hệ cho đến ý thức bảo vệ sức khỏe trong cuộc sống hôm nay, tất cả đều góp phần làm nên một mùa Tết Đoan Ngọ an vui, ý nghĩa và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Chương trình Hòa Nhịp Kết Nối hôm nay xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào 10 giờ sáng thứ Sáu hàng tuần.
1: Mời các đồng chí và các bạn nghe chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chương trình phát thanh Đảng trong cuộc sống hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả, chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn làng đang được triển khai mạnh mẽ trên địa bàn tỉnh Gia Lai nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý ở cơ sở. Tuy nhiên, phía sau những con số giảm đầu mối là những trăn trở rất thực của đội ngũ cán bộ thôn làng, những người trực tiếp gánh việc làng, giữ nhịp nối giữa đảng, chính quyền với nhân dân. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài Chủ trương sáp nhập thôn làng và câu chuyện cán bộ cơ sở.
1: Gần 30 năm làm trưởng thôn, sau đó là bí thư kiêm trưởng thôn, ông Trần Xuân Hùng ở thôn Thịnh Văn 1, xã Vân Canh tiếp nhận chủ trương sắp xếp lại thôn làng với nhiều trăn trở. Thôn Thịnh Văn có hơn 500 hộ dân, địa bàn tương đối rộng, sắp tới sẽ nhập thêm một làng đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 100 hộ dân. Việc quản lý tốt khu dân cư lớn với nhiều nhóm dân cư khác nhau về thành phần dân tộc, trình độ nhận thức, tập quán sinh hoạt là một áp lực đặt ra cho những người đứng đầu khu dân cư như ông. Dù có tiếp tục công việc nữa hay không, thì yêu cầu đặt ra vẫn là trách nhiệm với đảng, với nhân dân phải được làm thật tốt, ông Hùng nói.
2: Trước đây một thôn thì nó cũng to rồi, và bây giờ tới hai thôn lại, hai làng lại, thì trước mắt là sáp nhập thôn để cho tinh gọn lại bộ máy, thì tôi thấy cái đó là một cái vất vả ghê gớm so với bản thân tôi nếu như còn làm. Đấy, cũng khó. Bây giờ là trước là một thôn thì sinh hoạt nó dễ, nhưng bây giờ hai thôn là hai làng là nó khó. Đấy, mà giờ đây đa số là người Kinh mà trên kia thì đồng bào dân tộc thiểu số. Cái đó là một cái phức tạp ghê gớm. Bây giờ tôi đang tính nếu nước tôi còn làm á, là trước mắt á, là muốn ổn định được cái việc mà sáp nhập lại thôn làng là phải sinh hoạt hai nơi. Ví dụ như tối nay sinh hoạt thôn đây thì tối sau sinh hoạt thôn kia. Chứ trước mắt là không thể dùng lại để sinh hoạt một lần được.
1: Theo chỉ thị mới được quy định tại chỉ thị 21 CTTTR ngày 20 tháng 5 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và bố trí sử dụng chế độ chính sách đối với người hoạt động công chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Những người đứng đầu các thôn làng như ông Hùng sẽ phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản như là công dân Việt Nam, cư trú thường xuyên tại thôn tổ dân phố thuộc đơn vị hành chính cấp xã, từ 21 tuổi trở lên và không quá 70 tuổi, có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Người có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, có uy tín trong cộng đồng dân cư, được nhân dân tín nhiệm, có trình độ học vấn tốt nghiệp trung học phổ thông, có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, phù hợp với yêu cầu hoạt động của thôn, tổ dân phố. Trường hợp địa bàn có khó khăn về nguồn nhân sự hoặc có yếu tố đặc thù về điều kiện dân cư, lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán. Theo đó, các địa phương sẽ phải tính toán phương án sáp nhập các khu dân cư đủ điều kiện và bố trí đội ngũ cán bộ cấp thôn làng một cách hợp lý. Hiện nay, ngoài việc lựa chọn giữ lại cán bộ không chuyên trách cấp thôn làng đủ tiêu chuẩn có nguyện vọng tiếp tục công việc, các địa phương bố trí đội ngũ cán bộ ban chuyên trách đã chấm dứt hoạt động từ cuối tháng 5 ở các phòng ban bộ phận về đảm nhiệm vị trí bí thư, trưởng thôn các khu dân cư. Ông Đoàn Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Bắc chia sẻ rằng:
3: Hiện tại thì sẽ có 26 thôn, thì sắp tới đây sẽ còn là 13 thôn. Thì qua cái công khai nắm bắt cái thông tin của bà con thì nói chung thì bà con đồng tình hưởng ứng. Đội ngũ cán bộ thôn thì hiện nay thì cũng rà soát theo tiêu chuẩn, một số cán bộ thôn lớn tuổi về trình độ thì chưa đạt trung học phổ thông, thì các đồng chí này sẽ nghĩ nhường lại cho cái đội ngũ trẻ có trình độ chuyên môn như trình độ chính trị đáp ứng được cái chuyển đổi số trong cái thời điểm hiện nay, thì cái yêu cầu chuyển đổi số áp dụng công nghệ thông tin này rất là cao để đáp ứng được cái tình hình mới.
1: Sau sắp xếp, tỉnh Gia Lai có 135 xã phường, 110 xã, 25 phường với 2.693 thôn làng, tổ dân phố, 2.041 thôn làng, 652 tổ dân phố. Giai đoạn 2026-2030, Gia Lai có 1.748 thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, 608 thôn làng đặc biệt khó khăn, 93 xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Theo kế hoạch số 206 KHUBND tỉnh Gia Lai về sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh năm 2026, thì việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố phải bảo đảm đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện tự nhiên, đặc điểm dân cư, văn hóa, phong tục tập quán, yêu cầu quốc phòng an ninh và tình hình thực tiễn của từng địa phương. Tỉnh định hướng giảm khoảng 40-45% số lượng thôn, tổ dân phố hiện có. Trong đó, các phường giảm khoảng 50-55%, các xã đồng bằng nơi có mật độ dân cư cao giảm khoảng 40-45%, các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, biên giới giảm khoảng 30-35%. Các địa phương được khuyến khích thực hiện tỷ lệ sắp xếp cao hơn nhằm tinh gọn đầu mối, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách và tiết kiệm chi ngân sách nhà nước. Kế hoạch xác định lộ trình thực hiện gồm 3 bước. Trước ngày 3 tháng 6 năm 2026, Ủy ban Nhân dân các xã phường hoàn thành rà soát, xây dựng phương án sắp xếp thôn, tổ dân phố. Trước ngày 10 tháng 6 năm 2026, Sở Nội vụ Tổng hợp tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành phương án tổng thể sắp xếp trên địa bàn toàn tỉnh. Trước ngày 22 tháng 6 năm 2026, các địa phương hoàn thành xây dựng đề án và tổ chức lấy ý kiến nhân dân. Trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét thông qua nghị quyết về việc sắp xếp tổ chức lại thôn, tổ dân phố. Cùng với việc sắp xếp địa bàn dân cư, tỉnh yêu cầu thực hiện đồng bộ việc kiện toàn tổ chức đảng, ban công tác mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và đội ngũ người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố. Đồng thời, giải quyết đầy đủ chế độ, chính sách đối với các trường hợp vô dư theo quy định. Hiện các địa phương đang bám sát kế hoạch này, đảm bảo tiến độ sắp xếp theo yêu cầu chung. Ông Bờ Gia, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn làng Cơ Tu, xã Con Chiên cho biết.
4: Sáp nhập thôn thì chúng tôi đã xung họp hệ thống chính trị thôn và các những người uy tín trong làng đã họp ban bạc để biết là thôn này sáp nhập bao nhiêu hộ theo kế hoạch của Trung ương và tỉnh đã giao là tối thiểu là 350 hộ là được một làng. Cái đó là chúng tôi đã bàn bạc cụ thể rồi, định hướng rồi, nhưng mà đối với tên làng thì cái đó là cùng theo chúng tôi đã bàn bạc thì đặt tên khác. Ba cái làng như khối một là làng Cla, làng Đen, làng Tu thì đành ra là làng khác, đâu có phải một làng như một tên như ngày xưa. Về cái tận tình đừng cố gắng, hệ thống chính trị thôn mặc dù khó khăn đến mấy cũng cố gắng hết mình.
1: Bà Võ Thị Kim Hồng, chuyên viên phòng văn hóa xã hội xã Con Chiên, chia sẻ mong muốn rằng.
5: Hiện tại thì ở trên địa bàn là có 11/11 thôn làng và tổng số hộ là 2.287 hộ trên 10.214 khẩu. Thì cái này là theo phương án thì sẽ giảm còn 6 làng. Thì vừa rồi thì cũng họp và phân chia đảm bảo theo các tiêu chí của Trung ương cũng như là tỉnh quy định. Và đối với các thôn làng đồng bào dân tộc thiểu số, sáp nhập thôn làng thì đây là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Về địa phương thì mong muốn là thứ nhất là bố trí cơ cấu người hoạt động có chuyên trách và không chuyên trách để hỗ trợ giúp cho làng, nhất là những cái làng mà sau khi sáp nhập cái địa bàn nó sẽ lớn hơn thì cần có những cái yếu tố ví dụ như là con người, rồi khi mà làm nhiều việc hơn thì cái chế độ phụ cấp trong cái hệ thống chính trị đó thì cao hơn.
1: Có thể thấy, sắp xếp, sáp nhập thôn làng không đơn thuần là ghép cơ học về địa giới hay số lượng đầu mối, mà là quá trình tổ chức lại không gian quản lý cộng đồng một cách khoa học, phù hợp thực tiễn. Thực tế tại Gia Lai cho thấy, cùng với việc xây dựng phương án lộ trình rõ ràng, điều quan trọng hơn cả là làm tốt công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Trong bối cảnh địa bàn rộng, dân cư đa dạng, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, việc lựa chọn bố trí đội ngũ cán bộ cơ sở càng phải thận trọng, bảo đảm vừa đáp ứng tiêu chuẩn, vừa có năng lực vận động quần chúng, gần dân, hiểu dân và nói được tiếng nói của dân. Sáp nhập là xu thế tất yếu để phát triển, nhưng hiệu quả đến đâu phụ thuộc rất lớn vào cách làm. Khi chủ trương đúng, được triển khai bằng phương pháp phù hợp, có lộ trình, có tình, có lý, thì những khó khăn sẽ dần được hóa giải. Thay vào đó là sự đồng thuận và niềm tin. Thưa quý vị thính giả, sau khi sáp nhập từ ba xã Phước Hưng, Phước Quang và Phước Hiệp, xã Tuy Phước Bắc tập trung phát huy nội lực, thể hiện tư duy đổi mới trong xây dựng nông thôn mới. Không chỉ là sự hợp nhất về hành chính, xã Tuy Phước Bắc đang tạo nên diện mạo mới bằng cách làm đồng bộ và sáng tạo, trở thành điển hình trong quá trình tái cấu trúc nông thôn theo hướng hiện đại, bền vững. Phần còn lại của chương trình, mời quý thính giả nghe bài Lãnh đạo xây dựng nông thôn mới ở Đảng bộ Tuy Phước Bắc.
0: Nằm ngay đầu con đường mới được bê tông mở rộng thuộc tuyến đường trung tâm đi xã An Nhơn, khu đất của gia đình ông Đào Văn Trung và bà Trần Thị San có giá trị lớn thêm mỗi ngày. Vậy nhưng, ngay khi có chủ trương mở rộng nâng cấp đường nông thôn, ông bà đã tiên phong lùi hàng rào kiên cố vào hơn 2 mét, dọc chiều dài hơn 30 mét. Phần đất ở lâu năm được ông hiến để mở rộng đường lớn chính là động lực để các hộ dân trong khu dân cư đồng loạt nhìn vào mà làm theo. Hơn 50 hộ dân nơi đây đã đồng thuận với chủ trương hiến đất để làm đường, nhận phần hỗ trợ nhỏ chi phí dựng lại các công trình, cây, hoa màu trên đất. Ông Đào Văn Trung, thôn Định Thiện Đông, xã Tuy Phước Bắc chia sẻ.
6: Còn chỗ này, ba cái hiến này, thành đất rộng, cái vườn mình có giá trị, thì con cho nó đồng ký là chú ký cái đẹp này. Con người rất đẹp, con là chú cảm thấy, con người của chú, trẻ thì bây giờ phải 5 tuổi, là thấy hầu giờ

0: hạ tầng đi trước một bước, tạo nền tảng cho phát triển sản xuất và nâng cao đời sống người dân. Ông Đoàn Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Bắc cho biết.
1: Sau khi sắp nhập bè xe cũ thì người dân trên địa bàn xã Tuy Phước Bắc cũng rất là hưởng ứng cái phong trào xây dựng nông thôn mới. Thì trên nền tảng là trước đây các xe cũ đã làm rất tốt rồi, nên nông thôn mới thì người dân đã có cái ý thức trên và cái công cuộc xây dựng nông mới. Thì cái này là cái đem lại quyền lợi thiết thực trước mắt là cho người dân. Người dân là người hướng dẫn hướng lợi đầu tiên, cho nên là người dân rất là đồng tình hưởng ứng. Dù là về phát triển cơ sở tầng giao thông thì bà con là ngay từ đầu năm là đã khi mà sẽ triển khai cái các kế hoạch mở rộng các tuyến giao thông thì bà con cũng tự nguyện hiến đất hiến vườn.
0: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy xã xác định rõ xây dựng nông thôn mới không phải là việc riêng của một ngành mà là nhiệm vụ chính trị xuyên suốt của cả hệ thống chính trị. Từ đó, việc phân công nhiệm vụ được thực hiện cụ thể đến từng thành viên ban quản lý, từng tổ chức đoàn thể. Đồng thời, mỗi nhóm tiêu chí đều có người chịu trách nhiệm rõ ràng gắn với kết quả thực hiện. Cấp ủy ban hành nghị quyết, chính quyền cụ thể hóa bằng kế hoạch, các hội đoàn thể vào cuộc vận động tuyên truyền, còn người dân trở thành chủ thể thực hiện. Nhờ đó, các phong trào như toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, phụ nữ với mô hình nhà sạch vườn đẹp, hội nông dân với mô hình vườn xanh phân loại rác thải đã lan tỏa thành hành động cụ thể và ý thức trong nhân dân. Với việc tái cơ cấu kinh tế nông thôn, xã đã hoàn thành công tác lập bảng kê với 10.755 hộ dân, tổ chức điều tra 9.475 hộ sản xuất nông nghiệp, nâng cấp và phát triển 12 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, trong đó có những sản phẩm đặc trưng như gạo quê Phước Hưng, rau sạch Việt Gáp, từng bước tiếp cận thị trường thông qua các sàn thương mại điện tử. Đây là hướng đi phù hợp trong bối cảnh nông thôn không thể phát triển theo lối cũ mà phải gắn với thị trường và công nghệ. Nói về kết quả của chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, ông Đoàn Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phước Bắc cho biết thêm.
1: Thì ngay từ đầu năm thì cũng đã xác định là cái chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thì đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Cho nên là ngay từ đầu năm thì đã đưa vào nghị quyết đảng bộ của xã, rồi các cái chủ trương là chỉ đạo triển khai thực hiện sẽ là rà soát thì 10 tiêu chí thì bộ tiêu chí mới thì hiện nay sẽ không đạt được 60%, thì còn 40% nữa thì sẽ đang tiếp tục chỉ đạo về thực hiện này.
0: Đảng bộ xã Tuy Phước Bắc đã xác định mục tiêu phấn đấu đến cuối năm 2026 đạt chuẩn xã nông thôn mới theo bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030 và hướng đến nông thôn mới hiện đại vào năm 2028. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã đã xây dựng kế hoạch nguồn lực cụ thể với tổng kinh phí dự kiến hơn 320 tỷ đồng cho giai đoạn 2026-2030, trong đó riêng năm 2026 là gần 37 tỷ đồng. Song song với đó là những giải pháp đồng bộ trong hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt như quy hoạch, môi trường và cảnh quan nông thôn, khoa học công nghệ và chuyển đổi số, văn hóa, giáo dục, y tế. Đây là những tiêu chí sẽ được tập trung nguồn lực để hoàn thiện ngay trong những tháng cuối năm nay. Cùng với đó là tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, phát huy vai trò chủ thể của người dân, huy động đa dạng nguồn lực từ ngân sách, tín dụng, doanh nghiệp và cộng đồng, lồng ghép hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia. Đặc biệt, xã chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản lý và sản xuất. Đây được xem là chìa khóa để nâng cao chất lượng các tiêu chí còn yếu, đồng thời tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới.
2: Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Minh Lý cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.
3: Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu.
4: Rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi theo yêu cầu thính giả của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các em thân mến, mùa hè là khoảng thời gian đặc biệt khi nhiều bạn nhỏ được về quê thăm ông bà sau những tháng ngày bận rộn học tập. Những bữa cơm gia đình, những câu chuyện kể dưới mái hiên hay những buổi chiều cùng ông bà chăm sóc vườn cây luôn là những ký ức thật đẹp của tuổi thơ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời các em cùng lắng nghe ca khúc Ông Bà Hiền Lắm

Ông bà luôn dành cho chúng ta những tình cảm yêu thương dịu dàng nhất, những câu chuyện cổ tích, những lời dạy bảo chân thành hay những cái ôm ấm áp của ông bà đã nuôi dưỡng tuổi thơ của biết bao thế hệ. Tiếp theo chương trình, mời các em cùng đến với ca khúc Bà Còng Đi Chợ Trời Mưa. Giai điệu quen thuộc của bài hát sẽ đưa các em trở về với những hình ảnh thân thương của gia đình Việt Nam.

Các em thân mến, mùa hè cũng là dịp để các em thể hiện tình yêu thương với ông bà bằng những việc làm nhỏ như giúp quét nhà, tưới cây, đọc sách cho ông bà nghe, hoặc đơn giản là dành nhiều thời gian trò chuyện cùng người thân. Những hành động giản dị ấy sẽ mang lại niềm vui rất lớn cho ông bà. Và ngay sau đây mời các em cùng thưởng thức ca khúc Ông Có Cả Đồng Quê. Bài hát là yêu cầu của bạn Nguyễn Ngọc Hân ở thành phố Pleiku gửi tặng ông bà và gia đình thân yêu của mình.

Cuối chương trình ngày hôm nay, mời các em cùng nghe ca khúc Gia đình. Đây là món quà bạn Nguyễn Thanh Trúc, học trường mầm non Hoa Hồng, phường Quy Nhơn gửi đến gia đình mình.

Các em thân mến, dù mùa hè có những chuyến đi xa hay những ngày ở nhà thật bình yên, thì tình yêu thương của gia đình vẫn luôn là điều quý giá nhất. Chúc các em sẽ có thật nhiều kỷ niệm đẹp bên ông bà, cha mẹ và người thân trong dịp hè này. Chương trình ca nhạc thiếu nhi theo cầu thính giả xin được khép lại tại đây. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng. Chương trình do biên tập viên Quý Thanh cùng kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các chương trình lần sau.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, nâng cao tầm vóc, thể lực và trí tuệ cho thế hệ tương lai là một trong những mục tiêu trọng tâm của chiến lược quốc gia về dinh dưỡng. Tại tỉnh Gia Lai, các mô hình dinh dưỡng, các hoạt động can thiệp trực tiếp được quan tâm triển khai thường xuyên đến cơ sở, không chỉ mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ, kiến thức chăm sóc trẻ, mà quan trọng hơn là từng bước tạo sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của các bà mẹ, gia đình và cộng đồng ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung này sẽ được đề cập cụ thể qua bài viết Mô hình cải thiện dinh dưỡng cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tại Làng Chức, xã Lơ Bang, nơi có tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn cao, sự đầu tư cho các hoạt động truyền thông, tư vấn dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em thông qua mô hình liên kết tiền mặt hỗ trợ dinh dưỡng thuộc dự án Bạn Hiểu Trẻ Em đã thực sự phát huy hiệu quả. Đội ngũ y tế cơ sở thường xuyên đưa kiến thức dinh dưỡng đến với người dân ở làng theo nhiều chủ đề như cách cho trẻ ăn bổ sung hợp lý và phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng, xây dựng vườn gia đình và chăm sóc phụ nữ mang thai, nuôi con bằng sữa mẹ. Đặc biệt, trạm y tế còn tổ chức các buổi truyền thông và thảo luận nhóm riêng cho các bà mẹ có con bị suy dinh dưỡng. Đối với trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, gầy còm và suy dinh dưỡng cấp tính nặng, được quản lý điều trị bằng sản phẩm PP100. Mô hình đã hỗ trợ rất thiết thực, có hiệu quả cao trong phòng ngừa suy dinh dưỡng thông qua bổ sung đa vi chất cho trẻ nhỏ và bà mẹ mang thai. Từ mô hình này đã cho thấy sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của phụ nữ ở làng trước trong việc chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ. Nhiều hộ đã thực hiện vườn sau gia đình, biết cách chế biến bữa ăn đủ chất, từ đó giúp nhiều trẻ cải thiện sức khỏe, tăng cân, giảm thiểu trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, suy dinh dưỡng cấp tính nặng. Chị Tước ở làng trước phấn khởi nói.
2: Dự án này họ chỉ cho mình biết được cách nuôi con để con tăng canxi, tăng chiều cao. Hồi xưa thì nó thấp lùn, giờ nó được tăng cân.
1: Trực tiếp làm công tác truyền thông tại các làng, y sĩ Lê Thị Mỹ Tâm, trạm y tế xã Lơ Bang cho hay, những hoạt động của dự án đã có nhiều tác động tích cực, giúp trẻ em ở địa phương cải thiện về sức khỏe, tăng cân, giảm thiểu trẻ suy dinh dưỡng thấp còi, suy dinh dưỡng cấp tính nặng.
3: Người dân trước đây thì họ chưa nhận thức được, họ cũng biết cách là nuôi con, sinh con, nuôi con. Nhưng mà từ khi có dự án này, từ khi có cán bộ y tế mình truyền thông rất là thiết thực, nội dung rất là rõ ràng, cũng thể từng cái theo tháng. Qua cái truyền thông đó, nhìn chung là chị em là trong làng là đã nắm rõ từng nội dung và họ sẽ làm theo.
1: Tình trạng suy dinh dưỡng ở trẻ em, nhất là tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai, vẫn còn là thách thức. Những năm qua, tỉnh đã lồng ghép nhiều nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia để triển khai các hoạt động phòng chống suy dinh dưỡng và nâng cao chất lượng dân số, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Xuất phát từ nhu cầu thực tế tại một số vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu vùng xa, ngành y tế đã và đang triển khai nhiều hình thức can thiệp dinh dưỡng như bổ sung vi chất cho phụ nữ mang thai và trẻ em, theo dõi tăng trưởng định kỳ, phát hiện sớm tình trạng suy dinh dưỡng, truyền thông thay đổi hành vi, khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ, nhấn mạnh tầm quan trọng của chăm sóc dinh dưỡng 1.000 ngày đầu đời cho trẻ. Đặc biệt, mô hình hướng dẫn thực hành dinh dưỡng được tổ chức thường xuyên ở các làng là cách làm hiệu quả giúp bà mẹ nuôi con nhỏ biết cách chế biến bữa ăn đầy đủ dưỡng chất. Chị Nguyễn Bửu Châu, phụ trách mạng dinh dưỡng trạm y tế xã Chư Pứ cho hay.
4: Dự án 7 của thực hành dinh dưỡng là nó có là đa vi chất cho trẻ, rồi nó cũng có sản phẩm cho trẻ ăn. Con trẻ từ 0 đến 16 tuổi nấu cháo, tổ chức thực hành dinh dưỡng, mời bà mẹ lên để mình hướng dẫn thực hành dinh dưỡng. Nhưng mà mình mời mình nấu cháo là người ta đi đông lắm.
1: Đầu tư cho dinh dưỡng là đầu tư cho sự phát triển bền vững về thể chất, trí tuệ và tầm vóc của con người. Nhiều chính sách, chương trình hành động được ban hành nhằm nâng cao tầm vóc trẻ em vùng dân tộc thiểu số. Theo đó, giai đoạn 2021-2025, công tác dinh dưỡng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo nền tảng cho giai đoạn tiếp theo. Số liệu thống kê năm 2025 cho thấy tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi trên địa bàn tỉnh bị suy dinh dưỡng thấp còi là 20,9%, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân là 10,39%, trẻ dưới 6 tuổi được nuôi hoàn toàn bằng sữa mẹ đạt gần 65%. Công tác điều trị suy dinh dưỡng cấp tính nặng được triển khai cho 460 trẻ trong cộng đồng, tỷ lệ khỏi đạt 79,7%. Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi trẻ em dưới 5 tuổi giảm xuống dưới 16,9%, tỷ lệ suy dinh dưỡng thể gầy còm giảm ở mức dưới 3%. Đồng thời, trên 98% trẻ trong độ tuổi được bổ sung vitamin A liều cao 1 năm 2 lần. Theo đó, công tác truyền thông, các hoạt động can thiệp nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi trong cộng đồng về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng cho trẻ là những mục tiêu quan trọng tiếp tục được ưu tiên triển khai ở địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em có ý nghĩa đặc biệt quan trọng nhằm cải thiện tầm vóc, thể lực, trí tuệ, đặt nền móng cho một thế hệ tương lai khỏe mạnh, góp phần nâng cao chất lượng dân số, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mục tiêu từ nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, từ năm 2026, mỗi người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm. Đây không chỉ là quyền lợi an sinh mới, mà còn là một cuộc cách mạng trong tư duy y tế, chuyển dịch trọng tâm từ chữa bệnh sang phòng bệnh, lấy dữ liệu số làm nền tảng quản lý sức khỏe suốt đời. Chính sách này được kỳ vọng góp phần phát hiện sớm bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và từng bước nâng cao chất lượng dân số trong tình hình mới. Phần còn lại của chuyên mục, bài viết sau đây đề cập cụ thể nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, xác định rõ mục tiêu đổi mới toàn diện hệ thống y tế theo hướng dự phòng chủ động. Nghị quyết đặt mục tiêu mỗi người dân được tiếp cận dịch vụ khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe trọn đời. Cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 72 ngày 6 tháng 5 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành chỉ thị số 17 về việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân trên toàn quốc. Theo đó, để thực hiện hiệu quả việc tổ chức khám chữa bệnh toàn dân, các địa phương cần xây dựng kế hoạch phù hợp, bố trí điểm khám tại trạm y tế hoặc cơ sở đủ điều kiện, đồng thời phân nhóm ưu tiên, sắp xếp lịch khám hợp lý, tránh quá tải, thực hiện đúng hướng dẫn chuyên môn nhằm phát hiện sớm bệnh, tư vấn và chuyển tuyến khi cần. Kết quả khám sức khỏe định kỳ sẽ được cập nhật vào sổ sức khỏe điện tử, tích hợp trên ứng dụng VNEID và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. Nghị quyết 72 cũng nhấn mạnh việc củng cố hệ thống y tế cơ sở, hướng đến 100% trạm y tế cấp xã được đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị y tế, nhân lực theo chức năng nhiệm vụ. Đến năm 2027, có ít nhất từ 4 đến 5 bác sĩ. Tăng tỷ lệ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế tại trạm y tế cấp xã lên trên 20%. Qua đó góp phần giảm tải cho tuyến trên, tạo điều kiện để người dân tiếp cận dịch vụ y tế thuận tiện ngay tại địa phương. Bác sĩ chuyên khoa 1 Phạm Phú Hải, trưởng trạm y tế xã Quy Nhơn Đông, cho biết về vai trò của y tế cơ sở.
2: Trạm y tế thì có vai trò là chủ động về cái phòng bệnh cho người dân trên địa bàn, cái để làm sao là giảm bớt là nhất là các cái bệnh mãn tính, người dân được tiếp cận và được khám thường xuyên và nhận các cái thuốc và điều trị mãn tính để giảm bớt cái sự đi lại, giảm bớt cái thiệt hại kinh tế cho người dân, tạo cho người dân có cái điều kiện mà điều trị cách thường xuyên liên tục, hạn chế được các cái bệnh tật mà có thể là nặng nề thêm nữa, thì cái nơi là xảy ra là cái cấp cứu ban đầu cho người dân thuận tiện nhất.
1: Tại Gia Lai, chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí đã và đang được triển khai theo lộ trình cụ thể. Trong năm 2026, tỉnh ưu tiên 12 xã biên giới, xã căn cứ cách mạng, xã đảo và các xã miền núi để tổ chức khám sức khỏe toàn dân. Nội dung khám sức khỏe được thực hiện theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế. Hoạt động khám miễn phí tại các xã trên sẽ được triển khai từ ngày 1 tháng 7 đến trước ngày 30 tháng 11 năm 2026. Việc tổng hợp đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành trong tháng 12 năm 2026. Đợt khám này là cơ sở để đánh giá năng lực đáp ứng của hệ thống y tế, phục vụ xây dựng lộ trình khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân trên toàn tỉnh trong thời gian tới. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ miễn phí nhằm giúp người dân được theo dõi sức khỏe thường xuyên, phát hiện sớm các nguy cơ bệnh tật để kịp thời điều trị, giảm chi phí y tế và nâng cao chất lượng sống, từ đó góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chủ động chăm sóc sức khỏe. Chị Nguyễn Thị Tuyết Trinh, phường Quy Nhơn nói về tầm quan trọng của việc phòng bệnh.
3: Công tác phòng bệnh nó rất là quan trọng, vì nếu mà mình phòng được bệnh thì cái công tác chữa bệnh nó sẽ nhẹ nhàng hơn, nó sẽ giảm tải cho được các cái công đoạn sau này.
1: Tương tự, ông Ngô Văn Lân, phường Quy Nhơn cũng chia sẻ về ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe.
4: Muốn để mà rèn luyện sức khỏe, làm sao cho bệnh tật nó chậm đến và chúng ta khắc phục bệnh tật thì chúng ta phải có môn tập luyện. Mỗi người tự chọn cho mình một cái môn tập luyện phù hợp với sức khỏe, điều kiện của mình.
1: Bám sát định hướng phát triển hệ thống y tế hiện đại theo Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, toàn ngành y tế tỉnh Gia Lai đang tập trung đổi mới toàn diện nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Đây cũng là nền tảng để thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, đảm bảo mọi người dân Gia Lai đều được tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng và kịp thời. Bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Thành Nam Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, thông tin.
5: Để nâng cao chất lượng và làm hài lòng bệnh nhân và người nhà, thì cái yêu cầu bắt buộc là phải thay đổi cái tư duy, cái nhận thức của nhân viên y tế từ cái ý nghĩ là ban cho sang cái phục vụ, coi bệnh nhân và người nhà như là một khách hàng. Chúng ta phải thay đổi nhận thức thì mới thay đổi được cái hành động tư duy. Luôn luôn có những cái lớp đào tạo cho những điều dưỡng, những bác sĩ trẻ để họ cập nhật những cái mới của y đức và hiểu được cái tầm quan trọng của cái nghề và phục vụ cho tốt.
1: Từ khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí đến nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, tỉnh Gia Lai đang cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị bằng những hành động thiết thực. Điều này không chỉ thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, mà còn góp phần xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, hiện đại và phát triển bền vững. Đây cũng là bước tiến quan trọng hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được chăm sóc sức khỏe, góp phần nâng cao chất lượng dân số và thúc đẩy phát triển bền vững.

Chuyên mục Dân số và Phát triển của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.

0: Chào các bạn thân mến, chúng mình rất vui khi được gặp lại các bạn trong chương trình Tạp chí Thiếu Nhi phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, những năm gần đây, việc trang bị kỹ năng bơi lội và kiến thức xử lý tình huống dưới nước ngày càng trở thành nhu cầu cần thiết đối với nhiều gia đình. Xuất phát từ mong muốn tạo nên một môi trường hè an toàn, lành mạnh và bổ ích, lớp học bơi miễn phí dành cho thanh thiếu nhi đã trở thành một hoạt động ý nghĩa, mang đến cơ hội tiếp cận kỹ năng bơi cho nhiều bạn nhỏ, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn. Không đơn thuần là một lớp học thể thao, đây còn là nơi để các bạn thiếu nhi rèn luyện thể chất, nâng cao sự tự tin, học cách bảo vệ bản thân và phát triển những kỹ năng sống quan trọng. Vừa qua, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai đã tổ chức lớp dạy bơi miễn phí dành cho thanh thiếu nhi trong dịp hè với mục tiêu tạo nên sân chơi bổ ích, trang bị kỹ năng sống và nâng cao ý thức phòng chống đuối nước cho các bạn trẻ trên địa bàn tỉnh. Chương trình không chỉ mang đến cơ hội học bơi trong môi trường an toàn, bài bản mà còn giúp nhiều bạn thiếu nhi, đặc biệt là những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, được tiếp cận với các hoạt động rèn luyện thể chất trong mùa hè.
0: Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nằm trong chuỗi chương trình hè của Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai, hướng đến mục tiêu xây dựng môi trường sinh hoạt an toàn, lành mạnh và tạo điều kiện để các bạn thiếu nhi được học tập, rèn luyện toàn diện. Không chỉ đơn thuần là một lớp học thể thao, chương trình còn chú trọng trang bị kiến thức thực tế về phòng chống đuối nước, một kỹ năng ngày càng cần thiết trong cuộc sống hiện nay của rất nhiều bạn trẻ. Thông qua các buổi học, các bạn được làm quen với môi trường nước, học các kỹ năng, kỹ thuật bơi cơ bản và từng bước hình thành ý thức tự bảo vệ bản thân khi tham gia các hoạt động dưới nước. Anh Trần Ngọc Quỳnh, Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Nhân dịp hè 2026 thì trung tâm tổ chức hoạt động để hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em. Thì năm nay thì trung tâm xây dựng một số cái sân chơi trong dịp hè, ví dụ như là học kỳ trong quân đội, tổ chức các cái giải bóng đá thiếu nhi toàn tỉnh, giải bơi lội thiếu nhi toàn tỉnh, trại hè thiếu nhi, rồi là giải bóng đá thanh niên khối trung học phổ thông, và một số các cái sân chơi bộ môn năng khiếu như là bóng rổ, bóng đá, bơi lội, võ thuật và bắn cung. Song song với đó thì trung tâm tổ chức một số cái diễn đàn truyền thông về bạo lực học đường, phòng chống đuối nước, với mong muốn tạo một cái môi trường hè an toàn, lành mạnh và bổ ích cho các em thiếu nhi rèn luyện.
0: Thông qua lớp học bơi miễn phí, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Gia Lai mong muốn không chỉ giúp các bạn biết bơi mà còn hình thành kỹ năng tự bảo vệ bản thân, nâng cao sức khỏe và có thêm những trải nghiệm ý nghĩa trong mùa hè. Và để mỗi buổi học thực sự mang lại hiệu quả, đội ngũ huấn luyện viên không chỉ đảm nhận vai trò hướng dẫn kỹ thuật mà còn đồng hành như những người truyền cảm hứng, giúp các bạn làm quen với môi trường nước, xây dựng sự bình tĩnh và xử lý tình huống khi cần thiết. Nội dung giảng dạy cũng được xây dựng theo hướng kết hợp giữa rèn luyện thể chất và giáo dục kỹ năng sống, để sau khóa học, điều các bạn nhận được không chỉ là biết bơi mà còn là hiểu đúng về an toàn dưới nước. Thầy Lê Công Kiên, huấn luyện viên của lớp bơi miễn phí cho hay.
3: Hàng năm thì Trung tâm Động Thanh Thiếu Nhi tỉnh đều tổ chức các lớp bơi miễn phí cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Thì đây là một việc làm hết sức là ý nghĩa. Trước hết là nó sẽ tạo được một sân chơi lành mạnh bổ ích để giúp các em là rèn luyện sức khỏe, và đặc biệt nhất là sẽ giúp cho các em hoàn thiện được kỹ thuật bơi của mình, cũng như là trong quá trình dạy bản thân tôi cũng sẽ truyền đạt cho các em một số kiến thức về phòng tránh tai nạn thương tích khi đuối nước, một số kỹ thuật sơ cấp cứu ban đầu, và đặc biệt nhất là giúp cho các em hiểu biết thêm về môi trường nước, để từ đó các em có thêm những hiểu biết cơ bản để cho không xảy ra tình trạng đuối nước. Thì trong quá trình thời gian 3 tháng hè giảng dạy thì đối với trung tâm cũng có yêu cầu đối với huấn luyện viên dạy bơi, trước hết là dạy cho các em một số hiểu biết cơ bản về phòng tránh tai nạn thương tích cho đuối nước. Thứ hai là dạy kỹ thuật bơi cơ bản là kỹ thuật bơi ếch và kỹ thuật đứng nước. Và tiếp theo là ngoại trừ những kỹ thuật đó thì trung tâm cũng yêu cầu là phải dạy thêm cho các em về kỹ thuật sơ cấp cứu khi có tình trạng đuối nước xảy ra. Thì cái này là bản thân cũng sẽ cho các em tập luyện, đặc biệt là sẽ đóng vai xử lý tình huống trong quá trình là giảng dạy.
0: Đối với các bạn thiếu nhi như chúng mình, niềm vui không chỉ đến từ việc được xuống nước mà còn là cảm giác được mỗi ngày đều học thêm một kỹ năng mới. Nhiều bạn ban đầu còn e ngại, chưa biết bơi hoặc sợ nước, nhưng sau quá trình tập luyện đã mạnh dạn hơn, biết phối hợp động tác và hiểu rõ hơn cách giữ an toàn cho bản thân. Điều tạo nên sự gắn kết của lớp học còn là sự nhiệt tình của đội ngũ hướng dẫn và tinh thần hỗ trợ lẫn nhau giữa các học viên. Bạn Lâm Ngọc Linh, phường Quy Nhơn Nam, bạn trẻ tham gia lớp học bơi chia sẻ.
4: Con thấy lớp bơi giúp mình phòng chống đuối nước, có kỹ năng bơi. Con thấy cái lớp bơi này nên có ích trong mỗi dịp hè để giúp các bạn trẻ phòng tránh đuối nước. Con thấy các thầy cô ở đây rất là thân thiện, giúp dạy bơi, giúp các học sinh. Có những điều gì khó, các thầy cô dạy lại để cho các học sinh nhớ, để phòng tránh khỏi gây tai nạn thương tích. Con mong là lớp bơi này năm nào cũng mở ra để giúp các bạn trẻ học và có kỹ năng bơi lội.
0: Đồng hành cùng chương trình còn có sự tin tưởng và kỳ vọng của nhiều phụ huynh. Trong bối cảnh các hoạt động ngoài trời tăng lên vào mùa hè, việc trang bị kỹ năng bơi được xem như một hành trang cần thiết cho các bạn nhỏ, đặc biệt với những gia đình có điều kiện còn hạn chế. Việc được tiếp cận lớp học bơi miễn phí đã mở ra cơ hội để con em được học tập trong môi trường bài bản, an toàn và có người hướng dẫn chuyên môn. Cô Phan Thị Ngọc Hân, phường Quy Nhơn, phụ huynh có con tham gia lớp học bơi miễn phí chia sẻ.
5: Thời gian gần đây đó là có nhiều cái vụ đuối nước xảy ra, cho nhất là các bạn nhỏ học sinh, bởi vì các bạn cũng thích đi bơi lội ở biển hay ở hồ bơi, sông hồ đó. Tôi cũng thấy cái độ rủi ro đó và cũng muốn cho các cháu phải có cái kiến thức bơi lội, là biết bơi để mà tự ứng phó và bảo vệ mình đó. Nên là tôi đã đăng ký cho hai cháu học ở trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai, để cho các cháu sẽ hy vọng là các cháu sẽ biết bơi và sẽ tự bảo vệ được mình một phần nào đó, để cho tôi được yên tâm hơn. Và được biết là trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi là tổ chức cái học lớp bơi miễn phí này cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn trong hè này, nên là mình cũng hết sức là thấy cảm ơn trung tâm vì đã tạo điều kiện cho các bạn nhỏ cũng như các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
0: Lớp học bơi miễn phí mùa hè không chỉ dừng lại ở những giờ học dưới nước mà còn lan tỏa thông điệp về sự quan tâm dành cho thế hệ trẻ. Khi một bạn thiếu nhi được trang bị thêm một kỹ năng, đồng nghĩa với việc cộng đồng đang góp phần xây dựng một mùa hè an toàn hơn, khỏe mạnh hơn và nhiều cơ hội phát triển hơn cho tương lai.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mùa hè luôn là khoảng thời gian được nhiều bạn thiếu nhi mong chờ nhất trong năm. Sau những tháng ngày học tập với thời khóa biểu dày đặc, hè đến như một khoảng trời rộng mở để các bạn được nghỉ ngơi, vui chơi và làm những điều mình yêu thích. Và có lẽ, một trong những điều tuyệt vời nhất của mùa hè chính là được dành thời gian cho sở thích của bản thân. Tuy đây là những điều nhỏ bé, nhưng có thể mang lại niềm vui, sự sáng tạo và cả những trải nghiệm đáng nhớ. Nhưng không phải mùa hè nào cũng cần có những chuyến đi xa hay lịch trình thật đặc biệt. Đôi khi chỉ cần được cầm cây cọ để vẽ một bức tranh, học vài hợp âm guitar, chạy bộ cùng bạn bè mỗi buổi chiều hay ngồi tỉ mỉ làm một món đồ handmade cũng đủ để mùa hè trở nên ý nghĩa hơn.
0: Mỗi bạn đều có một sở thích riêng. Có bạn yêu thích hội họa, thích dùng màu sắc để kể câu chuyện của mình. Có bạn say mê âm nhạc, dành hàng giờ để luyện đàn, tập hát hay khám phá những giai điệu mới. Cũng các bạn chọn thể thao để rèn luyện sức khỏe và giải tỏa năng lượng. Và không ít bạn lại tìm thấy niềm vui trong việc tự tay làm nên những món đồ nhỏ xinh từ giấy, vải, len hay các vật liệu tái chế.
1: Sở thích không đơn giản chỉ là hoạt động để giải trí. Đó còn là cách để các bạn khám phá bản thân và nuôi dưỡng những khả năng tiềm ẩn. Với những bạn yêu thích vẽ, mùa hè là cơ hội để thỏa thích sáng tạo. Không cần phải là họa sĩ hay có năng khiếu đặc biệt. Chỉ cần một cuốn sổ và vài cây bút màu, các bạn đã có thể tạo nên thế giới của riêng mình. Mỗi bức tranh đều là cách thể hiện suy nghĩ, cảm xúc và trí tưởng tượng. Có bạn vẽ gia đình, có bạn vẽ thiên nhiên, có bạn lại vẽ những ước mơ của chính mình. Qua từng nét vẽ, sự kiên nhẫn và khả năng quan sát cũng rèn luyện được từng ngày.
0: Đối với những bạn yêu âm nhạc, mùa hè lại là khoảng thời gian lý tưởng để học một loại nhạc cụ mới hoặc tự tin thể hiện bản thân. Âm nhạc không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp các bạn thư giãn, cân bằng cảm xúc và kết nối với mọi người.
1: Bên cạnh đó, nhiều bạn trẻ lựa chọn thể thao làm người bạn đồng hành trong mùa hè. Đó có thể là bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bơi lội, đạp xe hay đơn giản là chạy bộ mỗi ngày. Không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh, thể thao còn dạy các bạn tinh thần đồng đội, sự kiên trì và ý chí vượt qua thử thách. Những giọt mồ hôi trên sân đôi khi lại mang đến tiếng cười và niềm vui rất đặc biệt.
0: Còn với những bạn yêu thích hay mát, mùa hè chính là khoảng thời gian để biến ý tưởng thành hiện thực. Một chiếc móc khóa nhỏ, một tấm thiệp tự làm hay một chậu cây trang trí từ vật liệu tái chế đều chứa đựng sự tỉ mỉ và sáng tạo. Handmade không chỉ giúp các bạn rèn luyện sự khéo léo mà còn khiến mỗi món đồ trở nên ý nghĩa hơn vì được tạo nên từ chính đôi tay và sự chăm chút của mình.
1: Điều thú vị là từ những sở thích rất giản dị ấy, nhiều bạn đã tìm thấy niềm đam mê lâu dài, thậm chí mở ra định hướng cho tương lai. Có bạn bắt đầu từ việc thích vẽ, rồi theo học thiết kế. Có bạn yêu âm nhạc và tiếp tục phát triển năng khiếu. Có bạn yêu thể thao để trở thành vận động viên. Cũng có bạn từ những món đồ handmade nhỏ mà học được cách sáng tạo và kinh doanh.
0: Tuy nhiên, điều quan trọng nhất không phải là sở thích đó có trở thành nghề nghiệp hay không. Điều đáng quý là các bạn đã có một mùa hè thật sự của mình, nơi có niềm vui, sự trải nghiệm và những điều tích cực được tạo nên mỗi ngày.
1: Mùa hè cũng sẽ trở nên ý nghĩa hơn nếu các bạn biết cân bằng giữa vui chơi, nghỉ ngơi và học hỏi. Thay vì dành quá nhiều thời gian cho điện thoại hay thiết bị điện tử, hãy dành một khoảng thời gian trong ngày để làm điều mình yêu thích. Có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ như mỗi ngày vẽ một bức tranh, học một bài hát mới, chơi một môn thể thao hoặc hoàn thành một món đồ tự tay làm.
0: Bởi đôi khi, niềm vui không đến từ những điều quá lớn lao, mà bắt đầu từ việc chúng ta dành thời gian cho chính mình.
1: Các bạn thiếu nhi thân mến, mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học, mà còn là cơ hội để khám phá bản thân, học thêm những điều mới và lưu giữ thật nhiều kỷ niệm đẹp. Hãy để sở thích trở thành người bạn đồng hành của mình trong mùa hè này. Biết đâu, từ những điều các bạn yêu thích hôm nay sẽ mở ra những ước mơ và hành trình mới trong tương lai.
0: Chuyên mục tạp chí thiếu nhi hôm nay cũng đã hết rồi. Chúng mình cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã lắng nghe hết chương trình phát thanh của ngày hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Hương cùng kỹ thuật viên Công Anh phối hợp thực hiện, biên tập Trần Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau nhé.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Gia Lai thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Khai mạc lễ hội dừa và biển Hoài Nhơn lần thứ nhất năm 2026. Gia Lai quy định nguyên tắc đặt tên thôn tổ dân phố khi sắp xếp lại. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ảnh quyết tâm của tỉnh trong thực hiện thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận nỗ lực của các cấp ngành và toàn xã hội tại Gia Lai nhằm chung tay bảo vệ trẻ em trong đời sống thực tế lẫn trên không gian mạng, tạo điểm tựa vững chắc, giúp các em phát triển toàn diện. Phóng sự từ ổ bánh mì đến nhà hàng, cuộc giữ gìn niềm tin người tiêu dùng sẽ được giới thiệu trong phần cuối chương trình thời sự này. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch tỉnh. Đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đơn vị tư vấn lập đánh giá môi trường chiến lược điều chỉnh quy hoạch. Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được điều chỉnh nhằm cập nhật mô hình hành chính mới và những thay đổi về địa giới các tỉnh sau sắp xếp. Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai lần này nhằm bảo đảm sự thống nhất đồng bộ với các chiến lược quy hoạch cấp trên, cập nhật các động lực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, tài nguyên, ngành, lĩnh vực có lợi thế, đồng thời tạo dư địa phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút đầu tư của địa phương trong giai đoạn tới. Nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh tập trung đánh giá thực trạng phát triển, quan điểm mục tiêu lựa chọn phương án phát triển, phương hướng phát triển một số ngành lĩnh vực, đề xuất các nhóm giải pháp đồng bộ về cơ chế, chính sách, nguồn lực và tổ chức thực hiện. Quy hoạch đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 10,5% một năm, trong đó khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 5% một năm, khu vực công nghiệp xây dựng tăng khoảng 13% một năm, khu vực dịch vụ tăng khoảng 10,5% một năm. Đến năm 2030, GRDP bình quân đầu người giá hiện hành đạt khoảng từ 5.900 đến 6.000 đô la Mỹ. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 khoảng 41% GRDP một năm. Chỉ số ICOR, chỉ số đo lường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trung bình khoảng 5,5. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TSP vào tăng trưởng đạt từ 46% trở lên. Tầm nhìn đến năm 2050, Gia Lai là một tỉnh giàu có và đáng sống của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, có các đô thị hiện đại, thông minh, giàu bản sắc. Nông thôn sinh thái với vùng nguyên liệu lớn là một trong những trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước và cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe, hiệu quả và năng suất cao. Cấu trúc không gian lãnh thổ của tỉnh theo quy hoạch mới được định hình dựa trên mô hình phát triển đột phá 3 trục hành lang động lực, 2 khu kinh tế, 3 trung tâm tăng trưởng, 4 phân vùng chức năng. Quy hoạch điều chỉnh cũng cập nhật cụ thể hóa đầy đủ các định hướng mới của quốc gia, ngành và vùng. Bổ sung yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng kinh tế. Làm rõ các ngành ưu tiên phát triển như công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế biển, logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao. Bổ sung các mô hình kinh tế mới, cụ thể hóa không gian phát triển mới cũng như phương hướng phát triển khu vực miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định, các chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến khách quan, thẳng thắn và sâu sắc đối với các nội dung điều chỉnh quy hoạch. Đặc biệt là đã tập trung đánh giá sự phù hợp của các phương án phát triển với các chủ trương, định hướng mới của Đảng và Nhà nước, tính liên kết nội tỉnh và liên kết với các địa phương trong vùng, khả năng huy động nguồn lực thực hiện, tính khả thi của các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển, cũng như các giải pháp tổ chức thực hiện sau khi quy hoạch được phê duyệt.
0: Chiều ngày 18 tháng 6, tại khu vực Làng Bún, Bãi Biển Hoài Thanh, Ủy ban Nhân dân phường Hoài Nhân phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn giải trí Sài Gòn Tonight tổ chức khai mạc lễ hội dừa và biển Hoài Nhân Tết Đoan Ngọ lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Chạm gió biển đậm vị quê dừa. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trương Văn Đạt, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh Mai Việt Trung, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Thị Tố Hải, Giám đốc Sở Nội vụ cùng Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Bình Định cũ. Lễ hội dừa và biển Hoài Nhơn Tết Đoan Ngọ lần thứ nhất diễn ra từ ngày 17 đến ngày 28 tháng 6 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và ẩm thực đặc sắc. Nổi bật là hội thi gói bánh ú, trưng bày mâm quả cúng Tết Đoan Ngọ, trình diễn nghề đăng lưới, tước sơi dừa, giới thiệu sản phẩm ô cóp và đại tiệc 100 món ăn chế biến từ dừa. Bên cạnh đó là các hoạt động thể thao giải trí sôi động như giải chạy ven biển Coconut Sea Run, đua thúng chèo súp, bóng chuyền bãi biển cùng các chương trình nghệ thuật, đại nhạc hội phục vụ nhân dân và du khách. Ban tổ chức dự kiến lễ hội sẽ thu hút từ 5.000 đến 10.000 lượt khách mỗi ngày, góp phần tạo điểm nhấn cho mùa du lịch hè năm 2026. Thông qua chủ sự kiện, địa phương hướng đến mục tiêu quảng bá vẻ đẹp của bãi biển Làng Bún, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển và hệ sinh thái dừa, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch và kinh tế đêm. Phường Hoài Nhơn được thành lập trên cơ sở sáp nhập 3 phường Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh và Tam Quan Nam. Đây là vùng đất giàu tiềm năng với lợi thế đặc trưng, biển bạc dừa xanh, sở hữu nhiều giá trị lịch sử văn hóa đặc sắc, trong đó có 8 di tích được xếp hạng cấp tỉnh và cấp quốc gia. Lễ hội dừa và biển Hoài Nhơn Tết Đoan Ngọ lần thứ nhất được tổ chức nhằm tạo điểm nhấn về văn hóa du lịch, thể thao và thương mại, phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết Đoan Ngọ cũng như mùa du lịch hè năm 2026. Đồng thời, góp phần quảng bá hình ảnh phường Hoài Nhơn là điểm đến biển dừa thân thiện, văn minh, giàu bản sắc, hướng đến mục tiêu bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống gắn với cây dừa, biển, Tết Đoan Ngọ, ẩm thực, làng nghề và đời sống cộng đồng. Từng bước hình thành các sản phẩm du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, kinh tế đêm và các dịch vụ phục vụ du khách. Đồng thời, lễ hội cũng là dịp để giới thiệu quảng bá cảnh quan biển, văn hóa cư dân ven biển, các sản phẩm đặc trưng, ẩm thực địa phương, làng nghề truyền thống và hình ảnh cây dừa Hoài Nhơn gắn liền với đời sống, sinh kế, văn hóa và bản sắc địa phương. Lễ hội dừa và biển Hoài Nhơn Tết Đoan Ngọ lần thứ nhất năm 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, góp phần xây dựng thương hiệu Hoài Nhơn, tình biển xứ dừa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành phương án sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh theo hướng tinh gọn đầu mối, giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng hoạt động tự quản ở cơ sở. Theo phương án, toàn tỉnh sẽ sắp xếp từ 2.693 thôn tổ dân phố xuống còn 1.400 đơn vị, giảm 1.293 thôn tổ dân phố. Việc sắp xếp nhằm tạo thuận lợi cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của chính quyền cấp xã, đồng thời nâng cao hiệu quả quản trị địa phương. Đối với việc đặt tên mới sau sắp xếp, Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định phải bảo đảm phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, phong tục, tập quán địa phương, khuyến khích giữ gìn các địa danh truyền thống, tên gọi quen thuộc đã gắn bó lâu dài với cộng đồng dân cư. Trường hợp hợp nhất ưu tiên giữ lại tên của thôn tổ dân phố có quy mô dân số lớn hơn, có lịch sử hình thành lâu đời hoặc mang giá trị văn hóa đặc biệt. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các xã phường khẩn trương xây dựng đề án tổ chức lại thôn tổ dân phố, tổ chức lấy ý kiến nhân dân trình Hội đồng Nhân dân cung cấp thông qua và hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 6 tới.
0: Tỉnh Gia Lai đang đẩy mạnh chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi an toàn sinh học, từng bước hình thành các vùng chăn nuôi tập trung,

0: dựng hệ thống biogas, xử lý chất thải, sử dụng đệm lót sinh học nhằm giảm ô nhiễm môi trường, hạn chế mùi hôi, tiết kiệm nước và giảm chi phí xử lý chất thải. Ngành chức năng cũng đẩy mạnh hình thành các hợp tác xã, tổ hợp tác và các chuỗi liên kết trong sản xuất tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi, khuyến khích xây dựng chuồng trại bảo đảm khoảng cách an toàn với khu dân cư, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, sử dụng con giống có nguồn gốc rõ ràng, năng suất cao và thức ăn chăn nuôi đạt chất lượng. Theo mục tiêu đến năm 2030, tổng đàn heo của tỉnh dự kiến đạt khoảng 5 triệu con, chiếm khoảng 10% tổng đàn heo cả nước, với sản lượng thịt heo hơi xuất chuồng khoảng 900.000 tấn.
1: Năm 2026 này, tỉnh Gia Lai sẽ ưu tiên triển khai 10 dự án thủy lợi và cấp nước trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 1.406 tỷ đồng, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi, chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp và nhu cầu dân sinh. Các dự án được ưu tiên triển khai gồm dự án thủy lợi Đa Sang, xã Cơ Bang, hồ chứa nước Ca Tung, xã Tơ Tung, hồ chứa nước Đắc Châu Ple, xã Con Chiên. Cùng với đó là các dự án nâng cấp sửa chữa hồ chứa nước Gia Cờ Rai và hệ thống kênh Đông Tây, xã Chư Sê, xây dựng hồ Gia Pôm, xã Gia Co, xây dựng mới hồ chứa nước Gia Noel, xã Gia Pia, nâng cấp các nhà máy nước sạch Phú Thiện, Gia Pa, Cờ Rông Pa và xây dựng nhà máy nước sạch xã Gia Le. Ngoài ra, tỉnh cũng dự kiến bố trí nguồn lực để sửa chữa nâng cấp khẩn cấp 5 hồ chứa gồm Tân Sơn, Gia Tờ Ré, Biển Hồ B, Gia Năng và Gia Mla nhằm bảo đảm an toàn công trình và nâng cao khả năng tích trữ, điều tiết nguồn nước. Không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt về nước tưới và sinh hoạt, các dự án được ưu tiên triển khai còn hướng đến nâng cao năng lực chống chịu trước hạn hán, từng bước hoàn thiện hạ tầng thủy lợi của tỉnh theo hướng đồng bộ và hiện đại hơn.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án nhà máy bê tông thương phẩm và các sản phẩm từ bê tông tại cụm công nghiệp Gia Sao, xã Gia Sao. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn Song Hương Global làm chủ đầu tư với tổng vốn 36 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là 13 tỷ đồng, chiếm hơn 36% tổng vốn đầu tư, vốn vay 23 tỷ đồng. Theo quyết định, nhà máy có mục tiêu sản xuất bê tông thương phẩm và các sản phẩm từ xi măng thạch cao. Dự án có thời gian hoạt động 50 năm. Theo tiến độ đề ra, từ quý 2 đến quý 3 năm nay, chủ đầu tư sẽ hoàn thiện các thủ tục liên quan đến đầu tư môi trường, phòng cháy chữa cháy, đất đai và cấp phép xây dựng. Từ quý 4 năm 2026 đến quý 3 năm 2027, sẽ triển khai xây dựng nhà xưởng, văn phòng, lắp đặt máy móc thiết bị và đưa dự án vào hoạt động. Việc đầu tư xây dựng nhà máy được kỳ vọng góp phần đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn, tạo thêm việc làm cho lao động địa phương, đồng thời thúc đẩy phát triển công nghiệp tại cụm công nghiệp Gia Sao trong thời gian tới.
1: Tỉnh Gia Lai đang từng bước hình thành chuỗi giá trị dược liệu với sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Toàn tỉnh đã có 3 cơ sở sản xuất dược liệu đạt chuẩn GMP và 3 cơ sở chế biến với nhu cầu nguyên liệu khoảng 15.000 tấn mỗi năm. Những mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ dược liệu trên địa bàn tỉnh đang mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích. Từ hiệu quả thực tế, nhiều hộ dân đã mạnh dạn chuyển đổi một phần diện tích cây trồng kém hiệu quả sang trồng dược liệu, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định đời sống. Đồng thời, việc phát triển các mô hình liên kết còn góp phần thay đổi tập quán sản xuất, giúp người dân tiếp cận quy trình kỹ thuật, tiêu chuẩn chất lượng, tạo nền tảng để phát triển ngành dược liệu theo hướng bền vững và hàng hóa.
0: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ký ban hành quyết định số 2574, ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban Nhân dân của 65 xã phường trong tỉnh triển khai thí điểm cấp phép hoạt động khoáng sản cát xây dựng và đất san lấp. Thời hạn ủy quyền là 5 năm, kể từ ngày 15 tháng 6 này. Theo quyết định, người đứng đầu của 65 xã phường được quyền cấp phép các hoạt động khoáng sản bao gồm thăm dò, phê duyệt, báo cáo kết quả, cấp phép khai thác và đóng mỏ đối với các sông và đất san lấp tại các mỏ trên địa bàn quản lý. Nguồn vật liệu này nhằm phục vụ trực tiếp cho các dự án đầu tư công, dự án phát triển kinh tế xã hội và các chương trình an sinh xã hội tại địa phương hoặc vùng lân cận. Bên cạnh đó, người đứng đầu các địa phương cũng được phép ban hành văn bản chấp thuận nộp tiền trồng rừng thay thế vào Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đối với các trường hợp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã cấp phép hoạt động khoáng sản nêu trên. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường được ủy quyền sẽ chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời không được ủy quyền tiếp cho cấp dưới. Việc phân cấp mạnh mẽ này kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian làm thủ tục, kịp thời cung ứng nguồn vật liệu thông thường, thúc đẩy tiến độ các công trình xây dựng trên địa bàn.
1: Sau 3 năm thực hiện đề án bảo tồn phát huy giá trị di sản không gian văn hóa cồn chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2023-2025, tỉnh đã đạt nhiều kết quả tích cực trong công tác bảo tồn và phát huy di sản. trong đó tỉnh đã tổ chức 10 lớp dạy chính chuyên cho 111

0: một học viên người Bana và Gia Rai, đồng thời duy trì nhiều lớp truyền dạy đánh chiêng, múa xoan, chỉnh chiêng tại các địa phương do nghệ nhân trực tiếp hướng dẫn. Cùng với đó, nhiều sự kiện văn hóa lớn được tổ chức như Festival Văn hóa Cồng Chiêng Tây Nguyên năm 2023 với sự tham gia của hơn 1.000 nghệ nhân. Chương trình Cồng Chiêng cuối tuần thưởng thức và trải nghiệm, sắc màu văn hóa Gia Lai bảo tồn và phát triển, và Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai đã góp phần lan tỏa giá trị không gian văn hóa cồng chiêng, nâng cao ý thức gìn giữ di sản trong cộng đồng và quảng bá hình ảnh văn hóa Gia Lai đến với du khách trong và ngoài nước.
1: Tối 18 tháng 6, tại cơ sở cai nghiện ma túy số 2, phường Quy Nhân Bắc, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề Thắp sáng niềm tin, chung tay vì cộng đồng. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng tháng hành động phòng chống ma túy năm 2026. Tại buổi tọa đàm, các học viên đang chấp hành quy trình cai nghiện tại cơ sở đã được nghe những chia sẻ động viên từ đại diện lãnh đạo Công an tỉnh và các ban ngành đoàn thể, đồng thời nghe phổ biến chính sách pháp luật về hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng, tác hại của các loại ma túy mới. Dịp này, ban tổ chức đã trao tặng nhiều phần quà ý nghĩa cho các học viên có tiến trình điều trị, rèn luyện tốt. Buổi tọa đàm là cầu nối nhân văn, khẳng định sự quan tâm của lực lượng công an tỉnh và toàn xã hội trong việc đồng hành cùng người lầm lỡ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, bài trừ tệ nạn ma túy, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, với mục tiêu tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu ADN đối với gần 12.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh xác định đây không chỉ là nhiệm vụ thiêng liêng cao cả mà còn là mệnh lệnh từ trái tim nhằm tìm lại tên tuổi cho các liệt sĩ. Phản ánh của phóng viên Đoàn Bình.
0: Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai hiện là một trong những địa bàn trọng điểm của chiến trường miền Trung Tây Nguyên trong các cuộc kháng chiến trước đây. Sau chiến tranh, trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 54.000 liệt sĩ hy sinh và đến nay đã quy tập được trên 31.000 hài cốt. Qua khảo sát, có gần 12.000 ngôi mộ tại 113 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 65 xã phường chưa có thông tin đầy đủ. Cần lấy mẫu để giám định ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2027, tỉnh Gia Lai được Quân khu 5 giao tìm kiếm quy tập 390 hài cốt liệt sĩ và thực hiện việc lấy mẫu ADN đối với toàn bộ gần 12.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Nói về vấn đề này, Thượng tá Hoàng Viết Ngọc, chính trị viên đội K52, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai thông tin.
2: Đội K52 của chúng tôi là một trong những lực lượng chuyên trách để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Với tinh thần ấy thì cấp ủy ban chỉ huy đội K52 sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để cho toàn thể cán bộ chiến sĩ đội K52 hiểu sâu rộng hơn về cái ý nghĩa cái công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ, để làm sao cái mệnh lệnh từ trái tim nó tiếp tục được phát huy và lan tỏa, làm ra sâu rộng trong cán bộ chiến sĩ và trong nhân dân nơi cái khu vực mà đội K52 đi tìm kiếm, để từ đó biến cái tư tưởng thành những các cái hành động cụ thể trong cái công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ. Và chúng tôi sẽ đặt cái quyết tâm cao để cùng với lại toàn bộ cái hệ thống chính trị, đặc biệt là ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai cũng như thủ trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để hoàn thành các cái chỉ tiêu mà ban chỉ đạo quốc gia 515 giao.
0: Việc triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ không chỉ góp phần thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa của Đảng và Nhà nước, mà còn đáp ứng nguyện vọng chính đáng của hàng nghìn gia đình đang mong mỏi tìm lại danh tính người thân đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Dù đối mặt với những khó khăn, song cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh sẽ vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, trưởng ban chuyên trách tỉnh, trưởng ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
3: Ngoài cái việc mà lấy mẫu ADN để gửi đi xác định thì chúng tôi cũng tìm kiếm và thống kê toàn bộ thân nhân các liệt sĩ, những người mà chưa tìm kiếm được liệt sĩ của mình, để mà làm đồng bộ để tạo nên một cái ngân hàng ADN khi chúng ta có đủ dữ liệu để chúng ta khớp nối và giúp phần nào đó tìm kiếm trong cái việc là xác định ADN liệt sĩ. Chúng tôi xác định đây là một mệnh lệnh từ trái tim, làm một cách cẩn trọng, chắc chắn và thực chất để làm sao mà chúng ta có được cái kết quả cao nhất trong cái việc là xác định được ADN liệt sĩ, tìm kiếm được thân nhân gia đình liệt sĩ để sớm đưa liệt sĩ về với thân nhân gia đình của mình. Và chúng tôi triển khai từng bước thận trọng, chắc chắn, phân việc rõ ràng, cũng như là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng như dân dân để chúng ta làm sao sớm được có kết quả tốt đẹp nhất.
0: Các địa phương trong tỉnh đang tiến hành tập huấn, rà soát hồ sơ kỹ lưỡng và chuẩn bị cho việc lấy mẫu sinh phẩm, đảm bảo tuân thủ quy trình trước khi bước vào giai đoạn cao điểm thực hiện đồng bộ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh quyết tâm của tỉnh trong thực hiện thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Thưa quý vị và các bạn, trẻ em hạnh phúc an toàn vững bước trong kỷ nguyên số là chủ đề của tháng hành động vì trẻ em năm 2026. Mục tiêu này đòi hỏi sự an toàn và phát triển toàn diện cho mọi đối tượng trẻ em, đặc biệt là nhóm trẻ yếu thế chịu nhiều thiệt thòi trong cuộc sống. Nhằm tạo điểm tựa vững chắc cho các em, các cấp ngành và toàn xã hội tại Gia Lai đang nỗ lực chung tay bảo vệ trẻ em trong đời sống thực tế lẫn trên không gian mạng. Ghi nhận của phóng viên Linh Chi.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại Gia Lai hiện vẫn còn trên 1.000 em mồ côi cả cha lẫn mẹ, cùng hàng nghìn trẻ em khuyết tật đang phải đối mặt với nhiều rào cản trong cuộc sống. Việc bảo đảm quyền lợi y tế, giáo dục và mang lại sự công bằng cho các em cần sự vào cuộc đồng bộ của toàn xã hội. Để cụ thể hóa công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em yếu thế, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai vừa phối hợp tổ chức chương trình giao lưu tìm hiểu về quyền trẻ em dành cho trẻ khuyết tật và trẻ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt. Các em được trang bị nhiều kiến thức về luật trẻ em, cách kết nối với Tổng đài Quốc gia Bảo vệ trẻ em 111, đồng thời tiếp cận trực quan về 4 nhóm quyền cơ bản, gồm quyền được sống còn, bảo vệ, phát triển và tham gia. Đặc biệt với chủ đề trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, các em còn được hướng dẫn những kỹ năng quan trọng để tự bảo vệ mình trên không gian mạng. Biết cách nhận diện, phòng ngừa vấn nạn bắt nạt trực tuyến, lừa đảo thông tin hay nguy cơ bị dụ dỗ, xâm hại qua Internet. Em Rơ Lan Ngọc ở Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp Pleiku phấn khởi nói:
4: Được thi kiểm tra chương trình không? Em học điều quyền bảo vệ trẻ em và trong cuộc sống nếu em có vấn đề gì đó em sẽ gọi số điện thoại 111. Ngày hôm nay em rất vui em tham gia chương trình và được nhận quà.
0: Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc trang bị kỹ năng nhận diện vấn nạn bắt nạt trực tuyến, lừa đảo thông tin hay các nguy cơ bị dụ dỗ của Internet chính là giải pháp thiết thực để xây dựng lá chắn số cho trẻ em, nhất là các em có hoàn cảnh đặc biệt. Em Nguyễn Ngọc Dung ở chùa Bửu Châu, phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
5: Khi tham gia chương trình này thì cảm xúc của em rất là vui vì cập nhật được rất là nhiều kiến thức. Những cái kiến thức phòng chống lừa đảo hay là bạo lực trên mạng xã hội em nghĩ là rất là cần thiết cho các bạn học sinh hiện nay. Bởi vì các bạn giao lưu rất nhiều trên mạng, các bạn sẽ bị lệch lạc về tư tưởng, sợ rằng là nhiều người xấu vô lừa đảo hay là các bạn bị lệch lạc về ngôn từ, các bạn sẽ bạo lực ngôn từ trên mạng sẽ gây ảnh hưởng rất nhiều đối với những người trên mạng. Và khi mà trẻ em họ coi được những bài đăng đó, họ cũng sẽ kèm nghĩ theo cái bài đăng đó và không đúng đắn hơn. Cho nên em nghĩ cái kiến thức này rất là quan trọng đối với trẻ em hôm nay. Bản thân em cần phải nhìn về hai phía, vì mạng xã hội là con dao hai lưỡi mà. Bản thân em phải biết học được nhiều cái tốt và phải bỏ ngoài tai những cái xấu.
0: Nói về các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em yếu thế, ông Nguyễn Mỹ Quang, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai cho biết.
6: Trong thời gian sắp tới, hội của chúng tôi cũng muốn tăng cường công tác phản biện, tham gia cùng với các cơ quan nhà nước để ban hành các chính sách cho nó phù hợp và sát thực tiễn để trẻ em nói chung và trẻ em ở vùng sâu, vùng xa dễ dàng tiếp cận với các chính sách. Và chúng tôi sẽ tăng cường các dịch vụ để hỗ trợ cho trẻ em về các phương tiện học tập, rồi học bổng, rồi hỗ trợ sinh kế cho gia đình, cho trẻ em có người khuyết tật, tạo điều kiện để nâng cao cái mức sống của gia đình và có điều kiện để nâng cao cái công tác chăm sóc đối với trẻ em.
0: Trẻ em là tương lai của đất nước, là hạnh phúc của mỗi gia đình. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là một hành trình dài lâu cần sự phối hợp của cả cộng đồng. Những kiến thức về luật trẻ em cùng các kỹ năng tự bảo vệ mình trong đời sống lẫn trên không gian mạng sẽ là hành trang quý giá, góp phần đảm bảo môi trường sống an toàn, bình đẳng, giúp trẻ em yếu thế trên địa bàn tỉnh Gia Lai vững bước hướng tới tương lai.
1: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về nỗ lực của các cấp ngành và toàn xã hội tại Gia Lai nhằm chung tay bảo vệ trẻ em trong đời sống thực tế lẫn trên không gian mạng, tạo điểm tựa vững chắc giúp các em phát triển toàn diện. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh mùa du lịch đang bước vào cao điểm, các hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Gia Lai trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Từ những ổ bánh mì quen thuộc trên các tuyến đường đến các nhà hàng quán ăn quy mô lớn, tất cả đều đang đứng trước một bài kiểm tra quan trọng, đó là giữ gìn an toàn thực phẩm và niềm tin của người tiêu dùng. Niềm tin ấy không chỉ đến từ chất lượng món ăn mà còn bắt đầu từ những gian bếp nơi quyết định sự an toàn của mỗi bữa ăn. Bài viết từ ổ bánh mì đến nhà hàng, cuộc giữ gìn niềm tin người tiêu dùng của phóng viên Lệ Xuân đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại các tuyến đường trung tâm phường Quy Nhơn, những cơ sở bánh mì lâu năm vẫn đều đặn đỏ lửa từ sáng sớm. Trong nhịp cạnh tranh ngày càng lớn, nhiều chủ cơ sở vẫn chọn cách giữ khách bằng chất lượng và sự an toàn thay vì quảng cáo hay là thương hiệu hào nhoáng. Bà Phan Thị Liên, chủ cơ sở bánh mì 88 Lê Hồng Phong, phường Quy Nhơn cho biết.
7: Lâm Hiền rồi nó bị như vậy thì ảnh hưởng đến cái nguồn mà buôn bán của các người mà coi như là họ chưa bị. Nhiều người hỏi mình là, ủa sao bà làm pate là có sao mà người ta ăn bị? Thì cái đó là mình không dám khẳng định là mình có hay không. Tại vì mình đâu có biết là nó ở từ đâu nó ra. Cho nên là mình cũng lo sợ. Mình lo sợ một phần nữa là mình buôn bán là nó sẽ ảnh hưởng tới mình rất là nhiều.
0: Cùng quan điểm với bà Liên, anh Nguyễn Việt Tiến, chủ cơ sở bánh mì 153 Lê Hồng Phong, chia sẻ.
8: Vì cái cuộc sống của cá nhân của hộ kinh doanh, cho nên là bây giờ là cái quán giữ cái nguồn gốc, và cái vấn đề nữa là phải nâng cao cái ý thức của việc an toàn thực phẩm là dựng lên hàng đầu. Tại vì cái vấn đề đó thì khách hàng mới tin tưởng, thì khách hàng mới tin tưởng và dùng cái thương hiệu, ủng hộ thương hiệu lâu dài được.
0: Không chỉ tại các cơ sở nhỏ lẻ, tại nhiều nhà hàng và quán ăn, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm cũng đang được đặt lên hàng đầu. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng vẫn ghi nhận một số cơ sở còn tồn tại vi phạm, đặc biệt tại khu vực bếp, nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm. Trong các đợt kiểm tra đột xuất tại phường Quy Nhơn Bắc, đoàn công tác đã phát hiện một số cơ sở chưa đảm bảo điều kiện vệ sinh bếp, dụng cụ chế biến và quy trình bảo quản thực phẩm. Một số sản phẩm không rõ nguồn gốc, hết hạn sử dụng cũng bị buộc tiêu hủy theo quy định. Bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, chủ cơ sở ven sông quán phường Quy Nhơn Bắc nói.
9: Hôm nay thì có cái đoàn kiểm tra vệ sinh thực phẩm đến kiểm tra quán của tôi, thì bên tôi thì cũng có mắc một số lỗi về chưa đảm bảo được cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Ngoài ra thì đợt vừa rồi thì bên quán tôi là có bị ảnh hưởng nặng cơ sở vật chất của sau đợt lụt cuối năm 2025, nên là hiện tại bây giờ thì cũng đang trong quá trình buôn bán và khắc phục, nên là những cái lỗi mà bên vệ sinh an toàn thực phẩm có nêu ra thì tôi thấy đúng, và trong thời gian tới đây thì tôi cố gắng những cái lỗi nào mà tôi chưa đảm bảo được thì tôi sẽ khắc phục để đảm bảo chất lượng phục vụ khách hàng tốt nhất.
0: Theo thống kê, riêng phường Quy Nhơn Bắc hiện có hơn 280 cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố. Con số này cho thấy áp lực không nhỏ đối với công tác quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt trong mùa du lịch cao điểm. Ông Nguyễn Văn Đăng, chi cục trưởng chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai cho biết.
10: Qua kiểm tra thì cũng đánh giá là một số cơ sở đã thực hiện tốt về cái công tác tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm, có sự đầu tư về trang thiết bị dụng cụ để đảm bảo an toàn thực phẩm trong quá trình phục vụ. Tuy nhiên bên cạnh đó thì cũng có một số cơ sở là chưa có cái kiến thức am hiểu về cái an toàn thực phẩm trong quá trình chế biến cũng như là quy trình số kiểm thực 3 bước. Về kiểm tra thực tế thì một số cơ sở thì những cái nơi mà chế biến khu vực bếp là xuống cấp, không đảm bảo theo nguyên tắc một chiều, và các cái trang thiết bị dụng cụ chứa đựng thực phẩm là chưa được đảm bảo, và đặc biệt là cái bảo quản thực phẩm là để có côn trùng xâm nhập và không đảm bảo đúng ở cái nhiệt độ lạnh để bảo quản thực phẩm. Thì qua kiểm tra thì đoàn là kiên quyết xử lý đúng quy định.
0: Từ những ổ bánh mì đến những nhà hàng khang trang, điểm chung lớn nhất vẫn là niềm tin của người tiêu dùng. Niềm tin ấy chỉ có thể được giữ vững khi mỗi cơ sở kinh doanh đặt an toàn thực phẩm lên hàng đầu, không chỉ vì trách nhiệm pháp lý mà còn vì danh dự nghề nghiệp và sự bền vững trong kinh doanh. Trong cuộc cạnh tranh ngày càng khốc liệt của ngành dịch vụ ăn uống, giữ an toàn thực phẩm chính là giữ chìa khóa của niềm tin và sự tồn tại lâu dài.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự Từ ổ bánh mì đến nhà hàng, cuộc giữ gìn niềm tin người tiêu dùng. Tiếp theo là những thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai hôm nay. Khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Minh Thảo, Lệ Lan, kỹ thuật viên trung tâm phối hợp thực hiện. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao nước ta về tới Hà Nội kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tại Liên bang Nga. Lần đầu tiên Việt Nam có thẩm phán tại Tòa án Luật biển Quốc tế. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định hơn 50 nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 3 khai mạc hôm nay. Lực lượng công an đồng loạt bóc gỡ các đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, Mỹ và Iran cùng xác nhận dỡ phong tỏa để mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chính thức bước vào giai đoạn 60 ngày đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng chấm dứt xung đột. Nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS phê duyệt khoản vay trị giá 1 tỷ đô la Mỹ dành cho Nam Phi để nâng cấp hạ tầng đô thị. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và có các hoạt động song phương tại thành phố Kazan, Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 6, theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin.
1: Chuyến công tác nhằm tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, khẳng định vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN, đóng góp vào thành công chung của hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, phát huy vai trò cầu nối của Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Nga phát triển thực chất hiệu quả tương xứng với tiềm năng và có bước tiến mới nhân dịp kỷ niệm 35 năm quan hệ. Chuyến công tác cũng tiếp tục thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đạt được giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm nâng tầm toàn diện các lĩnh vực hợp tác song phương Việt Nam-Nga. Thủ tướng Lê Minh Hưng, các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và các nhà lãnh đạo đối tác Nga đã trao đổi thống nhất về những phương hướng và các biện pháp nhằm tạo đột phá để hợp tác song phương mang lại nhiều kết quả thiết thực hơn nữa, củng cố vững chắc nền tảng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phát triển lâu dài, phục vụ đắc lực cho công cuộc phát triển tại mỗi quốc gia.
0: Tại trụ sở chính phủ, sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp trực tiếp và trực tuyến với các bộ ngành và một số địa phương về tiến độ xây dựng các trường nội trú tại các xã vùng biên giới. Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị nhận diện đầy đủ những điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc để kịp thời tháo gỡ, đảm bảo hoàn thành các dự án theo đúng tiến độ đề ra. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
1: Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thường cho biết, trong số 100 trường khởi công năm 2025, có 65 trường đạt hoặc vượt tiến độ, 6 trường chậm tiến độ do điều kiện địa chất phức tạp tại Cao Bằng, Nghệ An và Lai Châu. Các dự án do lực lượng vũ trang như công an, quân đội làm chủ đầu tư, nhìn chung có tiến độ nhanh và hiệu quả huy động nguồn lực tốt hơn. Đối với giai đoạn 2026-2027, đã có 121 trường tại 14 tỉnh được khởi công, trong đó 110 trường đã giao chủ đầu tư và đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng. Về nguyên nhân chậm tiến độ xây dựng trường, khó khăn lớn nhất hiện nay là địa hình hiểm trở, thời tiết cực đoan, khan hiếm vật liệu xây dựng và chi phí nhân công tăng cao tại khu vực vùng sâu vùng xa, ảnh hưởng đến tiến độ thi công nhiều dự án. Tại cuộc họp, các địa phương có dự án chậm tiến độ hoặc có nguy cơ chậm tiến độ đã báo cáo nguyên nhân, đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo các trường học có thể đưa vào sử dụng từ năm học 2026-2027. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành cho biết.
2: Phương án của các trường ngay sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư thì triển khai ngay vào hoạt động cho năm học mới 2026-2027, rồi chuẩn bị đội ngũ điều động giáo viên, cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị, đầu tư có hiệu quả và tránh lãng phí. Chúng tôi cùng mong muốn bộ ngành trung ương quan tâm sớm bố trí cái nguồn vốn cho cái giai đoạn 2 của Nghệ An là khoảng 4.201 tỷ. Cái thứ hai nữa là cùng mong muốn bộ giáo dục đào tạo có hướng dẫn sớm để thống nhất chung cho cả nước về cái mô hình và quy chế tổ chức hoạt động của cả cái trường nội trú liên cấp bán trú.
1: Còn tại tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Hải Hòa cho biết địa phương đã đưa được 2 trong số 4 trường từng nằm trong nhóm chậm tiến độ ra khỏi danh sách nguy cơ. Hiện tỉnh đang tập trung chỉ đạo quyết liệt đối với 2 trường còn lại là Đức Long và Đàm Thủy. Để đẩy nhanh tiến độ, Cao Bằng đã thành lập sở chỉ huy chiến lược 100 ngày đêm, tổ chức giao ban hàng ngày thay vì hàng tuần và phân công mỗi ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trực tiếp phụ trách một trường. Để đảm bảo tiến độ, Chủ tịch tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa kiến nghị tháo gỡ khó khăn về vốn và điều kiện cần thiết để thực hiện chương trình tăng tốc về đích.
3: Và hiện nay là nhu cầu thực tế, sau khi cấp có thẩm quyền đã điều chỉnh cái tổng mức đầu tư thì chúng tôi đang thiếu cái tiền cho dự án cho 11 trường là 530 tỷ. Tôi rất kính mong là Phó tướng quan tâm chỉ đạo Bộ Chính, Bộ Giáo dục có cái hướng để bổ sung để bảo đảm cho 10 trường Cao Bằng là đủ cái tiền. Thì riêng cái trường của Hà Nội tài trợ là trường thứ 11 ấy, thì không nằm trong cái kinh phí này. Cái thứ hai chúng tôi cũng kính đề nghị đồng chí Phó tướng và chỉ đạo quan tâm là phải bổ sung cho Cao Bằng cái tiền giải phóng bằng này, chúng tôi có điều kiện hơn vì thời gian ngân sách của tỉnh rất khó khăn. Nếu mà tháo gỡ được cái này thì nó rất là thuận lợi hơn cho cái chương trình tăng tốc về đích.
1: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu đảm bảo đồng thời tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư, không để xảy ra thất thoát, lãng phí. Các địa phương phải chủ động chuẩn bị đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị để khi khởi công hoàn thành có thể vận hành ngay trong năm học mới, không để xảy ra tình trạng trường học đã khánh thành nhưng chưa đủ điều kiện dạy và học.
4: Đề nghị các đồng chí tiếp tục chủ trì phối hợp rà soát, kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc cho các nhà thầu liên quan đến yếu tố biến động giá vật liệu và nghiên cứu cái đề xuất của địa phương đó là điều chỉnh cái đơn giá và điều chỉnh tổng mức đầu tư. Hướng dẫn các địa phương về các cơ chế giải pháp, những vấn đề lưu ý đảm bảo chất lượng, hiệu quả, an ninh, an toàn của công trình. Đối với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đề nghị các đồng chí chủ động hướng dẫn tháo gỡ khó khăn cho địa phương về nguồn vật liệu xây dựng, xử lý nhanh các vấn đề liên quan đến bãi, cấp phép các mỏ khoáng sản làm vật liệu san lấp vật liệu xây dựng thông thường và phục vụ cho việc xây dựng các cái trường đảm bảo chất lượng và tiến độ.
1: Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các bộ ngành liên quan tăng cường đôn đốc kiểm tra tiến độ, phân công thành viên ban chỉ đạo theo dõi từng địa phương. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương phải trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ các dự án, gửi cam kết bằng văn bản về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 22 tháng 6 này. Đối với các địa phương còn khó khăn, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành kịp thời tháo gỡ vướng mắc về vốn, vật liệu xây dựng và tổ chức bộ máy, đồng thời huy động lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể và nhân dân cùng tham gia hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu đưa các trường học vào hoạt động trước ngày 30 tháng 8 năm nay.
0: Sáng nay, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ 2026-2031 khai mạc kỳ họp thứ 3. Kỳ họp thảo luận và xem xét nhiều chính sách dự án quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Tin của phóng viên Duy Phương.
5: Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh, thời gian tới, thành phố đứng trước nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân, xây dựng chính quyền phục vụ, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố trong khu vực.
6: Kỳ họp thứ 3 diễn ra trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặt ra yêu cầu phải có những quyết sách kịp thời, khả thi và hiệu quả. Các nội dung trình bày kỳ họp lần này đều gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển của thành phố và đời sống của nhân dân.
5: Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá những kết quả và cả những vướng mắc chưa được tháo gỡ, trong đó có công tác một năm qua thành phố vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính mới. Từ đó, thành phố xác định rõ hơn trách nhiệm đối với giai đoạn phát triển tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, dù còn nhiều khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế vận hành và phân công nhiệm vụ, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hoạt động của chính quyền các cấp đã cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Trong sáng 19 tháng 6, các đại biểu nghe đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố trình bày tóm tắt báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.
0: Tại kỳ họp thứ tư, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải tạo nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ.
1: Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ nhằm đảm bảo tiêu úng cho khoảng 2.010 hectare thuộc các xã Thanh Trì, Nam Phù, Đại Thanh và Ngọc Hồi, khắc phục tình trạng ngập úng khi xảy ra mưa lớn, góp phần ổn định đời sống nhân dân, phục vụ phát triển sản xuất nông nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp trong khu vực. Dự án cũng hướng tới nâng cấp các trục tiêu, khơi thông dòng chảy, giải quyết tình trạng ách tắc hệ thống tiêu thoát nước, cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị, đồng thời hỗ trợ tiêu úng cho khu vực trạm bơm Yên Sở khi cần thiết và chủ động ứng phó với sự biến đổi của khí hậu khu vực. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến là 4.433 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, triển khai trong giai đoạn 2026 đến năm 2029 tại các địa bàn xã Thanh Trì và Nam Phù. Dự án cải tạo nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ thuộc dự án nhóm A được chia thành 3 dự án thành phần gồm bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Thanh Trì, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn xã Nam Phù và cải tạo nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đồng Mỹ.
0: Trong nửa đầu năm nay, toàn tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 1.700 doanh nghiệp tư nhân mới thành lập, tăng hơn 180% so với cùng kỳ năm ngoái. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
7: Với 1.700 doanh nghiệp thành lập mới từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh Đắk Lắk hiện có 19.575 doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động, tổng vốn điều lệ đăng ký gần 80.000 tỷ đồng. Cùng với sự gia tăng về số lượng doanh nghiệp, nguồn thu ngân sách của tỉnh cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Riêng khu vực kinh tế tư nhân, năm 2025 đóng góp 66% tổng thu ngân sách cho thuế tỉnh. Trong gần 6 tháng đầu năm 2026, số thu đạt 4.395 tỷ đồng, chiếm khoảng 70% tổng thu thuế trên địa bàn. Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, trưởng thuế tỉnh Đắk Lắk, việc có thêm 1.700 doanh nghiệp mới gia nhập thị trường với ngành nghề đa dạng là tín hiệu tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp và môi trường đầu tư kinh doanh của địa phương. Đây không chỉ là dư địa quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, mà còn góp phần tăng nguồn thu ngân sách, tạo động lực thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết, ngành thuế đã áp dụng kịp thời các chính sách thuế mới để khuyến khích doanh nghiệp.
8: Đối với doanh nghiệp mà mới thành lập ở địa bàn kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt là khó khăn thì được hưởng ưu đãi thấp nhất là miễn 2 năm và giảm 4 năm. Và trường hợp nếu mà ở địa bàn kinh tế đặc biệt khó khăn thì là được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp 4 năm và giảm 9 năm tiếp theo. Khi mà doanh nghiệp thành lập, cơ quan thuế sẽ phải tăng cường cái công tác về tuyên truyền, phổ biến chính sách, hướng dẫn là nhằm để giúp cho doanh nghiệp nắm được về cái nghĩa vụ của mình cũng như là cái quyền lợi của mình, tự xác định về cái số tiền thuế ưu đãi để miễn giảm.
0: Với quyết tâm hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số, thời gian qua thành phố Cần Thơ đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai chiến dịch 60 ngày đêm hướng dẫn người dân kích hoạt và tích hợp thông tin dữ liệu trên ứng dụng VNEID mức độ 2. Với phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, lực lượng chức năng không quản ngày đêm hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNEID. Và sự quyết liệt đồng bộ trong triển khai đã tạo được sự đồng thuận hưởng ứng tích cực của người dân, góp phần xây dựng công dân số, thúc đẩy chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả đề án 06 của chính phủ trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong tại xã Vị Thủy.
9: Xã Vị Thủy đã ban hành kế hoạch cụ thể, phân công gõ người, gõ việc, gắn trách nhiệm với từng ngành, từng lĩnh vực trong thực hiện chiến dịch này. Tinh thần đi từng ngõ, gõ từng nhà không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà đã trở thành hành động thực tế của các tổ công tác. Ông Trương Trần Trọng Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vị Thủy cho biết, địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm cần hoàn thành dứt điểm trong tháng 6 này.
10: Ủy ban xã đã chỉ đạo phân công cụ thể từng ngành, từng lĩnh vực để mà thực hiện đồng bộ và hàng tuần báo cáo về Chủ tịch Ủy ban xã để có hướng chỉ đạo những vướng mắc khó khăn để mà xử lý dứt điểm với tinh thần là làm ngày làm đêm, không ngại khó khăn để mà thực hiện cái nhiệm vụ. Xã Vị Thủy quyết tâm là ngày 30 tháng 6 là hoàn thành thắng lợi tất cả các hồ sơ định danh điện tử mức độ 2 và căn cước công dân cho chị em dưới 14 tuổi.
9: Tại điểm tiếp nhận hồ sơ của công an xã Vị Thủy, không khí làm việc luôn khẩn trương, dù khối lượng công việc lớn, đặc biệt phải tiếp nhận thêm người dân từ các địa phương lân cận, nhưng lực lượng công an xã vẫn duy trì hoạt động liên tục nhiều ca trong ngày, thậm chí làm việc đến tối muộn. Phó trưởng công an xã Vị Thủy Lê Hoàng Phong cho biết, đơn vị phải chia ca làm việc đến 21 giờ, thậm chí đến 23 giờ hàng ngày để đáp ứng nhu cầu của người dân. Khó khăn lớn nhất là Vị Thủy chỉ có một máy cấp căn cước, trong khi nhiều địa phương lân cận không có máy này, nên người dân từ nhiều nơi cũng tập trung về đây. Tuy nhiên với tinh thần phục vụ, cán bộ chiến sĩ nơi đây không từ chối bất kỳ trường hợp nào. Không chỉ dừng lại ở việc cấp tài khoản định danh, các tổ công tác còn trực tiếp hướng dẫn người dân kích hoạt tài khoản, tích hợp các loại giấy tờ quan trọng như bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, đăng ký xe, lên ứng dụng. Đặc biệt nhóm người cao tuổi, người đã tiếp cận công nghệ được hỗ trợ tận tình, giúp họ từng bước làm quen với môi trường số.
11: Trong chiến dịch này, chúng tôi đi từng ngõ, gõ từng nhà, kiểm tra lại các máy của các cô chú lớn tuổi đó. Khi mà đã làm định danh điện tử mức 2 rồi thì có kích hoạt hay chưa? Hoặc là có biết tích hợp các loại giấy tờ liên quan đến an sinh xã hội hay chưa? Thì chúng tôi sẽ hướng dẫn kích hoạt, đồng thời vận động những người có thân nhân đi xa gia đình đó, trong thời gian này, tranh thủ về đây để mình thực hiện định danh điện tử mức 2 này.
9: Nhờ công tác triển khai thực hiện được tiến hành đồng bộ, thống nhất từ xã đến các ấp, hình thức tuyên truyền linh động, phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng, với phương châm gõ người, gõ việc, gõ trách nhiệm, gõ tiến độ, gõ sản phẩm, gắn với cơ chế theo dõi, giám sát, đánh giá bằng kết quả và dữ liệu cụ thể. Nên thời gian qua, không chỉ người dân địa phương mà nhiều người dân ở các địa phương khác, nhiều lao động đặc thù như ngư dân cũng tranh thủ thời gian về hoàn tất thủ tục cho con em. Anh Nguyễn Văn Quấn ở xã Vĩnh Tường, ngư dân đi biển vài ngày, cho biết
12: Tôi đi câu mực biển Vũng Tàu, ấp kêu về nhà làm giấy căn cước cho con. Bốn đứa hôm qua đi ra đây làm xong hai đứa, bữa nay làm thêm hai đứa nữa là xong. Mời tôi đi biển, đi tôi đến, tôi thấy thân tiện, hướng dẫn thẳng tình, vui vẻ.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
14: thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
0: Tiếp theo là thông tin đang được dư luận rất quan tâm về việc triệt phá các đường dây lừa đảo liên quan đến mua bán kỳ nghỉ. Phóng viên Việt Cường đưa tin, tại hội nghị thông tin báo chí sáng nay, Công an thành phố Hà Nội đã thông tin về một số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức này xảy ra trên địa bàn.
1: Tính đến hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khám xét 193 địa điểm là nơi ở, nơi làm việc của các đối tượng, tạm giữ 11 xe ô tô, các con dấu của công ty, 19 giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều hợp đồng mua bán kỳ nghỉ du lịch, phiếu thu tiền, máy in, máy đếm tiền, 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng, hơn 17 tỷ đồng tiền mặt, đồng thời phong tỏa hơn 60 tỷ đồng trong tài khoản của các đối tượng và tạm dừng giao dịch đối với các tài sản đứng tên công ty trong vụ án. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến các hành vi phạm tội của các đối tượng là trên 2.700 tỷ đồng. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 6 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra các quyết định khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 174 Bộ luật hình sự, trong đó có 2 bị can bị khởi tố thêm tội rửa tiền theo điều 324 Bộ luật hình sự. Thông tin về thủ đoạn và các đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
15: Các đối tượng này đã lợi dụng cái việc là có những kỳ nghỉ, thì các đối tượng này cũng đã phân những cái vai trò rất là cụ thể trong các công ty của mình để mà tạo ra những cái kịch bản để chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch này để chiếm đoạt ở một số các loại tiền. Thứ nhất là chiếm đoạt tiền mà các bị hại mua các kỳ nghỉ dưỡng không có thật. Loại thứ hai là chiếm đoạt những cái tiền mà đặt cọc vào để bán được những cái kỳ nghỉ dưỡng này. Chủ yếu các đối tượng đã lợi dụng cái lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà người dân, mà chủ yếu là những người già. Thế rồi sau đó là tạo một cái lòng tin của những cái người bị hại, sau đó là mời đến các cái trụ sở các công ty, và tại đấy thì theo những cái kịch bản được sẵn thì các nhân viên thì sẽ đưa ra những chính sách ưu đãi giảm. Nhiều cái là không có thật ở trong cái việc này, để mà yêu cầu các khách hàng phải là chấp thuận và ký kết đặt cọc ngay trong các cái sự kiện này, đồng thời là sẽ cam kết ngay là việc là sẽ có khả năng sinh lời khi mà các khách hàng chuyển nhượng các kỳ du lịch cho người khác nếu không có nhu cầu sử dụng. Và nhiều cái bị hại là tin vào những cái lời hứa hẹn của các cái nhân viên này mà ký hợp đồng và đặt cọc tiền.
1: Thông tin về việc thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả vụ án, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết.
16: Trong vụ án này, số lượng những người mua bán tham kỳ nghỉ số lượng rất lớn. Hiện nay chúng tôi thống kê đến nay trên cơ sở các cái thông tin tài liệu sổ sách và cái dữ liệu mà khai thác của các đối tượng thì có khoảng 17.000 hợp đồng. Thế và chúng tôi đã làm việc với gần 500 người bị hại. Thế và cái nội dung mà thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho các bị hại thì cơ quan điều tra đã đặt ra ngay từ ban đầu và làm rất là khẩn trương, tích cực. Đây là một nội dung rất quan trọng trong quá trình điều tra giải quyết vụ án. Để mà được đảm bảo quyền lợi thì đề nghị những người mà bị chiếm đoạt tài sản liên quan đến các hợp đồng mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ thì đến cơ quan công an nơi cư trú trình báo, cung cấp thông tin tài liệu để cơ quan công an tiếp nhận và điều tra làm rõ, giải quyết theo quy định của pháp luật.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ toàn bộ vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, thu hồi tối đa tài sản để xem xét trả lại cho người bị hại.
0: Cũng sáng nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu liên quan hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp lừa bán kỳ nghỉ dưỡng.
1: Các doanh nghiệp bị điều tra gồm Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ du lịch kỳ nghỉ Gia đình Hạnh Phúc, Công ty cổ phần Hội viên Hạng Nhất, Công ty trách nhiệm hữu hạn YTS, Công ty trách nhiệm hữu hạn Yes International, Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch và lữ hành Paradise Travel, Công ty trách nhiệm hữu hạn Infred Trip, Công ty Mariana Bay Group, Công ty Melly Club, Công ty Lake of Resort, Công ty Ravi and Công ty Zayandri Travel. Theo điều tra ban đầu, các doanh nghiệp này quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi và cam kết lợi nhuận cao nhằm thu hút khách hàng. Sau khi khách ký hợp đồng và nộp tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí với lý do là chuyển nhượng, thanh lý hoặc nâng cấp dịch vụ, khiến nhiều người mất khả năng thu hồi vốn. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty trên để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5.500 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền các đối tượng đã chiếm đoạt lên tới 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cũng đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8 tỷ 500 triệu đồng. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền, xác minh thêm bị hại và đề nghị những người bị từng giao dịch với các công ty nêu trên liên hệ với cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Địa chỉ liên hệ: Văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, địa chỉ số 47 Thành Thái, phường Diên Hồng. Phòng cảnh sát hình sự, địa chỉ số 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông, Âu Lãnh. Phòng cảnh sát kinh tế số 14 Đoàn Như Hải, phường Xóm Chiếu.
0: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Hội báo toàn quốc 2026 tại Trung tâm Hội nghị biểu diễn thành phố từ hôm nay đến ngày 21 tháng 6.
1: Với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, Hội báo toàn quốc năm nay quy tụ 66 cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo trên cả nước. Không gian trưng bày sẽ giới thiệu những thành tựu nổi bật của nền báo chí cách mạng Việt Nam hơn một thế kỷ qua, phản ánh vai trò của báo chí trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế. Điểm nhấn chuyên môn của sự kiện là Diễn đàn Báo chí Toàn quốc 2026 với hàng loạt phiên thảo luận về những vấn đề đặt ra đối với báo chí hiện đại. Trong đó, phiên thảo luận Bản quyền báo chí trong kỷ nguyên AI, bảo vệ giá trị của nghề báo được dự báo sẽ thu hút sự quan tâm lớn của giới truyền thông. Trong khuôn khổ sự kiện lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 sẽ vinh danh 123 tác giả, tác phẩm xuất sắc gồm 11 giải A, 26 giải B, 50 giải C và 36 giải khuyến khích thuộc 13 loại giải.
0: Chiều nay, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ khai mạc Hội báo toàn quốc năm 2026 vào lúc 14:25 trên kênh Thời sự VOV1. Mời quý vị chú ý theo dõi. Làng Lò thuộc phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk vừa được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam lựa chọn là một trong năm đại diện của Việt Nam hoàn thiện hồ sơ tham gia giải thưởng Làng Du lịch tốt nhất năm 2026 của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc UN Tourism. Hờ Xíu, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
17: Làng Lò là một làng trài ven biển lâu đời gắn với lịch sử hình thành vùng đất Phú Yên trước đây, hiện còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng ngư dân vùng biển duyên hải Nam Trung Bộ. Nơi đây nổi bật với những ngôi nhà mái ngói cổ nằm sát biển, không gian làng trài còn khá nguyên vẹn, có nghề hấp sấy cá truyền thống cùng các phong tục tập quán gắn với đời sống vùng biển. Những năm gần đây, địa phương từng bước khai thác các giá trị văn hóa, cảnh quan và nghề truyền thống để hình thành các sản phẩm du lịch gắn với đời sống ngư dân. Những nét văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ đã tạo nên bản sắc riêng của làng Lò, trở thành nền tảng để phát triển du lịch cộng đồng và du lịch trải nghiệm. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, cùng với làng Lò, có 4 địa điểm khác cũng được lựa chọn tham gia giải thưởng làng du lịch tốt nhất năm 2026, gồm làng du lịch cộng đồng Cát Cát ở tỉnh Lào Cai, rừng dừa Bảy Mẫu Cẩm Thanh ở thành phố Đà Nẵng, điểm du lịch Măng Đen Tree House ở Quảng Ngãi và làng du lịch cộng đồng Hữu Liên ở Lạng Sơn. Đây là giải thưởng của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc nhằm tôn vinh các điểm đến nông thôn tiêu biểu trên thế giới, có khả năng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, thiên nhiên, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Ông Lê Phúc Long, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, được lựa chọn tham gia giải thưởng là cơ hội để địa phương quảng bá hình ảnh điểm đến, tạo động lực phát triển du lịch cộng đồng theo hướng chuyên nghiệp và bền vững.
18: Hy vọng là hồ sơ Làng Lò đạt và được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công nhận. Danh hiệu này cũng là cơ sở để chúng ta phát triển cái mô hình du lịch cộng đồng ở biển biển Đắk Lắk. Khi được công nhận rồi thì đây là cái thương hiệu thu hút rất nhiều khách quốc tế. Như ở Hà Giang có Lô Lô Chải, mong muốn ngành sẽ xây dựng hàng năm. Chắc chắn là trên địa bàn Đắk Lắk nếu làm bài bản sẽ rất nhiều mô hình làng này được công nhận.
17: Dự kiến, kết quả giải thưởng làng du lịch tốt nhất năm 2026 sẽ được Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc công bố trong quý 4 năm nay.
0: Thưa quý vị, tháng 5 âm lịch về, khi những chùm vải bắt đầu chín đỏ, những thúng mận tam hoa đầy ắp theo chân bà con xuống chợ phiên, cũng là lúc đồng bào Tày Nùng ở Cao Bằng đón Tết Đoan Ngọ ngày 5 tháng 5 âm lịch, hay còn gọi là Tết Diệt Sâu Bọ. Trong đời sống hôm nay thì nhiều phong tục đã có những đổi thay theo nhịp sống hiện đại, nhưng mà những chiếc bánh do, chén rượu nếp và mâm ông quả đầu mùa vẫn hiện diện trên bàn thờ gia tiên như một cách để gìn giữ nếp nhà và nhắc nhớ con cháu về cội nguồn. Mời quý vị cùng nghe phóng sự sau của phóng viên Nông Diệp, cơ quan thường trú khu vực Đông Bắc.
19: Trong ký ức của nhiều người cao tuổi, hình ảnh nồi bánh do nghi ngút khói trên bếp lửa từ tối mùng 4 tháng 5 âm lịch luôn là một phần không thể thiếu của ngày Tết Đoan Ngọ. Khi ấy cuộc sống còn nhiều khó khăn, bánh do không chỉ là lễ vật dâng cúng tổ tiên mà còn là món quà mà trẻ nhỏ háo hức chờ đợi mỗi năm. Để chuẩn bị cho ngày Tết Đoan Ngọ, từ nhiều ngày trước, các gia đình người Tày Nùng thường chuẩn bị lá chít, gạo nếp, làm nước do để gói bánh. Trên mâm lễ cúng gia tiên, ngoài bánh do còn có rượu nếp, mận, vải thiều và các loại quả theo mùa. Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm chuyển mùa nên mỗi lễ vật đều gửi gắm mong muốn xua đi bệnh tật. Những điều không may cầu cho gia đình mạnh khỏe, mùa màng thuận lợi. Bà Trần Thị Tiến ở xã Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng cho biết gia đình vẫn duy trì đầy đủ những phong tục truyền thống trong ngày Tết Đoan Ngọ.
20: Ngày 5 tháng 5 theo phong tục cổ truyền, cúng gia tiên là phải có bánh do, rượu ngọt, quả mận và vải để diệt sâu bọ. Gia đình nào có điều kiện thì làm thêm một mâm cỗ mặn để cúng gia tiên. Vì là Tết diệt sâu bọ mà nên phải có quả chua, nhất là quả mận. Theo người già bảo, sáng dậy mỗi người ăn 2 đến 3 quả mận theo phong tục để diệt sâu bọ, run sán.
19: Điều đáng quý là những phong tục ấy không chỉ còn trong ký ức của người lớn tuổi mà vẫn đang được truyền lại cho con cháu mỗi gia đình. Từ cách gói bánh do, chuẩn bị lễ vật, đến ý nghĩa của từng món ăn trong ngày Tết, tất cả đều trở thành những bài học đầu tiên về văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ. Bà Đinh Thị Huynh ở phường Thục Phán, tỉnh Cao Bằng chia sẻ niềm vui khi con cháu trong gia đình vẫn tiếp nối được nếp xưa của ông bà.
20: Tết Đoan Ngọ là từ ông bà giữ gìn để lại, làm bánh do, ăn mận, ăn vải để diệt sâu bọ, để mọi người mạnh khỏe. Năm nào nhà tôi cũng làm bánh do, con cháu nhà tôi đều biết gói bánh, vẫn giữ được truyền thống của dân tộc mình.
19: Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, nhiều phong tục truyền thống đã có những đổi thay để phù hợp với điều kiện sinh hoạt mới. Thế nhưng trong mỗi gia đình người Tày Nùng ở Cao Bằng, Tết Đoan Ngọ vẫn là dịp để con cháu quây quần bên nhau, cùng thắp nén hương tưởng nhớ tổ tiên và nhắc nhớ về những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.
0: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
21: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, ngày và đêm nay vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn nên người dân cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, hạn chế di chuyển qua ngầm tràn khu vực ven suối Ta Luy Dương trong thời điểm có mưa lớn. Còn khu vực đồng bằng Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Các khu vực khác chiều tối và đêm cũng có mưa rào và dông vài nơi, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Riêng Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác.
0: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Hôm qua, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Hoa Kỳ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao, ứng cử viên của Việt Nam, đã trúng cử vị trí thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng cử và có đại diện tại Tòa án Luật Biển Quốc tế kể từ khi cơ quan này đi vào hoạt động năm 1996. Việc Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử với số phiếu cao và ngay sau vòng bỏ phiếu đầu tiên cho thấy sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò của Việt Nam, là minh chứng cho bước phát triển mới đối với đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. Kết quả này thể hiện sự chuyển biến từ tham gia tích cực sang đóng góp ngày càng thực chất vào quá trình xây dựng, phát triển và thực thi các chuẩn mực, quy tắc chung của cộng đồng quốc tế, khẳng định trách nhiệm và năng lực đóng góp ngày càng hiệu quả của Việt Nam trong hệ thống quản trị toàn cầu dựa trên luật lệ. Tiếp theo là những diễn biến mới về tình hình quân sự giữa Mỹ và Iran. Lực lượng Mỹ tại khu vực Trung Đông đêm qua xác nhận việc dỡ bỏ toàn bộ biện pháp phong tỏa đối với các cảng và vùng biển của Iran. Đáp lại, Tehran cũng thông báo bắt đầu thực hiện các bước đi kỹ thuật để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới, theo tinh thần thỏa thuận đạt được với Washington. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: tuyên bố dỡ bỏ hoàn toàn phong tỏa đối với các cảng và vùng biển của Iran được Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM công bố tối qua trong một thông báo chính thức. CENTCOM khẳng định động thái được tiến hành theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump. Không lâu sau thông báo của CENTCOM, Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cũng ra tuyên bố cho biết cơ quan quản lý eo biển Vịnh Ba Tư mà Iran lập ra mới đây sẽ tiến hành các biện pháp để nhanh chóng cấp phép cho các tàu có mong muốn đi qua eo biển Hormuz theo đúng tinh thần thỏa thuận đã đạt được với Mỹ. Tuyên bố nhấn mạnh công tác giả phá thủy lôi sẽ được tiến hành. Vì vậy, các tàu thuyền được khuyến nghị tuân thủ nghiêm túc lộ trình và thời gian biểu do Iran cung cấp nhằm đảm bảo an toàn khi đi qua eo biển Hormuz. Dỡ bỏ phong tỏa hải quân của Mỹ với các cảng của Iran và mở lại eo biển Hormuz là hai trong số những nội dung then chốt của bản ghi nhớ đạt được giữa Mỹ và Iran. Về thỏa thuận này, Đại giáo chủ Iran Mokhtaba Khamenei tối qua đã lần đầu lên tiếng bày tỏ quan điểm. Trong một tuyên bố chính thức, Đại giáo chủ Mokhtaba Khamenei thông báo đã chuẩn thuận bản ghi nhớ. Tuy nhiên, lãnh tụ tinh thần tối cao Iran đồng thời khẳng định chấp nhận đàm phán trực tiếp với Mỹ không có nghĩa là Iran công nhận quan điểm của kẻ thù. Theo kế hoạch, lễ ký chính thức thỏa thuận sơ bộ Mỹ-Iran được tổ chức tại Thụy Sĩ trong ngày hôm nay. Ngay sau lễ ký, đại diện hai nước sẽ tổ chức vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận chính thức. Tiến trình dự kiến có sự hỗ trợ của các nhà trung gian Pakistan, Qatar cùng một số bên khác. Tổng thời gian hai bên nhất trí tổ chức đàm phán là 60 ngày. Trọng tâm của các cuộc thương thảo là giải pháp thống nhất cho vấn đề hạt nhân của Iran, bao gồm việc xử lý số urani đã làm giàu ở cấp độ cao của Tehran.
0: Nhà Trắng hôm qua đã chuyển tới Quốc hội văn bản thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran, mở ra giai đoạn đàm phán kéo dài 60 ngày nhằm hướng tới một thỏa thuận toàn diện chấm dứt cuộc xung đột kéo dài nhiều tuần qua. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ đưa tin.
3: Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết các cuộc đàm phán kỹ thuật dự kiến sẽ bắt đầu ngay trong cuối tuần này và thời hạn 60 ngày được quy định trong bản ghi nhớ, chính thức được tính từ ngày 18 tháng 6. Theo văn bản 14 điểm mang tên bản ghi nhớ Islamabad, Mỹ và Iran cam kết chấm dứt ngay lập tức và vĩnh viễn mọi hoạt động quân sự chống lại nhau. Hai bên đồng thời cam kết tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của nhau và không can thiệp vào công việc nội bộ. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn cho rằng những điều khoản quan trọng nhất của thỏa thuận hiện vẫn chưa được giải quyết. Bản ghi nhớ chỉ xác lập khuôn khổ chính trị cho các cuộc đàm phán tiếp theo, trong khi các vấn đề cốt lõi là nguyên nhân dẫn tới căng thẳng kéo dài nhiều năm qua giữa Washington và Tehran vẫn được để lại cho giai đoạn thương lượng cuối cùng. Trong đó, tương lai của chương trình làm dầu urani của Iran được xem là trở ngại lớn nhất. Đối với thị trường năng lượng toàn cầu, thỏa thuận bước đầu đã mang lại tín hiệu tích cực khi nguy cơ gián đoạn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz được giảm đáng kể. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo bất kỳ đổ vỡ nào trong tiến trình đàm phán 60 ngày tới cũng có thể khiến căng thẳng quay trở lại và tiếp tục đe dọa tuyến năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới này.
0: Tại hội nghị thượng đỉnh ở Bruxelles diễn ra hôm qua, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu đã nhất trí gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột với Ukraine thêm 12 tháng. Quyết định này đánh dấu lần đầu tiên các lệnh trừng phạt nhắm vào một số lĩnh vực nhất định của nền kinh tế Nga được gia hạn thêm một năm thay vì 6 tháng như trước đây. Việc gia hạn 12 tháng được cho là nhằm tạo ra tính ổn định cao hơn vào thời điểm Ukraine đang có được đà tiến mới trên chiến trường và Mỹ phát tín hiệu về quyết tâm mới trong việc thắt chặt các hạn chế sau khi ban hành 3 lần miễn trừ liên tiếp đối với dầu mỏ của Nga. Trung Quốc hôm nay cho biết sẽ áp thuế bổ sung 55% đối với thịt bò nhập khẩu từ Australia từ ngày 20 tháng 6 sau khi lượng hàng hóa nhập khẩu từ nước này chạm trần hạn ngạch. Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Bắc Kinh đưa tin.
22: Theo thông báo đăng trên trang web chính thức của Bộ Thương mại Trung Quốc, tính đến 18 tháng 6, thịt bò nhập khẩu từ Australia đã đạt 100% hạn ngạch dành riêng cho quốc gia này. Bộ này nhấn mạnh, một khi lượng nhập khẩu đạt đến số lượng quy định, thuế bổ sung 55% sẽ được áp dụng trên mức thuế hiện hành bắt đầu từ ngày thứ 3 sau khi đạt ngưỡng. Như vậy, thịt bò nhập khẩu từ Australia sẽ phải chịu thuế bổ sung từ ngày 20 tháng 6. Trung Quốc đã quyết định thực hiện các biện pháp tự vệ đối với thịt bò nhập khẩu từ năm 2026 đến hết năm 2028, sau phán quyết cuối cùng trong cuộc điều tra tự vệ được khởi xướng vào ngày 27 tháng 12 năm 2024. Các biện pháp này thiết lập hạn ngạch thuế quan cụ thể đối với từng quốc gia, bao gồm Brazil, Argentina, Uruguay, New Zealand, Australia và Mỹ, với lượng nhập khẩu vượt quá hạn ngạch quy định sẽ phải chịu thuế bổ sung 55%. Theo Bắc Kinh, tổng hạn ngạch nhập khẩu năm nay đối với các quốc gia thuộc diện áp dụng biện pháp bảo hộ là gần 2,7 triệu tấn, trong đó hạn ngạch nhập khẩu thịt bò từ Australia ở mức 205.000 tấn. Trước Australia, Bộ Thương mại Trung Quốc đã ban hành thông báo với Brazil khi thịt bò nhập khẩu từ quốc gia này đã đạt 50% hạn ngạch hàng năm tính đến ngày 9 tháng 5.
0: Ngân hàng phát triển mới gọi tắt là NDB của nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS đã phê duyệt khoản vay trị giá 1 tỷ đô la Mỹ dành cho Nam Phi. Đây là một trong những khoản tài trợ đô thị quy mô lớn nhất mà Nam Phi nhận được từ ngân hàng NDB của BRICS kể từ khi thể chế này đi vào hoạt động năm 2015. Theo đó, thì chương trình này nằm trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách hạ tầng của Nam Phi, vốn được ước tính lên tới từ 254 cho đến 329 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2022-2030. Khoản vay này có thể giúp giảm bớt áp lực đầu tư ngay lập tức lên ngân sách quốc gia, đồng thời tạo không gian để các đô thị Nam Phi xử lý những nút thắt về cấp nước, điện, thoát nước và rác thải là các yếu tố đang trực tiếp tác động tới chất lượng sống của người dân và sức hút đầu tư. Tuy nhiên, tác động thực tế sẽ phụ thuộc nhiều vào năng lực quản lý dự án, khả năng phối hợp giữa chính quyền trung ương và địa phương, cũng như là việc đảm bảo nguồn lực duy trì vận hành sau khi các hạng mục hạ tầng được nâng cấp. Theo Bộ Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, tính đến ngày hôm qua thì số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên là 896, trong đó 232 trường hợp tử vong. Riêng trong ngày 17 tháng 6, Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 21 ca nhiễm mới, trong đó có 6 ca tử vong tại các tỉnh phía đông Ituri và Bắc Kivu. Dịch bệnh do virus Ebola chủng Bundi Bugyo gây ra đã ảnh hưởng tới 33 khu vực trên 3 tỉnh phía đông. Báo cáo cho biết số ca nhiễm được xác nhận tiếp tục tăng lên hàng tuần, cho thấy sự lây lan trong cộng đồng vẫn diễn ra. Ông Oakwell, cựu phó tổng giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, cho biết.
4: Đây là khu vực các quốc gia tiếp giáp nhau, do đó với tất cả các hoạt động di chuyển, việc nhập khẩu xuyên biên giới trở thành một mối lo ngại. Vì vậy chúng ta cần hành động nhanh hơn để có thể ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Lời khuyên của tôi là chúng ta cần làm ngay bây giờ, tăng cường sự tham gia của cộng đồng, cần phải nói chuyện với cộng đồng bằng ngôn ngữ mà họ hiểu, truyền đạt thông điệp phù hợp với bối cảnh thực tế, đồng thời trân trọng và tôn trọng các phong tục tập quán nơi đây.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
14: Thông tin nhanh,
13: bình luận sâu,
14: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, với quy mô thương mại đạt tới hơn 445 tỷ đô la Mỹ chỉ sau 5 tháng của năm nay, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để bứt phá về xuất khẩu, thu hút đầu tư và mở rộng vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Để hiện thực hóa cơ hội đó thì cùng với nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, vai trò của ngành hải quan trong tạo thuận lợi thương mại, hiện đại hóa quản lý và thúc đẩy chuyển đổi số và đảm bảo thông quan thông suốt sẽ tiếp tục là nhân tố quan trọng góp phần giữ vững nhịp tăng trưởng của nền kinh tế trong năm nay và những năm tiếp theo. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam 5 tháng đầu năm nay tăng gần 90 tỷ đô la so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh hiệu quả của những nỗ lực cải cách, tạo thuận lợi thương mại của ngành hải quan trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, giữ thông suốt mạch lưu thông hàng hóa. Việc bãi bỏ một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan thời gian qua đã cho thấy nỗ lực cải cách hiện đại hóa và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp của cơ quan hải quan. Trên cơ sở đó, ngành hải quan tiếp tục đẩy mạnh số hóa, cắt giảm giấy tờ, rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi hơn cho hoạt động xuất nhập khẩu. Bà Nguyễn Thị Ban, Phó Chủ tịch Đối ngoại, Công ty Sản xuất Hàng May mặc Việt Nam cho biết, hoạt động trong lĩnh vực dệt may mỗi tháng phát sinh khoảng 600 tờ khai hải quan. Với khối lượng hàng hóa lớn, việc cắt giảm hồ sơ giấy, mở rộng xử lý trực tuyến và kéo dài thời gian thực hiện tái nhập hàng hóa đã xuất khẩu được đánh giá là tạo thuận lợi rõ rệt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.
6: Nghị định 167 thì số hóa thủ tục hành chính, do đó là chúng tôi có thể làm online rất là nhanh chóng, thuận lợi trong quá trình mà sửa đổi, do đó là tiết kiệm rất nhiều chi phí.
5: Đáng chú ý là doanh nghiệp gia công sản xuất xuất khẩu được trao quyền chủ động xây dựng và tự chịu trách nhiệm về định mức tiêu hao nguyên liệu, vật tư, hồ sơ đối với hàng trung chuyển cũng được đơn giản hóa. Doanh nghiệp chỉ phải nộp thông báo cơ sở sản xuất trước khi làm thủ tục nhập lô hàng đầu tiên để gia công sản xuất hàng xuất khẩu, thay vì phải nộp thêm giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hay hợp đồng thuê nhà xưởng như trước đây. Cùng với đó, phương thức quản lý của cơ quan hải quan cũng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật. Ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng Ban Pháp chế VCCI cho biết, cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao những kết quả cải cách mà ngành hải quan đạt được trong hơn một thập kỷ qua.
23: Về kiểm tra sau thông quan và vấn đề phân cấp phân quyền, tinh thần chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm là hết sức đúng đắn. Nhưng đi cùng với đó, chúng tôi cũng mong muốn là thực hiện nghiêm cái nguyên tắc mà đề ra tại nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân. Đó là thanh tra kiểm tra là cũng cần phải theo quy trình rất là chặt chẽ và chấm dứt tình trạng chồng chéo, trùng lặp để doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh. Mục tiêu của Đảng và Nhà nước như là nghị quyết 68 hay chương trình gần đây của Chính phủ mới, đấy là phải cắt giảm ít nhất 30% thời gian, 30% chi phí tuân thủ

0: 67 đã thực hiện cắt giảm 19 thủ tục theo hướng là đơn giản hồ sơ giấy tờ, theo phương thức là thực hiện thủ tục hải quan điện tử, số hóa các chứng từ để tạo thuận lợi tốt nhất cho điều hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Chính phủ cũng đã ban hành nghị quyết số 66.16 về tiếp tục cắt giảm thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Thì trong đó thì đã có cắt giảm một số cái thủ tục liên quan đến kho bãi địa điểm và thủ tục liên quan đến kiểm tra điều kiện giám sát của doanh nghiệp chế xuất.
1: Theo Cục Hải quan, Bộ Tài chính, thời gian tới toàn ngành sẽ tiếp tục rà soát đơn giản hóa thủ tục hải quan, tạo thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đồng thời bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước, minh bạch hoạt động thông quan và nâng cao hiệu quả quản lý bằng dữ liệu số. Theo đó, nhiều nhiệm vụ thuộc đề án 06 tiếp tục được thực hiện như xây dựng hệ thống tiếp nhận thủ tục hành chính, quản lý người sử dụng và kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Ngành cũng đưa vào vận hành các hệ thống quản lý điều hành tập trung, thông quan điện tử phiên bản 6 và hệ thống xử lý dữ liệu đối với hàng hóa giá trị thấp gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh. Đáng chú ý, việc thử nghiệm chatbot AI hỗ trợ cán bộ hải quan và doanh nghiệp được xem là bước tiến mới trong ứng dụng công nghệ và hoạt động nghiệp vụ. Từ ngày 1 tháng 6 năm 2026, ngành hải quan bắt đầu thí điểm mô hình thông quan tập trung tại chi cục hải quan khu vực 3. Kết hợp với số hóa hồ sơ, mô hình này giúp rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí cho doanh nghiệp và nâng cao tính minh bạch trong quản lý. Bên cạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Việc cắt giảm thủ tục thể hiện định hướng chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, lấy quản lý rủi ro và mức độ tuân thủ của doanh nghiệp làm nền tảng. Đồng thời, cơ quan hải quan duy trì chế độ trực 24/7 để hỗ trợ xử lý nhanh các lô hàng thực phẩm nhập khẩu và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh trong quá trình thông quan. Cùng với cải cách trong nước, ngành hải quan tiếp tục thúc đẩy hội nhập quốc tế, nổi bật là việc ký kết Hiệp định Hợp tác Hải quan với Trung Quốc vào tháng 4 năm 2026, tạo cơ sở mở rộng hợp tác về cơ chế một cửa, trao đổi dữ liệu và doanh nghiệp ưu tiên.
2: Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
3: Trang tin đầu tư tài chính.
4: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng hôm nay giảm tới 7,2 triệu đồng một lượng so với đầu tháng, trong khi giá vàng thế giới lùi hơn 1% về 4.208,4 đô la Mỹ một ounce. Ở thị trường trong nước, giá vàng miếng tiếp tục giảm 2,5 triệu đồng đến 3 triệu đồng một lượng sau phiên giảm bất ngờ hôm qua. Giá bán ra hiện phổ biến ở mức 148,8 triệu đồng một lượng. Trên thị trường tiền tệ hôm nay, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 25.173 đồng một đô la.
5: Hiện các quỹ đầu tư ngày càng ưu tiên những doanh nghiệp có chuẩn mực công bố thông tin cao, quản trị minh bạch và chiến lược phát triển rõ ràng. Trong bối cảnh nâng hạng thị trường, minh bạch đang trở thành điều kiện quan trọng để thu hút dòng vốn tổ chức và vốn ngoại. Năm 2025, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt gần 4,2 triệu tỷ đồng và dự kiến tăng lên 8-9 triệu tỷ đồng vào năm 2030. Quy mô nhu cầu vốn chung dài hạn như vậy không thể chỉ dựa vào hệ thống ngân hàng khi dư nợ tín dụng của nền kinh tế đã ở mức rất cao, hiện tương đương hơn 140% GDP. Đó là lý do vì sao chính phủ đặc biệt chú trọng phát triển thị trường chứng khoán với mục tiêu giá trị vốn hóa đạt 120% GDP vào năm 2028.
4: Tỉnh Sơn La đang nỗ lực triển khai các phần việc, quyết tâm hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng tuyến đường nối quốc lộ 37, huyện Bắc Yên cũ với quốc lộ 279D, huyện Mường La cũ vào cuối năm nay. Tuyến đường này có tổng chiều dài 67,2 km, tổng vốn đầu tư ban đầu hơn 730 tỷ đồng do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Sơn La và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh làm chủ đầu tư. Đến nay, dự án đã hoàn thành toàn bộ khối lượng theo hồ sơ thiết kế đã được duyệt trong năm 2025, đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân tỉnh.
5: Diễn biến trên thị trường chứng khoán sau phiên tăng điểm vào hôm qua, VN-Index mở phiên sáng nay trong sắc xanh khá tích cực nhưng áp lực bán đã quay trở lại ngay sau đó. Trong đó, đóng góp nhiều nhất là đến từ các cổ phiếu bất động sản. Lực mua tập trung ở VHM tăng 1,45%, DXG tăng 1,51%, NLG tăng 1,48%. Kế đến là nhóm nguyên vật liệu cũng hỗ trợ đà tăng của chỉ số. Vào lúc 11 giờ trưa nay, VN-Index đạt 1.827,17 điểm, HNX-Index đạt 330,39 điểm, còn Upcom-Index đạt 127,83 điểm.
6: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
7: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ một địa phương được biết đến với lợi thế về nông nghiệp và nguồn lao động dồi dào, Nghệ An đang từng bước trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư nước ngoài.

0: Trong 4 tháng đầu năm nay, Nghệ An đã vươn lên đứng thứ hai cả nước về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI với tổng vốn đăng ký là hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 15% tổng vốn FDI của cả nước. Ghi nhận của phóng viên Sĩ Đức.
1: Những tháng đầu năm 2026, bức tranh thu hút đầu tư của Nghệ An ghi nhận nhiều gam màu sáng. Hàng loạt dự án quy mô lớn trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng và hạ tầng khu công nghiệp đã lựa chọn địa phương này làm điểm đến. Đáng chú ý, dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quyền Lập với tổng vốn đầu tư gần 2,2 tỷ đô la Mỹ đã được khởi công ngày 18 tháng 5 năm 2026 tại phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An. Bà Nguyễn Thị Hương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Tân Mai, tỉnh Nghệ An cho biết:
2: Hiện nay thì yêu cầu tiến độ của dự án rất là gấp và các bước thì đang triển khai song song. Người dân thì cũng rất đồng thuận, thì sẵn sàng cho cái công tác phê duyệt các cái phương án bồi thường nhanh nhất đảm bảo tiến độ được giao.
1: Hiện nay nhiều doanh nghiệp FDI đang đến Nghệ An để khảo sát môi trường đầu tư, tìm kiếm cơ hội để phát triển các ngành điện tử, linh kiện, công nghiệp hỗ trợ và logistics. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, Nghệ An xác định là phải chuyển mạnh từ tư duy thu hút đầu tư theo số lượng sang lựa chọn nhà đầu tư và dự án theo chất lượng. Ưu tiên các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ điện tử, cơ khí xác định, vật liệu mới, năng lượng sạch, trung tâm dữ liệu và các ngành có giá trị gia tăng cao.
3: Đối với Nghệ An thì quy mô vốn đăng ký không phải là mục tiêu duy nhất, điều quan trọng hơn là cái chất lượng, hiệu quả và tính bền vững của dòng vốn đầu tư. Trong thời gian tới thì Nghệ An sẽ tiếp tục kiên định với định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường làm tiêu chí ưu tiên hàng đầu. Và chúng tôi tin rằng đây là con đường phù hợp để xây dựng một nền công nghiệp hiện đại, nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương và tạo nền tảng tăng trưởng xanh, nhanh và bền vững trong dài hạn.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Nhật ký World Cup 2026.
6: Thưa quý vị và các bạn, Mexico trở thành đội đầu tiên giành quyền vào vòng 3 hai đội World Cup 2026 sau chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc. Trong khi đó, trận hòa 1-1 giữa Cộng hòa Séc và Nam Phi khiến cuộc đua giành tấm vé còn lại tại bảng A tiếp tục rộng mở. Trước Hàn Quốc, đội chủ nhà gặp không ít khó khăn trong việc tạo cơ hội. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 50 khi thủ môn Kim Sang-gyo va chạm với đồng đội không thể kiểm soát bóng. Luis Romo nhanh chân dứt điểm vào khung thành trống, ghi bàn duy nhất của trận đấu. Sau trận, tiền vệ Luis Romo cho biết việc ghi bàn trước khán giả nhà và giúp Mexico hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng mang lại cho anh những cảm xúc đặc biệt.
7: Thi đấu trong bầu không khí và với những cảm xúc như vậy thật không dễ. Đây là một trong những khoảnh khắc đặc biệt nhất trong sự nghiệp của tôi. Điều quan trọng nhất là đội tuyển đã giành chiến thắng và hoàn thành mục tiêu đi tiếp.
6: Ở trận đấu còn lại của bảng này, Cộng hòa Séc mở tỷ số sớm nhờ công của Mikel Sadilek, nhưng để Nam Phi gỡ hòa 1-1 từ quả phạt đền của Tehobo Mokoena ở phút 83. Huấn luyện viên đội tuyển Nam Phi Hugo Broad vẫn đánh giá cao tinh thần thi đấu của các học trò.
7: Ngoại trừ khoảnh khắc mất tập trung đầu trận, tôi cho rằng chúng tôi đã chơi tốt, đặc biệt trong hiệp 2. Các cầu thủ thể hiện được tinh thần và quyết tâm để trở lại. Trận gặp Hàn Quốc sẽ rất khó khăn, nhưng nếu tiếp tục thi đấu như hôm nay, chúng tôi vẫn còn cơ hội.
6: Sau hai lượt trận, Mexico dẫn đầu với 6 điểm và chắc chắn đi tiếp. Hàn Quốc có 3 điểm, còn Cộng hòa Séc và Nam Phi cùng có 1 điểm. Ở lượt cuối, Hàn Quốc gặp Nam Phi, trong khi Cộng hòa Séc đối đầu Mexico. Cả ba đội vẫn còn cơ hội cạnh tranh tấm vé trực tiếp còn lại. Trong khi đó, lượt trận thứ hai bảng B World Cup 2026 khép lại với những chiến thắng đậm của Canada và Thụy Sĩ. Canada vượt qua Qatar 6-0, Thụy Sĩ đánh bại Bosnia 4-1. Trên sân nhà Vancouver, Jonathan David lập hat-trick, góp công lớn giúp đội tuyển Canada giành chiến thắng đầu tiên trong lịch sử tham dự World Cup. Syler Rarin, Nathan Saliba và một bàn phản lưới của Qatar giúp Canada hoàn tất chiến thắng 6-0 ở trận đấu mà đại diện châu Á chỉ còn 9 người sau hai thẻ đỏ. Trước đó, đội tuyển Thụy Sĩ gặp nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự của Bosnia. Tuy nhiên, cú đúp của Manzambi cùng các bàn thắng của Ruben Vargas và Saka giúp đội bóng của huấn luyện viên Murat Yakin thắng 4-1. Sau trận, huấn luyện viên Murat Yakin chia sẻ:
7: Chúng tôi cần phải thật kiên nhẫn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của Bosnia. Những cầu thủ có tốc độ được đưa vào sân đúng thời điểm và đã tạo ra sự khác biệt. Đây là chiến thắng rất quan trọng đối với chúng tôi.
6: Trong khi đó, huấn luyện viên Sergei Berares khẳng định Bosnia chưa từ bỏ hy vọng.
7: Chúng tôi vẫn còn trận đấu thứ 3 và chưa có gì kết thúc. Tất nhiên, chúng tôi phải giành chiến thắng nếu muốn đi tiếp. Thất bại này rất nặng nề, nhưng chúng tôi không có thời gian để than phiền và các cầu thủ sẽ sẵn sàng.
6: Sau hai lượt trận, Canada và Thụy Sĩ cùng có 4 điểm, nhưng đội chủ nhà dẫn đầu nhờ hiệu số bàn thắng tốt hơn. Hai đội sẽ gặp nhau ở lượt cuối và chỉ cần hòa để cùng giành vé vào vòng 32 đội. Bosnia và Qatar cùng có 1 điểm, buộc phải thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp. Ngay cả khi giành 3 điểm, đội thắng vẫn phải chờ kết quả trận Canada-Thụy Sĩ hoặc hy vọng lọt vào nhóm những đội đứng thứ 3 có thành tích tốt. Loạt trận đêm nay và rạng sáng mai tại World Cup 2026 có thể xác định thêm đội giành quyền vào vòng 32 đội, trong đó Scotland là cái tên nắm quyền tự quyết rõ ràng nhất. Tại bảng D, Mỹ và Australia cùng có 3 điểm sau lượt trận đầu tiên. Mỹ gây ấn tượng khi thắng Paraguay 4-1, trong khi Australia vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ. Đội thắng trong cuộc đối đầu trực tiếp sẽ có 6 điểm và chiếm lợi thế rất lớn. Mỹ được đánh giá nhỉnh hơn nhờ lợi thế sân nhà, dù khả năng ra sân của Dejan Pulisic vẫn bỏ ngỏ. Trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ Pochettino dành sự tôn trọng lớn cho Australia và yêu cầu các học trò phải duy trì sự tập trung cao nhất.
7: Australia là đội bóng rất mạnh và hoàn toàn tin tưởng vào cách chơi của mình. Chúng tôi phải có sự tập trung tương tự nếu muốn cạnh tranh với họ. Đây sẽ là trận đấu khó khăn và toàn đội không được phép đánh giá thấp đối thủ.
6: Ở trận còn lại, Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay đều chưa có điểm. Đội thua sẽ đứng trước nguy cơ lớn bị loại. Còn một kết quả hòa cũng khiến cơ hội của cả hai trở nên mong manh. Tại bảng C, Scotland đang dẫn đầu với 3 điểm. Chiến thắng trước Maroc sẽ giúp đội bóng của huấn luyện viên Steve Crocker chắc chắn có mặt ở vòng 32 đội, bất kể kết quả trận Brazil gặp Haiti. Tại bảng D, đội thắng trong cặp Mỹ-Australia chỉ chắc chắn đi tiếp nếu Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay chia điểm. Những kịch bản còn lại sẽ khiến cuộc đua phải chờ đến lượt trận cuối.
5: Dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Riêng phía Nam Phú Thọ có nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 36 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực vùng núi và Trung Du có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Khu vực Đồng Bằng chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, chiều nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, vùng biển Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Khu vực Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5, phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, khu vực đặc khu Trường Sa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 4. Khu vực đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5.
8: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét quyết định hơn 50 nội dung quan trọng tại kỳ họp thứ 3 khai mạc hôm nay. Lực lượng công an đồng loạt bóc gỡ các đường dây lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, số tiền mà các nạn nhân bị chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Mỹ và Iran cùng xác nhận dỡ phong tỏa để mở lại eo biển Hormuz, đồng thời chính thức bước vào giai đoạn 60 ngày đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận cuối cùng chấm dứt xung đột. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Thu Hằng, Lan Anh, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
10: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
12: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
9: Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
7: Thưa quý vị, để điều trị tình trạng viêm xung huyết niêm mạc, bệnh nhân cần tập trung tới việc làm lành vết loét, ức chế vi khuẩn HP nếu có. Nếu không, các triệu chứng như là đau thượng vị, trào ngược, đầy bụng, buồn nôn vẫn sẽ tái phát. Như trường hợp của chị Hán Thị Thiêm ở tỉnh Bắc Ninh là một ví dụ điển hình. Suốt 5 năm mắc căn bệnh viêm xung huyết dạ dày, chị Thiêm chỉ dùng các thuốc giảm đau, giảm tiết axit nên bệnh không được điều trị triệt để. Chị chia sẻ.
13: Tôi bị là xung huyết hang vị dạ dày, kiểu mình ăn no nó cũng đau, mà đói nó cũng đau, chủ yếu là đau ở ức này, khó thở, ăn vào chẳng hạn là chỉ có dính một tí chua hoặc là một tí cay nó không chịu được, suốt mất mấy cân ấy, căn bản là mình không ăn được ấy, đau đêm nhiều, trằn trọc khó ngủ, thì là bác sĩ cho tôi uống 1 tháng thuốc cũng không khuyên giảm là bao nhiêu. Nói chung là uống cái thuốc kháng sinh mà người nó mệt mỏi lắm.
14: Tình trạng trên của chị Thêm kéo dài suốt nhiều năm và chỉ thực sự giảm bớt khi chị quyết định thay đổi phương pháp theo hướng tập trung làm lành tổn thương, phục hồi niêm mạc dạ dày. Cũng từ đây, bệnh tình của chị có nhiều chuyển biến rất tích cực.
13: Người nó bây giờ là nó cũng thấy dễ chịu, cảm thấy đỡ rõ rệt luôn. Và nó cũng không có những cái tình trạng khó chịu, khó thở như ngày xưa.
7: Từ trường hợp của chị Thêm có thể thấy rằng nếu điều trị đúng cách thì bệnh dạ dày hoàn toàn có thể đẩy lùi được và không gây ảnh hưởng tới cuộc sống.
14: Đúng vậy đấy Thủy Nguyên ạ. Và để làm được điều đó thì bên cạnh việc tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ, thay đổi thói quen sinh hoạt, chế độ ăn uống theo hướng tích cực, thì nhiều người còn dùng thêm các giải pháp hỗ trợ từ thảo dược.
7: Nhắc tới thảo dược cho bệnh dạ dày thì Thủy Nguyên thấy là lâu dài bền bỉ và được nhiều người tin dùng nhiều năm, có lẽ chính là tinh chất nghệ nano curcumin và cụ thể hơn là sản phẩm Cumagonil, giải pháp nano curcumin đã có mặt trên thị trường từ năm 2013.
14: Cumagonil khá nổi tiếng đối với bệnh nhân dạ dày. Rất nhiều trường hợp đã tin và duy trì dùng sản phẩm trong nhiều năm để kiểm soát căn bệnh dạ dày.
7: Đó là bởi sản phẩm này có khả năng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày, hỗ trợ giảm nhanh các triệu chứng của viêm loét dạ dày như đau thượng vị, ợ hơi, trào ngược. Ngoài ra thì Cumagonil còn hỗ trợ giảm tác dụng phụ của hóa trị xạ trị.
14: Và nhờ có công dụng hỗ trợ bảo vệ niêm mạc dạ dày mà Cumagonil có đóng góp quan trọng vào quá trình cải thiện bệnh lý, bởi việc bảo vệ niêm mạc dạ dày sẽ giúp niêm mạc được ổn định, tránh xa căn nguyên và có cơ hội hồi phục nhanh hơn.
7: Sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành toàn quốc, phân phối rộng rãi tại hệ thống nhà thuốc trải khắp tỉnh thành, trong đó có cả các chuỗi nhà thuốc lớn như Long Châu, An Khang hay Pharma City.
14: Ngoài việc sở hữu thành phần ưu việt và cơ chế làm lành vết loét độc đáo, Cumagonil còn được các chuyên gia đánh giá cao khi bào chế dạng năng mềm. Ở dạng bào chế này, viên uống vừa được bảo quản tốt hơn, tránh bị mất chất, vừa giúp người dùng hấp thu nhanh và dễ uống hơn so với dạng viên nén hay năng cứng.
7: Qua chương mục ngày hôm nay, chúng tôi cũng xin chia sẻ với quý vị một thông tin vô cùng hấp dẫn đến từ phía nhãn hàng. Đó là ưu đãi hấp dẫn nhất tháng, mua và tích điểm 8 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil. Số lượng ưu đãi có hạn. Vì vậy quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống nhà thuốc uy tín trên toàn quốc để không bỏ lỡ ưu đãi này nhé. Mọi thông tin chi tiết, quý vị có thể liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1796.
12: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
15: Bản tin nông nghiệp.
16: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VV1. Bản tin hôm nay có một số thông tin đáng chú ý. Tiết kiệm hơn 5.300 tỷ đồng từ cắt giảm thủ tục hành chính trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. Kim ngạch xuất khẩu sầu riêng tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Giá thành sản xuất cao đang là điểm nghẽn của ngành chăn nuôi Việt Nam. Sau đây là tin chi tiết. Phân quyền phân cấp,
0: và đơn giản hóa thủ tục hành chính. Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã cắt giảm được 8.978 ngày thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí tuân thủ khoảng 5.310 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bộ cũng phân quyền phân cấp 58 thủ tục hành chính thuộc 9 lĩnh vực, bãi bỏ 108 thủ tục thuộc 16 lĩnh vực và đơn giản hóa 88 thủ tục thuộc 10 lĩnh vực. Tính chung 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu rau quả đạt hơn 2,67 tỷ đô la Mỹ, tăng 16% so với cùng kỳ. Ba thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc. Bên cạnh nhóm các mặt hàng truyền thống như thanh long, chuối, xoài, dừa, thì sầu riêng là điểm sáng trong hoạt động xuất khẩu khi đạt tốc độ tăng trưởng ở mức cao, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Động lực tăng trưởng của ngành không chỉ đến từ sầu riêng tươi mà còn là sự bứt phá của sầu riêng đông lạnh. Giá thành sản xuất cao đang là điểm nghẽn lớn của ngành chăn nuôi Việt Nam, làm suy giảm khả năng cạnh tranh ngay trên chính thị trường nội địa. So với các nước trong khu vực, đặc biệt là so với thế giới, giá thành sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam thường cao hơn. Theo ông Hoàng Nam Trung, Tổng đốc Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Hano Favico, chăn nuôi hiện nay đã chuyển sang mô hình sản xuất hàng hóa, trong đó chi phí quản lý và năng lực quản trị quyết định phần lớn lợi nhuận. Để giảm giá thành sản xuất trong chăn nuôi, cần tập trung vào 3 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm con giống, thức ăn và quy trình quản lý.
17: Đầu tiên là phải an toàn về mặt sinh học, phải có ưu lực sản xuất chăn nuôi, gây thu từ chi phí ở bên ta bán gần với giá trị thuần. Thì làm sao chúng ta muốn có lợi nhuận tốt thì chúng ta phải tăng được doanh thu lên và tăng được cái năng suất chăn nuôi lên. Và bên ta bán thì nó phụ thuộc rất nhiều về quy luật cung cầu của thị trường.
0: Mặc dù kim ngạch xuất khẩu dừa đã vượt mốc 1,1 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, tuy nhiên tiềm năng ngành hàng này vẫn chưa được khai thác hiệu quả. Điểm nghẽn lớn nhất mà ngành hàng dừa đang gặp phải là chất lượng chưa ổn định, hệ quả của việc tổ chức sản xuất còn phân tán và chưa kiểm soát tốt cây giống. Không chỉ hạn chế về thị phần, giá trị dừa Việt Nam cũng ở mức thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh như Indonesia và Thái Lan.
15: Tin tức nông nghiệp.
11: Kết nối nông sản vùng miền.
0: Đào tạo bồi dưỡng 750.000 lượt lao động nông nghiệp có khả năng ứng dụng khoa học công nghệ và thích ứng linh hoạt với biến động của thị trường là một trong những mục tiêu chính trong quyết định số 2060 về kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành nông nghiệp và môi trường giai đoạn 2026-2030 vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành. Ngoài nội dung đào tạo về kỹ thuật sản xuất, kế hoạch còn mở rộng lĩnh vực đào tạo về quản lý kinh tế nông nghiệp, thương mại điện tử, chuyển đổi số, phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu. Khai thác sử dụng dữ liệu hiệu quả trong lĩnh vực trồng trọt, theo quyết định vừa được Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành, sẽ có 5 nhóm dữ liệu trong cơ sở dữ liệu trồng trọt đủ điều kiện khai thác, sử dụng thay thế thông tin trên giấy tờ, gồm bằng bảo hộ giống cây trồng, quyết định lưu hành giống cây trồng, quyết định gia hạn công nhận lưu hành giống cây trồng, quyết định lưu hành đặc cách giống cây trồng, thông tin giống tự công bố lưu hành. Theo Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hơn 11.000 ha ở khu vực Bắc Bộ, Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên có khả năng thiếu nước cục bộ do nắng nóng kéo dài, gia tăng nguy cơ hạn hán và xâm nhập mặn. Cụ thể, tại khu vực Bắc Trung Bộ, trong vụ hè thu năm nay, nếu nắng nóng kéo dài, dự kiến sẽ có từ 5.200 đến 8.200 ha gieo trồng có nguy cơ chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, thiếu nước, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị. Ở khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, diện tích gieo trồng ảnh hưởng khoảng 3.389 ha. Quý vị vừa nghe bản tin nông nghiệp do biên tập viên Minh Long biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe.

0: Biên tập viên Đình Trung và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu rau quả, lời giải cho bài toán thị trường là nội dung của câu chuyện trong ngày hôm nay. Cùng với đó là những thông tin đáng chú ý khác, Cao Bằng từ tri thức bản địa đến nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, nông dân làm chơi, ăn thật.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị, Việt Nam hiện là quốc gia có nhiều mặt hàng nông sản, đặc biệt là rau quả đứng trong nhóm xuất khẩu hàng đầu thế giới. Tuy nhiên, đến nay khoảng 80% sản lượng nông sản xuất khẩu vẫn chưa xây dựng được thương hiệu riêng và chưa tham gia đầy đủ vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nông sản Việt dù xuất khẩu với sản lượng lớn nhưng giá trị mang lại chưa tương xứng, thị trường tiêu thụ vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro và bấp bênh.
0: Trái cây vua sầu riêng là một minh chứng rõ ràng nhất, được xem là cây trồng đời đời của nông dân ở nhiều tỉnh thành phố. Nhưng khi một loại nông sản tăng trưởng nhanh về diện tích, sản lượng và kỳ vọng xuất khẩu, câu hỏi đặt ra không chỉ là bán được bao nhiêu, giá như thế nào, mà là làm thế nào để giữ được thị trường, giữ được uy tín và không để người nông dân bị cuốn vào điệp khúc được mùa mất giá.
1: Ở xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, để phát triển nông nghiệp hàng hóa, chính quyền và người dân đã không chỉ dựa vào lợi thế đất đai hay kinh nghiệm canh tác. Để đi xa, trái sầu riêng đã được quản trị theo chuỗi giá trị, có tiêu chuẩn, có truy xuất, có chế biến, có liên kết và có trách nhiệm với người tiêu dùng. Bài viết từ cơn sốt sầu riêng đến bài toán niềm tin thị trường của phóng viên Phương Trì.
3: Chúng là hồi xưa thì mình làm theo tiêu thụ thì cũng chả biết là bao nhiêu là đủ bao nhiêu là thiếu. Cái ngày trời mà nặng quá thì mình tự động mình sách nước mình tưới chứ mình không biết là có đủ hay không, cả là mình cũng.
4: Ở xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, sầu riêng không còn là cây trồng sen trong vườn như trước. Với giá trị kinh tế cao, loại cây này đang là loại cây trồng thế mạnh của địa phương, giúp thay đổi đời sống của nhiều hộ dân. Vậy nhưng trong bối cảnh hiện nay, sầu riêng đang đứng trước nhiều yêu cầu khắt khe hơn. Không thể sản xuất tự phát, càng không thể để thương hiệu vùng trồng bị tổn thương. Những mùa vụ gần đây, nông dân xã Krông Park không chỉ cải tiến kỹ thuật chăm sóc mà còn thay đổi cả tư duy về tổ chức sản xuất. Tại Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Sạch Krông Park, ông Lê Văn Thành và các thành viên đã đưa thiết bị đo dinh dưỡng đất, theo dõi độ ẩm, nhiệt độ, hệ thống quản lý qua điện thoại thông minh vào vườn cây.
3: Cái cây nấm trồng phóng rất là tốt cho người nông dân vì nó rất là thông minh. Về cái mùa nắng thì đủ cái độ nước khoảng thì họ sẽ không bơm. Còn nếu thiếu, chẳng hạn thiếu bao nhiêu đó thì hàng từ bơm từ ngắt. Rồi chẳng hạn những phấn nước, chẳng hạn những đạm lẫn kali thì hàng sẽ lấy. Thì thiếu đạm thì hàng sẽ lại đạm cho mình. Mà thiếu kali thì hàng sẽ lại đại kali cho mình, hàng sẽ tự vô gốc.
4: Vậy nhưng sản xuất tốt mới chỉ là điểm khởi đầu. Với một loại trái cây có tính mùa vụ cao như sầu riêng, bài toán lớn hơn là làm thế nào để giảm sức ép tiêu thụ khi vào vụ rộ, nhất là trong bối cảnh thị trường biến động nhanh, yêu cầu xuất khẩu ngày càng chặt chẽ. Nếu chỉ trông chờ vào bán trái tươi, nông dân dễ bị động trước giá cả. Nếu thiếu khâu chế biến, giá trị gia tăng sẽ nằm ngoài vùng nguyên liệu. Từ chăn trở đó, Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xây số 1 được thành lập năm 2023, lựa chọn sản phẩm chủ lực là sầu riêng sấy thăng hoa, giúp giảm áp lực tiêu thụ trong thời điểm chính vụ và tạo giá trị cao hơn cho nông sản địa phương. Anh Tống Văn Hiếu, Chủ tịch Công ty Cổ phần Chế biến Nông sản Xây số 1, chia sẻ.
5: Có một cái trăn trở của anh em là thấy địa phương mình rất là nhiều cái sầu riêng thì cái giá trị cái sầu riêng nó rất là thê thảm. Những người trẻ ngồi với nhau thì xác định là sẽ làm một cái gì đó để là chế biến sâu hơn, để tạo ra những cái giá trị sản phẩm nó tốt hơn và giúp đỡ một phần nào đó cho bà con nông dân mình giữ được giá. Công ty là đi chuyên về chế biến sâu các dòng nông sản, cụ thể là công nghệ sấy thăng hoa. Công nghệ sấy hiện đại nhất hiện nay làm khô sản phẩm mà không làm, gần như giữ lại hết trên 90% cái chất lượng của sản phẩm, không làm biến đổi chất.
4: Nếu chế biến sâu giúp nông sản bớt lệ thuộc vào mùa vụ thì liên kết chuỗi lại là điều kiện để sản phẩm giữ được chỗ đứng trên thị trường. Ở Hợp tác xã Nông nghiệp Xanh Krông Park, câu chuyện liên kết vì thế được đặt trên nền tảng của sự minh bạch. Hợp tác xã không chỉ tập hợp nông dân mà còn hướng tới tổ chức lại sản xuất, kiểm soát quy trình, tạo đầu ra ổn định hơn cho sản phẩm sầu riêng cấp đông và từng bước xây dựng cách làm nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn. Theo anh Trần Văn Thắng, giám đốc hợp tác xã, muốn bán được hàng bền vững, thì trước hết phải tôn trọng thị trường và tôn trọng khách hàng.
6: Khi mình đã bán một cái sản phẩm ra thị trường á, thì mình cũng cần phải tôn trọng khách hàng. Có nghĩa là khi mà một khách hàng ăn một cái sản phẩm của mình thì người ta phải biết được là cả cái nguồn gốc cái sản phẩm nó ở đâu và mình chăm sóc nó như thế nào và mình sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật như thế nào.
4: Từ góc độ quản lý địa phương, số hóa nông nghiệp là cách để xây dựng lòng tin. Khi thông tin về vùng trồng, quy trình, tiêu chuẩn, nguồn gốc được minh bạch, nông sản địa phương có thêm căn cứ để bước vào những thị trường khó tính. Ông Trần Quốc Vĩnh, Bí thư Đảng ủy xã Krông Park cho rằng, số hóa là bước đi có ý nghĩa quyết định để sầu riêng địa phương phát triển bền vững hơn trong giai đoạn mới.
7: Bây giờ chúng ta không chỉ đơn thuần ở cái sản xuất truyền thống, không phải là cứ mạnh ai nấy làm, mà rõ ràng là ngành nông nghiệp phải hết sức minh bạch. Ngành nông nghiệp không phải chỉ chuyển đổi nhận thức từ sản xuất nông nghiệp sang là kinh tế nông nghiệp, mà phải theo một cái hướng, cái tính minh bạch rất cao. Mà cái minh bạch này thì chỉ qua con đường số hóa. Tất cả mọi thông tin dữ liệu phải được số hóa và phải được công khai.
4: Vùng trồng sầu riêng xã Krông Park đang cho thấy một bước chuyển đáng chú ý. Không chỉ chạy theo sản lượng hay giá bán trước mắt, mà từng bước học cách quản trị rủi ro, quản trị chất lượng và quản trị niềm tin. Đây cũng là yêu cầu chung của nông nghiệp hàng hóa hiện nay.
8: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị và các bạn, với một tỉnh miền núi biên giới như Cao Bằng, lợi thế nông nghiệp không nằm ở quy mô sản xuất lớn mà ở những sản phẩm đặc hữu gắn với khí hậu, thổ nhưỡng, tri thức bản địa và bản sắc vùng miền. Nhưng để những sản phẩm ấy không chỉ dừng ở đặc sản địa phương mà trở thành hàng hóa có tiêu chuẩn, có thương hiệu, có khả năng cạnh tranh trên thị trường, khoa học công nghệ phải trở thành động lực then chốt.
0: Từ yêu cầu đó, Cao Bằng đang từng bước đưa công nghệ vào những khâu còn yếu của chuỗi giá trị nông sản. Đây cũng là bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển, từ sản xuất dựa nhiều vào kinh nghiệm sang sản xuất có dữ liệu, từ bán sản phẩm thô sang bán giá trị, chất lượng và niềm tin thị trường. Để làm rõ hơn nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Nông Thị Thanh Huyền, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa bà, với đặc thù là tỉnh miền núi biên giới có nhiều loại nông sản đặc hữu nhưng quy mô sản xuất còn phân tán. Theo bà, khoa học công nghệ cần tác động vào những khâu nào để tạo đột phá thực sự cho nông nghiệp tỉnh Cao Bằng?
9: Trước hết thì khoa học công nghệ có thể tạo ra đột phá ngay từ khâu giống và sản xuất thông qua cái ứng dụng công nghệ sinh học và chọn tạo và phục tráng giống và nhiều sản phẩm đặc sản của địa phương để nâng cao những năng suất chất lượng và khả năng thích ứng với cái điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và sự thay đổi của khí hậu, thì đồng thời cái việc áp dụng các cái quy trình canh tác tiên tiến, nông nghiệp thông minh phù hợp với các cái điều kiện miền núi thì cũng sẽ giúp để nâng cao cái hiệu quả sản xuất và giảm chi phí bảo vệ môi trường. Bên cạnh đó thì cái chế biến sâu và bảo quản sau thu hoạch cũng là khâu có tiềm năng để tạo ra đột phá rõ nét nhất. Và hiện nay ấy, thì nhiều cái sản phẩm của tỉnh vẫn chủ yếu là tiêu thụ ở dạng thô và các cái giá trị gia tăng thì nó cũng chưa cao. Và việc ứng dụng công nghệ chế biến để giúp đa dạng hóa các cái sản phẩm và kéo dài thời gian bảo quản thì đồng thời nâng cao cái giá trị kinh tế, đặc biệt là đối với các cái sản phẩm có lợi thế như là dược liệu, nông sản đặc hữu.
4: Vâng, từ chủ trương thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ và nông nghiệp cho đến thực tế sản xuất thường có một khoảng cách không nhỏ, nhất là với nông dân và hợp tác xã ở vùng cao. Vậy tỉnh Cao Bằng đang hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ và số hóa dữ liệu theo cách nào để dễ làm, dễ áp dụng, thưa bà?
9: Trước hết thì ngành khoa học công nghệ cũng đã tập trung chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt và chăn nuôi, và nhiều cái quy trình kỹ thuật về nhân giống, thâm canh, chăm sóc và chế biến cũng đã được chuyển giao trực tiếp cho người dân và hợp tác xã. Thì một số những các cái mô hình tiêu biểu bước đầu cho thấy thì hiệu quả rõ rệt, như là mô hình thâm canh chè theo hướng hữu cơ cho năng suất tăng khoảng 150%, và mô hình nhân giống rẻ trùng khánh cũng bằng phương pháp mà ghép rồi giúp ngắn những cái thời gian để thu hoạch. Mô hình để chăn nuôi lợn đen theo hướng cải tiến kỹ thuật cũng nâng cao cái tỷ lệ nạc và hiệu quả kinh tế và sản lượng hàng hóa. Và tại Cao Bằng thì chúng tôi không xem cái chuyển đổi số là mục tiêu xa vời, mà nó chính là cái công cụ trực tiếp để thực hiện đối với cái nghị quyết 57 về khoa công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Triển khai mô hình thí điểm bản đồ số cái vùng nguyên liệu thuốc lá tại 2 xã cho thấy những các cái con số nó rất là thuyết phục. Song song với đó thì chúng tôi cũng đã triển khai những các cái hệ thống truy xuất nguồn gốc kết nối với cổng quốc gia và giúp cho cái nông sản Cao Bằng có giấy thông hành uy tín trên thị trường.
4: Vâng, và khi công nghệ đi vào sản xuất, điều quan trọng là thay đổi được tư duy của người nông dân. Bà kỳ vọng khoa học công nghệ sẽ giúp nông dân Cao Bằng chuyển đổi phương thức sản xuất như thế nào trong giai đoạn tới.
9: Thì thông qua những các cái mô hình hoạt động khoa học công nghệ thiết thực thì cũng sẽ góp phần tạo động lực để thúc đẩy cho hộ dân cũng đang sản xuất nhỏ lẻ, tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa theo nhu cầu thị trường và tuân thủ theo những các cái quy định tiêu chuẩn chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Thì tiếp đó thì cũng sẽ thúc đẩy chuyển từ sản xuất đơn lẻ sang liên kết hợp tác và thông qua các cái ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là chuyển giao quy trình kỹ thuật và nền tảng số, và các hộ sản xuất cũng sẽ tham gia vào hợp tác xã, tổ hợp tác và cái chuỗi giá trị và từng bước mở rộng quy mô và tính ổn định khả năng cạnh tranh của sản phẩm. Và một kỳ vọng quan trọng khác, tức là hình thành tư duy sản xuất chuyên nghiệp và ứng dụng công nghệ. Người dân không chỉ tiếp nhận mà từng bước làm chủ kỹ thuật và sử dụng công nghệ trong sản xuất, quản lý và tiêu thụ sản phẩm, và từ đó cũng giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm truyền thống và biết cách sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao cái hiệu quả tính bền vững.
4: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Nông Thị Thanh Huyền, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Cao Bằng về cuộc trao đổi vừa rồi.
10: Nhịp sống nông thôn.
1: Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây vào vụ sản xuất bà con phải tốn nhiều thời gian và còng lưng cấy lúa cũng như gặp nhiều khó khăn trong việc thực hiện đúng khung thời vụ mỗi khi thời tiết diễn biến bất thường, thì hiện nay việc áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất đã khắc phục được những khó khăn này.
0: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất không chỉ giải phóng sức lao động cho người trồng lúa mà còn góp phần nâng cao giá trị thu nhập cho bà con. Đây là nội dung của mục Nhịp sống nông thôn hôm nay.
11: Với 4 sào ruộng liền vùng liền thửa, máy cấy, máy bừa có thể chạy từ đầu bờ đến cuối ruộng, công việc của lão nông Nguyễn Văn Thái ở xóm Đông Châu, xã Hải Quang, tỉnh Ninh Bình chỉ đơn giản là thăm đồng và phun thuốc trừ sâu bệnh. Theo ông Thái, kể từ khi cấy bằng máy năng suất, hiệu quả sản xuất của bà con được nâng lên đáng kể.
12: Làm nông bây giờ quá nhàn, máy móc mà làm hết thì cơ bản nó đâu có mỗi việc là mang mỗi thóc về nhà. Trước kia bờ toàn bờ đi bẩn thỉu, bây giờ công đi dài đi rất là chả cái gì. Đời sống dân sướng lắm, bây giờ sướng. Bờ vùng quá được. Vâng, máy móc toàn máy làm, bây giờ gì có trâu.
11: Tại Hải Phòng, thay vì phải cấy bằng tay thì người nông dân ở thôn Trà Phương, xã Kiến Thụy chỉ cần cầm theo một chiếc khay gieo mạ và nhổ từng rành mạ trên khay ném xuống ruộng. Bà Nguyễn Thị Lành, một người trồng lúa trong thôn cho biết, làm mạ khay thuận tiện hơn gieo mạ trên sân rất nhiều. Nếu gieo mạ trên sân, mỗi sào tốn gần 3 kg thóc giống thì gieo mạ khay chỉ mất khoảng 1,5 kg. Đặc biệt, gieo mạ khay tỷ lệ thóc nảy mầm rất cao, năng suất lúa cũng tăng từ 5 đến 10% so với cấy lúa theo phương pháp truyền thống.
13: Đây, cái thứ nhất là trước tiên là phải nắm đất xong thì là bắt đầu mới gieo mạ thì cứ theo quy trình, gieo thì bằng máy rồi, tất cả cũng phải theo dây chuyền của mình.
11: Anh Nguyễn Văn Lượng, một hộ áp dụng mạ khay cấy máy ở xã Kiến Thụy cũng cho rằng việc đưa mô hình mạ khay cấy máy vào áp dụng không những giúp giải phóng sức lao động mà còn nâng cao thu nhập cho bà con.
14: Áp dụng máy cấy thì nó đỡ cái dân công rất chi là nhiều, và cái hai nữa là độ nó thông thoáng thì sau đỡ bị sâu bệnh, tổng thu nhập nó sẽ tăng khoảng 10-15%.
11: Với hiệu quả của việc đưa tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất sẽ giúp nhiều hộ nông dân thay đổi tư duy cấy tay truyền thống sang áp dụng máy móc công nghệ. Mô hình này không chỉ giúp giảm sức lao động mà còn nâng cao năng suất và thu nhập cho bà con trong bối cảnh lao động nông nghiệp đang ngày càng khan hiếm như hiện nay.
1: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Đình Trung, Phương Chi biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
15: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
16: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
17: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
16: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
18: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu mũi, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Tê đau xương khớp bên đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
17: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
16: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
10: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dạ dày thì biết ngay, đau đến tận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng 5 giờ ấy.
16: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
17: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
16: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
19: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
17: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
19: Đầu tiên phải kể đến đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh, nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
16: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
20: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
10: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
17: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ?
16: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà bác Ý và bác Tâm tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn.
17: Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
16: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
17: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
16: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
17: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197. Vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
21: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
22: Dòng chảy kinh tế.
23: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Nâng cao năng lực cạnh tranh ngành logistics bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI. Tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Chiến lược Phát triển Dịch vụ Logistics Việt Nam thời kỳ 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu đặt ra là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng trung bình của ngành hàng năm từ 12 đến 15%. Có 80% số doanh nghiệp Logistics Việt Nam sử dụng các giải pháp chuyển đổi số. Theo đó, các mục tiêu phát triển chiến lược cũng như đòi hỏi thực tế đang yêu cầu doanh nghiệp Logistics Việt Nam cần nâng cao năng lực cạnh tranh bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI.
3: Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bình Minh, Viện trưởng Viện Công nghệ và Kinh tế số Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, trong 5 năm qua, tỷ lệ chuỗi cung ứng được dùng trí tuệ nhân tạo AI đã tăng từ 28% lên 82%. Đồng thời có 71% nhà lãnh đạo chuỗi cung ứng nói rằng AI đã giúp giảm sự gián đoạn trong toàn bộ chuỗi cung ứng, tức là tự động hóa với sự hỗ trợ của AI đã thay thế cho nhiều công đoạn phải can thiệp thủ công như trước đây. Ông Nguyễn Bình Minh nhận định.
5: AI có thể giúp chúng ta đọc chứng từ, AI có thể giúp chúng ta cảnh báo ngoại lệ, AI có thể giúp chúng ta điều phối lên doanh nghiệp, AI có thể giúp chúng ta có thể tối ưu hóa được nợ công giữa các doanh nghiệp với nhau. Logistics hiện đại thì là một bài toán điều phối dữ liệu và rủi ro niềm tin. Và chúng ta sẽ thấy là liên danh vào đó có những cái thực thể tham gia như là cảng, như là hãng tàu. Thì AI giúp chúng ta đọc chứng từ, so khớp logic, phát hiện ngoại lệ và khuyến nghị xử lý cũng như là ghi lý do quyết định. Nó giúp chúng ta giải quyết được những cái bài toán bên dưới cho các nghiệp vụ ở bên trên và phải tích hợp thêm tất cả những cái yếu tố về nghiệp vụ bao gồm quy trình, con người, dữ liệu.
3: Quan sát quá trình phát triển công nghệ hỗ trợ trong ngành logistics cho thấy ba giai đoạn chuyển đổi từ vận hành thủ công dựa trên giấy tờ đến số hóa và đồng bộ hệ thống. Và hiện nay là kỷ nguyên AI First, nơi trí tuệ nhân tạo trở thành trình điều khiển trung tâm của toàn bộ mạng lưới logistics. Ông Nguyễn Anh Dũng, quản lý dự án công nghệ của GNT Express Việt Nam nhìn nhận.
6: Trong ngành logistics chúng ta thường nói về dòng chảy của hàng hóa, nhưng ở một góc độ công nghệ chúng tôi nhìn thấy dòng chảy cũng quan trọng không kém, dòng chảy dữ liệu. Trong nhiều năm qua chúng tôi vận hành dựa vào những kinh nghiệm thực tế và quy trình thủ công, nhưng khi quy mô thị trường đạt tới mức độ lớn hơn, những kinh nghiệm đơn thuần đã đạt tới giới hạn, chúng tôi bắt đầu nhìn nhận AI không còn là một sự lựa chọn mà là một yếu tố bắt buộc để cạnh tranh. Dự báo trong tương lai, khi mà chúng tôi vận hành AI thì trong hiện tại thì chúng tôi đã bắt đầu thay đổi từ việc AI hỗ trợ sang AI dự báo. Và trong 2 đến 3 năm tới thì AI sẽ có khả năng tự quyết định.
3: Thực tế trên thế giới, các doanh nghiệp logistics lớn đã chuyển từ AI dự báo sang tự quyết định. Amazon hiện vận hành hơn 750.000 robot trong hệ thống kho thông minh, giúp rút ngắn chu kỳ xử lý đơn hàng từ 60 đến 75 phút xuống còn 15 phút. UPS với hệ thống Orion ứng dụng AI trong tối ưu lộ trình đã tiết kiệm hơn 160 triệu km di chuyển và 38 triệu lít nhiên liệu mỗi năm. Là đơn vị chuyên cung cấp các giải pháp công nghệ thông tin và dịch vụ logistics thông minh cho các doanh nghiệp, ông Ngô Ngọc Hoàn, trưởng phòng kinh doanh của Samsung SDS khu vực Đông Nam Á khuyến nghị.
7: Làm chủ về các công nghệ thay bằng việc là mình cố gắng học cách để làm thay AI thì hãy học cách để chỉ đạo cho AI có thể xử lý các công việc của con người, giúp tăng năng suất lao động. Và công nghệ thì hiện tại cũng đang thay đổi rất là nhiều. Bản thân các mô hình AI cũng thường xuyên, cũng liên tục tiến hóa và phát triển, dẫn đến là chúng ta cũng luôn luôn chuẩn bị cho mình một nền tảng rất là tốt và một cái tâm lý là chúng ta hoàn toàn có thể đón nhận được những công nghệ mới cũng như là ứng dụng các dữ liệu vào trong quy trình đưa ra quyết định của các doanh nghiệp, tránh đưa ra các quyết định mang tính chất cảm tính.
3: Tất nhiên, trong bối cảnh phát triển của Việt Nam, hiện có chưa đến 2% doanh nghiệp thực sự chạm tới ngưỡng ứng dụng AI linh hoạt. Lý do đầu tiên vẫn là nguồn lực đầu tư. Không chỉ là chi phí đầu tư ban đầu rất lớn cho một hệ thống logistics thông minh hoàn chỉnh, mà còn là đầu tư bổ sung để theo kịp sự phát triển của công nghệ mới. Do đó, trước làn sóng AI đang bùng nổ, các chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp cần bắt đầu ngay, nhưng phải có lộ trình phù hợp, tránh đầu tư dàn trải. Ông Nguyễn Tiến Đồng, Giám đốc Kỹ thuật AI Tập đoàn CMC cho rằng,
24: có hai cái trục về tính khả thi và thứ hai là giá trị mang lại. Chúng ta sẽ cần phải đánh giá được rằng là chúng ta sẽ cần phải đánh vào những use case nào và mang tính chất là khả thi cao và mang lại giá trị cao. Và trục giá trị và trục khả thi thì có bốn yếu tố nhỏ. Đó, trục giá trị thì sẽ có liên quan đến giá trị mang lại về cái việc mà tối ưu chi phí, về cái việc mà an toàn trong vận hành cũng như là nâng cao cái chất lượng dịch vụ. Còn đối với liên quan đến tính khả thi thì là tính sẵn sàng về dữ liệu. tính sẵn sàng về nhân sự có khả năng ứng dụng những công nghệ mới AI hiện nay, về cái văn hóa môi trường chúng ta có sẵn sàng ứng dụng AI thay đổi một chút so với hiện tại hay không, cũng như là liên quan đến nền tảng công nghệ mà doanh nghiệp hiện có. Thì sau khi có những phân tích này thì anh có thể chỉ ra được những cái khu vực mà chúng ta có nên đầu tư vào để nhanh chóng mang lại cái giá trị thực tế cho doanh nghiệp và cho tổ chức của chúng ta.
3: Các chuyên gia công nghệ khẳng định trí tuệ nhân tạo AI không thay thế con người, nhưng những doanh nghiệp biết ứng dụng AI hiệu quả sẽ thay thế những doanh nghiệp chậm đổi mới. Nền tảng cốt lõi vẫn là yếu tố con người. Các nghị quyết và chiến lược phát triển của Đảng và Nhà nước đã đặt mục tiêu đến năm 2035, Việt Nam có 100% doanh nghiệp logistics ứng dụng chuyển đổi số, nhằm đưa tỷ trọng chi phí logistics trên GDP xuống còn 10-12%. Đây là một mục tiêu tham vọng nhưng khả thi nếu cộng đồng doanh nghiệp quyết tâm vượt qua rào cản tâm lý để đón đầu làn sóng AI. Theo đó, doanh nghiệp cần chủ động ứng dụng trước rồi tiếp tục hoàn thiện hệ thống sau. Bởi nếu không bắt đầu sớm, sẽ càng khó thích ứng khi AI bùng nổ mạnh mẽ trong thời gian tới.
0: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
23: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chỉ riêng đợt nắng nóng cuối tháng 5 vừa qua, hệ thống điện quốc gia đã liên tiếp ghi nhận các mức công suất cực đại mới. Ngày 27 tháng 5, công suất cực đại toàn hệ thống đạt gần 58.000 MW. Đáng lưu ý, khi tổng công suất đặt nguồn điện của hệ thống hiện mới đạt hơn 90.000 MW, thì lượng công suất tiêu thụ như vậy là tới hạn, không còn công suất dự phòng, tạo áp lực rất lớn đối với vận hành hệ thống điện và đảm bảo nguồn điện. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả góp phần quan trọng để đảm bảo điện. Tại diễn đàn tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội do Bộ Công Thương tổ chức mới đây, chúng tôi ghi nhận được rất nhiều thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia đưa ra. Xin được chia sẻ cùng quý vị.
4: Hiện tượng nắng nóng kéo dài và diễn biến thời tiết cực đoan đang tạo ra áp lực rất lớn đối với công tác đảm bảo cung ứng điện. Trong những ngày nắng nóng, nhu cầu sử dụng điện cho làm mát tăng mạnh, đặc biệt vào buổi trưa và buổi tối, khiến phụ tải hệ thống điện quốc gia tăng đột biến và liên tục lập các mức kỷ lục mới. Phụ tải tăng cao trong thời gian ngắn cũng làm gia tăng áp lực vận hành đối với các tổ máy và lưới điện, đòi hỏi các thiết bị phải hoạt động liên tục với cường độ cao. Theo các chuyên gia, mỗi kWh điện tiết kiệm được có ý nghĩa tương đương với việc không phải đầu tư thêm một kWh điện mới để đáp ứng nhu cầu. Quan trọng hơn, chi phí cho việc tiết kiệm điện luôn thấp hơn rất nhiều so với chi phí đầu tư phát triển nguồn điện mới. Do đó, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả luôn là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định cho hệ thống điện quốc gia. Ông Hoàng Việt Dũng, Phó trưởng phòng Phòng Hiệu quả Năng lượng và Chuyển đổi xanh, Cục Đổi mới sáng tạo Chuyển đổi xanh và Khuyến công, Bộ Công Thương khẳng định, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là trách nhiệm và cũng là lợi ích chung của mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp và toàn xã hội.
8: Chúng ta có thể bắt đầu bằng những cái hành động hết sức là đơn giản và thiết thực, ví dụ như là cài đặt điều hòa từ 26 độ trở lên chẳng hạn. Điều này có thể khiến cho chúng ta cảm giác hơi khó chịu một chút, nhưng anh nghĩ là chúng ta có thể tiết kiệm được cái dòng điện ở đây cung cấp cho những nơi đang rất cần thiết, như là các bệnh viện, nơi các bệnh nhân đang cần có những cái ca phẫu thuật chẳng hạn. Thì đây chính là sự đồng hành chia sẻ. Ngoài ra thì những cái giải pháp rất đơn giản khác như là tận dụng cái ánh sáng tự nhiên, thông gió tự nhiên, tắt các thiết bị điện khi không cần thiết chẳng hạn, thì đó cũng là những cái mà chúng ta tất cả ai cũng đều có thể tham gia vào quá trình này. Và mỗi người dân tiết kiệm một chút, mỗi doanh nghiệp hoạt động hiệu quả hơn một chút thì sẽ tạo ra được cái sức mạnh cộng hưởng để tạo nên cái kết quả rất là to lớn về tiết kiệm năng lượng cho Việt Nam trong thời gian tới.
4: Theo ông Phạm Viết Thạch, Phó trưởng Ban Môi trường và Phát triển Bền vững, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN, việc tiết kiệm điện không chỉ giúp giảm chi phí cho khách hàng và sử dụng, mà còn mang lại lợi ích lâu dài cho toàn xã hội thông qua việc sử dụng hiệu quả tài nguyên, giảm tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, giảm phát thải khí nhà kính. Thông điệp được ông Phạm Viết Thạch gửi đến diễn đàn ngắn gọn nhưng rất quan trọng, đó là:
9: thứ nhất là tiết kiệm điện chúng ta cũng phải xác định đấy thì không phải là chúng ta không sử dụng điện, mà chúng ta hoặc là cắt giảm mà chúng ta sẽ sử dụng một cách thông minh và có hiệu quả. Và tiết kiệm điện cũng chính là trước hết là đem lại cái lợi ích cho chính chúng ta, và cũng là một phần để góp lại cho sự cái việc phát triển bền vững của xã hội và cho tương lai con cháu chúng ta ngày sau. Về phía EVN thì chúng tôi cũng cam kết ngay từ đầu, tôi nói là sẽ luôn đồng hành cùng với tất cả các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp và toàn xã hội trong cái việc mà triển khai về công tác tiết kiệm điện, cũng như đưa tiết kiệm điện trở thành một thói quen của tất cả mọi người.
4: Là người đã nhiều năm công tác gắn bó với ngành năng lượng trong vai trò quản lý, ông Nguyễn Đình Hiệp, Chủ tịch Hội Khoa học và Công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam khuyến nghị.
1: Mọi người hãy sử dụng năng lượng hiệu quả và thông minh, và rất mong mọi người là sau này mua sắm các cái thiết bị sử dụng năng lượng thì cố gắng mua cái sản phẩm mà nó có dán cái sao năng lượng, có từ 1 đến 5 sao mà. Tại vì chúng tôi có khảo sát thì ở các cái thành phố lớn, ví dụ như Hà Nội, Hồ Chí Minh thì họ toàn mua từ 4 sao trở lên thôi. Còn ở chỗ khác thì họ mua 3 sao đấy, mà cố gắng để mua những cái sản phẩm mà nó chính thức, nó được tính toán rồi là thiết kế rất là chuẩn về cái mức độ sử dụng năng lượng.
4: Với vai trò đồng hành với doanh nghiệp sản xuất kinh doanh và sử dụng năng lượng, cánh tay nối dài của cơ quan quản lý trong lĩnh vực năng lượng, ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội Năng lượng Việt Nam, mong muốn gửi tới cộng đồng doanh nghiệp và người dân một thông điệp đơn giản nhưng ý nghĩa.
11: Chúng ta tiết kiệm và sử dụng hiệu quả là cho chúng ta, cho tất cả mọi người, và chúng ta sẽ góp phần vào cái an ninh cung cấp, năng lượng của quốc gia. Bởi vì chúng ta tin tưởng rằng là nhà nước luôn luôn kiến tạo để cho chúng ta thực hiện những cái việc mà có hữu ích cho nhà nhà và mọi người.
4: Là một doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, vừa sử dụng điện năng, lại sản xuất ra các sản phẩm thiết bị điện, phục vụ sản xuất và tiêu dùng. Thông điệp mà ông Đào Quang Thế, đại diện công ty cổ phần thiết bị điện MBT, muốn gửi gắm là sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả không phải là trách nhiệm của riêng một tổ chức hay một doanh nghiệp, mà cần có sự chung tay của cả nhà nước, doanh nghiệp và mỗi người dân.
12: Sự đồng hành của nhà nước từ phía các tổ chức, cá nhân, gia đình, doanh nghiệp, thì khi cả một khối đồng hành cùng nhau sử dụng điện thông minh để đem lại hiệu quả, đem lại lợi ích chung cho cả xã hội, thì ở góc độ MBT thì tôi nghĩ rằng đó sẽ là cái niềm tin cho cả xã hội cùng tiến lên.
4: Vâng, thưa quý vị, những đợt nắng nóng gay gắt đang cho thấy áp lực ngày càng lớn đối với hệ thống năng lượng của nước ta. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận rõ hơn vai trò của sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Không chỉ là giải pháp giảm chi phí hay giảm áp lực cho hệ thống điện trước mắt, mà còn là yếu tố quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, ứng phó với biến đổi khí hậu và hướng tới phát triển xanh, bền vững trong dài hạn. Hiệu quả năng lượng không chỉ đến từ cơ quan quản lý nhà nước hay doanh nghiệp lớn, mà cần sự chung tay của toàn xã hội. Mỗi hành động nhỏ sẽ mang lại hiệu quả lớn. Đó cũng chính là thông điệp của diễn đàn tiết kiệm năng lượng cần sự chung tay của toàn xã hội.
23: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết ghi nhận thông điệp về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp và chuyên gia đưa ra. Nội dung này đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
13: Ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
14: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng, cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
13: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
14: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
13: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
14: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
13: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
25: Tư vấn bệnh đại tràng.
10: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
15: Cách đây khoảng cỡ 25, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Đi ngoài lúc thì lỏng, lúc thì táo, nhưng mà đi có ngày 3-4-5 lần, dài dẳng mãi kéo dài. Đặc biệt là coi vấn đề đi ra ngoài thì không muốn đi đâu. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà để coi bỏ xe và chạy vào nhà vệ sinh. Khi kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt đầu ruột kích thích.
3: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ thường gặp đau bụng đi ngoài, ngày đi tới 4-5 lần. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
18: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt. Hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng do nhiều nguyên nhân khác nhau, và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
10: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì

0: À, phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng, tống phân đi và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón. Nhưng mà khi mà chúng ta bị đi lỏng thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxy tryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt các hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh, điều tiết giữa ruột với cả bên não và ruột thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
2: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1506 để được hỗ trợ.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800-1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
3: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800-1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
4: Chuyển đổi xanh.
5: Chuyển đổi xanh.
6: Biên tập viên Thủy Tiên và Xuân Lan xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Sau đây là nội dung chính sẽ có trong chương trình.
7: Xu hướng định giá carbon 2026, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam.
6: Kinh nghiệm xây dựng tín chỉ carbon rừng, bài học từ những quốc gia đi trước.
4: Hành trình xanh.

0: Thưa quý vị và các bạn, tín chỉ carbon là một tài sản xanh đầy tiềm năng trong xu thế tăng trưởng bền vững và chuyển đổi xanh toàn cầu. Với Việt Nam, việc hình thành thị trường tín chỉ carbon không chỉ là yêu cầu từ các cam kết quốc tế, mà còn là cơ hội tạo nguồn lực cho phát triển kinh tế, đặc biệt trong lĩnh vực lâm nghiệp, ngành đang phát thải âm và sở hữu nguồn rừng lớn.
1: Với khoảng 14,86 triệu hecta rừng và tỷ lệ che phủ hơn 42%, Việt Nam là một trong những quốc gia có thành công đáng kể trong phục hồi và duy trì tài nguyên rừng. Đây là nền tảng quan trọng để phát triển thị trường tín chỉ carbon rừng và các cơ chế tài chính carbon trong tương lai. Nắm bắt cơ hội tham gia thị trường carbon, một số tỉnh thành đã chủ động chuẩn bị về kỹ thuật, tổ chức sản xuất và nâng cao nhận thức của người dân để từng bước tạo nền tảng, chuyển hóa tiềm năng hấp thụ, giảm phát thải khí nhà kính thành giá trị kinh tế.
0: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, lâm nghiệp tiếp tục là ngành thế mạnh của Thái Nguyên với hơn 557.000 hectare rừng, tỷ lệ che phủ trên 62%, cao hơn mức bình quân cả nước. Diện tích rừng lớn cùng độ che phủ cao tạo nên nguồn dự trữ carbon tự nhiên có giá trị, là nền tảng quan trọng để hình thành tín chỉ carbon. Diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững FSC đã đạt hơn 37.500 hectare cùng hơn 42.000 hectare rừng gỗ lớn. Chứng chỉ FSC góp phần nâng cao giá trị gỗ xuất khẩu vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, đồng thời mở ra điều kiện tham gia thị trường carbon, góp phần tăng tính minh bạch trong quản lý tài nguyên rừng, đáp ứng yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng cao. Đến tháng 10 năm 2025, tỉnh Thái Nguyên đã có hơn 22.600 hectare rừng được cấp chứng chỉ FSC. Ông Vũ Đức Công, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên.

0: Nguyên cho biết, việc gắn rừng FSC với tín chỉ carbon sẽ giúp người dân nâng cao thu nhập từ rừng trồng.
1: Chúng tôi cũng đã tiếp tục tham mưu Ủy ban tỉnh chỉ đạo các ban ngành và đoàn thể chính quyền địa phương tiếp tục kiện toàn cái ban chỉ đạo phát triển lâm nghiệp bền vững, thì trong đó xác định trồng cây gỗ lớn và cấp chứng chỉ rừng FSC. Đây cũng là một cái tiềm năng lợi thế góp phần phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh đó, tôi cũng đã tham mưu đề xuất sở báo cáo bộ phải có những cái hướng dẫn cụ thể để triển khai cái dịch vụ hấp thụ và lưu giữ carbon rừng và xây dựng kịch bản dự báo tiềm năng phát triển carbon rừng của tỉnh Thái Nguyên.
0: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2025-2030 xác định việc phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng là một trong những đột phá chiến lược thể hiện quyết tâm của Thái Nguyên trong giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững. Cùng với đó, công tác tuyên truyền, tập huấn được đẩy mạnh, giúp nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích kép mà rừng mang lại. Chị Hoàng Thị Siên, người trồng rừng tại thôn Khuổi Ún, xã Nghiên Loan, tỉnh Thái Nguyên bày tỏ.
2: Gia đình tôi hiện có khoảng 1 ha rừng. Tôi thấy việc trồng rừng mang lại rất nhiều hiệu quả cả về môi trường và kinh tế, còn có thể tạo ra tín chỉ carbon nữa. Chính vì vậy nên là bản thân tôi cũng như gia đình luôn tích cực đăng ký trồng rừng mới, lựa chọn các loại cây trồng phù hợp này, thường xuyên chăm sóc cây trồng, phát quang rừng đã trồng để cây trồng cũng như rừng trồng được phát triển nhanh và tốt hơn.
0: Còn tại Nghệ An, địa phương hiện có hơn 1 triệu hecta rừng, trong đó có hơn 800.000 hecta rừng tự nhiên. Nguồn lực này là tiềm năng lớn để phát triển kinh tế xã hội, qua đó tạo nguồn thu ổn định cho cộng đồng dân cư và chủ rừng. Những năm gần đây, gia đình ông La Văn Hoạt ở bản Đông Thọ, xã Thanh Bình Thọ nhận khoán, khoanh nuôi, bảo vệ hơn 80 hecta rừng. Từ năm 2024, ông nhận được hàng chục triệu đồng mỗi năm từ việc bán tín chỉ carbon.
3: Kinh phí hỗ trợ cho gia đình thì tôi rất là phấn khởi, cùng để tạo điều kiện đi phạt tỉa đi cái cây nhỏ rồi là giấy chạc mà bám đến cây như vậy là để cho cây em phát triển tốt hơn.
0: Hiện nay hàng trăm tổ đội nhận khoán bảo vệ rừng cộng đồng cũng nhận được nguồn lợi này từ việc bán tín chỉ carbon. Khi thấy được lợi ích công tác bảo vệ rừng thì ý thức của người dân càng được nâng cao. Điều này cho thấy tín chỉ carbon rừng đang thực sự trở thành nguồn lực tài chính quan trọng hỗ trợ công tác bảo vệ, phục hồi và quản lý rừng bền vững, đồng thời góp phần bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao sinh kế cho cộng đồng địa phương. Ông Nguyễn Văn Sinh, Giám đốc khu bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt, Nghệ An cho biết.
4: Và thực tế trong thời gian vừa qua thì cả cái cơ chế chính sách của lâm nghiệp, đặc biệt là trong giao khoán bảo vệ rừng, nó đã trở thành một trong những cái sinh kế bền vững và cái nguồn thu nhập ổn định cho người dân ở trên địa bàn này. Qua đó nó giảm cái áp lực vào rừng và tạo nên cái hiệu quả rất là cao trong cái công tác bảo vệ rừng.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ những tín hiệu tích cực trong công tác phát triển thị trường tín chỉ carbon gắn với bảo vệ và phát triển rừng tại Thái Nguyên và Nghệ An, có thể thấy nhiều địa phương đã sẵn sàng tham gia thị trường carbon.
0: Để hiện thực hóa thị trường carbon, Việt Nam đã ban hành hệ thống văn bản quy phạm pháp luật đồng bộ trọng tâm là Nghị định số 29 về sàn giao dịch carbon trong nước và Quyết định số 263 phê duyệt tổng hạn ngạch phát thải thí điểm cho giai đoạn 2025-2026.
5: Trong giai đoạn thí điểm từ nay đến năm 2028, tấm vé đầu tiên tham gia thị trường đã được trao cho 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các lĩnh vực nhiệt điện, sản xuất sắt thép và xi măng theo quyết định số 699. Đây là những doanh nghiệp nòng cốt được phân bổ hạn ngạch phát thải dựa trên kết quả kiểm kê khí nhà kính, tạo tiền đề cho hoạt động giao dịch chính thức.
0: Điều này cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu, cập nhật những chuyển biến mới trong thị trường carbon toàn cầu, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng, đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Các chuyên gia cho rằng đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn và đang từng bước hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường carbon rừng.
5: Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới World Bank, trong vòng 10 năm qua, số quốc gia và vùng lãnh thổ áp dụng các công cụ định giá carbon đã tăng từ 58 lên 87. Riêng năm 2025, doanh thu từ các cơ chế định giá carbon đạt khoảng 107 tỷ đô la Mỹ, tăng 2% so với năm trước. Trong đó, hệ thống trao đổi hạn ngạch phát thải ETS đóng góp khoảng 80 tỷ đô la Mỹ và thuế carbon là khoảng 27 tỷ đô la Mỹ. Một dấu mốc đáng chú ý là lần đầu tiên cơ chế trao đổi hạn ngạch phát thải của Việt Nam được Ngân hàng Thế giới ghi nhận trong báo cáo năm 2026. Theo lộ trình hiện hành, giai đoạn đầu, hệ thống sẽ áp dụng đối với khoảng 110 cơ sở phát thải lớn thuộc các ngành nhiệt điện, sắt thép và xi măng. Việc được ghi nhận trong báo cáo của Ngân hàng Thế giới cho thấy Việt Nam đã chính thức tham gia vào xu thế phát triển các cơ chế định giá carbon đang diễn ra trên toàn cầu. Tuy nhiên, điểm đáng chú ý là thị trường carbon đang không còn tập trung vào việc phát hành càng nhiều tín chỉ càng tốt. Thay vào đó, chất lượng và tính toàn vẹn môi trường đang trở thành yếu tố quyết định giá trị của tín chỉ carbon. Thông tin về xu hướng định giá carbon năm 2026 và một số điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam, ông Nguyễn Trung Thông, chuyên gia carbon rừng của Forest Trend cho biết.
6: Đầu tiên là câu chuyện về thị trường đang hình thành. Nhưng vấn đề ở chỗ là cầu không tự nhiên nó đến được. Cầu ở nội địa này vẫn cần phải chờ những cái lộ trình hạ tầng trong cái giai đoạn thời gian 2028 đến 2029. Một nội dung thứ hai vẫn là câu chuyện về chất lượng, cùng là một cái tín chỉ về removal, về hấp thụ, nhưng mà nó có thể tăng lên đến khác biệt đến 5 lần tùy theo các cái bậc đánh giá về chất lượng và lựa chọn những cái tiêu chuẩn nào trong nước hay quốc tế. Nó sẽ hướng đến cái mục tiêu, nó sẽ chịu điều chỉnh bởi các khung pháp lý cũng như là những cái biên độ giá. Cái điểm thứ ba thì nữa là cuộc chơi đang có dịch chuyển dần sang câu chuyện hình thành cái tín chỉ trong tương lai. Đây là một cái điều rất quan trọng, nó sẽ giúp cho cái việc là huy động cái dòng vốn để có thể tìm kiếm xây dựng dự án từ sớm. Nhưng mà nó cũng đặt ra những cái thách thức không nhỏ khi mà người mua sẽ đòi hỏi tìm kiếm những cái sự minh bạch về mặt pháp lý hay là một cái hồ sơ đảm bảo cái sự an toàn khi mà họ quyết định có những cái đầu tư dài hạn trong tương lai như vậy.
5: Ông Nguyễn Trung Thông cũng cho biết, các nghiên cứu quốc tế cho thấy tín chỉ từ các dự án trồng rừng và phục hồi rừng có chất lượng cao có thể đạt mức giá cao hơn tới 87% so với những dự án cùng loại nhưng chất lượng thấp. Điều này cho thấy các giải pháp dựa vào thiên nhiên, đặc biệt là các dự án bảo vệ và phát triển rừng đang ngày càng được thị trường đánh giá cao. Theo tiến sĩ Nguyễn Sĩ Linh, trưởng ban biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường, đây là tín hiệu tích cực đối với Việt Nam khi sở hữu diện tích rừng lớn, trong bối cảnh Việt Nam dự kiến vận hành đầy đủ thị trường carbon từ năm 2029, việc nắm bắt đúng các xu hướng mới của thế giới sẽ là điều kiện quan trọng để tín chỉ carbon rừng Việt Nam nâng cao giá trị, thu hút dòng vốn xanh và tham gia sâu hơn vào thị trường carbon toàn cầu.
7: Thị trường đang hình thành, nhu cầu để mà sử dụng đông nam là mình sẽ bán từ đâu? Thì đó là một cái điểm mà tôi nghĩ là cũng rất là cần phải lưu ý khi mà xây dựng một cái dự án tín chỉ carbon, đặc biệt là tín chỉ carbon rừng. Cái điểm thứ hai, ngay bản thân tín chỉ carbon rừng thì cũng có nhiều cái mức giá khác nhau phụ thuộc vào điều kiện. Thì điều này cũng rất là cần để mà mình xác định mức giá kỳ vọng của mình mong muốn, cũng như là cái việc đảm bảo cái tính tuân thủ hay là cái chi phí lợi ích. Và cái thứ ba, cái tín chỉ carbon được tạo lập từ giải pháp dựa vào tự nhiên hay là nature based, thì điều này cũng rất là quan trọng. Bản chất dựa vào tự nhiên như thế nào, gồm những loại nào, để từ đấy mình có thể hình thành một cái thị trường giá nó sẽ cao hơn, và thứ hai nữa là có thể đề cập nó rõ hơn cái yêu cầu về mặt kỹ thuật cũng như đảm bảo về các yêu cầu về vấn đề về xã hội, vấn đề về lao động, vấn đề về bảo tồn đa dạng sinh học.
5: Một điểm mới nữa là hiện nay, các nhà đầu tư ngày càng quan tâm đến các giá trị đi kèm thay vì chỉ chú trọng lượng phát thải được hấp thụ hay cắt giảm. Các dự án có khả năng bảo tồn đa dạng sinh học, cải thiện sinh kế cộng đồng, bảo vệ hệ sinh thái hoặc đóng góp cho các mục tiêu phát triển bền vững đang được đánh giá cao hơn trên thị trường. Điều này đặc biệt có ý nghĩa đối với các dự án carbon rừng của Việt Nam, bởi phần lớn diện tích rừng nằm tại các vùng miền núi, nơi các hoạt động bảo vệ rừng gắn chặt với sinh kế của cộng đồng địa phương. Những thay đổi của thị trường carbon toàn cầu mang lại nhiều bài học quan trọng cho Việt Nam. Nhu cầu tín chỉ carbon không tự nhiên xuất hiện mà đòi hỏi các chủ dự án phải chuẩn bị từ sớm, xây dựng dự án bài bản và đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Các địa phương, đặc biệt là những nơi có lợi thế về rừng, nông nghiệp carbon thấp và năng lượng tái tạo, cần chủ động xây dựng bản đồ, nguồn lực carbon, danh mục dự án và cơ chế chia sẻ lợi ích. Thưa quý vị, biến những cánh rừng thành tài sản xanh có thể tạo ra nguồn thu từ việc hấp thụ và lưu giữ carbon đang trở thành xu hướng được nhiều quốc gia theo đuổi trong bối cảnh thế giới thúc đẩy mục tiêu phát thải ròng bằng không.
0: Thực tiễn tại nhiều quốc gia cho thấy thành công không đến từ việc sở hữu diện tích rừng lớn mà từ khả năng xây dựng cơ chế quản lý minh bạch, hệ thống đo đếm chính xác và cơ chế chia sẻ lợi ích hài hòa giữa nhà nước, doanh nghiệp và cộng đồng địa phương.
5: Là quốc gia sở hữu gần 60% diện tích rừng Amazon, Brazil được xem là một trong những nước tiên phong phát triển tín chỉ carbon rừng. Ban đầu, nước này triển khai hàng trăm dự án giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng, quy mô nhỏ do các tổ chức và doanh nghiệp thực hiện. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Brazil chuyển dần sang mô hình quản lý cấp quốc gia và cấp bang nhằm thống nhất việc quản lý tín chỉ, tránh tình trạng tính trùng lượng giảm phát thải và nâng cao tính minh bạch. Đặc biệt, bang Pará đã trở thành một trong những địa phương đầu tiên xây dựng chương trình tín chỉ carbon quy mô lớn theo tiêu chuẩn quốc tế ASHRAE, thu hút sự quan tâm của nhiều tập đoàn toàn cầu.
0: Indonesia là quốc gia Đông Nam Á có bước đi khá toàn diện trong phát triển thị trường carbon. Không chỉ ban hành hệ thống đăng ký tín chỉ carbon quốc gia, Indonesia còn xây dựng sàn giao dịch carbon và quy định rõ vai trò của nhà nước trong quản lý các dự án carbon rừng.
5: Khác với nhiều quốc gia tập trung vào giao dịch tín chỉ carbon ngay từ đầu, Costa Rica lựa chọn xây dựng nền tảng bằng chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng. Từ những năm 1990, người dân và chủ rừng đã được nhận tiền khi bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng. Chính sách này góp phần đưa tỷ lệ che phủ rừng của Costa Rica tăng từ khoảng 20% lên hơn 50% sau vài thập kỷ. Khi thị trường carbon phát triển, quốc gia này nhanh chóng tích hợp hệ thống chi trả dịch vụ môi trường rừng PES với cơ chế tín chỉ carbon, tạo nên mô hình vừa bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, vừa tạo nguồn thu bền vững cho cộng đồng địa phương. Thông tin vừa rồi cũng kết thúc chương trình Chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!
8: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
9: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
8: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
9: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
10: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: chuyên mục phát thanh khoa học và công nghệ.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính sau. Đẩy mạnh việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân, doanh nghiệp. Nuôi dưỡng hạt giống công nghệ từ những sân chơi trí tuệ. Thưa quý vị và các bạn, để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững, thời gian qua, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã chú trọng việc hỗ trợ chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Nhờ đó không chỉ góp phần giúp nông dân doanh nghiệp mạnh dạn thay đổi phương thức sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu mà còn nâng cao chất lượng giá trị nông sản, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường tiêu dùng. Đề cập rõ hơn nội dung này, phóng viên Thiên Thanh có bài viết sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Hàng chục năm nay, phường An Phú được biết đến là vùng chuyên canh rau, nằm ở khu vực phía Tây của tỉnh. Phát huy lợi thế của địa phương trong sản xuất các loại rau xanh. Từ năm 2012 đến nay, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hương Đất An Phú ở thôn 7, phường An Phú đã tập trung nhiều nguồn lực để sản xuất các loại rau an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Đây là một trong những mô hình sản xuất rau an toàn đầu tiên trên địa bàn, tạo nên điểm nhấn trong bức tranh nông nghiệp hiện đại của địa phương. Đưa chúng tôi tham quan các khu vực trồng và sơ chế các loại rau, anh Nguyễn Nam Phong, phó giám đốc công ty cho biết, được sự quan tâm hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật của các sở ngành, công ty đã đầu tư xây dựng nhà màng, hệ thống tưới nhỏ giọt, đồng thời áp dụng quy trình truy xuất nguồn gốc điện tử, quản trị chất lượng theo chuẩn HACCP ISO 22000-2018. Với vùng sản xuất rộng 8 hecta, trong đó có gần 5 hecta nhà màng, dù ở thời điểm mùa mưa hay mùa nắng, hàng chục loại rau củ, rau xanh ăn lá, ngay cả những loại khó trồng nhất vẫn phát triển xanh tốt để sẵn sàng cung ứng ra thị trường. Nhờ vậy, mỗi năm, công ty cung ứng cho thị trường từ 600 đến 700 tấn rau củ tươi. Chính sự chặt chẽ, khoa học và kiểm soát ngay từ khâu chăm sóc, thu hoạch đến sơ chế rau củ của Hương Đất An Phú đã được tiêu thụ trong chuỗi hệ thống các cửa hàng, siêu thị uy tín như Copmart, Vinmart, Aeon và nhiều cửa hàng thực phẩm sạch trong cả nước.
3: Tất cả các sản phẩm của công ty thì được sản xuất tuân thủ theo quy trình sản xuất Việt Gáp và sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật tuân thủ nghiêm ngặt, đảm bảo được thời gian cách ly. Đội ngũ kỹ thuật hàng ngày sẽ đi theo dõi các quy trình sinh trưởng cũng như là kế hoạch bón phân cho từng loại cây trồng. Khi cây phát triển và đạt được mức độ thu hoạch sẽ có đội ngũ quản lý sẽ đi kiểm tra về chất lượng sản phẩm và tiến hành thu hoạch. Nhờ áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất, chúng tôi đã tiết kiệm được nhân công cũng như nâng cao được cái chất lượng sản phẩm, từ đó tạo ra những các sản phẩm có giá trị cao hơn.
2: Xác định chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp là chiếc chìa khóa để nâng cao năng suất, giá trị cây trồng vật nuôi. Những năm qua, từ các nguồn hỗ trợ của trung ương, tỉnh và vốn xã hội hóa, các sở ngành địa phương trong tỉnh đã chú trọng việc tổ chức các lớp tập huấn cũng như các chương trình dự án chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp. Bên cạnh hướng dẫn quy trình bón phân, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, ứng dụng cơ giới hóa trong quá trình sản xuất, công nghệ bảo quản sau thu hoạch, các sở ngành địa phương còn khuyến khích người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất các nông sản theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, hữu cơ. Thông qua các mô hình trình diễn hay các lớp tập huấn cầm tay chỉ việc đã thay đổi đáng kể nhận thức và thói quen sản xuất của nhiều nông dân, thúc đẩy việc hình thành và phát triển các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm phù hợp với từng vùng, địa phương. Đặc biệt, trước những biến đổi khí hậu, nhiều nông hộ, hợp tác xã, doanh nghiệp đã tăng cường ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho khu vực sản xuất để đảm bảo nguồn nước tưới cho các loại cây trồng, đồng thời hướng đến việc xây dựng các nông sản thành sản phẩm OCOP. Bà Bùi Thị Tuyết Nhung, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Đức Thành Đạt, xã Phú Thiện cho hay.
4: Nguồn nguyên liệu của Hợp tác xã Đức Thành Đạt chúng tôi là đã có 10 hecta hoa hòe đã đang được thu và 3 hecta cà gai leo. Bây giờ là đang giữa mùa khô. Nếu như cái cây cà gai leo này nếu mà không có nước một tuần nó sẽ chết, nên là cái hệ thống tưới là quan trọng. Cái mà làm dược liệu thì nó là để đảm bảo sức khỏe, cho nên là mang chữ tâm nhiều lắm. Nên hợp tác xã chúng tôi tuyệt đối không dùng thuốc trừ sâu, hầu như là làm bằng hữu cơ, phân bò, rồi là tưới nước thôi, chủ yếu là như vậy.
2: Để góp phần đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến với người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp, những năm qua, Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đã phát huy vai trò là đầu mối trong triển khai công tác nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng, làm chủ và nhân rộng kết quả các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ. Đặc biệt là các đề tài dự án lĩnh vực công nghệ sinh học phục vụ sản xuất và đời sống với các lĩnh vực chính như công nghệ vi sinh, công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật và nấm ăn, nấm dược liệu. Đặc biệt, Trung tâm đã triển khai nhân rộng sản xuất thành công một số loại chế phẩm sinh học ứng dụng trong nông nghiệp, xây dựng nhiều mô hình trình diễn, nhân rộng các kết quả nghiên cứu tại nhiều địa phương trong tỉnh. Để góp phần nâng cao giá trị nông sản của tỉnh, Trung tâm đã tích cực đồng hành tư vấn hỗ trợ người dân, hợp tác xã doanh nghiệp xây dựng chứng nhận hữu cơ, chứng nhận HACCP, đăng ký nhãn hiệu thông thường, đánh giá chứng nhận Việt Gáp, truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực tại địa phương. Ông Lê Minh Hải, giám đốc trung tâm cho biết.
5: Trung tâm đã chủ động trong cái việc triển khai các cái nhiệm vụ nghiên cứu và trong cái lĩnh vực ứng dụng tiến bộ học nghề cũng như các dịch vụ về đánh giá chứng nhận như là chứng nhận về Việt Gáp, chứng nhận sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, hỗ trợ về xây dựng cái hệ thống truy xuất nguồn gốc cho các cái sản phẩm chủ lực của địa phương và hỗ trợ cho các cái sản phẩm từ các cái mô hình khởi nghiệp thuộc cái chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong cái thời gian tới thì trung tâm cũng tiếp tục các cái lĩnh vực ưu tiên nghiên cứu trong chương trình cái kế hoạch của Sở Khoa học Nghệ của Ủy ban nhân tỉnh của tỉnh ủy phát triển các cái cây dược liệu, phát triển các cây ăn trái, bảo tồn các cái nguồn gen đối với một số cây dược liệu đặc hữu của tỉnh.
2: Để thúc đẩy ngành nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững, mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành chỉ thị số 10 về việc tập trung phát triển ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống. Theo đó, tập trung ưu tiên phát triển công nghệ sinh học trở thành ngành kinh tế kỹ thuật quan trọng của tỉnh, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghệ sinh học gắn với đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan tham mưu triển khai hiệu quả các nghị quyết của Trung ương, chương trình kế hoạch của tỉnh về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học, chủ động tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, thương mại hóa sản phẩm công nghệ sinh học, ưu tiên các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ chế biến, dược liệu, bảo vệ môi trường và bảo tồn nguồn gen bản địa, tăng cường hợp tác với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong và ngoài nước để tiếp nhận chuyển giao các công trình sinh học tiên tiến phù hợp với điều kiện của tỉnh. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường triển khai ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp theo hướng xanh, hữu cơ, tuần hoàn, thích ứng biến đổi khí hậu, tập trung vào công nghệ gen, công nghệ vi nhân giống, chế phẩm sinh học, xử lý phụ phẩm nông nghiệp và bảo quản sau thu hoạch. Hàng năm, lựa chọn ít nhất 2 mô hình tiêu biểu về ứng dụng công nghệ sinh học trong trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản để đánh giá nhân rộng trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tại tỉnh Gia Lai, những sân chơi trí tuệ bổ ích đã và đang ươm mầm những hạt giống công nghệ. Ở đó, sự sáng tạo không có giới hạn và niềm đam mê khát khao cống hiến cho cộng đồng. Phóng sự sau đây sẽ nói về hành trình nuôi dưỡng những tài năng trẻ từ hội thi tin học trẻ, nơi những ý tưởng sơ khai được chấp cánh để trở thành những giải pháp thực tiễn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Vừa qua, tại Trường Đại học Quy Nhơn, phường Quy Nhơn Nam, Hội thi tin học trẻ tỉnh Gia Lai năm 2026 đã bế mạc sau 2 ngày tranh tài. Điểm khác biệt lớn nhất của hội thi tin học trẻ năm nay chính là tính ứng dụng vào thực tiễn. Không còn là những thuật toán trên máy tính, nhiều sản phẩm sáng tạo đã chạm đến những vấn đề nóng hổi của xã hội, từ cảnh báo lũ, phòng tránh thiên tai, đến việc cảnh báo bỏ quên trẻ trên ô tô hay hỗ trợ người khuyết tật. Trong số đó, dự án Em học luật giao thông là một ví dụ điển hình cho tư duy công nghệ vì cộng đồng. Dự án Em học luật an toàn giao thông của hai bạn Nguyễn Lân Nhật và Nguyễn Thanh Hà, lớp 8A4, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku là sản phẩm sáng tạo duy nhất giành giải nhất. Sản phẩm trên xuất phát từ thực tế, nhiều học sinh còn thiếu kiến thức, kỹ năng khi tham gia giao thông. Với mong muốn giúp các bạn tiếp cận luật giao thông một cách gần gũi hơn, nhóm đã phát triển website gồm các bài học dưới dạng video kết hợp câu hỏi tương tác, đồng thời đưa vào nhiều tình huống thực tế để học sinh quan sát, nhận diện đúng sai và lựa chọn cách xử lý phù hợp. Ngoài ra, nhóm còn thiết kế thêm các trò chơi về biển báo và an toàn giao thông để việc học trở nên sinh động hơn. Bạn Nguyễn Thanh Hà, lớp 8A4, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Sao Việt, phường Pleiku, chia sẻ.
6: Hiện nay thì cái tình trạng tai nạn giao thông xảy ra khá phổ biến ở lứa tuổi học sinh. Chính vì cái tình trạng đó thì chúng em mới nghĩ ra được ý tưởng là mình làm sao để làm được một cái phần mềm, một cái trang web là nó mà có thể giúp được các bạn học được những cái kỹ năng cũng như là trang bị cho mình những kiến thức an toàn giao thông để có thể tham gia một cách an toàn.
1: Không chỉ dừng lại ở ý tưởng, các em đã thực sự sống cùng dự án suốt 10 tháng ròng rã. Điều đáng nói ở đây là sự chuyên nghiệp trong cách tiếp cận. Các em không chỉ tự mày mò mà còn biết tìm đến các chuyên gia. Chính nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng với sự định hướng của thầy cô và sự thẩm định của chuyên ngành đã tạo nên một sản phẩm có sức sống. Hiện trang web này đã được áp dụng ngay trong các giờ hoạt động trải nghiệm tại trường và nhận được phản hồi rất tốt từ bạn bè. Nếu các bảng sản phẩm sáng tạo là nơi phô diễn tính ứng dụng, thì bảng C1 dành cho khối chuyên lại là một đấu trường về tư duy giải thuật. Tại đây chúng ta thấy được một phẩm chất khác của những hạt giống công nghệ, bản lĩnh và chiến thuật. Hãy nghe Phạm Minh Quân, nam sinh lớp 11, trường trung học phổ thông chuyên Hùng Vương, phường Diên Hồng, vừa giành giải nhất bảng C1, chia sẻ về áp lực khi phải giải 5 bài toán khó chỉ trong 150 phút.
7: Em thấy là bảng chuyên này là nó sẽ, các câu hỏi nó sẽ mang tính học thuật hơn và sử dụng các thuật toán nâng cao hơn. Và em thấy phần thi lần này có việc hơi khó khăn bởi vì là làm 5 bài mà trong vòng 2 tiếng rưỡi, các thí sinh sẽ bị áp lực thời gian rất là nhiều. Nhưng mà cũng có thể chia sẻ với đồng đội của mình việc học tập từ trước và trao đổi thông tin với lại bàn bạc chiến thuật từ trước sẽ là một lợi thế rất lớn ở cái thi lần này. Thì em với bạn của em là Thanh Bình thì bọn em đã lập kế hoạch từ trước. Mỗi đứa sẽ có một thế mạnh riêng và em sẽ làm những bài mà đúng sở trường của em và bạn sẽ làm đúng những bài mà đúng thế mạnh của bạn. Từ đó sẽ làm tốt nhất và lúc sửa bài thì bọn em sẽ sửa bài cùng nhau để tối thời gian.
1: Thành công của Quân và Bình không đến từ sự ngẫu hứng. Đó là kết quả của một quá trình rèn luyện kỷ luật, biết cách quản lý thời gian và đặc biệt là kỹ năng phối hợp đồng đội, một yếu tố then chốt trong các dự án công nghệ lớn sau này. Qua cuộc thi, Quân cũng đã nhận ra những thiếu sót về quản lý thời gian và quyết tâm ôn luyện cho vòng thi quốc gia sắp tới. Tinh thần không ngừng học hỏi, đó chính là gen của một công dân công nghệ thực thụ. Thưa quý vị, hội thi tin học trẻ không chỉ đơn thuần là một cuộc thi mà đang dần trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái chuyển đổi số của tỉnh. Ở đó, ban giám khảo không chỉ cầm cân nảy mực mà còn đóng vai trò là những người dẫn dắt. Ông Nguyễn Chí Hiếu, Phó Bí thư tỉnh đoàn, trưởng ban tổ chức hội thi cho biết, hội thi không chỉ tạo môi trường để các em giao lưu, học hỏi, phát huy khả năng sáng tạo mà còn góp phần phát hiện, bồi dưỡng những học sinh có năng khiếu về tin học, tư duy logic và sáng tạo công nghệ. Đây cũng là hoạt động thiết thực nhằm xây dựng nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và nhu cầu phát triển của tỉnh trong thời gian tới. Ông Nguyễn Chí Hiếu cho biết thêm.
8: Cái quá trình chấm thì có thể nói rằng ban giám khảo rất là kỹ lưỡng, rất là cụ thể. Vừa chấm nhưng mà cũng vừa trao đổi góp ý để các em phát triển thêm ý tưởng và nâng cái tầm ý tưởng đó lên. Để các em có thể sử dụng những cái ý tưởng này để tham gia những cuộc thi khác hay là ứng dụng tại địa phương, đơn vị, nhà trường, cộng đồng nơi mình sinh sống học tập. Không phải riêng gì thí sinh của hội thi tin học trẻ. Mà hiện nay cái điểm chung đó là khi mà chúng ta triển khai cái đề án về phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên trong chuyển đổi số thì cái nội dung mà hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo là một trong những mục tiêu cốt lõi mà chúng tôi theo đuổi.
1: Một điểm sáng không thể không nhắc đến là sự hình thành của hệ sinh thái hỗ trợ thanh niên trong chuyển đổi số. Việc hiện thực hóa ý tưởng sáng tạo đã trở thành mục tiêu cốt lõi. Sự tham gia của hội doanh nhân trẻ, các tập đoàn lớn như FPT, Viettel cùng sự đồng hành của Trung ương đoàn đang tạo ra một bệ đỡ vững chắc cho các tài năng trẻ. Đặc biệt, sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tạo ra một cơ chế thông suốt. Các dự án tiềm năng từ hội thi sẽ được tổng hợp, báo cáo để các cơ quan ban ngành xem xét, hỗ trợ, đưa vào thực tế. Đây chính là sự kết nối cần thiết giữa những ý tưởng trẻ và nguồn lực quản lý, đảm bảo rằng chất xám của học sinh không bị lãng phí sau cuộc thi. Nhìn vào những gương mặt rạng rỡ của những quán quân ở các bảng thi khác nhau, chúng ta thấy một tương lai công nghệ đầy triển vọng. Những hội thi như thế này chính là vườn ươm để phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong tương lai. Và với sự chung tay của toàn xã hội, những hạt giống công nghệ ấy chắc chắn sẽ trở thành những cây cổ thụ vững chãi trong tương lai, góp phần xây dựng một Gia Lai hiện đại và phát triển.
2: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Chuyên mục do biên tập viên Thiên Thanh, Ngọc Diện phối hợp cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Lê Nhung. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.

Chào mừng các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Các bạn thân mến, chung kết World Cup 2026 là lần đầu tiên trong lịch sử của giải đấu này có màn trình diễn âm nhạc trong khoảng nghỉ giữa hai hiệp. Ý tưởng này đã được lên kế hoạch từ năm 2024 và nay chính thức được đưa vào chương trình tổ chức. FIFA xem đây là một phần trong chiến lược kết hợp bóng đá với giải trí, nhằm mở rộng sức hút của giải đấu đến với đông đảo khán giả trên toàn thế giới. Nào, chúng ta sẽ cùng đến với ca nhạc quốc tế ngày hôm nay để đổi vị cùng âm nhạc của World Cup 2026 nhé. Nhưng mà trước tiên, chúng ta sẽ cùng điểm qua top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần này. Đây là top 10 bảng xếp hạng Billboard Hot 100 tuần 3 tháng 6. Ferdit giữ nguyên vị trí tuần trước. Door ra mắt ở vị trí thứ 9. Ordinary tụt xuống vị trí thứ 8. Ella Langley và Morgan Wallen ra mắt ca khúc mới ở vị trí thứ 7. So Easy leo lên vị trí thứ 6. Be Her giữ nguyên vị trí thứ 5. Drop Dead tụt xuống vị trí thứ 4. Trong khi đó, Menanit leo lên vị trí thứ 3. Và Adjust My lên vị trí thứ 2. Con Chusin Texas trở lại vị trí số 1 tuần thứ 8 liên tiếp. Nổi bật trong bảng xếp hạng tuần này chính là thông tin về nhóm nhạc Seventeen đang đón nhận một tin vui lớn khi mà hai thành viên TA và Vernon chính thức ra mắt nhóm nhỏ mới mang tên là VA. Đây là nhóm nhạc thứ 6 trong lịch sử hoạt động của Seventeen và sẽ phát hành EP đầu tay vào cuối tháng 6 này. Theo thông báo từ Pledis Entertainment, VA sẽ chính thức ra mắt vào ngày 29 tháng 6 với EP mang tên là VA. Album đánh dấu lần đầu tiên TA and Vernon hoạt động với tư cách một đơn vị độc lập. Sau nhiều năm đồng hành cùng với Seventeen, cũng như tham gia vào các dự án âm nhạc riêng, sự kết hợp giữa TA và Vernon được đánh giá là một trong những lựa chọn thú vị nhất của Seventeen trong thời gian gần đây. Nếu Vernon nổi bật với khả năng sáng tác, rap và tư duy âm nhạc hiện đại, TA lại được biết đến với thế mạnh trình diễn, vũ đạo cùng màu sắc nghệ thuật riêng biệt. Cả hai từng có cơ hội hợp tác trong nhiều dự án trước đây, trong đó đáng chú ý là ca khúc Orbit thuộc album solo Stardust của TA. EP đầu tay của VA gồm 8 ca khúc xoay quanh những chủ đề về sự trưởng thành, quá trình tìm kiếm bản thân và sự phục hồi sau những giai đoạn bối rối trong cuộc sống. Theo phía công ty quản lý, album khai thác cảm xúc của những người trẻ khi mà phải đối diện với những ngã rẽ, sự hoang mang và hành trình vượt qua những tổn thương trong quá khứ để trưởng thành hơn. Ca khúc chủ đề mang tên là Sing a Song được giới thiệu là một bản nhạc điện tử mang âm hưởng hyperpop. Đặc biệt, bài hát có sự tham gia đồng sáng tác của DJ kim nhà sản xuất người Đức Metatalk cùng chính TA và Vernon. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy bộ đôi muốn mang đến một màu sắc âm nhạc mới mẻ và mang tính quốc tế hơn trong lần ra mắt này. Ngoài ca khúc chủ đề, album còn có các bài hát như Friend, Beat, Maya Coloring. Trong số đó, Game Boys nhận được nhiều sự chú ý khi mà có sự tham gia sáng tác, sản xuất của Pharrell Williams, nghệ sĩ từng 14 lần giành giải Grammy. Bên cạnh đó là sự góp mặt của Bungie,
nhà sản xuất gắn bó lâu năm với Seventeen và góp phần tạo nên nhiều bản hit của nhóm. Việc William xuất hiện trong dự án đầu tay của VA cho thấy tham vọng đáng kể của Pledis Entertainment dành cho nhóm nhỏ mới. Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi một dự án thuộc Seventeen có sự tham gia sâu của một nhà sản xuất hàng đầu thế giới ngay từ giai đoạn ra mắt. Trước khi chính thức debut, TA và Vernon đã được xác nhận tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất album này. Đây là điều không quá bất ngờ bởi Vernon từ lâu đã được công nhận là một trong những thành viên có đóng góp nổi bật nhất vào kho nhạc của Seventeen. Anh liên tục tham gia viết lời, sáng tác từ khi nhóm ra mắt vào năm 2015 và từng trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội Bản quyền âm nhạc Hàn Quốc nhờ những đóng góp trong lĩnh vực sáng tác. Trong khi đó, GA không chỉ được yêu mến nhờ kỹ năng trình diễn mà còn ngày càng khẳng định cá tính âm nhạc thông qua các sản phẩm solo tại Trung Quốc. Album Stardust phát hành vào năm 2024 đã cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trưởng thành với nhiều ý tưởng sáng tạo và tư duy nghệ thuật riêng biệt. VA cũng sẽ nhanh chóng gặp gỡ người hâm mộ thông qua chuỗi concert riêng đầu tiên. Hai đêm diễn sẽ diễn ra vào ngày 11 và ngày 12 tháng 7 tại trung tâm triển lãm ở Goyang, Hàn Quốc. Đáng chú ý, đây sẽ là chương trình đầu tiên của một nhóm nhỏ thuộc Seventeen áp dụng hình thức sân khấu đứng, hứa hẹn mang đến trải nghiệm gần gũi và sôi động hơn cho khán giả. Sau các buổi biểu diễn tại Hàn Quốc, VA tiếp tục tổ chức concert ở Hồng Kông từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7. Điều này cho thấy công ty quản lý đang đặt nhiều kỳ vọng vào sức hút của bộ đôi ngay từ những ngày đầu hoạt động. Sự ra đời của VA tiếp tục mở rộng hệ sinh thái nhóm nhỏ của Seventeen bên cạnh những cái tên đã gặt hái thành công như là BSS, Jihan, Wanwoo, Hoshi, Wooyi. Trong bối cảnh một số thành viên đang lần lượt thực hiện nghĩa vụ quân sự, các nhóm nhỏ trở thành phương án giúp Seventeen duy trì sức nóng, đồng thời tạo cơ hội để từng thành viên phát huy thế mạnh cá nhân. Với sự kết hợp giữa hai cá tính âm nhạc khác biệt nhưng mà bổ trợ cho nhau, cùng sự hậu thuẫn từ những nhà sản xuất hàng đầu, VA đang được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những dự án đáng chú ý nhất của Seventeen trong năm 2026.

Từng là nhóm nhạc nữ tạo nên cơn sốt toàn cầu với hàng loạt thành tích bán album ấn tượng. Nhưng mà giờ đây, New Jeans lại đang trở thành một phần trong bài toán tài chính đầy áp lực của Adore. Theo những thông tin mới được công bố, hàng triệu album của nhóm vẫn chưa được tiêu thụ hết và đang nằm trong kho suốt nhiều năm qua, khiến công ty quản lý đối mặt với không ít khó khăn. Theo báo cáo mới nhất từ hãng truyền thông tài chính Tribal, Adore đang sở hữu lượng tài sản tồn kho trị giá khoảng 15,1 tỷ won vào cuối năm 2025, tương đương gần 10 triệu USD. Con số này chỉ giảm nhẹ so với mức 15,8 tỷ won được ghi nhận vào cuối năm 2024, cho thấy hàng hóa chưa bán được của công ty vẫn còn ở mức rất cao. Đáng chú ý, phần lớn số hàng tồn kho này được cho là liên quan trực tiếp đến New Jeans, nhóm nhạc từng được xem là xịn nhất của Adore. Trong bối cảnh tranh chấp hợp đồng giữa các thành viên với công ty vẫn chưa đi đến hồi kết, mọi hoạt động âm nhạc của nhóm gần như bị đóng băng trong suốt thời gian qua. Không có album mới được phát hành, cũng không có nhiều sản phẩm thương mại được tung ra thị trường, khiến lượng hàng tồn kho tích lũy ngày càng lớn hơn. Một trong những sản phẩm được nhắc đến nhiều nhất là mini album Get Up. Đây từng là một trong những album thành công nhất trong sự nghiệp của New Jeans khi mà bán được hơn 1,6 triệu bản chỉ trong tuần đầu tiên. Theo các số liệu được công bố, tổng cộng khoảng 3,5 triệu bản Get Up đã được sản xuất và vẫn còn khoảng 1,61 triệu bản nằm trong kho. Đây là con số gây bất ngờ bởi nó cho thấy khoảng cách khá lớn giữa sản lượng sản xuất và nhu cầu thực tế của thị trường. Giới chuyên môn nhận định lượng hàng tồn kho khổng lồ này từng góp phần giúp Adore ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan vào năm 2023. Theo các nguyên tắc kế toán, những sản phẩm chưa bán hết vào cuối kỳ có thể được ghi nhận là tài sản tồn kho thay vì chi phí, qua đó giúp lợi nhuận hoạt động trên sổ sách được cải thiện. Tuy nhiên, lợi ích ngắn hạn đó đang dần biến thành áp lực trong dài hạn. Khi mà các album không thể tiếp tục được tiêu thụ, doanh nghiệp có thể phải ghi nhận các khoản giảm giá trị tài sản tồn kho, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh trong tương lai. Một chuyên gia trong ngành nhận định rằng, những tài sản từng giúp Adore cải thiện lợi nhuận hiện nay đã trở thành những vấn đề đáng lo ngại. Để phục hồi giá trị doanh nghiệp, công ty không chỉ cần giải quyết lượng hàng tồn kho tích lũy mà còn phải tìm kiếm những dự án kinh doanh mới nhằm tạo ra dòng tiền và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Bức tranh tài chính của Adore cũng cho thấy những tín hiệu đáng chú ý khác. Tổng tài sản của công ty đã giảm từ 96 tỷ won xuống còn 78,4 tỷ won chỉ sau một năm. Trong khi đó, tỷ trọng hàng tồn kho trong cơ cấu tài sản lại ngày càng tăng, phản ánh việc công ty đang gặp khó khăn hơn trong quá trình chuyển đổi sản phẩm thành doanh thu thực tế. Dấu hiệu rõ ràng nhất được thể hiện qua tỷ lệ vòng quay hàng tồn kho. Nếu như năm 2024, chỉ số này đạt 4,74 lần, thì đến năm 2025 đã giảm mạnh xuống còn 0,72 lần. Đồng thời, thời gian trung bình để tiêu thụ hết lượng hàng tồn kho cũng tăng từ 77 ngày lên tới 504 ngày. Những con số này cho thấy tốc độ bán hàng của Adore đã chậm lại đáng kể so với giai đoạn trước. Trong bối cảnh tương lai của New Jeans vẫn còn nhiều bất ổn sau cuộc tranh chấp kéo dài với Adore và Hype, lượng album tồn kho khổng lồ đang trở thành thách thức không nhỏ đối với công ty. Nếu không sớm tìm ra hướng giải quyết, đây có thể tiếp tục là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng phục hồi tài chính của Adore trong

Các bạn thân mến, khi mà Liên đoàn Bóng đá Thế giới FIFA xác nhận thông tin, lần đầu tiên bóng đá, âm nhạc và tác động xã hội sẽ cùng nhau hội tụ tại World Cup 2026 cùng những cái tên nổi tiếng, thì ngay lập tức nhận được nhiều phản ứng trái chiều. Một số người xem đây là cách để làm cho trận chung kết World Cup dễ tiếp cận hơn, thu hút được nhiều khán giả hơn và nâng tầm khoảnh khắc lớn nhất của môn thể thao này lên một đẳng cấp cao hơn. Tuy nhiên, những người khác thì không hiểu tại sao một trận chung kết lại phải có âm nhạc. Nguyên nhân của những ý kiến trái chiều ấy là gì?

Đối với nhiều người Mỹ, chuyện có một chương trình giải lao giữa hiệp của một trận chung kết là điều không có gì mới, bởi giải trí và thể thao luôn song hành cùng nhau. Tại sao một quốc gia chủ nhà của một kỳ FIFA World Cup lại không nên thể hiện bản sắc riêng của mình trong các trận đấu được tổ chức trên sân nhà? Đó chính là điều làm cho giải đấu trở nên thú vị ngay từ đầu. Ngay cả những người hoài nghi nhất cũng phải thừa nhận rằng Shakira là một phần không thể thiếu trong lịch sử World Cup. Bằng chứng là kể cả lần xuất hiện trong năm 2026 này, thì đây là kỳ World Cup thứ 3 cô thể hiện ca khúc chủ đạo cho giải đấu. Bản hit Waka Waka của Shakira là bài hát chính thức cho World Cup 2010 tại Nam Phi, một giai điệu luôn gợi lên những hoài niệm và những ký ức. Rồi chúng ta có BTS, nhóm nhạc K-pop đình đám đã tạo nên một phong trào trên toàn cầu. Và Madonna, ai mà không yêu thích Live Prayer? Trên thực tế, bất kỳ ai được công bố là nghệ sĩ biểu diễn của chung kết World Cup cũng có thể tạo ra nhiều ý kiến trái chiều. Đối với nhiều người hâm mộ, môn thể thao lâu năm này được đối xử khác biệt. Trước hết, nó được gọi là bóng đá và quan trọng hơn, nó gắn bó mật thiết với cấu trúc xã hội toàn cầu. Các câu lạc bộ, ngay cả những đội bóng lớn nhất vẫn cố gắng phản ánh tính chất vùng miền đặc thù của mình. Niềm đam mê và tình yêu dành cho môn thể thao này được truyền lại qua nhiều thế hệ. Và lịch sử đó rất quan trọng đối với cảm giác về bản sắc. Đối với những người hâm mộ bóng đá truyền thống, đi xem các trận đấu giống như là một cuộc hành hương vậy. Bạn dừng chân ở cùng một quán nào đó và có cuộc trò chuyện với những người quen thuộc trước khi trận đấu bắt đầu. Bạn xem đội bóng mà mình thua trong cơn mưa tầm tã, than vãn suốt đường về nhà và rồi lại làm điều đó một lần nữa vào tuần sau. Bạn quan tâm đến trận đấu đến mức bỏ lỡ đám cưới, sinh nhật và kỷ niệm chỉ để xem câu lạc bộ mình chơi trong một trận hòa 0-0 vô nghĩa và cảm thấy hạnh phúc vì điều đó. Hoặc bạn để nó làm hỏng tâm trạng của mình trong nhiều ngày. Đối với phần lớn người hâm mộ trên toàn thế giới, giờ nghỉ giữa hiệp luôn là thời gian để nghe các cựu cầu thủ và chuyên gia phân tích 45 phút đầu tiên. Theo truyền thống, đó không phải là thời gian để xem Coldplay hát về Elmo. Đó chính là thực tế và sự khác biệt lý giải cho việc tại sao người hâm mộ bóng đá lại phản ứng về sự thay đổi cho cái gọi là chương trình nghỉ giải lao giữa hiệp của một trận chung kết bóng đá. Thực tế, đó là cách bóng đá đã vận hành trong một thời gian dài. Giờ đây, chúng ta có những người sáng tạo nội dung ngồi kín ghế báo chí tại các trận đấu lớn, chỉnh sửa TikTok ngay trong trận đấu để sẵn sàng cho giờ nghỉ giữa hiệp. Chúng ta có những người phát trực tiếp trên sân sau khi trận đấu kết thúc, cố gắng chụp ảnh các cầu thủ khi họ rời sân. Gần đây, chúng ta cũng có buổi hòa nhạc trước trận đấu lớn như là trận chung kết Champions League. Vậy liệu chúng ta có nên ngạc nhiên về một chương trình giải trí giữa hiệp tại World Cup? Nhiều người yêu bóng đá truyền thống nói rằng họ chào đón một sự sao nhãng không cần thiết khỏi chính trận đấu, nhưng một số khác thì cho biết họ vẫn sẽ xem chương trình. Xét cho cùng, nước Mỹ làm giải trí thì không ai sánh kịp. Nhưng thành thật mà nói, về cơ bản, người hâm mộ không quan tâm lắm những gì xảy ra trong giờ nghỉ giữa hiệp cho đến khi tiếng còi mãn trường vang lên. Vấn đề duy nhất những người yêu bóng đá quan tâm là liệu chương trình giữa hiệp này có kéo dài thời gian nghỉ giữa hiệp cho các cầu thủ vốn phải là 15 phút theo luật nghiêm ngặt của trận đấu hay không mà thôi. Theo các báo cáo từ Associated Press thì mọi nỗ lực đang được thực hiện để đảm bảo thời gian nghỉ giữa hiệp vẫn giữ nguyên, và đây chính là điều đáng mừng cho nhiều người hâm mộ truyền thống. FIFA cũng cho biết số tiền thu được từ chương trình giữa giờ này sẽ được dùng để hỗ trợ quỹ giáo dục công dân toàn cầu, một sáng kiến gây quỹ 100 triệu USD để giúp trẻ em tiếp cận giáo dục và bóng đá. Vì vậy, nếu chương trình giữa hiệp này hỗ trợ những mục đích tốt đẹp và không thực sự ảnh hưởng đến chính trận đấu, thì tại sao không?

các bạn biết không, mặc dù có rất nhiều ý kiến trái chiều về âm nhạc giữa giờ của World Cup, nhưng mà chúng ta phải công nhận một điều rằng khi mà ngày khai mạc World Cup 2026 diễn ra thì chính âm nhạc đã mang đến không khí thể thao chưa từng có của giải bóng đá lớn nhất hành tinh, lan tỏa mạnh trên các nền tảng trực tuyến. Và trong số đó không thể không nhắc đến Champion, ca khúc mới của streamer người Mỹ Usher Bieber.

MV Jamson được phát hành vào đầu tháng 6 và nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên YouTube. Theo số liệu ghi nhận, video đã đạt khoảng 25 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy một tuần ra mắt, trở thành một trong những nội dung liên quan đến World Cup được quan tâm nhất trên mạng xã hội thời điểm hiện tại. Dù không phải là ca khúc chính thức của FIFA dành cho World Cup 2026, Jamson được fan bóng đá xem như là bản nhạc cổ động không chính thức của giải đấu nhờ giai điệu sôi động, tinh thần bóng đá xuyên suốt sản phẩm. Bài hát mang màu sắc cổ động thể thao, nội dung xoay quanh khát vọng chiến thắng, niềm tự hào và sự cuồng nhiệt của cổ động viên trong mùa World Cup. MV sử dụng nhiều hình ảnh quen thuộc gắn với bóng đá như là sân vận động, quốc kỳ các nước, đám đông người hâm mộ và khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng. Khán giả đánh giá MV tái hiện bầu không khí của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Chủ nhân của bản hit đang gây chú ý chính là Usher Smith, tên thật là Darren Jackson. Anh chàng sinh năm 2005 tại Mỹ. Anh hoạt động trên YouTube từ năm 2016 với các nội dung về trò chơi điện tử trước khi nổi tiếng toàn cầu nhờ phong cách hài hước. Từ năm 2021, Usher Smith liên tục mở rộng phạm vi hoạt động sang lĩnh vực giải trí, âm nhạc và du lịch. Kênh cá nhân của streamer có hàng chục triệu người theo dõi trên các nền tảng, trở thành một trong những nhà sáng tạo nội dung có sức ảnh hưởng lớn nhất với khán giả trẻ. Bóng đá là một trong những chủ đề giúp Usher Smith xây dựng cộng đồng người hâm mộ toàn cầu. Nam streamer nhiều lần thể hiện tình yêu dành cho môn thể thao vua và sự ngưỡng mộ đối với Cristiano Ronaldo. Trước Jamson, anh gây tiếng vang với ca khúc World Cup phát hành nhân dịp World Cup 2022 tại Qatar. Sản phẩm này đạt hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube và trở thành một trong những bài hát về bóng đá nổi bật nhất trên nền tảng.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Đặng Văn Lợi ở phường Bình Định và bà Đinh Thị Cúc ở xã An Vinh và bà Ma Thị Thanh Dung ở xã Gia Pia, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 228 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Đặng Văn Lợi ở phường Bình Định hỏi quyền nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp được pháp luật quy định như thế nào. Trả lời theo điều 24 luật số 56 năm 2020, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp, quy định quyền nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp như sau. 1. Tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp có quyền yêu cầu người trưng cầu yêu cầu giám định cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin, tài liệu, mẫu vật cần thiết cho việc giám định. Từ chối tiếp nhận trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp trong trường hợp nội dung trưng cầu yêu cầu giám định không phù hợp với phạm vi chuyên môn hoặc không có đủ năng lực, điều kiện cần thiết cho việc thực hiện giám định. Đối tượng giám định tài liệu liên quan được cung cấp không đầy đủ hoặc không có giá trị để kết luận giám định tư pháp. Sau khi đã đề nghị người trưng cầu, người yêu cầu giám định bổ sung, làm rõ nhưng không được đáp ứng. Thời gian không đủ để thực hiện giám định, tính độc lập khách quan của việc thực hiện giám định không được bảo đảm. Được nhận tạm ứng chi phí giám định tư pháp khi nhận trưng cầu, yêu cầu giám định tư pháp. Được thanh toán kịp thời đầy đủ chi phí giám định tư pháp khi trả kết quả giám định. 2. Tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp có nghĩa vụ. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp, phải phân công cho người có trình độ chuyên môn, khả năng nghiệp vụ phù hợp với nội dung trưng cầu, yêu cầu giám định, chịu trách nhiệm về năng lực chuyên môn của người đó và thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định, trừ trường hợp pháp luật quy định thời hạn ngắn hơn. Người đứng đầu tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định có trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc việc tổ chức thực hiện giám định. Trường hợp cần có từ 2 người trở lên thực hiện vụ việc giám định thì phải phân công người chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện giám định, bảo đảm thời gian, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác cho việc thực hiện giám định. Trong quá trình thực hiện giám định, nếu có nội dung mới hoặc vấn đề khác phát sinh, thì cá nhân tổ chức thực hiện giám định phải thông báo ngay bằng văn bản cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định biết để thống nhất phương án giải quyết. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người thực hiện giám định do mình phân công cố ý kết luận giám định sai gây thiệt hại cho cá nhân tổ chức. Trường hợp từ chối tiếp nhận trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp thì phải thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu yêu cầu giám định, trừ trường hợp pháp luật quy định thời hạn ngắn hơn, chịu trách nhiệm về kết luận giám định tư pháp do mình đưa ra. Bà Đinh Thị Cúc ở xã An Vinh hỏi pháp luật quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở như thế nào. Trả lời điều 28 luật hòa giải cơ sở quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở như sau. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hòa giải cơ sở. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở có trách nhiệm sau đây. Xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Chủ trì phối hợp với cơ quan bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo hướng dẫn tổ chức kiểm tra thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Biên soạn phát hành tài liệu, tổ chức bồi dưỡng hướng dẫn nghiệp vụ kỹ năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp tỉnh. Quy định mẫu sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở, mẫu biểu thống kê về tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở. Các bộ cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. Bà Ma Thị Thanh Dung ở xã Gia Pia, tỉnh Gia Lai hỏi, các hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời điều 12 luật chăn nuôi 2018 quy định các hành vi bị nghiêm cấm trong chăn nuôi như sau. Chăn nuôi trong khu vực không được phép chăn nuôi của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân cư, trừ nuôi động vật làm cảnh, nuôi động vật trong phòng thí nghiệm mà không gây ô nhiễm môi trường. Sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi không phải là thuốc thú y được phép lưu hành tại Việt Nam. Sử dụng kháng sinh trong thức ăn chăn nuôi nhằm mục đích kích thích sinh trưởng. Phá hoại, chiếm đoạt nguồn gen giống vật nuôi. Xuất khẩu trái phép nguồn gen giống vật nuôi quý hiếm. Nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi có sử dụng chất cấm trong chăn nuôi. Nhập khẩu kinh doanh chế biến sản phẩm chăn nuôi từ vật nuôi chết do bệnh hoặc chết không rõ nguyên nhân. Nhập khẩu nuôi phóng thích sử dụng trái phép vật nuôi biến đổi gen, sản phẩm chăn nuôi từ vật nuôi biến đổi gen. Sử dụng đưa chất vật thể bơm nước cưỡng bức vào cơ thể vật nuôi, sản phẩm của vật nuôi nhằm mục đích gian lận thương mại. thông đồng gian dối trong thử nghiệm, khảo nghiệm, kiểm định, công bố chất lượng, chứng nhận sự phù hợp trong lĩnh vực chăn nuôi. Xả thải chất thải chăn nuôi chưa được xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu vào nơi tiếp nhận chất thải theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường. Gian dối trong kê khai hoạt động chăn nuôi nhằm trục lợi và cản trở phá hoại xâm phạm hoạt động chăn nuôi hợp pháp.

0: Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung kế hoạch số 228 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Theo đó, mục tiêu tổng quát của kế hoạch là tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, mở rộng số lượng doanh nghiệp thực chất thông qua chuyển đổi hộ kinh doanh sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, hình thành nhóm doanh nghiệp tiên phong hướng tới tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Về mục tiêu cụ thể, trong năm 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu thành lập mới 7.000 doanh nghiệp, trong đó chuyển đổi 3.200 hộ kinh doanh thành doanh nghiệp và 3.800 doanh nghiệp thu hút mới để đạt mục tiêu năm 2026, toàn tỉnh có 26.000 doanh nghiệp. Tốc độ tăng trưởng bình quân của kinh tế tư nhân khoảng 10-10,5%, đóng góp khoảng 80% GRDP địa phương và đóng góp khoảng 25% tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, kinh tế tư nhân góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 92-93% số lao động trên địa bàn tỉnh, năng suất lao động tăng bình quân khoảng 12-12,5%. Để thực hiện đạt các mục tiêu trên, kế hoạch đề ra các nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm. Trong đó, giải pháp trước hết là đổi mới tư duy, thống nhất cao về nhận thức và hành động, khơi dậy niềm tin khát vọng dân tộc, tạo xung lực mới, khí thế mới để phát triển kinh tế tư nhân. Cùng với đó, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân, các xã phường đẩy mạnh cải cách, hoàn thiện, nâng cao chất lượng thể chế, chính sách, bảo đảm và bảo vệ hữu hiệu quyền sở hữu, quyền tài sản, quyền tự do kinh doanh, quyền cạnh tranh bình đẳng của kinh tế tư nhân và bảo đảm thực thi hợp đồng của kinh tế tư nhân, tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân tiếp cận các nguồn lực về đất đai, vốn, nhân lực, chất lượng cao. Thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh doanh hiệu quả, bền vững trong kinh tế tư nhân. Tăng cường kết nối giữa các doanh nghiệp tư nhân với doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp FDI, hình thành và phát triển nhanh các doanh nghiệp lớn và vừa, các tập đoàn kinh tế tư nhân tầm cỡ khu vực và toàn cầu, hỗ trợ thực chất hiệu quả doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ và hộ kinh doanh, đề cao đạo đức kinh doanh, phát huy trách nhiệm xã hội, thúc đẩy mạnh mẽ tinh thần kinh doanh, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân tham gia quản trị đất nước. Về thực hiện nhiệm vụ cụ thể do Trung ương giao, các sở ban ngành, ủy ban nhân dân, các xã phường tiếp tục ứng dụng triệt để chuyển đổi số nhằm cắt giảm tối đa thời gian xử lý thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ pháp luật và điều kiện kinh doanh trong các quy định về gia nhập, rút lui khỏi thị trường, đất đai, quy hoạch đầu tư xây dựng, thuế, hải quan, bảo hiểm, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn. Triển khai cung cấp dịch vụ công cho doanh nghiệp không phụ thuộc vào địa giới hành chính. Trong năm 2025-2026, đảm bảo hoàn thành các mục tiêu và lộ trình quy định tại Nghị quyết số 66 ngày 26 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về chương trình cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025-2026. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh để sửa đổi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi nhằm chuyển toàn bộ các điều kiện kinh doanh giấy phép, chứng nhận sang thực hiện công bố và hậu kiểm, trừ một số ít lĩnh vực bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định và thông lệ quốc tế. Tiếp tục rà soát điều kiện đầu tư kinh doanh để sửa đổi hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi nhằm chuyển toàn bộ các điều kiện kinh doanh giấy phép, chứng nhận sang thực hiện công bố và hậu kiểm, trừ một số ít lĩnh vực bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp phép theo quy định và thông lệ quốc tế. Các sở ban ngành, ủy ban nhân dân, các xã phường xây dựng chuyên mục riêng tại trang cổng thông tin điện tử của đơn vị để tiếp thu kịp thời giải quyết các vướng mắc, phản ánh, kiến nghị của người dân doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong phạm vi ngành lĩnh vực địa bàn quản lý. Xây dựng công bố tại trang cổng thông tin của đơn vị công cụ giải pháp cảnh báo sớm cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh về các nguy cơ vi phạm pháp luật trên cơ sở tích hợp dữ liệu quản lý cảnh báo từ các cơ quan quản lý nhà nước, triệt để ứng dụng chuyển đổi số để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trong thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, giảm tối thiểu 30% thời gian giải quyết thủ tục thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2026 phải đồng bộ khả thi, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở ngành, ủy ban nhân dân các phường xã, xác định rõ trách nhiệm từng cơ quan đơn vị trong tổ chức thực hiện, đồng thời gắn với các chương trình cải cách hành chính, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh, bảo đảm tính liên thông đồng bộ, không chồng chéo. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung kế hoạch số 228 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai về việc triển khai đề án phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh năm 2026. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chương trình Sắc màu văn hóa.
0: Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh Sắc màu văn hóa của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là một ngày Tết truyền thống trong năm, Tết Đoan Ngọ còn lưu giữ nhiều tri thức dân gian gắn với chăm sóc sức khỏe, ứng xử với tự nhiên và đời sống cộng đồng. Tại Gia Lai, từ miền núi cao nguyên đến vùng duyên hải Gia Lai Đông, nhiều phong tục vẫn được người dân duy trì như một cách gìn giữ những kinh nghiệm văn hóa được tích lũy qua nhiều thế hệ. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị nghe bài Tết Đoan Ngọ ở Gia Lai của tiến sĩ Võ Minh Hải.
2: Trong hệ thống lễ Tết cổ truyền của người Việt, Tết Đoan Ngọ diễn ra vào ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Chữ đoan nghĩa là mở đầu, ngọ là khoảng thời gian giữa trưa. Vì vậy, Đoan Ngọ được hiểu là thời điểm bắt đầu lúc khí dương đang thịnh nhất trong năm. Trong dân gian, đây còn được gọi là Tết Đoan Dương hay Tết Trừ Sâu Bọ. Từ lâu, người Việt quan niệm đây là thời điểm giao mùa quan trọng, khi thời tiết bước vào giai đoạn nắng nóng, sâu bệnh phát triển mạnh và cơ thể con người dễ bị ảnh hưởng bởi khí hậu. Bởi vậy, nhiều tập tục đã được hình thành nhằm phòng bệnh, tăng cường sức khỏe và cầu mong một năm bình an, thuận lợi. Dưới góc nhìn văn hóa, Tết Đoan Ngọ không chỉ là ngày diệt sâu bọ, mà còn là một ngày dưỡng sinh dân gian, nơi những kinh nghiệm về sức khỏe và môi trường được trao truyền qua nhiều thế hệ. Chia sẻ về nguồn gốc của Tết Đoan Ngọ, nhà nghiên cứu văn hóa Trần Xuân Toàn, Chi hội Văn nghệ Dân gian tỉnh Gia Lai cho biết.
3: Với người Việt chúng ta, đây là một lễ hội nông nghiệp, một nghi thức y học vệ sinh dịch tễ liên quan đến con người, bảo vệ sức khỏe và thiên nhiên, bảo vệ mùa màng, với một tâm lý vui tươi, diệt trừ điềm xấu, cầu mong sinh sôi, nảy nở, ước vọng phồn thực. Lễ hội này bắt nguồn từ một huyền thoại rất Việt Nam, làm nên sự tích Đoan Ngọ được truyền lại như sau. Vào một năm nọ, sau vụ chim xuân, nông dân khắp nơi trúng mùa lớn, lúa ngô đầy bồ, ai nấy đều hân hoan mở tiệc ăn mừng. Thế nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ mấy ngày sau, không biết từ đâu một đàn sâu bọ khổng lồ hàng vạn hàng triệu con kéo đến dày đặc. Chúng tàn phá ruộng vườn, ăn sạch cây trái thực phẩm đã thu hoạch. Người dân dùng đủ mọi cách, từ đốt lửa, dùng nước độc đến cầu khấn, nhưng sâu bọ không những không giảm mà ngày càng sinh sôi, khiến người dân lâm vào cảnh cơ cực, lo sợ đói kém. Giữa lúc nhân dân đang tuyệt vọng, bỗng nhiên có một ông lão từ xa đi tới, tự xưng là Đôi Trung. Ông lão bước đến và chỉ cho dân chúng một cách cực kỳ đơn giản để diệt trừ đàn sâu bọ là lập đàn cúng đơn giản. Mỗi nhà lập một đàn cúng gồm các sản vật mộc mạc của mùa màng làm ra như bánh tro, bánh ú tro, trái cây đầu mùa, vải, mận, đào, vân vân, và một chén cung rượu nếp. Sau khi dân cúng tổ tiên, cả nhà cùng ngồi ăn các sản vật này, rồi ra sân tập thể dục, dọn dẹp nhà cửa, thì mọi tai ương sẽ qua đi. Người dân bán tín bán nghi, nhưng họ vẫn làm theo. Kỳ lạ thay, chỉ một lúc sau, khi thực hiện xong các nghi thức, đàn sâu bọ bỗng nhiên lảo đảo, rồi lăn đùng ra chết hàng loạt, không còn một con nào. Ông lão Đôi Trưng trước khi biến mất còn dặn dò thêm, cứ vào ngày này hàng năm mùng 5 tháng 5 âm lịch, sâu bọ lúc này hung hăng và có dược tính phá hoại mạnh nhất. Các ngươi cứ làm theo lời ta dặn thì sẽ diệt được chúng, bảo vệ mùa màng và giữ gìn sức khỏe cơ.
2: Tại Gia Lai, nhiều gia đình vẫn duy trì tục cúng Đoan Ngọ từ sáng sớm. Trên bàn thờ gia tiên thường có cơm rượu nếp, bánh tro, trái cây đầu mùa cùng những sản vật địa phương. Sau lễ cúng, các thành viên trong gia đình quây quần thưởng thức những món ăn truyền thống với mong muốn thanh lọc cơ thể, tiêu trừ bệnh tật và đón nhận nguồn sinh khí mới của mùa hè. Tết Đoan Ngọ không chỉ là dịp cúng lễ hay là tưởng nhớ tổ tiên, mà còn là thời điểm để người dân thực hành nhiều kinh nghiệm dưỡng sinh dân gian được tích lũy qua nhiều thế hệ. Từ việc sử dụng cây thuốc, lựa chọn thực phẩm theo mùa đến tục tắm biển giờ ngọ. Tất cả đều phản ánh cách con người ứng xử với tự nhiên nhằm bảo vệ sức khỏe trong thời điểm giao mùa. Một trong những phong tục phổ biến là tục hái thuốc nam vào giờ ngọ. Theo quan niệm dân gian, đây là lúc dương khí của đất trời đạt đến cực thịnh. Cây cỏ hấp thụ được nhiều sinh khí nên có giá trị dược tính cao hơn ngày thường. Tại nhiều vùng nông thôn Gia Lai, người dân từng có thói quen lên đồi hoặc ra vườn hái các loại cây thuốc quen thuộc như ngải cứu, hương nhu, xả, lá bưởi, lá chanh hay một số dược liệu bản địa. Các loại lá này dùng để nấu nước sông, tắm gội hoặc làm thuốc chữa các chứng cảm mạo, đau nhức thường gặp trong mùa hè. Bên cạnh cây thuốc, nhiều gia đình còn duy trì thói quen sử dụng các món ăn mang tính thanh nhiệt như cơm, rượu nếp, bánh tro, trái cây đầu mùa hay chè kê. Những món ăn này không chỉ là lễ vật trên mâm cúng mà còn phản ánh kinh nghiệm lựa chọn thực phẩm theo mùa của cư dân nông nghiệp nhằm thích ứng với điều kiện khí hậu nắng nóng. Đặc biệt ở vùng duyên hải Gia Lai Đông, Tết Đoan Ngọ còn gắn với tục tắm biển vào đúng giờ ngọ, ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch. Từ nhiều thế hệ nay, người dân các làng biển ven đầm Thị Nại, Đề Si, Tam Quan, Quy Nhơn, Nhân Lý hay Gành Ráng đều xem đây là một nghi thức không thể thiếu. Cứ đến khoảng giữa trưa khi mặt trời lên cao nhất, hàng ngàn người dân lại cùng nhau đổ ra biển. Họ quan niệm rằng nước biển vào thời khắc này mang nguồn sinh khí mạnh mẽ, có thể gột rửa những điều không may, tiêu trừ bệnh tật và đem lại sức khỏe cho cả năm. Không ít gia đình còn mang nước biển về cho người già hoặc người thân không thể trực tiếp ra biển với mong muốn chia sẻ nguồn may mắn ấy. Nếu cư dân miền núi gửi gắm niềm tin vào cây thuốc và các loại thảo dược, thì cư dân vùng biển lại đặt niềm tin vào sức mạnh thanh sạch của đại dương. Dù khác nhau về hình thức, những tập tục ấy đều hướng đến mục đích chung là chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật và tạo sự cân bằng giữa con người với môi trường sống. Ngày nay, nhiều phong tục cổ truyền đã có những thay đổi nhất định trước nhịp sống hiện đại. Tuy nhiên, những giá trị cốt lõi của Tết Đoan Ngọ vẫn còn được gìn giữ trong nhiều gia đình ở Gia Lai. Đó là ý thức chăm sóc sức khỏe, sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình và những kinh nghiệm dân gian được trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Từ những chén cơm rượu trên mâm cúng, những nắm lá thuốc vừa hái đến dòng người đổ ra biển giữa trưa Đoan Ngọ, tất cả đều phản ánh cách con người ứng xử với tự nhiên bằng những kinh nghiệm được đúc kết trong quá trình sinh tồn và lao động. Như những ngày hè của cao nguyên và duyên hải Gia Lai, Tết Đoan Ngọ vì thế không chỉ là một ngày lễ truyền thống mà còn là dịp để cộng đồng gìn giữ và tiếp nối kho tàng tri thức dân gian quý báu của cha ông. Có thể nói đằng sau mỗi phong tục vẫn còn nguyên một thông điệp giản dị nhưng sâu sắc. Con người chỉ có thể sống khỏe mạnh và bền vững khi biết tôn trọng tự nhiên, lắng nghe những quy luật của đất trời và trân trọng những kinh nghiệm mà các thế hệ đi trước đã để lại.

0: Thưa quý vị thính giả, nghệ nhân ưu tú Giang Danh ở xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai là người có nhiều công trình nghiên cứu gắn liền với văn hóa dân gian dân tộc Bana Krim tại vùng đất Gia Lai Đông. Trong đó tập trung vào đặc điểm văn hóa vật chất như làng nhà rông, các nhạc cụ cổ truyền, dệt đan truyền thống và các đặc điểm văn hóa tinh thần như dân ca, truyện kể dân gian, lễ tục cưới hỏi. Dân ca Bana là kho tàng văn hóa dân gian quý giá, lưu giữ trong đó lịch sử, phong tục tập quán và tâm hồn của đồng bào Tây Nguyên. Trải qua nhiều thế hệ, những làn điệu dân ca mộc mạc sâu lắng vẫn được các nghệ nhân gìn giữ và trao truyền như một sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng gặp gỡ với nghệ nhân ưu tú Giang Danh để lắng nghe những câu chuyện thú vị về giá trị, sức sống và hành trình bảo tồn các làn điệu dân ca Bana giữa nhịp sống đương đại.
1: Vâng, xin chào nghệ nhân ưu tú Giang Danh. Trước tiên xin được cảm ơn ông khi đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và ông có thể giới thiệu một số những làn điệu dân ca quen thuộc nhất của người Bana Krim được không ạ?
2: Tôi thì hay nói đùa hay nói giỡn, hát thì không hay, nhưng mà cũng hay hát. Mà đã hay hát thì cũng biết được một số cái làn điệu dân ca của người Bana. Hồi những còn nhỏ, mãi đến sau này gắn liền với đời sống làm công tác văn hóa này càng gắn bó, càng thích thú và càng đam mê với cái những tiếng hát dân ca người Bana. Như là trong tình yêu nam nữ này, tình yêu lao động này, tình yêu quê hương đất nước này, rồi ca ngợi cuộc sống tươi đẹp này, ca ngợi Đảng, Bác Hồ và những cái bài ca châm biếm. Đó là cái nội dung. Còn các cái thể loại thì cũng có nhiều cái thể loại, như là thể loại về Hamon, về hát ru, về hari, về dân ca thường, dân ca giao duyên nam nữ, vân vân. Và cái thứ gì chứ, cái thứ dân ca rồi là gắn liền với máu thịt của mình, gắn liền với cái hơi thở của mình, cho nên mà đến nay một số bài hát tôi vẫn còn thuộc. Thì như là bài hát Mình Hạt Ngọt Oai Tanh, thật là thương các em còn nhỏ. Thì hôm nay tôi cũng xin trình bày một đoạn ngắn thôi, đoạn đầu thôi, cái bài hát được khoảng vài ba câu thôi. Nghe

0: trong cung ngọt ba giờ đi ngọt ơi.
1: À, vâng, rất là cảm ơn giọng hát đầy nội lực của nghệ nhân Giang Danh ạ. Thưa ông, trong dân ca Pana, thể loại đầu tiên phải nói tới đó là hát ru. Những giai điệu êm ái mượt mà trong lối hát ru của người Pana ẩn chứa những nét rất là riêng biệt. Hát ru thì đòi hỏi ở kỹ thuật người hát rất cao, giọng hát dịu dàng, uyển chuyển, êm ái đến với tâm hồn và giấc ngủ của trẻ thơ, đúng không thưa ông?
0: Vâng, tôi thì năm nay cũng đã 80 tuổi mà hát ru thì cũng chưa chưa ru cháu ru em à, nhưng mà cũng nghe mấy chú mấy chị mấy bác hát mình cũng bắt chước. Cách đây tôi có quen có gặp một số nghệ nhân, trước đây là cái đoàn đoàn văn công Tây Nguyên đi ra ngoài Bắc thì học tập xây dựng đoàn văn công Tây Nguyên ngoài đất Trường Thành. Mấy chục năm gặp lại cũng nghe một chị hát tôi cũng mê. Đây là bài hát ru em. Và là bài cái nội dung là ru cháu từ nhỏ. Tôi đi hát một hai đoạn. Nghe

0: Thưa ông, vào những dịp mà có lễ hội lớn của các thôn làng người Ba Na thì những khúc tình ca gieo duyên, dạt dào tình cảm, xao xuyến lòng người cũng được nam nữ hát với nhau để trao gửi tình cảm đôi lứa. Vậy ông có thể giới thiệu một số làn điệu dân ca nổi tiếng nằm lòng trong đồng bào dân tộc Ba Na Rim được không ạ?
1: Không được may mắn với tôi thì trong cái lứa tuổi thanh niên của tôi thì không được tiếp xúc nhiều trên cái lĩnh vực về giao duyên, nhưng mà cũng qua tìm hiểu, cũng qua nghiên cứu thì cũng biết được vài câu, vài bài hát trong nam nữ ca ngợi tình yêu đẹp, tình yêu có khi là tình yêu đẹp, có khi là tình yêu dang dở, mà cái khi là tình yêu cũng bốc cháy, mà khi tình yêu nó cũng nảy lửa. Cho nên là tình yêu phần lớn ở đây, ở dân ca Ba Na Blin, nói về tình yêu của người Ba Na Kriem thì nó có nhiều. Cho nên tôi chỉ hát bài bài dân ca Anh Làm Bà Nè Giòn, tức là cái cường mà mình trao nhau rồi cũng được là mất. Hát bài là điệu dân ca và lời của Ba Na.

ยองเดน้ำบ้านยองโดยเอ่ย

0: เอ้ยเฮ้อเมื่อนาดโดยทางไอ้โดยเอ้ยเอว่าบลเมบ้านเจนตราว่าโดยเอ้ยว่าบลเมบ้านเจนตราว่าลาโดยเอ้ยเฮ้ยเมื่อนาดโดยทางไอ้ก็เอ้ยโดยเอ้ยนั่นแหละmột đoạn của bài hát chúng ta người ta trao cái cửa với nhau, trao vòng tay vòng con với nhau, chúng ta không nên làm mất, chúng ta không nên làm rơi, và mẹ chúng ta đã dặn, cha chúng ta đã dặn chúng ta phải tình yêu đến thành vợ thành chồng.
1: Thưa nghệ nhân ưu tú Giang Danh, những làn điệu dân ca dân tộc thì luôn có sức sống mãnh liệt, nó ăn sâu vào trong máu của từng đồng bào nơi đây. Vậy đây có phải là điểm mạnh để gìn giữ các làn điệu dân ca qua từng thế hệ đồng bào không ạ?
0: Thì không phải là ngẫu nhiên có những cái bài dân ca, có những cái bài nhạc cụ, có những cái điệu múa rộn ràng, uyển chuyển, hùng dũng, mạnh mẽ. Đó đều xuất phát từ đòi hỏi của cuộc sống. Sau một ngày làm việc mệt nhọc, ăn cơm xong họ cũng thể về ngủ liền rồi. Chỗ nào này có những cái cuộc vui, có hát, có múa, có nhạc đàn thì họ đến đây nói sinh hoạt. Họ đi hoạt một cách say sưa, hát cùng nhau hát, múa cùng nhau múa. Rồi những kể chuyện rồi họ cũng nhau nghe, lắng nghe, rồi thậm chí là những người nghệ nhân hát, nghệ nhân hát dân ca, hát hát mon, hát hát ri, hát ru con thì họ hát suốt đêm. Như vậy là họ đã thành thói quen, đã ăn sâu vào trong trái tim khối óc họ. Không quên sau những buổi giờ lao động là phải đến giống như nào có cái lời ca tiếng hát, giống như nào có người cuộc sống vui rộn ràng, có như nào có cái cồng chiêng nổi lên thì họ đến sinh hoạt. Đó trở thành nếp, trở thành thói quen, trở thành tập tục và trở thành ăn sâu vào trong tim máu của mỗi người dân ở Vĩnh Thạnh.
1: Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn nghệ nhân ưu tú Giang Danh đã tham gia chương trình ngày hôm nay và có những chia sẻ rất là thú vị và ý nghĩa xoay quanh về những làn điệu dân ca của dân tộc Ba Na.

0: Quý vị vừa nghe bài dân ca Pana, những cô gái bên dòng sông Côn. Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Ý nghĩa văn hóa trong bút danh của các nhà văn Việt Nam của nhà nghiên cứu văn hóa Trần Xuân Toàn.
1: Trong thế giới văn chương, nếu tác phẩm là bức tranh phản chiếu tư tưởng và tâm hồn của người nghệ sĩ, thì bút danh, tên chữ, biệt danh chính là chữ ký nghệ thuật độc đáo nhất mà họ tự tay khắc họa. Khác với tên khai sinh vốn là sự sắp đặt của cha mẹ và số phận, bút danh là một sự lựa chọn có chủ ý. Trong lịch sử văn học Việt Nam, câu chuyện về những bút danh là một lăng kính đầy thú vị, giúp độc giả hiểu thêm về quê hương, nhân sinh quan và cả những góc khuất trong tâm hồn của những bậc thầy chữ nghĩa. Một trong những xu hướng phổ biến nhất của các nhà văn Việt Nam khi chọn bút danh là mượn tên những địa danh gắn liền với nơi chôn nhau cắt rốn. Đó là một cách để vinh danh nguồn cội, cũng là cách để họ mang theo hình bóng quê nhà trên suốt chặng đường thiêng lý của văn chương. Nhà thơ nhà văn Tản Đà là gạch nối giữa hai thời kỳ văn học cổ điển và hiện đại. Tên thật là Nguyễn Khắc Hiếu, ông đã ghép tên ngọn núi Tản Viên, núi Ba Vì và dòng sông Đà quê hương ông để tạo nên bút danh Tản Đà. Cái tên này không chỉ gợi lên sự kỳ vĩ của non nước xứ Đoài mà còn bộc lộ một tâm hồn phóng khoáng tự do, ngông nghênh nhưng cũng đầy trăn trở của một trích tiên, tiên bị đầy xuống trần. Có người hỏi ông tại sao lấy bút danh như vậy. Ông thông thả ngâm nga, thầy cô trả lời. Nước giận sông Đà con cá nhảy, mây trùm non tảng cái diều bay. Nhà văn Tô Hoài có tên thật là Nguyễn Sen. Ông là cha đẻ của tác phẩm kinh điển Dế Mèn Phiêu Lưu Ký, sinh ra và lớn lên ở ven đô Hà Nội. Bút danh Tô Hoài được ông ghép từ tên của con sông Tô Lịch và phủ Hoài Đức. Nó gợi lên một nỗi nhớ thiết tha về một vùng đất ngoại ô Thanh Bình, nơi đã nuôi dưỡng những trang văn hóm hỉnh và chan chứa tình người của ông. Vậy là Tô là dòng sông Tô Thanh Lịch, nơi thuyền xưa vua đậu, chế lang viên. Hoài là phủ Hoài thương nhớ của những ngày ấu thơ. Nhà văn Nam Cao tên thật là Trần Hữu Tri, là nhà văn hiện thực xuất sắc của văn học Việt Nam, lại chọn một cách ghép tên tinh tế hơn. Bút danh Nam Cao được lấy từ tên huyện Nam Sang và Tổng Cao Đà, nay thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, quê hương của ông. Đại Hoàng, ngôi làng nơi ông sinh ra cũng chính là nguyên mẫu của làng Vũ Đại, lừng danh trong các tác phẩm như Chí Phèo, Lão Hạt. Nhà thơ Thu Bồn, tác giả của Trường Ca, bài ca Chim Chơ Rau, một trong những nhà thơ có sở trường về thể loại trường ca, có tên thật là Hà Đức Trọng, quê ông ở xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cũ, nơi có con sông Thu Bồn chảy qua mát rượi. Ông lấy tên sông quê làm bút danh của mình. Nhiều nhà văn lại xem bút danh như một phương tiện để bộc lộ thế giới quan, triết lý sống hoặc gửi gắm một khát vọng sâu kín nào đó. Thế Lữ có tên thật là Nguyễn Đình Lễ. Ông là một trong những lá cờ đầu của phong trào thơ mới. Tên khai sinh của ông là Nguyễn Đình Lễ. Khi chọn bút danh, ban đầu ông dùng tên tự là Thể Lê, nói lái của Đình Lễ. Sau đó ông đổi thành Thế Lữ. Thế Lữ trong Hán Việt có nghĩa là người khách đi qua trần thế. Cái tên này hoàn toàn ăn khớp với hồn thơ lãng mạn, khao khát thoát ly thực tại và tìm kiếm vẻ đẹp ở chốn bồng lai tiên cảnh của ông. Nhà văn chuyên viết về nông thôn Kim Lân có tên thật là Nguyễn Văn Tài. Ít ai biết rằng bút danh Kim Lân được ông mượn từ tên của nhân vật Đổng Kim Lân trong vở tuồng Sơn Hậu. Đây là một vị tướng dũng mãnh, đại diện cho lòng trung nghĩa và sự cương trực. Việc chọn tên một nhân vật tuồng cổ làm bút danh cho thấy tình yêu nghệ thuật sân khấu dân gian và lý tưởng sống ngay thẳng của nhà văn, biểu tượng của lòng trung nghĩa. Nhà văn Kim Lân kể lại, lúc trẻ tôi không được học hành đến nơi đến chốn, sống trong cảnh nghèo túng, tôi phải bỏ học để đi làm, kiếm kế sinh nhai. Hồi đó tôi làm nghề sơn guốc rồi khắc bình phong đem ra Hà Nội bán. Có chút hoa tay, tôi tập tọng vẽ, lại thích hát, rủ phường tuồng về hát, tôi mê nên tập đóng tuồng. Ấy vậy mà có một ông bầu gánh hát gọi tôi cho đóng thử vai Đổng Kim Lân, nhưng tôi không đóng. Nhưng mà nhờ đó tôi lấy tên là Kim Lân. Ông Nguyễn Hồng chê là cải lương. Không phải ngẫu nhiên mà anh thợ sơn guốc Nguyễn Văn Tài mê nhân vật Đổng Kim Lân trong vở tuồng Sơn Hậu, đến nỗi lấy tên nhân vật này làm bút danh cho mình. Một phần quan trọng do Đổng Kim Lân là một chàng trai nghĩa hiệp, xả thân chiến đấu cho công lý, chính nghĩa, lại là người giàu tình nghĩa. Đổng Kim Lân là mẫu người lý tưởng một thời, xứng đáng được trân trọng, ngưỡng mộ. Bút danh Kim Lân sau đó ngỡ ngàng xuất hiện trong truyện ngắn Đứa con người vợ lẽ đăng trên Trung Bắc Chủ Nhật, được coi là tác phẩm đầu tay của nhà văn trẻ Kim Lân. Có những bút danh lại mang trong mình sự pha trộn văn hóa hoặc chứa đựng những ẩn ức lịch sử vô cùng độc đáo. Nhà thơ lãng mạn Hồ Dến nổi tiếng với tập Chân trời cũ có cha là người Hoa và mẹ là người Việt. Tên thật của ông là Hà Triệu Anh. Bút danh Hồ Dến thực chất là cách phát âm theo giọng Quảng Đông của từ Hà Anh, tên của ông. Đây là một cái tên mang đậm dấu ấn lai do văn hóa, thể hiện sự kính trọng đối với nguồn gốc ngoại kiều của người cha, đồng thời mang một âm hưởng rất lạ, rất buồn trong văn đàn Việt Nam. Dễ làng viên có tên thật là Phan Ngọc Hoang. Khi mới 16 tuổi, Phan Ngọc Hoang làm chấn động thi đàn với tập thơ Điêu Tàn. Ông chọn bút danh Chế Lan Viên, trong đó Chế là họ của các vị vua Chiêm Thành, Champa, còn Lan Viên có nghĩa là vườn hoa lan. Sống ở Bình Định, vùng đất từng là kinh đô của vương quốc Champa cổ, tâm hồn chàng thanh niên trẻ đã bị ám ảnh bởi những tháp chàm rêu phong và những phế tích điêu tàn. Cho nên, dẫu không phải là người họ Chế, Chế Lan Viên vẫn là một nhà thơ Chiêm Thành. Quyển Điêu Tàn đã đột ngột xuất hiện như một niềm kinh dị. Nhà thơ Nguyễn Viết Lãm kể lại, tập thơ Điêu Tàn in xong phần ruột, chỉ còn phần bìa. Những nhà làm sách ở Quy Nhơn lúc ấy hỏi tác giả đã tìm được bút danh chưa? Tác giả ngẫu hứng trả lời, Chế Lan Viên. Thế là cái bút danh gắn liền với tập thơ đầu tay nổi tiếng của chàng thi sĩ trẻ đã ra đời. Chế Lan Viên còn một số bút danh khác nữa như Chàng Văn, cùng hệ thống với cách nói Nàng Thơ, Thạch Hãn, tên một con sông trên quê hương Quảng Trị của nhà thơ. Cũng trong Thi Nhân Việt Nam, Hoài Thanh còn chú thêm ở cuối trang 216, Chế Lan Viên không ưng cho chúng tôi để tên thật của người. Với động thái này, dường như Chế Lan Viên không muốn để độc giả thời ấy biết tới cái tên thuần Việt Phan Ngọc Hoang của mình. Chỉ với cái tên có màu sắc Chiêm Thành Chế Lan Viên mới có thể hòa điệu được với thế giới siêu hình huyền bí, thế giới đầy sọ dừa, xương máu, cùng yêu ma trong không gian nghệ thuật của tập Điêu Tàn, mới có thể gây được niềm tin, gây được ấn tượng mạnh mẽ ở độc giả thời ấy. Nhà văn Tạ Duy Anh có tên ca sinh là Tạ Viết Đẳng. Khi ông viết truyện ngắn đầu tiên, ông không biết phải ghi tên mình trong tác phẩm như thế nào. Ghi tên gì đây? Chẳng lẽ lại là Tạ Viết Đẳng? Không, mình đã quyết chia tay với cái tên ấy rồi. Tên gì nhỉ? Bút danh gì nhỉ? Trong mơ hồ, trong mông lung tâm trí, một cái tên bỗng buộc ra, Tạ Duy Anh. Tại sao lại là Tạ Duy Anh? Một cái tên tưởng như được hình thành một cách ngẫu nhiên, từ sự bâng quơ, từ vô thức. Nhưng không hoàn toàn như vậy, vì cái tên Tạ Duy Anh hàm chứa nhiều ý nghĩa. Duy Anh nghĩa là chỉ có mình anh. Sao ly kỳ vậy? Nhà văn cho biết, chữ Duy Anh gắn liền với một câu chuyện, một truyền thuyết, một ấn tượng khó phai mờ trong ký ức của anh. Nhà văn Tạ Duy Anh nhớ lại một cách tản mạn. Làng Đồng Trưa của tôi, một cái làng đầy ắp những truyền thuyết, những huyền thoại, những lời nguyền của các thế hệ người dân trong làng đời này qua đời khác truyền lại cho nhau. Sau này đối với tôi, đó là nguồn đề tài tưởng như tác mãi không cạn, gọi mãi không cùng. Làng tôi không hiểu vì lẽ gì, vốn là một làng có truyền thống, ít học, thậm chí gọi là thất học. Trẻ già trai gái từ đời này qua đời khác chỉ biết lầm lũi cuốc cày, một chữ bẻ đôi cũng không biết, chẳng ai đỗ đạt bao giờ. Điều đó trở thành nỗi ám ảnh, sự mặc cảm tự ti của người dân trong làng. Nghe các cụ kể lại, truyền thống thất học này liên quan tới một truyền thuyết, một lời nguyền mà những người lớn tuổi trong làng ai cũng biết. Sau này, vào những năm 70 của thế kỷ trước, bọn trẻ trong làng vẫn cam chịu cảnh học hành lẹt đẹt, chẳng mấy đứa học lên được đến cấp 3. Thế mà cũng ở làng Đồng Trưa này lại có một cậu học trò còi cọc ốm yếu, tên là Tạ Viết Đẳng. một mình với đôi chân dẻo dai, hoặc với chiếc xe đạp cũ kỹ, cứ lọc cọc đến lớp và leo được tới tận cấp 3 thời ấy. Người dân trong xóm tròn mắt ngạc nhiên và nể phục. Thậm chí người cha của cậu từng thật thà hỏi nhỏ: "Thế học có khó không con?" Cậu học trò chỉ lắc đầu cười. Và đến năm 1978, Tạ Viết Đảng tốt nghiệp lớp 10, tương đương lớp 12 bây giờ. Ôi, thật là một sự kiện hy hữu ở cái làng Đồng Trưa này. Lần đầu tiên có người tốt nghiệp cấp 3. Nghe tin này, một số bà con trong họ hàng còn mang cả ngô khoai đến nhà cậu Đảng để chúc mừng. Những chuyện tưởng phi lý ấy lại là sự thật ở vùng quê này. Trở lại với cái tên, đồng thời là bút danh Tạ Duy Anh. Duy Anh như đã nói, nghĩa là chỉ có mình anh. Hóa ra cái tên này có liên quan tới câu chuyện nói trên. Duy Anh có nghĩa là chỉ có mình anh học thôi, còn mọi người thì bỏ hết. Chỉ có mình cậu học trò Tạ Viết Đảng lẻo đẻo kiên trì học hết cấp 3 và thành danh như bây giờ. Bút danh trong văn học Việt Nam không đơn thuần là một cái mác để phân biệt tác giả này với tác giả khác. Đó là một mảnh ghép quan trọng trong sinh thể nghệ thuật của nhà văn. Đằng sau ba chữ Chế Lan Viên, Nam Cao hay Tản Đà, vân vân, là những câu chuyện về tình yêu quê hương, là khát vọng tự do, là nỗi trăn trở về thời cuộc và thân phận con người. Chính những bút danh ấy, qua sự thử thách của thời gian, đã trở thành những cái tên bất tử, được người đời sau nhắc nhớ với tất cả sự trân trọng và ngưỡng mộ. Chương trình Sắc Màu Văn Hóa kỳ này xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Mai Anh thực hiện, biên tập Trần Hải Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau.

Mời quý thính giả đến với chuyên mục đọc truyện cuối tuần của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sinh năm 1984 tại Hà Tĩnh, nhà văn Trần Thị Tú Ngọc đến với văn chương khá muộn nhưng đã nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng trong đời sống văn học đương đại. Bên cạnh công việc giảng dạy môn địa lý, chị âm thầm theo đuổi con đường sáng tác bằng sự nghiêm túc bền bỉ và niềm say mê khám phá những số phận con người. Trong các truyện ngắn của chị, những vùng đất hiện lên không chỉ như bối cảnh mà còn mang linh hồn riêng, từ núi rừng biên viễn, làng quê miền Trung đến những miền đất vừa thực vừa hư ảo trong trí tưởng tượng. Không gian thiên nhiên luôn hiện diện đậm nét, tạo nên vẻ đẹp bản lãng và giàu sức gợi cho tác phẩm. Trần Thị Tú Ngọc viết trên nhiều mảng đề tài khác nhau, từ lịch sử, chiến tranh, cách mạng đến đời sống đương đại và những câu chuyện nhuốm màu huyền ảo. Dù ở đề tài nào, chị cũng hướng ngòi bút vào những trăn trở về con người, ký ức, sự mất mát và khát vọng được yêu thương, được thuộc về. Văn của chị không ồn ào mà chậm rãi, giàu cảm xúc, thường để lại những dư âm lắng động sau khi người đọc gấp trang sách lại. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu truyện ngắn Chuyện kể bên hồ của nhà văn Trần Thị Tú Ngọc đăng trên trang vanvn.com, cơ quan ngôn luận của Hội Nhà văn Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.

Em chỉ muốn kể một câu chuyện gần nhất với sự thật, nhưng điều đáng tiếc là sự thật thường tồn tại dưới dạng những mảnh ghép khác nhau trong ký ức mỗi người. Tôi chuyển đến Lũng Mây vào cuối mùa thu, dự định dành vài tuần để hoàn thành xong câu chuyện đang viết dở. Phong giới thiệu cho tôi một ngôi nhà nằm khuất trong con ngõ nhỏ vô cùng yên tĩnh. Từ đây đi bộ chừng vài phút băng qua trạm khí tượng là tới hồ nước tự nhiên rộng mênh mông. Dọc theo con đường lát đá chạy ven hồ, có những cây thân gỗ lâu năm, cành lá um tùm, còn gốc rễ xù xì, rêu mốc. Phong kể rằng vào mùa hè cảnh sắc ở đây đẹp mê hồn bởi hai loại hoa cùng lúc bung nở rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Bằng lăng tím ngắt và phượng vĩ đỏ rực hẹn nhau dệt thành tấm thảm, đổ bóng xuống mặt nước trong xanh sâu thẳm. Dạo đó vào đôi dịp thời tiết đẹp, Phong có gọi điện rủ tôi lên săn mây cùng hội bạn của anh. Thế nhưng bận biểu với việc tổ chức các buổi ra mắt sách cho mấy tác giả trẻ, tôi cứ lỡ hẹn hết lần này tới lần khác. Từ lúc thu xếp được công việc thì mùa hè trôi qua, Phong lên đường tới phương Nam trước khi những cơn gió lạnh đầu tiên từ miền non cao thổi xuống. Tôi tới Lũng Mây mà không kịp gặp anh, hoa ven hồ đã tàn, những cây liễu trầm tư rủ tóc dưới bóng bầu trời mờ xám. Mặc dù quyết tâm rời xa thành phố, buổi sáng nào tôi cũng phải dùng phần lớn thời gian cho việc điều hành từ xa hoạt động của tiệm trà nơi đường sách vừa mới mở. Hết giờ nghỉ trưa, tôi ngồi vào bàn viết đến 6 hoặc 7 giờ tối, tới lúc thấy mỏi mắt mới nhõm dậy tấm gội rồi khoác áo bước ra ngoài. Đêm Lũng Mây thanh vắng, tôi ghé một tiệm ăn nhỏ sát chân cầu. Thực đơn chỉ có mấy món gà, cá và rau rừng, nhưng được lượng khách yêu thích vì luôn nhẫn nại đỏ lửa suốt cả đêm. Sau bữa tối muộn là một vòng đi dạo quanh hồ, trở về cởi chiếc áo đẫm xương treo lên giá, tôi pha một tách trà thật nóng rồi đọc vài trang sách cho tới khi đồng hồ báo đã chuyển sang ngày mới. Thỉnh thoảng Phong liên lạc với tôi, một vài tin nhắn xuất hiện vào khung giờ mà anh biết lúc đó tôi đã tạm rời xa chữ nghĩa. Chúng tôi đều là những nghệ sĩ tự do và đơn độc. Phong sáng tác nhạc, còn tôi thì viết văn. Tất nhiên để kiếm sống, chúng tôi còn phải làm thêm vô số công việc khác. Nhiều thứ trong số đó hoặc vô cùng tẻ nhạt, hoặc là cực kỳ lố bịch. Nhưng mà nhờ đó thì chúng tôi trụ lại được với niềm đam mê của mình. Nhân vật chính trong tác phẩm của tôi là một điện báo viên. Anh mới 18 tuổi. Trong đơn vị, tổ điện báo chỉ có 3 người. 3 chàng trai trẻ vừa làm nhiệm vụ nối liền mạch thông tin, vừa mang trên vai trách nhiệm của những người chiến sĩ nơi tuyến lửa. Bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chiến đấu. Họ đóng quân đâu đó giữa mặt trận miền Đông và thường xuyên di chuyển theo nhịp điệu của các chiến dịch. Một buổi chiều tháng 4 lặng gió, khi vừa kết thúc ca trực dài, họ bất ngờ bị đột kích. Địch đã lần theo tín hiệu điện đài suốt nhiều tháng để dò tìm dấu vết nơi họ trú chân. Loạt đạn đầu tiên xé toang không gian yên tĩnh, 3 người lính ngay lập tức ôm súng vào vị trí. Tiếng AK điểm xạ vang lên. Hai bên giằng co nhau, đối phương dù có lợi áp đảo về vũ khí và lực lượng, nhưng không thể nào vượt qua được mỏm đồi. Sớm tối, đạn dần cạn kiệt, những chiến sĩ điện báo biết không thể cầm cự được lâu hơn. Sau khi thảo luận rất nhanh, một người quyết định rời khỏi vị trí để đánh lạc hướng địch, tạo cơ hội cho hai đồng đội kịp rút lui, mang theo thiết bị liên lạc về căn cứ. Tiếng súng nổ xa dần giữa cánh rừng hoang vắng. Đó là nội dung phần đầu được tôi viết trong những đêm ngắn ngủi và bận rộn suốt mùa hè nóng nực ở thành phố. Nhiều lúc tôi ước gì có thể bỏ tất cả sang một bên để lên Lũng Mây cùng Phong khi anh còn ở đây. Khoảng gần 5 năm nay, Phong duy trì thói quen chia thời gian của mình ra thành hai nửa. Nửa năm mùa nóng anh ở trên núi, nửa năm mùa lạnh anh chuyển về một làng trà nắng ấm ven biển phía Nam. Lỡ hẹn với anh nghĩa là tôi sẽ phải chờ đến năm sau, mà những năm tháng càng về sau càng có cảm giác như cứ xa xôi mãi. Lũng Mây thoảng mùi hương hoa sữa, tôi để ngõ cửa sổ cho sương lạnh tràn vào nhà. Việc viết đoạn tiếp theo hóa ra chẳng dễ dàng gì. Những file bản thảo chôn chéo lên nhau như ma trận mịt mù không lối thoát. Cuộc chiến cuốn tất cả đi trong gió bụi suốt mấy chục năm. Nhưng phần đau xót nhất, ám ảnh nhất và dai dẳng nhất lại ở phía những người ở lại. Sau ngày đất nước thống nhất, người điện báo viên còn sống đã lần theo từng tên làng, tên xã để tìm được đến quê hương đồng đội mình. Ông kinh ngạc khi biết rằng người đồng đội vĩnh viễn nằm lại cánh rừng năm 18 tuổi ấy, mà đến bây giờ vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ. Cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra với nhân vật chính của em? Phong khẽ hỏi như vậy khi chúng tôi gọi điện cho nhau từ khoảng cách cả nghìn cây số. Anh đi dạo trên bãi cát, còn tôi bước chậm chậm bên hồ. Em đang cố gắng tái hiện cụ thể từng chi tiết. Tôi chỉnh âm lượng tai nghe lớn hơn một chút lúc đi ngang qua nhóm người đang mở nhạc tập thể dục.
người lính đó đã lựa chọn tiếp tục chiến đấu với một quả lựu đạn, một khẩu AK, băng đạn còn 7 viên và 2 vết thương nơi chân trái. Anh nghĩ thì sẽ cầm cự được bao lâu trước toán thám để bảo đảm cho đồng đội của mình di chuyển an toàn. Đơn vị sẽ cử người quay lại tìm anh ấy chứ? Tôi đã bước tới khúc quanh đầu tiên của bờ hồ, nơi cây liễu già hiện ra giữa màn sương như bóng ma xõa tóc. Khi nhận được tin, một nhóm trinh sát ngay lập tức cơ động đến vị trí của đài liên lạc, nhưng bọn thám báo đã rời đi, không có dấu vết nào của người lính trẻ nhận nhiệm vụ cầm chân quân giặc. Việc này thì mở ra hai khả năng, hoặc anh ấy đã bị bọn chúng thủ tiêu ở đâu đó, hoặc anh ấy đã bị bắt làm tù binh. Đó chính là lý do mà bản thảo của tôi rơi vào bế tắc. Không có nhiều nhân chứng biết về trận đột kích vào nhóm chiến sĩ điện đài mùa khô năm ấy. Trong hai người mang thiết bị cắt rừng rút lui thì một người bị thương nặng đã trút hơi thở cuối cùng khi về đến bên trạm. Người sống sót duy nhất là cựu chiến binh mà tôi được gặp. Ông chính là người dẫn nhóm trinh sát quay lại tìm kiếm đồng đội mình tối hôm đó. Bây giờ ở tuổi ngoài 80, ông dành hầu hết năm tháng ít ỏi còn lại của cuộc đời mình để tiếp tục hành trình đề nghị công nhận liệt sĩ cho đồng đội cũ. Cha mẹ của người chiến sĩ điện báo thì đã mất từ lâu rồi. Họ từ giã cõi đời mà chưa nhận được một câu trả lời rõ ràng về số phận của người con trai duy nhất. Điều này thì cứ khiến em day dứt mãi. Hãy nhớ rằng em đang viết một tác phẩm hư cấu. Phong nói trong tiếng sóng biển xô vào ghềnh đá. Việc lựa chọn cái kết cho số phận của nhân vật là quyền của em cơ mà. Tôi đã đi tới góc quanh tiếp theo của bờ hồ, cạnh chân cầu có tiệm ăn nhỏ vừa nhóm lửa. Em chỉ muốn kể một câu chuyện gần nhất với sự thật, nhưng mà điều đáng tiếc là sự thật thường tồn tại dưới dạng những mảnh ghép khác nhau trong ký ức của mỗi người. Tôi quen Phong cách đây 4 năm, chúng tôi cùng tham gia nhóm tình nguyện lên miền núi hỗ trợ một điểm trường tiểu học xây dựng bếp ăn cho trẻ em bán trú. Buổi tối cuối cùng trước khi chia tay, các thầy cô giáo có tổ chức liên hoan lửa trại. Tại đó tôi đã ngẫu hứng một bài hát yêu thích của mình với cây guitar mượn được. Khi câu đầu tiên vừa cất lên, mọi người đã ồ lên đầy bất ngờ hào hứng. Hóa ra đó chính là bài hát được viết bởi một nhạc sĩ trong đoàn. Qua ánh lửa bập bùng, tôi thấy ánh mắt của anh hướng về phía tôi với niềm vui xen chút bối rối. Hồi đó Phong còn trẻ và chưa nổi tiếng, tôi thuộc bài hát của anh mà không hề biết đến anh. Những chuyến thiện nguyện giúp cho tôi và Phong dần trở nên thân thiết với nhau hơn. Chúng tôi chia sẻ cùng nhau sở thích leo núi, ngắm mặt trời mọc, uống trà hoa hòe và thưởng thức các món ăn kèm rau cải xanh. Thỉnh thoảng Phong gửi cho tôi nghe bản thu âm ca khúc mới, còn tôi thì kể với anh những câu chuyện nhỏ trên con đường viết lách của mình. Một ngày nọ, Phong nói rằng trên hành trình xuôi xuống phương Nam, anh có gặp một cụ già với câu chuyện mà anh nghĩ có thể tôi sẽ muốn nghe. Tôi ngay lập tức lên tàu tới chỗ anh đang đợi. Chúng tôi đã đôi lần có những chuyến rong ruổi cùng nhau như thế. Tôi gặp người cựu chiến binh trong căn nhà nhỏ ven sông Rạp. Chính ông đã kể cho tôi câu chuyện về những người chiến sĩ điện báo trong một đêm thức trắng với tiếng chim từ quy buồn thảm. Là nhân chứng duy nhất về sự hy sinh quả cảm của đồng đội, nhưng bản xác nhận của ông chưa đủ để hoàn thiện hồ sơ

cùng để khép lại số phận đồng đội, nhưng điều nhận được chỉ là im lặng. Giọng người cựu chiến binh nghẹn lại khi kết thúc câu chuyện. Cả tôi và Phong chỉ biết nhìn vào bếp lửa. Chúng tôi còn trẻ quá, chẳng thể nói gì để an ủi một người lính già vừa quay đi dù giọt nước mắt ứa ra. Tôi còn mang về Lũng Mây bản thảo một tác phẩm khác, câu chuyện về cô gái có cuộc đời với nhiều mảnh vỡ ký ức khác nhau. Soi vào mảnh vỡ này, nhân vật nữ tên là Giang có tuổi thơ êm đềm nơi khu vườn ngập tràn nắng gió. Cha mẹ cô sống đầm ấm bên nhau và dành tất cả yêu thương cho đứa con gái duy nhất trong nhà. Biết con thích chơi trò ô ăn quan nên buổi chiều làm đồng xong, cha Giang lại bỏ công sức tìm những viên sỏi óng ánh bên bờ suối về cho cô. Cứ vài ngày thì cha lại thấy một viên mới đẹp hơn, hoàn hảo hơn. Nhờ đó Giang trở thành đứa trẻ duy nhất trong làng, sở hữu 52 viên sỏi trắng mút, viên nào cũng đẹp tuyệt hảo, đến nỗi tất cả bọn trẻ con đều ao ước. Thế nhưng khi soi vào mảnh vỡ khác, tuổi thơ của Giang lại phủ màu u tối. Trong căn buồng nhỏ ngang bằng tấm vách mỏng, khi đêm đã rất khuya, cô giật mình tỉnh dậy bởi tiếng cha gầm gừ qua kẽ răng, xen lẫn tiếng mẹ khóc nghẹn ngào. Bà nội nằm cạnh Giang trở mình mấy lượt nén tiếng thở dài. Những lúc ấy Giang chỉ biết thò tay xuống gối, khe khẽ lần từng viên sỏi trong bộ ô ăn quan. 52 viên đá nhỏ lần lượt lăn qua lòng bàn tay trẻ con cho đến khi cô không còn nghe thấy tiếng khóc của mẹ nữa. Gia đình họ vẫn hạnh phúc ngày ngày bên nhau, nhưng dân làng xì xầm rằng cha Giang đang cố đi lại với người phụ nữ quá chồng ở bên kia con dốc để kiếm thêm một đứa con trai. Mẹ Giang mỉm cười dịu dàng trong bữa ăn tối nhưng lại khóc khi đêm xuống. Giang ngồi bên bờ hè đếm những viên sỏi trắng trong tay. Năm 21 tuổi, lần đầu tiên qua đêm với người yêu trong một khách sạn gần Hải Đăng, Mũi Điện. Khi hai thân thể run rẩy áp sát vào nhau, bất chợt một viên sỏi lạnh buốt từ ký ức thơ ấu lăn vào lòng bàn tay Giang. Giây phút ấy toàn bộ cảm giác nồng nàn tan biến, để lại cô trơ lì trong bóng tối như một khúc gỗ, mặc kệ người đàn ông loay hoay phía trên. Kể từ đó cô không yêu ai nữa. Trên mạng xã hội, Giang là một cô gái độc thân, giàu có, tự do và xinh đẹp. Ngoài đời, cô uống thuốc ngủ hàng đêm mới vượt qua được nỗi cô đơn. Bản thảo đó tôi cũng chỉ mới viết được đoạn đầu, bởi chẳng biết làm gì tiếp theo với số phận nhân vật tên là Giang cả. Tôi cũng sống một mình, đôi lúc thấy cô đơn, nhưng tôi không cần uống thuốc ngủ vào mỗi buổi tối. Đêm nào không ngủ được thì tôi sẽ thức đến khi trời sáng, rồi xóa giày đi bộ vài vòng quanh hồ. Sắp đến cuối năm, cha gọi điện hỏi tôi có về thăm nhà không. Đã lâu rồi tôi không về quê. Mẹ mất sớm, cha tái hôn với người phụ nữ ở làng bên rồi sinh thêm được một người con trai. Em trai tôi là đứa bé ngoan ngoãn, dì cũng rất tốt với tôi, nhưng không hiểu sao mỗi lần cả bốn người quây quần bên nhau, tôi cứ cảm giác mình như mảnh ghép bị thừa ra. Sống một mình cũng ổn, chỉ là đôi lúc giữa đêm muộn ở Lũng Mây khi ngồi trong tiệm cơm nơi chân cầu, nhìn bếp lửa phía sau, tôi lại thấy lòng chông chênh. Chị chủ quán bảo rằng dù vắng khách thì chị vẫn mở cửa, nhóm bếp sẵn sàng để khi chồng về, từ xa anh ấy đã thấy ấm áp vì biết có người đang đợi. Khoảnh khắc đó bỗng nhiên tôi thấy đời mình sao mà hoang vu quá đỗi. Có lần Phong nói sao em không thử hẹn hò ai đó xem thế nào. Tôi mỉm cười tránh cái nhìn của anh. Sau khi mối tình đầu tan vỡ, lòng tôi nguội như tro trong căn bếp ngày vắng mẹ, không còn muốn gắn bó với bất kỳ ai. Tự do khiến người ta nhẹ nhõm, nhưng nó là cái giá của nó là sự cô độc. Khác với tôi, Phong sinh ra trong một gia đình có mấy đời hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ hàng hải. Nếu cứ đi theo con đường đã được trải thảm sẵn như các anh chị mình, hẳn là giờ này Phong đã trở thành chủ xưởng sửa chữa tàu biển hoặc điều hành một doanh nghiệp vận tải viễn dương. Thế nhưng anh lại bộc lộ thiên hướng nghệ thuật từ khi còn rất nhỏ và quyết tâm theo đuổi niềm say mê với âm nhạc. Gia đình anh không phản đối nhưng cũng không ủng hộ. Cho dù giờ đây anh đã trở thành một nhạc sĩ có tiếng tăm, cả nhà vẫn chẳng có ai nghe tác phẩm nào của anh. Cũng giống như gia đình tôi, chưa từng có ai đọc bất cứ thứ gì cho tôi viết. Đừng bận tâm em ạ. Phong từng nói với tôi như thế lúc chúng tôi dựng trại nơi lưng chừng dãy Pudendin. Anh từng chứng kiến một buổi đọc thơ ở Vienna. Trời đổ mưa rất to và bên dưới chỉ có một khán giả duy nhất. Thế mà trên sân khấu, nhà thơ vẫn thể hiện trọn vẹn từ đầu đến cuối tác phẩm của mình. Có cả anh nữa là hai người rồi mà. Anh chỉ tình cờ đi ngang qua đó thôi và không biết tiếng áo. Phong khẽ mỉm cười. Nhưng đúng là anh đã đứng lại trong cơn mưa nghe đến hết bài thơ vì cảm thấy trong đó có một điều gì ngưng lên thật đẹp đẽ. Đó có lẽ cũng là lý do tôi đến một nơi thật tĩnh lặng như Lũng Mây để có thời gian hoàn thành tác phẩm của mình. Cho dù chỉ là vài người xa lạ đọc câu chuyện của tôi,

Khi đọc, họ cũng không để ý tên tác giả. Mùa khô ở Tà Rin sắp sửa kết thúc, những triền cỏ vàng sậm bên sườn đồi sang bắt đầu đâm chồi xanh. Tuyến đường nối liền hai xã giáp biên chỉ còn một khúc cua cuối cùng nữa là hoàn thành. Khi cầu xúc cắm xuống lớp đất dưới chân đồi, người lái máy bỗng thấy tay mình khựng lại. Lẫn trong đất vừa đổ ra, hình như có một vài di vật. Việc thi công lập tức được tạm dừng, chỉ huy công trình cho khoanh vùng để báo về cơ quan chức năng. Một đơn vị quân đội được cử đến ngay chiều hôm đó. Từng lớp đất được gạt ra cẩn trọng, không còn hình hài nguyên vẹn, chỉ lẫn trong đất là vài đoạn xương đã mục, những chiếc áo nút cũ rã rời và các mảnh tăng võng cũ nát. Bên cạnh nơi rễ cây đâm xuyên qua, người ta phát hiện một chiếc bi đông méo mó. Lớp khác vẫn còn nhìn rõ ba chữ cái TKH phía trên ngôi sao năm cánh. Gần đó, trong vạt đất ẩm lộ ra một khúc kim loại xỉ nâu đã gần như tan vào đất. Đó là một phần còn lại của một khẩu súng AK. Tất cả lặng người đi. Đơn vị mở rộng phạm vi tìm kiếm nhưng không phát hiện được gì thêm. Hài cốt và các di vật của người lính được đưa về khu văn hóa tâm linh của xã để chờ làm lễ truy điệu. Một bàn thờ tạm được dựng lên giữa gian nhà sàn cộng đồng. Khói nhang bảng lãng suốt từ sáng sớm. Người dân lặng lẽ đến thắp hương cho người chiến sĩ chưa rõ tên vừa được tìm thấy sau hơn nửa thế kỷ. Tin lan nhanh khắp vùng, chiều hôm đó có một phụ nữ trung niên vượt gần chục cây số đường rừng tìm đến xin gặp đội trưởng đội quy tập. Chị nói rằng nghe tin về hài cốt liệt sĩ ở đồi sang, trong lòng bỗng dấy lên một điều gì đó rất lạ, như ký ức của ông ngoại mình đang gọi về. Ông ngoại lúc còn sống từng kể cho mẹ chị rằng hồi chiến tranh làng của ông có 10 nóc nhà nằm sát mé rừng già. Buổi sáng nọ sau cơn mưa trái mùa, ông đi rừng thì thấy một người lính nằm gục dưới gốc cây to, thi thể đẫm máu, bàn tay vẫn nắm chặt khẩu súng AK. Người lính có lẽ đã trải qua một trận chiến kéo dài và đã nỗ lực đến hơi thở cuối cùng để di chuyển tới đây, quyết không lọt vào tay giặc. Khu vực này thỉnh thoảng vẫn diễn ra vài trận giao tranh dữ dội. Biệt kích thám báo rình rập khắp nơi nên ông không dám nấn ná lại lâu. Nhìn gương mặt người lính trẻ mới chừng 18-20, lòng ông đau như dao cứa. Ông lấy tấm khăn quấn quanh vết thương trên ngực anh, dùng chiếc cuốc mang theo đào hố dưới gốc cây, đặt anh nằm quay về phía suối rồi lấp đất lại, lăn một tảng đá nhỏ cắm bên cạnh để đánh dấu. Ông tôi mất trên đường chạy giặc, tôi chỉ nhớ mang máng lời kể rằng người lính ấy có một chiếc bi đông khắc ba chữ cái gì đó, hình như có cả ngôi sao nhỏ. Người phụ nữ nói giọng run run. Chuyện diễn ra vào cuối mùa khô năm 1971. Vậy là em đã đi đến chi tiết quan trọng nhất của câu chuyện, chiếc bi đông có khắc ba chữ THK. Phong nói với giọng thật nhẹ nhõm. Tôi trầm tư nhìn anh qua màn hình video call. Bây giờ là 5 giờ sáng, mưa đột ngột trút xuống lũng mây nên tôi bỏ lỡ kế hoạch đi bộ quanh hồ. Bên phía Phong trời cũng đổ mưa. THK là viết tắt chữ cái đầu tiên của ba chiến sĩ trong tổ điện báo. Trong những ngày chiến đấu cạnh nhau ở chiến trường miền Đông, ba người họ đã khắc tên lên đồ dùng của mình cùng với ký hiệu ngôi sao năm cánh bên dưới làm kỷ niệm. Chiếc bi đông thứ nhất là của người cựu chiến binh bên sông Rạp. Chúng tôi đã được cầm trên tay kỷ vật đó trong lần đầu tiên tới thăm ông. Chiếc thứ hai là của người chiến sĩ cõng thiết bị băng rừng thoát khỏi trận đột kích. Sau khi mất tại trạm phổ vì vết thương quá nặng, đơn vị gói ghém cùng ba lô đồ đạc gửi về hậu phương và được gia đình đặt trên bàn thờ liệt sĩ. Chiếc thứ ba chính là di vật nằm im trong lòng đất suốt mấy chục năm qua cùng với người chiến sĩ điện báo hy sinh khi mới 18 tuổi. Sau hơn nửa thế kỷ, anh đã trở về nhà cùng với tấm bằng tổ quốc ghi công. Cuối cùng thì em cũng đã viết xong. Tôi nói với Phong khi đang ngập ngừng gõ những dòng kết thúc. Một tác phẩm bình thường giữa muôn vàn tác phẩm được in ấn xuất bản mỗi ngày, chắc chẳng ai để ý đến đâu. Anh vẫn đọc tất cả những gì em viết. Giá mà em biết được điều đó có nghĩa là gì? Cả hai chúng tôi cùng lặng yên đi một lát. Bên ngoài trời vẫn mưa. Tôi rời khỏi màn hình máy tính để đồ trần bước ra đường. Sau vài phút đi bộ băng qua trạm khí tượng là tới hồ nước rộng mênh mông. Dọc theo con đường lát đá chạy ven hồ có rất nhiều cây phượng vĩ, bằng lăng, liễu rủ. Mưa vẫn rơi từng giọt xao xuyến trên mặt nước. Bên kia cầu, người phụ nữ chủ quán cơm đã nhóm lên ngọn lửa bập bùng phía sau trái bếp. Tôi bỗng thấy nhớ căn nhà nhỏ thời thơ ấu, nhớ mẹ, nhớ cha, nhớ cả dì và đứa em trai 11 tuổi. Cũng có nhiều khi tôi thấy nhớ Phong, nhưng tôi cũng nhớ rằng mình còn một tác phẩm đang viết dở.
Câu chuyện kể về cô gái trẻ tự do và cô độc với viên sỏi trắng lạnh buốt trong tay. Tôi vẫn đang ở Lũng Mây, tôi chưa biết viết gì cho đoạn đời tiếp theo của người con gái ấy.

0: ដំណឹងកូតកុំជាប់យកជានៃជិនទិយងពំចាងតេះដាស់សិដឹងអកំគិតកលដឹងណោះពំទ្រីរដាស់លំទិយងព្លេប្លាណៅកកតងចាណៅតបដែលបាំងត្រងតបលំសេណាំតរៀងនំប្រកាំងដាខ្វាធូហ្វុកហ្វឿងគីញ៉ាំណៅហតៃប៉ាងអ៊ីបានញិនសះបោកានហតៃឌីមអ៊ីបាក់ស៊ីបិនតរៀងបកររខំមីងម៉ាំងជីចិនបញ្ញាបកាំងអឹកយកជិនអណាដំរៀងបងៃលំអ៊ីណាំទនុអ៊ីណាំជាទនុបតសះហតៃណោះឌីមអ៊ីបាក់ស៊ីវីបថតតបុអានកនព្លីកតដងវីឡាំងជាងប្រាន nó mình học cơ thờ và mà ta góp mình khu đoàn nó mình bởi gà ươm bởi chế đợt nào làm bởi gian ta rộng bởi ngài bởi chàng nó đoàn viên rủ tầm bởi trìm công ty ở niềm trò mà chàng bởi chà ra lội trìn ở tọc chàng ngầm đoàn bởi chế đợt nào bởi tất là khoa học công nghệ lầm bởi chàng đợt sinh năm bà rộ bà chì bọn trụ tăng ấy đoàn viên công đoàn bởi bọn ảnh chàng đầy công ty trách nhiệm hữu hạn mình tất là cao su chiều bác chư xê chiều prong bằng bằng chàng lội đầy lời mì hà rèn bà chế đợt nào thúc lì kỳ tì kỹ thuật rin bà chế đợt nào lội đầy bơm chứa lâm tập bạ bơm chàng ở cơ sĩ ở tọc trường ngầm đòn bà nhìn lăng bà chế đợt nào đừng đoàn viên mà ôi tư gọp ở tọc trường này lâm bơm chàng mang cái tên trên bằng bơm lời rùa ăn thêm anh đi chàng lời mà chết tí đừng nói cái chật trọng khít cao bà chế đợt nào đừng khu lô mù khu mong lâm bơm chàng tư gọp bơm tục trị nào có nghị bằng ở tọc trường này lâm bơm chàng bật anh đi mà trò mà chàng giá lại từ lịch lời mình hành phí bà tí và bây giờ anh về lặng sẽ đừng mạng cập trà ra và còn về về vườn số sẽ đừng xin anh về rắc bằng sẽ đừng tục lịch số lầm bằng trà nào chợ trong lo tự dùng bà chị nào đây ủy ban nhân dân trà cả chất có số trên phẩm chợ tròn trạng nào đây ủy ban nhân dân trà cả chất có số trên phẩm chợ tròn trạng đầu đây yọc đừng trên trà bằng lùi đây từ lịch phẩm chợ lầm bằng trà bà rô bà rô bà rô bà rô bà rô bà rô bà rô bà rô anh về lăng sẽ đơn trong mạng cha sẽ lại để bị chiên kia tìm tận độ anh nít bị nhìn lăng tức là bằng rồi tự bù rõ lăng ở sẽ đơn tròn rồi do yọc tìm anh nít mạnh rạc sẽ đơn anh trong phơm chàng về lăng ra vương mạng anh trong chàng tẻ đác bằng phê về sẽ đơn chụp lầm xã hội anh trong chàng chỗ loài anh trong bị chiên tìm anh nít phơm chàng ở gom bằng tức là tìm anh tròn tại bằng trong về lăng sẽ đơn tròn mạng ba chỉ quan khay bơ bất kể đằng anh nít chàng cô chiên tôm lầm burger bất nhân lang bằng hà tội tàng cảnh chim tròn lâm tròn mạng tôi gặp ở tộc trên này về làng tẻ đá quay về sẽ đừng tượng là số bằng sẽ đừng lâm gặp lại ở tộc tình quyền số kinh tế số bằng xã hội số bất cha ra
1: ôi con play bằng để bồi hà tội ở tộc kinh tế bằng ở tộc trên này ở rích con play ta dong vi lang a pung pling te ta bok jing min lam dim ka nau kit kal pang te yung pali plat nau bat le tring ta yalai ta dong bat lu vi lang a pung pling te dang kon ple roi di a tok dang tin ta dong pom chang kit kal thai ko a kam rum rik so pui trang pali ta ko pom an pli pla roi chuk lung ro ko lung ta ala au kra a pui kon pli pang ne pul ha dai mung vang te yung pli pla chuk lung ro ko o kon pli pang de pul ri au bat tim ro trang te thun pali lâm mà xa cùng là anh ấy ở vùng bình tế lối đi lơ tập lý bằng cả tàng râm rích đi ở cầm lang dạy lê bởi chất lơ rò tròn để còn bì liền làng sập bùi cho bộ ngồi rửa có cho thầy sợ kỳ vì đoàn tục râm rích cử cá hà ta hà và à tâm am tê tròn lì rì ầu bắt luôn vì lăng rửa gõ ở vùng bình tế đừng còn bì lối đi ở tập rửa đá mình bằng ai liền làng vàng bồng kia rình tròn vì rửa gõ ở vùng bình tế bật rình bọc đình dìm bất bì đặc dạng bà sắc cung bà ăn bắt
2: làm tốt
1: bơm lưng từ đằng vì lăng rực gõ ở vùng bình tế lên chân ngầm pran con bì đi sự đừng lo ở vùng bình tế đi sự đừng lo trong bì thì rực gõ rim uỳnh nam thì bắt lô vì lăng rực gõ chưa nùng đừng nói rim bằng ngày cũng thì rim bơm chàng ở tộc kinh tế và từ gọp từ dùng bì bà rồi ở tóc hãy thời xa cùng là tôi đang về lăng áp bụng bình tế tôi bọc đề tài lịch làng xã bất lơ tự riêng lầm chạy dài lại riêng tình nọ anh ý thay cơ nà ra bởi chức trong bà cao mày ớ tôi đang về lăng kỳ tí anh ý bà lịp là rằng hả ta chức rồi gọt lưng lôi tự rộ riêng rạch còn bà lịp vàng bồng kia đừng nọ tôi gọt bơm tập lịp đăng kỳ trình tôi dùng dọt chuyện anh ý tự dị bằng áp bụng bình tế lầm còn bà lịp và bầu trúc tự động ở tập bật lô vì lăng áp bông bình tế còn bì bọc mã văn tình cơ thể à ủy ban nhân dân xã đạc rong ảnh bát tình liên lạc với chính cả nào tự động bơm chàng hà lên và tự lịch bơm kia tìm cả nào gà áp bông bình tế tự động cơ chất đi chả này vì tự động rồi tự bố cơ thể vần và ở tập bật lô đừng còn bì lâm tự động vì việc áp bông bình tế vì lăng an ninh chân nung lâm còn bì họ thấy vàng bơm trang đừng chính quyền riêng tìm cultural cũng liên lạc với người bằng sự bùi sự gọi ở vùng bình tế xin cô cho bọn ở cổng rầm rích bất an ninh bởi là lưu ưu nam mệt và bà tâm bà cao bà tâm lòng trước tự ở an nập nằm tự có bơm tìm rõ ràng bởi là rồi lưng rực có đừng riêng được trang bơm trang ý đừng riêng còn bởi bật lù vì lăng ở vùng bình tế tự bọc nét nét lăng xa lòng còn bởi tự gọp ở tạc của dùng chân hợp ở đây bằng tự dùng riêng tự riêng bởi là ở tạc sự đừng.
0: Còn bề bản đề bồn, vaccine nó trọng tăng cản trị bằng chân đề lọc tài bằng lừa trị chăn tọc tập bó hâm mượt tợt để cơ sổ lụt bằng hợp vẹn hợp vò của dùng. Trọng tài lịch tăng cản trị bằng vaccine ở cơ sĩ vây lạng ở cầu cơ tí mà ôi bơm là căn cơ tăng cản trị lâm tập bồn còn bề chút riêng trị chăn tọc tập bó hâm mượt tợt mà có loài hợp tài bằng riêng trị chăn ở tiềm mạng đầy bà găng mình mang bằng trọng tăng căn mà mình nó vaccine. Lâm trọng trường hợp bàn ăn riêng bằng ngày mang rạ rõi nà trâu, cả rạ bơi còn bề bằng đẹp bồn tại mừng bay, tự lịch tăng căn bằng vaccine. Còn bề bằng đẹp bồn mềm các em, bật xa lại xin sẽ nằm chế bật ầu cơ sổ bằng ngày lốt cho chị vi vơn linh làng tọc khởi dung. Chị ăn nằm bằng càng kia xê, đừng sẽ nằm bà rạp bồi chết ngàm trụ tăng ý, lâm trình tụ quạt ọc chết bà rạp bằng ngày lốt cho chị vi vơn. Rồi bằng ngày lốt, linh ức bẹt bằng càng vaccine tăng căn đừng rong bơm gõ cát. Dị vì vơi tăng ế ưu tiên mạng đề bà càng mềm màng, có chỗ lôi cho vã chế mình hình cả hình bật đề bổ trí. Đồng tăng càng mạng mình nó, bẹt bà càng vaccine. Đồng hiệu bẹt bà càng vaccine bằng bà càng tăng càng dị vì vơi, gấp bơm bà ngày bơm tục bà gian lần lót và tăng càng trí. Hãy ô lâm xa tì xê đề bọn phòng bẹt bà càng tận ngoài, vì việc tôm bằng tọc cửa tự chế đừng còn bê hợp tòi vaccine tăng càng vì vơi. Tại lịch bẹt bà càng tàng cắn nó tròn mạng mình, với lăng ở cầu của tí tạ nạp chị hầm mượt tợt ổ. Dạ rời tự bố đừng xếp nị bẹt bà càng tàng cắn lâm tà riêng. Rừng sẽ nằm tự quạt yọc đừng bên hà rèn trụ đâm hà rèn bà ngày. Trụ bẹt bà càng vaccine, dị phi vơi đừng rong bơm cọ mèo cắp. Rọn rời tự bố vạ con bê bạc lộ bù rạ đá hầm mượt tợt đừng chị phi vơi. Thật tròn cả tí đừng bẹt tôm chùm chàng bà càng, bẹp nạt cái chất đầy vầy lăng. Dạ cao thị sáu, ủy bật xa chia xê, cha xa lại bà mà.
3: Con
0: in ức buồn bơm mèo cắt in li tế cái nà nằm bẹt bà càng lòi nâu nà rơ bẹt bà càng chùm buồn ăn con in với bẹt bà càng tăng căn lệ lừng ức ta chèn khăn bẹt bà càng tăng căn lệ ức lừng. Mai Nguyễn Thị Thanh Hà phong kham đa khoa tầm phúc xa chì xì cha xa lại ăn bát. Bất trụ bẹt bà càng vaccine tăng căn chị vì vơi lơ bà ngài liên tự tâm hâm bơm bà ràm khờ trúc cho ngầm bàn còn hợp yò sư hợp tạ ức nhôn rồi tự bố bẹt tôm trên bà càng thoai mạ nhôn rồi tự bố đầm trùm bà càng lâm bà kì ngàm nà rà đây trên bà ngài sư bẹt tăng mình bà trùm sư ư bạ trụ tưng rồi bà ngài ê nhôn kra tự lê phôn rồi tự bố bẹt tôm bà càng do lâm tăng căn chị vì vơi lập cửa tăng căn bất tâm bồ chị gô ư đề bà càng. Bật Việt Nam vaccine lâm trọng bẹt bà càng tăng càng làng xã đây làng mình lâm riêng trọng chàng bà càng tăng càng cả chân này thật gọp tăng càng chị hợp vẹn hợp vò chút bơm chị bật còn nghề bằng phần nhìn làng chân này chị tọc tập bò hợp mượt tớt chân này phần làng đừng vaccine cửa hợp lệp đừng ngàm chị đam trúc xin chị đam cả rèn đây nó thật gọp chị tăng càng chị lâm thật bồ còn bê kỳ chấp hẳn thà chị bà ăn ăn vaccine đây lâm tự trọng bẹt bà càng tăng căn làng xã rìm ăn ăn vaccine ngoài trọng bẹt bà càng làng xã cùng lơ hợp tòi bằng lòi bọn chị ăn ăn vaccine tăng căn đàm chịt chị tọc tập bó hâm mượt tợt bây giờ trọng bất tìm ăn bẹt bà càng tăng căn lâm chà ra mời vạ bẹt bà càng vaccine tăng căn chị tọc tập bó cùng tập bọc ở tóc kiểu nó còn bất tìm vaccine tăng căn chị kiểu bây giờ nhận lễ dị ngọc hạt rạp bộ lọ lịch mùn dị bộ lọ lịch dị ngọc nhật bán lơ con play lùi tự lịch bởi nhìn lăng và để hẹo bởi ngại lọ lâm ủi nam bẹt bởi gàng tăng càng rồi. chợ rim bác sĩ đi đang rim vaccine liên cơ tăng căn đừng rong bịa lò mình kiêng đừng rong bàn kiêng tăng căn cơ chung bèo cơ tăng căn chị đừng rong mình khê lâm cha rõ năng ở thọc chị để bố đừng tích đừng còn play cổ là căn cà tí tôi gồm tăng căn chị tập tập bóc hâm mật tớt Mai Hà Thị Thanh Thủy quay bật xã Yarung cha xe lai và mà Inpa còn nằm bệt bạc gàng vaccine, thăng căn chị bật lọ lếch bằng chị ngọt, đang ế bồi chị tọc tọc bò cả nà, không tự lịch bệt bạc gàng tàng căn chị, ăn còn, vợ sẽ đừng lo. Bác sĩ Trần Thị Ngọc Vân, ăn đi bệt bạc gàng tàng căn, VNVC, Pleiku, cha xe lai, ăn phát. Hãy ông mình xô chị chăn, tóc tóc bò ở tóc nhìn lệ chị bà lọ lịch môn gọi chị bà lọ, rubella, chị chăn cả trò tùy, chị phi vơn. Lời chị tóc tóc bò mượt tờ hãy ô, lội đề vaccine tăng căn, dù thật nó lơ con play rồi về làng trúc tròn bẹt bà găng. Và hãy ông nằm bẹt bà găng tăng căn chị bà lọ lịch, chị ngọt bằng mình xô chị tóc bò tóc khịa bà giàn. Tlay tăng căn chị bằng vaccine nó là căn chân này. Bằng mang cái tên khó, vợ vây lăng cho ngâm pram tợ nạp trìm chị chăn tọc tập bò hâm mơ tớt. Nê chàng bà gàng rồi tự bố con play, ư hơ ngơi, ư lệ, tru chị tọc. Mạ năm bẹt bà gàng tàng căn, mạ thê tà lịch bà nhìn lăng, bằng đề cả nào bẹt tùm, bẹp nạt cả chất. Có số đề bẹt bà gàng vaccine kì chung của tụ cò bà nhìn lăng, bằng chú lơ chị hâm mơ tớt, bòm la căn à cái chắp, ăn ở cầu cổ tí bằng tập bù con play.

0: Xin kính chào và mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Thông tin và âm nhạc chiều nay thứ Sáu ngày 19 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về việc đẩy mạnh xây dựng và kiên cố hóa trường lớp học tại các xã biên giới. Gia Lai thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Gia Lai chi 1.170 tỷ đồng bê tông hóa đường nông thôn. Cũng trong chương trình hôm nay, phóng viên Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai có phóng sự ghi nhận về hiệu quả từ việc đầu tư hệ thống thủy lợi và chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất tại nhiều địa phương vùng biên giới của tỉnh. Một học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong chương trình chiều nay có bài ghi nhận các mô hình học tập và làm theo lời Bác ở Đảng bộ phường Hòa Nhân Tây. Phần cuối chương trình là một những điều cần biết sẽ thông tin đến quý vị và các bạn quyết định mới về tách thửa đất theo quyết định số 82/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Sáng nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về việc đẩy mạnh xây dựng và kiên cố hóa trường lớp học tại các xã biên giới. Cuộc họp được kết nối từ điểm cầu chính phủ đến các tỉnh thành phố có dự án được triển khai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang dự và chủ trì cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Cuộc họp được kết nối tới 7 xã biên giới của tỉnh đang triển khai xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp. Theo báo cáo, toàn quốc khởi công xây dựng 229 trường học tại 248 xã phường biên giới thuộc 21 tỉnh thành phố. Tổng mức đầu tư xây dựng trên 54.760 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là hơn 51.700 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương và các nguồn khác. Đối với 100 công trình trường học có sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương khởi công năm 2025, đến nay đã hoàn thành đầu tư và khánh thành một trường, 65 trường đang thi công, bảo đảm và vượt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về nhân công, thiếu nguồn vật liệu và một số yếu tố khách quan khác, mà hiện có 6 trường chậm tiến độ và 29 trường có nguy cơ chậm tiến độ. Đối với các công trình khởi công xây dựng năm 2026, các địa phương đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị công tác đầu tư theo quy định. Đối với tỉnh Gia Lai, có 7 trường phổ thông nội trú liên cấp được triển khai xây dựng tại 7 xã biên giới với quy mô 212 lớp, hơn 7.100 học sinh, tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 1.500 tỷ đồng. Đến nay, tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra với khối lượng thi công đạt từ 35% đến 49%. Giá trị giải ngân đạt gần 42,5%. Tỉnh Gia Lai đã phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm và huy động tối đa nhân lực phương tiện với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm bảo đảm hoàn thành và đưa vào hoạt động 7 trường phổ thông nội trú liên cấp trong năm học tới. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương hoàn thành đề án thành lập trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền là chủ trương lớn có ý nghĩa chiến lược và an sinh xã hội sâu sắc, được các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo nhằm góp phần phát triển giáo dục, nâng cao dân trí vùng biên, củng cố quốc phòng an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Do đó, yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc với quyết tâm chính trị cao nhất phải hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước ngày 30 tháng 8 tới để đưa vào hoạt động cho năm mới 2026-2027. Trong đó, vừa bảo đảm tiến độ, chất lượng an toàn và không để thất thoát lãng phí, nhất là đối với các trường chậm và có nguy cơ chậm tiến độ, đảm bảo 100% trường giai đoạn 1 đưa vào hoạt động phải đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác giảng dạy, ăn ở của giáo viên và học sinh. Phó Thủ tướng đề nghị các đồng chí là những người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và bám sát công trường, từng dự án để kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành theo đúng thông báo kết luận số 81 ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.
0: Sáng nay ngày 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch tỉnh. đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các thành viên Hội đồng thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đơn vị tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch tỉnh, đơn vị tư vấn lập đánh giá môi trường chiến lược điều chỉnh quy hoạch. Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 được điều chỉnh nhằm cập nhật mô hình hành chính mới và những thay đổi về địa giới các tỉnh sau sắp xếp. Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai lần này nhằm đảm bảo sự thống nhất đồng bộ với các chiến lược quy hoạch cấp trên, cập nhật các động lực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả tiềm năng lợi thế về đất đai, tài nguyên, ngành, lĩnh vực có lợi thế, đồng thời tạo dư địa phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút đầu tư của địa phương trong giai đoạn tới. Nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh tập trung đánh giá thực trạng phát triển, quan điểm, mục tiêu, lựa chọn phương án phát triển, phương hướng phát triển một số ngành, lĩnh vực, đề xuất các nhóm giải pháp đồng bộ về cơ chế, chính sách, nguồn lực và tổ chức thực hiện. Quy hoạch đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 10,5% một năm. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng khoảng 5% một năm, khu vực công nghiệp xây dựng tăng khoảng 13% một năm, khu vực dịch vụ tăng khoảng 10,5% một năm. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người giá hiện hành đạt khoảng 5.900 đến 6.000 đô la Mỹ. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 là khoảng 41% GDP một năm, chỉ số ECO, chỉ số đo lường hiệu quả sử dụng vốn đầu tư trung bình khoảng 5,5. Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp TFP vào tăng trưởng đạt từ 46% trở lên. Tầm nhìn đến năm 2050, Gia Lai là một tỉnh giàu có và đáng sống của vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, có các đô thị hiện đại thông minh, giàu bản sắc, nông thôn sinh thái với vùng nguyên liệu lớn, là một trong những trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước và cao nguyên sinh thái, thể thao và sức khỏe, hiệu quả và năng suất cao. Cấu trúc không gian lãnh thổ của tỉnh theo quy hoạch mới được định hình dựa trên mô hình phát triển đột phá, 3 trục hành lang động lực, 2 khu kinh tế, 3 trung tâm tăng trưởng, 4 phân vùng chức năng. Quy hoạch điều chỉnh cũng cập nhật cụ thể hóa đầy đủ các định hướng mới của quốc gia, ngành và vùng. Bổ sung yêu cầu xác lập mô hình tăng trưởng mới theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực tăng trưởng kinh tế, làm rõ các ngành ưu tiên phát triển như công nghiệp chế biến, chế tạo, kinh tế biển, logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, bổ sung các mô hình kinh tế mới. Cụ thể hóa không gian phát triển mới cũng như phương hướng phát triển khu vực miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn. Tại hội nghị, các thành viên hội đồng thẩm định, các chuyên gia, nhà khoa học đã đóng góp nhiều ý kiến khách quan, thẳng thắn và sâu sắc đối với các nội dung điều chỉnh quy hoạch, đặc biệt là tập trung đánh giá sự phù hợp của các phương án phát triển với chủ trương định hướng mới của Đảng và Nhà nước, tính liên kết nội tỉnh và liên kết với các địa phương trong vùng, khả năng huy động nguồn lực thực hiện, tính khả thi của các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển cũng như các giải pháp tổ chức thực hiện sau khi quy hoạch được phê duyệt.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai hỗ trợ gần 1.170 tỷ đồng để thực hiện chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn. Trong đó, hơn 857 tỷ đồng hỗ trợ bê tông hóa hệ thống đường giao thông nông thôn và hơn 307,7 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng. Phần kinh phí còn lại, các địa phương tự cân đối từ các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng hoàn thành công trình. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ sản xuất, đảm bảo lưu thông hàng hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực nông nghiệp và nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân và để đảm bảo hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh phù hợp với chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2030. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thiện cơ bản mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn theo tiêu chí giao thông nông thôn mới, đến năm 2030, toàn tỉnh thực hiện bê tông hóa khoảng 1.787 km đường giao thông nông thôn và sửa chữa mở rộng khoảng 980 km đường giao thông nông thôn bị hư hỏng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch danh mục hỗ trợ hàng năm, đồng thời hướng dẫn kiểm tra và đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn hàng năm, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất các biện pháp cơ chế hỗ trợ thực hiện để các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính xác định nhu cầu vốn hàng năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã chủ động cân đối các nguồn vốn đầu tư xây dựng, huy động các nguồn đóng góp của nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp để triển khai thực hiện.
0: Sáng ngày 19 tháng 6, tại phường Quy Nhân Nam, cụm thi đua số 3, Hội Luật gia các tỉnh Duyên Hải miền Trung và Tây Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác hội và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Tham dự hội nghị có đại diện Hội Luật gia các tỉnh thành phố thuộc cụm thi đua số 3 gồm Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Quảng Trị, Hà Tĩnh và thành phố Huế. Trong 6 tháng đầu năm nay, các đơn vị trong cụm đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của hội. Nổi bật là tham gia xây dựng góp ý các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, thực hiện tốt công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, tập trung chủ yếu ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tăng cường giám sát việc thi hành pháp luật và phản biện xã hội. Thời gian tới, các đơn vị trong cụm tiếp tục nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, đẩy mạnh phản biện xã hội, phát triển tổ chức hội và hội viên, đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo phương châm mỗi luật gia là một tuyên truyền viên pháp luật, góp phần xây dựng xã hội thượng tôn pháp luật và phát triển bền vững.
1: Hiện nay, tỉnh Gia Lai đã được cấp tổng cộng 338 mã số vùng trồng xuất khẩu với quy mô diện tích đạt hơn 11.500 ha. Kết quả này đánh dấu sự tăng trưởng vượt bậc với 83 mã số vùng trồng được cấp mới so với thời điểm cuối năm 2025. Trong các mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực, sầu riêng đang là cây trồng dẫn đầu về số lượng với 84 mã số vùng trồng trên diện tích gần 2.000 ha. Tiếp theo là chuối với 64 mã số, sở hữu diện tích lớn nhất với hơn 3.700 ha. Mặt hàng ớt cũng ghi nhận 60 mã số, chanh leo có 48 mã số và khoai lang đạt 38 mã số vùng trồng. Bên cạnh đó, nhiều loại trái cây và nông sản thế mạnh khác của tỉnh như xoài, thanh long, dưa hấu, mít dừa và hồ tiêu cũng đã được cấp mã số tại nhiều địa phương trong tỉnh. Việc liên tục mở rộng và được cấp mới các mã số vùng trồng không chỉ khẳng định uy tín chất lượng nông sản Gia Lai mà còn mở ra cơ hội lớn cho việc xuất khẩu chính ngạch, giúp nâng cao giá trị kinh tế và hướng tới phát triển nông nghiệp bền vững.
0: Từ nguồn vốn được bố trí từ ngân sách tỉnh phân cấp và nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2026 cùng các năm trước chuyển sang, Ủy ban Nhân dân xã Con Gang đã đầu tư nâng cấp cải tạo tuyến đường từ trung tâm hành chính xã đến xã Đắc Đoa với tổng kinh phí khoảng 8,3 tỷ đồng. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông cấp 4, gồm các hạng mục chính như là nền đường, mặt đường và hệ thống thoát nước. Theo thiết kế, bề rộng nền đường từ 5,7 đến 9,5 mét, bề rộng mặt đường từ 5,5 đến 7,5 mét. Kết cấu mặt đường được xây dựng bằng bê tông nhựa, đã giam láng nhựa và bê tông xi măng nhằm đảm bảo khả năng khai thác lâu dài, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân. Hiện nay, đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện để nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục. Sau khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đồng thời nâng cao khả năng kết nối giữa các khu vực và đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn.
1: Thực hiện chủ trương sắp xếp, tổ chức lại thôn làng theo quy định về quy mô số hộ gia đình, Ủy ban Nhân dân xã Gia Ly vừa xây dựng phương án sắp xếp các thôn trên địa bàn nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Theo đề án, xã Gia Ly sẽ giảm từ 16 thôn làng xuống còn 8 thôn làng, tương ứng giảm 50% số đơn vị hành chính ở khu dân cư. Sau sắp xếp, toàn xã vẫn giữ nguyên 3.772 hộ với 13.670 nhân khẩu. Cụ thể, tổ dân phố 1 được sắp xếp thành thôn Gia Lâm, tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3 sắp nhập thành thôn Gia Bin. Các làng Mun và Phung được hợp nhất thành làng Mun, làng Kép 1, Kép 2 và A Mông sắp nhập thành làng Kép. Thôn Gia Lốc và làng An L được sắp xếp thành làng An L. Các làng Phân, Giá và Ploi hợp nhất thành làng Phân. Làng Dốc 1, Dốc 2 sắp nhập thành làng Dốc. Riêng làng Díp vẫn giữ nguyên. việc sắp xếp thôn làng nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành ở cơ sở, đồng thời phát huy nguồn lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa cộng đồng, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội. Thông qua việc sắp xếp hợp lý các đơn vị dân cư, xã Gia Ly hướng tới xây dựng bộ máy hoạt động hiệu quả hơn, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển bền vững.
0: Nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031, hôm qua ngày 18 tháng 6, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Quy Nhân Bắc đã tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương cho chị Nguyễn Thị Lý, khu phố 1, phường Quy Nhân Bắc, thuộc diện gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Theo đó, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Gia Lai hỗ trợ tổng kinh phí là 60 triệu đồng để xây dựng nhà ở. Trong đợt này, trao trước 30 triệu đồng để khởi công xây dựng. Số tiền còn lại sẽ được trao vào dịp hoàn thành bàn giao công trình.
1: Sáng 19 tháng 6, Hội Cựu Chiến binh phường Quy Nhân Bắc phối hợp Hội Cựu Chiến binh thuế thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ Khami tổ chức trao kinh phí hỗ trợ xây nhà nghĩa tình đồng đội cho hội viên cựu chiến binh Dương Thị Bộ ở khu phố 3 phường Quy Nhân Bắc. Gia đình cựu chiến binh Dương Thị Bộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở, nhiều năm qua sinh sống trong căn nhà cũ xuống cấp, không bảo đảm an toàn, nhất là vào mùa mưa bão. Qua rà soát và thực hiện chương trình công tác hội về xây dựng nhà nghĩa tình đồng đội, Hội Cựu Chiến binh thuế thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ Khami đã trao hỗ trợ số tiền 60 triệu đồng để gia đình xây dựng nhà ở. Dịp này, Hội Cựu Chiến binh thuế thành phố Hồ Chí Minh và Quỹ Khami, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Quy Nhân Bắc, Hội Cựu Chiến binh phường Quy Nhân Bắc đã trao các phần quà ý nghĩa cho gia đình cựu chiến binh Dương Thị Bộ. Cũng trong sáng ngày 19 tháng 6, nhóm anh em và doanh nghiệp phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với cấp ủy chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hoàng Nhân Đông tổ chức lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Trương Thị Dùng, hộ neo đơn ở tổ dân phố Công Lương có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường. Ngoài kinh phí 80 triệu đồng do nhóm anh em và doanh nghiệp phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh cùng cấp ủy chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Hoàng Nhân Đông hỗ trợ, bà con nhân dân và hội viên các tổ chức hội đoàn thể địa phương đóng góp thêm ngày công giúp gia đình giảm chi phí trong quá trình xây dựng nhà. Sau gần 2 tháng thi công, ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng, giúp gia đình có nơi ở khang trang, ổn định cuộc sống. Nhân dịp bàn giao nhà, một số thành viên trong nhóm anh em và doanh nghiệp phường Phú Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh còn trao tặng thêm 15 triệu đồng nhằm giúp bà con có thêm điều kiện mua sắm vật dụng sinh hoạt, ổn định cuộc sống trong ngôi nhà mới. Dịp này, nhóm cũng hỗ trợ Hội Khuyến học phường Hoàng Nhân Đông 40 triệu đồng để phục vụ công tác khuyến học khuyến tài và hỗ trợ Đoàn Thanh niên phường 10 triệu đồng để phục vụ các hoạt động của đoàn tại địa phương.
0: Xã Gia Ba vừa hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình hệ thống điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời dọc các tuyến đường tại thôn Đắc Chá. Công trình có quy mô gồm 33 trụ đèn với tổng kinh phí triển khai hơn 142 triệu đồng. Trong đó, nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ 100 triệu đồng, số còn lại do nhân dân địa phương tự nguyện đóng góp. Bên cạnh kinh phí đối ứng, người dân thôn Đắc Chá còn tích cực đóng góp ngày công lao động và các loại vật liệu xây dựng để thực hiện công trình. Việc đưa vào sử dụng hệ thống ánh sáng mới không chỉ góp phần đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, mà còn giúp bà con thuận tiện đi lại vào ban đêm, làm thay đổi diện mạo nông thôn theo hướng sáng, xanh, sạch đẹp, từng bước nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
1: Mạng lưới cộng tác viên dân số tại cơ sở được xác định là lực lượng nòng cốt trong công tác tuyên truyền vận động và triển khai các chính sách dân số đến từng hộ dân. Hiện toàn tỉnh có 2.533 cộng tác viên dân số và 805 nhân viên y tế thôn làng kiêm nhiệm cộng tác viên dân số đang hoạt động tại các địa bàn dân cư. Đây là lực lượng trực tiếp nắm bắt tình hình dân số, kịp thời tuyên truyền, tư vấn và hỗ trợ người dân tiếp cận các chính sách về dân số, sức khỏe sinh sản và nâng cao chất lượng dân số. Ngoài ra, ở tuyến xã, toàn tỉnh hiện có 333 trên tổng số 373 định biên, đạt tỷ lệ 89%. Trong số này, 293 viên chức tương đương 88% đã được bồi dưỡng kiến thức dân số đạt chuẩn, 273 viên chức chiếm 71% đã được bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức dân số. Giai đoạn 2026-2030, tỉnh đặt mục tiêu tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số các cấp, Riêng đối với lực lượng cộng tác viên dân số, phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 90% được tập huấn về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về dân số, đồng thời được trang bị kỹ năng truyền thông, vận động và quản lý đối tượng tại địa bàn phụ trách.
0: Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh vừa thông báo phân luồng giao thông để phục vụ chương trình khai mạc lễ hội du lịch hè năm 2026 với chủ đề Gia Lai – Điểm đến kỳ thú sẽ diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 20 tháng 6 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn. Cụ thể, tạm cấm tất cả phương tiện giao thông trừ xe của đại biểu, xe của ban tổ chức trên một số tuyến đường ở trung tâm xung quanh quảng trường Nguyễn Tất Thành bao gồm đường Nguyễn Huệ tại vòng xoay Nguyễn Thiếp, Nguyễn Huệ, Đô Đốc Bảo, đường Xuân Diệu đoạn từ ngã ba đường Nguyễn Thiếp đến ngã sáu Ngô Mây, đường Nguyễn Tất Thành đoạn từ điểm giao với đường Vũ Bảo đến ngã sáu Ngô Mây, đường Diên Hồng đoạn từ ngã tư Diên Hồng Lê Duẩn Lê Lai đến ngã sáu Ngô Mây. Cùng với đó, tạm cấm ô tô di chuyển vào khu vực quảng trường Nguyễn Tất Thành trên các tuyến đường An Dương Vương đoạn từ điểm giao với đường Nguyễn Trung Tín đến ngã sáu Ngô Mây, đường Ngô Mây từ ngã tư Nguyễn Thị Định Ngô Mây đến ngã sáu Ngô Mây, đường Nguyễn Huệ từ ngã tư Nguyễn Huệ Phạm Ngọc Thạch đến điểm giao với Nguyễn Thiếp Đô Đốc Bảo, đường Đô Đốc Bảo từ ngã ba với đường Hoàng Diệu hướng vào quảng trường Nguyễn Tất Thành, đường Xuân Diệu từ ngã ba đường Phan Đăng Lưu đến ngã ba đường Nguyễn Thiếp. Đồng thời tạm cấm ô tô đậu đổ trên các tuyến đường xung quanh khu vực quảng trường, đường Xuân Diệu từ ngã ba Phan Đăng Lưu đến ngã sáu Ngô Mây, đường Nguyễn Tất Thành từ điểm giao Vũ Bảo đến ngã sáu Ngô Mây, đường song song đường Nguyễn Thiếp, đường An Dương Vương đoạn từ điểm giao Nguyễn Trung Tín đến ngã sáu Ngô Mây. Đối với xe mô tô, xe gắn máy có thể di chuyển vào khu vực gần quảng trường Nguyễn Tất Thành. Người dân gửi xe tại các điểm giữ xe được bố trí xung quanh và đi bộ vào khu vực trung tâm để tham dự chương trình. Tuyệt đối không để xe dưới lòng đường, vỉa hè, khu vực quảng trường gây ùn tắc giao thông và tránh tình trạng không có người trông giữ dễ dẫn đến mất cắp tài sản. Trong thời gian này, Phòng Cảnh sát Giao thông tổ chức phân luồng phương tiện đi theo các tuyến đường Nguyễn Trung Tín, Nguyễn Thái Học, Tây Sơn, Nguyễn Tất Thành hướng ra khỏi phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam, Phạm Ngọc Thạch, Phạm Hùng, Lê Duẩn, Trần Thị Kỷ.
1: Công an tỉnh Gia Lai đang tăng cường các biện pháp quản lý theo dõi chặt chẽ di biến động của các đối tượng liên quan đến ma túy trên địa bàn nhằm bảo đảm an ninh trật tự và hạn chế phát sinh tội phạm. Theo số liệu thống kê mới nhất, toàn tỉnh hiện đang quản lý 1.192 người sử dụng trái phép chất ma túy, 423 người nghiện ma túy và 421 người sau cai nghiện. Lực lượng công an tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền địa phương và các đoàn thể, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác rà soát, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc, đồng thời đa dạng hóa các hình thức cai nghiện tự nguyện tại gia đình và cộng đồng. Bên cạnh công tác quản lý chuyên môn, các địa phương đặc biệt chú trọng khâu hỗ trợ sau cai nghiện thông qua việc tổ chức dạy nghề, tạo việc làm và giúp đỡ vay vốn sản xuất. Nhiều người lầm lỡ đã có cơ hội tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống. Thời gian tới, tỉnh tiếp tục kiên trì phương châm phòng ngừa từ sớm từ xa, phát huy vai trò của các tổ tự quản tại cơ sở nhằm từng bước kiềm chế đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong tỉnh. Tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin trong nước và thế giới.
1: Hôm nay tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách xây dựng Chính phủ liêm chính kiến tạo trong kỷ nguyên mới của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ. Cuốn sách hệ thống hóa sự lãnh đạo, điều hành quyết liệt của chính phủ, làm rõ các kết quả đã đạt được và bài học kinh nghiệm, định hướng phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới. Tư tưởng xuyên suốt các bài viết của cuốn sách là xây dựng một nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, một chính phủ liêm chính kiến tạo phát triển, một nền hành chính phục vụ nhân dân. Hôm qua, 18 tháng 6 giờ địa phương, trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36 các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Mỹ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó giám đốc Học viện Ngoại giao Việt Nam đã được bầu làm thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế ITLOS nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Đây là lần đầu tiên Việt Nam ứng cử và có đại diện tại Tòa án Luật biển Quốc tế kể từ khi tòa án đi vào hoạt động năm 1996. Tòa gồm 21 thẩm phán độc lập do các quốc gia thành viên UNCLOS bầu chọn, đại diện cho các hệ thống pháp luật và khu vực địa lý khác nhau. Việc ứng cử viên Việt Nam trúng cử với số phiếu cao ngay sau vòng bỏ phiếu đầu tiên được nhìn nhận là sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế và vai trò của Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp cho rằng các quy định về môi trường đã được cải cách đáng kể, nhưng thực tế vẫn còn chồng chéo làm phát sinh chi phí trong hoạt động kinh doanh. Đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI cho biết, trong hơn 870 kiến nghị của doanh nghiệp gửi tới các cơ quan quản lý từ đầu năm nay, có nhiều nội dung liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp và môi trường. VCCI cho rằng một số quy định chưa rõ ràng, thiếu thống nhất giữa các văn bản pháp luật dẫn đến mỗi địa phương hiểu theo cách khác nhau. Không ít doanh nghiệp phản ánh gặp khó trong thế chấp quyền khai thác khoáng sản, xử lý tài sản bảo đảm hoặc thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, kiểm dịch và nhập khẩu nguyên liệu. Sáng nay, Công an thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về một số vụ việc, vụ án điển hình về kinh tế môi trường trên địa bàn, như vụ buôn lậu hàng hóa là thực phẩm với số lượng lớn xảy ra trên địa bàn, một số vụ án chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Theo Công an thành phố Hà Nội, khoảng từ năm 2023 đến năm 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty để bán môi giới việc cho thuê chuyển nhượng hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Bước đầu, Công an thành phố Hà Nội ước tính số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng khoảng hơn 2.700 tỷ đồng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố 24 vụ án, khởi tố 194 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục tập trung điều tra mở rộng, làm rõ sự liên quan của các công ty, làm rõ toàn bộ các vụ án và các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
0: Tiếp theo là các thông tin về phần tin thế giới. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua ngày 18 tháng 6 khẳng định Nga và Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN đang đóng vai trò là lực lượng quan trọng góp phần duy trì ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương trong bối cảnh thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động. Tổng thống Putin cho biết hai bên đã thiết lập thêm nhiều cơ chế đối thoại mới và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực, đồng thời nhất trí mở rộng hợp tác và hướng tới tăng gấp đôi kim ngạch thương mại trong 10 năm tới. Nga cũng sẽ tăng cường xuất khẩu các mặt hàng có giá trị gia tăng cao như là phân bón và dược phẩm sang ASEAN, đồng thời tiếp tục cung cấp lương thực, năng lượng và hỗ trợ các nước trong khu vực phát triển điện hạt nhân phục vụ mục đích hòa bình. Theo một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, cuộc đàm phán dự kiến diễn ra hôm nay ngày 19 tháng 6 giữa Mỹ và Iran tại khu nghỉ dưỡng trên đỉnh núi Burgstock ở Thụy Sĩ sẽ không diễn ra. Thông báo được đưa ra sau khi người phát ngôn Nhà Trắng đêm 18 tháng 6 theo giờ Mỹ nói rằng Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance hủy chuyến đi dự kiến gặp gỡ các nhà đàm phán Iran tại Thụy Sĩ ngày hôm qua 19 tháng 6 để bắt đầu các cuộc đàm phán về việc thực hiện thỏa thuận giữa Tehran và Washington nhằm chấm dứt chiến tranh. Trước đó, kênh truyền hình Al-Mayadeen của Lebanon đưa tin cho biết phái đoàn đàm phán Iran đã được lệnh dừng chuyến bay tới Thụy Sĩ nhằm phản đối việc Israel tiếp tục các hành động quân sự tại Lebanon. Vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đã đạt được giữa Mỹ và Iran. Tuy nhiên, thông tin này chưa được giới chức Iran xác nhận. Trong một động thái khác có liên quan, Chủ tịch Quốc hội Mohammad Ghalibah và cũng là nhà đàm phán chủ chốt của Iran cảnh báo Mỹ rằng bất kỳ hành vi vi phạm thỏa thuận hoặc yêu cầu quá đáng nào cũng sẽ bị đáp trả bằng phản ứng mạnh mẽ. Đêm qua và rạng sáng nay, Israel đã tiến hành không kích vào một số khu vực ở vùng Nabati, miền Nam Lebanon, khiến ít nhất 15 người thiệt mạng. Theo hãng tin Reuters, hãng thông tấn NNI của Lebanon mô tả, đây là một trong những cuộc đánh bom dữ dội nhất mà Israel tiến hành ở nước này trong những tuần gần đây. Về phía Israel, quân đội nước này khẳng định đòn tấn công nhằm vào các thành viên và hạ tầng của lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở miền Nam Lebanon. Theo Tel Aviv, Hezbollah đã liên tục vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Israel, do đó đây là các đòn tấn công đáp trả. Động thái này làm dấy lên nghi vấn về hiệu lực của thỏa thuận hòa bình Mỹ-Iran, trong đó có điều kiện các bên phải chấm dứt giao tranh trên mọi mặt trận, kể cả mặt trận Israel-Lebanon, đồng thời tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Lebanon. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi cảnh báo đợt bùng phát Ebola hiện nay tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda đang diễn biến nghiêm trọng nhất từng được ghi nhận trong giai đoạn đầu của một đợt dịch, với số ca mắc tăng nhanh và công tác kiểm soát gặp nhiều khó khăn. Theo số liệu mới nhất, số ca mắc Ebola đã tăng gần 40% chỉ trong tuần qua. Đến nay, đã ghi nhận 896 ca bệnh xác nhận và 232 ca tử vong. Trong khi Uganda đã có 19 ca mắc và 2 trường hợp tử vong. Quy mô đợt bùng phát hiện nay lớn gấp 3 lần so với đợt dịch Ebola tại Uganda năm 2000 ở cùng giai đoạn. Đáng lo ngại, số ca mắc vẫn tiếp tục tăng hàng năm. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự chiều của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả thân mến, ca khúc Tình Ta Biển Bạc Đông Xanh là một trong những ca khúc đi cùng năm tháng nổi tiếng nhất của tân nhạc Việt Nam do nhạc sĩ Hoàng Sông Hương sáng tác trong bối cảnh đất nước đang trong giai đoạn khôi phục và phát triển sau chiến tranh. Với giai điệu vui tươi rộn rã và tràn đầy sức sống, bài hát mang một ý nghĩa sâu sắc, vừa là bức tranh ca ngợi thiên nhiên, con người, lao động, vừa là câu chuyện tình yêu lứa đôi hòa quyện chặt chẽ với tình yêu quê hương đất nước. Tình Ta Biển Bạc Đông Xanh là ca khúc lao động đầy kiêu hãnh, khẳng định rằng khi tình yêu đôi lứa hòa cùng nhịp đập với tình yêu lao động và tình yêu tổ quốc, tình yêu đó sẽ trở nên vĩ đại, bền vững và đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Và bây giờ mời quý khán giả cùng thưởng thức bài hát này qua phần

0: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tình ta biển bạc đồng xanh. Thưa quý vị, bây giờ là 17:38. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Bảo và phát thanh truyền hình Gia Lai phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với việc đầu tư hệ thống thủy lợi và chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều địa phương vùng biên giới của tỉnh Gia Lai đã từng bước mở rộng diện tích lúa nước. Từ những cánh đồng trước đây chỉ sản xuất một vụ hoặc bỏ hoang do thiếu nước, nay nhiều diện tích đã được đưa vào canh tác ổn định cho năng suất cao, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và nâng cao đời sống người dân, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
1: Thưa quý vị và các bạn, những ngày này, trên các cánh đồng lúa nước ở các xã biên giới khu vực Tây Gia Lai, không khí thu hoạch diễn ra khẩn trương nhộn nhịp. Từng thửa ruộng vàng ống trải dài, máy gặt hoạt động liên tục, báo hiệu một vụ mùa thắng lợi. Ít ai biết rằng cách đây vài năm, nhiều diện tích nơi đây vẫn chủ yếu sản xuất lúa rẫy phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết nên năng suất thấp và không ổn định. Nhằm giúp người dân từng bước thay đổi phương thức sản xuất, chính quyền địa phương đã phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn kỹ thuật, đồng thời đầu tư hệ thống thủy lợi, kênh mương nội đồng để đưa nước về phục vụ sản xuất. Nhờ đó, diện tích lúa nước ngày càng được mở rộng, người dân cũng chủ động hơn trong các khâu canh tác. Trao đổi với chúng tôi về hiệu quả phát triển cây lúa nước tại địa phương, ông Nguyễn Văn Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Bút cho biết.
2: Hướng dẫn cho người dân từng khâu làm đất, cày bừa, tỉa giống, gieo xạ và thu hoạch thì đến nay người dân đã chủ động trong các khâu làm. Đến năm 2026 này thì cái cánh đồng lúa nước đã phát triển lên được từ 12 đến 14 hecta và đang tiếp tục mở rộng và đảm bảo được nguồn lương thực trên địa bàn của xã.
1: Không chỉ mở rộng diện tích, việc chủ động nguồn nước còn tạo điều kiện để nông dân đưa các giống lúa mới vào sản xuất có khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, đã mang lại năng suất cao hơn so với trước đây. Nhờ vậy, sản lượng lúa tăng lên qua từng vụ, góp phần cải thiện đời sống của nhiều hộ dân vùng biên. Gia đình anh Siêu Phâm, nông dân ở xã Gia Mơ, là một trong những hộ mạnh dạn chuyển sang sử dụng giống lúa mới. Sau nhiều vụ sản xuất, hiệu quả kinh tế mang lại đã giúp gia đình anh có thêm động lực để tiếp tục mở rộng diện tích canh tác. Anh Siêu Phâm vui vẻ nói.
3: Cũng thay đổi giống lúa mới, vận động gia đình thử nghiệm dùng thử cái giống lúa này, chắc hơn 2 tấn so với mọi năm.
1: Hiệu quả từ cây lúa nước đang tạo động lực để người dân vùng biên giới thay đổi tập quán sản xuất. Từ chỗ sản xuất nhỏ lẻ phụ thuộc vào thiên nhiên, bà con đã từng bước tiếp cận các phương thức canh tác mới, chú trọng áp dụng khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhiều hộ gia đình không chỉ đảm bảo lương thực cho nhu cầu sinh hoạt mà còn có thêm nguồn thu nhập từ bán lúa hàng hóa. Những cánh đồng lúa trĩu hạt nơi vùng biên hôm nay không chỉ mang lại niềm vui được mùa cho người dân mà còn cho thấy hiệu quả từ các chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp của địa phương. Thành quả ấy đang góp phần nâng cao đời sống người dân, xây dựng những vùng quê biên giới ngày càng khởi sắc và tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hiệu quả từ việc đầu tư hệ thống thủy lợi và chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất tại nhiều địa phương vùng biên giới của tỉnh. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thông tin và âm nhạc của Bảo và phát thanh truyền hình Gia Lai phát trực tiếp trên sóng FM các tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Bây giờ, xin được mời quý vị và các bạn cùng đến với mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn cán bộ đảng viên phải nói đi đôi với làm, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo trách nhiệm. Khắc ghi lời dạy đó, những năm qua, Đảng bộ phường Hòa Nhân Tây đã không ngừng đổi mới phương thức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những mô hình cụ thể thiết thực gắn chặt với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, xác định học và làm theo Bác phải bắt đầu từ hành động cụ thể. Đảng ủy phường Hòa Nhân Tây đã tập trung đưa nội dung học tập và làm theo Bác gắn với cải cách hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Bám sát yêu cầu thực tiễn, các chi bộ, cơ quan đơn vị trên địa bàn đã chủ động

0: góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính và từng bước hình thành môi trường số ngay từ cộng đồng dân cư. Một trong những đơn vị điển hình là chi bộ khu phố Mỹ Bình 2. Tại đây, việc học và làm theo Bác được triển khai bằng nhiều giải pháp đồng bộ, đặc biệt là mạnh dạn ứng dụng công nghệ số trong hoạt động đảng và sinh hoạt chi bộ. Ông Trương Minh Triệu, bí thư chi bộ tổ dân phố Mỹ Bình 2 chia sẻ.
1: Bộ cũng đã từng bước áp dụng chuyển đổi số trong hoạt động đảng như triển khai sổ tay đảng viên điện tử, rồi thông báo các chủ trương kế hoạch trên các nhóm Zalo riêng của tổ dân phố để cán bộ đảng viên và bà con tiện theo dõi các thông tin. Trong các buổi sinh hoạt, ngoài triển khai nhiệm vụ chính trị, chi bộ còn trình chiếu những video ngắn về Bác Hồ, các mô hình hay, cách làm tốt để mọi người dễ nghe, dễ hiểu và dễ nhớ hơn. Vì vậy không khí sinh hoạt cũng gần gũi và sinh động hơn trước. Đồng thời, mỗi cán bộ đảng viên đều đăng ký những việc làm cụ thể để làm theo Bác.
0: Công tác tuyên truyền được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác trong toàn hệ thống chính trị. Theo lãnh đạo địa phương, điều quan trọng nhất không nằm ở số lượng mô hình mà là hiệu quả thực chất mang lại cho người dân và sự chuyển biến trong nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ đảng viên. Ông Nguyễn Văn Phương, bí thư đảng ủy phường Hoài Nhân Tây cho biết.
2: Chúng tôi chú trọng cái tính hiệu quả thiết thực của công việc để đặt ra những cái nhóm giải pháp, nêu cao cái tính nêu gương tiền phong gương mẫu của người đứng đầu, của lãnh đạo, của đảng viên, của hội đoàn viên thông qua phong trào. Mỗi ngày, mỗi người dân, mỗi cán bộ tùy theo công việc lứa tuổi của mình

0: miền Tây. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tiếp chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai với mục Những điều cần biết. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ban hành quyết định số 82/2026, quy định điều kiện diện tích tối thiểu được tách thửa đất, hợp thửa đất đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh. Trong mục Những điều cần biết tuần này, chúng tôi giới thiệu một số nội dung mới có liên quan thiết thực đến quy định tách thửa đất. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo quy định mới, việc tách thửa, hợp thửa đất phải bảo đảm phù hợp với Luật Đất đai năm 2024, quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các điều kiện về hạ tầng kỹ thuật. Đáng chú ý, diện tích đất ở tối thiểu sau khi tách thửa tại Gia Lai được chia theo từng nhóm xã phường, dao động từ 40m2 đến 70m2. Riêng một số trường hợp thuộc chính sách hỗ trợ đất ở nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia được áp dụng mức tối thiểu 30m2. Theo quyết định, nhóm địa bàn gồm các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc, Bình Định, An Nhơn, An Nhơn Đông, An Nhơn Nam, An Nhơn Bắc, Bồng Sơn, Hoài Nhơn, Tam Quang, Hoài Nhơn Đông, Hoài Nhơn Tây, Hoài Nhơn Nam và Hoài Nhơn Bắc được áp dụng diện tích đất ở tối thiểu sau tách thửa là 40m2. Thửa đất sau khi tách tại các khu vực này phải có chiều rộng mặt tiền và chiều sâu tối thiểu 3m. Đây là nhóm địa bàn có mức diện tích tối thiểu thấp nhất trong quy định chung về đất ở, không tính các trường hợp chính sách đặc thù. Tại các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng và An Phú, diện tích đất ở tối thiểu sau khi tách thửa là 45m2. Ngoài diện tích thửa đất sau tách, phải có chiều rộng mặt tiền tối thiểu 4m và chiều sâu tối thiểu 5m. Trong khi đó, tại các phường An Khê, An Bình và Ayunpa, diện tích đất ở tối thiểu là 50m2. Chiều rộng mặt tiền tối thiểu 4m và chiều sâu tối thiểu 5m. Một số xã thuộc các khu vực như Nhân Châu, An Nhân Tây, Phù Cát, Tây Sơn, Hoài Ân, An Lão, Vĩnh Thạnh và nhiều địa bàn khác cũng áp dụng mức tối thiểu 50m2, nhưng yêu cầu chiều rộng mặt tiền và chiều sâu tối thiểu 4m. Đối với nhóm nhiều xã còn lại trên địa bàn tỉnh, diện tích đất ở tối thiểu sau tách thửa là 70m2. Thửa đất sau tách tại nhóm này phải có chiều rộng mặt tiền tối thiểu 4m và chiều sâu tối thiểu 8m. Một điểm đáng chú ý là đối với các hộ thuộc diện thụ hưởng dự án liên quan đến chính sách hỗ trợ đất ở, hỗ trợ nhà ở thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, diện tích tối thiểu của việc tách thửa, hợp thửa đất là 30m2. Trường hợp người sử dụng đất dành một phần diện tích thửa đất để làm lối đi kết nối với đường giao thông công cộng hoặc được người sử dụng đất liền kề đồng ý cho đi qua, Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm xem xét, xác nhận lối đi trên cơ sở tình hình thực tế tại địa phương. Lối đi phải bảo đảm nhu cầu thoát hiểm trong công tác phòng cháy chữa cháy và điều kiện cấp phép xây dựng. Đối với trường hợp tách thửa đất ở hoặc thửa đất có đất ở và đất khác trong cùng thửa để làm lối đi, bề rộng lối đi tối thiểu là 3,5m nếu tách thành từ 2 đến 5 thửa đất. Nếu tách thành từ 6 thửa đất trở lên, bề rộng lối đi tối thiểu phải đạt 4,5m. Phần diện tích đất làm lối đi sử dụng chung cho nhiều thửa đất sẽ được ghi nhận là sử dụng chung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Sở Nông nghiệp và Môi trường kiểm tra việc thực hiện tách thửa, hợp thửa đất của Văn phòng Đăng ký Đất đai và các chi nhánh, tổng hợp vướng mắc đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý. Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp xã căn cứ quy hoạch hiện trạng hạ tầng kỹ thuật và điều kiện thực tế để xem xét lối đi, bảo đảm kết nối giao thông, cấp nước, thoát nước, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và điều kiện cấp phép xây dựng. Sở Tư pháp hướng dẫn các tổ chức hành nghề công chứng không chứng thực, công chứng hợp đồng giao dịch đối với trường hợp tách thửa, hợp thửa không bảo đảm điều kiện theo quy định. Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận điều kiện tách thửa, hợp thửa, đồng thời kiểm tra rà soát việc quản lý sử dụng đất sau tách thửa trên địa bàn. Quyết định số 82/2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh có hiệu lực từ ngày 31 tháng 5 năm 2026. Kể từ thời điểm này, quyết định số 36/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định trước sắp nhập và quyết định số 54/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai trước sắp nhập hết hiệu lực.
0: Vừa rồi là một mà những điều cần biết đã thông tin đến quý vị và các bạn những quy định mới về tách thửa đất theo quyết định số 82 năm 2026 của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

0: Thông tin quảng cáo.
1: Trợ lý ảo AI, sao tôi thử bao nhiêu cách rồi mà côn trùng vẫn không tha cho nhà tôi vậy?

0: lung tung.
1: Xin lỗi, tôi không có câu trả lời cho tình huống này.
2: Trợ lý Hậu bỏ tay, Jumbo Vet ra tay. Bình xịt vô trùng Jumbo Vet công nghệ Nhật Bản mạnh hơn gấp 2 lần, diệt cỏ mũi bằng tác nhân truyền bệnh sốt xuất huyết cùng 7 loại côn trùng nguy hiểm. Rùi mũi, gián kiến, bọ chét, rệp giường, kiến ba khoang. Với 2 loại ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành, đăng ký lưu hành sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty

0: vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh giết gọn 7 loại côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp vương, kiến ba khoang, với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
2: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

nhà ít khói Jumbo Bed S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi bằng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói Jumbo Bed S2 còn được tặng 2 khoanh ngang miễn phí, dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách

0: lù nhật bản mà ta cần.
1: Những kích khối Jumbo Vet S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vằn hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt, mua một hộp nhang ít khói cho Bovet S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí. Dùng ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Pumakila Việt Nam.
2: Và tiếp theo là các thông tin về dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai. Thời tiết đất liền, khu vực phía Tây và giữa tỉnh mới thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận mới thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh mới thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận mới thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai mới thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thông tin và âm nhạc chiều nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung: Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Trần Hùng, kỹ thuật viên Lâm Tùng. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga tại thành phố Kazan, Liên bang Nga. Chuyến công tác đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần làm sâu sắc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế và trách nhiệm của Việt Nam trong ASEAN và trên trường quốc tế. Lần đầu tiên Việt Nam có đại diện được bầu làm thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế. Đây là dấu mốc quan trọng thể hiện vai trò ngày càng chủ động và những đóng góp thực chất của Việt Nam.

0: vào quá trình xây dựng, phát triển và thực thi luật pháp quốc tế. Khai mạc Hội báo toàn quốc 2026, ngày hội lớn của những người làm báo Việt Nam với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Từ tháng 7 tới, người dân Thành phố Hồ Chí Minh có thể được đi xe buýt miễn phí trên 135 tuyến. Đề xuất này sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét tại kỳ họp diễn ra hôm nay và ngày mai. Hơn 2.700 tỷ đồng là số tiền liên quan đến hành vi phạm tội bước đầu được xác định trong vụ án lừa đảo mua bán thẻ kỳ nghỉ quy mô lớn. Thông tin vừa được Công an thành phố Hà Nội công bố vào sáng nay. Trong phần tin quốc tế, Thụy Sĩ thông báo tạm hoãn các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran trong bối cảnh các bên liên quan chưa xác nhận lịch trình và tiến trình ngoại giao tiếp tục gặp nhiều trở ngại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới thủ đô Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga và các hoạt động song phương quan trọng. Với nhiều kết quả nổi bật trên cả bình diện đa phương lẫn song phương, chuyến công tác không chỉ góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, mà còn tiếp tục khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong ASEAN cũng như trên trường quốc tế. Nhóm phóng viên Thu Hà, Lại Hoa và Minh Phượng có bài nhìn lại chuyến công tác này của Thủ tướng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Kết quả đặc biệt quan trọng trong chuyến công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng dự hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao ASEAN và Nga, đó là Thủ tướng đã truyền đi thông điệp về một Việt Nam chủ động, tích cực và có trách nhiệm. Trước những biến động phức tạp của địa chính trị toàn cầu, bài phát biểu của Thủ tướng đã trở thành tâm điểm của hội nghị với ba định hướng cốt lõi nhằm thúc đẩy ASEAN và Nga hiệu quả, thực chất.
2: First, elevating the strategic dimension of the relationship. We propose ASEAN-Russia summit could be held regularly every 2 years.
3: Thứ nhất là nâng tầm chiến lược quan hệ thông qua tổ chức định kỳ hội nghị cấp cao ASEAN-Nga, tăng cường quan hệ giữa AIPA và Quốc hội Nga, thúc đẩy những nguyên tắc giá trị cốt lõi hai bên, cùng chia sẻ và nhất quán ủng hộ. Thứ hai là hợp tác thực chất hơn thông qua tháo gỡ các nút thắt về logistics, tiếp cận thị trường và cơ chế thanh toán, đưa kim ngạch thương mại hai chiều lên 45 tỷ đô la vào năm 2035, thúc đẩy hợp tác giáo dục, đào tạo, thanh niên, văn hóa và du lịch. Thứ ba là nâng cao tự cường và sức chống chịu, đặc biệt là đưa năng lượng trở thành một trụ cột hợp tác chính, thiết lập cơ chế ưu tiên cung ứng phân bón, nguyên liệu thức ăn chăn nuôi và công nghệ nông nghiệp, nâng cao tự cường số, đóng góp và triển khai Công ước Hà Nội về chống tội phạm mạng.
2: Strengthen digital self-reliance and leverage to support the implementation of the Hanoi Convention on Cybercrime.
1: Kết thúc hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và Nga nhất trí thông qua tuyên bố Kazan năm 2026, ASEAN và Nga đoàn kết trong đa dạng. 35 năm đồng hành, tuyên bố khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực mở, minh bạch và tự cường, đưa hợp tác năng lượng trở thành một trụ cột cốt lõi, tập trung vào các mảng công nghệ như năng lượng hạt nhân, hạ tầng điện, khí tự nhiên hóa lỏng, năng lượng tái tạo, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực an ninh mạng, kinh tế số, quản trị số, phát triển thành phố thông minh. Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định.
4: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN không chỉ có uy tín tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, mà còn trên phạm vi toàn cầu. ASEAN đã vượt qua thử thách của thời gian khi xây dựng được một hệ thống hợp tác giữa các quốc gia dựa trên các chuẩn mực của luật pháp quốc tế được công nhận rộng rãi và nguyên tắc tôn trọng lợi ích lẫn nhau. Những nguyên tắc đó là nền tảng của quan hệ giữa Nga và ASEAN. Quan hệ này mang tính chất đối tác chiến lược và trước những biến động địa chính trị, đóng vai trò là một nhân tố quan trọng góp phần duy trì ổn định tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, thúc đẩy hình thành một cấu trúc an ninh cân bằng cũng như tăng cường hợp tác bình đẳng và cùng có lợi giữa các bên.
1: Chuyến công tác của Thủ tướng với các hoạt động song phương làm sâu sắc thêm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Liên bang Nga. Đáng chú ý, tại cuộc hội kiến Tổng thống Nga, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy đàm phán để sớm đưa vào triển khai dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, coi hợp tác năng lượng dầu khí, điện hạt nhân là một trong những trụ cột quan trọng của hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga và cần thực hiện theo đúng lộ trình. Hai bên quyết tâm sớm đạt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ đô la Mỹ và tiếp tục hợp tác trong khai khoáng giao thông vận tải, đóng tàu, hiện đại hóa đường sắt, mở rộng hành lang vận tải các tuyến đường sắt liên vận qua Trung Quốc và quốc tế, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho rằng
5: rất là đặc biệt là cái cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Qua đó, hai bên đã khẳng định sự coi trọng đối với quan hệ giữa hai nước và đã đánh giá, nhìn nhận lại cái quá trình triển khai thực hiện những cái thỏa thuận cấp cao, đặc biệt thúc đẩy những cái hướng hợp tác mới về vấn đề năng lượng, đảm bảo an toàn nguồn cung về năng lượng liên quan đến dầu khí, hay là đặc biệt là dự án về nhà máy điện hạt nhân, phát triển khoa học công nghệ là một cái đột phá mới trong quan hệ giữa Nga và Việt Nam.
1: Trong chuyến công tác, Thủ tướng đã dự chương trình kết nối thương mại và đầu tư Việt Nam-Liên bang Nga. Một trong những điểm nhấn quan trọng của chương trình là lễ trao các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước. Đó là lễ trao các quyết định hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Petro Việt Nam và Gazprom, đồng thời công bố nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, chuyển đổi số, y tế, du lịch và đầu tư. Các thỏa thuận được trao đổi tại chương trình góp phần mở rộng quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Liên bang Nga, tạo nền tảng cho việc triển khai các dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và nền kinh tế hai nước trong thời gian tới. Đặc biệt trong chương trình, hãng hàng không Vietjet đã công bố mở 3 đường bay kết nối Việt Nam và Liên bang Nga. Việc mở rộng mạng lưới đường bay được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường kết nối hàng không, thúc đẩy giao lưu nhân dân, phát triển du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại đầu tư giữa hai nước. Các cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng Lê Minh Hưng với các tập đoàn kinh tế hàng đầu của Nga tại Kazan cũng đã chứng minh một thực tế, dù cục diện thế giới có thay đổi, lòng tin chiến lược và dư địa hợp tác kinh tế giữa hai nước vẫn vô cùng lớn. Một trong những khoảnh khắc xúc động và ý nghĩa nhất trong chuyến công tác là cuộc gặp gỡ của Thủ tướng với cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và học tập tại Liên bang Nga. Lắng nghe tâm tư nguyện vọng, Thủ tướng động viên kiều bào tiếp tục phát huy tinh thần tự lực tự cường, tuân thủ pháp luật sở tại và luôn hướng về quê hương. Chuyến công tác tại Kazan của Thủ tướng Lê Minh Hưng đã thành công tốt đẹp trên cả hai phương diện, đa phương và song phương. Thành công này không chỉ tiếp tục củng cố vững chắc bệ phóng cho quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga, mà còn khẳng định tư duy ngoại giao linh hoạt, tự chủ và uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Tiếp theo là điện mừng. Nhân dịp ngài Andris Kulbeck được bầu làm Thủ tướng Latvia, hôm nay Thủ tướng Lê Minh Hưng đã gửi điện chúc mừng. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới bà Baiba Braze nhân dịp được tái bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Latvia. Chiều nay tại nhà riêng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở số 30 Hoàng Diệu, Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam tổ chức lễ trao huân chương Đại huân đai của nhà nước Palestine truy tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Văn phòng Trung ương Đảng tham dự buổi lễ.
6: Thưa ủy quyền của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, Đại sứ Palestine tại Việt Nam Shadi Salama đã công bố quyết định và trao phần thưởng cao quý này. Đại sứ khẳng định việc truy tặng nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của các dân tộc bị áp bức, cũng như sự ủng hộ kiên định dành cho nhân dân Palestine. Thay mặt Đảng, Nhà nước và Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trân trọng cảm ơn Nhà nước và Tổng thống Palestine đã trao tặng huân chương cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp, khẳng định đây là minh chứng cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai dân tộc. Đại tướng cũng nhấn mạnh Việt Nam luôn ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước. Đại diện gia đình, ông Võ Hồng Nam bày tỏ xúc động khi buổi lễ được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Đại tướng. Nhân dịp này, gia đình đã gửi tặng Tổng thống Mahmoud Abbas cuốn sách Điện Biên Phủ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, được dịch sang tiếng Ả Rập.
0: Sáng nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về địa phương về tiến độ xây dựng trường nội trú tại các xã biên giới. Tin của phóng viên Kim Thanh.
6: Báo cáo tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết, trong số 100 trường khởi công năm ngoái, hiện có 65 trường đạt hoặc vượt tiến độ, song vẫn còn 6 trường chậm tiến độ và 29 trường có nguy cơ chậm tiến độ do địa hình phức tạp, thời tiết bất lợi, thiếu vật liệu xây dựng và chi phí nhân công tăng cao. Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương kiến nghị tháo gỡ khó khăn về vốn, giải phóng mặt bằng và cơ chế triển khai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Thái Văn Thành đề nghị.
7: Phương án của các trường ngay sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư thì triển khai ngay vào hoạt động cho năm học mới 2026-2027, rồi chuẩn bị đội ngũ điều động giáo viên, cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị, đầu tư có hiệu quả và tránh lãng phí. Chúng tôi cũng mong muốn rồi bộ ngành trung ương quan tâm sớm bố trí cái nguồn vốn cho cái giai đoạn 2 của Nghệ An là khoảng 4.201 tỷ. Cái thứ hai nữa là cùng mong muốn bộ trong đào tạo nó có hướng dẫn sớm để thống nhất chung cho cả nước về cái mô hình và quy chế tổ chức hoạt động của cả cái trường nội trú liên cấp bán trú.
6: Còn tại tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa cho biết địa phương đang thiếu khoảng 530 tỷ đồng cho 11 trường sau điều chỉnh tổng mức đầu tư và kiến nghị Trung ương hỗ trợ thêm nguồn vốn kinh phí giải phóng mặt bằng.
8: Và hiện nay là nhu cầu thực tế sau khi cấp có thẩm quyền đã điều chỉnh cái tổng mức đầu tư thì chúng tôi đang thiếu cái tiền cho dự án cho 11 trường là 530 tỷ. Tôi rất kính mong là có tướng quan tâm chỉ đạo Bộ Chính bộ Giáo dục có cái hướng để bổ sung để bảo đảm cho 10 trường Cao Bằng là đủ cái tiền. Thì riêng cái trường của Hà Nội tài trợ là trường thứ 11 ấy, thì không nằm trong cái kinh phí này. Cái thứ hai chúng tôi cũng kính đề nghị đồng chí Phó tướng và chỉ đạo quan tâm là phải bổ sung cho Cao Bằng cái tiền giải phóng bằng để chúng tôi có điều kiện hơn vì thực ra ngân sách của tỉnh rất khó khăn. Nếu mà tháo gỡ được cái này thì nó rất là thuận lợi hơn cho cái chương trình tăng tốc về đích.
6: Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương tháo gỡ khó khăn về vốn, vật liệu xây dựng và cơ chế thực hiện, đồng thời bảo đảm tiến độ, chất lượng, an toàn và hiệu quả đầu tư để đưa các trường vào hoạt động trước ngày 30 tháng 8 tới.
0: Cũng hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đã chủ trì cuộc họp về xây dựng đề án, xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật và đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.
1: Đề án cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật hướng tới hình thành hạ tầng dữ liệu quốc gia thống nhất, chuẩn hóa, liên thông, làm nền tảng cho quản trị pháp luật thông minh. Đề án AI sẽ khai thác nguồn dữ liệu này để hỗ trợ hoạch định chính sách, soạn thảo văn bản, ra soát chồng chéo và phổ biến pháp luật. Nguyên tắc xuyên suốt là dữ liệu là nền tảng, AI là công cụ hỗ trợ, con người chịu trách nhiệm cuối cùng. Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chuyển đổi số mang tính đột phá, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh kiến nghị.
9: Đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép khai thác tối đa các cơ chế đặc thù để triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số mang tính đột phá theo tinh thần nghị quyết 57. Trong đó thì cho thí điểm các cái vấn đề mới như là đặt hàng thực hiện nhiệm vụ, chấp nhận rủi ro và có chính sách nghĩa vụ trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong trường hợp đề xuất triển khai thử nghiệm ứng dụng công nghệ mới này. Thứ hai là cho chủ trương để bố trí sử dụng hạ tầng số và dịch vụ điện toán đám mây tại trung tâm dữ liệu quốc gia Bộ Công an để triển khai các nhiệm vụ giải pháp của đề án trong trường hợp hạ tầng số của trung tâm dữ liệu quốc gia chưa sẵn sàng.
1: Tham gia góp ý, các bộ ngành cơ bản thống nhất với sự cần thiết của hai đề án. Các đại biểu cho rằng cần duy trì hai đề án độc lập nhưng phải đồng bộ về kiến trúc và tiêu chuẩn kỹ thuật để tránh đầu tư trùng lặp. Đối với việc cung cấp dịch vụ AI trên cổng pháp luật quốc gia, Bộ Tài chính thống nhất cung cấp miễn phí các dịch vụ cơ bản phục vụ người dân và doanh nghiệp, đồng thời nghiên cứu cơ chế quản lý phù hợp đối với các dịch vụ khai thác chuyên sâu. Tuy nhiên, việc thí điểm các công nghệ mới phải được thực hiện theo cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, xác định rõ phạm vi, thời gian và trách nhiệm. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu hai đề án phải sử dụng chung hạ tầng kỹ thuật, tiêu chuẩn dữ liệu, bảo mật và định danh để tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực. Phó Thủ tướng cũng yêu cầu bổ sung các giải pháp kiểm soát rủi ro, phòng ngừa nguy cơ bị tác động hoặc điều hướng chính sách khi phụ thuộc vào công nghệ.
10: Là cân nhắc bổ sung lộ trình vận hành thử nghiệm, mà đánh giá tác động về đạo đức của AI, tác động về rủi ro đối với cái tính ổn định của hệ thống pháp luật trước khi đưa vào hệ thống và vận hành chính thức, nên có cái bước thử nghiệm. Theo đó thì chúng ta bám sát cái nguyên tắc là xác định dữ liệu là nền tảng, không có dữ liệu đúng đủ sạch sống, được chuẩn hóa, được làm sạch thì quản trị thống nhất thì không thể ứng dụng được AI hiệu quả. AI phải xác định nó chỉ là công cụ, quyết định vẫn là con người, con người phải chịu trách nhiệm cuối cùng.
1: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tư pháp phối hợp với các bộ ngành hoàn thiện hồ sơ, lấy ý kiến bằng văn bản trước ngày 25 tháng 6, báo cáo Thủ tướng trước ngày 29 tháng 6.
0: Chiều nay tại Hà Nội, Đảng ủy Chính phủ tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết định số 23 của Bộ Chính trị về quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng.
6: Báo cáo tại hội nghị cho thấy, sau 5 năm triển khai quyết định số 23, công tác dân vận trong Đảng Bộ Chính phủ đạt nhiều kết quả tích cực. Hoạt động quản lý điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành tiếp tục được đổi mới theo hướng công khai, minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Cải cách hành chính, chuyển đổi số, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện quyết liệt hiệu quả. Ông Ngô Hồng Giang, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
11: Trong giai đoạn 2020 và 2025, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành gần 300 văn bản quy phạm pháp luật, có nhiều dự thảo luật, nghị định, thông tư được lấy ý kiến rộng rãi của nhân dân. Việc tiếp thu và giải trình công khai ý kiến góp ý và truyền thông chính sách được thực hiện đầy đủ, góp phần nâng cao chất lượng, tăng tính công khai, minh bạch khả thi của chính sách.
6: Các đại biểu cũng chỉ ra một số hạn chế như việc cụ thể hóa công tác dân vận ở một số đơn vị còn chậm, chất lượng đối thoại với người dân và doanh nghiệp chưa đồng đều, việc nắm bắt dư luận xã hội trên môi trường số còn hạn chế. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính phủ Lại Xuân Lâm nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
12: Để việc thực hiện quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị trong thời gian tới tiếp tục đạt kết quả cao, Đảng ủy Chính phủ đã chỉ đạo tập trung triển khai các giải pháp đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách công chức công vụ, nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực của bộ máy nhà nước, chính quyền các cấp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ để hiện đại hóa các cơ sở dịch vụ công, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số, ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế xã hội vì mục tiêu tăng trưởng bền vững hai con số giai đoạn 2026-2030.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động và thay đổi sâu sắc, việc tìm kiếm những động lực tăng trưởng và không gian phát triển mới đang trở thành yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam. Trong bài phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đối ngoại phải là động lực mở ra không gian và cơ hội phát triển mới, gắn kết chặt chẽ với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Từ việc đa dạng hóa thị trường, đối tác, lựa chọn các nguồn lực chất lượng cao đến thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết quốc tế, ngoại giao kinh tế phải góp phần tạo thêm dư địa phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở ra những cơ hội mới cho đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Bài viết của phóng viên Anh Thư sẽ đề cập nội dung này.
13: Với 17 hiệp định thương mại tự do cùng hơn 60 nền kinh tế trên thế giới, Việt Nam đã xây dựng được mạng lưới hợp tác kinh tế rộng lớn, mở rộng đáng kể thị trường xuất khẩu và tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị toàn cầu. Đến nay, trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, việc tiếp tục đa dạng hóa thị trường, đối tác và nguồn cung không chỉ giúp nâng cao khả năng chống chịu của nền kinh tế mà còn mở ra những dư địa phát triển mới cho doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam. Trong cuộc làm việc mới đây với Bộ Ngoại giao, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã nêu rõ yêu cầu ngày càng cao đối với công tác đối ngoại trong giai đoạn hiện nay.
14: Bộ Ngoại giao các đồng chí phải chủ động xây dựng cái cơ chế để quản lý đầu mối các hoạt động đối ngoại, đặc biệt là ngoại giao về kinh tế đối ngoại, về thu hút đầu tư, về xúc tiến đầu tư, về du lịch, về ngoại giao công nghệ. Thứ hai nữa, lãnh đạo cao cấp thực hiện các chuyến thăm nước ngoài và các nguyên thủ nước ngoài vào đây. Bộ Ngoại giao phải xây dựng một cái chương trình để theo dõi việc triển khai thực hiện các cái cam kết. Đã cam kết rồi là phải thực hiện.
13: Không chỉ mở rộng thị trường, đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới còn hướng tới nâng cao chất lượng các nguồn lực phục vụ phát triển đất nước. Nếu như trước đây ưu tiên hàng đầu là thu hút vốn đầu tư và công nghệ từ bên ngoài, thì hiện nay yêu cầu đặt ra là lựa chọn những nguồn lực có khả năng tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho nền kinh tế, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Giám đốc quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á tại Việt Nam, ông Shantanu Chakraborty nhận định.
15: Tôi nghĩ đó là một chiến lược đúng đắn và rất phù hợp với bối cảnh những thách thức mà chúng ta đang chứng kiến trên toàn cầu. Có thể nói hội nhập kinh tế và hội nhập khu vực thực sự đã đóng vai trò then chốt trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Thương mại và đầu tư nước ngoài FDI là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Và tôi nghĩ rằng định hướng hiện tại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam nhằm tiếp tục hội nhập kinh tế thế giới là một bước đi rất quan trọng.
13: Cùng với việc mở rộng thị trường và nâng cao chất lượng nguồn lực, một yêu cầu quan trọng khác đối với công tác đối ngoại là phải tiếp tục chuyển hóa các mối quan hệ thành những kết quả hợp tác cụ thể. Đây cũng là điều mà nhiều đối tác quốc tế ghi nhận trong hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời gian qua. Đại sứ Nam Phi tại Việt Nam Vuiswa Tulelo nhận định.
16: Việt Nam có các nhà lãnh đạo không chỉ nói suông mà thực sự hành động cụ thể. Tôi cũng thấy các chuyến thăm nước ngoài của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm không chỉ là hoạt động xã giao. Các buổi đón đoàn tới Việt Nam cũng không mang tính hình thức, tất cả đều đưa ra những kết quả cụ thể, thúc đẩy hợp tác thực chất.
13: Từ việc đa dạng hóa thị trường, đối tác đến mở rộng các lĩnh vực hợp tác mới, ngoại giao kinh tế đang góp phần mở rộng không gian phát triển của đất nước, đồng thời tạo thêm cơ hội để Việt Nam tham gia sâu hơn vào các tiến trình hợp tác kinh tế quốc tế. Trong bối cảnh Việt Nam chuẩn bị đảm nhiệm vai trò chủ nhà APEC 2027, nhiều đối tác quốc tế đánh giá cao những đóng góp ngày càng tích cực của Việt Nam đối với các diễn đàn kinh tế khu vực và toàn cầu. Ông John McIntyre, đại biện lâm thời Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho rằng
17: chúng tôi không chỉ coi Việt Nam là một đối tác song phương quan trọng mà còn là một nhân tố ngày càng có ảnh hưởng trong khu vực và trên toàn cầu, đặc biệt là trong các diễn đàn kinh tế như APEC. Năm Việt Nam đăng cai APEC cũng là thời điểm mang tính chất xúc tác. Sự kiện sẽ quy tụ hàng ngàn quan chức, lãnh đạo, doanh nghiệp và chuyên gia. Điều này tạo ra một nền tảng mạnh mẽ để làm sâu sắc thêm mối quan hệ thương mại và đầu tư, giới thiệu các cải cách trong nước và thu hút các đối tác mới.
13: Những kết quả đạt được trong thời gian qua cho thấy đối ngoại đang phát huy ngày càng rõ vai trò là động lực phục vụ phát triển đất nước, từ mở rộng không gian hợp tác, nâng cao chất lượng nguồn lực đến thúc đẩy triển khai hiệu quả các cam kết quốc tế. Đối ngoại đang ngày càng gắn kết chặt chẽ với các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh thế giới tiếp tục biến động nhanh chóng và khó lường, đây chính là hướng đi phù hợp để mở rộng không gian phát triển, tạo thêm động lực tăng trưởng mới, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng đất nước phát triển, thu nhập cao, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
18: Thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
18: tương tác đa chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, chiều nay tại thành phố Hải Phòng, Hội báo toàn quốc 2026, ngày hội lớn nhất của những người làm báo cả nước đã chính thức khai mạc với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết cùng nhiều lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ngành và đông đảo phóng viên, nhà báo trong nước dự hội báo. Phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc đưa tin.
19: Hội báo toàn quốc năm 2026 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6, có sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp hội nhà báo cả nước, phản ánh bức tranh toàn cảnh, sống động về sự phát triển mạnh mẽ của báo chí nước nhà, thông qua hệ thống hình ảnh, tư liệu, hiện vật và ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại. Công chúng có cơ hội nhìn lại chặng đường phát triển của nền báo chí cách mạng, đồng thời cảm nhận rõ hơn những yêu cầu đang đặt ra với báo chí trong bối cảnh mới. Phát biểu khai mạc hội báo toàn quốc năm 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết đề nghị mỗi cơ quan báo chí sau khi tinh gọn phải là một pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Báo chí phải đi đầu tuyên truyền, đưa nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ 14 và các nghị quyết chiến lược của Trung ương thấm sâu vào đời sống, biến ý chí của Đảng thành hành động của toàn dân. Đồng thời, báo chí cũng phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, là vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng, dân vận. Kiên định, nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn.
20: Báo chí không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống, mà phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng. Mỗi tác phẩm báo chí phải tuyên truyền, cổ vũ, cảm hóa, giáo dục, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân hiểu, tin và làm theo Đảng, truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
19: Ngay sau chương trình khai mạc là diễn đàn báo chí toàn quốc với sự tham gia của các đại biểu lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, diễn giả, chuyên gia truyền thông uy tín trong và ngoài nước. Diễn đàn gồm nhiều phiên thảo luận chuyên sâu của báo chí hiện đại như sắp xếp hoạt động của các cơ quan báo chí, phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo tương lai. Cùng với đó, Hội báo toàn quốc năm 2026 còn có nhiều hoạt động phong phú như cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng với sự tham gia của các nhà báo trong nước và cả các nhà báo Lào, Thái Lan, Campuchia, các hoạt động dâng hương, giao lưu. Lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20 vào tối 21 tháng 6 tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, đóng góp nổi bật cho sự nghiệp báo chí cách mạng.
0: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, hôm nay nhiều cơ quan đơn vị đã đến chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lãng hoa chúc mừng. Tin của phóng viên Phương Thoa.
6: Đến chúc mừng VOV, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương ghi nhận đánh giá cao những đóng góp của đài trong công tác thông tin tuyên truyền, đồng thời mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp, lan tỏa hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến nhân dân. Phó trưởng ban nội chính trung ương Đặng Văn Dũng đánh giá cao những đóng góp của VOV trong công tác tuyên truyền về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, kịp thời phản ánh hoạt động của ban chỉ đạo và các kết quả nổi bật trong lĩnh vực này. Phó trưởng ban tổ chức trung ương Nguyễn Thành Tâm ghi nhận sự phối hợp

0: hiệu quả của VOV trong tuyên truyền công tác xây dựng Đảng, góp phần đưa chủ trương đường lối của Đảng đến đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân.
1: Chúc cho các đồng sẽ tiếp tục phát huy cái truyền thống của VOV trong cái kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển của dân tộc chúng ta, có những cái đổi mới cả về nội dung và đặc biệt là hình thức truyền tải thông tin, thì tốt cái sứ mệnh của mình là đưa những cái chủ trương của Đảng đến với người nghe ở không chỉ ở Việt Nam mà ở nước ngoài và cả là ở quốc tế, truyền tải được cái tư tưởng của Đảng và đồng thời cũng là một cái kênh để người dân có cái ý kiến góp ý vào với chủ trương chính sách và đặc biệt là cùng nhau để tạo sự đồng thuận.
0: Cũng trong sáng nay, nhiều cơ quan địa phương và đại sứ quán các nước đã đến chúc mừng VOV, khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đài trong công tác thông tin tuyên truyền. Thay mặt lãnh đạo và đội ngũ người làm báo của đài, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ của các cơ quan đơn vị, khẳng định VOV sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, đổi mới, nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao phó.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu và kỳ vọng đặt ra. Tại kỳ họp thứ 3 khai mạc sáng nay, Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết định hàng chục nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế xã hội, đầu tư hạ tầng và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Phản ánh của phóng viên Duy Phương.
3: Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Minh nhấn mạnh, thời gian tới, nhiệm vụ đặt ra là phải tiếp tục phát huy các tiềm năng, lợi thế, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tập trung đầu tư hạ tầng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tạo nền tảng cho sự phát triển nhanh và bền vững. Thành phố Hồ Chí Minh kiên định mục tiêu lấy người dân làm trung tâm, doanh nghiệp làm động lực phát triển, không ngừng nâng cao chất lượng sống của nhân dân, xây dựng chính quyền phục vụ, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước và tiếp tục khẳng định vị thế của thành phố trong khu vực.
4: Kỳ họp thứ 3 diễn ra trong bối cảnh thành phố đang triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặt ra yêu cầu phải có những quyết sách kịp thời, khả thi và hiệu quả. Các nội dung trình bày kỳ họp lần này đều gắn trực tiếp với yêu cầu phát triển của thành phố và đời sống của nhân dân.
3: Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá những kết quả và cả những vướng mắc chưa được tháo gỡ, trong đó có công tác một năm qua thành phố vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp và đơn vị hành chính mới. Từ đó, thành phố xác định rõ hơn trách nhiệm đối với giai đoạn phát triển tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh nhận định, dù còn nhiều khó khăn trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ chế vận hành và phân công nhiệm vụ, nhưng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hoạt động của chính quyền các cấp đã cơ bản ổn định, đáp ứng yêu cầu quản lý, phục vụ người dân và doanh nghiệp.
2: Cũng tại kỳ họp này, một đề xuất nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân là chính sách hỗ trợ 100% giá vé xe buýt trên các tuyến nội đô từ tháng 7 tới. Nếu được thông qua, đây sẽ là một trong những giải pháp nhằm thúc đẩy giao thông công cộng và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
0: Theo dự thảo nghị quyết, giai đoạn từ ngày 1 tháng 7 tới đến hết năm nay, thành phố sẽ hỗ trợ 100% giá vé xe buýt cho người dân với kinh phí dự kiến khoảng 665 tỷ đồng. Chính sách áp dụng đối với 109 tuyến xe buýt có trợ giá và 26 tuyến không trợ giá phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có 180 tuyến xe buýt đang hoạt động, trong đó 135 tuyến phục vụ vận tải hành khách công cộng thường xuyên. Chính sách miễn phí vé không áp dụng đối với các tuyến liên tỉnh, xe buýt du lịch 2 tầng và các tuyến kết nối sân bay. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố, tỷ lệ người dân sử dụng xe buýt hiện chỉ khoảng 1,6%. Việc miễn phí vé được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sử dụng giao thông công cộng, góp phần giảm phương tiện cá nhân và hỗ trợ an sinh xã hội.
2: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định điều kiện, trình tự, thủ tục xem xét, chấp thuận cho tổ chức kinh tế cho vay ra nước ngoài hoặc bảo lãnh cho người không cư trú.
0: Theo dự thảo, doanh nghiệp muốn cho vay hoặc bảo lãnh ra nước ngoài phải đáp ứng các điều kiện như hoạt động tối thiểu từ 2 đến 5 năm, kinh doanh có lãi trong 2 năm gần nhất, không có nợ xấu và bảo đảm các chỉ tiêu an toàn tài chính. Đối với các khoản cho vay không gắn với dự án đầu tư ra nước ngoài, hạn mức tối đa là 200 triệu đô la mỗi năm cho từng tổ chức. Các khoản cho vay hoặc bảo lãnh vượt hạn mức này hoặc có giá trị từ 1.600 tỷ đồng trở lên sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận. Dự thảo cũng quy định việc điều chỉnh các khoản vay bảo lãnh đã được phê duyệt, trường hợp tăng giá trị trên 10% hoặc thay đổi bên cho vay, bên bảo lãnh phải thực hiện thủ tục xin điều chỉnh. Theo Ngân hàng Nhà nước, các quy định mới nhằm tăng cường quản lý dòng vốn ra nước ngoài, bảo đảm an toàn hệ thống tài chính, đồng thời tạo khuôn khổ pháp lý minh bạch cho doanh nghiệp mở rộng hoạt động quốc tế.
2: Thưa quý vị, sau nhiều năm rơi vào tình trạng đình trệ, dự án khu đô thị mới công viên trung tâm Đồng Xoài, phường Bình Phước, thành phố Đồng Nai đang bước vào giai đoạn tăng tốc giải phóng mặt bằng,

0: khi những nút thắt dần được tháo gỡ và người dân đồng thuận bàn giao đất, kỳ vọng về một không gian đô thị hiện đại, văn minh cũng đang trở nên rõ nét hơn. Phản ánh thực tế của phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
1: Được phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 từ tháng 11 năm 2010 với tên gọi ban đầu là Công viên Văn hóa Đồng Xoài. Dù mang theo nhiều kỳ vọng, song suốt một thời gian dài, dự án này lại trở thành nỗi trăn trở lớn của cả hệ thống chính trị lẫn người dân khi rơi vào trạng thái dậm chân tại chỗ. Những nút thắt trong công tác bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư đã đẩy hàng trăm hộ dân vào cảnh sống mòn trong vùng quy hoạch treo. Chính vì vậy, mới đây khi dự án được tái khởi động không chỉ đem lại niềm vui cho người dân mà còn tạo sự bứt phá cho hạ tầng đô thị của khu vực. Theo kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng được chia làm 5 giai đoạn. Hiện tại, chính quyền đang tập trung thực hiện dứt điểm giai đoạn 1 và 2 với tổng diện tích thu hồi 19,77 hectare. Đến nay, tỷ lệ người dân đồng ý nhận tiền và chủ động bàn giao mặt bằng sạch đã đạt trên 90%, diện tích phê duyệt là 13,1 hectare, tương đương hơn 11,8 hectare. Để đạt được kết quả này, bên cạnh việc áp dụng các chính sách bồi thường theo quy định, địa phương đã linh hoạt vận dụng tối đa các cơ chế hỗ trợ đất ở đặc thù. Theo đó, nhiều hộ gia đình được hỗ trợ thêm từ 8 đến 9 lô đất tái định cư để yên tâm ổn định sinh kế lâu dài.
2: Đất của mình thì tổ tiên ông bà để lại thì ai cũng muốn gìn giữ. Nhưng mà nhà nước đã có cái quy hoạch để phát triển đô thị ở đây. Thì mình cũng như bao người dân khác thì mặc dù cũng có những cái trăn trở thiệt thòi nhưng luôn luôn lúc nào cũng tuân thủ pháp luật của nhà nước.
3: Cũng mong nhà nước xem xét cho những người dân mà khó khăn được hỗ trợ tái định cư. Thì cũng mong là dự án thực hiện sớm để cho nó khang trang, sạch đẹp và văn minh đô thị của thành phố Đồng Nai.
1: Ông Ngô Hồng Khang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Bình Phước cho biết, giai đoạn đầu triển khai từ năm 2018 gặp phải một số khó khăn. Sau khi thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển Quỹ đất chi nhánh Đồng Xoài và chủ đầu tư thành lập các tổ công tác đặc biệt đi từng ngõ, gõ từng nhà, tháo gỡ dứt điểm từng vướng mắc nhỏ nhất và làm sao phải bảo vệ quyền lợi chính đáng cao nhất cho người dân. Hiện tại, địa phương quyết tâm hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 và 2 ngay trong năm 2026. Song song đó, hạ tầng khu tái định cư tại chỗ cũng đang được các nhà thầu tập trung thi công để nhanh tiến độ, để người dân nhường đất sớm có nơi an cư mới, đảm bảo điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ. Đánh giá về tầm quan trọng khi dự án đã được rã băng.
4: Cái đầu tiên là chúng ta khơi thông được cái nguồn lực từ ngoài ngân sách trong cái lúc mà cái nguồn lực ở ngân sách của chúng ta còn khó khăn. Thì cái nguồn lực từ doanh nghiệp từ ngoài ngân sách là rất là quan trọng. Thế thì dự án hình thành thì nó sẽ tác động lớn tới cái sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Mà đặc biệt là trong cái giai đoạn chúng ta đang tập trung để đảm bảo cái phát triển kinh tế, đảm bảo được hai con số. Thì tôi nghĩ là dự án nó sẽ mang lại cái cảnh quan và nó sẽ đáp ứng được với cái yêu cầu phát triển chung và đáp ứng được cái sự mong mỏi của người dân trên địa bàn của phường Bình Phước.
1: Sự hồi sinh của dự án khu đô thị mới, công viên trung tâm Đồng Xoài không chỉ đơn thuần là việc giải quyết một dự án treo kéo dài nhiều năm, mà còn cho thấy khi lợi ích của người dân được đặt ở vị trí trung tâm và có những chính sách phù hợp, mọi nút thắt đều có thể tháo gỡ. Với sự quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tinh thần trách nhiệm của nhà đầu tư và trên hết là sự đồng lòng sẽ chia từ phía người dân, dự án sẽ sớm hoàn thành, từ đó tạo không gian đô thị khang trang, văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân.
0: Tiếp theo là một thông tin mà phụ huynh và học sinh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội cần lưu ý. Đó là hôm nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn lớp 10 chuyên và tích hợp năm học 2026-2027. Điểm chuẩn cao nhất thuộc lớp chuyên sinh của trường Trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong với 39,25 điểm. Tiếp đến là lớp chuyên hóa của trường này với 38,5 điểm. Cũng hôm nay, Sở đã công bố điểm thi tuyển sinh lớp 10 của gần 151.000 thí sinh. Điểm chuẩn lớp 10 công lập Đại Trà dự kiến sẽ được công bố vào tuần tới. Trong khi đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội dự kiến sẽ công bố điểm thi vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2026-2027 vào lúc 20 giờ tối nay. Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội lưu ý, học sinh, cha mẹ học sinh chỉ tra cứu trên các kênh chính thức, gồm trên ứng dụng Y Hà Nội, trên cổng tuyển sinh đầu cấp của thành phố, trên cổng thông tin điện tử Sở Giáo dục và Đào tạo và trên báo Hà Nội Mới điện tử. Các phụ huynh không cung cấp số định danh cá nhân, mật khẩu hay tài khoản, mã học sinh hoặc các thông tin cá nhân khác trên các website giả mạo hoặc ứng dụng không rõ nguồn gốc. Và một thông tin khác cũng rất đáng chú ý, đó là hôm nay, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin về vụ án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch. Tin của phóng viên Việt Cường.
5: Theo cơ quan điều tra, Từ năm 2023 đến năm 2025, các đối tượng đã thành lập 27 công ty, sử dụng dữ liệu khách hàng, xây dựng kịch bản tư vấn trả hoa hồng cao để dụ dỗ người dân mua hoặc chuyển nhượng các hợp đồng kỳ nghỉ du lịch. Đến nay, cơ quan chức năng xác định khoảng 493 bị hại với số tiền bị chiếm đoạt hơn 181 tỷ đồng. Tổng số tiền liên quan đến hành vi vi phạm phạm tội ước tính trên 2.700 tỷ đồng. Từ ngày 12 đến ngày 17 tháng 6, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã khởi tố 25 vụ án, khởi tố 201 bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có 2 bị can bị khởi tố thêm tội rửa tiền. Thông tin về thủ đoạn của các đối tượng, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
6: Các đối tượng này đã lợi dụng cái việc là có những cái kỳ nghỉ, thì các đối tượng này cũng đã phân những cái vai trò rất là cụ thể trong các công ty của mình để mà tạo ra những cái kịch bản để chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch này để chiếm đoạt ở một số các loại tiền. Thứ nhất là chiếm đoạt tiền mà các bị hại mua các kỳ nghỉ dưỡng không có thật. Loại thứ hai là chiếm đoạt những cái tiền mà đặt cọc vào để bán được những cái kỳ nghỉ dưỡng này. Chủ yếu các đối tượng đã lợi dụng cái lòng tin, sự thiếu hiểu biết và tâm lý thích được tặng quà người dân, mà chủ yếu là những người già.
5: Thông tin về công tác thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả vụ án, Thượng tá Đỗ Thế Thắng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội cho biết.
7: Thế và cái nội dung mà thu hồi tài sản để khắc phục hậu quả cho các bị hại thì cơ quan điều tra đã đặt ra ngay từ ban đầu và làm rất là khẩn trương, tích cực. Đây là một nội dung rất là quan trọng trong quá trình điều tra giải quyết vụ án. Để mà được đảm bảo quyền lợi thì đề nghị những người mà bị chiếm đoạt tài sản liên quan đến các hợp đồng mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ thì đến cơ quan công an nơi cư trú trình báo, cung cấp thông tin tài liệu để cơ quan công an tiếp nhận và điều tra làm rõ, giải quyết theo quy định của pháp luật.
5: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan, đồng thời khẩn trương thu hồi tài sản để bảo đảm quyền lợi cho các bị hại theo quy định của pháp luật.
0: Cũng hôm nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp báo thông tin kết quả điều tra ban đầu về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đường dây hoạt động có tổ chức, núp bóng doanh nghiệp để bán kỳ nghỉ dưỡng.
5: Theo điều tra ban đầu, các doanh nghiệp liên quan đã quảng bá các gói du lịch, thẻ nghỉ dưỡng với nhiều ưu đãi hấp dẫn và cam kết lợi nhuận cao nhằm thu hút khách hàng. Sau khi khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền, các đối tượng tiếp tục yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí với lý do chuyển nhượng, thanh lý hoặc nâng cấp dịch vụ, khiến nhiều người không thể thu hồi vốn. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố 11 vụ án, khởi tố gần 200 bị can là lãnh đạo và nhân viên các công ty liên quan để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ hơn 5.500 hợp đồng và bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt hơn 612 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã làm việc với hàng trăm bị hại, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt hơn 8 tỷ 500 triệu đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét dòng tiền, xác minh thêm bị hại và đề nghị những người từng giao dịch với các doanh nghiệp nêu trên liên hệ cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra.
0: Tiếp theo, biên tập viên Hiền Lương sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết.
8: Dự báo khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, khả năng xuất hiện mưa rông trong tối và đêm nay. Người dân cần đề phòng sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh trong mưa rông, ngập lụt ở những vùng trũng thấp có thể gây khó khăn cho việc tham gia giao thông. Khu vực Bắc Trung Bộ và Duyên Hải Nam Trung Bộ thời tiết còn khá oi sau một ngày có nắng mạnh. Sang ngày mai, khu vực từ Thanh Hóa, Nghệ An đến Đà Nẵng cùng phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục ghi nhận nắng nóng trên diện rộng. Một số nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, cục bộ một số nơi vượt ngưỡng 38 độ. Tình trạng nắng nóng cũng xuất hiện tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội và phía nam của tỉnh Phú Thọ. Nhiệt độ cao nhất ban ngày ở khu vực này phổ biến từ 35 đến 36 độ, có nơi vượt 37 độ. Cơ quan khí tượng nhận định từ khoảng 21 tháng 6, vùng nắng nóng sẽ mở rộng lên khu vực Trung Du Bắc Bộ và có khả năng còn kéo dài đến khoảng ngày 25 tháng 6. Trong những ngày nắng nóng, người dân cần đề phòng nguy cơ cháy nổ tại khu dân cư, các cơ sở sản xuất kinh doanh do nhu cầu sử dụng điện tăng cao. Nguy cơ cháy rừng cũng đang được cảnh báo ở mức cao tại nhiều địa phương.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua thì trong khuôn khổ hội nghị lần thứ 36, các quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 tại New York, Hoa Kỳ, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, Phó Giám đốc Học viện Ngoại giao đã trúng cử thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế nhiệm kỳ 2026-2035 với số phiếu cao nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện được bầu làm thẩm phán Tòa án Luật Biển Quốc tế kể từ khi tòa đi vào hoạt động năm 1996. Tại hội nghị, các quốc gia thành viên đã bầu 7 thẩm phán cho nhiệm kỳ 2026-2035, gồm đại diện Việt Nam, Ghana, Tunisia, Nga, Hà Lan, Ấn Độ và Brazil. Việc Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh trúng cử ngay từ vòng bỏ phiếu đầu tiên với số phiếu cao thể hiện sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vị thế, vai trò của Việt Nam, đồng thời khẳng định bước tiến mới trong hoạt động đối ngoại đa phương và hội nhập pháp lý quốc tế của đất nước. Kết quả này cũng cho thấy sự ghi nhận đối với những đóng góp ngày càng thiết thực của Việt Nam trong việc thúc đẩy luật pháp quốc tế, thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 và tham gia các cơ chế quản trị toàn cầu dựa trên luật lệ. Trên cương vị mới, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh sẽ thực hiện nhiệm vụ theo các nguyên tắc độc lập, khách quan, góp phần thúc đẩy thực thi hiệu quả Công ước và củng cố trật tự pháp lý trên biển.
0: Tiếp theo là các tin quốc tế đáng chú ý khác. Hôm nay, Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại nước này đã bị hoãn. Thụy Sĩ khẳng định luôn sẵn sàng hỗ trợ các nỗ lực đối thoại và công tác chuẩn bị vẫn đang được tiếp tục, song chưa công bố thời điểm mới để tiến hành các cuộc gặp.
5: Thông báo của Thụy Sĩ được đưa ra vài giờ sau khi Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống J.D. Vance không đến Thụy Sĩ vào ngày hôm nay để đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran như kế hoạch. Người phát ngôn Nhà Trắng cho biết công tác hậu cần cho các cuộc đàm phán này luôn phức tạp và khó dự đoán, đồng thời bày tỏ mong muốn sớm bắt đầu các cuộc trao đổi ở cấp kỹ thuật. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasim của Iran dẫn nguồn tin từ Tehran cho biết chưa có xác nhận chính thức về việc phái đoàn Iran tới Thụy Sĩ tham dự các cuộc đàm phán. Trước những diễn biến mới, các nước vẫn tiếp tục thúc đẩy nỗ lực đối thoại về tình hình Trung Đông. Bộ Ngoại giao Ai Cập ngày 19 tháng 6 cho biết Ngoại trưởng nước này sẽ chủ trì cuộc gặp 4 bên với Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan tại thành phố ở phía bắc Ai Cập dọc bờ biển Địa Trung Hải vào ngày 21 tháng 6 nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự tìm giải pháp nhằm chấm dứt xung đột.
0: Trước đó, hôm qua Nhà Trắng đã chuyển tới Quốc hội văn bản thỏa thuận tạm thời giữa Mỹ và Iran mở ra giai đoạn đàm phán kéo

0: thô, các sản phẩm dầu mỏ và các giao dịch tài chính liên quan ngay sau khi bản ghi nhớ có hiệu lực. Ngoài ra, Mỹ cam kết tạo điều kiện để Tehran tiếp cận các nguồn tài sản và quỹ bị phong tỏa ở nước ngoài. Đáng chú ý, Mỹ cùng các đối tác trong khu vực còn cam kết xây dựng một chương trình tài thiết và phát triển kinh tế dành cho Iran với quy mô tối thiểu 300 tỷ đô la, một trong những khoản hỗ trợ kinh tế lớn nhất từng được đề cập trong các cuộc đàm phán giữa hai nước. Đổi lại, Iran cam kết không phát triển hoặc sở hữu vũ khí hạt nhân, duy trì nguyên trạng chương trình hạt nhân hiện nay trong thời gian đàm phán và đảm bảo việc lưu thông an toàn của các tàu thương mại qua eo biển Hormuz ít nhất trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, những nội dung khó khăn nhất vẫn được để ngỏ. Hai bên chưa đạt được thỏa thuận về tương lai của chương trình làm dầu urani của Iran, số phận của kho urani đã được làm dầu, lộ trình dỡ bỏ trừng phạt, cũng như cơ chế quản lý lâu dài đối với eo biển Hormuz. Phó Tổng thống Mỹ Sullivan cho biết các cuộc đàm phán tiếp theo sẽ quyết định tương lai của eo biển Hormuz sau thời hạn 60 ngày. Tuy nhiên, giới quan sát vẫn cho rằng những điều khoản quan trọng nhất của thỏa thuận hiện vẫn chưa được giải quyết. Bản ghi nhớ chỉ xác lập khuôn khổ chính trị cho các cuộc đàm phán tiếp theo, trong khi các vấn đề cốt lõi là nguyên nhân dẫn tới căng thẳng kéo dài nhiều năm qua giữa Washington và Tehran vẫn được để lại cho giai đoạn thương lượng cuối cùng. Trong đó, tương lai của chương trình làm dầu urani của Iran được xem là trở ngại lớn nhất.
1: Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Bistesak hôm qua cho biết Lầu Năm Góc sẽ tiến hành cuộc đánh giá kéo dài 6 tháng đối với lực lượng của Mỹ đồn trú tại châu Âu. Đây được xem là tín hiệu cho thấy chính quyền Tổng thống Donald Trump tiếp tục thúc đẩy châu Âu gánh vác nhiều hơn trách nhiệm quốc phòng của khối NATO. Quốc hội Cuba hôm qua đã nhóm họp phiên bất thường để xem xét gói 176 biện pháp cải cách kinh tế xã hội do chính phủ trình lên, trong bối cảnh nền kinh tế nước này đang phải đối mặt với nhiều thách thức kéo dài liên quan đến tăng trưởng, thiếu hụt năng lượng và sức ép từ các lệnh trừng phạt của Mỹ. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
0: Chương trình cải cách gồm 176 đề xuất được xây dựng trên cơ sở lấy ý kiến từ các cơ quan quản lý, chuyên gia và các tổ chức xã hội. Một trong những nội dung đáng chú ý là việc mở rộng quyền tự chủ đối với các doanh nghiệp nhà nước. Theo các đề xuất, doanh nghiệp nhà nước sẽ được trao thêm quyền quyết định trong các hoạt động kinh doanh, bao gồm xây dựng chính sách giá, tiền lương, đầu tư và tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp. Chính phủ cũng đề xuất chuyển đổi một số doanh nghiệp nhà nước sang mô hình công ty cổ phần hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn. Nhà nước dự kiến sẽ tiếp tục nắm giữ cổ phần chi phối tại các lĩnh vực được coi là chiến lược, đồng thời mở rộng khả năng tham gia của các chủ thể kinh tế khác vào một số lĩnh vực phù hợp. Đối với khu vực ngoài nhà nước, các đề xuất hướng tới việc đơn giản hóa thủ tục thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, mở rộng quy mô tuyển dụng lao động và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tư nhân tham gia thêm vào các lĩnh vực sản xuất và dịch vụ. Trong lĩnh vực nông nghiệp, chính phủ Cuba đề xuất mở rộng quyền sử dụng đất, tăng quyền tự chủ cho các hợp tác xã và cho phép thành lập doanh nghiệp tư nhân trong hoạt động sản xuất nông nghiệp. Các biện pháp này được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện năng lực sản xuất lương thực và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu. Một điểm đáng chú ý khác đó là kế hoạch cải cách hệ thống tài chính ngân hàng. Theo các đề xuất được công bố, Cuba sẽ xem xét cho phép thành lập các tổ chức tài chính ngân hàng và phi ngân hàng có vốn tư nhân, đồng thời mở rộng các hình thức tín dụng, hiện đại hóa hệ thống thanh toán và xây dựng khung pháp lý cho công nghệ tài chính mới. Chương trình cải cách cũng bao gồm nhiều biện pháp nhằm thu hút đầu tư nước ngoài. Theo Thủ tướng Marrero, chương trình cải cách được xây dựng trên cơ sở gần 400 đề xuất được tổng hợp trong quá trình tham vấn và thảo luận sau khi trình bày tại Quốc hội. Các biện pháp sẽ tiếp tục được các đại biểu xem xét trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Nhà thờ Sagrada Familia tại Barcelona của Tây Ban Nha đã hoàn thành sau 144 năm xây dựng, đúng vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày mất của kiến trúc sư Antoni Gaudí, cha đẻ của công trình.
2: Lễ khánh thành nhà thờ bao gồm một thánh lễ và lời chúc phúc của giáo hoàng Leo 14 dành cho cây thánh giá bằng gốm nằm trên đỉnh tòa tháp chính. Mảnh ghép cuối cùng của công trình là một cây thánh giá bằng gốm khổng lồ nặng khoảng 100 tấn được đặt lên đỉnh tháp Chúa Giêsu vào tháng 2. Chi tiết này đưa Sagrada Familia trở thành nhà thờ cao nhất thế giới với chiều cao 172,5 mét. Lấy cảm hứng từ thiên nhiên, kiến trúc sư Antoni Gaudí đã thiết kế vương cung thánh đường này như một khu rừng đá. Các cột trụ bên trong được phân nhánh giống thân cây kết hợp với mái vòm tựa như những tàn lá. Gaudí bắt đầu tiếp nhận và thiết kế dự án Sagrada Familia từ năm 1882. Ông đã chuyển đến sống ngay tại công trường, cống hiến toàn bộ tâm huyết để thiết kế từ cấu trúc đến đồ nội thất và tác phẩm điêu khắc.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau lượt trận thứ hai bảng A World Cup 2026, Mexico trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào vòng knockout sau chiến thắng xít sao 1-0 trước Hàn Quốc. Thế trận diễn ra giằng co trong hiệp 1, nhưng bước ngoặt đến ở phút 50 khi sai lầm phối hợp giữa thủ môn Kim Seong-kyu và hậu vệ Lee Gi-hok tạo điều kiện để Luis Romo

0: dứt điểm vào lưới trống. Dù huấn luyện viên Hong Yong-bo sớm thực hiện nhiều sự điều chỉnh nhân sự, kể cả việc rút đội trưởng Son Heung-min ra sân ở phút 57, Hàn Quốc vẫn hoàn toàn bế tắc trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của đối thủ. Sau trận đấu, huấn luyện viên tuyển Mexico Javier Aguirre chia sẻ.
1: Đó thực sự là một trận đấu rất khó khăn. Chúng tôi hiểu rất rõ sức mạnh của họ. Hàn Quốc đã tạo ra rất nhiều áp lực và khiến Mexico gặp không ít khó khăn trong việc triển khai lối chơi.
0: Huấn luyện viên Javier Aguirre cũng thẳng thắn thừa nhận đây không phải là màn trình diễn xuất sắc nhất của Mexico. Tuy nhiên, ông đánh giá cao tinh thần chiến đấu và khả năng tận dụng cơ hội của các học trò.
1: Đó không phải là một trận đấu quá hay. Thực tế, đối thủ cũng không cho phép chúng tôi thể hiện được nhiều điều. Nhưng điều quan trọng nhất là chúng tôi đã giành chiến thắng và hoàn thành mục tiêu giành vé đi tiếp.
0: Với kết quả này, Mexico vững vàng ngôi đầu bảng, trong khi Hàn Quốc tạm xếp thứ hai với 3 điểm. Lượt trận thứ hai bảng D World Cup 2026 sẽ chứng kiến màn đọ sức tâm điểm giữa chủ nhà Mỹ và Australia vào lúc 2 giờ sáng mai. Tuyển Mỹ đang hưng phấn sau trận thắng Paraguay 4-1, nhưng họ cần đặc biệt cẩn trọng trước một Australia vừa quật ngã Thổ Nhĩ Kỳ. Nói về những toan tính chiến thuật trong trận đấu này, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Mỹ Mauricio Pochettino cho biết.
1: Chúng tôi sẽ cố gắng áp dụng lối chơi pressing, nhưng toàn đội phải hết sức cẩn thận trước các tình huống chuyển trạng thái phòng ngự của Australia. Họ vận hành các bài phối hợp tự động rất tốt và sở hữu những cầu thủ có tốc độ ở phía trên. Nhiệm vụ của chúng tôi là phải tập trung cao độ, áp sát thật nhanh ngay khi mất bóng để ngăn chặn các đường phản công của họ.
0: Đáp trả lối chơi tấn công cường độ cao của đội chủ nhà, đại diện bóng đá châu Á chắc chắn sẽ tiếp tục trung thành với đặc sản, phòng ngự kỷ luật và giàu thể lực. Nhận định về sự nguy hiểm của đối thủ, chiến lược gia người Argentina khẳng định thêm.
1: Australia là một đối thủ vô cùng khó khăn với tổ chức tốt và một huấn luyện viên tuyệt vời. Điểm mạnh lớn nhất của họ nằm ở tinh thần, tư duy và niềm tin vào lối chơi. Họ chơi phòng ngự rất gắn kết, quyết liệt và có những cầu thủ chuyển trạng thái vô cùng tốc độ ở phía trên. Đây chắc chắn là thử thách lớn, kiểm tra năng lực của đội tuyển Mỹ.
0: Trận đấu giữa Mỹ và Australia sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp trên kênh VOV3 và VOV Giao thông từ lúc 1 giờ 50 phút sáng mai. Ngoài ra, quý vị và các bạn có thể đón nghe diễn biến các trận đấu Scotland gặp Maroc từ 4 giờ 50 phút, Brazil gặp Haiti từ 7 giờ 20 và Thổ Nhĩ Kỳ gặp Paraguay từ 9 giờ 50 phút trên sóng VOV2 và VOV3. Chuyển sang các tin thể thao trong nước. Lễ bốc thăm vòng loại giải U21 quốc gia 2026 vừa diễn ra trực tuyến sáng nay tại Hà Nội. Giải đấu quy tụ 17 đội bóng chia làm 4 bảng thi đấu tại Hà Nội, Hưng Yên, Thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7. Các đội sẽ đá vòng tròn một lượt tính điểm. Kết thúc vòng loại, 4 đội nhất, 4 đội nhì và 3 đội 3 có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành vé vào vòng chung kết. Khi so sánh nhóm đội hạng 3, kết quả với đội cuối bảng ở bảng 5 đội sẽ không được tính. Đội thể dục dụng cụ nam Việt Nam đạt chỉ tiêu năm suất dự ASEAN 20 khi đứng hạng 9 đồng đội tại giải vô địch châu Á 2026 đang diễn ra ở Trung Quốc. Các tuyển thủ Khánh Phong, Xuân Thiện, Phước Hải, Đình Vương, Hải Khang đạt tổng 223,361 điểm, vừa đủ nằm trong top 10 đội dẫn đầu để giành vé. Ở nội dung đồng đội, Trung Quốc giành huy chương vàng, Nhật Bản nhận huy chương bạc và Hàn Quốc nhận huy chương đồng. Về thành tích toàn năng cá nhân, Zhang Boheng của Trung Quốc xuất sắc đạt huy chương vàng. Vận động viên Việt Nam có thứ hạng tốt nhất là Nguyễn Phước Hải, hạng 18. Giải đấu tiếp tục diễn ra đến ngày 21 tháng 6. Đội lặn Hà Nội đang tích cực tập luyện cường độ cao với quyết tâm giành thành tích tốt nhất tại giải vô địch lặn thế giới năm 2026. Danh sách đội tuyển đại diện cho Hà Nội tham dự giải đấu gồm 5 gương mặt xuất sắc: Nguyễn Trung Kiên, Trần Thị Huyền Trang, Nguyễn Huy Anh, Đặng Phú Quốc và Đặng Thị Vương. Ban huấn luyện đang giám sát chặt chẽ các yếu tố chuyên môn như kỹ thuật quay vòng, tốc độ xuất phát và sức bền của từng vận động viên. Đánh giá về các học trò, chuyên gia Tông Chenbo nhận định.
2: Các em tiếp thu giáo án rất nhanh, tư duy thi đấu ngày càng hiện đại. Tôi tin rằng nếu giữ được phong độ như hiện tại, các vận động viên của lặn Hà Nội hoàn toàn có khả năng tạo ra bất ngờ ở giải vô địch thế giới sắp tới.
0: Bên cạnh mục tiêu giành huy chương, giải đấu còn là cơ hội quý giá để các vận động viên cọ sát với những đối thủ đẳng cấp quốc tế, tích lũy kinh nghiệm cho những chặng đường tương lai.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ.
3: Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía nam ngày nắng có nơi nắng nóng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 38 độ, phía nam từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5, có lúc cấp 6 giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
5: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Thu Hằng và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
6: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn lại ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
7: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Sa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
8: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
7: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao, có thể làm hao hụt một phần vitamin. Ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị không chỉ làm rõ các định hướng ngành nghề và không gian phát triển mới, mà còn cập nhật các tác động, động lực tăng trưởng nhằm tối ưu hóa nguồn lực đất đai, tài nguyên. Đây được kỳ vọng là bước ngoặt nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư, thúc đẩy Gia Lai phát triển nhanh, bền vững trong tương lai. Phóng viên chúng tôi sẽ phản ánh chi tiết về hội nghị này trong phần đầu chương trình thời sự hôm nay. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận về chương trình Mỗi xã một sản phẩm ô cốp ở xã Con Gang. Việc khuyến khích các hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân tham gia xây dựng sản phẩm ô cốp đang góp phần tạo đầu ra ổn định cho nông sản, nâng cao thu nhập và từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực ở địa phương. Phần cuối chương trình là phóng sự phản ánh sự chủ động phòng bệnh tháng thư, bảo vệ năng suất cà phê mùa mưa của bà con nông dân khu vực Tây Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, như tin đã đưa, sáng 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch tỉnh. Các ý kiến tại hội nghị đã làm rõ nét thêm những định hướng ngành nghề không gian phát triển và cập nhật các động lực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, tài nguyên, ngành, lĩnh vực có lợi thế, tạo dư địa phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút đầu tư để Gia Lai tăng trưởng, phát triển nhanh trong giai đoạn tới. Phản ánh của phóng viên Minh Quân.
1: Thưa quý vị và các bạn, nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phát triển nhanh bền vững, giàu bản sắc, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch biển cao nguyên độc đáo và hấp dẫn, chip bán dẫn trí tuệ nhân tạo AI của vùng và cả nước. Phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với hệ thống kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt, theo hướng đồng bộ hiện đại, đời sống kinh tế văn hóa xã hội của nhân dân được nâng lên. Các ý kiến đóng góp phản biện tại hội nghị đã tập trung làm rõ vào 5 nhóm vấn đề cốt lõi, bao gồm việc phân tích năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa mô hình tăng trưởng và đảm bảo tính thống nhất của các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đồng thời rà soát tính toán các dự án mang tính động lực nhằm đảm bảo quy hoạch tỉnh có tính linh hoạt và mở, tránh gây vướng mắc khi triển khai thực tế. Mục tiêu cuối cùng của quá trình điều chỉnh này là tạo ra một bản hồ sơ chất lượng cao, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, vừa chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh liên kết vùng. Tham gia đóng góp ý kiến đối với bản quy hoạch điều chỉnh Gia Lai, nhất là các kịch bản tăng trưởng 5 năm tới. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng
2: đây là cái báo cáo là điều chỉnh quy hoạch, nhưng mà nó không chỉ gồm những cái nội dung điều chỉnh, tức là thêm bớt rồi là chỉnh sửa một số nội dung, mà đây ấy là của hai cái bản quy hoạch mà hai cái tỉnh cũ đã có. Mà đó, tôi nghĩ là nó rất hay ở cái chỗ rằng là có nhiều cái làm mới, nhiều cái làm khác. Và cái chính cái đấy là nó bảo đảm cho là cái quy hoạch này nó mang một cái tầm, một cái thế mới để có thể đáp ứng được những yêu cầu mới đặt ra.
1: Đi sâu phân tích không gian định hướng phát triển tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, tiến sĩ Trần Du Lịch gợi ý, trên cơ sở của lợi thế không gian mới, tỉnh rộng thứ hai cả nước, có đầy đủ tiềm năng lợi thế phát triển, quy hoạch tỉnh phải hình thành khung chiến lược định hướng đến năm 2050. Và trong quy hoạch cần có phân kỳ các giai đoạn phát triển từ năm 2030 đến năm 2050 để Gia Lai thấy rõ mình phát triển theo hướng nào và phải làm gì để phát triển. Đặc biệt quy hoạch cần định tính định lượng các mục tiêu nội dung, xác định các thách thức cần vượt qua để đảm bảo tăng trưởng. Tiến sĩ Trần Du Lịch nói.
3: Cần định lượng hóa các nội dung trung tâm này trong báo cáo thuyết minh để thấy Gia Lai đang ở đâu hiện nay và điều kiện gì để trở thành trung tâm của vùng và cả nước. Phân tích định lượng các nội dung đó, thấy được những thách thức, những bất cập. Gia Lai mới này không phải là vấn đề là ta cộng hai quy hoạch cũ với nhau, mà đổi mới tư duy từ gốc, từ một đơn vị hành chính sang không gian kinh tế, từ một tỉnh sang trung tâm của vùng, và từ phát triển phân tán sang phát triển theo hành lang động lực.
1: thống nhất cao với quan điểm quy hoạch của tỉnh, đó là xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế mới hiện đại bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực chủ yếu. Song ông Nguyễn Tuấn Anh, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, quy hoạch điều chỉnh cần phải làm rõ các mục tiêu định hướng phát triển nguồn nhân lực, gắn kết các cơ sở giáo dục đào tạo với không gian phát triển kinh tế xã hội tương lai. Ông Nguyễn Tuấn Anh cho rằng,
3: quy hoạch cần phải tính toán đến yếu tố nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì trong cái giai đoạn tới, với cái dư địa tăng trưởng như bây giờ mà nếu không tăng năng suất lao động, không có cái nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như đổi mới sáng tạo hoặc công nghệ thì cái việc tăng trưởng nó rất là khó. Mà ở đây trong cái dự thảo quy hoạch thì tôi thấy là cái yếu tố về giáo dục đại học tương đối nó chưa được rõ, còn mờ. Thì tôi đề nghị rằng là ở trong cái điều chỉnh quy hoạch này thì đề nghị là tỉnh cũng như là tư vấn là nghiên cứu là làm sao để định hướng được cái không gian phát triển cho giáo dục đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp đi trước trong cái không gian phát triển của tỉnh.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định, Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, đánh giá cao sự chuẩn bị công phu nghiêm túc của Sở Tài chính, các cơ quan chuyên môn của tỉnh và đơn vị tư vấn trong quá trình xây dựng hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch để trình Hội đồng Thẩm định xem xét theo quy định. Các ý kiến tập trung làm rõ những nội dung quan trọng như cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc điều chỉnh quy hoạch, quan điểm, mục tiêu và các khâu đột phá phát triển, phương án tổ chức không gian phát triển, định hướng phát triển các ngành lĩnh vực, hệ thống kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, liên kết vùng, quốc phòng an ninh, cũng như các giải pháp huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện quy hoạch. Để hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đề nghị.
4: Để cho bản báo cáo này thực sự xứng đáng với sự tâm huyết của các chuyên gia và các đồng chí, tôi yêu cầu đạo các sở ngành và lãnh đạo tỉnh là đồng chí ghi chép cẩn thận và tiếp thu, đưa vào nội dung cho nó hoàn thiện, cộng với tất cả các đề án gì mà chúng ta đã làm đến giờ phút này và chịu trách nhiệm trước các cái con số đưa vào. Lãnh đạo tỉnh sẽ có một cái buổi để chúng tôi cùng với tư vấn để rà soát lại lần cuối cùng. Lúc này mà giao phân cấp phân quyền nhiều cho tỉnh ý, thì cái bản quy hoạch rất quan trọng và phải thực thi theo bản quy hoạch. Nếu quy hoạch mà có vấn đề thì không thực thi được.
1: Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá hồ sơ trình Thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi qua hội nghị Thẩm định Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức. Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác.
1: Sáng 19 tháng 6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về việc đẩy mạnh xây dựng và kiên cố hóa trường lớp học tại các xã biên giới. Cuộc họp được kết nối từ điểm cầu chính phủ đến các tỉnh thành phố có dự án được triển khai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang dự và chủ trì cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Cuộc họp được kết nối tới 7 xã biên giới của tỉnh đang triển khai xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp. Theo báo cáo, toàn quốc khởi công xây dựng 229 trường học tại 248 xã phường biên giới thuộc 21 tỉnh thành phố. Tổng mức đầu tư xây dựng trên 54.760 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là hơn 51.700 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương và các nguồn khác. Đối với 100 công trình trường học có sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương khởi công năm 2025, đến nay đã hoàn thành đầu tư và khánh thành một trường. 65 trường đang thi công đảm bảo và vượt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về nhân công, thiếu nguồn vật liệu và một số yếu tố khách quan khác mà hiện có 6 trường chậm tiến độ và 29 trường có nguy cơ chậm tiến độ. Đối với các công trình khởi công xây dựng năm 2026, các địa phương đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị công tác đầu tư theo quy định. Đối với tỉnh Gia Lai, có 7 trường phổ thông nội trú liên cấp được triển khai xây dựng tại 7 xã biên giới với quy mô 212 lớp, hơn 7.100 học sinh, tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 1.500 tỷ đồng. Đến nay, tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra với khối lượng thi công đạt từ 35% đến 49%, giá trị giải ngân đạt gần 42,5%. Tỉnh Gia Lai đã phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm và huy động tối đa nhân lực phương tiện với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm đảm bảo hoàn thành và đưa vào hoạt động 7 trường phổ thông nội trú liên cấp trong năm học tới. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương hoàn thành đề án thành lập trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền là chủ trương lớn có ý nghĩa chiến lược và an sinh xã hội sâu sắc, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo nhằm góp phần phát triển giáo dục, nâng cao dân trí vùng biên, củng cố quốc phòng an ninh và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Do đó, yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc với quyết tâm chính trị cao nhất, phải hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước ngày 30 tháng 8 tới để đưa vào hoạt động cho năm mới 2026-2027. Trong đó, vừa đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và không để thất thoát lãng phí, nhất là đối với các trường chậm và có nguy cơ chậm tiến độ. Đảm bảo 100 trường giai đoạn 1 đưa vào hoạt động phải đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác giảng dạy, ăn ở của giáo viên và học sinh. Phó Thủ tướng đề nghị các đồng chí là những người đứng đầu cấp ủy chính quyền các địa phương phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo và bám sát công trường, từng dự án để kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành theo đúng thông báo kết luận số 81 ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.
0: Chiều 19 tháng 6, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã tiếp xã giao giáo sư Brett Martin, giáo sư vật lý tại Đại học Rao, Hoa Kỳ, Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ SPS, cùng tiếp cơ phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Chào mừng giáo sư Brett Martin đến thăm và làm việc tại Gia Lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng được đón tiếp một nhà khoa học uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vật lý lý thuyết, vật lý topo, vật lý lượng tử và động lực học chất lưu địa vật lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết thế giới đang bước vào cuộc cách mạng khoa học công nghệ với những chuyển biến sâu sắc. Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng cũng đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện nhằm tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Gia Lai có lợi thế đặc biệt khi có trung tâm ICC, một địa chỉ khoa học có uy tín quốc tế do giáo sư Trần Thanh Vân sáng lập. Thời gian qua, trung tâm đã thành lập 4 nhóm nghiên cứu trọng điểm gồm vật lý neutrino, vật lý lượng tử, vật lý thiên văn và vật lý sinh học. Trong đó, hai nhóm vật lý neutrino và vật lý lượng tử đã có đội ngũ nhân sự làm việc toàn thời gian. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chia sẻ, địa phương hiện tập trung ưu tiên phát triển hai nhóm nghiên cứu về vật lý neutrino và vật lý lượng tử với mong muốn vừa thúc đẩy nghiên cứu cơ bản để tạo định hướng phát triển lâu dài, vừa từng bước triển khai các nghiên cứu ứng dụng có khả năng giải quyết những vấn đề cấp thiết của đời sống và phát triển kinh tế xã hội. Thông tin về việc tỉnh sẽ tổ chức sự kiện Năm Lượng Tử Gia Lai 2026 với nhiều hoạt động khoa học công nghệ quy mô lớn, thu hút đông đảo các nhà khoa học trong nước và quốc tế tham gia. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng mời giáo sư Brett Martin trở lại Gia Lai tham dự sự kiện, đồng thời mong muốn giáo sư tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tư vấn cho các nhóm nghiên cứu về vật lý lượng tử và vật lý neutrino, tăng cường kết nối ICC với mạng lưới các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới. Phát biểu tại buổi gặp mặt, giáo sư Brett Martin bày tỏ vui mừng khi chứng kiến trung tâm ICC ngày càng được tỉnh Gia Lai quan tâm đầu tư, phát triển mạnh mẽ hơn qua lần thứ hai trở lại Việt Nam. Giáo sư đánh giá cao sự hiện diện của các nhà nghiên cứu trẻ đang làm việc tại trung tâm và tin tưởng đây sẽ là nền tảng quan trọng để hoạt động nghiên cứu khoa học tại ICC phát triển trong tương lai. Giáo sư Brett Martin nhận định định hướng phát triển các nhóm nghiên cứu tại ICC là phù hợp và giàu triển vọng, đặc biệt là các nghiên cứu liên ngành như vật lý sinh học, công nghệ phục vụ phát triển bền vững. Theo giáo sư Brett Martin, ICC có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến của cộng đồng khoa học quốc tế, nơi các nhà nghiên cứu có thể gặp gỡ trao đổi học thuật một cách cởi mở. Với vị trí địa lý thuận lợi trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ICC có tiềm năng trở thành trung tâm kết nối khoa học của khu vực và thế giới. Giáo sư Brett Martin khẳng định sẽ giới thiệu rộng rãi những hoạt động khoa học đang và sẽ diễn ra tại Gia Lai tới cộng đồng các nhà khoa học quốc tế, góp phần tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác nghiên cứu giữa ICC với các tổ chức, nhà khoa học trên thế giới.
1: Ngày 19 tháng 6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Thường trực Đảng ủy 6 phường xã gồm Ayunpa, Yasao, Yarubon, Yatun, Yapa và Bờ Tó nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong thời gian qua. Theo đó, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ đề ra. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương cũng phản ánh nhiều khó khăn như thiếu biên chế ở một số vị trí chuyên môn, khối lượng công việc cấp xã tăng cao sau sắp xếp đơn vị hành chính, khó khăn trong chuyển đổi số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Các địa phương đã kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông thủy lợi, hạ tầng số. Trong đó, có mở rộng cụm công nghiệp Gia Sao, sớm triển khai các dự án cầu Mơ Năng 2, hồ thủy lợi Bờ Tó và mở rộng tuyến tỉnh lộ 662 cũ. Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần đoàn kết chủ động của cấp ủy chính quyền các phường xã trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động thông suốt sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng và phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng cho biết, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục rà soát, điều động, luân chuyển, bố trí và bổ sung cán bộ phù hợp đối với những vị trí còn thiếu. Đối với việc sắp xếp tổ chức lại thôn, làng, các địa phương cần quan tâm đến phong tục tập quán, tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn giao các sở ngành tiếp tục nghiên cứu tham mưu, giải quyết các kiến nghị của địa phương, từng bước đưa vào kế hoạch đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng quà động viên đội ngũ cán bộ công chức xã Gia Tun và phường Ayunpa.
0: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chiều 19 tháng 6, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh và báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tại các đơn vị đến thăm, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đã báo cáo khái quát về cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động, những kết quả nổi bật trong công tác thông tin tuyên truyền thời gian qua, đồng thời chia sẻ các nhiệm vụ định hướng trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, các cơ quan báo chí xác định tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới nội dung và phương thức làm báo, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong giai đoạn mới. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, hội viên, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và những người làm báo trên địa bàn tỉnh nhân ngày truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam. Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển của địa phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua báo chí đã thực hiện tốt vai trò là kênh thông tin chính thống, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tuyên truyền hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, không ngừng đổi mới nội dung hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí đa nền tảng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng. Đồng thời, đội ngũ những người làm báo tỉnh Gia Lai tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Nhân dịp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh và báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, chúc đội ngũ những người làm báo sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Chiều 19 tháng 6, tại xã Bình Khê, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, đối với dự án thành phần 1, chủ đầu tư cùng các địa phương đã kiểm tra hiện trạng, tập trung giải quyết các trường hợp chưa thống nhất phương án bồi thường, các vị trí còn vướng mắc về nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất, công trình kiến trúc, cây cối, hoa màu, các trường hợp chưa hoàn thành công tác kiểm đếm, xác nhận hồ sơ pháp lý về đất đai. Đến nay chỉ có phường An Nhân Bắc đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, còn lại vẫn còn một số vị trí vướng giải phóng mặt bằng. Cụ thể, phường An Nhân còn 2 vị trí, xã Bình Hiệp còn 4 vị trí, xã Bình An còn 23 vị trí, xã Bình Phú còn 7 vị trí. Riêng xã Bình An có số lượng vị trí vướng mắc nhiều nhất trên toàn tuyến, chủ yếu do phạm vi thu hồi đất trải dài qua nhiều khu vực địa hình phức tạp. Tuyến đi qua các khu dân cư hiện hữu xen các vùng sản xuất nông nghiệp, dẫn đến việc xác định ranh giới hiện trạng sử dụng đất và đối tượng bị ảnh hưởng mất nhiều thời gian. Một số trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, biến động qua nhiều thời kỳ, chưa thống nhất giữa thực tế sử dụng và hồ sơ quản lý đất đai, nên mất nhiều thời gian để kiểm tra xác minh. Đối với dự án thành phần 2, các địa phương xã Hờ Ra, Gia Hội và phường An Bình đã cơ bản hoàn thành kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, đã áp giá và lên phương án phê duyệt đối với đất nông nghiệp, chủ động phối hợp với chủ đầu tư và tổ công tác lưu động để ra soát hồ sơ, xử lý các tồn tại phát sinh, tiến độ giải phóng mặt bằng cơ bản đạt yêu cầu. Tuy nhiên, riêng xã Đắc Bơ còn chậm, ảnh hưởng đến mục tiêu bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đồng bộ trên toàn tuyến. Nguyên nhân là do tuyến đi qua địa bàn dài xen kẹp giữa đất ở, đất nông nghiệp và đất rừng, nên việc kiểm đếm xác minh nguồn gốc đất và xử lý hồ sơ rất phức tạp. Bên cạnh đó, địa phương chưa tổng hợp đầy đủ các nội dung khó khăn vướng mắc để phân loại xử lý. Đối với dự án thành phần 3, đến nay đã phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng tuyến chính trên chiều dài trên 33 km, đạt hơn 95% tổng chiều dài, đã bàn giao mặt bằng tuyến chính 277 ha, với chiều dài hơn 30,3 km, đạt hơn 87%. Hiện nay, đang tiến hành xây dựng các khu tái định cư và di dời hạ tầng kỹ thuật vướng trên tuyến. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Từ Công Hoàng nhấn mạnh tầm quan trọng và ý nghĩa to lớn của dự án đối với sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung, các xã phường có cao tốc đi qua nói riêng. Do đó, cấp ủy và chính quyền các địa phương phải xác định việc tổ chức thực hiện thành công dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku không chỉ là nhiệm vụ tỉnh giao mà còn là cơ hội để quê hương phát triển. Các sở ban ngành của tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời cho các địa phương đối với những việc khó, những việc chưa có tiền lệ. Từ công tác xác minh nguồn gốc đất, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công cho đến việc xây dựng các khu tái định cư cho người dân, các cấp, các ngành hữu quan đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, vừa thực hiện đúng quy định của pháp luật, vừa cố gắng tạo sự đồng thuận trong dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Từ Công Hoàng cũng chỉ đạo chủ đầu tư, yêu cầu các nhà thầu phải tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng cuộc sống người dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, chương trình Mỗi Xã Một Sản Phẩm OCOP đã và đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Tại xã Con Gang, việc khuyến khích các hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân tham gia xây dựng sản phẩm OCOP đang góp phần tạo đầu ra ổn định cho nông sản, nâng cao thu nhập và từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực. Ghi nhận của phóng viên Thúy Diện.
1: Thưa quý vị và các bạn, được thành lập năm 2024, hợp tác xã nông nghiệp Tam Điệp Xanh ra đời với mục tiêu nâng cao giá trị và phát triển bền vững cây cà phê. Hiện hợp tác xã có 10 thành viên thường xuyên tham gia, tập trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương như cà phê và mắc ca. Đến nay, hợp tác xã đã xây dựng thành công sản phẩm cà phê bột đạt chứng nhận OCOP 3 sao. Đây là nền tảng quan trọng để hợp tác xã tiếp tục mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường. Không dừng lại ở đó, trong năm 2026, hợp tác xã đang hoàn thiện hồ sơ để xây dựng thêm sản phẩm mắc ca đạt OCOP 3 sao. Ông Phạm Văn Kha, Chủ tịch Hợp tác xã Nông nghiệp Tam Điệp Xanh, xã Con Gang chia sẻ.
5: Thì hợp tác xã là đang làm cà phê chế biến ướt, dạng ướt. Đấy là cái mô hình mà hợp tác xã đang phát triển cho các thành viên và bà con ở địa phương làm sao làm cái cà phê gọi là chất lượng nhất. Và cái sản phẩm mà hợp tác xã hiện tại đang có thì là sản phẩm cà phê bột, thì vừa rồi cũng được đánh giá công nhận của tỉnh Gia Lai mình là 3 sao. Và cái thời gian tới hợp tác xã tiếp tục làm thêm một cái sản phẩm mới nữa là mắc-ca của địa phương. Hiện tại là địa phương đang có cái nguồn mắc-ca gọi là dồi dào, tiếp tục trong thời gian cuối năm là hợp tác xã tiếp tục làm một cái sản phẩm mắc-ca để làm cái chứng nhận 3 sao.
1: Với lợi thế về điều kiện khí hậu thổ nhưỡng phù hợp cho nhiều loại cây trồng, xã Con Găng đang tập trung khai thác tiềm năng các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng gắn với chương trình OCOP. Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm hiện có, địa phương còn khuyến khích các tổ chức cá nhân nghiên cứu đầu tư chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản. Cùng với đó, địa phương cũng chú trọng duy trì và nâng cao chất lượng các vùng nguyên liệu đối với những cây trồng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, cây ăn trái. Việc định hướng sản xuất theo tiêu chuẩn liên kết với doanh nghiệp thu mua và xuất khẩu đang góp phần tạo ra chuỗi giá trị bền vững cho ngành nông nghiệp địa phương. Nhờ những giải pháp đồng bộ, phong trào xây dựng sản phẩm OCOP trên địa bàn xã Con Găng đang đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến nay, toàn xã đạt được 14 sản phẩm OCOP, trong đó có 4 sản phẩm đạt 5 sao gồm cà phê Đắc Giang, cà phê Đắc Giang Firestar, tiêu đỏ hữu cơ Lệ Chí, tiêu đen hữu cơ Lệ Chí, tiêu sọ hữu cơ Lệ Chí thuộc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Giang. Các sản phẩm OCOP từng bước khẳng định chất lượng và thương hiệu trên thị trường. Ông Nguyễn Kim Anh, trưởng phòng kinh tế xã Con Găng cho biết.
6: Để đẩy mạnh được cái phát triển trong sản xuất nông nghiệp, để nâng cao được cái giá trị thì chúng tôi cũng tăng cường cái phát triển các sản phẩm OCOP để nhằm nâng cao được cái giá trị sản xuất sản phẩm nông nghiệp. Trong năm qua thì xã chúng tôi cũng đã có thêm 3 cái sản phẩm OCOP mới đạt 3 sao. Và 4 cái sản phẩm đạt 5 sao. Đó là các cái sản phẩm của 2 loại cây chủ lực, đó là cà phê và hồ tiêu, để đưa ra thị trường. Đây cũng là cái cơ hội để cái mặt hàng nông sản trên địa bàn của xã Con Găng là được tiếp cận với các cái thị trường lớn hơn và tạo điều kiện để xuất khẩu một cách mạnh mẽ.
1: Việc đẩy mạnh phát triển các sản phẩm OCOP không chỉ giúp nâng cao giá trị nông sản mà còn góp phần chuyển đổi tư duy sản xuất từ nhỏ lẻ sang liên kết chuyên nghiệp và bền vững. Với sự đồng hành của chính quyền địa phương cùng tinh thần chủ động của các hợp tác xã và người dân, Con Găng đang từng bước xây dựng những sản phẩm OCOP mang thương hiệu riêng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn và nâng cao đời sống cho người dân trên địa bàn.
0: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP ở xã Con Găng. Việc khuyến khích các hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân tham gia xây dựng sản phẩm OCOP đang góp phần tạo đầu ra ổn định cho nông sản, nâng cao thu nhập và từng bước xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm chủ lực ở địa phương. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, đối với Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung, cà phê là một trong những cây trồng chủ lực mang lại nguồn thu nhập quan trọng cho hàng chục nghìn hộ nông dân. Trong bối cảnh giá cà phê đang duy trì ở mức cao, việc bảo vệ năng suất và nâng cao chất lượng hạt thương phẩm càng trở nên cấp thiết. Tuy nhiên, bước vào mùa mưa, độ ẩm không khí tăng cao kéo dài lại tạo điều kiện thuận lợi cho nhiều loại nấm bệnh phát triển, trong đó đáng lo ngại nhất là bệnh thán thư. Không chỉ gây khô cành rụng quả, bệnh còn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nhân cà phê, làm giảm giá trị sản phẩm khi thu hoạch. Vậy làm thế nào để phòng tránh bệnh thán thư trên cây cà phê? Đây cũng là nội dung phóng sự chủ động phòng tránh bệnh thán thư, bảo vệ năng suất cà phê mùa mưa cho phóng viên Ngọc Hằng thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, bước vào mùa mưa, những vườn cà phê trên địa bàn Gia Lai bắt đầu bước vào giai đoạn sinh trưởng quan trọng khi cây tập trung nuôi trái. Nguồn nước dồi dào giúp cây phát triển tốt hơn, nhưng đi cùng với đó là nguy cơ dịch bệnh gia tăng. Độ ẩm cao, mưa kéo dài nhiều ngày liên tiếp tạo môi trường lý tưởng cho nấm bệnh phát sinh và lây lan nhanh chóng. Trong số các đối tượng gây hại, bệnh thán thư được xem là mối đe dọa lớn đối với người trồng cà phê. Bệnh xuất hiện trên cành, lá và quả, làm khô cành, thối quả, gây rụng trái hàng loạt nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời. Đây cũng là thực trạng mà nhiều hộ trồng cà phê trên địa bàn xã Gào đang phải đối mặt trong những ngày đầu mùa mưa. Là người có nhiều năm gắn bó với cây cà phê, ông Phạm Phú Rồng ở xã Gào không giấu được sự lo lắng khi chứng kiến bệnh thán thư xuất hiện ngày càng nhiều trên vườn cây của gia đình. Ông Phạm Phú Rồng cho biết.
7: Thì mùa mưa đến thì bệnh thán thư nó rất mạnh, phát triển nhanh lắm. Trong 2 năm nay thì thấy nó nhiều hơn. Thì cứ mưa xuống thì thường thường là nó hay bị thối thân, mới nó bị chết cành, cho sinh ra thối quả. Mà trong khi đó chúng tôi sử dụng thuốc thì nhưng mà nó cứ mùa mưa nhiều quá thì sử dụng không được. Phun đi phun lại nó không hiệu quả vì nó mưa nhiều ấy. Thì có biện pháp nào để làm cho nó hiệu quả hơn?
1: Nếu như bệnh thán thư gây khô cành, rụng quả là thiệt hại có thể nhìn thấy ngay trên vườn cây, thì tác động đến chất lượng hạt cà phê lại là tổn thất âm thầm nhưng không kém phần nghiêm trọng. Quả bị bệnh không chỉ giảm khả năng tích lũy dinh dưỡng mà còn làm tăng nguy cơ nhân đen, nhân lép khi thu hoạch. Chính vì vậy, bên cạnh việc giữ năng suất, nhiều hộ dân hiện nay còn đặc biệt quan tâm đến các giải pháp giúp bảo vệ chất lượng hạt cà phê trong mùa mưa. Bà Vũ Thị Niễu ở xã Gào chia sẻ.
8: Hiện nay giá cà phê đang tăng cao, bà con rất mừng, nhưng mà tới mùa mưa nó hay bị thối cành, thối quả, là nó thối nhân đen. Giờ là bà con muốn làm cà phê nó được tốt, đẹp, nhân nó đẹp lên thì hiện tại bà con giờ phải làm như thế nào?
1: Bệnh thán thư là một loại bệnh phổ biến ở thực vật do nấm, chủ yếu thuộc chi Colletotrichum gây ra. Bệnh tấn công hầu hết các bộ phận của cây, từ lá, cành, hoa đến quả, phát triển mạnh trong điều kiện thời tiết nóng ẩm và mưa nhiều. Bệnh còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tích lũy dinh dưỡng của trái, làm gia tăng nguy cơ nhân lép, nhân đen và suy giảm chất lượng cà phê thương phẩm khi thu hoạch. Trong điều kiện mùa mưa đang diễn ra trên diện rộng, độ ẩm không khí luôn ở mức cao, nguy cơ bệnh phát sinh và lây lan càng lớn nếu không được phát hiện xử lý kịp thời. Theo thạc sĩ Hà Ngọc Uyển, nguyên chi cục trưởng chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai, để quản lý hiệu quả bệnh thán thư trong mùa mưa, bà con cần nhận diện đúng các điều kiện phát sinh bệnh, thường xuyên theo dõi vườn cây và áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật nhằm hạn chế sự lây lan của nấm bệnh, đồng thời bảo đảm dinh dưỡng giúp cây sinh trưởng khỏe, nuôi trái tốt. Thạc sĩ Hà Ngọc Uyển khuyến cáo.
9: Trong cái điều kiện là ẩm độ tăng cao và cái điều kiện nhiệt độ nó thuận lợi, nhất là trong cái đầu mùa mưa như thế này thì là sau những cái trận mưa lớn thì trời nó nắng gắt, âm u, đấy là cái môi trường rất là thuận lợi cho cái bệnh thán thư phát triển. Cái thứ hai ấy, thì cái bào tử của cái bệnh thán thư ấy, thì nó lây lan bằng rất là nhiều con đường, trong đó hai cái con đường mà rất là quan trọng đó là nước và gió. Cái thứ ba nữa thì đối với các cái loại côn trùng dịch hại nó gây ra những cái vết thương, thế thì là cái cơ hội để cho thán thư xâm nhập và gây hại. Ngay vào trong đầu mùa mưa thì bà con cũng đã quan tâm đến cái việc là bón phân để cung cấp dinh dưỡng cho cây cà phê. Tuy nhiên cái việc bón phân là thiếu cân đối, thừa về đạm thì như vậy là cũng là cái điều kiện thuận lợi cho cái bệnh thán thư nó xâm nhập và gây hại. Tôi qua theo dõi thực tế thì thấy rằng là cái vườn cây mà rậm rạp thì cũng là cái môi trường cho cái bệnh thán thư nó phát triển. Cái công tác mà điều tra phát hiện cũng rất quan trọng. Nếu như chúng ta phát hiện sớm, phát hiện kịp thời và chúng ta sử dụng đưa ra những cái giải pháp nó phù hợp, phun thuốc thích hợp thì cái việc lây lan phát triển của nó cũng hạn chế.
10: Bây giờ mùa mưa đã chính thức đến với Tây Nguyên, thì để quản lý tốt cái dịch hại trên cây cà phê thì tôi lưu ý mấy vấn đề. Cái thứ nhất về bệnh thì bà con quan tâm, cái đầu tiên là cái bệnh thán thư. Cái hai, chúng ta cũng không nên xem thường các cái bệnh khác, ví dụ như là rỉ sắt, nấm hồng hay là nứt thân. Về sâu hại thì chúng ta tiếp tục theo dõi cái sự phát sinh phát triển của dẹp sáp hại trùng quả, theo dõi cái mọt đục cành, đục quả, và chúng ta cũng không quên theo dõi cái bệnh tinh trùng vàng lá thối rễ trên cây cà phê. Thế còn để cho cây cà phê nó phát triển mà nó tốt, đạt được như cái mong muốn ta thì chúng ta cũng nên quan tâm đảm bảo cái dinh dưỡng đầy đủ về đa, trung, vi lượng. Trong đó thì chúng tôi lưu ý là trong cái mùa mưa chúng ta lên bổ sung cái phân bón qua lá để mà cung cấp kịp thời cho quả phát triển cũng như là nhân to mạnh.
1: Để có một vụ cà phê đạt năng suất và chất lượng cao, việc quản lý tốt bệnh thán thư, hạn chế hiện tượng khô cành thối quả là hết sức quan trọng. Bên cạnh các giải pháp bảo vệ thực vật, bà con cũng cần chú trọng bổ sung dinh dưỡng cân đối, đầy đủ, đa, trung và vi lượng để giúp cây sinh trưởng khỏe, nuôi trái tốt, tăng kích thước và nâng cao chất lượng nhân cà phê. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi sẽ giúp bà con có thêm kinh nghiệm trong chăm sóc và bảo vệ vườn cà phê hiệu quả trong mùa mưa để cây phát triển khỏe mạnh, đạt năng suất cao, chất lượng tốt và có một vụ mùa thắng lợi, được mùa, được giá.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh sự chủ động phòng bệnh thán thư, bảo vệ năng suất cà phê mùa mưa của bà con nông dân khu vực Tây Gia Lai. Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 19 ngày 20 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau.
11: Mùa nắng nóng là thời điểm nguy cơ ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền nhiễm qua thực phẩm gia tăng. Nhiệt độ cao tạo điều kiện cho vi khuẩn, virus và các tác nhân gây bệnh phát triển nhanh trong thực phẩm nếu không được chế biến, bảo quản đúng cách. Để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình, mỗi người dân cần lựa chọn thực phẩm tươi sống có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không sử dụng thực phẩm ôi thiêu, biến chất hoặc quá hạn sử dụng. Thực hiện ăn chín, uống chín, rửa tay sạch bằng xà phòng trước khi chế biến thực phẩm và trước khi ăn. Bảo quản thực phẩm đúng nhiệt độ, tách riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín để phòng ngừa nhiễm chéo. Khi có các biểu hiện như đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy hoặc sốt sau ăn uống, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị kịp thời. An toàn thực phẩm là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và toàn xã hội. Hãy chung tay thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. An toàn thực phẩm, trách nhiệm của mọi người. Ăn chín, uống chín, bảo vệ sức khỏe gia đình, chủ động phòng ngừa ngộ độc thực phẩm. Bánh mì là món ăn quen thuộc, tiện lợi và được nhiều người dân lựa chọn hàng ngày. Tuy nhiên, nếu không bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm, bánh mì và các nguyên liệu chế biến có thể tiềm ẩn nguy cơ gây ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng. Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh bánh mì trên địa bàn tỉnh Gia Lai cần thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ sử dụng nguyên liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm điều kiện vệ sinh trong quá trình chế biến, bảo quản và bày bán thực phẩm. Thực phẩm phải được che đậy cẩn thận, tránh bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm. Người trực tiếp chế biến, bán bánh mì cần thực hiện vệ sinh cá nhân đúng quy định, sử dụng trang phục bảo hộ, găng tay, khẩu trang khi tiếp xúc với thực phẩm. Các dụng cụ chế biến, khu vực sản xuất và kinh doanh phải được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và an toàn. Tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu ôi thiêu, quá hạn sử dụng hoặc không rõ nguồn gốc. Thực hiện lưu mẫu thực phẩm theo quy định để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát khi cần thiết. Mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì hãy nâng cao ý thức trách nhiệm, đặt sức khỏe người tiêu dùng lên hàng đầu, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, an toàn và phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm là trách nhiệm của mỗi cơ sở kinh doanh bánh mì, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
12: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
13: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông của phóng viên Hữu Lanh. Cuối chương trình là phản ánh của phóng viên Thế Vương về chủ động phòng ngừa tai nạn giao thông trong giờ cao điểm. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, xác định hạ tầng giao thông đóng vai trò đột phá trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nên thời gian qua tỉnh Gia Lai tiếp tục kiến nghị Trung ương và các bộ ngành quan tâm đầu tư các công trình giao thông trọng điểm. Cùng với đó, tỉnh chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông đang triển khai và xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng mà các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan phải nêu cao trách nhiệm thực hiện tốt.
14: Song song với việc kiến nghị đề xuất các bộ ngành của Trung ương quan tâm hỗ trợ địa phương tháo gỡ những khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, thì các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên tổ chức kiểm tra thực tế, trực tiếp chỉ đạo đối với từng công trình, dự án đang thi công. để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông đang triển khai trên địa bàn, nhất là các công trình giao thông trọng điểm có ý nghĩa chiến lược đối với việc hoàn thiện hạ tầng giao thông và đảm bảo điều kiện cho không gian phát triển mới. Tỉnh Gia Lai đã chủ động chỉ đạo các sở ngành, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để các nhà thầu, đơn vị thi công các công trình triển khai đúng thời gian theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tất cả các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai phải rút ngắn tối thiểu 25% thời gian thực hiện so với chủ trương đã được phê duyệt. Đối với dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku, tỉnh phấn đấu hoàn thành trong năm 2028. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, chủ đầu tư dự án đang tập trung đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi để huy động nhân lực, vật lực để thi công với tinh thần 3K, 4 kíp, làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm. Ông Nguyễn Trung Cần, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Xây dựng Tổng hợp Minh Hiếu, đơn vị tham gia thi công cao tốc Quy Nhơn Pleiku, cho biết.
15: Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Ủy ban Nhân dân tỉnh và chủ đầu tư, công trình trọng điểm của địa phương, đây là đơn vị thi công là phải đồng hành, mặc dù giá nhiên liệu rất biến động, rất là tăng cao so với hợp đồng, nhưng mà đơn vị vẫn quyết tâm tăng cường nhân lực, thiết bị, máy móc, huy động là trên 50 đầu xe máy, thiết bị và trên 100 công nhân tại công trình thi công tăng ca tăng kíp để đảm bảo tiến độ của dự án.
14: Với tinh thần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án nhưng phải đảm bảo chất lượng công trình, tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị liên quan phải nêu cao trách nhiệm trong quá trình thực hiện dự án, phát huy vai trò của các đơn vị kiểm tra, giám sát. Ông Nguyễn Văn Tuệ, cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Xây dựng Công trình 510, đơn vị thi công dự án thành phần 1 cao tốc Quy Nhơn Pleiku, thông tin.
16: Cái yếu tố quan trọng nhất là cái chất lượng của cái nền móng, cái móng cầu rất là quan trọng, là nó trụ được cả cái kết cấu, cho nên là từ kiểm soát từ cái vật liệu đầu vào cho đến cái trụ cầu nó sẽ nằm ở trên cái tầng đá nào, cho nên là khi mình khoan tới đâu là mình sẽ lấy cái mẫu đá để mình đi nén để mình kiểm tra lại so với cái thiết kế.
14: Dự án cải tạo nút giao thông phụ động phường Pleiku do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư cũng là một trong những dự án quan trọng của tỉnh. Dự án này được khởi công đầu tháng 4. Theo kế hoạch, thì thời gian hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng là tháng 12 năm 2026. Vì vậy, tranh thủ thời tiết thuận lợi, nhà thầu đã và đang tập trung nhân lực, vật lực, tăng ca thi công các hạng mục công trình thuộc dự án. Ông Đặng Đức Lộc, phụ trách phòng quản lý dự án 1, Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai, cho biết.
17: Nút giao thông phụ động thì cũng vậy. Thì đến cái thời hạn hợp đồng nó thì cũng trong cái tháng đến tháng 12, 2026. Thì Ban Quản lý cũng đã chỉ đạo các nhà thầu thi công là hoàn thiện cái khối lượng phần nền, là gồm có cái nền đất và công tác mà cấp phối để làm hoàn thành cái tuyến đường mà trước cái thời điểm mùa mưa, là cố gắng đẩy nhanh trong vòng tháng 8 để hoàn thành cái nền. Còn những hạng mục còn lại chúng ta triển khai theo cái tiến độ, theo kế hoạch đã được phê duyệt.
14: Bên cạnh những kết quả tích cực thực hiện các dự án với sự nỗ lực của các đơn vị liên quan, theo báo cáo của các đơn vị thi công dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku, thì vẫn còn những khó khăn, tiến độ thực hiện vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Mới đây, sau khi đi kiểm tra thực tế và tiến hành họp cùng các đơn vị liên quan đến dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng đã chỉ đạo phải tập trung hơn nữa trong việc điều hành, giám sát, tháo gỡ khó khăn vướng mắc để triển khai thực hiện, đảm bảo theo sự chỉ đạo của tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện tốt công tác tái định cư, sớm ổn định đời sống cho người dân bị ảnh hưởng từ việc triển khai dự án.
18: Hai ban là phải cử người thường xuyên và liên tục, ít nhất là một lãnh đạo và một hai chuyên viên mà bám sát hiện trường, cùng với tư vấn, giám sát, phải nắm, phải thuộc. Bây giờ giả sử như địa bàn đó là còn vướng bao nhiêu hộ, vướng lý trình nào, hộ ông A là vướng cái gì, ông B là vướng cái gì. Và trong những cái vướng đó thì cần giải quyết cái nào trước, cái nào sau. Rồi bây giờ là đang xây dựng cái khu tái định cư, tôi đề nghị hai ban làm yêu cầu tất cả các nhà thầu thi công cái khu tái định cư phải tăng ca tăng kíp lên, làm quyết liệt ngày đêm, bước kịp được 30 tháng 6 là có đất. Còn các khu tái định cư là phải có đầy đủ điện nước.
14: Gần đây, trong chuyến

0: vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công dự án, đáp ứng yêu cầu tiến độ chung. Đồng thời giao cho Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh chủ động phối hợp với các đơn vị địa phương có liên quan giải quyết kịp thời hiệu quả các vấn đề vướng mắc theo trách nhiệm của chủ đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công trình giải phóng mặt bằng. Phối hợp xác định cụ thể các vị trí ưu tiên tập trung giải phóng mặt bằng trước để đảm bảo thuận lợi triển khai dự án. Chỉ đạo các đơn vị chức năng bám sát hiện trường, kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc phát sinh để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Các đơn vị phải nghiêm túc triển khai thi công xây dựng, bám sát kế hoạch tiến độ dự án được phê duyệt, phấn đấu thi công xây dựng vượt kế hoạch tiến độ. Đối với các đơn vị thi công chậm, tiến độ kéo dài, không có giải pháp bù tiến độ và các đơn vị tư vấn không đáp ứng yêu cầu năng lực, nhân lực thì xem xét thay thế phù hợp để không gây ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng xây dựng công trình. Mỗi công trình hạ tầng giao thông sớm được hoàn thiện, nhất là những công trình giao thông trọng điểm sẽ góp phần quan trọng vào việc tăng năng lực kết nối, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Vì vậy, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình có ý nghĩa quan trọng đối với việc đảm bảo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển của tỉnh theo nghị quyết Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, trong bức tranh giao thông của tỉnh Gia Lai, khoảng thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn nhất. Thống kê cho thấy, hơn 40% số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn xảy ra trong khoảng thời gian này. Vì vậy, cùng với công tác xử lý vi phạm, việc chủ động nhận diện nguy cơ, tăng cường các biện pháp phòng ngừa trong khung giờ cao điểm buổi tối đang được xem là giải pháp then chốt để kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông.
1: Theo thống kê của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai, từ đầu năm đến nay, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực khi tai nạn giao thông giảm trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương. Kết quả này phản ánh hiệu quả từ việc triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, từ tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm đến đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Tuy nhiên, đằng sau những con số giảm là những nguy cơ vẫn hiện hữu, nhất là trong khung thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ. Đây hiện là khoảng thời gian xảy ra hơn 40% tổng số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh. Theo phân tích của lực lượng chức năng, vào thời điểm này, lưu lượng phương tiện tham gia giao thông vẫn ở mức cao khi người dân di chuyển sau giờ làm việc, giao thương, vui chơi, giải trí hoặc trở về nhà sau các cuộc gặp gỡ liên hoan. Bên cạnh đó, điều kiện ánh sáng ban đêm hạn chế khiến khả năng quan sát và xử lý tình huống của người điều khiển phương tiện giảm sút. Đáng chú ý, nhiều vụ tai nạn xảy ra trong khung giờ này xuất phát từ những nguyên nhân chủ quan như chạy quá tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường hoặc thiếu chú ý quan sát. Một bộ phận người điều khiển phương tiện vẫn còn tâm lý chủ quan khi lưu thông trên những tuyến đường vắng vào ban đêm, dẫn đến việc vi phạm các quy định về an toàn giao thông. Đặc biệt đó là tình trạng sử dụng rượu bia sau giờ làm việc, sau đó điều khiển phương tiện về nhà đã làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Có mặt trong một buổi tuần tra của đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tại khu vực phường Quy Nhơn Nam. Chỉ trong khoảng thời gian 30 phút, từ 19 giờ đến 19 giờ 30, chúng tôi đã ghi nhận nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Điều đáng nói là hầu hết các trường hợp vi phạm đều nhận thức được quy định của pháp luật và hiểu rõ hậu quả có thể xảy ra khi lái xe sau khi đã uống rượu bia. Tuy nhiên, vì sự chủ quan, tâm lý lơ là nên họ vẫn vi phạm. Sau đây là một số lý do người vi phạm biện minh cho vi phạm của mình.
2: Em làm ra lúc 2 giờ, 4 giờ anh em đi ăn uống má chai gì ạ? Em không có nhậu.
3: Có công việc của nhân em đi giao lưu với bạn bè một tí. Mà về đây thì nếu mà đúng sai phải em nhận khuyết điểm và em xin nhận hết tất cả những cái quy định của pháp luật.
1: Xác định khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ là thời điểm tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh đã tập trung triển khai các biện pháp tuần tra kiểm soát theo hướng trọng tâm trọng điểm. Thay vì dàn trải lực lượng, các tổ công tác được bố trí tại những tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn hoặc có lưu lượng phương tiện lớn vào ban đêm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm. Cùng với việc tăng cường tuần tra lưu động, lực lượng chức năng cũng đẩy mạnh kiểm tra nồng độ cồn, tốc độ, tải trọng phương tiện và các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng. Đặc biệt, các chuyên đề xử lý vi phạm về nồng độ cồn được triển khai thường xuyên vào buổi tối và đêm khuya, thời điểm người dân tham gia các hoạt động giao lưu, ăn uống, tiệc tùng nhiều hơn. Quan điểm của lực lượng chức năng là xử lý nghiêm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

0: nhằm nâng cao tính gian đe và hình thành thói quen chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông. Thực tế cho thấy, sự hiện diện thường xuyên của lực lượng chức năng trên các tuyến đường không chỉ góp phần phát hiện, ngăn chặn vi phạm, mà còn tạo hiệu ứng cảnh báo, nhắc nhở người tham gia giao thông nâng cao ý thức tự bảo vệ mình và cộng đồng. Đây được xem là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm kéo giảm tai nạn giao thông trong khung giờ tiềm ẩn nhiều rủi ro nhất trong ngày. Nói về điều này, Trung tá Phạm Thế Hưng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông Đường bộ số 4, Phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Gia Lai cho biết.
1: Đã tổ chức tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn, khép kín tuyến, khép kín về thời gian và thay đổi cái khung giờ. Thì thường thường chúng tôi đã tổ chức là khoảng thời gian là từ 12 giờ đến 14:30 và ban đêm thì từ 18 giờ đến 22 giờ và từ 22 giờ đến 2 giờ sáng. Thì qua đó thì tình hình vi phạm nồng độ cồn đã có chiều hướng giảm.
0: Bên cạnh việc tăng cường tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, các đơn vị chức năng trên địa bàn tỉnh cũng chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông. Từ các buổi tuyên truyền tại khu dân cư, trường học, doanh nghiệp đến hoạt động phổ biến pháp luật trên hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều thông điệp về an toàn giao thông được truyền tải thường xuyên, liên tục đến người dân. Nội dung tuyên truyền tập trung vào những hành vi vi phạm phổ biến thường xảy ra trong khung giờ từ 18 giờ đến 24 giờ như điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng điện thoại khi lái xe hoặc không chấp hành tín hiệu giao thông. Thông qua những vụ việc thực tế, những bài học cảnh báo từ các vụ tai nạn nghiêm trọng, người dân có điều kiện nhận diện rõ hơn những nguy cơ tiềm ẩn và hậu quả mà tai nạn giao thông có thể gây ra. Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến quy định pháp luật, công tác tuyên truyền còn hướng đến xây dựng văn hóa giao thông an toàn, hình thành ý thức tự giác cho mỗi người dân. Khi nhận thức được nâng lên, người tham gia giao thông sẽ chủ động điều chỉnh hành vi, chấp hành nghiêm các quy định thay vì đối phó với lực lượng chức năng. Đây cũng là yếu tố quan trọng giúp hạn chế các vi phạm xuất phát từ sự chủ quan, thiếu ý thức hoặc tâm lý xem nhẹ những nguy cơ mất an toàn khi lưu thông vào ban đêm. Nói về điều này, Thượng tá Ngô Đức Hoài, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Chúng tôi cũng thay đổi vào cái nội dung hình thức cái công tác tuyên truyền. Trong đấy là chúng tôi tập trung hướng sâu vào cái tuyên truyền đến người dân, làm sao đến người dân dở nhớ, dở đọc và đặc biệt là hiểu được cái mục đích ý nghĩa của cái quy định đó, vì sao là luật quy định như thế, đỡ tạo cho mọi người nhớ dai, nhớ lâu và khi điều khiển phương tiện thì tự giác chấp hành.
0: Thực tế cho thấy, để kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững, không thể chỉ trông chờ vào các đợt cao điểm kiểm tra hay những biện pháp xử lý vi phạm. Điều cần thiết hơn là xây dựng văn hóa giao thông an toàn, trong đó mỗi người dân đều ý thức được trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông. Khi công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, việc xử lý vi phạm được thực hiện nghiêm minh và ý thức chấp hành pháp luật ngày càng được nâng cao. Mục tiêu giảm thiểu tai nạn giao thông trong khung thời gian từ 18 giờ đến 24 giờ hoàn toàn có thể đạt được.
3: Chuyên mục An toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
4: Chuyện phái đẹp,
5: chuyện phái đẹp.

0: Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi chương trình tuyên dương khép lại không chỉ để lưu giữ những khoảnh khắc vinh danh mà còn để lại những giá trị và nguồn cảm hứng tiếp tục lan tỏa trong hành trình cống hiến của tuổi trẻ. Vừa qua, trong không khí trang trọng của chương trình tuyên dương gương cán bộ đoàn, đoàn viên tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026, những cá nhân xuất sắc đã được vinh danh như những đại diện tiêu biểu cho tinh thần xung kích sáng tạo và trách nhiệm của tuổi trẻ Gia Lai. Giữa những gương mặt được tuyên dương, hình ảnh nữ cán bộ đoàn đã để lại nhiều dấu ấn đẹp bởi sự tận tâm, bản lĩnh và khát vọng cống hiến không ngừng. Chương trình không chỉ là dịp ghi nhận những thành tích nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, mà còn lan tỏa hình ảnh người phụ nữ hiện đại tự tin trong chuyên môn, trách nhiệm trong công việc và nhiệt huyết trong hoạt động cộng đồng. Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, các nữ cán bộ đoàn luôn thể hiện tinh thần tiên phong, sẵn sàng đảm nhận nhiệm vụ, góp phần tạo nên sức sống mới cho tổ chức đoàn và tuổi trẻ địa phương. Sự ghi nhận tại chương trình là thành quả của cả một quá trình nỗ lực bền bỉ, đồng thời trở thành động lực để tiếp tục phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác đoàn và phong trào thanh niên. Mở đầu chương trình Chuyện phái đẹp hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Khoảnh khắc được xướng tên tại lễ tuyên dương luôn là một dấu mốc đặc biệt, nhưng điều làm nên ý nghĩa của sự ghi nhận ấy lại không nằm ở sân khấu hay danh hiệu. Đó là thành quả của những ngày làm việc nghiêm túc, những hoạt động được duy trì bằng trách nhiệm và cả hành trình âm thầm nỗ lực để hoàn thành tốt vai trò của một cán bộ đoàn. Với người trẻ làm công tác đoàn, mỗi hoạt động được tổ chức thành công, mỗi việc làm mang lại giá trị cho cộng đồng đều là động lực để tiếp tục cố gắng. Và khi những đóng góp ấy được ghi nhận ở cấp tỉnh, cảm xúc nhận lại có lẽ không chỉ là niềm vui mà còn là sự nhìn lại chặng đường đã đi qua và thêm trách nhiệm với hành trình phía trước. Chị Trần Ngọc Tuyền, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Bí thư Liên chi đoàn khoa ngoại ngữ, đoàn viên chi đoàn viên chức trực thuộc Đoàn trường Đại học Quy Nhơn chia sẻ.
2: Mỗi lần được khoác lên mình trang phục truyền thống và tham gia biểu diễn cồng chiêng, bản thân tôi cảm thấy rất là tự hào và hạnh phúc. Vì đó không chỉ là niềm vui được biểu diễn mà còn là niềm tự hào khi được góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc mình.
1: Làm công tác đoàn đồng nghĩa với việc phải cân bằng nhiều vai trò cùng lúc, từ nhiệm vụ chuyên môn tổ chức hoạt động, kết nối đoàn viên đến áp lực về thời gian và yêu cầu đổi mới để phong trào thực sự tạo được sức lan tỏa. Với nữ cán bộ đoàn, hành trình ấy đôi khi còn đi kèm những áp lực rất riêng. Làm sao để vừa hoàn thành công việc, vừa giữ được năng lượng, sự chủ động và tinh thần trách nhiệm trong từng hoạt động mình tham gia. Không phải lúc nào kết quả cũng đến ngay, cũng có những giai đoạn phải điều chỉnh, học hỏi và kiên trì đi tiếp. Và cũng từ chính những khó khăn đó là trở thành cơ hội để mỗi người hiểu rõ hơn giới hạn của bản thân, học cách thích nghi và trưởng thành hơn trong công việc. Chị Trần Ngọc Tuyền cho hay.
2: Cái khó khăn mà trong quá trình tôi mới tập thì lúc mới học tôi gặp khá là nhiều khó khăn vì chưa quen với nhịp chiêng, nhịp xoang, động tác múa và cách phối hợp với mọi người. Nhưng mà nhờ sự tận tình chỉ dạy của các nghệ nhân và cũng như là sự cố gắng luyện tập, tôi đã dần hiểu và yêu hơn văn hóa cồng chiêng cũng như là nhịp xoang Tây Nguyên.
1: Làm công tác đoàn có những lúc áp lực về thời gian, những lúc phải cân bằng giữa nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm với tập thể. Và để duy trì sự chủ động tinh thần trách nhiệm qua từng giai đoạn là điều không hề dễ. Thế nhưng có những người vẫn lựa chọn gắn bó, tiếp tục dành thời gian và tâm huyết cho hoạt động đoàn. Bởi họ tìm thấy ở đó giá trị của sự kết nối, cơ hội được trưởng thành và niềm vui khi nhìn thấy những thay đổi tích cực từ đoàn viên thanh niên xung quanh mình. Có lẽ nhiệt huyết không phải là cảm xúc luôn hiện hữu, mà là lựa chọn tiếp tục cố gắng ngay cả khi công việc có nhiều áp lực. Chị Nguyễn Như Quỳnh, Ủy viên Ban Chấp hành xã Tuy Phước Bắc chia sẻ.
2: Tuy có rất là nhiều hướng đi, nhưng tôi cảm thấy tôi nên chọn và gắn bó với cồng chiêng. Vì đây là nét văn hóa quý báu mà từ xa xưa cha ông để lại. Tôi muốn góp một phần nhỏ bé của bản thân để gìn giữ, để phát huy bản sắc dân tộc và truyền đạt cái tình yêu văn hóa truyền thống đến thế hệ trẻ sau này. Rất rất mong các bạn trẻ sẽ luôn bảo tồn và gìn giữ nét đẹp văn hóa của dân tộc chúng ta.
1: khi được tuyên dương là gương cán bộ đoàn đoàn viên tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026, không chỉ đánh dấu một chặng đường đã đi qua mà còn đặt ra những kỳ vọng cho hành trình phía trước của người phụ nữ làm công tác đoàn. Bởi với công tác đoàn, sự ghi nhận không nằm ở một thời điểm được vinh danh, mà ở việc những giá trị ấy tiếp tục được duy trì và tạo ra ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Với những cán bộ đoàn trẻ, việc tiếp tục làm mới cách tiếp cận, tạo thêm không gian để thanh niên được tham gia, được thể hiện vai trò và cảm nhận giá trị của sự đóng góp, cũng chính là cách để giữ cho phong trào luôn có sức sống. Và sau sự ghi nhận lần này, những dự định và mục tiêu tiếp theo sẽ là bước nối dài cho hành trình ấy. Một hành trình không bắt đầu từ danh hiệu mà được tiếp tục bằng hành động mỗi ngày của người phụ nữ. Chị Nguyễn Như Quỳnh chia sẻ thêm.
3: Thế hệ trẻ có vai trò rất quan trọng trong việc học hỏi, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của cha ông. Theo em, cần tăng cường tuyên truyền, mở các lớp truyền dạy và tạo nhiều sân chơi để thanh niên yêu thích, tham gia giữ gìn nghệ thuật cồng chiêng.
1: Danh hiệu gương cán bộ đoàn đoàn viên tiêu biểu cấp tỉnh năm 2026 là một sự ghi nhận đáng quý, nhưng giá trị lớn nhất của sự ghi nhận ấy không nằm ở tấm bằng hay là khoảnh khắc được xướng tên. Điều còn lại sau mỗi lần tuyên dương chính là cách những người trẻ tiếp tục trở về với công việc thường ngày, tiếp tục giữ sự nghiêm túc, trách nhiệm và tinh thần dấn thân trong từng hoạt động mình theo đuổi. Với những nữ cán bộ đoàn, hành trình ấy có thể không luôn nổi bật hay dễ dàng, nhưng bằng sự bền bỉ, khả năng kết nối và tinh thần chủ động, họ đang góp phần tạo nên những thay đổi tích cực từ những việc làm rất gần gũi, để hoạt động đoàn không chỉ là phong trào mà thực sự trở thành môi trường để thanh niên trưởng thành và cống hiến. Và có lẽ dấu ấn đẹp nhất của người phụ nữ làm công tác đoàn không phải là đã đi được bao xa, mà là đã truyền được bao nhiêu niềm tin, tạo được bao nhiêu động lực để người trẻ dám tham gia, dám hành động và tiếp tục viết tiếp tinh thần trách nhiệm bằng chính câu chuyện của chính mình.

0: vị và các bạn thân mến, giữa nhịp sống hiện đại, nhiều người thường nghĩ rằng văn hóa truyền thống rồi sẽ dần lùi lại phía sau. Nhưng ở nhiều bản làng, vẫn có những người trẻ đang chọn một con đường khác. Họ học cách đánh cồng chiêng từ ông bà, kiên nhẫn ngồi bên khung cửi để thêu dệt hoa văn cũ, mặc trang phục dân tộc trong lễ hội và kể lại những câu chuyện của cộng đồng mình bằng chính tiếng nói của thế hệ hôm nay. Điều đáng quý là họ không giữ gìn văn hóa như một nhiệm vụ phải làm, mà như một phần tự nhiên của bản thân và cội nguồn. Những điệu múa, tiếng chiêng hay từng đường kim không chỉ là một nét đẹp để trưng bày, mà còn chứa trong đó ký ức lối sống và tinh thần của cả một dân tộc. Khi người trẻ tiếp tục thực hành và làm mới những giá trị ấy, bản sắc văn hóa không đứng yên trong quá khứ, mà được tiếp tục sống, tiếp tục lớn lên cùng hiện tại. Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua bài viết của biên tập viên Thu Hương.
1: Với nhiều bạn trẻ, khi được khoác lên mình bộ trang phục truyền thống và đứng trong không gian cồng chiêng, không chỉ là tham gia một tiết mục biểu diễn, đó còn là khoảnh khắc được trở về với những điều quen thuộc đã gắn với tuổi thơ, với gia đình và cộng đồng của mình. Mỗi hoa văn trên trang phục, mỗi nhịp chiêng vang lên dường như đều mang theo câu chuyện của nhiều thế hệ đi trước. Có bạn cảm thấy tự hào, có bạn hồi hộp, cũng có những bạn lần đầu biểu diễn nhưng lại cảm nhận rất rõ sự gắn kết và trách nhiệm giữ gìn nét đẹp văn hóa dân tộc. Và có lẽ chính từ những cảm xúc rất tự nhiên ấy, tình yêu với văn hóa truyền thống được nuôi dưỡng theo cách gần gũi nhất. Bạn Nay Thị Thu Hà, xã Gia Ba, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được nhận danh hiệu gương cán bộ đoàn viên tiêu biểu cấp tỉnh. Đây không chỉ là sự ghi nhận đối với những cái nỗ lực cá nhân mà còn là nguồn động viên rất là lớn để tôi có thể tiếp tục cống hiến trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trong những năm tiếp theo. Tôi xem đây là thành quả của một tập thể, bởi vì trong suốt cả quá trình hoạt động thì tôi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của chi bộ, ban chủ nhiệm khoa cũng như ban chấp hành, ban thường vụ đoàn trường, và đặc biệt là sự đồng hành nhiệt tình của các bạn đoàn viên thanh niên, các bạn sinh viên trong khoa ngoại ngữ nói riêng và trường đại học Quy Nhơn nói chung.
1: Để có thể tự tin khoác lên mình bộ trang phục truyền thống và hòa vào những nhịp cồng chiêng trước cộng đồng, phía sau đó thường là cả một quá trình học hỏi và kiên trì luyện tập. Với nhiều bạn trẻ, những buổi đầu làm quen với cồng chiêng không hẳn lúc nào cũng dễ dàng. Từ việc ghi nhớ từng nhịp chiêng, bước di chuyển sao cho đúng với điệu múa, đến việc cảm nhận được tinh thần và ý nghĩa phía sau mỗi động tác đều cần thời gian để thấu hiểu. Đặc biệt, khi được các nghệ nhân lớn tuổi trực tiếp truyền dạy, người học không chỉ học kỹ thuật mà còn học cách lắng nghe, quan sát và tiếp nhận những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Có những lúc đánh chưa đúng nhịp, múa chưa đều đội hình hay chưa quen với cách chỉ dạy tỉ mỉ, nghiêm khắc của các nghệ nhân. Nhưng cũng chính từ những lần sửa từng động tác, những buổi tập kéo dài bên tiếng chiêng quen thuộc, người trẻ dần hiểu rằng giữ gìn văn hóa không phải là điều có được trong một sớm một chiều. Bạn Nay Thị Thu Hà, xã Gia Ba, tỉnh Gia Lai chia sẻ thêm.
2: Là một giảng viên đồng thời kiêm nhiệm cả công tác đoàn thì tôi thường phải cân bằng giữa nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và các hoạt động phong trào. Thì có những thời điểm các khối lượng công việc cũng khá là lớn, đòi hỏi và sắp xếp thời gian hợp lý. Và bên cạnh đó thì việc tổ chức các hoạt động để làm sao thu hút được đông đảo các bạn đoàn viên thanh niên tham gia thì cũng là một cái thách thức, bởi vì nhu cầu và sở thích của các bạn ngày càng đa dạng. Và để vượt qua được những cái khó khăn đó thì tôi luôn chủ động xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể. Tôi thường lắng nghe ý kiến của các bạn sinh viên để đổi mới nội dung hoạt động, và cũng như tôi học hỏi thêm những kinh nghiệm từ các anh chị đi trước, từ những thầy cô mà dày dặn kinh nghiệm. Và chính nhờ tinh thần hỗ trợ rất là tích cực của các thầy cô, các đồng nghiệp và sự hưởng ứng tích cực từ các bạn sinh viên thì đã giúp tôi có thêm động lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ.
1: Có thể thấy rằng để theo học và gắn bó với múa cồng chiêng không phải lúc nào cũng dễ dàng. Từ những ngày đầu còn bỡ ngỡ với nhịp chiêng, những lần tập đi tập lại từng động tác dưới sự chỉ dạy của các nghệ nhân lớn tuổi, đến quá trình kiên trì để hiểu và cảm nhận được tinh thần của văn hóa truyền thống, tất cả đều cần thời gian và sự lựa chọn nghiêm túc của chính bản thân người trẻ. Ngày nay, người trẻ có nhiều cơ hội để lựa chọn con đường riêng cho mình, từ học tập, nghề nghiệp đến những sở thích và xu hướng mới của cuộc sống hiện đại. Thế nhưng giữa rất nhiều hướng đi ấy, vẫn có những bạn trẻ chọn quay về với tiếng cồng nhịp chiêng và những giá trị văn hóa đã gắn bó với cộng đồng mình từ bao đời nay. Đó không hẳn là một lựa chọn dễ dàng, bởi để theo đuổi và gắn bó với cồng chiêng cần thời gian, sự kiên trì và cả sự yêu thích thật sự. Nhưng điều đáng chú ý là nhiều bạn trẻ hôm nay không xem việc học múa cồng chiêng chỉ là tham gia hoạt động văn nghệ hay giữ một nét đẹp truyền thống theo phong trào. Với các bạn, đó còn là cách để hiểu hơn về cội nguồn, để tiếp nối với những điều cha ông đã gìn giữ và để những giá trị ấy không dừng lại ở ký ức của thế hệ trước. Khi một người trẻ còn muốn học, còn muốn biểu diễn và còn muốn truyền lại cho người khác, văn hóa vẫn đang được tiếp tục bằng chính đời sống hiện tại. Bạn Nay Thị Thu Hà, xã Gia Ba, tỉnh Gia Lai cho hay.
3: Theo mình thấy là giữ luôn tinh thần nhiệt huyết thì điều quan trọng nhất là chính là tình yêu công việc với tinh thần trách nhiệm của một người cán bộ đoàn. Khi mình thật sự có tâm huyết thì dù áp lực hay là vất vả, mình luôn cố gắng hết mình. Bên cạnh đó thì sự tin tưởng của tổ chức, sự đồng hành của đồng nghiệp và đặc biệt là sự ủng nhiên tích cực của các em thiếu nhi cũng là tiếp thêm rất nhiều năng lượng cho mình.
1: Giữ gìn bản sắc cồng chiêng không chỉ là câu chuyện của các nghệ nhân hay những người đã gắn bó lâu năm với văn hóa truyền thống, mà còn phụ thuộc rất nhiều vào việc thế hệ trẻ hôm nay còn muốn tiếp tục bước vào không gian ấy hay không. Trong khi cuộc sống hiện đại mang đến ngày càng nhiều lựa chọn về học tập, giải trí và cách thể hiện bản thân, việc để người trẻ quan tâm và chủ động tìm đến cồng chiêng cũng đặt ra không ít trăn trở. Bạn Hờ Trâm Cơ Bua, thôn Amarin Ba, xã Gia Ba chia sẻ.
3: Mình có mục tiêu thì mình sẽ luôn giữ vững tinh thần nhiệt huyết của mình. Chỉ với địa phương thì mình sẽ phối hợp với toàn xã mình tuyên truyền các hoạt động và bằng hình thức là qua các fanpage của đoàn xã và tham gia đầy đủ các hoạt động của đoàn xã tổ chức. Thì từ đó thì gắn kết với thanh niên địa phương rồi sẽ biết lan tỏa về cái hoạt động này.
1: Trong dòng chảy của cuộc sống hiện đại, việc người trẻ lựa chọn gắn bó với văn hóa truyền thống có lẽ không nằm ở trách nhiệm phải giữ gìn mà bắt đầu từ sự thấu hiểu và tình cảm dành cho những giá trị thuộc về cộng đồng của mình. Những nhịp cồng chiêng vẫn còn vang lên, những điệu múa vẫn còn được tiếp nối hay những nghề truyền thống vẫn còn được học lại. Giữ gìn bản sắc văn hóa không nhất thiết là làm điều thật lớn lao. Đôi khi, đó chỉ là việc dành thời gian học một điệu múa, tham gia một buổi sinh hoạt cộng đồng hay sẵn sàng lắng nghe câu chuyện của những người đi trước. Và khi ngày càng có nhiều người trẻ chủ động bước vào hành trình ấy, văn hóa truyền thống sẽ không chỉ được lưu giữ như một ký ức mà tiếp tục hiện diện như một phần tự nhiên trong đời sống hôm nay và mai sau.

Quý vị và các bạn thân mến, bài viết Người trẻ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc cũng đã khép lại chuyên mục Chuyện phái đẹp của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai hôm nay. Chuyên mục do biên tập viên Thu Hương cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Minh Thảo, kỹ thuật viên Thanh Thủy phối hợp thực hiện. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.

0: News Update broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Gia Lai News, Gia Lai with News Update broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Good evening, everyone. You're listening to Gia Lai News. This morning, Gia Lai Provincial People's Committee held a conference to appraise adjustments to provincial master plan for the 2021-2030 period with a vision toward 2050. The conference was chaired by Mr. Phạm Anh Tuấn, chairman of the Provincial People's Committee and head of the Appraisal Council. The adjustment aims to upgrade the province's new administrative model, ensure alignment with the national development strategy, maximize local potential, expand growth opportunities, and enhance competitiveness. Key revisions focused on assessing development conditions, defining targets, setting sectoral development orientations, and proposing solutions related to policy mechanism, resources, and implementation. Under the draft plan, Yalai's targets average GRDP growth of around 10.5% annually during 2026-2030, with GRDP per capita reaching approximately $5,900 to $6,000 by 2030. Looking toward 2050, the province aims to become a prosperous and livable locality in the South Central Coast and Central Highland regions, developing under a model of modern urban areas, ecological rural communities, and emerging as a center for a marine economy and an ecological sport and wellness of highlands. The new development framework is designed around three growth corridors, two economic zones, three growth centers, four functional regions, while prioritizing processing industries, marine economy, logistics, tourism, high-tech agriculture, and new economic models. At the conference, appraisal council members and experts focused discussions on feasibility of growth targets, resource mobilization capacity, regional connectivity, and implementation solutions following approval of master plan, aiming to create a foundation for sustainable provincial development in the coming period. On the afternoon of June the 18th, at Bung Village in Hoa Thanh Beach, the Hoa Nhơn Works People's Committee, in collaboration with Saigon Tonight Entertainment Limited Company, officially opened the first Hoa Nhơn Coconuts and Sea Festival, Đoan Ngọ Festival 2026, under the theme Jutting the Sea Breeze, Savoring the Coconut Homeland. Running from June the 17th to 28th, the festival features a wide range of cultural, sporting, tourism, and culinary activities. Highlights include traditional pyramid-shaped rice dumpling prepping contest, Đoan Ngọ festival fruit offerings display, fishing net weaving, and coconut fire processing demonstration, OCOP product showcasing, and a grand feast featuring 100 coconut-based dishes. Visitors can also enjoy vibrant sporting and entertainment events such as the coconut sea run, basketball racing, surf battling, beach volleyball, art performance, and large-scale music shows. Organizers expect the festival to attract between 5,000 and 10,000 visitors daily, creating a major highlight for the 2026 summer tourism season. The event aims to promote the beauty of Bung Village, preserve local cultural tradition, raise awareness of marine and coconut ecosystem conservation, and support tourism and nighttime economic development. The inaugural Hoa Nhơn Coconut and Sea Festival is expected to become a signature tourism product, helping strengthen the brand of Hoa Nhơn land of sea and coconut growth, while contributing to local socioeconomic growth in the years ahead.
1: Gia Lai Provincial People's Committee has issued a plan to reorganize villages and residential groups across the province in a move to streamline administrative units, reduce the number of part-time personnel, and improve governance efficiencies and community self-management. Under the plan, the number of villages and residential groups will be reduced from 2,693 to 1,400, cutting 1,293 units. The restructuring aims to facilitate leadership, administration and management at the community level while enhancing local governance effectiveness. Regarding naming principles after the reorganization, the province requires new names to reflect local history, culture, traditions and customs. Priorities will be given to preserving traditional place names and familiar names long associated with local communities. In cases of merger, preference will be given to retaining the name of village or residential groups with the larger population, longer historical background or special cultural significance. The provincial government has instructed communes and wards to promptly develop reorganization plans, collect public feedback, submit proposals to People's Councils for approval, and complete the restructuring process before June the 30th.
0: Yalai Province is stepping up efforts to transform small-scale livestock production into biosafe farming, gradually developing concentrated, high-test livestock chains, particularly in the big farming sector. Under its 2030 development plans, the province aims to increase the number of big farms from 467 to 553. The number of high-test livestock facilities is expected to rise from 83 to 169, helping improve productivity, product quality, and overall production efficiency. Meanwhile, the share of the household-scale pig farming is targeted to decline from 43.2% in 2025 to 25% by 2030. The province is also encouraging farmers to adopt biosafe farming models through the installation of biogas systems and the use of biological bedding to reduce environmental pollution, control odors, conserve water, and lower waste treatment costs. Authorities are promoting the establishment of cooperatives, cooperative groups, and production consumption value chain while encouraging the construction of livestock facilities at safe distance from residential areas. Farmers are also urged to strengthen disease prevention measures, use high-quality breeding stock with clear origin, and ensure proper feed standards. By 2030, Yalai aims to expand its big herd to nearly 5 million head, around 10% of the national total, with annualized hog output projected to reach about 900,000 tons.
1: In 2026, Yalai Province will prioritize the implementation of 10 key irrigation and water supply projects with a total investment of approximately 1,406 billion VND, aiming to gradually complete its irrigation infrastructure and ensure water security for agricultural production and daily needs. Priority projects include Jiang irrigation projects in Gabang Commune, Gatung Reservoir, and Dak Trok Les Reservoir in Gongchun Commune. The province will also implement projects to upgrade and repair Iak Rice Reservoir and the East-West Canal System in Jusse Commune, construct Iatom Reservoir in the Iako Commune, build a new Ianu Reservoir in Iapia Commune, upgrade clean water plants in Futing, Iapa, and Krongba, the construct of new clean water plant in Iale Commune. In addition, the province plans to allocate resources for urgent repairs and upgrades the five reservoirs, Teng Sheng, Iadre, Bingho Bi, Ianan, and Iapla, to ensure the infrastructure safety and improve water storage and regulation capacity. Beyond addressing immediate irrigation and domestic water plants demands, these priority projects are expected to strengthen resilience to drought and gradually modernize and synchronize the province's irrigation infrastructure.
0: Yalai Province is gradually building a medicinal herb value chain with the participation of businesses, cooperatives, and local farmers. The province currently has 3 GMP-certified medicinal herb production facilities and 3 processing plants with an annual raw material demand of around 15,000 tons. A growing number of production and marketing linkages have delivered a tangible result, helping increase economic returns per unit of cultivated land. Encouraged by the outcomes, many farmers have shifted portion of low-yield crop areas to medicinal herb cultivation, improving incomes and enhancing livelihood stability. The expansion of linked production models has also helped modernize farming practices by enabling growers to accept technical processes and quality standards, laying the groundwork for the sustainable market-oriented development of Yalai's medicinal herb industry. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
2: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật.
3: Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung nghị quyết số 45/2026 của Hội đồng Nhân dân quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, và nghị quyết số 49/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị quyết số 45/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Các nội dung quy định về chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp không quy định tại nghị quyết này thì thực hiện theo Nghị định số 98/2018 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Đối tượng áp dụng được quy định như sau. Nông dân chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân tổ hợp tác, cá nhân, người được ủy quyền đối với nhóm cá nhân hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân khác có liên quan trong việc thực hiện nghị quyết này, hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết quy định như sau. Chủ trì liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết, tối đa không quá 300 triệu đồng, bao gồm tư vấn nghiên cứu để xây dựng hợp đồng liên kết, dự án liên kết, phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh phát triển thị trường. Hỗ trợ hạ tầng phục vụ liên kết quy định như sau. Dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% vốn đầu tư máy móc, trang thiết bị, xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tổng mức hỗ trợ không quá 10 tỷ đồng. Hỗ trợ mô hình khuyến nông, đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, xây dựng mô hình khuyến nông, thực hiện mức hỗ trợ theo quy định tại điểm A, B khoảng 1, mục 3, phụ lục kèm theo nghị quyết số 26/2025, ngày 9/12/2025 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai, ban hành quy định nội dung mức chi cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường. Đào tạo nghề, thực hiện mức chi hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng cho lao động nông thôn theo các văn bản quy định hiện hành. Tập huấn kỹ thuật, nâng cao nghiệp vụ quản lý kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường. Thực hiện định mức chế độ chi tiêu tài chính hiện hành theo quy định. Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm, tối đa không quá 3 vụ hoặc 3 chu kỳ sản xuất, khai thác sản phẩm thông qua các dịch vụ tập trung của hợp tác xã. Hỗ trợ tối đa 100% chi phí mua bao bì nhãn mác sản phẩm, bao gồm vật liệu bao bì, thiết kế, in ấn bao bì nhãn mác. Mức hỗ trợ không quá 30 triệu đồng một dự án, kế hoạch liên kết. Hỗ trợ giống, vật tư thiết yếu, bao gồm các loại phân bón, hóa chất, thuốc, thú y, thức ăn chăn nuôi, tối đa 80% chi phí ở địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, xã đảo. Tối đa 70% chi phí ở địa bàn khó khăn, tối đa 60% chi phí ở các địa bàn còn lại theo định mức kinh tế kỹ thuật do cơ quan có thẩm quyền ban hành. Tổng mức hỗ trợ không quá 2 tỷ đồng một dự án, kế hoạch liên kết. Hỗ trợ chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. hỗ trợ tối đa 40% chi phí chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi. Mức hỗ trợ không quá 400 triệu đồng một dự án kế hoạch liên kết. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết số 49/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Nghị quyết này quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Đối tượng được áp dụng theo nghị quyết này là doanh nghiệp được thành lập, đăng ký hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và có dự án đầu tư quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, điều 3, Nghị định số 57/2018 của Chính phủ về cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, nguyên tắc hỗ trợ quy định như sau. Trường hợp cùng một nội dung hỗ trợ mà doanh nghiệp đã được nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương thì không thực hiện hỗ trợ theo quy định tại nghị quyết này đối với nội dung hỗ trợ đã được nhận. Ưu tiên hỗ trợ cho doanh nghiệp có dự án đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu, cơ sở chế biến, tham gia liên kết chuỗi giá trị đối với các sản phẩm cây ăn quả, dự án sản xuất theo hướng nông nghiệp hữu cơ hoặc thực hành nông nghiệp tốt, GAP, ứng dụng công nghệ cao. Hỗ trợ lãi suất vay thương mại được quy định như sau. Điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp có dự án được cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư. Dự án đầu tư đã hoàn thành và đi vào hoạt động. Hồ sơ thủ tục đề nghị hỗ trợ đầy đủ, hợp lệ theo quy định. Mức hỗ trợ và thời gian hỗ trợ bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ, tối đa 1%, tổng mức hỗ trợ không quá 500 triệu đồng theo từng quy mô tổng vốn đầu tư của dự án theo nguyên tắc lũy tiến như sau. Dự án có vốn đầu tư dưới 100 tỷ đồng, mức hỗ trợ không quá 100 triệu đồng trong thời gian tối đa 2 năm. Dự án có vốn đầu tư từ 100 tỷ đồng đến 500 tỷ đồng, mức hỗ trợ được tính không quá 50 triệu đồng cho mỗi 100 tỷ đồng vốn đầu tư tăng thêm trong thời gian tối đa 3 năm. Dự án có vốn đầu tư trên 500 tỷ đồng, mức hỗ trợ được tính không quá 50 triệu đồng cho mỗi 200 tỷ đồng vốn đầu tư tăng thêm trong thời gian tối đa 4 năm. Hạn mức vay vốn được hỗ trợ tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án. Hỗ trợ chi phí đánh giá và cấp giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ hoặc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GAP tại các khu vùng tập trung đất đai. Điều kiện hỗ trợ, đối tượng hỗ trợ phải đáp ứng tất cả các điều kiện sau. Doanh nghiệp có dự án đặc biệt ưu đãi đầu tư có hợp đồng liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh theo hướng nông nghiệp hữu cơ hoặc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GAP với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Dự án có quy mô diện tích tập trung từ 3 hectare trở lên. Doanh nghiệp đã hoàn thành việc đánh giá và được cấp giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ hoặc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GAP. Do các cơ quan tổ chức đủ điều kiện theo quy định của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ thủ tục đề nghị hỗ trợ đầy đủ hợp lệ theo quy định. Mức hỗ trợ một lần, tối đa 50% chi phí thực tế, không quá 50 triệu đồng để thực hiện việc đánh giá và cấp giấy chứng nhận nông nghiệp hữu cơ hoặc quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt GAP. Nguồn vốn hỗ trợ gồm ngân sách tỉnh, các nguồn vốn lồng ghép từ các chương trình dự án phát triển kinh tế xã hội và các nguồn vốn hợp pháp khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này. Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, các ban Hội đồng Nhân dân tỉnh, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình giám sát việc thực hiện nghị quyết này. Nghị quyết số 102/2019 ngày 10 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Gia Lai trước sắp xếp quy định một số chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai hết hiệu lực kể từ ngày nghị quyết này có hiệu lực thi hành. Trường hợp các văn bản được viện dẫn tại nghị quyết này được sửa đổi bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng văn bản sửa đổi bổ sung hoặc thay thế. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung nghị quyết số 45/2026 của Hội đồng Nhân dân quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai và nghị quyết số 49/2026 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe 30 phút dân ca nhạc cổ trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, phần đầu chương trình hôm nay chúng ta hãy cùng đến với một số bài dân ca ba miền. Nghệ sĩ Thanh Hương sẽ ca bài Sông Lúa Biển Vàng, dân ca Phú Thọ, soạn lời Phạm Khương.

Nối tiếp chương trình, chúng ta hãy cùng nghe bài Nhờ Công Ơn Đảng hôm nay, theo điệu Áo Tân Khoa, soạn lời Trung Nguyên, do nghệ sĩ Bạch Lan trình bày.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe 30 phút dân ca nhà cổ. Chương trình do biên tập viên Việt Hà phối hợp với phát thanh viên Thanh Bê, kỹ thuật viên Thanh Thủy thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Văn Hải, Lê Khắc Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Thân ái chào tạm biệt.
1: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
2: Tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến.
3: Quý thính giả đang nghe tạp chí phát thanh Gia Lai điểm đến của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị, mỗi vùng đất đều có cách riêng để kể câu chuyện. Có nơi gửi gắm trong những món quà lưu niệm mang

0: hương vị biển đảo. Có nơi hiện lên từ nhịp sống nguyên sơ của đại ngàn và những cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ với thiên nhiên hoang dã. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với Nhân Châu để nghe câu chuyện du lịch từ những vỏ ốc bình dị và theo chân những người yêu thiên nhiên khám phá hành trình ngắm vọc Trà Vá Chân Sám giữa núi rừng Con Ca Kinh. Thưa quý thính giả, xã đảo Nhân Châu hay còn gọi là Cù Lao Xanh, từ lâu được biết đến như một viên ngọc xanh giữa lòng biển cả. Những năm gần đây, du lịch Nhân Châu không chỉ thu hút bởi vẻ đẹp hoang sơ của những bãi đá thảo nguyên, sự kỳ vĩ của ngọn hải đăng trăm tuổi, mà còn để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách bởi những món quà lưu niệm mộc mạc mang đậm hơi thở của biển. Đó là kết quả của một quá trình đầy tâm huyết, đưa hình ảnh quê hương vào từng sản phẩm thủ công. Trong phóng sự sau đây, mời quý vị cùng chúng tôi ghé thăm xã đảo Nhân Châu để nghe câu chuyện về những người thổi hồn vào vỏ ốc, góp phần quảng bá du lịch của địa phương.
1: Vượt những con sóng bạc đầu, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của ông Trần Hữu Phước và bà Lê Thị Hoa trên xã đảo Nhân Châu. Không chỉ được biết đến là những nghệ nhân gắn bó với nghệ thuật bài chòi truyền thống, vợ chồng ông Phước còn là những người tiên phong trong việc biến những vật phẩm từ biển cả thành các sản phẩm du lịch đặc trưng. Dưới bàn tay tài hoa, những chiếc vỏ ốc, vỏ sò, vốn dĩ vô tri, vô giác là những thứ bị sóng biển đánh dạt vào bờ, đã được thổi hồn để trở thành những món đồ tinh xảo, có tính thẩm mỹ cao. Nhìn những đóa hoa nhỏ xíu được kết khéo léo từ vỏ sò gắn trên những nhành san hô, ít ai nghĩ rằng chúng từng là những thứ bỏ đi của đại dương. Chia sẻ về cơ duyên này, ông Trần Hữu Phước cho biết, thay vì những món quà mang giá trị vật chất đơn thuần, ông muốn tặng một chút gì đó đặc trưng của xã đảo Nhân Châu cho du khách.
2: Mình nghĩ mình tặng quà, mình dâng thưởng thì có gì bằng cái đồng tiền thì nó quá ư là bình thường. Mình nghĩ tìm một cái sản phẩm gì của ngay trên quê hương coi như xã đảo Cù Lao Xanh á. Bởi thế cho nên là coi như là bà sẽ hai vợ chồng bạn nó thôi bây giờ coi như là cứ sống nó đánh lên á, nó tấp vô những cái con ốc mà những cái vỏ sò rửa lấy xong rồi là coi như mình làm nên cái sản phẩm. Mình tìm hiểu trên mạng á thì mình thấy nó cũng hơi xinh được. Thì vợ chồng là quyết định là coi như thôi bây giờ mình làm những cái cặp chim như thế này. Gọi là một cái chút quà lưu niệm từ cái sản phẩm từ cái xã đảo coi như là cho khách du lịch.
1: Để có được một sản phẩm hoàn thiện, hai vợ chồng ông Phước phải tỉ mẩn nhặt nhạnh từng mảnh vỏ sò, rửa sạch, phân loại rồi mới bắt tay vào tạo hình. Những cặp chim nhỏ xinh hay những mô hình trang trí mang đậm hơi thở biển đảo không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn gửi gắm cả tình yêu quê hương đồng nàng của những người con sinh ra từ sóng. Sức lan tỏa của những sản phẩm lưu niệm từ biển không chỉ dừng lại ở những gia đình nghệ nhân mà nó còn thu hút những người trẻ. Đoàn thanh niên xã Nhân Châu đã nhanh chóng nhận ra tiềm năng du lịch từ những sản phẩm mỹ nghệ này và đã phát triển nó thành một mô hình kinh tế du lịch gắn liền với cộng đồng. Từ thực tế trăn trở rằng du khách đến với Cù Lao Xanh rất đông nhưng lại có quá ít lựa chọn để mua quà mang về, anh Nguyễn Xuân Hiển, bí thư đoàn xã cùng các đoàn viên thanh niên đã cùng nhau triển khai mô hình quà lưu niệm. Hiện nay, mô hình đã thu hút nhiều đoàn viên tham gia, mỗi ngày sản xuất ra khoảng 200 đến 300 sản phẩm đa dạng về chủng loại. Từ những chiếc móc khóa nhỏ nhắn, những lọ ốc Cù Lao Xanh đầy màu sắc, cho đến những lọ phong thủy mang thông điệp thuận buồm xuôi gió, tất cả đều mang đậm dấu ấn đặc trưng của địa phương. Những sản phẩm này giờ đây không còn bó hẹp trong không gian của các xưởng thủ công nhỏ lẻ, mà đã hiện diện rộng khắp tại các điểm du lịch nổi tiếng như khu vực Hải Đăng, Bãi Đá Thảo Nguyên, cũng như trong các khách sạn, homestay trên đảo. Anh Nguyễn Xuân Hiển chia sẻ.
3: Thời gian qua thì bản thân tôi thấy là du khách tới du lịch nhưng mà rất ít sản phẩm để đem về. Từ đó thì anh em thanh niên mới hỏi hiện một mô hình là quà lưu niệm để du khách ngoài cái việc mà du lịch xong thì còn có cái để đem về những cái sản phẩm mà mang dấu ấn đặc trưng của địa phương. Sắp tới thì chúng tôi sẽ nhân rộng mô hình này cho các thanh niên làm dịch vụ bán cho khách, và cùng với đó thì chúng tôi có bỏ sỉ ở những cái điểm du lịch check in mà du khách thường tới trên địa bàn đảo Cù Lao Xanh.
1: Việc phát triển các sản phẩm lưu niệm này không chỉ tạo thêm thu nhập cho đoàn viên thanh niên, mà quan trọng hơn, nó đã tạo ra một bản sắc riêng cho du lịch Nhân Châu. Mỗi món quà du khách cầm trên tay không chỉ là một món đồ lưu niệm, mà là một câu chuyện về một sự sáng tạo và lòng hiếu khách của người dân đảo. Thưa quý thính giả, thành công bước đầu của những mô hình lưu niệm tự phát và của đoàn thanh niên đã trở thành cơ sở để chính quyền xã đảo Nhân Châu xây dựng một chiến lược phát triển du lịch bền vững hơn. Địa phương xác định rằng mỗi người dân không chỉ là một người làm dịch vụ, mà phải là một đại sứ du lịch mang bản sắc quê hương giới thiệu với bạn bè quốc tế. Trong định hướng phát triển kinh tế, Nhân Châu xác định hai mũi nhọn chính là kinh tế biển và du lịch trải nghiệm. Để thực hiện mục tiêu này, xã đang chú trọng vào việc kiện toàn hoạt động của các hợp tác xã, vận động người dân cùng tham gia vào các tổ hợp tác chuyên biệt. Không chỉ dừng lại ở các sản phẩm thủ công từ vỏ ốc, xã còn hướng tới những sản phẩm đặc trưng khác từ nguồn tài nguyên thiên nhiên của đảo. Ông Dương Hiệp Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nhân Châu cho biết.
4: Trong cái định hướng của Ban Thường vụ cũng như là lãnh đạo Ủy ban Nhân xã, chúng tôi xác định phát triển hai mũi nhọn kinh tế, đó là kinh tế biển và du lịch gắn với là du lịch gắn với trải nghiệm. Rồi đồng thời chúng tôi cũng kiện toàn xây dựng lại hợp tác xã để là vận động bà con vào hợp tác xã. Thì trong hợp tác xã đó sẽ tùy theo cái mô hình mà chúng tôi sẽ thành lập các cái tổ hợp tác. Thì sắp tới sẽ thành lập cái tổ giấy thúng đi trải nghiệm là ăn mực, rồi giấy thúng đi là ngắm san hô. Đồng thời có một cái tổ nữa là về hợp tác xã về cái dứa rừng, để cho ra cái nước dứa rừng. Và cái này cũng là trong cái định hướng năm 2026, chúng tôi sẽ đăng ký cái sản phẩm này là sản phẩm OCOP.
1: Việc đưa nước dứa rừng, một loại thức uống mang hương vị đặc biệt của rừng núi ven biển, trở thành sản phẩm OCOP, cho thấy tầm nhìn chiến lược của địa phương trong việc đa dạng hóa các sản phẩm du lịch. Sự kết hợp giữa du lịch trải nghiệm như lặn ngắm san hô, chèo thúng câu mực với những món quà mang đậm dấu ấn địa phương sẽ tạo nên một hệ sinh thái du lịch hoàn chỉnh, hấp dẫn. Quý thính giả thân mến, từ những vật liệu mộc mạc của biển đảo như vỏ ốc, vỏ sò, qua bàn tay khối óc của người dân Nhân Châu, những sản phẩm lưu niệm đã thực sự trở thành những nhân chứng cho sự đổi thay của xã đảo. Chúng không chỉ góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương, tạo công ăn việc làm cho thanh niên, mà còn là cầu nối tình cảm, đưa hình ảnh và con người Nhân Châu đi xa hơn, đến gần hơn với du khách mọi miền. Giữa bạt ngàn rừng núi, được hòa mình với thiên nhiên và tận mắt thấy những bước nhảy tinh nghịch của loài vọt chà vá chân xám trên tầng cây cao là một trải nghiệm tuyệt vời với du khách. Tour du lịch, chinh phục đỉnh Đa Trắng, ngắm vọt chà vá chân xám tại vườn quốc gia Con Ca Kinh tỉnh Gia Lai sẽ là sự lựa chọn lý thú cho những ai mê khám phá thiên nhiên. Bởi trong hành trình này, du khách sẽ cảm nhận được từng nhịp thở của rừng với những giá trị nguyên sơ của thiên nhiên. Phần cuối tạp chí Gia Lai Điểm Đến trong mục Điểm Đến Du Lịch, mời quý thính giả cùng theo chân phóng viên Kim Ngân trải nghiệm tour du lịch, chinh phục đỉnh Đa Trắng, ngắm vọt chà vá chân xám.
0: Tiếng chim rừng vọng lại từ tán cây cao, những giọt sương cuối cùng của buổi sớm còn đọng trên lá. Con đường đất đỏ dần chìm vào màu xanh thăm thẳm của rừng già Con Ca Kinh. Từ đây, hành trình tìm gặp vọc trà vá chân xám chính thức bắt đầu. Chỉ cần một ngày hoặc trọn vẹn hai ngày một đêm, du khách sẽ được các kiểm lâm viên và hướng dẫn viên của vườn quốc gia Con Ca Kinh dẫn sâu vào vùng lõi của rừng, nơi đang có quần thể vọc trà vá chân xám lớn nhất Việt Nam. Vọc trà vá chân xám là động vật đặc hữu thuộc nhóm linh trưởng nguy cấp cần được bảo vệ nhất thế giới, được giới khoa học ví như báu vật của những cánh rừng Việt Nam. Giữa không gian mênh mông của đại ngàn, câu chuyện về loài động vật quý hiếm ấy được kể bằng chính những dấu chân trên lối mòn và hành trình của những người ngày đêm gắn bó với công tác bảo tồn thiên nhiên hoang dã. Ông Đinh Khánh Toàn, Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ Môi trường, Vườn Quốc gia Con Ca Kinh cho biết.
5: Đây là cái khu vực của trạm nghiên cứu, là sự hợp tác giữa Vườn Quốc gia Con Kinh với Hội động vật Răng Phước của Đức. Một tháng có khoảng 2 lần đoàn nghiên cứu vào để điều tra về cái loài vọt và vả chân xám. Để chúng ta có thể gặp được cái loài linh trưởng quý hiếm này thì có rất là nhiều tiếng điều tra khác nhau. Hôm nay trời nắng rất đẹp, chúng ta sẽ đi lên đỉnh Đá Trắng. Đó là nơi có thể bắt gặp loài vọt và vả chân xám, có thể đi ngang qua đó để tìm thức ăn và nghỉ trưa ở đó.
0: Con đường lên đỉnh Đá Trắng không quá dài, nhưng đủ để du khách cảm nhận rõ sự thay đổi của hệ sinh thái theo từng độ cao. Tiếng bước chân dẫm lên lớp lá mục, thỉnh thoảng một tiếng chim lạ vang lên rồi nhanh chóng tan vào không gian tĩnh lặng. Mỗi điểm dừng chân lại mở ra một câu chuyện khác về thiên nhiên, đó là những loài thực vật chỉ còn xuất hiện ở các khu rừng nguyên sinh, là một cây sao cổ thụ đã tồn tại hơn một thế kỷ. Với nhiều du khách, chính hành trình đi bộ xuyên rừng mới là phần hấp dẫn nhất của chuyến đi. Bởi ở đó, thiên nhiên không còn là khung cảnh để ngắm nhìn từ xa, mà trở thành một trải nghiệm có thể cảm nhận bằng mọi giác quan. Ông Bùi Văn Đình, hướng dẫn viên Vườn Quốc gia Con Ca Kinh giới thiệu.
6: Anh em thấy không? Cây này, cây sao này, cổ thụ này chắc hơn 100 tuổi rồi. Nhưng mà cái đoạn đường đi từ dưới đi lên thăm đỉnh Đá Trắng, đỉnh Đá Trắng thì lên đây là cũng đây là điểm dừng chân có cây. Cây sao cổ thụ thật to này. Đây cũng là điểm dừng chân mà chụp những ảnh lưu niệm cái cây cổ thụ như thế này về để mình có cái sự trải nghiệm ở trong cái rừng.
0: Con Ca Kinh là một trong hai khu vực vùng lõi quan trọng của khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Con Hà Nừng. Hàng nghìn loài động thực vật đang cùng tồn tại trong hệ sinh thái đặc biệt này, trong đó có nhiều loài quý hiếm được ghi nhận trong sách đỏ Việt Nam và thế giới. Giữa kho tàng đa dạng sinh học đó, vọc trà vá chân xám chính là biểu tượng nổi bật nhất. Nhiều năm trước, việc bắt gặp loài linh trưởng này trong tự nhiên là điều không hề dễ dàng. Nhưng nhờ những nỗ lực bảo tồn bền bỉ, quần thể vọc tại Con Ca Kinh đang cho thấy những tín hiệu tích cực. Theo các nghiên cứu khoa học, sau hơn một thập kỷ theo dõi, số lượng vọc trà vá chân xám tại đây đã tăng lên khoảng 900 cá thể. Nhiều đàn vọc đang tiếp tục mở rộng phạm vi sinh sống trong các khu rừng còn nguyên vẹn. Đó là tín hiệu đáng mừng cho sự phát triển của loại hình du lịch sinh thái gắn với thiên nhiên hoang dã. Sau gần 2 giờ leo núi, đỉnh Đá Trắng hiện ra trước mắt. Những mỏm đá sáng màu nổi bật giữa màu xanh bạc ngàn của rừng già. Gió từ các thung lũng phía xa thổi về, mang theo cảm giác khoáng đạt và dễ chịu. Nhưng điều khiến tất cả mọi người háo hức nhất lại nằm ở những tán cây phía đối diện. Bất chợt từ một cành cây cao, một cá thể vọc xuất hiện, rồi thêm một con nữa. Và chỉ ít phút sau, cả một gia đình vọc trà vá chân xám hiện ra giữa khoảng trời xanh. Máy ảnh đã sẵn sàng, mọi ánh mắt đều hướng lên tán rừng. Mọi người đều cố gắng chụp lại thật nhiều bức ảnh đẹp về những công chúa của rừng già đang thong thả truyền cành, kiếm ăn dưới ánh nắng buổi trưa. Bộ lông có màu trắng xám đặc trưng nổi bật giữa nền lá xanh, tạo nên một khung cảnh đẹp đến ngỡ ngàng. Khoảnh khắc ấy đủ để những người yêu thiên nhiên hiểu vì sao nhiều nhà khoa học đã dành hàng chục năm nghiên cứu loài linh trưởng quý hiếm này. Tiến sĩ Poankov, Trung tâm nhiệt đới Việt-Nga, chia sẻ.
7: Tôi đã ghi lại rất nhiều hình ảnh về vọc, chim thú và sinh cảnh nơi đây. Hệ sinh thái ở Con Ca Kinh thật sự rất đặc biệt. Đây là nguồn tài nguyên quý giá trong nghiên cứu khoa học và cũng là điểm đến tuyệt vời dành cho những người yêu thiên nhiên hoang dã.
0: Có lẽ điều giá trị nhất mà tour du lịch ngắm vọc trà vá chân xám là cảm giác mọi người được kết nối với thiên nhiên theo cách chân thực nhất. Giữa nhịp sống ngày càng vội vã, vẫn còn những cánh rừng nguyên sinh đang âm thầm gìn giữ sự sống. Vẫn còn những đàn vọc ngày ngày truyền cành giữa đại ngàn. Hành trình ngắm vọc trà vá chân xám có thể du khách không có quá nhiều tấm ảnh đẹp, nhưng sẽ khiến trái tim rung động thực sự. Và có thể trong hành trình này, mọi người sẽ học được cách yêu rừng, sống hài hòa hơn với thiên nhiên.

0: Tạp chí phát thanh Gia Lai Điểm Đến của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Kim Ngân, Ngọc Diện cùng phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Lê Nhung, Thu Thủy. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Tâm sự.
2: Và đó là những cái ngày mà dòng Thạch Hãn cũng như là dòng sông Bến Hải là không có đêm. Không có đêm bởi pháo sáng của địch, và không có đêm bởi là đạn pháo từ hạm đội 7 bắn vào, cũng như là chớp lửa từ những cái loạt mà bom B-52 giải thảm. Tôi có viết một cái phóng sự ngắn là bơi cùng là đạn pháo. Đạn pháo ở đây không phải chỉ là đạn pháo của mình trở ra tiếp tế cho các đơn vị phía trước, mà còn là đạn pháo của địch bắn từ hạm đội 7 và các căn cứ ở gần đó.
1: Cứ như thế, mỗi chiếc bút, mỗi chiếc máy ảnh đã trở thành vũ khí bảo vệ sự thật, kết nối hậu phương với tiền tuyến, truyền đi tinh thần anh dũng trong một cuộc chiến đấu chính nghĩa của dân tộc. Đó cũng chính là những bài học thực tế vô giá của mỗi phóng viên chiến trường tại Quảng Trị năm xưa. Đây cũng là tâm sự của Đại tá Diệp Xuân Phong, nguyên Phó trưởng phòng phát thanh Quân đội Nhân dân.
3: Rất nhiều anh em, lớp phóng viên tiền phương đã ra vào thành cổ Quảng Trị. Có người là ra vào tới 2-3 lần, và có rất nhiều những hình ảnh cũng như mà bài viết viết về các cái chiến sĩ và dân quân tự vệ của thành cổ Quảng Trị bảo vệ thành cổ năm 1972. Và sau này thì cũng có nhiều anh em mình trở lại và cũng vẫn có những bài viết tiếp.
1: Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Tại mảnh đất này, họ trưởng thành bằng chính trái tim rắn giỏi trong bão lửa. Sau khi tốt nghiệp ra trường, họ tiếp tục xông pha trong hiểm nguy, đồng hành cùng các cánh quân để ghi lại những khoảnh khắc lịch sử của dân tộc. Từ chiến dịch Hồ Chí Minh cho tới cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nghĩa vụ quốc tế tại Campuchia hay cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Những phóng viên chiến trường năm xưa là nhân chứng của một thời khói lửa, đồng thời là tấm gương về lòng dũng cảm và phẩm chất nghề nghiệp cho các thế hệ mai sau. Ngày trở lại Quảng Trị, có người mang theo một nhành hoa, có người lặng lẽ đứng nhìn. Trong sâu thẳm, họ đều tự nhủ rằng bản thân đã sống một phần đời ở đây, lớn lên từ mảnh đất từng hoang tàn đổ nát, và từ chính lửa đạn ấy, họ tìm thấy chính mình.

0: Vâng, chúng ta vừa sống lại những ký ức hào hùng bi tráng của dân tộc qua bài hát Cỏ Non Thành Cổ, một sáng tác của nhạc sĩ Tân Huyền qua giọng hát sâu lắng của ca sĩ Hoàng Quyên. Âm hưởng da diết của giai điệu đưa ta ngược dòng thời gian trở về mùa hè năm 1972, thời điểm mà những người lính và cả những nhà báo của chúng ta đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc.
1: Vâng, và tiếp nối tinh thần của thế hệ đi trước, những người từng xông pha trận mạc và viết nên các bản tin bằng mồ hôi nước mắt cùng máu xương, thì lớp nhà báo trẻ hôm nay cũng đang nỗ lực giữ vững truyền thống ấy theo một cách rất là riêng.
0: Và dù không tác nghiệp giữa bom đạn thì họ lại đối mặt với thử thách công nghệ thông tin đa chiều và sự phát triển chóng mặt của mạng xã hội. Bối cảnh đó đòi hỏi người làm báo luôn trung thực, nhân văn trong từng câu chữ, mang theo lý tưởng sống đẹp để lan tỏa điều tích cực, đồng hành cùng cộng đồng trong mọi hoàn cảnh. Và tiếp tục chương trình thì mời các đồng chí và các bạn cùng lắng nghe bài viết của phóng viên Ngọc Lâm về những nhà báo trẻ của Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội qua nhan đề Những nhà báo trẻ đam mê cống hiến.
2: Bước vào môi trường báo chí quân đội với nhiều bỡ ngỡ, Trần Diệp Linh, cộng tác viên phòng thời sự truyền hình, bắt đầu những ngày đầu tiên với nghề gần như từ con số 0. Từ việc xây dựng một tác phẩm truyền hình, khai thác nhân vật đến việc tìm kiếm các câu chuyện ý nghĩa trong thực tiễn, Linh từng bước trưởng thành nhờ sự hướng dẫn tận tình của các thủ trưởng cùng anh chị đồng nghiệp đi trước. Qua quá trình làm nghề, Linh tích lũy kỹ năng nghiệp vụ, đồng thời cảm nhận rõ tinh thần trách nhiệm cùng niềm say mê của những người làm báo mặc áo lính. Diệp Linh chia sẻ.
3: Khi bước vào đây thì tôi gần như là một trang giấy trắng. Và chính các anh chị phóng viên, biên tập viên đã giúp tôi từng bước hiểu hơn về nghề báo và trách nhiệm của người làm báo quân đội. Tôi học được không chỉ là kỹ năng làm nghề mà còn là cách nhìn thấy những câu chuyện ý nghĩa từ những điều bình dị. Với tôi, những điều nhận được từ phòng thời sự truyền hình không chỉ là kinh nghiệm nghề nghiệp mà còn là nguồn cảm hứng để tôi tiếp tục phấn đấu trưởng thành trên con đường trở thành một phóng viên quân đội.
2: Cùng chung tinh thần ấy, những nhà báo trẻ tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội luôn xác định mỗi chuyến đi là một hành trình trải nghiệm và cống hiến. Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Hà, biên tập viên phòng chuyên đề truyền hình cho rằng, đối với những người lính làm báo, mỗi chuyến tác nghiệp đến vùng sâu, vùng xa, biên giới luôn mang ý nghĩa sâu sắc. Tại những vùng đất ấy, ngoài phản ánh cuộc sống của nhân dân và chiến sĩ tuyến đầu, người làm báo trẻ còn là cây cầu kết nối các tấm lòng nhân ái với những hoàn cảnh khó khăn. Thiếu tá Nguyễn Thị Ngọc Hà tâm sự.
4: Chúng tôi có một may mắn, có một hạnh phúc là đến với nghề báo và được đến với mọi miền của đất nước. Khi mà đến với mọi miền đất nước, nhất là những nơi vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi mà người dân còn rất là khó khăn, thì chúng tôi cảm thấy là mình cần làm một điều gì đó hơn là chỉ là một phóng viên để phản ánh cuộc sống của họ, phản ánh cái cuộc sống sinh hoạt cũng như là học tập công tác của cán bộ chiến sĩ nơi biên giới. Suy nghĩ như thế thôi, và trong mỗi chuyến tác nghiệp chúng tôi luôn kết hợp, tức là vừa phát hiện nhân vật này có thể là mình hỗ trợ được cho người ta, và sau đó thì có những chuyến tác nghiệp tiếp theo mình lại trở lại cái vùng đất đó, chúng tôi sẽ mang những cái phần quà thiết thực cần thiết nhất với cuộc sống của họ để gửi đến cho đồng bào ở nơi biên giới.
2: Cũng tại phòng chuyên đề truyền hình, trong quá trình thực hiện chương trình báo chí quân đội dấu ấn hàng tháng, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Đỗ Hương Giang có cơ hội gặp gỡ, lắng nghe câu chuyện nghề từ các đồng nghiệp trong và ngoài quân đội. Qua mỗi nhân vật, chị cảm nhận rõ hơn tinh thần dấn thân cùng sự tận tụy của người làm báo chiến sĩ. Sự say mê với nghề, sẵn sàng có mặt ở những nơi khó khăn để tìm kiếm câu chuyện ý nghĩa từ thực tiễn của đồng nghiệp trở thành bài học quý giá, giúp chị thêm yêu nghề và nỗ lực hoàn thiện bản thân. Chị Hương Giang tâm sự.
5: Dấu ấn hàng tháng, nghĩa là sẽ cứ cuối tháng sẽ có một cái chương trình 10 phút sẽ tổng hợp các chương trình, những sự kiện báo chí nổi bật trong tháng. Qua chương trình đấy thì tôi đã được phỏng vấn này, được nghe rất là nhiều những cái câu chuyện của các biên tập viên của Trung tâm Phát thanh Truyền hình nói riêng và các nhà báo ở các báo chí quân đội nói chung. Câu chuyện mà tôi được nghe đấy thì tôi cảm thấy những chiến sĩ làm báo có một cái tinh thần dấn thân rất là lớn. Họ không chỉ là những nhà báo mà họ còn là những chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng này, bất kỳ nơi đâu, bất kỳ nhiệm vụ gì họ cũng sẵn sàng để lên đường, và những cái tinh thần đấy sẽ là những cái kim chỉ nam và định hướng để tôi có thể học tập và hết mình về nhiệm vụ.
2: Đối với những người làm công tác kỹ thuật, phía sau mỗi chương trình phát sóng thành công là sự đóng góp thầm lặng của những kỹ thuật viên làm công tác bảo đảm. Đại úy Trần Quang Khải, trợ lý công nghệ thông tin, ban tin học đo lường, luôn tự hào khi được góp một phần công sức vào sự phát triển của trung tâm. Từ việc kiểm tra hạ tầng lưu trữ máy chủ, duy trì hệ thống kỹ thuật MAM đến kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, mỗi nhiệm vụ đều hướng tới mục tiêu là để những sản phẩm báo chí đến với khán thính giả một cách nhanh chóng, chính xác và ổn định nhất. Đại úy Trần Quang Khải nói.
6: Trước hết thì bộ phận ban chúng tôi đã thực hiện kiểm tra định kỳ về hạ tầng lưu trữ máy chủ và các cái kiểm tra dịch vụ web của hệ thống tọa độ điện tử MAM thường xuyên. Khi có dấu hiệu bất thường thì sẽ có cảnh báo và chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra và khắc phục. Tôi thì rất là tự hào khi được góp một phần nhỏ bé vào sự phát triển của trung tâm trong công cuộc báo chí cách mạng Việt Nam.

Mỗi tin bài phóng sự được thực hiện tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội đều là kết quả từ sự chung sức của toàn bộ đội ngũ, từ phóng viên, biên tập viên đến bộ phận kỹ thuật hậu kỳ. Những người trẻ đang viết tiếp hành trình của báo chí quân đội bằng nhiệt huyết và trách nhiệm. Kỷ niệm ngày báo chí cách mạng Việt Nam là dịp để họ thêm tự hào về con đường đã chọn. Với họ, mỗi lần tác nghiệp là cơ hội góp phần kể những câu chuyện đẹp về đất nước, về quân đội và những con người đang ngày đêm cống hiến. Trên hành trình ấy, các nhà báo trẻ của Trung tâm đang nỗ lực từng ngày để nối tiếp truyền thống vẻ vang, lan tỏa giá trị nhân văn và hình ảnh đẹp của người lính.

0: Vâng, nghe câu chuyện của các bạn trẻ ở trung tâm phát thanh truyền hình quân đội thì tôi lại thấy bóng dáng của chính mình ở những ngày đầu vào nghề, chị Hương ạ.
1: Vâng.
0: Cũng bỡ ngỡ này, cũng đầy hoài bão và luôn trân trọng từng cơ hội được đi và được viết.
1: Đúng vậy anh Thành Tuấn ạ. Không chỉ có anh đâu, tôi cũng thấy hình ảnh của mình ở trong đó nữa đấy ạ. Chính sự dấn thân ấy thì đã dệt nên một thời tuổi trẻ đầy ắp kỷ niệm mà mỗi khi có dịp nhìn lại thì người ta đều thấy lòng mình xao động. Giống như một góc ký ức đầy hoài niệm mà phóng viên Nguyễn Pháp sắp chia sẻ với chúng ta ngay sau đây. Đôi khi chỉ cần một tín hiệu rất nhỏ của thời gian cũng đủ để người làm báo ngược dòng trở về với những năm tháng thanh xuân của mình. Tôi xin đọc để anh Tuấn và quý vị thính giả cùng thưởng thức nhé. Mỗi khi tháng 6 về, khi những cơn mưa đầu hạ chợt đến rồi đi vội vã, tôi lại nhớ về những năm tháng tuổi trẻ của mình ở báo phòng không không quân. Đó là quãng thời gian đã đi qua khá lâu, nhưng mỗi khi nhắc đến, trong tôi vẫn nguyên vẹn những cảm xúc của một người lần đầu được chạm tay vào nghề, được sống cùng những chuyến đi, những trang viết và những con người mà có lẽ cả cuộc đời này tôi sẽ không thể nào quên. Ngày ấy tôi đến với nghề báo bằng tất cả sự háo hức của tuổi trẻ. Trong suy nghĩ của một người mới vào nghề, báo chí là những bài viết được in trang trọng trên mặt báo, là những dòng chữ mang theo hơi thở cuộc sống. Nhưng rồi thực tế đã dạy tôi rằng phía sau mỗi bài báo là biết bao mồ hôi, công sức và cả trách nhiệm của người cầm bút. Những năm công tác ở báo phòng không không quân đã cho tôi cơ hội được đi nhiều nơi trên mọi miền Tổ quốc. Mỗi chuyến đi là một lần được mở rộng tầm mắt, được hiểu thêm về cuộc sống, về những người lính đang ngày đêm âm thầm gìn giữ bầu trời bình yên của Tổ quốc. Có những đêm thức trắng cùng cán bộ chiến sĩ trong ca trực, có những ngày bám thao trường giữa cái nắng bỏng rát của mùa hè, cũng có những lần vượt hàng trăm cây số chỉ để gặp một nhân vật, ghi lại một câu chuyện tưởng như bình dị nhưng chứa đựng biết bao giá trị. Chính những chuyến đi ấy đã giúp chúng tôi hiểu rằng cuộc sống luôn phong phú hơn rất nhiều so với những gì mình hình dung khi ngồi trước bàn viết. Nghề báo cũng cho tôi cơ duyên được gặp gỡ nhiều con người đặc biệt. Họ là những phi công dày dạn trận mạc, những kỹ sư âm thầm nghiên cứu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, những người lính trẻ đang ngày đêm huấn luyện trên thao trường. Mỗi người là một câu chuyện, mỗi cuộc gặp là một bài học về ý chí, nghị lực và tinh thần cống hiến. Nhưng có lẽ điều quý giá nhất mà tôi nhận được từ những năm tháng ấy chính là tình cảm đồng chí, đồng đội. Trong môi trường quân đội, những người làm báo chúng tôi không chỉ là đồng nghiệp mà còn là những người bạn đồng hành trên mỗi chuyến công tác. Chúng tôi cùng đi, cùng viết, cùng chia sẻ những khó khăn và niềm vui của nghề. Những kỷ niệm ấy đến nay vẫn là một phần ký ức đẹp đẽ của tuổi trẻ. Tôi luôn biết ơn những người anh, người chị đi trước đã tận tình dìu dắt từ những ngày đầu. Họ dạy tôi cách phát hiện đề tài, tiếp cận nhân vật, cách viết sao cho trung thực và trách nhiệm. Sự nghiêm khắc và những lời động viên kịp thời của họ giúp tôi hiểu rằng làm báo cần đam mê, nhưng quan trọng hơn là bản lĩnh, đạo đức và sự tận tâm. Thời gian trôi đi, công nghệ làm báo ngày nay hiện đại hơn trước rất nhiều. Nhưng mỗi khi nhìn lại chặng đường đã qua, tôi vẫn biết ơn nghề báo đã cho mình một tuổi trẻ thật đẹp, được sống trong tình đồng đội và lớn lên từng ngày. Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, nhớ về những năm tháng ấy, tôi càng thêm trân trọng con đường mình lựa chọn. Bởi hơn cả một công việc, nghề báo đã trở thành một phần cuộc đời và ký ức ở báo phòng không không quân sẽ mãi là hành trang quý giá theo tôi suốt chặng đường phía trước.

0: Vâng, xin được cảm ơn những tâm sự đầy sâu lắng của phóng viên Nguyễn Pháp về một thời tuổi trẻ đáng nhớ. Những ký ức ấy thì cho thấy là tình yêu nghề thì luôn được nuôi dưỡng và truyền lại qua nhiều thế hệ cầm bút, có phải không chị Hương?
1: Dạ vâng. Và tiếp theo chương trình là thời lượng dành cho mục chuyện kể ở đại đội với câu chuyện Người lính của tác giả Dương Vũ Lai. Câu chuyện đề cập đến hoạt động làm báo tường của các phóng viên không chuyên trong các đơn vị quân đội, nơi mà những người lính trẻ sẻ chia suy nghĩ bằng chính những bài viết nét vẽ mộc mạc chân thành. Chúng ta cùng nghe câu chuyện qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông.
2: Các đồng chí ạ, câu chuyện tôi kể xảy ra sau hơn một năm nhập ngũ, chính xác là 16 tháng. Nhập ngũ sau khóa huấn luyện tân binh, tôi được điều động về đơn vị pháo binh bảo vệ bờ biển. Khẩu đội của tôi thi công làm hầm trú ẩn cho pháo, đào giao thông hào có hàm ếch để pháo thủ di chuyển và ẩn nấp. Công việc mất nhiều thời gian và sức lực, xong ai cũng chuyện trò vui vẻ. Khẩu đội trưởng đi họp về hô to: tất cả tạm dừng, có thêm nhiệm vụ giao cho các đồng chí. Việc là như thế này: khẩu đội ta thực hiện đào hầm đắp ụ cho pháo. Công việc nặng nề vất vả và phải hoàn thành trong thời gian quy định. Ban chỉ huy phát động mỗi đồng chí có một bài báo tường, nội dung yêu cầu phản ánh không khí thi đua thực hiện nhiệm vụ ta đang triển khai. Không ấn định thể loại, văn xuôi hay thơ ca đều được hết nhá. Thời gian nộp báo đồng thời với thời gian hoàn thành công việc đang thực hiện. Mong các đồng chí cố gắng. Cậu hỏi khẩu đội trưởng xem ai cũng phải có bài báo à? Tôi nói với Sơn, người bạn cùng khẩu đội: sao cậu không hỏi mà lại bảo tôi? Thì thôi, tớ tự hỏi vậy. Thưa khẩu đội trưởng, ai cũng phải có bài báo tường ạ. Khẩu đội trưởng nhìn tôi và trả lời: đồng chí nào cũng phải có bài, ai không có trừ vào điểm thi đua. Mong các đồng chí phải cố gắng. Tất cả đồng thanh hô to: đã rõ, thưa đồng chí khẩu đội trưởng. Ngày lại ngày cứ thế đi qua, nhiệm vụ của chúng tôi gần đến độ hoàn thành thì có công điện của cấp trên thông báo: cơn bão số 3 sắp đổ bộ vào đất liền, tâm bão đi qua địa bàn đơn vị tôi đóng quân. Trên yêu cầu đơn vị che chắn bảo vệ vũ khí, khí tài, hầm hào không để xảy ra sự cố. Thế rồi cơn bão tràn vào, gió mưa gào thét dữ dội. Mọi người sáng dậy hô nhau đi kiểm tra khắc phục sự cố. Do có sự phòng chống tốt, hậu quả thiên nhiên xảy ra không đáng kể, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Xong nhiệm vụ, tôi đi ra bờ biển. Mặt biển vẫn cuộn sóng, từng cơn sóng cuồn cuộn như con chăn khổng lồ xô vào bờ. Tôi nhìn thấy mấy em nhỏ tung tăng ở mép nước, tay xách những con chim biển xã cánh. Ngắm biển một lúc, tôi trở về trong ý nghĩ xuất hiện những vần thơ, lấy giấy bút tôi mới ghi lại. Biển miền Trung rùng rợn, nổi sóng gió bão bùng, chim diều bay xã cánh, chết độc giữa trùng dương. Đọc đi đọc lại tôi thấy cũng có vẻ ưng ý. Tôi chạy đi tìm Sơn, đưa tờ giấy cho Sơn. Tôi mới nói: đây, cậu đọc đi rồi cho ý kiến. Hay quá, vần thơ tuyệt vời đấy. Sơn đọc và đưa ra nhận xét: ngày đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đào hào đáp ụ cũng là hạn nộp báo tường, tôi tìm khẩu đội trưởng. Báo cáo tôi xin nộp báo tường ạ. Trước cửa nhà ăn, một tấm bảng bằng gỗ được dựng trên giá, các tờ báo do chiến sĩ viết được dán lên. Mọi người xúm xít chen nhau đọc. Sau 2 tuần báo được trưng lên, ban biên tập báo thu lại xem xét, chọn ra các bài báo có nội dung hay, đề nghị biểu dương vào kỳ sinh hoạt cuối tháng. Vào một buổi chiều, nắng cuối thu gác trên mái nhà, khẩu đội trưởng gặp tôi và nói: đồng chí lên ban chỉ huy đại đội, chính trị viên yêu cầu gặp. Dạ, có việc gì thế khẩu đội trưởng? Tôi không biết, chỉ biết truyền đạt mệnh lệnh, khẩu đội trưởng trả lời. Tôi vừa mừng vừa lo, không biết có chuyện gì hay là cái bài báo của mình được chỉ huy gọi lên để khen. Ngập ngừng bước vào phòng làm việc của ban chỉ huy, tôi đứng nghiêm, giơ tay chào theo điều lệnh: báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt ạ. Mời đồng chí vào. Chỉ chiếc ghế đối diện, chính trị viên nói: mời đồng chí ngồi. Dạ vâng ạ. Rót chén nước cho tôi, chính trị viên nhẹ nhàng nói: đồng chí uống nước đi. Dạ vâng ạ. Ta vào việc nhé, chính trị viên nói. Tôi đã đọc bài báo của đồng chí. Xét về góc độ hiện thực thì bài báo hay, song về góc độ tư tưởng thì nó dữ dội, tác động tiêu cực đến suy nghĩ và hành động của con người, nhất là với những ai chưa được qua thử thách rèn luyện. Đọc bài báo của đồng chí dễ bị dao động, ảnh hưởng đến công tác và tinh thần chiến đấu. Giọng của chính trị viên nhẹ nhàng, song tôi cảm thấy toàn thân như có lửa đốt, trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn chén nước còn nguyên, chính trị viên nói tiếp. Đồng chí suy nghĩ và viết tiếp bài báo. Dù biển bão tố dữ dằn, tinh thần người chiến sĩ vẫn vững vàng, chắc tay súng, giữ gìn biển trời của Tổ quốc. Dạ thưa thủ trưởng, em sẽ cố gắng làm theo lời của thủ trưởng ạ. Tôi khẽ trả lời. Cuối tháng, kỳ sinh hoạt của toàn đơn vị đã tới. Cả hội trường râm ran tiếng nói cười. Riêng tôi trầm ngâm suy nghĩ, không biết bài báo sẽ dẫn tôi đến đâu. Tất cả đứng dậy. Nghiêm! Báo cáo đồng chí chính trị viên. Toàn đơn vị đã tập trung đầy đủ. Xin chỉ thị của đồng chí. Trực ban báo cáo. Chính trị viên chào và đáp. Đồng chí cho bộ đội ngồi xuống. Rõ. Tất cả ngồi xuống. Trực ban nói tiếp. Đã đến giờ sinh hoạt. Xin đồng chí chủ trì ạ. Chính trị viên tổng kết công tác đào hào đáp bụ cho pháo. Biểu dương toàn thể đơn vị đã đoàn kết vượt khó. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước thời gian quy định. Chính trị viên thay mặt ban chỉ huy biểu dương các cá nhân điển hình xuất sắc. Giờ ta chuyển sang món ăn tinh thần qua các bài báo tường cho các đồng chí chắp bút nhỉ. Chính trị viên biểu dương toàn thể chiến sĩ đã tham gia viết và phản ánh không khí thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã được giao, chấp hành kỷ luật, điều lệnh quân đội, tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Rút ra một tờ giấy và nói, tôi xin đọc một bài báo để tất cả cùng nghe. Biển miền Trung rung rợn, nổi sóng gió bão bùng, chim diều bay lả cánh, chết rục giữa trùng dương. Chính trị viên dừng lại, ở giữa hội trường xôn xao tiếng bàn luận. Úi dồi ôi, thật ghê rợn, thật kinh khủng quá. Biển hung dữ thế thì ai mà dám ra khơi. Đưa mắt nhìn phòng họp, đề nghị trật tự. Chính trị viên tiếp tục đọc. Nhưng ở đây vẫn có những người lính kiên cường, ngày đêm chắc tay súng, giữ biển trời yêu thương. Đúng rồi, phải có thế chứ. Mà một người chiến sĩ nói to, cả hội trường không ai bảo ai, những tràng pháo tay vang lên không dứt.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Thanh Tuấn, Minh Hương, Ngọc Lâm và Khánh Ngọc thực hiện. Tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Ban Bí thư ban hành quy định 196 về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước. Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thông qua nghị quyết miễn phí sử dụng hạ tầng cảng biển trong 3 năm cho hơn 94.000 doanh nghiệp. Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong 2 tháng để rà soát chấn chỉnh hoạt động chuyên môn liên quan đến việc xuất bản cuốn sách có nội dung sai sự thật rất nghiêm trọng. Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng. Trong phần tin thế giới, chứng khoán giảm, giá dầu tăng sau khi đàm phán Mỹ-Iran bị hủy bỏ. EU bất đồng sâu sắc về ngân sách chung giai đoạn 2028-2034. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành nghị quy định số 196 ngày 10 tháng 6 năm 2026 về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước nhằm tiếp tục kiện toàn tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của đảng gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong giai đoạn mới.
1: Quy định áp dụng đối với các doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc cổ phần vốn góp chi phối. Theo đó, tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước trực thuộc đảng ủy bộ, cơ quan ngang bộ hoặc cấp ủy địa phương được tổ chức theo mô hình là đảng bộ toàn doanh nghiệp và đảng bộ công ty mẹ của doanh nghiệp. Đối với mô hình đảng bộ toàn doanh nghiệp, điều kiện thành lập là doanh nghiệp có vai trò quan trọng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Các đơn vị thành viên gắn kết chặt chẽ với công ty mẹ về công nghệ, tài chính, thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, các đơn vị thành viên hoạt động trên nhiều địa bàn nhưng không hoặc ít tác động đến nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương. Đối với mô hình đảng bộ công ty mẹ của doanh nghiệp, tổ chức đảng bao gồm các đơn vị trực thuộc trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, hạch toán phụ thuộc và một số đơn vị thành viên có vai trò trụ cột của doanh nghiệp. Các tổ chức đảng tại những đơn vị thành viên còn lại sẽ trực thuộc cấp ủy địa phương tại nơi đơn vị đặt trụ sở. Quy định cũng nêu rõ, trường hợp đảng bộ doanh nghiệp nhà nước chưa đủ điều kiện thành lập đảng bộ cấp trên cơ sở, thì cấp ủy cấp tỉnh xem xét quyết định thành lập đảng bộ cơ sở sau khi có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Trung ương. Đáng chú ý, Đảng ủy doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm chủ trì phối hợp với cấp ủy địa phương tại nơi đơn vị thành viên hoạt động để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, công tác cán bộ, công tác xây dựng đảng và hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội theo quy chế phối hợp do Ban Bí thư ban hành.
0: Cùng ngày, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký quyết định số 197 của Ban Bí thư ban hành quy chế phối hợp công tác giữa Đảng ủy, Tập đoàn Kinh tế, Tổng công ty, Ngân hàng Thương mại Nhà nước với cấp ủy địa phương. Theo đó, việc phối hợp công tác phải đảm bảo giữ vững đà và tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường sự lãnh đạo chỉ đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy doanh nghiệp nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và công tác cán bộ, sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy địa phương trong công tác xây dựng Đảng, các tổ chức chính trị xã hội. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết số 155 sửa đổi bổ sung một số nội dung của chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
1: Chính phủ điều chỉnh nhiệm vụ ra soát sửa đổi chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2020, thành lập xây dựng chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời, nhiệm vụ xây dựng nghị định về hạ tầng văn hóa số được sửa thành xây dựng nghị định quy định về chính sách chuyển đổi số và phát triển hạ tầng văn hóa số. Nghị quyết cũng lồng ghép một số nhiệm vụ liên quan đến phát triển nguồn nhân lực văn hóa, nghệ thuật và sáng tạo, xây dựng thương hiệu quốc gia về du lịch trên nền tảng văn hóa vào các chiến lược phát triển văn hóa và du lịch hiện hành, nhằm bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất trong triển khai. Đáng chú ý, chính phủ bổ sung nhiệm vụ xây dựng bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, yêu cầu hoàn thành trong quý 3 năm nay. Bên cạnh đó, thời hạn thực hiện 13 nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực hoàn thiện thể chế, xây dựng con người Việt Nam và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa cũng được điều chỉnh theo hướng rút ngắn tiến độ hoặc xác định rõ mốc thời gian hoàn thành. Các nội dung khác tiếp tục được thực hiện theo nghị quyết số 30 của Chính phủ ban hành tháng 2 năm nay.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tiếp ông Sarod Kumaria, Giám đốc Toàn cầu Ngân hàng Thế giới WB phụ trách lĩnh vực nước và bà Mariam Seman, Giám đốc Quốc gia WB tại Việt Nam, Campuchia và Lào.
1: Đánh giá cao vai trò của Ngân hàng Thế giới WB với tư cách là một trong những đối tác phát triển hàng đầu của Việt Nam trong hơn 3 thập kỷ qua, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, sự hỗ trợ của WB đã đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, từ phát triển kết cấu hạ tầng, hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực đến thúc đẩy tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị WB tiếp tục hỗ trợ Việt Nam về kỹ thuật, tư vấn chính sách, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và các mô hình quản trị hiệu quả trong lĩnh vực tài nguyên nước. Đồng thời, VKB hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn tài chính ưu đãi từ các tổ chức quốc tế, đặc biệt là các nguồn vốn của VKB để triển khai các chương trình nghiên cứu, đầu tư, bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ chứa đập, thủy lợi, cũng như các dự án thích ứng với biến đổi khí hậu. Cảm ơn Phó Thủ tướng dành thời gian tiếp. Ông Sarod Kumagia, Giám đốc Toàn cầu VKB phụ trách lĩnh vực nước cho biết, VKB đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan của Việt Nam, đặc biệt là Bộ Tài chính và một số bộ ngành liên quan để xây dựng khung đối tác quốc gia mới cho giai đoạn 5 năm tới. Trong quá trình trao đổi, VKB nhận thấy các ưu tiên của Việt Nam về đảm bảo an ninh nguồn nước, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững hoàn toàn phù hợp với định hướng hợp tác của VKB trong thời gian tới. VKB mong muốn phối hợp với các cơ quan của Việt Nam để sớm thúc đẩy những dự án đã cơ bản sẵn sàng, qua đó tạo thêm động lực cho phát triển bền vững của khu vực.
0: Chiều nay, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, nhiệm kỳ 2026-2031 tiếp tục phiên thảo luận tại hội trường và bế mạc. Phóng viên Duy Phương đưa tin.
2: Ông Hoàng Vũ Thành, Giám đốc Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 chưa đạt yêu cầu. Tổng kế hoạch vốn đã thực hiện là 147.000 tỷ đồng, đến nay mới giải ngân 22%, mức bình quân chung cả nước là 24%. Theo ông Hoàng Vũ Thành, một số nguyên nhân là do sắp xếp lại các ban quản lý dự án, thành lập mới ở cấp phường, xã. Cùng với đó, vật liệu xây dựng san lấp trên phạm vi Thành phố Hồ Chí Minh thiếu, gây ảnh hưởng tới công tác giải ngân. Một số đơn vị chủ đầu tư được giao nhiệm vụ còn lúng túng trong việc triển khai thực hiện. Tính đến hết ngày 31 tháng 5, còn 123 đơn vị được giao nhiệm vụ nhưng giải ngân 0% và thành phố đang quyết liệt xử lý tình trạng này.
3: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã họp với 168 phường xã và đặc khu, trong đó có yêu cầu đồng chí Bí thư, đồng chí Chủ tịch các địa phương quan tâm chỉ đạo đẩy mạnh công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và triển khai các dự án đầu tư công. Đến ngày 30 tháng 6 mà nếu như các đơn vị có cái số giải ngân bằng 0 thì điều chuyển cái số vốn này cho các dự án trọng điểm có nhu cầu vốn.
2: Phát biểu tại kỳ họp, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố kiên định mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên và quyết tâm thực hiện bằng được với những ưu đãi thuận lợi về thể chế của Trung ương dành cho thành phố. Theo ông Nguyễn Văn Được, đối với nhiệm vụ lập quy hoạch tổng thể Thành phố Hồ Chí Minh, hiện việc triển khai được thực hiện nhanh chóng, chất lượng nhất có thể để phấn đấu hoàn thành trước ngày 30 tháng 10. Đối với kịch bản tăng trưởng hai con số, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.
4: Phân khai cái chỉ tiêu tăng trưởng cho từng sở ngành, từng doanh nghiệp lớn trong nước, từng doanh nghiệp FDI và phân công các đồng chí từ phó chủ tịch đến các giám đốc sở phụ trách theo dõi cái chỉ số tăng trưởng này ở các doanh nghiệp và ở kể cả khối nhà nước và sẽ công bố cái chỉ tiêu này vào cái hội nghị 6 tháng đầu năm.
0: Cũng tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thông qua nghị quyết miễn phí sử dụng hạ tầng cảng biển trong 3 năm cho hơn 94.000 doanh nghiệp.
1: Các nhóm được miễn gồm hàng xuất nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, gửi kho ngoại quan, quá cảnh và chuyển khẩu qua hệ thống cảng biển thành phố. Chính sách áp dụng với hàng hóa từ mọi quốc gia không phân biệt ngành hàng. Thành phố Hồ Chí Minh hiện có hơn 94.000 doanh nghiệp nộp phí hạ tầng cảng biển với tổng số thu dự kiến khoảng gần 2.400 tỷ đồng mỗi năm. Bình quân 25 triệu 400 nghìn đồng một doanh nghiệp. Chính sách cũng được kỳ vọng kéo giảm giá dịch vụ vận tải, kho bãi và giao nhận do phí hạ tầng là một trong những chi phí đầu vào. Tổng chi phí logistics của doanh nghiệp có thể giảm từ 0,5 đến 0,8%. Việc miễn phí được triển khai trong bối cảnh doanh nghiệp chịu áp lực từ giá vận tải biển, nhiên liệu, bảo hiểm hàng hóa, lãi suất, tỷ giá và chi phí lưu kho. Xung đột địa chính trị cùng bất ổn trên các tuyến hàng hải quốc tế cũng khiến chi phí xuất nhập khẩu tăng.
0: Nhằm kịp thời nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ duy trì tăng trưởng xuất khẩu. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp xuất khẩu chủ lực của tỉnh. Phóng viên Chu Trinh đưa tin.
5: Tại buổi đối thoại, nhiều chủ doanh nghiệp nêu ra hàng loạt vấn đề khó khăn tồn tại trong quá trình sản xuất kinh doanh, xuất khẩu hàng hóa cần được các sở ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp quan tâm tháo gỡ. Đó là tình trạng chi phí nhiên vật liệu, nhất là xăng dầu, điện tăng, dẫn đến chi phí vận chuyển logistics ở mức cao, việc giải quyết các thủ tục hành chính chưa thật nhanh gọn. Công tác chuyển mục đích sử dụng đất để phục vụ mở rộng nhà kho quy mô sản xuất còn chậm, kéo dài. Việc tiếp cận vốn vay ưu đãi từ ngân hàng để doanh nghiệp đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh còn khó khăn, nguồn nước sạch chưa đáp ứng, việc thực hiện các thủ tục để xuất khẩu hàng hóa chưa tinh giản. Ông Nguyễn Đức Tài, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hùng Cá, doanh nghiệp chuyên nuôi trồng chế biến thủy sản xuất khẩu tại cụm công nghiệp Bình Thành, xã Bình Thành, tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ.
6: Thì nên mình đang kiến nghị với cái hội nghị, tức là về cái tháo gỡ các khó khăn cho các doanh nghiệp về các cái thủ tục mà làm cái điện mặt trời. Hai, đề nghị với bên tỉnh là quan tâm đến cái con cá tra, tức là ngành hàng chủ lực của tỉnh cũng như cũng cả nước. Vậy thì phải quan tâm và có những cái cơ chế chính sách đặc thù cho nó để hỗ trợ các doanh nghiệp trong vấn đề mà xuất khẩu. Đặc biệt là cái dư nguyên liệu hiện nay trong cái quy hoạch tỉnh, quy hoạch xã là nó làm nó chưa tích hợp kịp thời, dẫn tới mình muốn mở rộng đầu tư cái quy mô dùng nguyên liệu lên thì đang gặp rất là khó.
5: Đối với ngành hàng trái cây xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc tại tỉnh Đồng Tháp gặp khó khăn về vấn đề xét nghiệm chất kadimi do thiếu phòng test. Toàn tỉnh Đồng Tháp chỉ có duy nhất một phòng test vừa được cấp phép vài ngày, dẫn đến bị động khi vào mùa thu hoạch rộ. Ông Võ Tấn Lợi, Chủ tịch Hiệp hội Sầu riêng tỉnh Đồng Tháp cho biết.
7: Khó khăn thứ nhất là phòng test ít. Thì đợt trước thì khi muốn test thì phải ở Hồ Chí Minh, Cần Thơ qua lấy mẫu, thì thời gian chậm trễ quá. Mà sầu riêng tươi thì không để lâu được. Nên mà khi mà được kết quả rồi mà đi ra ngoài, thậm chí có những cái xe ra ngoài là đã chín tới nứt hết rồi, khi phải quay về. Thì cái kiến nghị của cái như hiệp hội là mong tỉnh Đồng Tháp mình có mở thêm một số phòng test lãi suất ngân hàng. Đúng. Mà về tới mùa vụ sầu riêng thì tất cả những doanh nghiệp đều phải sử dụng cái đồng giống ngân hàng hết, chứ không ai mà đủ giống để làm. Mà hiện giờ là chúng tôi so những cái lãi suất mà so với cho ra ngoài không có hưởng được lại cái ưu đãi được bao nhiêu hết trơn, mà phải gánh cái phần lãi suất rất là cao.
0: Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk tổ chức họp báo thông tin về hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026 sẽ diễn ra vào cuối tháng này. Với hàng chục dự án dự kiến được trao quyết định đầu tư và ký kết hợp tác cùng tổng nguồn vốn lên tới hàng trăm nghìn tỷ đồng, đây được xem là đợt xúc tiến đầu tư có quy mô lớn nhất của địa phương kể từ khi sắp nhập tỉnh và hình thành không gian phát triển mới. Phản ánh của phóng viên Nam Trang, thường trú tại khu vực Tây Nguyên.
8: Với chủ đề Đắk Lắk tiềm năng khát vọng phát triển, hội nghị dự kiến thu hút khoảng 1.000 đại biểu là lãnh đạo các bộ ngành trung ương, tổ chức quốc tế, hiệp hội doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế và nhà đầu tư trong ngoài nước. Điểm nhấn quan trọng nhất của hội nghị là công bố quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Đắk Lắk thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bản quy hoạch mới được kỳ vọng sẽ mở ra không gian phát triển rộng lớn hơn, định hình các vùng động lực, hành lang kinh tế và các trung tâm tăng trưởng mới, tạo cơ sở để địa phương thu hút các nguồn lực đầu tư trong giai đoạn tới. Cùng với công bố quy hoạch, tỉnh Đắk Lắk dự kiến trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác cho hàng chục dự án thuộc nhiều lĩnh vực. Theo ban tổ chức, với quy mô dự kiến khoảng 1.000 đại biểu tham gia cùng hàng chục dự án được trao quyết định đầu tư và ký kết hợp tác, đây được xem là một trong những sự kiện xúc tiến đầu tư có quy mô lớn nhất từ trước đến nay của địa phương. Trong bối cảnh không gian phát triển mới đang mở ra nhiều cơ hội liên kết vùng giữa Tây Nguyên và Duyên Hải Nam Trung Bộ, hội nghị lần này được kỳ vọng không chỉ thu hút thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội, mà còn tạo bước chuyển trong tư duy thu hút đầu tư, từ chạy theo số lượng sang lựa chọn những dự án có chất lượng, có khả năng tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho địa phương. Nói về kỳ vọng của tỉnh đối với hội nghị lần này, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk khẳng định.
9: Hội nghị công bố quy hoạch tỉnh và cái xúc tiến đầu tư năm 2026 của tỉnh thì đối với các cái danh mục dự án và cái tổng mức đầu tư mà các nhà đầu tư đã đăng ký thì có thể nói là đây là một trong những lần mà thu hút được kêu gọi đầu tư lớn nhất từ trước đến nay sau khi mà hợp nhất hai tỉnh. Với nguồn lực như vậy thì về phía tỉnh cũng tập trung cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, đào tạo nguồn nhân lực và lực lượng lao động có tay nghề. Khi mà nhà đầu tư vào làm việc thì chúng tôi sẽ có cái kết nối này và giải quyết những khó khăn.
0: Phóng viên Vũ Miền đưa tin, chiều nay trong khuôn khổ Hội báo Toàn quốc 2026, Diễn đàn Báo chí quốc toàn quốc lần thứ 3 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị, biểu diễn thành phố Hải Phòng. Đây là hoạt động nghiệp vụ trọng tâm của Hội báo năm nay, thu hút sự tham gia của lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, chuyên gia truyền thông và công nghệ trong cả nước. Tại phiên khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày tham luận với chủ đề Phát triển báo chí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Theo ông Lê Quốc Minh, trước sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo, mỗi cơ quan báo chí cần xác định rõ đối tượng công chúng phục vụ, xây dựng thế mạnh riêng và chủ động làm chủ công nghệ thay vì chỉ chạy theo xu hướng.
10: Báo chí Việt Nam không chỉ phòng thủ trước sóng gió công nghệ mà phải kiến tạo ra một hệ sinh thái riêng, nơi mà công nghệ hiện đại nhất thì phục vụ cho nhân văn và bản sắc cách mạng.
0: Theo tin của phóng viên

0: Mỹ Đức C 9 điểm. Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nội cũng công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, lớp 10 chương trình song ngữ tiếng Pháp năm học 2025-2026. Theo đó, mức điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất là lớp chuyên vật lý của trường trung học phổ thông chuyên Hà Nội Amsterdam với mức điểm 43,75 điểm. Điểm chuẩn trúng tuyển thấp nhất là lớp chuyên lịch sử của trường trung học phổ thông chuyên Sơn Tây với mức 25 điểm. Cục Xuất bản In và Phát hành, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành quyết định xử phạt đối với nhà xuất bản Hội Nhà văn liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam.
1: Theo quyết định xử phạt, nhà xuất bản Hội Nhà văn đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính là xuất bản cuốn sách có nội dung sai sự thật rất nghiêm trọng. Cụ thể, cuốn Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng được xuất bản theo quyết định số 133 ngày 6 tháng 2, có số lượng in 9.700 bản. Trong sách có một số chi tiết chứa thông tin nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử, đồng thời sử dụng ngôn ngữ thể hiện không phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng. Với hành vi vi phạm này, nhà xuất bản Hội Nhà văn bị xử phạt hành chính 100 triệu đồng. Ngoài ra, đơn vị này còn bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để ra soát, chấn chỉnh hoạt động chuyên môn. Cơ quan quản lý buộc nhà xuất bản Hội Nhà văn thu hồi tiêu hủy toàn bộ số lượng xuất bản phẩm đã in trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt. Đồng thời, nhà xuất bản phải nộp lại số lợi bất hợp pháp có được từ hành vi vi phạm với số tiền hơn 423 triệu 700 nghìn đồng. Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả này là 10 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt.
0: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án hình sự và khởi tố hai bị can liên quan đến đường dây buôn lậu số lượng lớn chân gà nhập khẩu tiêu thụ tại nhiều địa phương trên cả nước. Phóng viên Việt Cường thông tin.
1: Ngày 4 tháng 6, Công an thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra khám xét các kho hàng tại khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội và kho đông lạnh THL tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn. Tại kho đông lạnh An Việt 2 thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn An Việt Hà Nội, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1.000 tấn chân gà, trong đó có 260 tấn chân gà đông lạnh đã hết hạn sử dụng, bị mốc trắng, bốc mùi và có dấu hiệu chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ. Tại kho đông lạnh THL, cơ quan công an tiếp tục phát hiện thu giữ hơn 1.000 tấn chân gà. Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2023 đến năm 2026, công ty cổ phần xuất nhập khẩu thực phẩm ABF do Nguyễn Thị Tố Loan điều hành đã nhập khẩu 339 container chân gà theo diện sản xuất gia công để xuất khẩu trị giá gần 350 tỷ đồng. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an Hà Nội cho biết.
2: Các đối tượng đã lợi dụng chính sách nhập khẩu để đưa về Việt Nam với số lượng đặc biệt lớn chân gà đông lạnh lên đến 1,2 triệu tấn. Trong đó số lượng chân gà đã hết hạn sử dụng, hư hỏng, vẫn tìm cách đưa ra thị trường để tiêu thụ. Đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, trực tiếp đe dọa đến sức khỏe người dân và cũng gây ảnh hưởng xấu đến môi trường kinh doanh lành mạnh. Cho nên là cần phải có cái chế tài xử lý thật nghiêm khắc để răn đe phòng ngừa chung.
0: Tại Lạng Sơn, chính quyền địa phương phối hợp với công an tỉnh và ngân hàng Agribank vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng trạm y tế xã Thụy Hùng. Công trình được Agribank tài trợ 15 tỷ đồng từ nguồn an sinh xã hội, góp phần nâng cao năng lực y tế cơ sở, cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ở khu vực biên giới.
1: Nằm nơi biên cương phía bắc của Tổ quốc, xã Thụy Hùng là địa bàn biên giới có vị trí đặc biệt quan trọng của tỉnh Lạng Sơn. Toàn xã có 27 thôn, trong đó có 10 thôn giáp biên. Đường biên giới dài gần 23 km. Địa bàn rộng, địa hình đồi núi phức tạp, đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông lâm nghiệp quy mô nhỏ. Mặc dù những năm gần đây, kinh tế xã hội địa phương đã có nhiều chuyển biến tích cực, song việc tiếp cận các dịch vụ y tế chất lượng của người dân vẫn còn gặp không ít khó khăn. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng một cơ sở y tế khang trang hiện đại luôn là mong mỏi của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự đồng hành của Agribank cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và lực lượng công an trong thực hiện các mục tiêu an sinh xã hội hướng về cộng đồng, đồng thời tiếp tục khẳng định trách nhiệm vai trò tiên phong của Ngân hàng Thương mại Nhà nước, chủ lực trong việc lan tỏa giá trị nhân văn và góp phần xây dựng nền tảng phát triển bền vững nơi phên dậu Tổ quốc.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
0: Israel cam kết sẽ chỉ tuân thủ có điều kiện thỏa thuận ngừng bắn với Liban và không có nghĩa vụ thực thi bản ghi nhớ đạt được ngày 14 tháng 6 giữa Mỹ và Iran.
1: Đại sứ Israel tại Mỹ, Jochen Leiter, đưa ra tuyên bố này sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump kêu gọi Israel và Iran tôn trọng thỏa thuận ngừng bắn nêu trong bản thỏa

0: thuận, trong đó nêu rõ các bên phải chấm dứt các hoạt động quân sự ở Liban. Trên thực địa, quân đội Israel thông báo vừa tấn công các mục tiêu của Hezbollah ở miền nam Liban và thung lũng Beka ở miền đông trong đêm qua rạng sáng nay. Nguồn tin cũng cho biết Hezbollah đã tiến hành tấn công bằng thiết bị bay không người lái, khiến 4 binh sĩ Israel thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Giao tranh tiếp diễn giữa Israel và Hezbollah có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến trình thỏa thuận tiếp theo giữa Mỹ và Iran sau khi hai bên đã đạt được bản thỏa thuận vào giữa tuần này. Theo thông báo mới nhất của Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ, cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran đã bị hủy bỏ.
1: Thị trường chứng khoán châu Á rung lắc mạnh trong khi giá dầu bật tăng sau khi Thụy Sĩ thông báo đàm phán tiếp theo về thỏa thuận Mỹ-Iran bị hủy bỏ. Còn giá dầu thô đã tăng trở lại sau khi giảm khoảng 10% trong tuần. Cụ thể, dầu Brent Biển Bắc tăng 0,9% lên 80,53 đô la Mỹ một thùng. Dầu VTI tăng 1,8% lên 78,01 đô la Mỹ một thùng. Các nhà phân tích cho rằng thị trường tiếp tục nhạy cảm với diễn biến liên quan đến thỏa thuận Mỹ-Iran và khả năng khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz. Các nhà lãnh đạo của Liên minh châu Âu đang đối mặt với những bất đồng sâu sắc về ngân sách chung giai đoạn 2028-2034 trị giá 2.000 tỷ euro. Trong lần xem xét ngân sách lần này, Cộng hòa Síp, nước đang giữ chủ tịch Luân viên EU, đề nghị cắt giảm 2% so với đề xuất ban đầu của Ủy ban châu Âu. Tuy nhiên, mức điều chỉnh này không làm hài lòng cả hai nhóm quốc gia. Thủ tướng Đức Friedrich Merz, đại diện cho quốc gia đóng góp dòng lớn nhất cho EU, cho rằng mức ngân sách hiện tại vẫn quá cao và cần được giảm xuống.
2: Hôm nay tại Hội đồng châu Âu, tôi xin nhắc lại một lần nữa yêu cầu rằng chúng ta không nên cho phép EU gánh thêm nợ. Tôi hy vọng EU sẽ thảo luận về vấn đề gây tranh cãi này hôm nay trên tinh thần hợp tác tốt đẹp của châu Âu. Nhưng chúng ta phải thảo luận theo cách để đạt được kết luận chung vào nửa cuối năm nay. Sau đó chúng ta phải thảo luận về cơ cấu thu và chi.
1: Châu Âu đang trở thành một trong những lục địa nóng lên nhanh nhất thế giới, thường xuyên hứng chịu các đợt nắng nóng cực đoan kỷ lục ngay từ đầu mùa hè. Nguyên nhân chủ yếu là do hiện tượng vòm nhiệt giữ lại luồng không khí nóng, đẩy nhiệt độ nhiều khu vực vượt ngưỡng 40 độ C. Chỉ 2 tuần sau đợt nắng nóng bất thường sớm và nghiêm trọng, Tây Âu đang đón thêm một đợt thời tiết nắng nóng khác với nhiệt độ dự kiến lên tới 45 độ C vào cuối tuần này.
3: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng khu vực đồng bằng ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Riêng khu vực đồng bằng từ 26 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 38 độ, phía Nam từ 23 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, sau đây chúng tôi tóm lược những tin trình đã phát trong chương trình. Thay mặt Ban Bí thư, đồng chí Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành quy định số 196 về tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước. Tổ chức đảng được sắp xếp theo hai mô hình, đảng bộ toàn doanh nghiệp và đảng bộ công ty mẹ của doanh nghiệp, tùy điều kiện cụ thể. Quy định nhằm kiện toàn tổ chức đảng trong doanh nghiệp nhà nước, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của đảng và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để rà soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động liên quan đến cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam. Cuốn sách được xác định có nội dung sai sự thật rất nghiêm trọng, thông tin nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử, đồng thời sử dụng ngôn ngữ thể hiện không phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng. Thị trường chứng khoán châu Á rung lắc mạnh trong khi giá dầu bật tăng sau khi Thụy Sĩ thông báo đàm phán tiếp theo về thỏa thuận Mỹ-Iran bị hủy bỏ. Thị trường có những phản ứng này sau khi đã ghi nhận xu hướng tăng mạnh trong các ngày trước đó nhờ tâm lý lạc quan về việc Mỹ và Iran đạt nhất trí về bản ghi nhớ, chấm dứt gần 4 tháng xung đột và khơi thông trở lại eo biển chiến lược Hormuz. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự đêm nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này tôi đố ông nhé, TV thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
6: Ôi thôi tôi chịu thôi.
5: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
6: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
5: Đúng rồi.
6: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viganam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
5: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Viganam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn chống là gì.
6: Viganam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Cô Lan này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ. Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
9: Đấy.
8: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
9: Sản phẩm mới của dược Tâm Bình đúng không?
8: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao.
9: Thế
8: dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
9: Ôi dồi, thế à?
8: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
9: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
8: Vâng.
6: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
7: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
6: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
11: mới cả. Mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
13: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
14: Biên tập viên Hiền Lương kính chào quý vị và các bạn đang nghe Thức cùng VOV. Trong chương trình hôm nay, Hiền Lương gửi tới quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Hà Nội những tháng ngày không quên, nội dung của Chuyện đêm. Góc Việt giới thiệu tới quý vị nơi lưu giữ nghề chạm bạc độc đáo của người Chăm, Khánh Hòa. You seem pretty sex for a girl, so in love. Album đánh dấu sự trưởng thành của ngôi sao tuổi teen Olivia Rodrigo. Nội dung của tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, 187 bị can bị khởi tố, số tiền chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng với hàng nghìn nạn nhân. Phía sau đường dây lừa đảo mua bán chuyển nhượng kỳ nghỉ du lịch vừa bị triệt phá, không chỉ là các con số gây choáng váng, sau vụ án gây rúng động dư luận, bài học nào cần được rút ra để những vòi bạch tuộc lừa đảo không tiếp tục mọc lên dưới cái tên mới cùng các chiêu trò thao túng tâm lý khó lường? Cơ quan chức năng cần khuyến cáo người dân và trấn áp loại tội phạm này ra sao? Bản thân mỗi cá nhân cần đề phòng và trang bị kiến thức, kỹ năng gì để không sập các bẫy lừa đảo? Đây cũng là nội dung của trao đổi giữa biên tập viên Hải quân với Trung tá Tiến sĩ Bùi Thị Liên, chuyên gia tâm lý học tội phạm, Học viện An ninh Nhân dân, và nhà văn, chuyên gia truyền thông Trang Hạ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Trước tiên xin được cảm ơn Tiến sĩ Bùi Thị Liên và nhà văn Trang Hạ đã tham gia chương trình cùng với chúng tôi.
12: Xin chào anh Quân và xin chào quý khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
15: Vâng, xin chào các quý vị, chào anh Quân, chào chị Liên.
4: Dạ vâng, có thể thấy là việc khởi tố cùng lúc 187 bị can ở 23 công ty thì cho thấy đây không còn là một vụ lừa đảo đơn lẻ mà nó là cả một cái hệ sinh thái tội phạm. Thì cũng có ý kiến cho rằng là nhiều người bị lừa bởi vì quá tin vào lợi nhuận, hay là nói hơi nặng lời là tham thì thâm đấy ạ. Nhưng mà cũng có ý kiến cho rằng là thủ đoạn của các đối tượng nó quá bài bản và chuyên nghiệp, cho nên là bất kỳ ai cũng có thể trở thành nạn nhân. Vậy thì theo chị Trang Hạ nên nhìn nhận trách nhiệm của nạn nhân ở mức độ như thế nào để vừa khách quan và vừa không vô tình đổ lỗi cho người bị hại?
15: Cái việc đổ lỗi cho nạn nhân thì là đánh đồng với việc là bao che cho tội phạm. Trong khi đó thì rõ ràng cái kỳ nghỉ, những cái time share này nó là một cái bẫy tài chính rất là chuyên nghiệp và tinh vi, và nó dựng lên là để đánh vào, có lẽ là đánh vào cả xã hội, nhưng có lẽ người già lại là cái nhóm mà là bị mắc vào cái tai họa này nhiều nhất. Trong khi đó mình nghĩ rằng là trách nhiệm ở một người đã vắng mặt trong câu chuyện này, đó là của nhà quản lý. Mình lấy một cái ví dụ thôi, là hiện nay thì mình đang làm tư vấn cho một cái dự án để làm một cái dự án tương tự bên Đài Loan, là xây một cái thành phố cho người già, đã, cho người cao tuổi. Thì cái quy định của Đài Loan là như thế nào bạn biết không? Ví dụ những kỳ nghỉ này có, nhưng sau khi anh mua kỳ nghỉ xong thì 70% ngay lập tức là phải đưa vào ngân hàng của chính phủ và không được động vào, bởi vì là 20 năm tiếp theo anh sẽ còn phải là chăm lo quyền lợi cho cái người khách hàng mua. Nhưng ở Việt Nam thì hoàn toàn không có một cái cơ chế nào để yêu cầu rằng là với những cái dạng công ty kiểu này, như là bảo hiểm này, rồi bảo hiểm nhân thọ này, rồi là kỳ nghỉ xe này, hay là những cái voucher cho tương lai bạn sẽ được tiêu, bạn cứ bỏ tiền bây giờ đi, sau này 20 năm bạn sẽ được nhận lại chẳng hạn. Chính phủ hoặc là các cái đơn vị tài chính hoàn toàn không có một cái cơ chế để giữ và bảo vệ cái quyền lợi cho người dân. Thì Trang Hạng nghĩ rằng là cái lỗ hổng quản lý này hiện nay chắc chắn những đơn vị chức năng là đang quan sát, và thậm chí là tìm cách, thậm chí là cũng đã đánh giá và có giải pháp rồi, có điều là không kịp với tốc độ của tội phạm mà thôi. Chứ mình tin rằng là tất cả những cái người mà có tâm huyết ở trong cộng đồng và trong xã hội á, hoặc là ở trong các bộ ngành, thì họ đều nhìn thấy và họ đã ra tay và đã thực thi rồi.
4: Dạ vâng, và có một cái chi tiết rất là ám ảnh trong quá trình phóng viên VTV tiếp cận nạn nhân, đó là một cụ bà sống trong một căn hộ cao cấp, thế nhưng mà vẫn nói rằng là con cái mua nhà này là để nhốt bố mẹ. Theo chị Trang Hạ thì câu nói ấy nó phản ánh điều gì về những cái khoảng trống tình cảm tại nhiều gia đình hiện nay? Phải chăng là trong thời đại vật chất nó ngày càng đủ đầy thì cái sự cô đơn nó lại trở thành một dạng tài sản trong ngoặc kép đấy, mà các đối tượng lừa đảo có thể khai thác và biến thành lợi nhuận?
15: Mình nghĩ rằng là ở đây có những cái lời tâm sự rất là đáng thương. Cụ ý không nói ra rằng là với mắt nhìn xã hội thì mua cho bố mẹ một căn nhà đó đã là một lòng hiếu thảo, nhưng đối với cụ thì cụ cho rằng đấy là tách cụ ra khỏi xã hội, tách cụ ra khỏi con cháu, khỏi cái đời sống quen thuộc. Và với cái cuộc sống bận rộn bây giờ ấy, thì chắc hẳn nghĩ rằng là cái nhu cầu được yêu thương, nhu cầu được thấu hiểu, chăm sóc, thậm chí là lắng nghe, hàng ngày lắng nghe và nhìn thấy nhau, cái nhu cầu nhá, nhìn thấy nhau hàng ngày, cảm thấy cái mối tình thân vẫn còn thì đó là một điều rất chính đáng của người cao tuổi. Và bây giờ cho dù bạn mua cho bố mẹ một gói kỳ nghỉ, nghỉ dưỡng vào viện dưỡng lão, một cái giường cao cấp ở trong bệnh viện cao cấp, thì rõ ràng cái khoản tiền đó ấy, nó chỉ làm vỗ về cái lòng hiếu thảo trong lòng mình mà thôi, chứ đó không phải là thứ hiếu thảo mà người cao niên người ta thật sự mong muốn. Và trong đầu năm nay ấy, thì mình có xây dựng một cái dự án để xây dựng một cái thành phố dưỡng lão cho người cao tuổi. Và mình xây một thành phố đấy là gì ạ? Mình không xây bệnh viện dưỡng lão và nhà dưỡng lão, mà mình xây một thành phố thân thiện với người cao tuổi, mà ở đó chúng ta không nhấc người già vào một ngôi nhà cao cấp 5 sao và cắt đứt các cái mối quan hệ xã hội, mà ngược lại mình nhấc người thân, nhấc con cái, nhấc cháu trong tuần mấy ngày là vào ở với người cao tuổi, và ở đó cho dù là cụ sống ở đâu trong căn nhà thì cụ không hề bị bỏ rơi. Mình nghĩ rằng là cái câu nói này là của một người già đã bị bỏ rơi, và mình cảm thấy rất là thương xót.
4: Dạ vâng ạ, theo Tiến sĩ Bùi Thị Liên thì những cái lời thăm hỏi, những bữa cơm quây quần hay là một cái sự quan tâm thường xuyên thì có thể giúp giảm đáng kể cái nguy cơ các cụ ông cụ bà trở thành nạn nhân của lừa đảo hay không ạ?
12: Để nói đến cái điều này thì tôi nghĩ rằng nó có rất nhiều các lý do khác nhau, nhiều yếu tố khác nhau, chứ không chỉ là những cái bữa cơm quây quần hay là chỉ đơn thuần là cái sự quan tâm nữa, mà nó còn xuất phát từ nhiều phía. Tất nhiên thì chúng ta thấy rằng cái tâm lý của người già thì rất là nhạy cảm, và đặc biệt trong cái bối cảnh xã hội với nhịp sống rất là vội vã hiện nay, con cái rồi những người trưởng thành họ cũng đã phải vật lộn rất nhiều để bon chen với cuộc sống hàng ngày. Do vậy là cái sự sẻ chia phải đến từ cả hai phía, kể cả người già cũng như là những cái thành viên khác trong gia đình. Và chính cái nhịp sống đấy nó đã đẩy khiến cho những cái người cao tuổi họ có thể là cảm thấy đôi khi mình như ngoài cuộc, mình bị bỏ rơi trong cái ngoặc kép nào đó, một cái tình huống nào đó. Và chính cái tâm lý đấy khiến cho họ dễ dàng tiếp nhận những cái sự quan tâm ngọt ngào mà gọi là đầy cạm bẫy từ bên ngoài. Và chính cái sự đẩy xa đấy có thể khiến cho họ sẽ đặt cái niềm tin của mình vào một cái nơi mới, mà khiến cho họ cảm thấy rằng mình có thể sẻ chia, người đấy lắng nghe mình có thể tâm sự được. Và rõ ràng thì cái điều này cũng cho thấy rằng cái tầm quan trọng của việc là một cái kết cấu gia đình có cái tính ổn định và bền vững ở trong cái mô hình gia đình Việt Nam chúng ta ấy, thì bây giờ là nó đang tách dần từ những cái mô hình ba thế hệ thành hai thế hệ, và thậm chí bây giờ chỉ còn một thế hệ sống trong một cái không gian, những cái chung cư. Thế thì chính điều đó nó dẫn đến một việc là người cao tuổi họ rất cần được chia sẻ, và những cái băn khoăn của họ phải được chia sẻ, phải được nói với con cháu để có những cái sự tham vấn kịp thời. Và qua nghiên cứu chúng tôi về các cái vụ lừa đảo, rất là nhiều những cái vụ lừa đảo đặc biệt như bắt cóc online rất là nổi bật trong 2025 ấy, thì chúng tôi đã có những cái tham mưu về chiến dịch không một mình. Bản thân những cái người bị lừa đảo là thường sẽ rơi vào cái trạng thái là quyết định trong trạng thái một mình. Và điều này không chỉ đúng với những cái trường hợp là những bạn nhỏ tuổi, mà kể cả với người già cũng vậy. Thì họ khi họ phải quyết định là đưa ra quyết định một mình, đưa ra quyết định thì họ sẽ có thể là thiếu cái tính lý trí và chuẩn xác, thiếu cái sự tham khảo từ các nguồn khác nhau. Và lúc nãy chị Trang Hải cũng có nói một ý, đó là họ vì sĩ diện. Các con có thể coi thường mình à, hoặc là bản thân mình cảm thấy bị bỏ rơi à, hay là muốn chứng tỏ và tự mình quyết định vào một cái hợp đồng kỳ nghỉ nào đó để thỏa mãn cái tôi cá nhân của mình, cũng như là để muốn chứng tỏ bản thân mình. Và chính điều này tôi cũng cho rằng cái sự cần thiết của những cái quan tâm, yêu thương, chia sẻ, và đặc biệt là không để người già một mình khi đứng trước những cái quyết định quan trọng, đặc biệt là liên quan đến cả tiền bạc cũng như là về mặt tinh thần.
4: Dạ vâng ạ. Thực tế là không chỉ Việt Nam ạ, mà nhiều nước trên thế giới cũng đang rất đau đầu với các vụ lừa đảo liên quan đến hợp đồng kỳ nghỉ, timeshare.
3: Tại Anh, một trong những vụ án lớn nhất thuộc loại hình này vừa khép lại sau cuộc điều tra kéo dài 6 năm. Tổng cộng 14 người đã bị kết án vì tham gia đường dây lừa đảo hoạt động dưới thương hiệu Xiaomi timeshare, chiếm đoạt hơn 24 triệu bảng Anh, khoảng 985 tỷ đồng, từ 3.583 nạn nhân trên khắp nước Anh. Theo hồ sơ vụ án, Mark Rowe, 54 tuổi, được xác định là kẻ chủ mưu đứng sau mạng lưới doanh nghiệp hoạt động tại Anh và Tây Ban Nha. Trong các video quảng bá, Rowe xuất hiện như một chuyên gia giàu kinh nghiệm, sẵn sàng giúp khách hàng giải quyết những khó khăn khi chuyển nhượng tài sản.
16: Tôi đã làm việc trong ngành sở hữu kỳ nghỉ gần một thập kỷ và đã giúp đỡ hàng nghìn chủ sở hữu trong suốt những năm qua để vượt qua cái mà tôi gọi là mê cung chướng ngại vật khi bán lại sở hữu kỳ nghỉ.
3: Đằng sau những lời chào mời đầy thuyết phục là một mô hình lừa đảo được tổ chức tinh vi. Các nạn nhân được hứa hẹn có thể chuyển nhượng tài sản hoặc thu hồi vốn đầu tư nếu mua các gói sản phẩm mang tên Master Credit hoặc Master Reward. Tuy nhiên, cơ quan công tố xác định các sản phẩm này gần như không có giá trị thực tế. Nhiều nạn nhân không những không bán được tài sản mà còn tiếp tục phải trả các khoản phí duy trì hàng năm cho chính quyền sở hữu kỳ nghỉ mà họ muốn chấm dứt. Ông Des, 73 tuổi, một trong những nạn nhân của vụ việc cho biết.
16: Khi chúng tôi nhận ra đó là một vụ gian lận và lừa đảo, chúng tôi đã hoàn toàn suy sụp, bởi vì lúc đó tôi đã muốn nghỉ hưu, nhưng giờ thì tôi không còn đủ khả năng tài chính để làm việc đó nữa.
3: Theo giới chức Anh, phần lớn nạn nhân trong vụ án ở độ tuổi từ 60 đến 80, thậm chí có người trên 90 tuổi. Nhiều người mất hàng chục nghìn bảng Anh và những khoản đầu tư vô giá trị. Trong khi đó, số tiền thu được từ hoạt động lừa đảo được sử dụng để duy trì cuộc sống xa hoa của những kẻ cầm đầu, từ biệt thự đắt tiền đến các khoản chi tiêu cá nhân xa xỉ.
16: Làm sao những người đó có thể ngủ ngon mỗi đêm? Rõ ràng là chúng chẳng quan tâm gì đến những người bình thường như chúng ta. Chúng chỉ ngày càng tham lam hơn và cứ thế tận hưởng cuộc sống xa hoa.
17: Vụ án Sao Mai Thăm Xe khép lại với các bản án dành cho những người liên quan. Như giới chức cảnh báo, đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Khi ngày càng nhiều chủ sở hữu kỳ nghỉ tìm cách thoát khỏi các hợp đồng kéo dài nhiều năm, họ tiếp tục trở thành mục tiêu của những lời mời chào hấp dẫn nhưng đầy rủi ro.
4: Vâng ạ, thưa chị Trang Hạ, có bài học nào từ quốc tế đáng để cho chúng ta có thể tham khảo nhằm ngăn chặn cái loại hình tội phạm này từ sớm và từ xa?
15: Mình vừa mới xem một hồ sơ của một doanh nghiệp và họ có những cái họ không phải là kỳ nghỉ mà họ kinh doanh một chuỗi những cái nhà dưỡng lão và những cái bệnh viện dưỡng lão dành cho người cao tuổi, và họ cũng phát hành những sản phẩm y chang như là timeshare này, bởi vì là người già thay bằng đi nghỉ dưỡng thì có thể là vào viện dưỡng lão theo mùa, theo thời gian, thậm chí là ông chồng vào một tháng khám bệnh xong và sau đó ra thì đến lượt bà vợ vào một tháng, hoặc là những người bị bệnh hô hấp khớp thì mùa đông người ta mới vào bệnh viện, còn mùa hè thì người ta vẫn ở trong gia đình bình thường. Thì cái cơ chế kiểm soát rủi ro của chính quyền của nước ngoài, cách họ làm như sau. Thứ nhất, khi chuyển nhượng thì luôn luôn là tiền ít đi, tức là bạn không bao giờ có lãi. Nếu như đây là một cái khoản đầu cơ á, thì bạn luôn luôn có bị, tức là bạn sẽ luôn luôn bị lỗ vốn. Bạn mua 100 đồng thì nếu như bạn chuyển nhượng lại bạn chỉ còn được có 50 đồng thôi, cho nên không ai chuyển nhượng. Và nó lại tạo ra một cái sức hút là trong cả xã hội chỉ mong có ai đó chuyển nhượng để họ mua lại cái kỳ nghỉ thăm xe mà thôi. Đấy là một cái cơ chế mà cái đấy là nhà nước phải nhúng tay vào, chứ không phải mình không bao giờ chờ các doanh nghiệp người ta tự có một hành vi như thế. Cái điều thứ hai nữa là giáo dục tuyên truyền cho người cao tuổi. Nếu mà mọi người để ý thì trong một tuần vừa qua trên báo, trên các cái báo điện tử tại Việt Nam rất nhiều tin là các phường, các xã, các thành phố là mở những trung tâm chăm sóc người già và trung tâm bán trú cho người già và các cái trung tâm văn hóa cho người già. Chẳng hạn nghĩ đấy chính là cái vũ khí quan trọng nhất để chống lại những kẻ tội phạm ở đây. Và đấy và cũng là cách mà ở nước ngoài người ta đã làm rất nhiều năm rồi, họ làm có lẽ vài chục năm rồi trước khi mà dân số già hóa. Và cái thứ ba nữa là cái đường dây nóng, cái cách mà người già họ đừng nói là người ta sẽ gọi lên đây rồi lên mạng rồi viết email, mà người ta chỉ cần bấm số 1 hoặc số 2 ở trên điện thoại để thông báo là tôi đang nguy hiểm, tôi đang bị lừa đảo, và bất cứ lúc nào cảm thấy không ổn anh chỉ cần bấm cái nút ấy thôi. Trang Hạ rất hy vọng trong tương lai người cao tuổi Việt Nam hoặc những cái điện thoại cho người già sẽ có một nút khẩn cấp đấy.
4: Dạ vâng. Theo tiến sĩ Bùi Thị Liên thì cái cuộc chiến chống lừa đảo hiện nay cần cái sự phối hợp giữa cơ quan chức năng, báo chí và người dân như thế nào để không chỉ xử lý hậu quả mà còn phòng ngừa từ gốc ạ?
12: Vâng, cái việc phòng ngừa và các cái công tác tuyên truyền cũng như là tích cực trong phòng ngừa và đấu tranh với các tội phạm lừa đảo trong suốt thời gian qua, thì theo thống kê gần đây nhất của Bộ Công an thì cái tỷ lệ tội phạm lừa đảo, đặc biệt là tội phạm lừa đảo trên không gian mạng ấy, đã có cái xu hướng là giảm đi, cũng là do cái sự tích cực vào cuộc của các cơ quan chức năng trong việc tuyên truyền và cảnh báo người dân và đề cao cái sức đề kháng của nhân dân. Và theo tôi thì cái cuộc chiến chống lừa đảo hiện nay nó vẫn phải tiếp diễn, bởi vì như chúng ta biết rằng là các đối tượng sẽ tiếp tục có những cái hình thức mới, sẽ cập nhật và các cái phương thức mà có thể là ngay cả bản thân chúng ta cũng không ngờ đến. Và nó phải xuất phát từ thứ nhất là cơ chế chính sách pháp luật, cái sự quản lý nhà nước rất là chặt chẽ trong việc mà dự báo trước được những nguy cơ và đưa ban hành những cái chủ trương chính sách nó phù hợp với cả thực tiễn để mà không làm hạn chế cái hoạt động của các doanh nghiệp, nhưng mà đồng thời có thể phát hiện sớm và ngăn ngừa những cái nguy cơ và có thể ngăn chặn những cái hậu quả nó xảy ra. Thứ hai là đối với người dân thì cần phải tăng cái sức đề kháng của mình. Mình phải nạp thêm những cái thông tin mới, cập nhật những thông tin mới về các hình thức lừa đảo. Thứ ba, đối với các cái cơ quan báo chí, và như vừa rồi anh Quân còn nói, thì rõ ràng cái sự phát hiện của báo chí là một cái yếu tố cũng rất là quan trọng, và chính là cơ quan báo chí có thể sẽ là những cái nơi đầu tiên để đưa ra những cái mà những cái góc khuất, những cái điểm sâu mà có thể người dân hoặc cơ quan chức năng có thể chưa phát hiện đến, và đặc biệt là những cái sự vào cuộc và sàng lọc của chính người dân, những cái tin báo của người dân, của chính các nạn nhân, và những cái phản ánh của các cái cộng đồng dân cư có thể sẽ giúp chúng ta có những cái hệ thống cảnh báo từ xa từ sớm và đánh giá được cái nguy cơ nó có thể xuất hiện ở những cái nhóm tuổi nào. Hiện nay thì chúng ta đang tập trung rất là nhiều đối với nhóm tuổi là người cao tuổi, nhưng mà có thể năm ngoái thì cái chiến dịch của chúng tôi là thấy rằng nó liên quan nhiều đến các cái lứa là học sinh sinh viên. và có thể sắp tới sẽ là những cái đối tượng mới nào đó, thì cái việc mà phòng ngừa từ xa từ sớm là rất quan trọng.
4: Dạ vâng, và nếu như được nhắn gửi ngắn gọn đến mỗi cá nhân, gia đình và các cơ quan quản lý thì chị Trang Hạ muốn nói điều gì để mà những vòi bạch tuộc lừa đảo không còn cơ hội mọc lên và bùa vây gây ra những hệ lụy nghiêm trọng ạ?
15: Những người cao tuổi, những người cao niên tại Việt Nam đang thiếu hụt những kênh truyền thông rất quan trọng để họ có thể tiếp cận. Ví dụ như một người cao tuổi, tính trung bình, mình đã tự đi khảo sát ạ, một tuần họ xem tới khoảng 50 tiếng YouTube, họ xem TV cũng khoảng độ 20 mấy tiếng, và họ nghe chuyện sách đọc cũng khoảng độ 30 mấy tiếng cộng lại với nhau, tức là gần như là từ lúc sáng ngủ dậy cho đến lúc đêm khuya là họ đều đang xem nghe đọc. Tuy nhiên là những cái thông tin, những cái kênh mà dành cho người cao tuổi và cái kênh chống lừa đảo á, thì mình chưa được cá nhân hóa để trở thành một cái kênh là một người bạn truyền thông của người cao tuổi, nên mình rất là mong muốn rằng là trong tương lai rất là gần, đây là một cú thúc đẩy cho truyền thông người cao tuổi được nhìn nhận tại Việt Nam.
4: Dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn Trung tá Tiến sĩ Bùi Thị Liên, chuyên gia tâm lý học tội phạm và nhà văn chuyên gia truyền thông Trang Hạ đã bàn luận cùng chúng tôi.
14: Quý vị và các bạn vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Hải Quân với Trung tá Tiến sĩ Bùi Thị Liên, chuyên gia tâm lý học tội phạm, Học viện An ninh Nhân dân và nhà văn chuyên gia truyền thông Trang Hạ về nội dung khởi tố 187 bị can trong đường dây lừa đảo mua bán kỳ nghỉ du lịch, làm gì để ngăn vòi bạch tuộc khác mọc lên và bài học từ những lời mời hứa hẹn trả giá. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn cùng đến với không gian của tạp chí âm nhạc quốc tế.

0: Quý vị và các bạn thân mến, nữ ca sĩ trẻ Olivia Rodrigo vừa chính thức trở lại với album phòng thu thứ 3 mang tên You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Ngay sau khi phát hành, album nhanh chóng tạo nên sức hút trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, đồng thời ghi dấu thêm một cột mốc đáng chú ý trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Hành trình trưởng thành trong âm nhạc của Olivia Rodrigo sẽ là câu chuyện chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn trong phần sau của chương trình. Nhưng trước hết, mời quý vị cùng điểm lại những tin tức âm nhạc quốc tế nổi bật trong tuần.
1: Nữ ca sĩ, nhạc sĩ Taylor Swift vừa chính thức được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng, trở thành người phụ nữ trẻ nhất trong lịch sử góp mặt tại Đại sảnh Danh vọng nhạc sĩ ở tuổi 36. Theo quy định, nghệ sĩ chỉ đủ điều kiện được xét duyệt sau 20 năm kể từ khi phát hành ca khúc thương mại đầu tiên. Với Taylor, hành trình đó bắt đầu từ bản hit Tim McGraw ra mắt năm 2006. Cô đã vượt qua kỷ lục trước đó của Caron Bayer-Sager, người được vinh danh năm 1987 ở tuổi 43. Trong gần hai thập kỷ hoạt động, Taylor ghi dấu ấn với hàng loạt sáng tác nổi tiếng như Love Story, Blank Space hay là All Too Well. Trang giới thiệu của Đại sảnh Danh vọng đánh giá cao Taylor về khả năng chuyển đổi linh hoạt giữa nhiều phong cách âm nhạc khác nhau, từ country, pop đến folk, đồng thời vẫn duy trì được dấu ấn riêng trong sáng tác. Tại lễ vinh danh, nữ ca sĩ Taylor Swift chia sẻ:
2: "You can be sensitive, but also durable.
3: Tôi nghĩ một người nghệ sĩ có thể nhạy cảm, nhưng đồng thời cũng cần đủ bản lĩnh. Chúng ta phải chấp nhận rằng những ý kiến trái chiều, sự hoài nghi hay những lời phê bình là điều không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là biết chọn lọc những góp ý mang tính xây dựng và bỏ lại phía sau những điều chỉ làm ảnh hưởng đến sự sáng tạo của mình. Và tôi luôn cảm thấy thoải mái trước mọi phản hồi như vậy, bởi tôi biết rõ mình đang đứng ở đâu trong hành trình sáng tác của mình."
0: Một tin vui cho người hâm mộ Bad Bunny khi nam ca sĩ vừa trở thành nghệ sĩ Latin đầu tiên trong lịch sử đạt mốc 1 tỷ đô la doanh thu từ các chuyến lưu diễn. Thành tích này chủ yếu đến từ sức hút của tour diễn Debbie Tira Más Fotos World Tour với hàng loạt đêm diễn tại Nam Mỹ, Australia, Nhật Bản và châu Âu. Theo số liệu từ Billboard Box Score, chỉ trong 41 buổi diễn đầu tiên, tour đã thu về 360 triệu đô la và bán được 2,4 triệu vé. Tính đến thời điểm khép lại chuỗi 10 đêm diễn tại sân vận động Vietjet Air Metropolitano, đây hiện là chuyến lưu diễn có doanh thu và lượng vé bán ra cao nhất trong lịch sử Boxcore mà không tổ chức bất kỳ đêm diễn nào tại Mỹ. Với những kết quả ấn tượng, Debbie Tira Más Fotos World Tour cũng đã trở thành chuyến lưu diễn thành công nhất trong sự nghiệp của Bad Bunny xét cả về doanh thu lẫn lượng khán giả.
1: Không khí hướng về World Cup 2026 đang lan tỏa mạnh mẽ trong làng nhạc Hàn Quốc khi nhiều nghệ sĩ K-pop liên tiếp ra mắt các ca khúc mới nhằm cổ vũ đội tuyển quốc gia. Những sản phẩm này không chỉ mang màu sắc âm nhạc hiện đại mà còn truyền tải tinh thần đoàn kết, quyết tâm và niềm tin vào chiến thắng. Nổi bật trong số đó là Girls của Lisa. Ca khúc là sự kết hợp giữa Latin pop, K-pop và Afrobeat, tạo nên giai điệu sôi động, giàu năng lượng với phần lời đa ngôn ngữ cùng thông điệp hướng tới sự kết nối và niềm đam mê bóng đá. Bên cạnh đó, nhóm nhạc nam TWS cũng góp mặt trong bầu không khí World Cup với ca khúc Dream With Us. Bài hát mang tinh thần tươi sáng, khích lệ người nghe tin tưởng vào bản thân, đồng thời nhấn mạnh sức mạnh của sự đoàn kết trong hành trình chinh phục những mục tiêu lớn. Ngoài ra còn có bộ đôi hip-hop Dynamic Duo kết hợp cùng Oud giới thiệu ca khúc Watch It Feel It. Với tiết tấu mạnh mẽ và phần ca từ giàu khí thế, Watch It Feel It thể hiện tinh thần chiến đấu, ý chí không bỏ cuộc và khát vọng chiến thắng của đội tuyển Hàn Quốc trên sân cỏ.
0: Nhóm nhạc K-pop huyền thoại Big Bang sẽ chính thức khởi động chuyến lưu diễn thế giới kỷ niệm 20 năm hoạt động bằng loạt concert tại Hàn Quốc vào cuối tháng 8 tới. Ba đêm diễn mở màn dự kiến diễn ra từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 8 tại sân vận động Goyang của Hàn Quốc, cho thấy quy mô đặc biệt của tour diễn này. Không chỉ là một chuyến lưu diễn thông thường, đây còn là dấu mốc nhìn lại hành trình hai thập kỷ của nhóm nhạc từng góp phần định hình làn sóng K-pop với hàng loạt ca khúc đình đám. Hiện YG Entertainment, công ty chủ quản của Big Bang, chưa công bố lịch trình các điểm dừng tiếp theo hay danh sách ca khúc biểu diễn, nhưng người hâm mộ kỳ vọng tour diễn sẽ tái hiện những bản hit làm nên tên tuổi Big Bang, đồng thời mang đến những dấu ấn mới cho cột mốc 20 năm ý nghĩa của nhóm.

0: Vừa rồi là một số tin tức âm nhạc đáng chú ý trong tuần. Thưa quý vị và các bạn, chỉ trong vòng vài năm, Olivia Rodrigo đã vươn lên trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ nghệ sĩ mới. Từ album đầu tay Sour ra mắt năm 2021 đến nay, nữ ca sĩ liên tục ghi dấu ấn bằng những bản hit đình đám, hàng loạt giải thưởng lớn cùng khả năng sáng tác được giới chuyên môn đánh giá cao. Và ở tuổi 23, Olivia Rodrigo tiếp tục bước sang một chương mới trong sự nghiệp với album phòng thu thứ 3 mang tên You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, một sản phẩm được xem là dấu mốc cho sự trưởng thành cả trong âm nhạc lẫn cảm xúc của nữ nghệ sĩ. Album mới gồm 13 ca khúc đều do chính Olivia Rodrigo tham gia sáng tác. Đây không đơn thuần là một tuyển tập các bản tình ca, mà giống như một cuốn nhật ký ghi lại toàn bộ hành trình của một mối quan hệ, từ những ngày ngập tràn hạnh phúc cho đến khi phải đối diện với tổn thương, nghi ngờ và chia ly. Olivia dẫn người nghe đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Nửa đầu album mang màu sắc nhẹ nhàng, lãng mạn với những ca khúc như Drop Dead hay Stupid Song. Nhưng càng về sau, câu chuyện càng xuất hiện những vết nứt, những câu hỏi, những bất an và cả cảm giác mất mát dần hiện rõ qua từng bài hát. Đặc biệt, đĩa đơn What's Wrong With Me được xem là linh hồn của toàn bộ album. Ca khúc chạm tới cảm giác quen thuộc mà nhiều người từng trải qua sau một cuộc tình tan vỡ, liên tục tự hỏi bản thân rằng mình đã làm sai điều gì. Và còn Honeybee lại được nữ ca sĩ xem như chiếc chìa khóa để hiểu toàn bộ album. Theo Olivia, trong Honeybee, câu hát quan trọng nhất chính là Here's to Hoping, cũng mang ý nghĩa hy vọng chính là sợi chỉ xuyên suốt kết nối tất cả các bài hát, từ niềm tin vào tình yêu ở những ngày đầu cho đến việc vẫn tiếp tục hy vọng sau những thất vọng và tổn thương. Olivia Rodrigo cho biết album mới không còn xoay quanh việc tìm xem ai đúng ai sai trong một mối quan hệ. Điều cô muốn khám phá là những mâu thuẫn khi có cảm giác được yêu thương nhưng vẫn cô đơn, hạnh phúc nhưng vẫn bất an, hay đang ở trong tình yêu nhưng vẫn mang trong mình sự lo lắng cùng một nỗi buồn không thể gọi tên. Đó cũng chính là lý do cô đặt tên album là You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Em trông buồn quá, không giống một cô gái đang yêu chút nào.
1: Ảnh bìa album thể hiện rất rõ nội dung của sản phẩm âm nhạc này. Khi bắt đầu thực hiện album, tôi muốn ghi lại cảm giác hạnh phúc, lãng mạn và niềm vui khi được yêu. Hai album trước của tôi khá đau đớn và đầy lo âu, nên lần này tôi muốn thử điều gì đó khác đi. Nếu mặt trước album là nửa đầu câu chuyện với những cảm xúc tươi sáng, thì mặt sau lại là hình ảnh của tôi nằm trên mặt đất với mái tóc rũ xuống và trông buồn bã. Trong suy nghĩ của tôi, đó chính là nửa sau của album, khi mọi thứ bắt đầu đổ vỡ.
0: Điều thu hút được người nghe chính là khả năng kể chuyện và truyền tải cảm xúc trong từng ca khúc của nữ ca sĩ. Nhờ vậy, cô đã khơi dậy sự đồng cảm với người nghe, để câu chuyện của riêng cô lại biến thành câu chuyện mà bất cứ ai cũng có thể tìm thấy bóng dáng mình trong đó. Album không ca ngợi tình yêu, cũng không phủ nhận nó, mà chấp nhận một sự thật đơn giản. Đó là hạnh phúc nhiều khi sẽ luôn đi kèm với nỗi sợ đánh mất. Không chỉ thay đổi về nội dung, album còn cho thấy sự chuyển hướng rõ rệt trong âm nhạc của Olivia Rodrigo. Thay vì tiếp tục khai thác công thức pop rock quen thuộc từng làm nên thành công của hai album trước đó, Olivia mở rộng bảng màu âm thanh với những ảnh hưởng từ New Wave, Alternative Rock cùng nhiều cấu trúc giàu tính thử nghiệm hơn. Nói về quá trình thực hiện album này, nữ ca sĩ chia sẻ.
1: Chúng tôi đã chỉnh sửa rất nhiều bài hát để chúng trở nên chân thực hơn. Album này trải qua rất nhiều lần hoàn thiện và tôi thực sự thích điều đó. Khi còn trẻ, tôi từng nghĩ bài hát phải giữ nguyên như lần đầu tiên mình viết ra. Nhưng bây giờ tôi nhận ra rằng việc chỉnh sửa cũng là một phần rất thú vị của quá trình sáng tạo.
0: Có lẽ đó cũng là lý do khiến album mang màu sắc khác biệt. Nếu album đầu tay Sour được viết từ những cảm xúc bộc phát của tuổi thiếu niên, album thứ hai Cut ra đời giữa áp lực kỳ vọng, thì album thứ ba You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love lại mang nhịp điệu chậm rãi hơn, có một cảm giác nhẹ nhàng mới mẻ trong cả lời nhạc và giọng hát của nữ ca sĩ, phản ánh trạng thái cảm xúc của cô

0: Theo Spotify, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love là album có lượng phát trực tuyến trong một ngày cao nhất kể từ đầu năm nay đối với một nữ nghệ sĩ. Giới phê bình cũng dành nhiều lời khen cho sản phẩm mới của Olivia Rodrigo. Rolling Stone đánh giá cao khả năng kể chuyện và góc nhìn trưởng thành hơn của cô về tình yêu. Billboard lại dự đoán album sẽ tiếp tục thiết lập những kỷ lục phát trực tuyến mới, trong khi Pitchfork chấm 8,3 điểm, một mức điểm rất tích cực đối với một album pop đương đại. Olivia Rodrigo chia sẻ, với album này, cô không chỉ kể lại một câu chuyện tình yêu mà còn muốn ghi lại một giai đoạn trưởng thành quan trọng của chính mình.
1: I do think that writing songs is such a wonderful experience for me because you really
2: viết nhạc là một trải nghiệm tuyệt vời bởi nó cho phép tôi nói ra những điều mà bình thường tôi không muốn phơi bày. Tôi có thể viết về sự ghen tuông, cảm giác bất an hay những điều nhỏ nhen trong chính mình. Đôi khi rất khó để nói những điều đó với gia đình hay bạn bè, nhưng âm nhạc đã giúp tôi làm được điều đó và khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
0: Hiện Olivia Rodrigo đã sở hữu 14 đề cử Grammy và giành 3 tượng vàng danh giá, trong đó có giải nghệ sĩ mới xuất sắc nhất. Bên cạnh đó, cô còn được vinh danh tại Billboard Women in Music năm 2022, đồng thời ghi dấu ấn tại nhiều giải thưởng lớn như Brit Awards hay Juno Awards. Năm 2024, Billboard tiếp tục gọi tên Olivia Rodrigo ở hạng mục nghệ sĩ lưu diễn của năm, khẳng định sức hút ngày càng lớn của nữ ca sĩ trên sân khấu quốc tế. Bước sang tuổi 23, Olivia Rodrigo cho biết cô thực hiện album mới với tâm thế thoải mái và bình tĩnh hơn so với những năm đầu sự nghiệp. Những trải nghiệm cá nhân ngày càng phong phú cùng sự mạnh dạn thử nghiệm trong nội dung và âm nhạc đã tạo nên dấu ấn riêng cho You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Thành công về lượng phát trực tuyến cùng những phản hồi tích cực từ giới phê bình đang mở ra nhiều triển vọng để Olivia Rodrigo trở thành một trong những ứng viên nổi bật tại các giải âm nhạc quan trọng trong thời gian tới. Còn bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Honeybee, ca khúc được xem như chiếc chìa khóa để hiểu toàn bộ album mới của Olivia Rodrigo.

0: Thưa quý vị và các bạn, nói đến làng Bầu Trúc ở xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa, người ta thường nói đến nghề làm gốm. Ít ai biết được ở đây còn một hộ gia đình vẫn âm thầm gìn giữ nghề xưa của người Chăm, đó là nghề chạm bạc. Đây gần như là nơi duy nhất làm ra những đồ vật chạm khắc tinh xảo dùng trong các nghi lễ của người Chăm.
1: Đó là tiếng chạm khắc bạc của gia đình ông Đinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm ở thôn Bầu Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa. Bên hiên nhà, chị Kinh Thị Mộng Ngân, người con duy nhất của ông Cần và bà Trâm, đang nối nghiệp tổ tiên. Không máy móc, chỉ có cái đục và cây búa, trong chốc lát đã tạo nên hình hài của sản phẩm. Chị Ngân cho biết, những ngày đầu mới học nghề, làm đâu hư đó, giờ thì quen tay, làm tốt và thành thợ chính rồi. Tiếng chạm bạc giờ cũng đã trở nên thân thuộc trong nhịp sống mỗi ngày của gia đình chị.
2: Đầu tiên á là cứ chạm xuống ốp phía nữa kia cha.
3: Đầu tiên học nghề, chạm hoài, chạm mãi mà nó cũng không thành cái gì. Nhưng mỗi ngày làm một chút, vì nghề này cần chịu khó và kiên trì mới làm được. Khó nhất là khâu chạm miệng khay chầu. Mẹ em khâu nào cũng làm được, còn ba em chủ yếu khâu ráp. Cũng mong muốn con cháu sau này sẽ có người theo học, nếu không là mất nghề.
2: Thầy ơn học hỏng, biết nội nghề lớn, hãy nghề em phân này.
1: Chị Ngân là con út trong 9 người con của ông Cần, bà Trâm. Chị cũng là đời thứ ba nối nghiệp chạm bạc của gia đình. Ông Kinh Văn Cần và bà Đàng Thị Mỹ Trâm năm nay đã ngoài 70 tuổi. Cả hai vợ chồng cùng bước qua những năm tháng thanh xuân với nghề chạm bạc. Bây giờ, ở tuổi xế chiều, ngày ngày họ vẫn mãi miết những thao tác mà ngay cả người trẻ cũng khó theo kịp. Những sản phẩm làm ra là những vật dụng như khay chầu, hộp đựng chầu, ống nhổ chầu, mâm. Đó là những vật dụng được người Chăm sử dụng rất nhiều trong lễ hội KT, Ramuwan, các nghi lễ vào đầu năm hay đám cưới, đám hỏi. Bà Đàng Thị Mỹ Trâm cho biết, cái nhỏ thì để đựng chầu cao, cái lớn thì để bày hoa quả. Tất cả để dâng cúng thần linh, tổ tiên, ông bà. Hoa văn trên những đồ vật này gửi gắm vào đó là những ý niệm sâu xa của người Chăm.
2: Dạ bà Thăng á.
3: Đầu tiên là ông già làm, sau đó truyền lại cho tôi. Sau này tôi có chồng rồi truyền nghề lại cho chồng. Sau khi ông già mất, vợ chồng nối nghiệp đến bây giờ. Mình chỉ biết làm ra, có người tới lấy đi bán ở nhiều nơi, ngoài tỉnh cũng có. Nhờ có nghề này mà nuôi 9 đứa con ăn học, giờ tụi nó có công ăn việc làm hết.
1: Bằng sự tinh tế, thẩm mỹ trong từng sản phẩm, cộng với uy tín trong nghề, nên khách hàng của ông bà không chỉ tại tỉnh Khánh Hòa mà còn ở các tỉnh khác như Lâm Đồng, Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh đến đặt hàng. Anh Bá Minh Truyền, di sản viên Bảo tàng Khánh Hòa cho biết, nghề chạm bạc của người Chăm nổi tiếng trước đây, nay đã mai một. May mắn còn lại một gia đình người Chăm ở Bầu Trúc còn giữ nghề.
4: Đối với người Chăm, những đồ dùng cúng lễ được chạm khắc bằng bạc nó rất là quan trọng. Ví dụ như là những cái khay đựng trầu cao, hộp đựng trầu cao, lư lửa, đó là những cái đồ người Chăm trang trọng. Mỗi dịp cúng thì người Chăm sẽ mang ra để đựng lễ vật để dâng cúng cho tổ tiên. Nó thể hiện cái sự trang trọng của người dân đối với thần linh và ông bà tổ tiên.
1: Hơn 40 năm gắn bó với nghề chạm khắc bạc, vợ chồng ông Kinh Văn Cần đã góp phần lưu giữ nghề truyền thống của gia đình và phục vụ thiết thực cho đời sống văn hóa tâm linh của cộng đồng người Chăm. Ông Đàn Chí Quyết, bí thư chi bộ thôn Bầu Trúc, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa cho biết, tại địa phương hiện nay có hai làng nghề nổi tiếng là nghề làm gốm Bầu Trúc và nghề dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Riêng tại thôn Bầu Trúc còn có thêm nghề chạm khắc bạc cũng rất nổi tiếng. Nghề này cũng được địa phương định hướng đưa vào chương trình hành động để phát triển du lịch cùng với nghề làm gốm.
5: Mong chính quyền quan tâm hỗ trợ các chính sách.
1: Mong chính quyền các cấp, các ngành quan tâm chính sách đào tạo nghề cũng như tạo điều kiện để làm hồ sơ công nhận vợ chồng ông Cần, bà Trâm là nghệ nhân ưu tú để khích lệ tinh thần ông bà, góp phần truyền dạy lại nghề cho thế hệ sau này.
5: Nghề ca nữ cho rèn thầy.
1: Nếu được quan tâm đầu tư, nghề chạm bạc của người Chăm sẽ được hồi sinh cùng với nghề làm gốm Bầu Trúc, tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo. Đó là sự hòa quyện giữa di sản Chăm Pa cùng với tín ngưỡng bản địa và nghề thủ công truyền thống, góp phần tạo nên thương hiệu du lịch văn hóa của tỉnh Khánh Hòa.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Nơi níu giữ nghề chạm bạc độc đáo của người Chăm Khánh Hòa của phóng viên Đoàn Sĩ, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
6: Chuyện đêm.
0: Chào mừng các bạn đang nghe thức cùng VOV đêm nay. Và trong câu chuyện của Chuyện Đêm, mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện về Hà Nội những tháng ngày không quên.
7: Quay ơi, cậu đâu, cậu đâu? Cậu đâu đấy, cậu ấy, cậu ấy. Cậu đấy.
0: Bạn có nghe thấy không? Giữa dòng chảy xiết của đô thị hóa, những âm thanh của sự chuyển mình mạnh mẽ, thì có những âm thanh khác đang vang lên. Đó là tiếng của những mảnh ký ức, của những ngôi nhà đã từng là cả bầu trời, là cả thế giới của biết bao người Hà Nội. Và câu chuyện của ngày hôm nay, chúng ta không nói về những dự án quy hoạch hay những con số đền bù. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện của những người con Hà Nội, những người đã rời mảnh đất, rời ngôi nhà của họ để xây dựng đô thị hiện đại văn minh. Nhưng ký ức thì vẫn luôn ở đấy, trong trái tim họ. Tiếng máy xúc, tiếng cần cầu, những hình ảnh về một nơi đã từng là nhà đang dần dần tan biến. Chỉ còn là những viên gạch vỡ nát, những mảng bê tông ngổn ngang sẽ là những điều không thể quên trong tâm trí của rất nhiều người dân Hà Nội.
8: Bản thân tôi thì cũng được sinh ra ở Hà Nội và gắn cùng với cả rất nhiều những cái hoạt động tuổi thơ từ nhà văn hóa thiếu nhi thành phố hay là những cái công viên, những cái hoạt động văn hóa ở công viên từ những năm 80. Đến nay gia đình tôi thì trong một chuyển dịch nơi sống về phố Vạn Kiếp cũng khá lâu rồi, hơn 30 năm rồi. Đến giờ này thì tôi nghĩ là sự chuyển dịch nào hay là thay đổi nơi ở cũng đều tốt cả. Điều quan trọng là ta sẽ thích nghi như nào. Không có những cái chuyển dịch như thuộc về chính sách như ngày nay, trong giai đoạn này thì bản thân tôi cũng đã chuyển dịch nơi ở cũng hơn 5 lần rồi. Vậy thì sao? 5 lần kia có buồn không? 5 lần kia có bồi hồi không? Có chứ ạ. Nơi ta sống dù một ngày cũng đem lại cho ta những cái cảm xúc, những cái kỷ niệm và thậm chí cả những cái điều không vui. Thế nhưng đó là cuộc sống.
0: Nghệ sĩ gốm Nguyễn Hồng Tân cùng gia đình đã gắn bó với ngôi nhà số 43 phố Vạn Kiếp bao năm nay. Một địa chỉ quen thuộc với những ai yêu mến gốm Chi, một thương hiệu gốm thủ công mộc mạc, gần gũi, nổi tiếng của Hà Nội. Với anh, ngôi nhà không chỉ là gạch đá mà là cả tuổi trẻ, là cả một gia đình. Anh chia sẻ cảm xúc ấy không chỉ riêng của mình anh đâu, mà còn của cả những người đã từng ghé thăm, từng chia sẻ ở đó. Khi nói về ngôi nhà cũ thì ai cũng có nhiều bâng khuâng, nhiều cảm xúc lắm.
8: Không những rằng là những cảm xúc của cá nhân, của người trong gia đình, mà còn cả những cảm xúc của những người mối quan hệ trong ngoài xã hội đã từng đến ngôi nhà mình. Đặc biệt như gia đình tôi thì cũng đã nhiều năm hình thành một địa chỉ có hoạt động trải nghiệm gốm, hay là những xây dựng một cái địa chỉ mà để những người yêu sản phẩm gốm Chi đến chia sẻ với nhau về nghệ thuật gốm, về kỹ thuật làm gốm và cả những cái câu chuyện ngoài lề nữa của cuộc sống. Thì tôi cũng nhận được khá nhiều những cái sự chia sẻ và đồng cảm của những mối quan hệ, những người vị khách đã từng đến ngôi nhà gốm Chi ở phố Vạn Kiếp.

0: Nhà thơ Chế Lan Viên từng viết: khi ta ở, đất chỉ là nơi đất ở. Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn. Ở mảnh đất ấy, ngôi nhà ấy đủ lâu, tâm hồn ta kết nối sâu đậm với đất, hòa mình với nơi đất ở. Để rồi khi xa cách, điều ta mang theo là những ký ức sâu đậm về những niềm vui, nỗi buồn như một quy luật nhân sinh, một điều kỳ diệu của tâm hồn. Đó cũng là tâm trạng của không ít người Hà Nội đã chia sẻ trên các trang mạng xã hội những ngày qua.
1: Gia đình chồng mình đã ở đây từ những năm 1940. Năm 2003 thì vợ chồng mình chuyển về ở với ông bà, chính thức thành công dân khu Đế Vương, hay còn gọi là Vướng Đê. Bố chồng mình năm nay 86 tuổi, 10 tuổi đã ở khu này. Hỏi có buồn không, có tiếc không? Ông bảo, nhà nước lấy thì đi thôi, cứ sắp xếp ở đâu thì ở đấy. Các cô chú họ hàng mình cũng thế. Dù rất tiếc một nơi mà anh em mình sống gần nhau thế này, cũng bày tỏ thái độ cực kỳ bình thản, kiểu như bố mình. Mình thì tiếc hơn, tiếc một nơi quần cư, nơi họ hàng ông bà con cháu sống gần nhau, nương tựa vào nhau bao nhiêu năm nay. Hà Nội vốn đáng yêu và ở trong tâm khảm những người Hà Nội từ những điều bình dị, từ những món ăn đường phố như cốm sữa vỉa hè, đến những khu phố hàng, những làng trong phố như phúc xá nhà mình. Diện mạo hình hài thành phố thì có thể nhìn thấy ngay được sau vài năm nữa, nhưng chiều sâu văn hóa, con người, thói quen, lề lối khi thay đổi thì trông sẽ ra sao?
0: Những lời chia sẻ ấy, bạn có lắng lại để nghe nỗi nhớ về một Hà Nội như thế nào không? Còn với nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến, tình yêu mà ông dành cho nơi ông được sinh ra và lớn lên đã từng được chắt lọc và ghi lại trọn vẹn trong những ghi chép của ông về Hà Nội. Đi dọc Hà Nội, đi ngang Hà Nội và đi xuyên Hà Nội. Có lẽ vì thế, với ông, nỗi nhớ về một Hà Nội xưa cũ ấy luôn gắn với những con đường, góc phố, những nơi đã từng là một thời ký ức thơ ca của ông.
2: Mình sinh ra lớn lên ở Hà Nội, mình cũng yêu Hà Nội cũng như là các bạn khác mà sinh ra ở các vùng quê khác, họ cũng yêu quê hương của họ cũng như mình yêu Hà Nội thôi. Đấy, nó là một cái gì nó rất là tự nhiên và không lý giải được. Khi mà thành phố cần cái diện tích, cần cái mặt bằng để mà quy hoạch lại, để mà phát triển, để mà mở mang, để mà làm cái thành phố đường xá nó rộng rãi, nó khang trang hơn, thì rất nhiều người là phải ra đi. Thì trong cái số người ra đi đấy thì mình biết là có cả những người bạn mình, gia đình của bạn mình, và mình cũng đã từng đến.

0: Xét từ cùng ra thì vì cái việc lớn hơn, quan trọng hơn, muốn để thành phố nó trưởng thành vững chãi hơn, văn minh hơn thì đó là cái việc làm mà chính quyền người ta cần phải làm. Và với người dân thì dù là buồn nối tiếc thì cũng phải nhường đất để cho thành phố nó khác đi, nó lớn lên, nó trưởng thành hơn.
1: Nằm bên bờ sông Hồng, con sông mạnh mẽ ấy đã nuôi dưỡng nên người Hà Nội vừa thanh lịch, nhẹ nhàng trong ứng xử, nhưng lại kiên cường, quyết liệt trước những thử thách gian nan. Họ yêu Hà Nội, yêu mảnh đất là nơi họ được sinh ra và lớn lên. Nhưng khi cần, dù vẫn còn đó những tâm tư, trăn trở, họ chấp nhận xa nơi đã hóa tâm hồn mình để cho những điều lớn lao hơn.
2: Nhưng ngày xưa, năm xưa khi tụi bé là cái nước sông Hồng cuồn cuộn lên màu phù sa. Trong thơ ca hay trong thực tế thì dòng sông nó đẹp, cứ bảo là nó cũng có tính hùng vĩ. Tôi cho rằng đó là những cái thay đổi của thiên nhiên trong từng trong năm sẽ tác động đến thị giác, tác động đến cảm xúc, và ít nhiều sẽ tác động đến, chi phối đến tính cách của người Hà Nội, có tính cương cường, có tính dịu êm. Có những dòng sông rất dịu êm trong mùa, nhẹ nhàng, quyết liệt. Đấy, ít nhiều cái tính cách tôi cho rằng là người dân sống Hà Nội cũng sẽ có cái tính cách đó. Họ có thể rất bình yên, mong muốn cuộc sống bình yên. Thế nhưng khi vào một cái sự cố gắng, sự vươn lên, sự quyết liệt thì họ cũng đủ sự quyết liệt, quyết tâm để đạt cái giá trị trong cuộc sống. Thì đấy cũng là một cái nét mà đã hình thành trong nhiều năm nay. Xét cho cùng, tất cả các cái sinh hoạt như ngày nay đều là một thói quen, và thói quen sẽ thay đổi được. Khi có những môi trường tốt hơn, phù hợp hơn với cuộc sống thì người ta sẽ thay đổi thói quen. Không có cái thói quen nào mà không mà bất biến cả, đều thay đổi được. Vì xét cho cùng tôi nhìn rộng ra thì để phát triển một thành phố mà nó tươi đẹp hơn, nó có nhiều không gian công cộng hơn, nó có nhiều cây xanh hơn thì điều đấy là đáng tốt, thật sự là rất đáng tốt. Tốt lên thì điều đấy là tuyệt vời, điều đấy là tốt, tốt thì mình hưởng ứng.
3: Cái gì cũng phải thay đổi, cái gì cũng phải thay đổi, không có gì cũng chịu. Rất buồn, thế nhưng mà tôi nghĩ lại thì đấy là sự lớn mạnh của đất nước. Người dân chỉ cần đền bù cho xứng đáng người ta đi thôi, thế thôi, mình vẻ đẹp của đất nước mà.
4: Nhưng đương nhiên là chẳng phải động viên, phải vượt qua. Cái gì cũng sẽ tốt đẹp hết.

0: người Hà Nội lạ lắm. Lạ là ngay trong những ngày thu dọn gọn gàng ký ức để xa nơi nuôi dưỡng họ, họ vẫn động viên nhau, hẹn nhau một ngày nào đó không xa, cùng nhau quay trở lại nơi họ đã từng là tình làng nghĩa xóm, để ngắm nhìn những công trình công cộng lớn hơn, đẹp hơn, và cũng để kể cho nhau nghe những điều mà họ từng nghĩ tới trong những giấc mơ về một cuộc sống trong tương lai.
1: Mong là có đất nước cứ một ngày một phát triển lên, nhiều cây cầu bắc qua sông Hồng để coi như đi sang bên kia là một cái điều thích nhất.
2: Thì tôi nghĩ rằng chỉ trong vòng 2 đến 3 năm nữa đất nước mình phát triển rất nhanh và người dân mình luôn luôn ủng hộ cái vấn đề đấy.
3: Thực ra cái khát khao một thành phố Hà Nội rộng rãi, văn minh hiện đại, đường xá khang trang, các công trình công cộng rộng lớn thì nó có từ lâu. Và bây giờ thì là cái quy hoạch là cho Hà Nội 100 năm thì bây giờ thì mới thực hiện. Hà Nội hiện giờ đã xây dựng rất nhiều các cái cây cầu mới, 7 cây cầu mới, và cộng với lại số các cây cầu cũ bắc qua sông Hồng, sông Đà, sông Đuống thì cũng tới 17-18 cây cầu. Thì điều đó cũng có nghĩa rằng là một tương lai không xa vài ba năm nữa thì rõ ràng là cái việc đi lại giữa nội đô cũ và các khu định cư mới hoặc khu vực ngoại ô ngoại thành thì nó rất là thuận tiện. Rồi cái hệ thống giao thông công cộng, như trong đó có tàu điện trên cao, tàu điện ngầm, hệ thống xe buýt nó cũng kéo dài ra, thì cái khoảng cách

0: cái nơi ở mới với cái nơi ở cũ, người ta hoàn toàn nó rất là gần, và người ta có thể trở về lại cái vùng đất mà người ta đã từng sinh sống, hoặc là nếu những ai đó mà làm việc ở khu vực nội đô thì người ta đi lại nó cũng rất là thuận tiện, dễ dàng. Thì rõ ràng là Hà Nội trong tương lai nó cần phải khác, nó cần phải hiện đại, nó cần phải đáp ứng được các cái hạ tầng để mà thỏa mãn cho cái cuộc sống, nhu cầu sinh hoạt của một cái thành phố mà dân số ngày một tăng lên.
1: Bạn thân mến, trong giấc mơ của bạn, Hà Nội của tương lai như thế nào? Dù đó là một Hà Nội cổ kính rêu phong, với ngõ nhỏ, phố nhỏ, với làng trong phố, hay một Hà Nội với những cây cầu hiện đại bắc qua sông Hồng hùng vĩ, bên những công viên, vườn cây sinh thái, thì đó vẫn luôn là Hà Nội. Một thành phố không bao giờ ngừng kể chuyện, không bao giờ để người ta quên. Bởi nơi đó, ở một Hà Nội đẹp hơn, hiện đại hơn, vẫn luôn ẩn chứa những ký ức không bao giờ phai mờ trong mỗi con người đã từng và luôn là một phần của Hà Nội. Cảm ơn bạn đã lắng nghe và chia sẻ với tôi câu chuyện về Hà Nội trong chuyện đêm của ngày hôm nay.

Quý vị thính giả thân mến, những cơn mưa thì luôn gợi lên nhiều cảm xúc đặc biệt. Có lẽ vì vậy mà mưa đã đi vào rất nhiều những áng thơ bất hủ hay những tác phẩm âm nhạc nổi tiếng. Ca khúc Thà làm hạt mưa bay của nhạc sĩ Thanh Tùng cũng là một ca khúc như thế. Ca sĩ Thu Phương đã ghi dấu ca khúc Thà làm hạt mưa bay trong lòng người nghe từ những năm 1998 khi cô là người đầu tiên thể hiện. Nhưng bản tình ca thuộc về thập niên 90 này lại khiến nhiều khán giả xúc động khi mà ca sĩ Khai Đinh làm mới lại trên nền nhạc du dương bởi sự phối hợp giữa saxophone và tiếng mưa rơi lao xao. Những hoài niệm ở đâu đó ùa về khiến mỗi ca từ trong Thà làm hạt mưa bay thêm đẹp, thêm nhớ, thêm khắc khoải. Thà làm hạt mưa bay, ướt tóc em một ngày. Đêm đã về khuya, biên tập viên Hiền Lương gửi tới quý vị cơn mưa nhẹ nhàng đầy ký ức Thà làm hạt mưa bay của nhạc sĩ Thanh Tùng qua giọng ca của ca sĩ Khai Đinh, cùng với một lời chúc quý vị sẽ có một giấc ngủ thật ngon quý vị nhé. Hiền Lương xin tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 1100 về việc bổ sung kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo An ninh Quốc gia, Ban Chỉ đạo. Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng là trưởng Ban Chỉ đạo. Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang là Phó trưởng Ban Thường trực. Các Phó trưởng Ban gồm Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Phó Thủ tướng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 19 tháng 6 năm 2006. Thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận số 51 về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Bộ Chính trị xác định sở hữu trí tuệ là nguồn lực quan trọng của quốc gia, yếu tố cốt lõi để nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm tự chủ chiến lược và hội nhập quốc tế. Kết luận yêu cầu hoàn thiện thể chế sở hữu trí tuệ hiện đại, thích ứng với kinh tế số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và tài sản số, phát triển thị trường quyền sở hữu trí tuệ, thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu, đồng thời tăng cường bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là trên môi trường số. Bộ Chính trị cũng yêu cầu đẩy mạnh hội nhập quốc tế, đảm bảo an ninh công nghệ, dữ liệu và bí mật kinh doanh gắn với bảo vệ lợi ích quốc gia. Hội báo toàn quốc năm 2006 với chủ đề Báo chí Việt Nam trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới, khai mạc chiều nay tại Hải Phòng, thu hút khoảng 1.000 đại biểu tham dự. Dự lễ khai mạc, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đề nghị mỗi cơ quan báo chí sau khi tinh gọn phải là một pháo đài vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, sắc bén đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Báo chí cũng phải không ngừng đổi mới, sáng tạo, là vũ khí sắc bén của công tác tư tưởng, dân vận, kiên định nội dung là cốt lõi, công nghệ là công cụ, giữ vững đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn.
3: Báo chí không chỉ phản ánh dòng chảy cuộc sống mà phải góp phần dẫn dắt dòng chảy ấy đi đúng hướng. Mỗi tác phẩm báo chí phải tuyên truyền, cổ vũ, cảm hóa, giáo dục, khơi dậy khát vọng phát triển, tạo đồng thuận xã hội để nhân dân hiểu, tin và làm theo Đảng, truyền cảm hứng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số, cổ vũ tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Văn phòng Chính phủ và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức lễ giới thiệu cuốn sách Xây dựng Chính phủ liêm chính kiến tạo trong kỷ nguyên mới của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ. Cuốn sách tuyển chọn 91 bài viết, bài phát biểu và trả lời phỏng vấn của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hòa Bình được kết cấu thành 8 phần, khái quát những vấn đề cốt lõi của công cuộc đổi mới quản trị quốc gia trong giai đoạn mới, hướng tới xây dựng nền quản trị hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, chính phủ liêm chính kiến tạo phát triển và nền hành chính phục vụ nhân dân. Phát biểu tại buổi lễ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Vũ Thanh Mai khẳng định cuốn sách là sự tổng kết sâu sắc thực tiễn lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực trọng yếu của đất nước, đồng thời làm rõ những yêu cầu mới đối với công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay.
4: Chúng tôi cho rằng cuốn sách của đồng chí Nguyễn Hòa Bình là một tài liệu có giá trị cả về lý luận, thực tiễn và tuyên truyền. Cuốn sách góp phần làm sâu sắc hơn nhận thức về yêu cầu xây dựng chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động trong giai đoạn mới, đồng thời cung cấp thêm cơ sở để tuyên truyền, lan tỏa tinh thần đổi mới, quyết tâm cải cách, khát vọng phát triển và ý thức trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Cuốn sách của đồng chí Nguyễn Hòa Bình không chỉ để đọc, để nghiên cứu mà còn để suy ngẫm, để vận dụng, để chuyển hóa thành những hành động cụ thể trong từng ngành, từng lĩnh vực, từng địa phương và từng cơ quan đơn vị.
2: Tại Hà Nội, hôm nay Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La tổ chức chương trình kết nối doanh nghiệp, truyền thông quảng bá cà phê Arabica Sơn La. Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La cho biết, từ diện tích chỉ 278 ha vào năm 1980, đến nay cà phê Arabica Sơn La đã phát triển lên hơn 33.600 ha. Phân bố tại 48 xã là vùng sản xuất cà phê Arabica lớn nhất cả nước. Sơn La chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu theo các tiêu chuẩn quốc tế như RA, UTZ, 4C, đồng thời phát triển các chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân nhằm nâng cao chất lượng, hướng tới sản xuất cà phê bền vững.
5: Chúng ta, những con người ở thủ đô Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh hay ở số quốc gia, khi đặt chân đến mảnh đất Sơn La cũng chưa bao giờ nghĩ Sơn La lại là thủ phủ của cà phê Arabica, một vùng đất rất đẹp, Hạnh Phúc, nơi có những sản phẩm cà phê Arabica mà hiện nay thương hiệu đã bay xa trên khắp thế giới, xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Úc, New Zealand. Rồi chúng tôi đang xâm nhập vào thị trường của các khối mà hiện nay đáp ứng các tiêu chuẩn trong EUDR, thì minh chứng một điều, cà phê Sơn La đã và đang phát triển đúng hướng, vươn tầm giữa đại ngàn của Tây Bắc.
2: Sáng nay tại công viên biển Phú Yên, Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên tổ chức khai mạc chuỗi hoạt động du lịch hè 2026 với chủ đề Phú Yên điểm hẹn biển xanh đón chào. Cộng tác viên Lê Biết đưa tin.
0: Phường Phú Yên được thiên nhiên ưu đãi với bãi biển đẹp, có bãi tắm cạn, sóng êm và kín gió, có làng chài Đông Tác bình dị, có bảy di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh và cấp quốc gia trên địa bàn, cùng đời sống văn hóa đặc sắc của cư dân miền biển. Những năm qua, sự quan tâm đầu tư của các cấp và sự đồng lòng của người dân, diện mạo đô thị và môi trường du lịch của địa phương ngày càng khởi sắc. Chuỗi hoạt động du lịch hè năm 2026 được tổ chức nhằm tạo không khí vui tươi sôi động trong mùa hè năm nay, đồng thời góp phần khơi dậy tiềm năng, lan tỏa giá trị văn hóa biển, kết nối cộng đồng và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương theo hướng bền vững. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phú Yên Nguyễn Hồ Bảo Khôi cho biết.
6: Để phát triển du lịch ở trên một địa bàn, đó là sự cộng hưởng của toàn xã hội. Đặc biệt, đó là cái sự thân thiện của mỗi người dân, thể hiện sự chân tình, niềm nở, đón nhận du khách khi đến địa phương. Mong muốn của địa phương là tất cả du khách và bà con phải biết là hướng về thiên nhiên, yêu thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên và cảnh quan của biển. Làm sao để lại trong lòng du khách họ đến không vì vẻ đẹp của thiên nhiên, mà vì vẻ đẹp của tình người của người dân ở phường Phú Yên.
0: Ngay sau lễ khai mạc chuỗi hoạt động du lịch hè với chủ đề Phú Yên điểm hẹn biển xanh đón chào là cuộc thi vẽ tranh thiếu nhi sắc màu biển quê hương với sự tham gia của 53 học sinh đến từ 8 trường tiểu học và trung học cơ sở.
2: Hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng phối hợp với Agribank tổ chức lễ ra mắt mô hình thí điểm kiosk thông minh và hệ thống xác thực các bản sao số tài liệu điện tử, trạm dịch vụ công số, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa nền hành chính công. Tin của phóng viên Vinh Thông.
7: Việc thành phố Đà Nẵng triển khai 11 kiosk trong đợt này có ý nghĩa rất thiết thực khi tạo ra 11 điểm phục vụ mới, 11 điểm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công, 11 điểm kết nối giữa dữ liệu dân cư, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt. Quan trọng hơn, đó là 11 điểm đo lường trực tiếp mức độ thuận tiện, mức độ hài lòng và niềm tin của người dân đối với chuyển đổi số. Ông Tô Huy Vũ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank cho rằng, việc đồng hành với thành phố Đà Nẵng là trách nhiệm của một ngân hàng thương mại nhà nước chủ lực.
8: Trong thời gian tới, Agribank sẽ cam kết phối hợp chặt chẽ với thành phố Đà Nẵng, Công an thành phố, Cục C06, Trung tâm phục vụ hành chính Công an thành phố để đảm bảo mô hình 11 kiosk vận hành an toàn, thông suốt, chuẩn hóa quy trình theo hướng dễ tiếp cận, dễ sử dụng, tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp và lấy phản hồi thực tế người dân. Nếu mô hình thí điểm thành công thì Agribank sẽ cam kết đồng hành cùng thành phố trong việc mở rộng các máy kiosk trên toàn địa bàn của thành phố Đà Nẵng.
7: Dịp này, Agribank trao 1 tỷ đồng hỗ trợ an sinh xã hội trong lĩnh vực giáo dục cho thành phố Đà Nẵng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố. Khoản hỗ trợ này góp phần đầu tư cho giáo dục và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của địa phương.
2: Một vụ cháy rừng xảy ra chiều nay tại thôn Tân Hải, xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình cũ. Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng kiểm lâm, công an, quân sự, dân quân tự vệ cùng người dân khẩn trương chữa cháy rừng. Đến khoảng 18 giờ, đám cháy cơ bản được khống chế ở một số khu vực. Hiện vẫn còn một số nơi lửa chưa được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chức năng tiếp tục túc trực tại hiện trường, ngăn chặn nguy cơ cháy lan và xử lý các điểm lửa còn âm ỉ. Tin thế giới, hôm nay Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ cho biết cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran bị hủy bỏ. Thông báo của Thụy Sĩ được đưa ra vài giờ sau khi Nhà Trắng xác nhận Phó Tổng thống Mỹ Van không đến Thụy Sĩ để dẫn đầu vòng đàm phán mới với Iran về chương trình hạt nhân như kế hoạch. Trong khi đó, hãng thông tấn Tasnim của Iran dẫn nguồn tin từ Tehran cho biết chưa có xác nhận chính thức về việc phái đoàn Iran tới Thụy Sĩ tham dự các cuộc đàm phán. Trên thực địa, quân đội Israel trưa nay xác nhận 4 binh sĩ đã thiệt mạng và 5 quân nhân khác bị thương trong loạt cuộc đụng độ ác liệt vừa nổ ra tại Liban, mặt trận căng thẳng nhất trong cuộc chiến tại Trung Đông. Giới chức Iran khẳng định không thể tiến hành đàm phán trong bối cảnh Israel liên tiếp đẩy mạnh tấn công tại Liban, vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn Mỹ-Iran. Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Pháp Jean-Louis Barrot hôm nay cho biết Pháp muốn đóng vai trò trong các cuộc đàm phán liên quan chương trình hạt nhân của Iran và sẽ không chấp thuận việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc nhằm vào Iran, trừ khi Pháp hài lòng với các điều khoản của thỏa thuận cuối cùng. Phát biểu trước báo giới, ông Jean-Louis Barrot cũng cho rằng sẽ không có sự ổn định trong khu vực nếu các cuộc đàm phán của Mỹ với Iran không đề cập chương trình tên lửa đạn đạo của Iran và việc Iran hậu thuẫn các lực lượng ủy nhiệm. Hàng loạt bằng sáng chế sẽ hết hạn đối với các loại thuốc trong giai đoạn 2026-2030 có tổng doanh thu toàn cầu lên tới 142 tỷ đô la Mỹ, đã mở ra cơ hội tăng trưởng đáng kể cho ngành dược phẩm Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực thuốc gốc và thuốc sinh học tương tự. Phóng viên Lê Dũng thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
9: Theo báo cáo mới công bố của Keres Ratings, công ty xếp hạng tín nhiệm lớn thứ hai tại Ấn Độ, dù chịu tác động của cạnh tranh thị trường và áp lực giảm giá khi thuốc hết thời gian độc quyền, quy mô cơ hội thương mại từ nhóm thuốc này vẫn ước tính đạt từ 30 đến 40 tỷ đô la Mỹ trong vòng 5 năm tới. Trong đó, các doanh nghiệp dược phẩm Ấn Độ được kỳ vọng sẽ giành được khoảng 3 đến 5 tỷ đô la Mỹ doanh thu nhờ lợi thế sản xuất chi phí thấp, năng lực nghiên cứu phát triển ngày càng được cải thiện và vị thế vững chắc trên thị trường thuốc generic hay còn gọi là thuốc gốc trên toàn cầu. Trong ngành dược phẩm, bằng sáng chế là quyền pháp lý trao cho nhà phát minh hoặc doanh nghiệp phát triển một loại thuốc mới quyền độc quyền sản xuất và kinh doanh sản phẩm trong một thời gian nhất định. Thông thường, bằng sáng chế có hiệu lực khoảng 20 năm kể từ ngày được phê duyệt, giúp doanh nghiệp thu hồi chi phí nghiên cứu, phát triển và tạo lợi nhuận trước khi phải đối mặt với cạnh tranh. Sau khi bằng sáng chế hết hạn, hay còn gọi là giai đoạn mất độc quyền, các công ty khác được phép sản xuất các phiên bản tương đương, được gọi là thuốc generic hoặc thuốc sinh học tương tự. Giới phân tích cho rằng, làn sóng hết hạn bằng sáng chế trong giai đoạn 2026-2030 có thể trở thành một trong những động lực tăng trưởng quan trọng nhất của ngành dược phẩm Ấn Độ, đồng thời củng cố vị thế của nước này như một trung tâm sản xuất thuốc generic và thuốc sinh học tương tự hàng đầu thế giới.
2: Bộ Thương mại cùng 7 bộ ngành khác của Trung Quốc hôm qua công bố một văn bản hướng dẫn nhằm đẩy nhanh việc kết hợp giữa tiêu dùng với trí tuệ nhân tạo. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
10: Văn bản gồm 17 biện pháp thuộc 5 lĩnh vực nhằm thúc đẩy sự tích hợp sâu hơn của trí tuệ nhân tạo AI với thị trường tiêu dùng bằng cách mở rộng tiêu dùng sản phẩm thông minh, tăng cường tiêu dùng dịch vụ và tạo ra các kịch bản tiêu dùng mới. Trong lĩnh vực tiêu dùng hàng hóa, văn bản đề xuất tăng nguồn cung các sản phẩm AI mới, nâng cấp thiết bị điện tử tiêu dùng, thiết bị gia dụng và sản phẩm gia đình, phát triển thị trường thiết bị đeo thông minh và thúc đẩy robot hỗ trợ AI trong chăm sóc người cao tuổi, bầu bạn và hỗ trợ hàng ngày. Về tiêu dùng dịch vụ, văn bản khuyến khích ứng dụng AI rộng hơn, tập trung vào 5 kịch bản chính là nhà ở, chăm sóc người cao tuổi, du lịch, lưu trú ăn uống và giáo dục, bao gồm các cơ sở chăm sóc người cao tuổi thông minh, dịch vụ du lịch hỗ trợ AI và nhà ăn thông minh trong các cơ quan, trường học và bệnh viện. Hướng dẫn cũng nhấn mạnh việc đẩy nhanh bán lẻ thông minh, tích hợp sâu hơn thương mại điện tử với AI, cải thiện mạng lưới hậu cần thông minh ở cấp huyện, xã, thôn, mở rộng phạm vi hậu cần và phân phối ở các vùng sâu vùng xa. Trung Quốc cũng sẽ xây dựng các cụm AI kết hợp với tiêu dùng và các trung tâm trải nghiệm AI, khuyến khích cho thuê, chia sẻ và sử dụng thử các sản phẩm AI tại các địa điểm công cộng, đồng thời khuyến khích chính quyền địa phương ban hành các chính sách trợ cấp cho các thiết bị đầu cuối thông minh thế hệ mới và các sản phẩm tiêu dùng liên quan đến AI khác.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026. Giờ giới thiệu các chương trình 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng nông nghiệp tuần hoàn tốt cho môi trường lợi cho nhà nông, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự câu chuyện ngày thứ Bảy, Hoàng Quốc Quyền đại sứ của hy vọng, 8:30 và 19:30 360 độ sức khỏe, những điều cần chú trọng khi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 đối thoại, báo chí trong kỷ nguyên số, tái thiết vai trò, kiến tạo không gian phát triển, 10:00 tình khúc thế kỷ, 10:30 vì an ninh tổ quốc, báo chí cách mạng Việt Nam, lá chắn bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của người dân trong thời đại số, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 22:00 kết nối công nghệ, bài toán về nhân lực cho ngành điện hạt nhân tại Việt Nam, 11:30 và 22:25 bản tin thật và giả, 11:35 kết nối 54, những mô hình hoạt động thiết thực góp phần tiếp sức cho trẻ em vùng cao phát triển toàn diện, 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 câu lạc bộ âm nhạc, 13:30 chương trình chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam, 13:45, người Việt ở nước ngoài với quê hương, những tấm lòng thiện nguyện của người Việt ở nước ngoài hướng về quê hương. 14:00, bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14:05, chương trình đối thoại, xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa, hiện thực hóa chủ trương từ cơ sở. 14:50 và 23:15, ngôi nhà ASEAN. ASEAN và New Zealand tăng cường hợp tác tiểu vùng vì sự thịnh vượng chung. 15:00, bản tin tổng hợp buổi chiều. 15:20 và 20:30, chuyên gia của bạn, chủ động bảo vệ sức khỏe người cao tuổi trước nguy cơ sốc nhiệt mùa hè. 15:50 và 22:15, alo VOV1. Thái Nguyên tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị City Home ở phường Trung Thành và Vạn Xuân. 17:00, cuộc sống 365, mục chat với người nổi tiếng, chàng diễn viên người Mỹ Charlie và 15 năm để trở thành một phần của câu chuyện Việt Nam. 18:00, chương trình thời sự chiều. 19:00, bản tin thời sự. 19:05, tâm tình nơi biên giới và hải đảo, gặp những nhà báo đi và viết giữa biển trời biên cương của Tổ quốc. 20:00, vì an ninh Tổ quốc. 21:00, quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ. 21:30, chương trình thời sự đêm. 22:30, chân dung cuộc sống, thủ lĩnh thanh niên hăng say với công việc thiện nguyện. 23:00, bản tin thời sự cuối ngày. 23:10, giới thiệu chương trình ngày hôm sau. 23:30, chương trình chuyển động FM.

0: bạn thân mến, hàng trăm con tàu chở dầu vốn nằm im lìm suốt gần 4 tháng ròng rã vì chiến tranh, thế nay đang sục dịch khởi động máy để chuẩn bị băng qua eo biển Hormuz. Đây là tín hiệu đầu tiên cho thấy ván bài căng thẳng nhất Trung Đông vừa lật mở sang một chương mới khi Mỹ và Iran ký kết bản ghi nhớ sơ bộ. Và tất nhiên, thế giới nồng nhiệt vỗ tay chúc mừng. Nhưng trong thế giới địa chính trị thì không có kịch bản nào chỉ mang một màu hạnh phúc. Đằng sau sự phấn khởi của hai người bắt tay nhau, có một người đang đứng nhìn với ánh mắt cực kỳ cay đắng. Để biến một vùng biển từng im lặng đến đáng sợ trước những họng pháo từ trên bờ và những quả thủy lôi trực chờ phát nổ dưới nước thành một hải trình thông suốt thì cần có những cái đầu lạnh và cả những sự đánh đổi đầy thực dụng trên bàn đàm phán. Khi mà hai đối thủ cảm nhận là họ đã kiệt sức vì cuộc chiến thì đó chính là lúc hy vọng mở ra sau những bức màn ngoại giao. Bản ghi nhớ tạm thời được Mỹ và Iran ký kết với điều khoản cốt lõi đó là thiết lập một lệnh ngừng bắn 60 ngày để mở đường cho các cuộc thương lượng sâu hơn. Và để đạt được bước đột phá này thì cả Mỹ và Iran, hai bên đã phải nhượng bộ rất là lớn. Từ phía Mỹ thì nếu nhìn theo góc nhìn thông thường, có lẽ là không ít người đang cười nhẹ khi mà nhìn vào những gì Mỹ đạt được. Ngay từ đầu khi Mỹ và Israel phóng những quả tên lửa đầu tiên về phía Iran thì mục tiêu được nhắc đi nhắc lại đó là ngăn chặn chương trình hạt nhân của Iran. Thế nhưng mà với bản ghi nhớ sơ bộ thì vấn đề này sẽ lùi lại sau và để đàm phán trong 60 ngày ngừng bắn tới đây. Người ta nói rằng là Mỹ đang tự đưa mình trở lại cái vạch xuất phát sau rất nhiều bom đạn và công sức suốt 4 tháng ròng rã vừa qua. Thế nhưng mà dù dư luận có nói ra nói vào như thế nào thì Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn rất vui vẻ với kết quả này. Bởi với một chính khách thực dụng như ông thì việc rút được gánh nặng hải quân, mở lẽ biển Hormuz để hạ nhiệt giá năng lượng và có một văn bản hòa bình làm thành quả ngoại giao trước thềm bầu cử mới là cái lợi trước mắt. Và hãy nghe cách mà ông Donald Trump tự hào tuyên bố về thành quả này.
1: Đó là một văn kiện tốt. Đây là những gì văn kiện khẳng định. Iran sẽ không bao giờ có vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không mua được vũ khí hạt nhân, không phát triển được vũ khí hạt nhân. Họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Và tôi muốn nói rằng đó là khoảng 99,9% những gì tôi mong muốn.
0: Còn với Iran thì sao ạ? Nếu Mỹ vui một thì Iran có lẽ vui hơn nhiều. Trong cái cuộc chiến này thì cái được lớn nhất của Iran đó là sự sinh tồn. Họ đã bảo toàn vững chắc chính quyền, giữ nguyên vẹn chủ quyền đất nước trước hai gã khổng lồ là Mỹ và Israel. Không những thế thì Iran còn chứng minh mình là một đối thủ cực kỳ già dơ trên bàn đàm phán khi mà biến các cuộc khủng hoảng thành đòn bẩy để mang về những món hời béo bở. Đó là dỡ bỏ phong tỏa cảng biển, giải phóng hàng tỷ đô la tài sản bị đóng băng, dù con số thì vẫn chưa được xác thực. Đàm phán hạt nhân thì quay trở lại vạch xuất phát, mà về cơ bản là không có nhiều khác biệt so với trước khi cuộc chiến bùng nổ. Bởi vì là Iran vẫn luôn khẳng định là họ chẳng hề theo đuổi vũ khí hạt nhân. Bởi thế rất dễ hiểu khi mà Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tự tin xác nhận về cái thời điểm cột mốc của thỏa thuận.
1: Trong giai đoạn đầu, vấn đề quan trọng nhất là thông báo kết thúc chiến tranh. Từ sáng thứ hai theo giờ Tehran, việc kết thúc chiến tranh đã được công bố. Thỏa thuận bao gồm việc thông báo chấm dứt chiến tranh ngay lập tức và vĩnh viễn trên tất cả các mặt trận, bao gồm cả ở Liban.
0: Có lẽ nhiều người trong chúng ta không còn xa lạ với một tip về chuyện ba người. Ấy là khi hai người tìm thấy niềm vui bên nhau, thì người còn lại bỗng chốc trở thành kẻ bên lề. Trong cái canh bạc địa chính trị lần này thì Israel giống như người thứ ba ngơ ngác ấy khi mà nhận ra là người đồng minh thân thiết nhất của mình đã âm thầm đổi phe từ lúc nào. Israel, đồng minh chiến lược số 1 của Mỹ, quốc gia đã cùng Washington nổ phát súng đầu tiên vào cuối tháng 2, thì giờ đây đang trải qua quãng thời gian đầy cay đắng. Các bạn hãy nhớ lại mục tiêu khi bước vào cuộc chiến của Israel là gì ạ? Đó là xóa sổ hoàn toàn tham vọng hạt nhân của Iran, là bẻ gãy các lực lượng ủy nhiệm khu vực. Và dù không xác nhận thì người ta vẫn đồn đoán về cái mục tiêu xa hơn, đó là thay đổi chế độ ở Iran. Giờ đây thì mọi chuyện ra sao? Chế độ ở Iran vẫn không hề lung lay. Cơ sở hạt nhân của Tehran thì chưa bị chạm tới, còn kho tên lửa đạn đạo của Iran vẫn còn đó. Nếu đặt mình vào vị trí của Israel thì đó là điều thật sự khó chấp nhận. Trong khi đó, Israel lại bị ép phải thu hẹp chiến dịch quân sự tại miền nam Liban. Bởi thế, ngay khi thông tin về thỏa thuận sơ bộ được phát đi thì một cái làn sóng phẫn nộ đã bùng lên từ khắp các phe phái chính trị tại Jerusalem. Thỏa thuận này đang biến thành một cái cuộc trưng cầu ý dân đầy bất lợi cho chức kế thủ tướng của ông Netanyahu trước thềm cuộc bầu cử vào mùa thu tới. Cựu thủ tướng Ehud Barak thì thẳng thắn chỉ trích trên sóng truyền hình quốc gia là Israel đang phải trả giá cho sự tự phụ và mù quáng của ông Netanyahu. Iran thì nổi lên mạnh mẽ hơn, còn Israel thì lại yếu đi. Và để bào chữa cho vị thế giống như là bị bỏ rơi của mình, thì ông Netanyahu chỉ còn biết dùng đến mối quan hệ cá nhân lâu năm với ông Donald Trump để mà che giấu sự giận nứt.
1: Tổng thống Trump và tôi biết nhau nhiều năm rồi. Ông ấy là Tổng thống Mỹ, còn tôi là Thủ tướng Israel. Rất nhiều lần chúng tôi có cùng quan điểm và cũng có những lúc chúng tôi không có cùng quan điểm. Tôi là người chịu trách nhiệm về các lợi ích an ninh của Israel và tôi sẽ kiên trì giữ vững chúng.
0: Ở thời điểm này thì có lẽ dư âm những lời ca ngợi thỏa thuận giữa Mỹ và Iran vẫn chưa dứt. Nhưng chúng ta vẫn luôn nhớ rằng là ký được một thỏa thuận trên giấy đã khó. Nhưng duy trì nó dưới những làn sóng ngầm của sự hoài nghi, của sự thù hận còn khó hơn rất nhiều. Khi mực trên văn bản chưa kịp khô thì những rào cản từ thực địa đã bắt đầu bủa vây, nhắc nhở chúng ta rằng Trung Đông chưa bao giờ là nơi dễ dàng để nuôi dưỡng hòa bình. Lễ ký kết giữa Mỹ và Iran chỉ là một khoảng lặng tạm thời dài 60 ngày để bước vào vòng đàm phán khó khăn nhất, nơi hàng loạt câu hỏi cốt lõi vẫn đang bị bỏ ngỏ. Và hãy nhìn vào eo biển Hormuz vốn đang có khoảng 500 tàu thương mại mắc kẹt sau chiến tranh ạ. Thỏa thuận nói là mở cửa, nhưng thực tế thực địa lại đối mặt với những cái rào cản vật lý rất là trớ trêu. Gần 300 con tàu thì đã chất đầy dầu muốn rời đi, và một số lượng tương tự từ vịnh Oman lại muốn quay lại các cảng xuất khẩu. Bởi thế mà những con tàu sẽ phải tranh giành quyền ưu tiên để đi qua cái eo biển chật hẹp này. Cái sự mập mờ về pháp lý cũng là một ngòi nổ. Ông Donald Trump tuyên bố là eo biển sẽ được mở hoàn toàn và miễn phí. Thế nhưng phía Iran lại khẳng định là việc mở cửa phải tuân theo các cơ chế do Iran thiết lập trong vòng 30 ngày. Cái sự vênh nhau này khiến cho giới vận tải biển và các hãng bảo hiểm cực kỳ lo ngại. Vẫn có một cái kinh nghiệm đang được âm thầm lan truyền trong giới, rằng hãy cảnh giác cao độ. Bởi chỉ một tính toán sai lầm, một vụ tấn công hay một quyết định chính trị quay xe thì tình hình sẽ lập tức trở nên nghiêm trọng. Đó là câu chuyện trên biển ạ. Còn trên đất liền thì sao? Khoảng cách lòng tin giữa Washington và Tehran về vấn đề hạt nhân vẫn là câu chuyện muôn thuở. Số phận kho uranium làm dầu của Iran hay là mức độ làm dầu uranium được phép giữ lại là bao nhiêu? Tất cả vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Cái ký ức về việc chính ông Donald Trump từng đơn phương xé bỏ thỏa thuận năm 2015 có lẽ vẫn là một vết sẹo chưa lành đối với Iran. Những toan tính lạnh lùng trên bàn cờ địa chính trị, gác lại cả những hoài nghi về một tương lai xa xôi. Lúc này trên các nẻo đường hướng về phía nam Liban thì dòng người sơ tán đang trở về quê hương.
2: Tôi hy vọng đây là một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn để chúng ta không phải liên tục đi đi về về nữa. Chúng tôi đã quá mệt mỏi và chán nản rồi. Trái tim tôi đang thắt lại vì mong nhớ. Tôi chỉ muốn lao thật nhanh về nhà để nhìn thấy mái nhà của mình. Chúng tôi đã phải trải qua những tháng ngày tồi tệ nhất tại trường học lánh nạn rồi.
0: Cho dù phía trước có thể là những ngôi nhà không còn nguyên vẹn, cho dù lệnh ngừng bắn mới chỉ là một văn bản sơ bộ, thì trước mắt với nhiều người dân Trung Đông, hãy cứ tận hưởng niềm vui được hít thở bầu không khí hòa bình sau gần 4 tháng ngày thở vì chiến tranh. 60 ngày tới sẽ là một thử thách lớn, thế nhưng hòa bình, dù tạm thời hay lâu dài, luôn là điều xứng đáng để chờ đợi và hy vọng. Và đó cũng là những thanh âm mà chúng ta muốn lưu lại sau câu chuyện hôm nay. Niềm vui và hy vọng về hòa bình. Tôi, Thúy Ngọc, hẹn gặp lại các bạn.
3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
4: Thưa quý vị, giữa những bản làng vùng cao của tỉnh Lào Cai, nơi địa hình chia cắt từng là rào cản lớn đối với phát triển kinh tế xã hội, công nghệ số đang từng bước len lỏi vào từng nếp nhà, từng thôn bản, không chỉ giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn, chuyển đổi số còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế ngay trên chính quê hương mình. Việc tỉnh Lào Cai liên tiếp công nhận mô hình điểm thôn số tại xã Bát Sát và xã Yên Bình trong những ngày đầu tháng 6 vừa qua và phát động mô hình thôn số trên toàn tỉnh cho thấy quyết tâm đưa chuyển đổi số đến tận cơ sở, thu hẹp khoảng cách ấy bằng công nghệ, cụ thể hóa tinh thần nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về bứt phá chuyển đổi số.
5: Mời mọi người ăn thử nhé, mọi người ăn thử thịt sấy nhé.
6: Mọi người thử chẩm chéo đi, chẩm chéo này rất là đặc biệt luôn, chẩm chéo.
4: Đều đặn mỗi tối, thay vì chờ thương lái đến tận bản thu mua như trước đây, chị Lèo Thị Thúy, người dân tộc Thái ở xã Bát Sát, lại sử dụng điện thoại thông minh để livestream bán các sản phẩm đặc sản địa phương như thịt lợn sấy, thịt trâu sấy hay chẩm chéo. Nhờ Internet và các nền tảng thương mại điện tử, những sản phẩm từng chỉ quanh quẩn ở vùng cao, nay đã có mặt ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.
5: Khoảng 80% thu nhập của nhà mình đó là mình sẽ làm một nhà sản xuất tổng sỉ bán hàng cho các bạn bán TikTok này với cả Facebook nữa. Nhưng mà bên cạnh đấy là mình cũng có tự like, tự bán trên sàn thì rất là tốt. Thứ nhất là giá được cao hơn, không bị nợ. Cái vốn của mình nó được quay vòng nhanh hơn ạ.
4: Không chỉ thay đổi cách làm kinh tế, công nghệ số còn giúp người dân vùng cao tiếp cận các dịch vụ công thuận tiện hơn. Tại trạm y tế xã Bát Sát, việc khám chữa bệnh bằng căn cước công dân gắn chip hoặc ứng dụng VNEID đã dần thay thế những cuốn sổ y bạ giấy trước đây. Để người dân làm quen với hình thức mới, cán bộ y tế và lực lượng công an đã trực tiếp hướng dẫn từng trường hợp. Ông Trần Văn Đoàn, Phó Giám đốc trạm y tế xã Bát Sát cho biết.
7: Mình hỗ trợ bà con ví dụ như là tích hợp thẻ bảo hiểm y tế vào VNEID. Đối với trường hợp mà có căn cước công dân mức độ 2, ở Bát Sát thì khoảng 98% là dùng căn cước công dân khi đi khám chữa bệnh để quét mã. Nếu mà chưa tích hợp mức độ 2 thì mình tư vấn đến công an để họ tích hợp mức độ 2.
4: Bát Sát là địa phương có địa bàn rộng, nhiều thôn cách trung tâm hàng chục km. Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, khối lượng công việc của chính quyền cơ sở ngày càng lớn. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số được xem là một trong những giải pháp giúp chính quyền gần dân hơn, phục vụ người dân hiệu quả hơn. Từ mô hình thí điểm ban đầu, đến nay xã Bát Sát đã có 8 thôn đạt chuẩn thôn số. Còn tại thôn 6 xã Yên Bình, địa phương được lựa chọn xây dựng mô hình thôn số nâng cao. Nếu như ở xã Bát Sát, chuyển đổi số tập trung giải quyết bài toán tiếp cận dịch vụ công và phát triển kinh tế vùng biên, thì ở tỉnh Yên Bình, các ứng dụng số được triển khai toàn diện hơn trong quản trị, giáo dục và đời sống dân cư. Tại đây, hạ tầng viễn thông được phủ rộng, các nền tảng số được đưa vào trường học, nhà văn hóa và hoạt động hành chính. Đáng chú ý, địa phương đã xây dựng điểm hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính, ứng dụng trí tuệ nhân tạo ngay tại nhà văn hóa thôn, giúp người dân được hướng dẫn thực hiện các thủ tục trực tuyến ngay tại nơi sinh sống. Tuy nhiên, theo các cán bộ cơ sở, khó khăn lớn nhất trong quá trình triển khai không nằm ở thiết bị hay hạ tầng mà là ở thay đổi nhận thức của người dân. Ông Mai Văn Xuân, Bí thư chi bộ thôn 4, xã Bát Sát chia sẻ.
8: Chuyển đổi số là một cái mục tiêu của Đảng triển khai sâu rộng đến cán bộ đảng viên và nhân dân thực hiện về cái thôn số. Bước đầu đối với chi bộ chúng tôi nó cũng còn bỡ ngỡ, sau khi được tiếp xúc và triển khai chúng tôi đã tiếp thu dần dần thì cán bộ đảng viên và nhân dân đã nắm được một số những cái nội dung cơ bản, trong đó có 16 cái nội dung mà đã được như thế đảng ủy xã Bát Sát xác định đó là cái tiêu chí để như thế là người dân thực hiện.
4: Từ thực tiễn tại Bát Sát và Yên Bình cho thấy, chuyển đổi số chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với nhu cầu thiết thực của người dân. Đó có thể là bán được nông sản qua mạng, giảm thời gian đi lại khi làm thủ tục hành chính hay tiếp cận với các dịch vụ giáo dục, y tế thuận tiện hơn. Với việc phát động phong trào xây dựng thôn số trên phạm vi toàn tỉnh, Lào Cai đang hướng tới mục tiêu đưa chuyển đổi số trở thành công cụ phát triển từ cơ sở, từng bước thu hẹp khoảng cách giữa vùng thấp và vùng cao. Từ những bản làng biên giới đến các khu dân cư ven hồ, công nghệ số đang từng ngày thay đổi cách sống, cách làm việc của người dân. Và hành trình xây dựng những thôn số hôm nay chính là nền tảng để hình thành những cộng đồng số, công dân số ở vùng cao trong tương lai.
9: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Nhanh nhạy, chính xác, sinh động,
11: hữu ích.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, nghệ sĩ violon Sarah Dragan sẽ biểu diễn trong đêm hòa nhạc Frozen Fire cùng dàn nhạc Hà Nội Philharmonic Orchestra vào 20 giờ tối 26 tháng 6 tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Frozen Fire, ngọn lửa băng giá, gợi mở thế giới âm nhạc đầy tương phản giữa sự lạnh giá và những cảm xúc mãnh liệt trong các tác phẩm giao hưởng châu Âu cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Chương trình giới thiệu 3 tác phẩm lớn của kho tàng giao hưởng thế giới. Mở đầu là Philandere, Opus 26 của Sibelius, bản thơ giao hưởng nổi tiếng mang đậm tinh thần dân tộc Phần Lan với những lớp âm thanh hùng tráng, giàu chất sử thi. Tiếp đó là Concerto cho violon số 1 cung pha thăng thứ, Opus 14 của Hendrik Wieniawski do Sarah Dragan trình diễn. Khép lại chương trình là giao hưởng số 5 cung rê thứ, Opus 47 của Dmitri Shostakovich, kiệt tác giao hưởng thế kỷ 20, nơi bi kịch, căng thẳng và khát vọng tự do được thể hiện bằng ngôn ngữ âm nhạc mạnh mẽ và giàu sức ám ảnh. Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Minh Sang giới thiệu MV bài hát Rực sáng sức trẻ Việt Nam. Đây là sáng tác của tác giả Phước Nguyễn với giai điệu sôi sục, hào hùng, khơi dậy sự tự hào, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Đặc biệt, đoạn giang tấu pha trộn màu sắc cải lương do nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm thể hiện đã tạo nên điểm nhấn độc đáo, mới mẻ cho ca khúc, tạo cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam, sáng tác Phước Nguyễn do ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm trình bày.

Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn bài hát Quê hương thân yêu của nhạc sĩ Văn Đình Công, nói về nỗi nhớ, kỷ niệm và tấm lòng của người con xa xứ đối với quê hương. Quê hương thân yêu được viết ở giọng La Thứ, gồm hai đoạn đơn với tiết tấu chậm, giai điệu trữ tình, mang âm hưởng dân ca xứ Nghệ. Đoạn 1 là cảm xúc nhớ quê khi tình cờ nghe làn điệu dân ca xứ Nghệ. Đoạn 2 cao trào, miêu tả về quê hương với những địa danh cụ thể, những kỷ niệm. Câu kết khẳng định tình cảm đối với quê hương không bao giờ thay đổi, đó là lẽ sống của tất cả chúng ta. Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về quê hương nguồn cội. Dẫu cuộc đời bể dâu ra sao, thì quê hương vẫn là chốn tìm về.

Quý vị và các bạn thân mến, nam ca sĩ xứ Nghệ Lô Thế Anh ra mắt MV Tương Tư Nàng Ví Dặm, kết hợp dân ca Nghệ Tĩnh với EDM và rap, mang đến màu sắc trẻ trung, lan tỏa tình yêu ví dặm đến khán thính giả trẻ theo một góc nhìn mới mẻ, thú vị vừa truyền thống vừa hiện đại. Ca khúc Tương Tư Nàng Ví Dặm do chính Lô Thế Anh sáng tác, mang giai điệu trẻ trung, dễ nghe, dễ nhớ nhưng vẫn giữ được chất trữ tình sâu lắng của dân ca ví dặm. Với sản phẩm này, Lô Thế Anh mong muốn góp phần tôn vinh và lan tỏa dân ca ví dặm, di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đến gần hơn với thế hệ trẻ để họ tự hào và trân trọng hơn giá trị văn hóa dân tộc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Tương Tư Nàng Ví Dặm do ca sĩ Lô Thế Anh sáng tác và trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, ca nương Kiều Anh ra mắt MV mang tên Lá Ngọc Cành Vàng với định hướng thẩm mỹ rõ nét và tầm nhìn dài hơi trong việc tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, tôn vinh phái đẹp. Ca khúc do nhạc sĩ Tuấn Cry sáng tác, Dương Khê hòa âm phối khí, kết hợp world music với dân gian đương đại, đồng thời đưa hàng loạt chất liệu văn hóa như ca trù, tín ngưỡng thờ mẫu, truyền thuyết Âu Cơ hay mỹ thuật truyền thống vào MV. Nếu phần âm nhạc của Lá Ngọc Cành Vàng được xây dựng như một cuộc đối thoại giữa truyền thống và hơi thở hiện đại, thì phần hình ảnh lại mang nhiều tầng ý nghĩa, liên kết trực tiếp với văn hóa truyền thống Việt Nam. Tất cả tạo nên cuộc gặp gỡ đầy thăng hoa giữa những giá trị cổ truyền gắn liền với dân tộc Việt Nam và một bên là những cảm quan mỹ thuật đương đại đậm chất quốc tế, đặc biệt sự góp mặt của hàng chục ca nương từ 12 đến gần 90 tuổi cũng trở thành điểm nhấn đặc biệt của sản phẩm. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Lá Ngọc Cành Vàng của ca nương Kiều Anh.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 lươn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 4 bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8

4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 Động tác 9. Phối hợp. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10. Thăng bằng. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 Động tác 11. Bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 12. Điều hòa. 1

0: nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026, tức ngày 6 tháng 5 năm Bính Ngọ. Giờ giới thiệu các chương trình 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 mùa vàng nông nghiệp tuần hoàn tốt cho môi trường lợi cho nhà nông, 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự câu chuyện ngày thứ Bảy, Hoàng Quốc Quyền đại sứ của hy vọng, 8:30 và 19:30 360 độ sức khỏe, những điều cần chú trọng khi chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 đối thoại báo chí trong kỷ nguyên số, tái thiết vai trò kiến tạo không gian phát triển, 10:00 tình khúc thế kỷ, 10:30 vì an ninh tổ quốc, báo chí cách mạng Việt Nam lá chắn bảo vệ quyền tiếp cận thông tin của người dân trong thời đại số, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 22:00 kết nối công nghệ, bài toán về nhân lực cho ngành điện hạt nhân tại Việt Nam, 11:30 và 22:25 bản tin thật và giả, 11:35 kết nối 54, những mô hình hoạt động thiết thực góp phần tiếp sức cho trẻ em vùng cao phát triển toàn diện, 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 câu lạc bộ âm nhạc, 13:30 chương trình chuyển đổi xanh, xu hướng định giá carbon, những điểm đáng chú ý cho tín chỉ carbon rừng Việt Nam, 13:45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, những tấm lòng thiện nguyện của người Việt ở nước ngoài hướng về quê hương, 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chương trình đối thoại xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa hiện thực hóa chủ trương từ cơ sở, 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN, ASEAN và New Zealand tăng cường hợp tác tiểu vùng vì sự thịnh vượng chung, 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn chủ động bảo vệ sức khỏe người cao tuổi trước nguy cơ sốc nhiệt mùa hè, 15:50 và 22:15 alo VOV1 Thái Nguyên tháo gỡ vướng mắc giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị City Home ở phường Trung Thành và Vạn Xuân, 17:00 cuộc sống 365 mục chat với người nổi tiếng, chàng diễn viên người Mỹ Charlie và 15 năm để trở thành một phần của câu chuyện Việt Nam, 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 19:05 tâm tình nơi biên giới và hải đảo, gặp những nhà báo đi và viết giữa biển trời biên cương của Tổ quốc, 20:00 vì an ninh Tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, quà tặng âm nhạc dành cho chiến sĩ, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:30 chân dung cuộc sống, thủ lĩnh thanh niên hăng say với công việc thiện nguyện, 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình chuyển động FM.

0: tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Kết luận cuộc họp về xây dựng đề án xây dựng cơ sở dữ liệu lớn về pháp luật và đề án ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật diễn ra ngày hôm qua. Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Bộ Tư pháp yêu cầu bổ sung các giải pháp kiểm soát rủi ro, phòng ngừa nguy cơ bị tác động hoặc điều hướng chính sách khi phụ thuộc vào công nghệ. Cùng với đó là định hướng phát triển một sản phẩm ứng dụng trí tuệ nhân tạo pháp luật quốc gia thống nhất, tích hợp nhiều chức năng nghiệp vụ. Đồng thời, phải có cơ chế kiểm soát hiện tượng ảo giác của AI và xây dựng lộ trình thử nghiệm trước khi vận hành chính thức.
3: Là cân nhắc bổ sung lộ trình vận hành thử nghiệm, mà đánh giá tác động về đạo đức của AI, tác động về rủi ro đối với cái tính ổn định của hệ thống pháp luật trước khi đưa vào hệ thống và vận hành chính thức, nên có cái bước thử nghiệm. Theo đó thì chúng ta bám sát cái nguyên tắc là xác định dữ liệu là nền tảng, không có dữ liệu đúng đủ sạch sống, được chuẩn hóa, được làm sạch thì quản trị thống nhất thì không thể ứng dụng được AI hiệu quả. AI phải xác định nó chỉ là công cụ, quyết định vẫn là con người. Con người phải chịu trách nhiệm cuối cùng.
2: Diễn đàn báo chí toàn quốc trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc 2026 hôm nay tiếp tục diễn ra với sự tham gia của các đại biểu lãnh đạo các cơ quan báo chí, các nhà báo, diễn giả, chuyên gia truyền thông uy tín trong và ngoài nước. Diễn đàn gồm nhiều phiên thảo luận chuyên sâu về những vấn đề nóng của báo chí hiện nay như sắp xếp hoạt động các cơ quan báo chí, phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, báo chí đồng hành cùng doanh nghiệp kiến tạo tương lai. Tại phiên khai mạc, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày tham luận với chủ đề Phát triển báo chí trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Theo ông Lê Quốc Minh, trước sự phát triển nhanh chóng của AI, một cơ quan báo chí cần xác định rõ đối tượng công chúng phục vụ, xây dựng thế mạnh riêng và chủ động làm chủ công nghệ thay vì chỉ chạy theo xu hướng.
4: Điều gì khiến nội dung của chúng ta là duy nhất và không thể bị sao chép ngay cả với AI? Và cái điểm đến nhà báo nội dung cộng đồng thì phải thực sự sống và tương tác ở không gian nào. Đó thì báo chí Việt Nam không chỉ phòng thủ trước sóng gió công nghệ mà phải kiến tạo ra một hệ sinh thái riêng, nơi mà công nghệ hiện đại nhất thì phục vụ cho nhân văn và bản sắc cách mạng.
2: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, chiều ngày 19 tháng 6, tỉnh Đắk Lắk gặp mặt các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đội ngũ người làm báo trong công tác thông tin, tuyên truyền và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương thời gian qua. Phóng viên Nam Trang, thường trú khu vực Tây Nguyên đưa tin.
5: Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 101 năm báo chí cách mạng Việt Nam và vai trò của báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk Đỗ Hữu Huy đánh giá cao sự đồng hành của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đối với quá trình phát triển của tỉnh thời gian qua. Theo ông Huy, báo chí không chỉ phản ánh những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị, mà còn kịp thời phản ánh những vấn đề thực tiễn đặt ra giúp chính quyền có thêm cơ sở để điều hành hiệu quả hơn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết, giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với địa phương khi không gian phát triển mới được hình thành, mở ra dư địa lớn cho tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và liên kết vùng. Cùng với đó, tỉnh đang hoàn thiện các điều kiện để công bố quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tạo nền tảng cho các định hướng phát triển dài hạn. Trong bối cảnh đó, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành, thông tin kịp thời, khách quan về quá trình triển khai các chương trình, dự án trọng điểm, góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, quảng bá hình ảnh địa phương và thu hút các nguồn lực phục vụ phát triển.
6: Tin tưởng và kỳ vọng rằng, với truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, với tâm huyết, bản lĩnh và trách nhiệm nghề nghiệp, các cơ quan báo chí, những người làm báo sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh Đắk Lắk trên chặng đường phát triển mới, khơi dậy khát vọng vươn lên, củng cố niềm tin của xã hội, lan tỏa những giá trị tích cực và chung sức xây dựng Đắk Lắk ngày càng giàu đẹp, văn minh, bản sắc và thịnh vượng.
2: Đại học Trà Vinh vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập và 25 năm triển khai mô hình cao đẳng cộng đồng. Tại lễ kỷ niệm, nhà trường vinh dự đón nhận huân chương lao động hạng nhất do Chủ tịch nước trao tặng. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú đồng bằng sông Cửu Long.
0: Tháng 1 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành quyết định chuyển trường Đại học Trà Vinh thành Đại học Trà Vinh là đại học thứ 13 của cả nước. Bước chuyển sang mô hình đa ngành, đa lĩnh vực với 5 trường thành viên đã mở ra tầm vóc phát triển mới cho nhà trường. Đến nay, Đại học Trà Vinh có 27 ngành đạt kiểm định chất lượng quốc tế. Nhiều năm liền là top 200 bảng xếp hạng UI Green Metric về giáo dục xanh bền vững. 7 năm liền trong top 100 trường đổi mới sáng tạo theo Vuri Ranking và 3 năm liên tiếp đạt giải thưởng chuyển đổi số xuất sắc. Nhìn lại hành trình hơn 2 thập kỷ, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Hòa, Giám đốc Đại học Trà Vinh nhấn mạnh triết lý gắn kết với thực tiễn đã trở thành nền tảng xuyên suốt của nhà trường.
7: Ngay từ những ngày đầu thành lập, trường Đại học Trà Vinh đã lựa chọn cho mình cái mô hình phát triển phải gắn kết và phải phù hợp với nhu cầu thực tiễn của cộng đồng. Chúng tôi mời các doanh nghiệp tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tham gia giảng dạy và đặc biệt là chúng tôi đã xây dựng và triển khai các chương trình đào tạo co-op. Sinh viên vừa có cơ hội học tập ở trường, vừa có cơ hội thực tập tại doanh nghiệp, luân phiên xen kẽ nhau trong suốt quá trình học. Và chính vì vậy khi ra trường, các em thích ứng rất nhanh với cái điều kiện thực tế và các nhà tuyển dụng cũng an tâm khi tuyển dụng các em.
0: Hướng tới tương lai, Đại học Trà Vinh đặt mục tiêu từng bước nâng cao vị thế trong khu vực châu Á, phấn đấu trở thành một trong top 500 đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035.
2: Theo thông tin từ Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đơn vị đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với nhà xuất bản Hội Nhà văn do xuất bản cuốn sách Chuyện với Thanh, lời kể mới về ánh sáng của tác giả Nguyễn Thành Nam. Cuốn sách có một số thông tin nhận định không chính xác về một số nhân vật, sự kiện lịch sử, đồng thời sử dụng ngôn ngữ thể hiện chưa phù hợp khi viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng. Nhà xuất bản Hội Nhà văn bị phạt tiền 100 triệu đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 2 tháng để ra soát, chấn chỉnh toàn diện hoạt động chuyên môn. Bên cạnh đó, nhà xuất bản phải tiêu hủy toàn bộ số xuất bản phẩm đã bị thu hồi và nộp lại toàn bộ số lợi bất hợp pháp thu được từ việc phát hành cuốn sách. Tiếp theo là phần tin thế giới. Sau khi thông tin cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran dự kiến diễn ra tại khu nghỉ dưỡng của Thụy Sĩ bị hoãn được công bố, các nước trung gian vẫn tiếp tục thúc đẩy nỗ lực đối thoại về tình hình Trung Đông. Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, Ngoại trưởng nước này sẽ chủ trì cuộc gặp bốn bên với Ngoại trưởng Ả Rập Xê Út, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ và Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Pakistan tại thành phố Alamein của nước này vào ngày 21 tháng 6. Phía Ai Cập không nêu cụ thể nội dung chương trình nghị sự, song trong thời gian qua, bốn nước nói trên đều tham gia các nỗ lực ngoại giao liên quan. Ông Andy Burnham, thị trưởng vùng Greater Manchester, một trong những gương mặt có ảnh hưởng nhất của công đảng, đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử bổ sung diễn ra ngày hôm qua tại Anh. Kết quả này ngay lập tức làm dấy lên những đồn đoán về tương lai của lãnh đạo của công đảng, trong bối cảnh uy tín của Thủ tướng Keir Starmer liên tục suy giảm và áp lực cải tổ trong nội bộ đảng ngày càng gia tăng. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
8: Ông Andy Burnham giành gần 55% số phiếu bầu, bỏ xa ứng cử viên Rob Kenyon của Đảng Cải cách Vương quốc Anh với cách biệt hơn 9.000 phiếu. Chiến thắng này không chỉ đưa chính trị gia được mệnh danh là vua phương Bắc trở lại quốc hội sau nhiều năm hoạt động ở chính quyền địa phương, mà còn củng cố vị thế của ông như một trong những ứng cử viên sáng giá nhất nếu công đảng tiến hành bầu chọn lãnh đạo mới. Phát biểu sau khi giành chiến thắng, ông Andy Burnham tuyên bố:
9: Tôi muốn nói với đảng của mình rằng đây là cơ hội cuối cùng để thay đổi. Đó là thông điệp mà người dân đã gửi gắm tới tôi trong suốt chiến dịch tranh cử. Chúng ta phải lắng nghe, phải hành động và phải làm đúng. Sẽ không có cơ hội thứ hai. Kết quả đêm nay mở ra cơ hội xây dựng một nền chính trị dựa trên sự đoàn kết và hy vọng, thay vì rơi vào vòng xoáy chia rẽ.
8: Sự trở lại của ông Andy Burnham diễn ra vào thời điểm đặc biệt khó khăn đối với Thủ tướng Keir Starmer. Chưa đầy 2 năm sau chiến thắng áp đảo trong cuộc tổng tuyển cử năm 2024, công đảng đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc thực hiện các cam kết về tăng trưởng kinh tế, cải thiện dịch vụ công và giảm chi phí sinh hoạt. Một số quyết định gây tranh cãi của chính phủ cũng làm gia tăng sự bất mãn trong nội bộ đảng và trong dư luận. Trong khi đó, cục diện chính trường Anh đang có nhiều thay đổi. Công đảng không chỉ mất một bộ phận cử tri cấp tiến và tay đảng xanh, mà còn phải đối mặt với sự trỗi dậy mạnh mẽ của Đảng Cải cách Vương quốc Anh, do ông Nigel Farage lãnh đạo. Đảng này đang mở rộng ảnh hưởng tại các khu vực công nghiệp truyền thống ở miền Bắc nước Anh, vốn được xem là thành trì lâu năm của công đảng. Chính vì vậy, việc ông Andy Burnham đánh bại ứng cử viên của Đảng Cải cách Vương quốc Anh tại Macclesfield được xem là minh chứng cho khả năng thu hút trở lại nhóm cử tri đang rời xa công đảng. Nhiều nghị sĩ cho rằng đây là lợi thế quan trọng khiến ông nổi lên như một lựa chọn tiềm năng cho vai trò lãnh đạo trong tương lai.
2: Dữ liệu thống kê mới nhất cho thấy hơn 60 nhân viên y tế tại Cộng hòa Dân chủ Congo đã bị nhiễm virus Ebola trong đợt bùng phát hiện nay, trong đó có 34 người đã tử vong. Con số này đã cho thấy những rủi ro đặc biệt nghiêm trọng mà lực lượng y tế đang phải đối mặt trong quá trình điều trị bệnh nhân và kiểm soát dịch bệnh. Chính phủ Indonesia chính thức thực hiện chính sách nhiên liệu sinh học B50 bắt đầu từ ngày 1 tháng 7 tới. Loại nhiên liệu sinh học này chứa 50% nhiên liệu sinh học từ dầu cọ và 50% dầu diesel. Cơ quan chức năng Indonesia đã thử nghiệm kỹ thuật nhiên liệu sinh học B50 trên nhiều lĩnh vực vận tải và công nghiệp khác nhau, bao gồm máy móc khai thác mỏ hạng nặng, máy xúc, tàu thương mại, xe lửa và thiết bị nông nghiệp. Kết quả thu được khá tích cực. Hơn nữa, việc chuyển sang nhiên liệu sinh học pha trộn tỷ lệ cao sẽ giúp chính phủ tiết kiệm được gần 9 tỷ đô la Mỹ trong ngoại hối ở năm nay. Phần cuối bản tin sáng nay sẽ là những thông tin về World Cup 2026. Tại bảng D, cuộc so tài giữa đội chủ nhà Mỹ và Australia đã kết thúc với tỷ số là 2-0 với phần thắng nghiêng về đội tuyển Mỹ. Vào lúc này, trận đấu giữa đội tuyển Scotland và Maroc tại bảng C đang diễn ra. Cũng tại bảng C, trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Haiti diễn ra lúc 7:30. Còn vào lúc 10 giờ là cuộc so cạnh tranh giữa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đối thủ Paraguay tại bảng D. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật các trận đấu này trên các kênh sóng VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Mời quý vị chú ý đón nghe. Quý vị và các bạn vừa nghe xong bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, chương trình Mùa Vàng hôm nay có các nội dung đáng chú ý sau. Nông nghiệp tuần hoàn, tốt môi trường, lợi nhà nông là nội dung một câu chuyện trong ngày. Khi chuyển đổi số trở thành động cơ tăng trưởng của Đồng Tháp sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình trong mục Nhịp sống nông thôn là câu chuyện về hành trình sản phẩm ô cốp mật hoa dừa lan tỏa giá trị ở tỉnh Vĩnh Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp hay nông nghiệp tuần hoàn là quá trình sản xuất theo chu trình khép kín thông qua việc áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học, công nghệ hóa lý, các chất thải phế phụ phẩm sẽ được tái chế, quay lại làm nguyên liệu đầu vào cho quá trình nuôi trồng, chế biến nông lâm thủy sản, giúp giảm lãng phí, thất thoát và giảm tối đa lượng chất thải ra môi trường. Hiện nay nông nghiệp tuần hoàn đang được ứng dụng ở nhiều mô hình, nhiều địa phương, đem lại những hiệu quả rất cao, vừa sạch môi trường, vừa lợi cho nhà nông.
3: Xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng được coi là một trong những thủ phủ sản xuất nhiều loại rau củ quả. Ngoài việc thu hoạch rau quả đem bán thì các phụ phẩm như lá rau già, củ quả hỏng thải ra rất nhiều, hầu hết được vứt bỏ. Chị Phạm Thanh Tuyền có ý tưởng sử dụng chế phẩm vi sinh để xử lý rác thải hữu cơ như rau quả đã bị loại bỏ, đem nuôi chuồn quế, lấy phân quay trở lại bón ruộng và bán chuồn quế cho chăn nuôi, mang lại rất nhiều lợi ích.
4: Cái khác biệt của hợp tác xã này thì đó chính là tận dụng cái nguồn phế phẩm nông nghiệp của huyện nhà để làm thức ăn cho trùng. Thêm đó là mình có thể xử lý kèm theo cái vi sinh lên thức ăn để tăng cái tốc độ phân giải, không tạo ra cái mùi hôi để gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời là đưa ra các sản phẩm như là cái combo xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình để mình nhằm kêu gọi các chị em thì xử lý phân loại rác thải, tạo ra cái nguồn phân hoặc là cái nguồn thịt để mình trồng cái rau sạch ở nhà hoặc là chăn nuôi sạch ở nhà, phục vụ cái nhu cầu của mỗi gia đình.
3: Còn ở hợp tác xã nhà, phường Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh lại có cách làm nông nghiệp tuần hoàn theo cách khác. Hợp tác xã xử lý chất thải từ nuôi cá, lấy nước để trồng rau thủy canh. Vườn rau xanh mướt của hợp tác xã hoàn toàn không cần sử dụng thêm phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật nào, vì vậy không tốn chi phí. Nước thải của ao cá được xử lý nên cũng không bị ô nhiễm, nhờ đó cá được mạnh khỏe, lớn nhanh, cho thu nhập cao. Anh Nguyễn Văn Nghiệp, giám đốc hợp tác xã nhà, giới thiệu.
5: Thống là nuôi cá, mình cho cá ăn. Thì cái nước của cá thì cá có thải ra phân. Thì khi đó lọc qua hệ thống ba màng bàn lọc. Thì khi đó mới đưa về hệ thống xử lý và tia cực tím và đèn ozone. Thì thử đó xong mới đưa ra hệ thống tưới rau. Hiệu quả của mô hình sản xuất tuần hoàn này là mình đỡ tốn công chăm sóc và nó tự động hóa, giúp cho môi trường tốt hơn. Bởi vì mình không dùng phân bón hóa học hay thuốc trừ sâu.
3: Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tổng khối lượng phế phụ phẩm nông nghiệp cả nước là khoảng 160 triệu tấn, trong đó gần 90 triệu tấn phụ phẩm sau khi thu hoạch từ cây trồng, quá trình chế biến nông sản của ngành trồng trọt, 70 triệu tấn là phân gia súc, gia cầm từ ngành chăn nuôi, chiếm 39%, và gần 1 triệu tấn từ ngành thủy sản. Nhưng thực tế, nước ta vẫn chưa tận dụng tốt các phế phụ phẩm nông nghiệp. Tỷ lệ thu gom phụ phẩm trồng trọt mới đạt khoảng 52%, ở ngành chăn nuôi là 75%, lâm nghiệp là 50% và thủy sản là 90%. Theo Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn, nguồn phế phụ phẩm này cần được xem là đầu vào quan trọng kéo dài chuỗi giá trị gia tăng trong nông nghiệp. Nếu chúng ta tận dụng được toàn bộ khối lượng khổng lồ phế phẩm này sẽ đạt giá trị sản xuất nông nghiệp vô cùng lớn, tăng từ 30 đến 100%. Trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi, phân bón tăng cao, các mô hình nông nghiệp tuần hoàn tận dụng các nguồn phụ phẩm chất thải trong nông nghiệp để tái tạo quay trở lại thành nguyên liệu đầu vào cho sản xuất đã giúp nhà nông tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất. Ông Nguyễn Xuân Dương, Tổng Thư ký Hiệp hội Chăn nuôi Việt Nam cho rằng nguồn phụ phẩm được tận dụng sẽ mang lại những lợi ích kép cho nhà nông.
6: Họ tận dụng được các cái nguồn phụ phẩm trong nông nghiệp, ví dụ như là rơm chúng ta đốt, chúng ta bỏ phí thì người ta tận thu được cái nguồn rơm này. Hai là các cây ngô, các cái lõi ngô mà đang rất sẵn có ở trong các cái hộ nông dân thì đều đã được thu mua về bên đây. Và cái phần nữa đó là vấn đề xử lý được các cái môi trường.
3: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng nhấn mạnh lấy nông nghiệp sinh thái, tuần hoàn, carbon thấp và chuyển đổi số làm trọng tâm để phát triển nông thôn bền vững. Chính vì vậy, sản xuất nông nghiệp tuần hoàn, chuyển đổi xanh là hướng đi tất yếu, trọng tâm cho sản xuất nông nghiệp hiện nay và trong thời gian tới. Ông Hoàng Trọng Thủy, chuyên gia nông nghiệp nhận định.
7: Thì ở đây thì chương trình hành động thì tôi cho thứ nhất là đối với nhà nước thì phải cần có một cái chương trình hỗ trợ xanh cho doanh nghiệp, nông nghiệp. Đổi mới về công nghệ để phục vụ cho cái chương trình sản xuất, chế biến, để vận chuyển vân vân theo một cái tiêu chuẩn xanh như là của quốc tế đã đưa ra. Phải hỗ trợ cho một cái chương trình xử lý rác thải sinh hoạt để mà biến nó thành cái phân hữu cơ, phấn đấu đến năm 2030 thì toàn bộ cái diện tích của cây trồng nó phải được cái bón khoảng 20-30% là phân bón hữu cơ. Các cái tổ chức đoàn thể chính trị xã hội ấy, cần phải đẩy mạnh cái việc xây dựng điểm và nhân diện cái mô hình mà thu gom này, phân loại này, xử lý rác hữu cơ thành phân hữu cơ ở tại các cái hộ gia đình và ở cái cộng đồng ấy là thôn xóm.
3: Sản xuất nông nghiệp theo hướng tuần hoàn, xanh, bền vững sẽ đáp ứng được những yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường và đem lại lợi nhuận giá trị cao hơn cho sản xuất, hơn nữa lại bảo vệ được môi trường và hệ sinh thái để phát triển bền vững.
0: Thưa quý vị và các bạn, nước ta hàng năm sản xuất ra một lượng lớn phụ phẩm nông nghiệp, nhưng việc sử dụng những phụ phẩm chất thải trong sản xuất nông nghiệp chưa được nhiều, phần lớn vẫn được thải ra môi trường, gây lãng phí và ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Vì vậy, để phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái bền vững, vấn đề tận dụng xử lý nguồn phụ phẩm theo chu trình kinh tế tuần hoàn sẽ mang lại nhiều hiệu quả cho sản xuất, giảm áp lực lên môi trường. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Vượng, Phó Chủ tịch Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam.
3: Thưa bà, phát triển nông nghiệp tuần hoàn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế như thế nào cho người nông dân?
8: Nông nghiệp tuần hoàn, đặc biệt là sử dụng công nghệ vi sinh như chăn nuôi lợn trên đệm lót chẳng hạn, thì chúng tôi tính lãi thì khoảng 1 triệu mốt trên một con lợn. Vậy thì đang từ mất 20 đến 3 ly lít nước trên một con lợn và điện nữa thì lại thu được một cái lượng rất lớn. Đấy là về kinh tế. Cái thứ hai về môi trường thì chắc chắn là môi trường không phải giải quyết. Cái thải mà nó lưu cữu không chỉ đời này mà nó cho toàn xã hội cái đấy thì không thể tính được. Vì vậy cho nên tôi nói rằng cái kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp mà sử dụng công nghệ vi sinh không chỉ tính bằng tiền mà còn tính những cái hiệu quả vô cùng lớn về vấn đề xã hội và vấn đề môi trường.
3: Hiệu quả của nông nghiệp tuần hoàn đã rõ, nhưng mà tại sao thưa bà, thực tế cái nông nghiệp tuần hoàn vẫn chưa được áp dụng rộng rãi ở trong các cái hộ nông dân ạ?
8: Có thể nói là cái giá trị như thế nhưng tại sao lại lan tỏa chậm? Là bởi vì người nông dân, chính là các trang trại, để chuyển đổi họ, tôi phải cho nghĩ là phải có cơ chế và phải có trách nhiệm. Cơ chế làm sao để lan tỏa những cái này cho nông dân? Lúc đầu bà con cũng đặt ra rất nhiều vấn đề. Thì tôi có nói rằng là bà con không được sản xuất xả thải nữa đâu. Về môi trường người ta sẽ phạt đến nơi, hoặc là bà con là những điển hình tiên tiến đi đầu để giải quyết cho chính mình, cho con cái mình. Và đấy là một bài toán, tôi cho rằng là một cái bài toán cần phải tuyên truyền cũng như là phải một cái cơ chế để cho người sản xuất buộc phải áp dụng.
3: Vậy theo bà làm thế nào để sản xuất nông nghiệp tuần hoàn được ứng dụng sâu rộng hơn nữa trong thời gian tới?
8: Tôi vẫn cho rằng để cái việc này thành công phải là sự vào cuộc của toàn xã hội và phải có trách nhiệm. Ví dụ các cái doanh nghiệp chế biến, chăn nuôi và trồng trọt phải áp dụng ngay từ đầu. Nghĩa là đã thiết kế trong cái chiến lược phát triển của mình, đã phải thiết kế cái nông nghiệp tuần hoàn ở đấy để không phải xả ra để cho người khác phải gánh chịu. Thứ hai là đối với các tỉnh thành, hiện nay hàng triệu con gà, hàng triệu con lợn họ đã dùng cái đệm lót sinh học. Họ đã và đang phát triển những cánh đồng rộng lớn về nông nghiệp hữu cơ và tuần hoàn và không sử dụng phân bón và thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Có thể nói cần phải vào cuộc rất quyết liệt của các cơ quan, từ các doanh nghiệp sản xuất đến những cái chiến lược phát triển của các tỉnh, các huyện, các xã. Và khi xây dựng các cái làng văn hóa hoặc là nông thôn mới, chúng ta sẽ đưa các cái chỉ tiêu này vào thì chắc chắn sẽ lan tỏa cực kỳ nhanh.
3: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Phó Giáo sư Tiến sĩ Phạm Thị Vượng, Phó Chủ tịch Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam về những giải pháp để phát triển mạnh hơn mô hình sản xuất nông nghiệp theo hướng kinh tế tuần hoàn trong thời gian tới.
9: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 6, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội nghị không chỉ làm rõ các định hướng ngành nghề và không gian phát triển mới, mà còn cập nhật các tác động, động lực tăng trưởng nhằm tối ưu hóa nguồn lực đất đai, tài nguyên. Đây được kỳ vọng là bước ngoặt nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư, thúc đẩy Gia Lai phát triển nhanh, bền vững trong tương lai. Các ý kiến tại hội nghị đã làm rõ nét thêm những định hướng ngành nghề không gian phát triển và cập nhật các động lực tăng trưởng mới, khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế về đất đai, tài nguyên, ngành lĩnh vực có lợi thế, tạo dư địa phát triển mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và khả năng thu hút đầu tư để Gia Lai tăng trưởng phát triển nhanh trong giai đoạn tới. Phản ánh của phóng viên Minh Quân.
1: Thưa quý vị và các bạn, nội dung điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 đặt mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Gia Lai phát triển nhanh bền vững, giàu bản sắc, trở thành trung tâm công nghiệp chế biến chế tạo, năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, dịch vụ du lịch biển cao nguyên độc đáo và hấp dẫn, chip bán dẫn trí tuệ nhân tạo AI của vùng và cả nước. Phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá và cùng với cả nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển mới, với hệ thống kết cấu hạ tầng được cải thiện rõ rệt, theo hướng đồng bộ hiện đại, đời sống kinh tế văn hóa xã hội của nhân dân được nâng lên. Các ý kiến đóng góp phản biện tại hội nghị đã tập trung làm rõ vào 5 nhóm vấn đề cốt lõi, bao gồm việc phân tích năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa mô hình tăng trưởng và đảm bảo tính thống nhất của các chỉ tiêu kinh tế xã hội, đồng thời rà soát tính toán các dự án mang tính động lực, nhằm đảm bảo quy hoạch tỉnh có tính linh hoạt và mở, tránh gây vướng mắc khi triển khai thực tế. Mục tiêu cuối cùng của quá trình điều chỉnh này là tạo ra một bản hồ sơ chất lượng cao, vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số, vừa chú trọng bảo vệ môi trường và phát triển bền vững trong bối cảnh liên kết vùng. Tham gia đóng góp ý kiến đối với bản quy hoạch điều chỉnh Gia Lai, nhất là các kịch bản tăng trưởng 5 năm tới. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho rằng,
2: đây là cái báo cáo là điều chỉnh quy hoạch, nhưng mà nó không chỉ gồm những cái nội dung điều chỉnh, tức là thêm bớt rồi là chỉnh sửa một số nội dung, mà đây ấy là của hai cái bản quy hoạch mà hai cái tỉnh cũ đấy đã có. Mà đó, tôi nghĩ là nó rất hay ở cái chỗ rằng là có nhiều cái làm mới, nhiều cái làm khác, và cái chính cái đấy là nó bảo đảm cho là cái quy hoạch này ấy, nó mang một cái tầm, một cái thế mới để có thể đáp ứng được những yêu cầu mới đặt ra.
1: Đi sâu phân tích không gian định hướng phát triển tỉnh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050, tiến sĩ Trần Du Lịch gợi ý, trên cơ sở của lợi thế không gian mới, tỉnh rộng thứ hai cả nước, có đầy đủ tiềm năng lợi thế phát triển, quy hoạch tỉnh phải hình thành khung chiến lược định hướng đến năm 2050. Và trong quy hoạch cần có phân kỳ các giai đoạn phát triển từ năm 2030 đến năm 2050. Để Gia Lai thấy rõ mình phát triển theo hướng nào và phải làm gì để phát triển. Đặc biệt quy hoạch cần định tính định lượng các mục tiêu nội dung, xác định các thách thức cần vượt qua để đảm bảo tăng trưởng. Tiến sĩ Trần Du Lịch nói.
3: Cần định lượng hóa các nội dung trung tâm này trong báo cáo thuyết minh để thấy Gia Lai đang ở đâu hiện nay và điều kiện gì để trở thành trung tâm của vùng và cả nước. Phân tích định lượng các nội dung đó, thấy được những thách thức, những bất cập. Gia Lai mới này không phải là vấn đề là ta cầm hai quy hoạch cũ với nhau, mà đổi mới tư duy từ gốc, từ một đơn vị hành chính sang không gian kinh tế, từ một tỉnh sang trung tâm của vùng, và từ phát triển phân tán sang phát triển theo hành lang động lực.
1: Thống nhất cao với quan điểm quy hoạch của tỉnh đó là xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế mới hiện đại bền vững, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực chủ yếu. Song ông Nguyễn Tuấn Anh, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng, quy hoạch điều chỉnh cần phải làm rõ các mục tiêu định hướng phát triển nguồn nhân lực, gắn kết các cơ sở giáo dục đào tạo với không gian phát triển kinh tế xã hội tương lai. Ông Nguyễn Tuấn Anh cho rằng,
4: quy hoạch cần phải tính toán đến yếu tố nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Vì trong cái giai đoạn tới, với cái dư địa tăng trưởng như bây giờ, mà nếu không tăng năng suất lao động, không có cái nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như đổi mới sáng tạo hoặc công nghệ, thì cái việc tăng trưởng nó rất là khó. Mà ở đây trong cái dự thảo quy hoạch thì tôi thấy là cái yếu tố về giáo dục đại học tương đối nó chưa được rõ, còn mờ, thì tôi đề nghị rằng là ở trong cái điều chỉnh quy hoạch này thì đề nghị là tỉnh cũng như là tư vấn là nghiên cứu là làm sao để định hướng được cái không gian phát triển cho giáo dục đào tạo, đặc biệt là giáo dục đại học cũng như giáo dục nghề nghiệp đi trước trong cái không gian phát triển của tỉnh.
1: Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định, Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh, đánh giá cao sự chuẩn bị công phu nghiêm túc của Sở Tài chính, các cơ quan chuyên môn của tỉnh và đơn vị tư vấn trong quá trình xây dựng hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh quy hoạch để trình Hội đồng Thẩm định xem xét theo quy định. Các ý kiến tập trung làm rõ những nội dung quan trọng như cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn của việc điều chỉnh quy hoạch, quan điểm, mục tiêu và các khâu đột phá phát triển, phương án tổ chức không gian phát triển, định hướng phát triển các ngành lĩnh vực, hệ thống kết cấu hạ tầng, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, liên kết vùng, quốc phòng an ninh, cũng như các giải pháp huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện quy hoạch. Để hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh đề nghị.
5: Để cho bản báo cáo này thực sự xứng đáng với sự tâm huyết của các chuyên gia và các đồng chí, tôi yêu cầu đạo các sở ngành và lãnh đạo tỉnh là đồng chí ghi chép cẩn thận và tiếp thu, đưa vào nội dung cho nó hoàn thiện, cộng với tất cả các đề án gì mà chúng ta đã làm đến giờ phút này và chịu trách nhiệm trước các cái con số đưa vào. Lãnh đạo tỉnh sẽ có một cái buổi để chúng tôi cùng với tư vấn để rà soát lại lần cuối cùng. Lúc này mà giao phân cấp phân quyền nhiều cho tỉnh ý, thì cái bản quy hoạch rất quan trọng và phải thực thi theo bản quy hoạch. Nếu quy hoạch mà có vấn đề thì không thực thi được.
1: Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng Thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá hồ sơ trình thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
0: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi qua hội nghị thẩm định điều chỉnh quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức. Bây giờ chương trình xin được tiếp tục với các thông tin khác.
1: Sáng 19 tháng 6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, trưởng Ban chỉ đạo xây dựng trường học cho các xã biên giới đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc về việc đẩy mạnh xây dựng và kiên cố hóa trường lớp học tại các xã biên giới. Cuộc họp được kết nối từ điểm cầu chính phủ đến các tỉnh thành phố có dự án được triển khai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang dự và chủ trì cuộc họp tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Cuộc họp được kết nối tới 7 xã biên giới của tỉnh đang triển khai xây dựng 7 trường phổ thông nội trú liên cấp. Theo báo cáo, toàn quốc khởi công xây dựng 229 trường học tại 248 xã phường biên giới thuộc 21 tỉnh thành phố. Tổng mức đầu tư xây dựng trên 54.760 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là hơn 51.700 tỷ đồng, còn lại là ngân sách địa phương và các nguồn khác. Đối với 100 công trình trường học có sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương khởi công năm 2025, đến nay đã hoàn thành đầu tư và khánh thành một trường. 65 trường đang thi công đảm bảo và vượt tiến độ đề ra. Tuy nhiên, do gặp khó khăn về nhân công, thiếu nguồn vật liệu và một số yếu tố khách quan khác mà hiện có 6 trường chậm tiến độ và 29 trường có nguy cơ chậm tiến độ. Đối với các công trình khởi công xây dựng năm 2026, các địa phương đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị công tác đầu tư theo quy định. Đối với tỉnh Gia Lai, có 7 trường phổ thông nội trú liên cấp được triển khai xây dựng tại 7 xã biên giới với quy mô 212 lớp, hơn 7.100 học sinh, tổng kinh phí đầu tư xây dựng trên 1.500 tỷ đồng. Đến nay, tiến độ cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra với khối lượng thi công đạt từ 35% đến 49%, giá trị giải ngân đạt gần 42,5%. Tỉnh Gia Lai đã phát động chiến dịch cao điểm 90 ngày đêm và huy động tối đa nhân lực phương tiện với quyết tâm chính trị cao nhất nhằm đảm bảo hoàn thành và đưa vào hoạt động 7 trường phổ thông nội trú liên cấp trong năm học tới. Cùng với đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành địa phương khẩn trương hoàn thành đề án thành lập trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu nhấn mạnh, việc đầu tư xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại các xã biên giới đất liền là chủ trương lớn có ý nghĩa chiến lược và an sinh xã hội sâu sắc, được các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm chỉ đạo nhằm góp phần phát triển giáo dục, nâng cao dân trí vùng biên, củng cố quốc phòng an ninh, và giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia. Do đó, yêu cầu các bộ ngành địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc với quyết tâm chính trị cao nhất, phải hoàn thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trước ngày 30 tháng 8 tới để đưa vào hoạt động cho năm mới 2026-2027. Trong đó, vừa đảm bảo tiến độ, chất lượng, an toàn và không để thất thoát lãng phí, nhất là đối với các trường chậm và có nguy cơ chậm tiến độ. Đảm bảo 100 trường giai đoạn 1 đưa vào hoạt động phải đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết phục vụ công tác giảng dạy, ăn ở của giáo viên và học sinh. Phó Thủ tướng đề nghị các đồng chí là những người đứng đầu cấp ủy chính quyền các địa phương phải trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo và bám sát công trường, từng dự án để kịp thời tháo gỡ những điểm nghẽn, đôn đốc quá trình triển khai thực hiện, đảm bảo hoàn thành theo đúng thông báo kết luận số 81 ngày 18 tháng 7 năm 2025 của Bộ Chính trị và chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ.
0: Chiều 19 tháng 6, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã tiếp xã giao giáo sư Brett Martin, giáo sư vật lý tại Đại học Rao, Hoa Kỳ, Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ SPS, cùng tiếp các phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Hải Giang. Chào mừng giáo sư Brett Martin đến thăm và làm việc tại Gia Lai. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn bày tỏ vui mừng được đón tiếp một nhà khoa học uy tín hàng đầu thế giới trong lĩnh vực vật lý lý thuyết, vật lý topo, vật lý lượng tử và động lực học chất lưu địa vật lý. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết thế giới đang bước vào cuộc cách mạng khoa học công nghệ với những chuyển biến sâu sắc. Việt Nam nói chung, tỉnh Gia Lai nói riêng cũng đang đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số toàn diện nhằm tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Gia Lai có lợi thế đặc biệt khi có trung tâm ICC, một địa chỉ khoa học có uy tín quốc tế do giáo sư Trần Thanh Vân sáng lập. Thời gian qua, trung tâm đã thành lập 4 nhóm nghiên cứu trọng điểm gồm vật lý neutrino, vật lý lượng tử, vật lý thiên văn và vật lý sinh học. Trong đó, hai nhóm vật lý neutrino và vật lý lượng tử đã có đội ngũ nhân sự làm việc toàn thời gian. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chia sẻ, địa phương hiện tập trung ưu tiên phát triển hai nhóm nghiên cứu về vật lý neutrino và vật lý lượng tử với mong muốn vừa thúc đẩy nghiên cứu cơ bản để tạo định hướng phát triển lâu dài, vừa từng bước triển khai các nghiên cứu ứng dụng có khả năng giải quyết những vấn đề cấp thiết của đời sống và phát triển kinh tế xã hội. Thông tin về việc tỉnh sẽ tổ chức sự kiện Năm Lượng Tử Gia Lai 2026 với nhiều hoạt động khoa học công nghệ quy mô lớn, thu hút đông đảo các nhà khoa học trong nước và quốc tế tham gia. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng mời giáo sư Brett Martin trở lại Gia Lai tham dự sự kiện, đồng thời mong muốn giáo sư tiếp tục quan tâm hỗ trợ, tư vấn cho các nhóm nghiên cứu về vật lý lượng tử và vật lý neutrino, tăng cường kết nối ICC với mạng lưới các nhà khoa học hàng đầu trên thế giới. Phát biểu tại buổi gặp mặt, giáo sư Brett Martin bày tỏ vui mừng khi chứng kiến trung tâm ICC ngày càng được tỉnh Gia Lai quan tâm đầu tư, phát triển mạnh mẽ hơn qua lần thứ hai trở lại Việt Nam. Giáo sư đánh giá cao sự hiện diện của các nhà nghiên cứu trẻ đang làm việc tại trung tâm và tin tưởng đây sẽ là nền tảng quan trọng để hoạt động nghiên cứu khoa học tại ICC phát triển trong tương lai. Giáo sư Brett Martin nhận định định hướng phát triển các nhóm nghiên cứu tại ICC là phù hợp và giàu triển vọng, đặc biệt là các nghiên cứu liên ngành như vật lý sinh học, công nghệ phục vụ phát triển bền vững. Theo giáo sư Brett Martin, ICC có nhiều điều kiện thuận lợi để trở thành điểm đến của cộng đồng khoa học quốc tế, nơi các nhà nghiên cứu có thể gặp gỡ trao đổi học thuật một cách cởi mở. Với vị trí địa lý thuận lợi trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ICC có tiềm năng trở thành trung tâm kết nối khoa học của khu vực và thế giới. Giáo sư Brett Martin khẳng định sẽ giới thiệu rộng rãi những hoạt động khoa học đang và sẽ diễn ra tại Gia Lai tới cộng đồng các nhà khoa học quốc tế, góp phần tăng cường kết nối, mở rộng hợp tác nghiên cứu giữa ICC với các tổ chức, nhà khoa học trên thế giới.
1: Ngày 19 tháng 6, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn cùng đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với Thường trực Đảng ủy 6 phường xã gồm Ayunpa, Gia Sao, Gia Rờ Bôn, Gia Tun, Gia Ba và Bờ Tó nhằm nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay, đồng thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn vướng mắc và định hướng nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Cùng tham dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn. Tại các buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong thời gian qua. Theo đó, sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các địa phương cơ bản ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động hiệu quả. Từ đầu năm đến nay, các địa phương đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực. Kinh tế xã hội tiếp tục phát triển ổn định, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt tiến độ đề ra. Công tác an sinh xã hội được đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Bên cạnh những kết quả đạt được, các địa phương cũng phản ánh nhiều khó khăn như thiếu biên chế ở một số vị trí chuyên môn, khối lượng công việc cấp xã tăng cao sau sắp xếp đơn vị hành chính, khó khăn trong chuyển đổi số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Các địa phương đã kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư hạ tầng giao thông thủy lợi, hạ tầng số. Trong đó, có mở rộng cụm công nghiệp Gia Sao, sớm triển khai các dự án cầu Mơ Năng 2, hồ thủy lợi Bờ Tó và mở rộng tuyến tỉnh lộ 662 cũ. Phát biểu kết luận tại các buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn ghi nhận đánh giá cao tinh thần đoàn kết chủ động của cấp ủy chính quyền các phường xã trong việc nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, duy trì hoạt động thông suốt sau sắp xếp đơn vị hành chính. Đồng thời đề nghị các địa phương tiếp tục phát huy tiềm năng lợi thế, tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng đảng và phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cũng cho biết, Tỉnh ủy sẽ tiếp tục rà soát, điều động, luân chuyển, bố trí và bổ sung cán bộ phù hợp đối với những vị trí còn thiếu. Đối với việc sắp xếp tổ chức lại thôn, làng, các địa phương cần quan tâm đến phong tục tập quán, tâm tư nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số nhằm tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Châu Ngọc Tuấn giao các sở ngành tiếp tục nghiên cứu tham mưu, giải quyết các kiến nghị của địa phương, từng bước đưa vào kế hoạch đầu tư, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới. Dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Châu Ngọc Tuấn đã trao tặng quà động viên đội ngũ cán bộ công chức xã Gia Tun và phường Ayunpa.
0: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2026, chiều 19 tháng 6, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân đã đến thăm chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh và báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Tại các đơn vị đến thăm, lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh và báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đã báo cáo khái quát về cơ cấu tổ chức, tình hình hoạt động, những kết quả nổi bật trong công tác thông tin tuyên truyền thời gian qua, đồng thời chia sẻ các nhiệm vụ định hướng trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, các cơ quan báo chí xác định tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới nội dung và phương thức làm báo, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí đa nền tảng, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền trong giai đoạn mới. Thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Huỳnh Thúy Vân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ cán bộ, hội viên, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và những người làm báo trên địa bàn tỉnh nhân ngày truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam. Ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí đối với sự phát triển của địa phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, thời gian qua báo chí đã thực hiện tốt vai trò là kênh thông tin chính thống, phản ánh kịp thời các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tuyên truyền hiệu quả chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy chính quyền với nhân dân. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, không ngừng đổi mới nội dung hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng các sản phẩm báo chí đa nền tảng, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số trong hoạt động báo chí, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng. Đồng thời, đội ngũ những người làm báo tỉnh Gia Lai tiếp tục giữ vững bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, phát huy tinh thần trách nhiệm, sáng tạo, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Nhân dịp này, Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tặng hoa chúc mừng Hội Nhà báo tỉnh và báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, chúc đội ngũ những người làm báo sức khỏe, hạnh phúc và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
1: Chiều 19 tháng 6, tại xã Bình Khê, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị kiểm tra công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và thi công dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng chủ trì hội nghị. Báo cáo tại buổi làm việc cho biết, đối với dự án thành phần 1, chủ đầu tư cùng các địa phương đã kiểm tra hiện trạng, tập trung giải quyết các trường hợp chưa thống nhất phương án bồi thường, các vị trí còn vướng mắc về nguồn gốc đất, hiện trạng sử dụng đất, công trình kiến trúc, cây cối, hoa màu, các trường hợp chưa hoàn thành công tác kiểm đếm, xác nhận hồ sơ pháp lý về đất đai. Đến nay chỉ có phường An Nhân Bắc đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, còn lại vẫn còn một số vị trí vướng giải phóng mặt bằng. Cụ thể, phường An Nhân còn 2 vị trí, xã Bình Hiệp còn 4 vị trí, xã Bình An còn 23 vị trí, xã Bình Phú còn 7 vị trí. Riêng xã Bình An có số lượng vị trí vướng mắc nhiều nhất trên toàn tuyến, chủ yếu do phạm vi thu hồi đất trải dài qua nhiều khu vực địa hình phức tạp, tuyến đi qua các khu dân cư hiện hữu xen các vùng sản xuất nông nghiệp, dẫn đến việc xác định ranh giới hiện trạng sử dụng đất và đối tượng bị ảnh hưởng mất nhiều thời gian. Một số trường hợp có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, biến động qua nhiều thời kỳ, chưa thống nhất giữa thực tế sử dụng, và hồ sơ quản lý đất đai nên mất nhiều thời gian để kiểm tra xác minh. Đối với dự án thành phần 2, các địa phương xã Hờ Ra, Gia Hội và phường An Bình đã cơ bản hoàn thành kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, đã áp giá và lên phương án phê duyệt đối với đất nông nghiệp, chủ động phối hợp với chủ đầu tư và tổ công tác lưu động để ra soát hồ sơ, xử lý các tồn tại phát sinh, tiến độ giải phóng mặt bằng cơ bản đạt yêu cầu. Tuy nhiên, riêng xã Đắc Bơ còn chậm, ảnh hưởng đến mục tiêu bàn giao mặt bằng phục vụ thi công đồng bộ trên toàn tuyến. Nguyên nhân là do tuyến đi qua địa bàn dài xen kẹp giữa đất ở, đất nông nghiệp và đất rừng nên việc kiểm đếm xác minh nguồn gốc đất và xử lý hồ sơ rất phức tạp. Bên cạnh đó, địa phương chưa tổng hợp đầy đủ các nội dung khó khăn vướng mắc để phân loại.

0: Do đó, cấp ủy và chính quyền các địa phương phải xác định việc tổ chức thực hiện thành công dự án cao tốc Quy Nhơn Pleiku không chỉ là nhiệm vụ tỉnh giao mà còn là cơ hội để quê hương phát triển. Các sở ban ngành của tỉnh có trách nhiệm hỗ trợ hướng dẫn kịp thời cho các địa phương đối với những việc khó, những việc chưa có tiền lệ. Từ công tác xác minh nguồn gốc đất, giải phóng mặt bằng phục vụ thi công cho đến việc xây dựng các khu tái định cư cho người dân, các cấp, các ngành hữu quan đều phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, vừa thực hiện đúng quy định của pháp luật, vừa cố gắng tạo sự đồng thuận trong dân. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng cũng chỉ đạo chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu phải tuân thủ các quy định về an toàn giao thông và bảo vệ môi trường trong quá trình thi công dự án, hạn chế tối đa việc ảnh hưởng cuộc sống người dân.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai hỗ trợ gần 1.170 tỷ đồng để thực hiện chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn. Trong đó, hơn 857 tỷ đồng hỗ trợ bê tông hóa hệ thống đường giao thông nông thôn và hơn 307,7 tỷ đồng hỗ trợ sửa chữa, mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn bị hư hỏng. Phần kinh phí còn lại, các địa phương tự cân đối từ các nguồn vốn hợp pháp khác để xây dựng hoàn thành công trình. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh, chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn tỉnh nhằm đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu đi lại của nhân dân, phục vụ sản xuất, đảm bảo lưu thông hàng hóa, góp phần thúc đẩy sự phát triển của khu vực nông nghiệp và nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa cho nhân dân và để đảm bảo hệ thống hạ tầng giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh phù hợp với chiến lược phát triển giao thông nông thôn Việt Nam đến năm 2030. Trong giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai phấn đấu hoàn thiện cơ bản mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn theo tiêu chí nông thôn mới. Đến năm 2030, toàn tỉnh thực hiện bê tông hóa khoảng 1.787 km đường giao thông nông thôn và sửa chữa, mở rộng khoảng 980 km đường giao thông nông thôn bị hư hỏng. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Xây dựng có trách nhiệm tổng hợp, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt kế hoạch danh mục hỗ trợ hàng năm, đồng thời hướng dẫn kiểm tra và đôn đốc các địa phương tổ chức thực hiện kế hoạch bê tông hóa giao thông nông thôn hàng năm, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện, đề xuất các biện pháp cơ chế hỗ trợ thực hiện để các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính xác định nhu cầu vốn hàng năm. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân cấp xã chủ động cân đối các nguồn vốn đầu tư xây dựng, huy động các nguồn vốn đóng góp của nhân dân, các tổ chức doanh nghiệp để triển khai thực hiện.
2: Phần cuối chương trình là bản tin dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 19 ngày 20 tháng 6 năm 2026. Thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực phía Đông tỉnh mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ C. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4, biển bình thường, sóng cao từ 1 đến 2 mét.
3: Thông tin quảng cáo.

0: một vé công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, giết gọn 7 loài côn trùng: ruồi, muỗi, gián, kiến, bò chét, rệp dương, kiến ba khoang. Với hai lựa chọn ưu việt, Jumbo Vet G hương cam chanh tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình. Đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chúng em là rùa.

0: tự nhiên và Jumbo Vet G1 không mùi, dễ chịu từ công nghệ Nhật Bản, với hai vòi xịt cực mạnh, uy lực vượt trội, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, đặc biệt an toàn cho gia đình bạn.
1: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
2: Chúng tôi đang có mặt trực tiếp tại hiện trường vụ việc xảy ra vào đêm qua. Theo ghi nhận ban đầu, toàn bộ đội hình đã bị tiêu diệt. Nhân chứng duy nhất còn sống sau vụ việc tối qua là một con muỗi.
3: Nhàn Jumbo Vet S2 cực kỳ ít khói, mạnh hơn tôi tưởng gấp 3 lần. Tôi chậm chân nên tránh được, còn anh em tôi rụng như lá me, lá mist.

0: nhà ít khói trong bộ bếp S2 hiệu bôi vàng cao cấp mới, chất lượng Nhật Bản, an toàn lại rất ít khói, diệt mũi vàng hiệu quả mạnh hơn gấp 3 lần. Đặc biệt mua một hộp nhà ít khói trong bộ bếp S2 còn được tặng 2 khoanh nhang miễn phí, dùng ngay thôi. Đồng ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chào mừng quý vị trở lại với tóc sơ của chị Bơ Mương. Và nhân vật ngày hôm nay là bạn Mũi Văn.
2: Dạ, chào chị Bơ Mương. Để kể chuyện tình loài mũi, em xin phép được dùng lời ca tiếng hát.
1: Yeah.

0: biệt từ nay khách hàng khi mua một hộp nhang mũi ít khói Jumbo Vap S2 cao cấp mới còn được tặng 2 khoanh nhang mũi miễn phí. Mua ngay thôi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fubakila Việt Nam.
1: Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Lệ Lan, Minh Thảo, kỹ thuật viên Trung Tâm. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Tiếp theo là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Đây là Tiếng Nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy, ngày 20 tháng 6, tức ngày 6 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung cao độ nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Từ hôm nay, Nghị định 144/2026 sửa đổi bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực. 5.000 người được khám sức khỏe miễn phí tại Bệnh viện Bạch Mai cơ

0: sở Ninh Bình trong tuần đầu tiên chính thức đi vào hoạt động từ 26 tháng 6 tới. Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, mời quý vị cùng gặp gỡ một nhà báo đặc biệt là người dân tộc Bana Krim tại tỉnh Gia Lai, từng được gặp Bác Hồ. Trong phần tin thế giới, Iran bác tin đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi Mỹ ngăn Israel phá hoại hòa bình. Tại World Cup 2026, đội tuyển Mỹ vượt qua đối thủ Australia với tỷ số 2-0, qua đó sẽ góp mặt vào vòng đấu loại trực tiếp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tại hội nghị ban chỉ đạo triển khai các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Trong đó, Phó Thủ tướng đề nghị các đồng chí thành viên ban chỉ đạo cùng với các bộ, cơ quan, địa phương quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, yêu cầu và nhiệm vụ cụ thể như sau.
1: Xác định công tác chăm sóc tri ân người có công là nhiệm vụ chính trị trọng đại, thường xuyên và lâu dài của cả hệ thống chính trị, được thực hiện bằng trách nhiệm chính trị cao nhất, bằng sự tâm huyết, trí tuệ và tình cảm thiêng liêng. Phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, kết hợp chặt chẽ giữa nguồn lực ngân sách nhà nước và nguồn lực xã hội hóa hợp pháp, tập trung cao độ nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó, đảm bảo thực chất và hiệu quả, biến lòng biết ơn thành những hành động và công trình cụ thể nhằm đem lại lợi ích thiết thực tốt nhất cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với nước. Về các nhiệm vụ cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về pháp lệnh sửa đổi, bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các nghị định hướng dẫn thi hành đảm bảo hoàn thành trong tháng 6 này. Bên cạnh đó, khẩn trương đôn đốc hướng dẫn các địa phương ra soát, đánh giá trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật, hệ thống phục hồi chức năng tại các trung tâm nuôi dưỡng và điều dưỡng người có công để cải tạo, sửa chữa, mua sắm bổ sung các thiết bị chuyên dụng, hỗ trợ chăm sóc thương binh và bệnh binh. Bộ Quốc phòng tập trung thực hiện quyết liệt hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, trong đó đẩy mạnh việc triển khai tìm kiếm, quy tập tại các chiến trường, các địa điểm, địa bàn diễn ra các trận đánh lớn. Khẩn trương hoàn thành việc rà phá bom mìn tại các vùng lõi trọng điểm, đặc biệt tại Tuyên Quang, Vị Xuyên và Lào Cai trong năm nay để giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho việc tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ. Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chủ động quyết liệt triển khai các nhiệm vụ tri ân, tìm kiếm quy tập trên địa bàn, bố trí ngân sách địa phương và đẩy mạnh xã hội hóa để tu bổ, sửa chữa, chỉnh trang đền thờ, đài tưởng niệm, nghĩa trang liệt sĩ. Ngân sách trung ương chỉ xem xét hỗ trợ các địa phương khó khăn, đặc biệt ưu tiên đối với các nghĩa trang liệt sĩ cấp quốc gia.
0: Theo tin của phóng viên Tỷ Huỳnh, hôm qua Ban chỉ đạo 515 quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch báo cáo công tác chuẩn bị tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng.
1: Điểm đáng chú ý tại hội nghị là kết quả khảo sát độc lập của 3 đơn vị gồm Viện Thiết kế, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật Bộ Quốc phòng, Trường Đại học Bách khoa và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh đều ghi nhận những vùng địa chất bị xáo trộn bất thường tại một số khu vực trong công viên. Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị chuyên môn, Ban chỉ đạo 515 quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh đều nhận định những kết quả khảo sát đã tạo thêm nhiều căn cứ quan trọng trong quá trình xác minh vị trí hố chôn tập thể liệt sĩ đồng bào hy sinh trong chiến dịch Mậu Thân 1968 tại công viên Lê Thị Riêng. Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trần Chí Tâm, Phó Chính ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 515 quân khu 7 cho biết.
2: Thì Ban chỉ đạo của quân khu và Ban chỉ đạo của thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành khảo sát hết sức là kỹ lưỡng. Phân tích radar xuyên thấu hiện nay đã xong và chúng tôi đã làm mọi công tác chuẩn bị để cho cái việc tiến hành đào thăm dò, và chúng tôi cũng chọn vị trí, chọn địa điểm, rồi phối hợp với thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố cùng với phường Hòa Hưng hoàn thành mọi công tác chuẩn bị. Đến thời điểm hiện nay, chúng tôi đã dựng hàng rào xung quanh, rồi chuẩn bị mái che, toàn bộ cơ sở vật chất và lực lượng để đảm bảo cho cái đào thăm dò.
0: Còn theo tin của phóng viên Hà Nam, sau một tuần phát động, tính đến chiều qua, Ban tổ chức chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề gọi tên những vì sao đất nước đã nhận được hơn 266 triệu đồng từ các tổ chức cá nhân có tấm lòng hảo tâm ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB.
1: Đây là hoạt động được Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phối hợp với Ban Dự án Nền tảng Nhân đạo số quốc gia thuộc Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB phát động nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội để hỗ trợ công tác tri ân, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đồng thời, có nguồn lực để chăm lo cho các gia đình liệt sĩ, lan tỏa sâu rộng đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa trong cộng đồng. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam khẳng định, mỗi sự đóng góp

0: không chỉ là nguồn lực vật chất hỗ trợ các gia đình liệt sĩ, mà còn là sự tiếp nối truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, để những vì sao đất nước mới được nhắc nhớ, tri ân và tỏa sáng trong các thế hệ hôm nay và mai sau.
1: Bằng hình thức chuyển khoản qua app Thiện Nguyện, tài khoản 2707 nhằm tiếp tục huy động nguồn lực xã hội cho hoạt động tri ân liệt sĩ, mỗi tin nhắn chuyển khoản là tấm lòng tri ân đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Để chương trình đạt hiệu quả thiết thực, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam rất mong muốn sự đồng hành chung tay của các cơ quan, tổ chức và các cá nhân.
0: Đây là năm thứ ba liên tiếp, chương trình tri ân liệt sĩ gọi tên những vì sao đất nước được triển khai bằng hình thức tiếp nhận ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 trên nền tảng số.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang vừa tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chỉ số cải cách hành chính gọi tắt là PA Index và chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước gọi tắt là CPAT năm 2025, đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2026. Tin của phóng viên Lam Hiếu.
3: Năm 2025, chỉ số cải cách hành chính của tỉnh An Giang chỉ đạt 86,5 trên 100 điểm, xếp hạng 31 trên 34 tỉnh, thành phố trong cả nước và đứng thứ 5 trên 5 ở đồng bằng sông Cửu Long. Chỉ số CBEC, tức kết quả đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính, đạt 8,14 trên 10 điểm, xếp hạng 27 trên 34 tỉnh, thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích nguyên nhân khiến chỉ số cải cách hành chính của tỉnh bị kéo thấp. Nguyên nhân chủ yếu do tỷ lệ giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước của tỉnh đến ngày 14 tháng 1 năm 2026 chỉ đạt 74,41% kế hoạch. Bên cạnh đó, trên cổng thông tin điện tử tỉnh chưa có chuyên trang cải cách hành chính, còn 33 trên 91 kiến nghị của doanh nghiệp chưa được giải quyết dứt điểm và còn 10 nhiệm vụ do chính phủ giao bị quá hạn theo dõi. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến và hồ sơ trực tuyến toàn trình còn thấp. Về nguyên nhân chủ quan, lãnh đạo tỉnh chỉ rõ một số cơ quan đơn vị chưa quyết liệt trong chỉ đạo điều hành, trách nhiệm người đứng đầu chưa được phát huy đầy đủ, công tác phối hợp liên ngành chưa chặt chẽ, việc xử lý phản ánh kiến nghị còn chậm. Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang nhấn mạnh, dù điểm số đạt nhóm khá nhưng thứ hạng thấp phản ánh tốc độ cải cách của An Giang đang chậm hơn các tỉnh bạn. Năm 2026 phải là năm của hành động kỹ cương và hiệu quả thực chất, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo cao nhất cho mọi nỗ lực cải cách.
4: Ngay sau hội nghị này, tôi đề nghị người đứng đầu của các sở ngành phải có kế hoạch của người đứng đầu về thực hiện nhiệm vụ này, trong đó có cả việc khắc phục tồn tại. Cho nên là các ông chí hôm nay là các ông chí nhận ngay cái mấy cái hai cái slide đấy và cái báo cáo của Sở Nội vụ để chúng ta xem là ngành mình phải làm gì, trách nhiệm này. Người đứng đầu phải có kế hoạch, là căn cứ vào kế hoạch người đứng đầu đó để mà đánh giá. Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu là đối với năm nay mà nếu nhiệm vụ này mà không đạt yêu cầu mà do nguyên nhân chủ quan á, thì người đứng đầu không thể nào xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ được, thậm chí phải xếp loại là không hoàn thành nhiệm vụ.
2: Từ hôm nay, Nghị định 144/2026 sửa đổi bổ sung một số quy định về thuế giá trị gia tăng của Chính phủ sẽ chính thức có hiệu lực. Nghị định này có 4 nội dung đáng chú ý mà tổ chức, doanh nghiệp và người nộp thuế cần lưu ý, bao gồm bổ sung quy định đối với lĩnh vực bảo hiểm và hoạt động tài chính, điều chỉnh quy định đối với sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên khoáng sản, bổ sung căn cứ xác định tổng doanh thu hàng hóa, dịch vụ bán ra, quy định rõ điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp. Từ ngày 26 tháng 6 này, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động và được xác định là cơ sở chính của bệnh viện. Gần 1.300 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ làm việc thường xuyên tại đây. Theo lãnh đạo bệnh viện, cơ sở Ninh Bình được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại đồng bộ cùng đội ngũ chuyên gia đầu ngành trực tiếp tham gia khám chữa bệnh. Chất lượng chuyên môn được kỳ vọng tương đương, thậm chí cao hơn cơ sở hiện hữu tại Hà Nội với bề dày 115 năm hoạt động. Đáng chú ý, thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị, Bệnh viện Bạch Mai triển khai chương trình khám sức khỏe tri ân dành cho các nhóm chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Chương trình diễn ra từ ngày 26 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7 tại khoa khám bệnh. Người dân được khám trong khung giờ từ 7 giờ đến 11 giờ 30 và từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 các ngày làm việc. Ban tổ chức dự kiến tiếp nhận khoảng 5.000 người dân. Nhóm ưu tiên gồm người cao tuổi, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, người mắc bệnh mãn tính cần được theo dõi sức khỏe và những trường hợp chưa được khám sức khỏe định kỳ trong thời gian gần đây. Tối qua tại Hải Phòng, trong khuôn khổ Hội báo toàn quốc đã diễn ra chung kết trao giải cuộc thi tiếng hát người làm báo mở rộng năm 2026, chào mừng kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Giải nhất cuộc thi được trao cho thí sinh Doãn Thanh Tú đang công tác tại báo và phát thanh truyền hình Sơn La với tác phẩm Nghề báo tôi yêu. Cùng với đó thì ban tổ chức còn trao 2 giải nhì, 3 giải ba và các giải thưởng khác. Còn vào tối 21 tháng 6 sẽ diễn ra lễ trao giải báo chí quốc gia lần thứ 20, điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 101 năm Nghề báo chí cách mạng Việt Nam. Đây là giải thưởng nghề nghiệp cao quý nhất của giới báo chí nước nhà, được tổ chức hàng năm nhằm tôn vinh những tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc đóng góp nổi bật cho sự nghiệp báo chí cách mạng. Thưa quý vị, xuất thân là một người từng được đào tạo làm báo bài bản. Nghệ nhân ưu tú Giang Danh, người Bana Kriem, luôn dành trọn tâm huyết cho những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc. Ở tuổi 80, người cựu phóng viên vẫn miệt mài với công tác nghiên cứu, lưu giữ chữ viết, phong tục của người Bana Kriem. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, Hoàng Quy, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên, tìm gặp nghệ sĩ ưu tú Giang Danh, một người làm báo đặc biệt, người dành cả cuộc đời để gìn giữ văn hóa dân tộc mình bền bỉ theo năm tháng.
5: Trong căn nhà nhỏ dưới chân núi ở thôn Tà Điệp, xã Vĩnh Thạnh, tỉnh Gia Lai, ông Giang Danh vẫn đều đặn gõ bàn phím mỗi ngày. Ông miệt mài viết về văn hóa dân tộc Bana Kriem. Ít ai biết rằng con đường dẫn ông đi đến hôm nay đã được định hình từ khi mới 13 tuổi. Khi cậu bé Giang Danh cùng nhiều học sinh các tỉnh Tây Nguyên vượt Trường Sơn ra miền Bắc học tập và được gặp Bác Hồ, ông Giang Danh nhớ lại.
6: Bác hỏi cháu dân tộc gì? Cháu là dân tộc Bana. Bác bảo có phải là con cháu anh không lúc không? Mấy đầu bác hỏi các cháu anh có no không? Có đủ ấm không? Có ngoan không? Cháu đã bảo mới khuyên các cháu là những hạt giống đỏ của miền Nam, của Trường Sơn Tây Nguyên. Nên các cháu ngoài này phải cố gắng học tập cho giỏi, xứng đáng là hạt giống đỏ của miền Nam để sau này đất nước thống nhất các cháu vợ Nam xây dựng lại đất nước ta.
5: Những lời dặn của Bác Hồ đã khích lệ cậu học trò người Bana không ngừng học tập, rèn luyện. Năm 1969, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, Giang Danh chọn nghề báo và công tác tại Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Hà Nội. Đến năm 1975, ông tiếp tục tham gia học tại khoa báo chí, trường Tuyên huấn Trung ương để nâng cao hơn nữa chuyên ngành mình muốn theo đuổi. Sau tốt nghiệp, ông trở thành phóng viên báo Gia Lai Kon Tum. Cũng từ những chuyến đi cơ sở, ăn ở cùng bà con, ông bắt đầu nhận ra rằng nhiều giá trị văn hóa truyền thống của người Bana đang cần được giữ gìn. Có lẽ chính nghiệp vụ của một người làm báo đã giúp ông trở thành người sưu tầm văn hóa dân gian cẩn mẫn. Những cuốn sổ ghi chép theo ông từ làng này sang làng khác, những câu chuyện về nhà rông, cồng chiêng, trường ca, lễ hội hay tiếng nói người Bana Kriem được ông lưu giữ bằng tất cả tình yêu với dân tộc mình. Ông đã xuất bản 10 tác phẩm nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật về văn hóa Bana Kriem và nhiều công trình đã mang về cho ông giải cao nhất của Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam. Không chỉ những người làm công tác văn hóa, nhiều thế hệ cán bộ truyền thanh ở huyện Vĩnh Thạnh cũng biết đến Giang Danh qua những bài viết giản dị mà sâu sắc. Theo bà Đinh Thị Nớt, Phó Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Thịnh, từng công tác tại Đài Truyền thanh Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định cũ, trong các tác phẩm của Giang Danh, văn hóa đời sống của người Bana hiện ra mộc mạc gần gũi, rất phù hợp cho phát thanh.
7: Chủ yếu của bác là viết bài nói về phong tục tập quán sáng 5 giờ đến 5 giờ rưỡi, xong rồi tiếp âm Đài Bình Định đọc bài của bác. Chắc là không viết như bác được đâu. Bác viết giống như là viết như nói giống như kể chuyện, rất là đơn giản mà.
5: Hành trình hơn nửa thế kỷ gắn bó với văn hóa dân tộc của nghệ nhân ưu tú Giang Danh không chỉ góp phần quan trọng vào việc bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mà còn thắp lên một ngọn lửa cống hiến. Ở tuổi 80, ông vẫn là tấm gương sáng về trách nhiệm xã hội và lòng yêu quê hương đất nước để các thế hệ người làm báo hôm nay học tập và noi theo.
2: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 6, kỳ họp lần thứ 11 Đại hội đồng Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã diễn ra tại thủ đô Paris của Pháp với sự góp mặt của hơn 650 đại biểu từ 185 quốc gia thành viên. Tại đây, đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam dẫn đầu đã đưa ra nhiều đề xuất mang tính chiến lược, khẳng định cam kết đặt cộng đồng làm trung tâm trong bảo tồn di sản. Bên cạnh đó, Thứ trưởng Ngô Lê Văn khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy vai trò chủ động, đóng góp tích cực, trách nhiệm, đồng hành cùng UNESCO và các quốc gia thành viên để công ước tiếp tục là khuôn khổ hợp tác nhân văn hiệu quả, đóng góp cho một thế giới đa dạng, bao trùm và hòa bình hơn. Giới chức Iran hôm qua đã lên tiếng khẳng định cam kết tuân thủ thỏa thuận sơ bộ vừa đạt được với Mỹ. Theo đó, thì Tehran gián tiếp bác bỏ thông tin đóng cửa trở lại eo biển Hormuz hay là từ bỏ tiến trình đàm phán đã thống nhất với Washington. Bá Thi, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
8: Thông báo chính thức chiều qua của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các bước chuẩn bị cho đối thoại với Mỹ đang được khẩn trương tiến hành và đàm phán có thể diễn ra trong những ngày tới. Ông Ismail Bakai, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nhấn mạnh đối thoại không thể trì hoãn thêm nữa vì thỏa thuận sơ bộ đã được hai bên ký kết. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran, sự thành bại của các cuộc đàm phán tới đây phụ thuộc vào thời điểm bắt đầu và sự thực thi liên tục các điều khoản của thỏa thuận sơ bộ. Cùng ngày, cơ quan quản lý hàng hải Iran thông báo các tàu muốn đi qua eo biển Hormuz cần phải đưa ra đề nghị trước 48 giờ. Việc làm này nhằm tránh sự ùn tắc tại eo biển Hormuz theo cả hai hướng, đảm bảo lưu thông thông suốt của tuyến vận tải. Với các động thái trên, Iran đã gián tiếp bác bỏ thông tin về việc nước này đã đóng cửa trở lại eo biển Hormuz hay từ bỏ đàm phán với Mỹ nhằm phản đối việc Israel leo thang quân sự tại Liban. Mặc dù vậy, Tehran cảnh báo Washington phải chịu trách nhiệm về sự vi phạm ngừng bắn nghiêm trọng của Israel ở mặt trận Liban.
2: Trong diễn biến liên quan, truyền thông Ai Cập đêm qua cho biết Ngoại trưởng nước này và các đồng cấp đến từ Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan sẽ nhóm họp tại Cairo vào ngày mai để hỗ trợ triển khai thỏa thuận Mỹ-Iran. Phóng viên Bá Thi tiếp tục đưa tin.
8: Đây sẽ là cuộc họp thứ tư của Ngoại trưởng bốn nước về hỗ trợ tiến trình hòa đàm Mỹ-Iran và là cuộc họp đầu tiên được tổ chức kể từ khi Washington và Tehran đạt được thỏa thuận sơ bộ cuối tuần trước. Trong số 4 nước tham gia cuộc họp tại Cairo ngày mai, Pakistan là bên đóng vai trò trung gian chủ chốt trong cả tiến trình đạt được lệnh ngừng bắn Mỹ-Iran ngày 8 tháng 4, cũng như việc thúc đẩy và ký kết thỏa thuận sơ bộ hồi trong tuần. Cũng liên quan tiến trình hòa bình Mỹ-Iran, truyền thông Israel tối qua dẫn một số nguồn tin cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dự kiến có chuyến đi đến vùng vịnh trong tuần tới. Điểm dừng chân dự kiến của ông Rubio là Kuwait, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE và Bahrain, ba nước vùng vịnh bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi cuộc chiến do Mỹ và Israel phát động chống lại Iran hồi cuối tháng 2. Nội dung nghị sự trọng tâm trong chuyến thăm được cho là tập trung vào việc triển khai thỏa thuận Mỹ-Iran cũng như quan hệ giữa Washington với các nước vùng vịnh. Nếu thành hiện thực, đây sẽ là chuyến thăm khu vực đầu tiên của một quan chức cấp cao Mỹ kể từ khi xung đột bùng phát.
2: Phát biểu tại một sự kiện diễn ra hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông dự kiến thực hiện các chuyến công du tới Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc trong năm nay.
9: Tôi sẽ thực hiện nhiều chuyến công du nước ngoài. Tôi sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi sẽ quay lại Trung Quốc vào một thời điểm nào đó trong năm nay để tham dự một hội nghị lớn được tổ chức tại nước này.
2: Trong phát biểu của mình, Tổng thống Donald Trump cũng cảm ơn Trung Quốc liên quan đến lập trường của Bắc Kinh trong giai đoạn căng thẳng tại eo biển Hormuz, đánh giá cao về Trung Quốc duy trì cách tiếp cận thận trọng. Ông cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ thăm Mỹ vào tháng 9 tới. Tiếp tục sự ủng hộ dành cho Ukraine, hôm qua Australia công bố khoản viện trợ bổ sung trị giá 100 triệu đô la Australia để giúp nước này mua sắm trang thiết bị quân sự cần thiết. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia, thông tin.
10: Cam kết này cùng với các cam kết đưa ra trước đó nâng tổng số tiền mà Australia hỗ trợ cho Ukraine kể từ khi bùng phát xung đột Nga-Ukraine lên tới 1,8 tỷ đô la Australia. Trong đó hơn 1,6 tỷ đô la Australia là viện trợ quân sự. Thông báo cho biết Australia đang hợp tác chặt chẽ với NATO để cung cấp các trang thiết bị và năng lực quân sự thiết yếu giúp nâng cao khả năng tự vệ, trong đó bao gồm cả khả năng phòng không và đạn dược cho Ukraine. Australia cũng tham gia Liên minh tự nguyện là một nhóm gồm hơn 35 quốc gia nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho sứ mệnh lực lượng gìn giữ hòa bình ở Ukraine sau khi nước này đạt được thỏa thuận ngừng bắn với Nga. Lực lượng quốc phòng Australia cũng tham gia huấn luyện cho quân đội Ukraine trong khuôn khổ chiến dịch Kudu tại Anh và giờ đây tham gia chiến dịch Lejo huấn luyện binh sĩ Ukraine tại Ba Lan.
2: Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra hôm qua, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cho biết toàn bộ các kênh liên lạc chính thức giữa nước này và Triều Tiên hiện đã bị cắt đứt. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc thừa nhận tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện không mấy khả quan và các vụ va chạm quy mô nhỏ vẫn thỉnh thoảng diễn ra dọc khu vực biên giới. Cũng theo Tổng thống Lee Jae-myung, mặc dù Hàn Quốc đang theo đuổi chính sách mang tính hòa giải và đối thoại với Triều Tiên, nhưng mà tâm lý đối đầu và sự hoài nghi vẫn còn rất lớn. Ông nhận định tình trạng căng thẳng và thiếu lòng tin hiện nay có thể sẽ kéo dài bất chấp những nỗ lực nhằm khôi phục đối thoại. Và tiếp ngay sau đây, chúng tôi xin chuyển đến quý vị những thông tin về World Cup 2026.
11: Nhật ký World Cup 2026.

0: 2026.
1: Nhật ký World Cup 2026.
0: Thưa quý vị, sáng sớm nay thì đội tuyển Mỹ đã giành chiến thắng 2-0 trước Australia ở lượt trận thứ hai của bảng D World Cup 2026. Đội chủ nhà cầm bóng vượt trội, hưởng lợi từ pha phản lưới của Cameron Burgess rồi nhân đôi cách biệt ở cuối hiệp nhờ cú đánh đầu của Alexander Freeman. Kết quả này thì giúp cho đội tuyển Mỹ sớm giành quyền vào vòng 1/16 World Cup 2026. Và lúc này thì trận đấu giữa đội tuyển Scotland và Maroc tại bảng C đang diễn ra và tỷ số đang là 1-0 với phần thắng nghiêng về Maroc. Cũng tại bảng C thì trận đấu giữa đội tuyển Brazil và Haiti sẽ diễn ra vào lúc 7:30. Còn vào lúc 10 giờ là cuộc so tài cạnh tranh giữa đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ và đối thủ Paraguay tại bảng D. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật các trận đấu này trên các kênh sóng của VOV2, VOV3 và VOV Giao thông. Mời quý vị chú ý đón nghe. Liên đoàn bóng đá Brazil cho biết Neymar sẽ không đi cùng các thành viên còn lại của đội tham gia trận đấu diễn ra ngày hôm nay với Haiti ở Philadelphia khi mà tiền đạo kỳ cựu này vẫn chưa hoàn toàn bình phục chấn thương bắp chân. Sự vắng mặt của Neymar chắc chắn là tổn thất đáng kể đối với Brazil, nhất là trong bối cảnh đội bóng áo vàng xanh chưa có khởi đầu như mong đợi khi mà mới chỉ có một điểm sau lượt đấu đầu tiên. Trong một quyết định hiếm thấy giữa không khí sôi động của World Cup 2026, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu các địa phương trên cả nước không tổ chức các điểm xem bóng đá công cộng bằng màn hình lớn đối với các trận đấu giữa đội tuyển quốc gia và Paraguay sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ sáng nay nhằm đảm bảo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra cuối tuần này. Các nhà quản lý lo ngại các hoạt động cổ vũ tập trung có thể gây tiếng ồn, làm gia tăng lưu lượng giao thông và ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn thí sinh dự thi.
1: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ, khu vực Hà Nội, khu vực vùng núi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Trung Du và Đồng Bằng, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ. Riêng khu vực Trung Du và Đồng Bằng từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, riêng phía Nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, khu vực thành phố Hồ Chí Minh ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan địa phương tập trung cao độ nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, đảm bảo thực chất và hiệu quả, biến lòng biết ơn thành những hành động và công trình cụ thể nhằm đem lại lợi ích thiết thực tốt nhất cho các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và người có công với đất nước. Trong đó, Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội về pháp lệnh sửa đổi bổ sung pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các nghị định hướng dẫn thi hành, đảm bảo hoàn thành trong tháng 6 này. Từ ngày 26 tháng 6 này, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức đi vào hoạt động và được xác định là cơ sở chính của bệnh viện. Gần 1.300 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ làm việc thường xuyên tại đây. Nhân dịp khai trương Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình, khoảng 5.000 người thuộc diện chính sách địa phương sẽ được khám sức khỏe miễn phí trong vòng một tuần. Thông báo chính thức chiều qua của Bộ Ngoại giao Iran khẳng định các bước chuẩn bị cho đối thoại với Mỹ đang được khẩn trương tiến hành và đàm phán có thể diễn ra.

0: trong những ngày tới. Qua đó, Tehran gián tiếp bác bỏ thông tin đóng cửa trở lại eo biển Hormuz hay là từ bỏ tiến trình đàm phán đã thống nhất với Washington. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Xuân Ninh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
9: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
8: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
9: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
8: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
11: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
12: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
11: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
14: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ Bảy, ngày 20 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Bình luận, báo chí cách mạng Việt Nam, ngọn cờ tư tưởng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới.
0: Tiếp đó trong mục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, học Bác bằng nhiều sáng kiến hiệu quả ở kho G250, Cục Xe Máy Vận Tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
1: Thời lượng còn lại của chương trình, trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội, có chuyện kể ở đại đội, người lính.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chiều ngày 19 tháng 6 tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng Bộ Quốc phòng và Đại sứ quán Nhà nước Palestine tại Việt Nam tổ chức lễ trao huân chương Nhà nước Palestine, truy tặng Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng Tư lệnh Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự buổi lễ có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Căn nhà số 30 Hoàng Diệu, nơi Đại tướng Võ Nguyên Giáp từng sống và làm việc, nay đón thêm một tình cảm đặc biệt từ nhà nước và nhân dân Palestine. Tại buổi lễ, Đại sứ Sadi Salama nhấn mạnh việc truy tặng huân chương Đại Huân Đai, phần thưởng cao quý của nhà nước Palestine là sự tôn vinh và tri ân những đóng góp to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với sự nghiệp đấu tranh vì độc lập tự do của các dân tộc bị áp bức, trong đó có Palestine. Đồng thời khẳng định lịch sử không chỉ ghi nhớ các nhà lãnh đạo bởi những chiến thắng mà họ đạt được, mà còn bởi những giá trị họ để lại cho nhân loại. Đại tướng Võ Nguyên Giáp là một trong những con người như vậy. Thay mặt Đảng, Chính phủ và Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng cảm ơn nhà nước Palestine và Tổng thống Mahmoud Abbas đã dành tình cảm sâu sắc truy tặng phần thưởng cao quý cho Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Đây là cử chỉ thể hiện rõ nét mối quan hệ truyền thống gắn bó giữa hai đất nước, hai dân tộc Việt Nam và Palestine. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam luôn nhất quán ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine và giải pháp hai nhà nước. Huân chương cao quý được trao tiếp tục khẳng định tầm vóc, di sản và sức lan tỏa của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng kiệt xuất của dân tộc Việt Nam, người để lại dấu ấn trong trái tim những dân tộc yêu chuộng hòa bình, công lý và tự do trên thế giới.
2: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, chủ trì hội nghị thông qua báo cáo kết quả nghiên cứu soạn thảo, nội hàm tiêu chí và giải pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, hiện đại.
3: Các ý kiến tại hội nghị tập trung làm rõ bố cục, nội dung, những điểm cần điều chỉnh của đề án, trong đó trọng tâm đi sâu vào tiêu chí hiện đại, biểu dương Viện Chiến lược Quốc phòng tích cực chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị xây dựng đề án. Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại là cơ sở để nâng cao sức mạnh quốc phòng, khả năng bảo vệ Tổ quốc. Đây là nội dung lớn, vì vậy cơ quan soạn thảo cần bám sát các văn kiện Đại hội Đảng lần thứ 14, nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ 12, chiến lược bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, luật quốc phòng và các nghị quyết của Bộ Chính trị. Đồng thời tiếp thu các ý kiến, nâng cấp thành đề án xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh hiện đại. Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý các cơ quan, nội dung quốc phòng là nội dung rộng, cần nghiên cứu tổng hợp, làm rõ các khái niệm, nội hàm, mục tiêu cụ thể, giải pháp để thực hiện. Giao các cơ quan soạn thảo tiếp tục phối hợp hoàn chỉnh đề án từ nay đến cuối tháng, tổ chức hội thảo lấy ý kiến tổng thể về đề án, trong đó tập trung làm rõ những nội dung chuyên sâu, đồng thời chuẩn bị tờ trình báo cáo Thường vụ Quân ủy Trung ương xem xét quyết định, bảo đảm chặt chẽ chất lượng.
2: Tại phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Ban Chỉ đạo Chính sách Nhà ở Bộ Quốc phòng tổ chức lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội với sự tham dự của Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
3: Đây là công trình nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội đầu tiên được khởi công xây dựng trên cả nước, là sự cụ thể hóa chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về chăm lo đời sống, giải quyết nhu cầu nhà ở cho các gia đình quân nhân, tạo động lực cho cán bộ, chiến sĩ quân đội yên tâm công tác, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Dự án có tổng diện tích đất 2,1 hectare, quy mô 2.200 căn hộ, tổng mức đầu tư 4.900 tỷ đồng, được quy hoạch đồng bộ hiện đại, với đầy đủ tiện ích thiết yếu tạo không gian môi trường sống chất lượng văn minh cho các gia đình quân nhân. Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật và các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đang khẩn trương phối hợp với các bộ ngành địa phương và các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ khởi công, sớm hoàn thành các dự án nhà ở cho gia đình lực lượng vũ trang trong quân đội trên địa bàn cả nước, quyết tâm đến năm 2030 đạt mục tiêu đáp ứng 70% nhu cầu nhà ở toàn quân, tương đương với đầu tư xây dựng khoảng 39.000 căn hộ.
2: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, vừa dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống 21 tháng 6 năm 1966, 21 tháng 6 2026 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Sư đoàn Phòng không 365, Quân chủng Phòng không Không quân. Cùng dự có Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền nhấn mạnh, trước thách thức từ tác chiến công nghệ cao, vũ khí không người lái, Sư đoàn 365 cần quán triệt sâu sắc chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, khai thác tốt hệ thống tự động hóa chỉ huy, làm chủ các tổ hợp tên lửa, pháo phòng không và hệ thống radar thế hệ mới. Cùng với đó đẩy mạnh huấn luyện thực chiến, diễn tập bắn đạn thật, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nâng cao năng lực phát hiện, theo dõi và xử lý các mục tiêu trên không, quyết tâm không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.
2: Nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6, sáng ngày 19 tháng 6, Đoàn Công tác Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đến thăm chúc mừng Tạp chí Văn nghệ Quân đội và Điện ảnh Quân đội Nhân dân.
3: Gửi lời chúc mừng tốt đẹp tới tập thể cán bộ, biên tập viên của Tạp chí Văn nghệ Quân đội, Thượng tướng Lê Quang Minh ghi nhận những đóng góp nổi bật của đơn vị trong hoạt động văn học nghệ thuật quân đội, đặc biệt là vai trò thường trực chương trình đầu tư sáng tác về đề tài người lính và chiến tranh cách mạng, tổ chức nhiều cuộc thi, trại sáng tác và các chuyến đi thực tế tại đơn vị. Đánh giá cao công tác xây dựng đội ngũ, bồi dưỡng tài năng văn học cũng như những đóng góp quan trọng của tạp chí trong đấu tranh phòng chống âm mưu diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý, tạp chí tiếp tục phát huy thế mạnh chuyên sâu về sáng tác, lý luận phê bình văn học, đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới phương thức làm báo hiện đại. Đến thăm Điện ảnh Quân đội Nhân dân, Thượng tướng Lê Quang Minh biểu dương những kết quả thành tích mà đơn vị đạt được thời gian qua. Nổi bật là các tác phẩm điện ảnh luôn giữ vững định hướng chính trị, bám sát thực tiễn đời sống quân đội, hướng mạnh về cơ sở, nhất là vùng sâu vùng xa, biên giới biển đảo. Nhiều tác phẩm đạt chất lượng cao, đạt giải thưởng trong nước và quốc tế, tiêu biểu là bộ phim điện ảnh Mưa Đỏ. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu đơn vị tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, đẩy mạnh số hóa, hiện đại hóa hoạt động sản xuất và phát hành phim, đồng thời phản ánh sinh động hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
2: 6 tháng đầu năm 2026, Đảng ủy Chỉ huy Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng, kịp thời định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm, giữ vững ổn định tình hình chính trị tư tưởng, góp phần để Tổng cục thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo bảo đảm hậu cần kỹ thuật cho toàn quân. Đó là kết quả được khẳng định tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
3: 6 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy Chỉ huy Cục Chính trị Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật xác định tiếp tục thực hiện tốt phương châm đổi mới, chủ động, bài bản, thiết thực, hiệu quả trong tham mưu triển khai hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, đồng thời thực hiện tốt tinh thần 6 dám theo quy định số 144 của Bộ Chính trị, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thách thức, luôn giữ vững bản lĩnh trong mọi hoàn cảnh để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ.
2: 6 tháng đầu năm nay, Cục Kỹ thuật Quân binh chủng đã chủ động tham mưu nhiều chủ trương giải pháp quan trọng, bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu và bảo vệ các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, đẩy nhanh tiến độ các đề án, dự án kỹ thuật, tổ chức sửa chữa, cải tiến, đóng mới vũ khí trang bị kỹ thuật theo kế hoạch, tham mưu điều chỉnh quy hoạch, lộ trình thực hiện các đề án trọng điểm, bảo đảm kỹ thuật thường xuyên, sửa chữa xe tăng thiết giáp cho các đơn vị toàn quân, hoàn thành tập huấn khí tài quang điện tử thế hệ mới cho cán bộ kỹ thuật toàn quân, triển khai hệ sinh thái số ngành kỹ thuật. Đây là một số kết quả nổi bật được nêu tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 do Cục Kỹ thuật Quân binh chủng, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật tổ chức.
3: Chủ trì và phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Quang Anh, Cục trưởng Cục Kỹ thuật Quân binh chủng, yêu cầu cấp ủy chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục tập trung tham mưu, đề xuất bảo đảm vũ khí trang bị kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, diễn tập và triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2026, đẩy nhanh tiến độ các dự án cải tiến hiện đại hóa trang bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, huấn luyện chuyên ngành, đẩy mạnh chuyển đổi số, triển khai hiệu quả hệ sinh thái số ngành kỹ thuật, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ công tác kỹ thuật năm 2026.
4: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
5: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, từ những trang báo đầu tiên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập cách đây hơn một thế kỷ, báo chí cách mạng Việt Nam đã luôn đồng hành cùng những chặng đường đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi giai đoạn lịch sử đều ghi dấu sự hiện diện của báo chí như một lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, góp phần củng cố niềm tin, khơi dậy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước những thời cơ phát triển mới, cùng khát vọng vươn mình mạnh mẽ trong thế kỷ 21, vai trò định hướng, dẫn dắt và kiến tạo của báo chí cách mạng càng trở nên quan trọng. Bình luận của phóng viên Nguyễn Pháp với tiêu đề Báo chí cách mạng Việt Nam, ngọn cờ tư tưởng đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Chúng ta cùng nghe.
6: Ngày 21 tháng 6 năm 1925, tờ báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập ra số đầu tiên, đặt nền móng cho nền báo chí cách mạng Việt Nam. Trải qua hơn một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc, báo chí cách mạng luôn là lực lượng xung kích trên mặt trận tư tưởng văn hóa, là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và nhân dân, là cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân. Đồng thời là một trong những động lực quan trọng góp phần tạo nên sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc trong mọi giai đoạn cách mạng. Lịch sử đã chứng minh, ở mỗi bước ngoặt của đất nước, báo chí luôn giữ vai trò người chiến sĩ tiên phong. Trong những năm đấu tranh giành độc lập dân tộc, báo chí là vũ khí sắc bén, truyền bá chủ nghĩa Mác Lênin, thức tỉnh tinh thần yêu nước, tập hợp và tổ chức quần chúng đứng lên làm cách mạng. Trong các cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, những trang báo, làn sóng phát thanh, những thước phim chiến trường đã trở thành nguồn cổ vũ mạnh mẽ, góp phần hun đúc ý chí quyết chiến, quyết thắng của toàn quân, toàn dân. Bước vào thời kỳ đổi mới, báo chí tiếp tục đồng hành cùng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phản ánh sinh động thực tiễn đời sống xã hội, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đặc biệt, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, chuyển đổi số và hội nhập quốc tế sâu rộng, vai trò định hướng dư luận, dẫn dắt nhận thức xã hội của báo chí càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Điều đó đòi hỏi mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo cách mạng phải không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp và năng lực làm chủ công nghệ truyền thông hiện đại. Trong môi trường thông tin đa chiều, cạnh tranh khốc liệt của không gian số, báo chí cách mạng càng phải giữ vững tôn chỉ, mục đích, kiên định nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng thời đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức tuyên truyền để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công chúng. Bên cạnh nhiệm vụ thông tin tuyên truyền, báo chí còn là một trong những lực lượng nòng cốt trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Trước sự chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực cơ hội chính trị trên không gian mạng, báo chí phải thực sự trở thành lá chắn tư tưởng vững chắc, góp phần giữ vững trận địa chính trị tư tưởng của Đảng trong lòng nhân dân. Đối với báo chí quân đội, sứ mệnh đó càng mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là tiếng nói của lực lượng vũ trang nhân dân. Báo chí quân đội không chỉ tuyên truyền nhiệm vụ quân sự quốc phòng mà còn trực tiếp tham gia xây dựng bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố niềm tin cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân. Mỗi tác phẩm báo chí quân sự phải góp phần làm sáng rõ hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới, lan tỏa những giá trị cao đẹp của lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường và khát vọng cống hiến vì Tổ quốc. Thực tiễn cho thấy, các cơ quan báo chí trong quân đội đã bám sát nhiệm vụ chính trị, phản ánh kịp thời các hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Đồng thời tích cực tuyên truyền những mô hình mới, cách làm sáng tạo, những tập thể cá nhân tiêu biểu trong toàn quân. Nhiều tuyến bài chuyên mục, chương trình phát thanh truyền hình và tác phẩm báo chí đa phương tiện đã góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với quân đội, tăng cường sự đồng thuận xã hội đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc đang đặt ra những yêu cầu mới đối với báo chí cách mạng Việt Nam. Trách nhiệm đó không chỉ nằm ở việc đưa tin nhanh hơn, nhiều hơn, mà quan trọng hơn là phải thông tin đúng, trúng, có chiều sâu, có tính định hướng và sức thuyết phục cao. Hơn lúc nào hết, báo chí cần tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang hơn một thế kỷ qua, giữ vững vai trò là ngọn cờ tư tưởng của Đảng, là diễn đàn tin cậy của nhân dân, là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ những người làm báo trong quân đội hôm nay cần tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, đổi mới tư duy làm báo, làm chủ công nghệ truyền thông hiện đại, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và đưa đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.
5: Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
6: Thưa quý thính giả và các đồng chí, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Những năm qua, phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật tại kho J250, Cục Xe Máy Vận Tải, Tổng Cục Hậu Cần Kỹ Thuật đã trở thành một làn sóng thi đua sôi nổi. Từ tinh thần tự học, tự cường theo gương Bác của mỗi cá nhân đã đơm hoa kết trái thành những công trình mang giá trị thực tiễn cao, góp phần giải phóng sức lao động và bảo đảm an toàn tuyệt đối cho vũ khí trang bị. Phản ánh của phóng viên Phạm An sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về cách làm sáng tạo này.
7: Khắc ghi lời Bác dạy về tinh thần chủ động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm. Mỗi cán bộ chiến sĩ kho J250 luôn coi việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn là cách thiết thực nhất để học tập và làm theo người. Một trong những tấm gương trẻ tiêu biểu luôn chăn trở tìm tòi những cách làm hay là Trung úy Hoàng Văn Hải, trợ lý kỹ thuật kiêm thủ kho quân khí, ban hậu cần kỹ thuật. Năm 2025, anh gây chú ý với sáng kiến giải pháp đảm bảo an toàn kho quân khí nội bộ vào giờ nghỉ, ngày nghỉ. Đây là một hệ thống cảnh báo thông minh, giải quyết triệt đề bài toán an ninh tại các khu vực trọng yếu và những thời điểm lực lượng canh gác mỏng. Điểm độc đáo của hệ thống này là tính phân cấp bảo vệ nghiêm ngặt và tự động hóa hoàn toàn. Chia sẻ về sáng kiến này, Trung úy Hoàng Văn Hải cho hay.
8: Sáng kiến này thì nó có tác dụng chính là cảnh báo. Cảnh báo ở đây là cảnh báo cho 3 người. Thì khi mà cái thiết bị này hoạt động ấy, nếu mà có kẻ lạ đột nhập vào kho, đấy thì cảm biến cửa nó sẽ mở, còi báo động nó sẽ hú lên. Đầu tiên là sẽ cảnh báo cho kẻ đột nhập là không được xâm nhập vào kho. Thứ hai nữa là sẽ gửi cái tin nhắn đến trực chỉ huy của đơn vị để chỉ huy của đơn vị biết và sẽ xử lý tình huống. Và thứ ba nó sẽ thực hiện một cuộc gọi đến số điện thoại của thủ kho quân khí nội bộ để mà kịp thời thông báo cho thủ kho quân khí nội bộ. Từ đó thì kịp thời xử lý đối với cái nội dung này.
7: Không dừng lại ở đó, năm 2026, Trung úy Hải tiếp tục nghiên cứu để cho ra đời sáng kiến thiết bị tăng dòng khởi động cho ô tô, xe máy, quân sự. Trung úy Hoàng Văn Hải tâm sự rằng, đối với anh, việc không ngừng nghiên cứu chính là cách bản thân thấm nhuần lời dạy của Bác về tinh thần tự lực tự cường, nỗ lực vượt khó, biến tình yêu xe, yêu kho thành những hành động có ích cho tập thể. Câu chuyện đổi mới, sáng tạo, thiết thực của cá nhân Trung úy Hoàng Văn Hải đã khẳng định việc học tập và làm theo Bác không còn là những khẩu hiệu chung chung mà đã cụ thể hóa thành phong trào đẩy mạnh phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, phục vụ trực tiếp cho nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị. Để phong trào đi vào chiều sâu có được bệ đỡ vững chắc, vai trò tham mưu đồng hành của Ban Hậu Cần Kỹ thuật kho J250 là cực kỳ quan trọng. Cơ quan chuyên môn đã đóng vai trò như một chiếc cầu nối, một bệ đỡ vững chắc bằng việc xây dựng một quy trình khoa học chặt chẽ từ khâu khơi nguồn ý tưởng, hỗ trợ kinh phí vật tư cho đến theo dõi đôn đốc tiến độ và tổ chức thử nghiệm, nghiệm thu thực tế. Thiếu tá Nguyễn Hải Phong, trưởng Ban Hậu Cần Kỹ thuật cho biết.
9: Ban chấp hành nghiêm các hướng dẫn của cấp trên về công tác tổ chức hoạt động sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Từ thực tế những khó khăn bất cập trong công tác tổ chức và thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật tại đơn vị, ban đã chủ động hướng dẫn, chỉ đạo các tập thể, cá nhân trong đơn vị nghiên cứu khoa học, tìm tòi những ý tưởng mới, những cách làm hay, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc.
7: Chính nhờ sự tham mưu chúng đúng và quy trình khoa học đó, giai đoạn 2021-2025, kho J250 đã có hơn 30 sáng kiến giải pháp kỹ thuật được công nhận và áp dụng vào thực tiễn, gặt hái nhiều giải thưởng cao trong quân đội, tiêu biểu như sáng kiến xe nâng tháo lắp linh kiện của đại úy Trần Xuân Toàn đoạt giải 3 giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, hay thiết bị nâng đỡ máy xích bu lông bánh xe cỡ lớn của đại úy Vũ Văn Tài giải khuyến khích giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội. Tiếp nối mạch nguồn đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn đơn vị lại tiếp tục có thêm 8 sáng kiến, giải pháp kỹ thuật đang được triển khai theo đúng tiến độ, hứa hẹn sẽ mang lại những bước đột phá mới cho công tác đảm bảo kỹ thuật của đơn vị. Hiệu quả từ vườn ươm sáng tạo này không chỉ làm giảm công sức lao động của bộ đội, tiết kiệm ngân sách, mà quan trọng hơn là nâng cao hệ số kỹ thuật, bảo đảm cho đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng tá Đoàn Quang Tuệ, Phó chủ nhiệm kho phụ trách hậu cần kỹ thuật kho G250 khẳng định, Đảng ủy, chỉ huy kho đã thành công trong việc cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những kết quả định lượng rõ rệt. Những công trình hiện hữu, đơn vị đã đưa chỉ tiêu phát huy sáng kiến vào nghị quyết lãnh đạo hàng năm, xem đây là một trong những tiêu chí then chốt để bình xét thi đua, đánh giá chất lượng tổ chức đảng, xét phân loại chất lượng cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp cuối năm. Định hướng chỉ đạo của ban chủ nhiệm kho là hướng mọi nguồn lực và trí tuệ của bộ đội vào các giải pháp kỹ thuật nhằm giải quyết dứt điểm các khâu yếu, mặt yếu và các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất của ngành xe máy vận tải. Thượng tá Đoàn Quang Tuệ nhấn mạnh.
10: Trong những năm qua thì với tinh thần chủ động tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn của đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật của kho, thì nội dung hoạt động công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật của đơn vị đã được triển khai một cách toàn diện, đã trở thành một phong trào thi đua sôi nổi, thì qua đó đã góp phần giảm nhẹ sức lao động và tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu và ngân sách cho đơn vị.
7: Việc học tập và làm

huấn luyện tân binh, tôi được điều động về đơn vị pháo binh bảo vệ bờ biển. Khẩu đội của tôi thi công làm hầm trú ẩn cho pháo, đào giao thông hào có hàm ếch để pháo thủ di chuyển và ẩn nấp. Công việc mất nhiều thời gian và sức lực, xong ai cũng chuyện trò vui vẻ. Khẩu đội trưởng đi họp về hô to: tất cả tạm dừng, có thêm nhiệm vụ giao cho các đồng chí. Việc là như thế này: khẩu đội ta thực hiện đào hầm đắp ụ cho pháo. Công việc nặng nề vất vả và phải hoàn thành trong thời gian quy định. Ban chỉ huy phát động mỗi đồng chí có một bài báo tường, nội dung yêu cầu phản ánh không khí thi đua thực hiện nhiệm vụ ta đang triển khai. Không ấn định thể loại, văn xuôi hay thơ ca đều được hết. Nhá. Thời gian nộp báo đồng thời với thời gian hoàn thành công việc đang thực hiện. Mong các đồng chí cố gắng. Cậu hỏi khẩu đội trưởng xem ai cũng phải có bài báo à? Tôi nói với Sơn, người bạn cùng khẩu đội: sao cậu không hỏi mà lại bảo tôi? Thì thôi, tớ tự hỏi vậy. Thưa khẩu đội trưởng, ai cũng phải có bài báo tường ạ. Khẩu đội trưởng nhìn tôi và trả lời: đồng chí nào cũng phải có bài, ai không có trừ vào điểm thi đua. Mong các đồng chí phải cố gắng. Tất cả đồng thanh hô to: đã rõ, thưa đồng chí khẩu đội trưởng. Ngày lại ngày cứ thế đi qua, nhiệm vụ của chúng tôi gần đến độ hoàn thành thì có công điện của cấp trên thông báo: cơn bão số 3 sắp đổ bộ vào đất liền, tâm bão đi qua địa bàn đơn vị tôi đóng quân. Trên yêu cầu đơn vị che chắn bảo vệ vũ khí, khí tài, hầm hào không để xảy ra sự cố. Thế rồi cơn bão tràn vào, gió mưa gào thét dữ dội. Mọi người sáng dậy hô nhau đi kiểm tra khắc phục sự cố. Do có sự phòng chống tốt, hậu quả thiên nhiên xảy ra không đáng kể, ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Xong nhiệm vụ, tôi đi ra bờ biển. Mặt biển vẫn cuộn sóng, từng cơn sóng cuồn cuộn như con chăn khổng lồ xô vào bờ. Tôi nhìn thấy mấy em nhỏ tung tăng ở mép nước, tay xách những con chim biển xả cánh. Ngắm biển một lúc, tôi trở về, trong ý nghĩ xuất hiện những vần thơ, lấy giấy bút tôi mới ghi lại: biển miền Trung rung rợn, nổi sóng gió bão bùng, chim diều bay xả cánh, chết độc giữa trùng dương. Đọc đi đọc lại, tôi thấy cũng có vẻ ưng ý. Tôi chạy đi tìm Sơn, đưa tờ giấy cho Sơn. Tôi mới nói: đây, cậu đọc đi rồi cho ý kiến. Hay quá, vần thơ tuyệt vời đấy. Sơn đọc và đưa ra nhận xét: ngày đơn vị hoàn thành nhiệm vụ đào hào đáp vụ cũng là hạn nộp báo tường, tôi mới tìm khẩu đội trưởng. Báo cáo, tôi xin nộp báo tường ạ. Trước cửa nhà ăn, một tấm bảng bằng gỗ được dựng trên giá, các tờ báo do chiến sĩ viết được dán lên. Mọi người xúm xít chen nhau đọc. Sau 2 tuần báo được trưng lên, ban biên tập báo thu lại xem xét, chọn ra các bài báo có nội dung hay, đề nghị biểu dương vào kỳ sinh hoạt cuối tháng. Vào một buổi chiều, nắng cuối thu gác trên mái nhà, khẩu đội trưởng gặp tôi và nói: đồng chí lên ban chỉ huy đại đội, chính trị viên yêu cầu gặp. Dạ, có việc gì thế khẩu đội trưởng? Tôi không biết, chỉ biết truyền đạt mệnh lệnh, khẩu đội trưởng trả lời. Tôi vừa mừng vừa lo, không biết có chuyện gì hay là cái bài báo của mình được chỉ huy gọi lên để khen. Ngập ngừng bước vào phòng làm việc của ban chỉ huy, tôi đứng nghiêm, giơ tay chào theo điều lệnh: báo cáo thủ trưởng, tôi có mặt ạ. Mời đồng chí vào. Chỉ chiếc ghế đối diện, chính trị viên nói: mời đồng chí ngồi. Dạ vâng ạ. Rót chén nước cho tôi, chính trị viên nhẹ nhàng nói: đồng chí uống nước đi. Dạ vâng ạ. Ta vào việc nhé, chính trị viên nói. Tôi đã đọc bài báo của đồng chí. Xét về góc độ hiện thực thì bài báo hay, song về góc độ tư tưởng thì nó dữ dội, tác động tiêu cực đến suy nghĩ và hành động của con người, nhất là với những ai chưa được qua thử thách rèn luyện. Đọc bài báo của đồng chí dễ bị dao động, ảnh hưởng đến công tác và tinh thần chiến đấu. Giọng của chính trị viên nhẹ nhàng, song tôi cảm thấy toàn thân như có lửa đốt, trán lấm tấm mồ hôi. Nhìn chén nước còn nguyên, chính trị viên nói tiếp: đồng chí suy nghĩ và viết tiếp bài báo. Dù biển bão tố dữ dằn, tinh thần người chiến sĩ vẫn vững vàng, chắc tay súng giữ gìn biển trời của Tổ quốc. Dạ thưa thủ trưởng, em sẽ cố gắng làm theo lời của thủ trưởng ạ, tôi khẽ trả lời. Cuối tháng, kỳ sinh hoạt của toàn đơn vị đã tới, cả hội trường râm ran tiếng nói cười, riêng tôi trầm ngâm suy nghĩ, không biết bài báo sẽ dẫn tôi đến đâu. Tất cả đứng dậy, nghiêm, báo cáo đồng chí.

0: Khi chính trị viên, toàn đơn vị đã tập trung đầy đủ, xin chỉ thị của đồng chí. Trực ban báo cáo, chính trị viên chào và đáp. Đồng chí cho bộ đội ngồi xuống. Rõ, tất cả ngồi xuống. Trực ban nói tiếp. Đã đến giờ sinh hoạt, xin đồng chí chủ trì ạ. Chính trị viên tổng kết công tác đào hào đắp bụ cho pháo, biểu dương toàn thể đơn vị đã đoàn kết vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước thời gian quy định. Chính trị viên thay mặt ban chỉ huy biểu dương các cá nhân điển hình xuất sắc. Giờ ta chuyển sang món ăn tinh thần qua các bài báo tường cho các đồng chí chắp bút nhỉ. Chính trị viên biểu dương toàn thể chiến sĩ đã tham gia viết và phản ánh không khí thi đua, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đã được giao, chấp hành kỷ luật, điều lệnh quân đội, tinh thần sẵn sàng chiến đấu. Rút ra một tờ giấy và nói, tôi xin đọc một bài báo để tất cả cùng nghe. Biển miền Trung rung rợn, nổi sóng gió bão bùng, chim diều bay lả cánh, chết rục giữa trùng dương. Chính trị viên dừng lại, ở giữa hội trường xôn xao tiếng bàn luận. Úi dồi ôi, thật ghê rợn, thật kinh khủng quá. Biển hung dữ thế thì ai mà dám ra khơi. Đưa mắt nhìn phòng họp, đề nghị trật tự. Chính trị viên tiếp tục đọc. Nhưng ở đây vẫn có những người lính kiên cường, ngày đêm chắc tay súng, giữ biển trời yêu thương. Đúng rồi, phải có thế chứ. Mà một người chiến sĩ nói to, cả hội trường không ai bảo ai, những tràng pháo tay vang lên không dứt.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Thu Nga, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Bây giờ là 7 giờ.

0: Các biên tập viên Hoàng Ân và Thanh Huyền xin kính chào quý vị đang đón nghe chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ bảy của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trong những phút sắp tới, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những thông tin thời sự, bàn luận những vấn đề đang được dư luận quan tâm và lắng nghe những câu chuyện văn hóa âm nhạc như thường lệ trong mỗi sáng thứ bảy.
1: Quý vị thân mến, 5 năm sau đại dịch COVID-19, từ những mất mát tưởng chừng không thể bù đắp đã nảy mầm những câu chuyện đẹp về tình yêu thương và sự sẻ chia. Trong câu chuyện ngày thứ bảy hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ anh Hoàng Quốc Quyền, giám đốc điều hành trường Hy vọng, người đã đồng hành cùng hàng trăm trẻ mồ côi trên hành trình chữa lành, trưởng thành và viết tiếp những ước mơ còn dang dở.
0: Không gian âm nhạc quốc tế sẽ giới thiệu đến quý vị album You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, album đánh dấu sự trưởng thành của ngôi sao tuổi teen Olivia Rodrigo người Mỹ.
1: Và trong muôn màu cuộc sống ở phần cuối của chương trình là hành trình vươn lên từ những chiếc bánh quy của phụ nữ ở Nam Phi.
2: Thứ bảy cùng VOV.
3: Cuộc sống hấp dẫn muôn màu.

0: Bây giờ Hoàng Ân và Thanh Huyền sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Thay mặt Bộ Chính trị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành kết luận về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Trong đó, Bộ Chính trị yêu cầu đẩy mạnh phối hợp liên ngành giữa các cơ quan công an, hải quan, quản lý thị trường, viện kiểm sát, tòa án và các cơ quan liên quan trong đấu tranh phòng chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên môi trường số, kiên quyết chấm dứt tình trạng sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời bảo đảm hài hòa giữa bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ với yêu cầu phổ cập tri thức, phát triển khoa học công nghệ và lợi ích chung của xã hội.
1: Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai đang triển khai chiến dịch 60 ngày cao điểm phát triển thanh toán không dùng tiền mặt trong công tác chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh. Hoạt động này diễn ra từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 với mục tiêu vận động mở tài khoản thành công cho từ 90